0: ca el să-și impună punctul de vedere. Nu cred că e o soluție în momentul ăsta de tensiune maximă, patimă politică maximă. Și nu vorbesc pentru fanii partidelor, vorbesc pentru oamenii politici care știu că totuși politica e o artă a negocierii. Cum să negociezi cu omul care te-a dărâmat pe tine de la guvernare?
1: Adică eu înțeleg declarația cu Ilie Bolojan să plece, hai, fă un pas înapoi, așa, hai, dispar. În sensul schimbării de ton, astăzi Sorin Grindeanu și-a schimbat tonul. Astăzi Sorin Grindeanu anunță, luptăm peste tot.
2: Da, clar. Bun.
1: Luptăm în sate, bun. Luptăm
0: da,
1: în
0: așa și domnul Bolojan poate spune, domnul Grindeanu, faceți mai asta un pas în spate de la Camera Deputaților.
2: Deci era valabil azi dimineață la ora 10, nu mai e valabil seara la ora 10.
0: Domnule, e care pe care în acest moment? E care
3: pe care? Probabil acele discuții de la Cotroceni i-au adus aici, au arătat că nu există nicio posibilitate să ajungă la un consens.
1: Dar ce atitudine are aici domnul președinte Nicușor Dan? Care este misiunea domnului președinte Nicușor Dan? Pentru că aflăm de la Kelemen Hunor că a fost zen.
0: Atitudine monarhică.
2: E monarhică. Cred că e total de bolnav.
1: Coaliția asta nu se năștea dacă nu-și dorea Nicușor Dan. Acum un an.
2: Nu știu ce să zic aici. Să știți că în fine, poate că îl judecăm noi prea dur sau îl judecăm din perspectiva faptului că mereu ești dur cu cei pe care îi apreciezi la un moment dat, tind să devii mai dur ulterior. Dar vedeți noastră acum cu ochii, cum să spun, cu studiind istoria acestui an trecut, reiese la iveală că, adică eu unul nu mai este așa de sigur că domnul Nicușor Dan chiar l-a vrut premier de la bun început pe Ilie Bolojan. Și așa mai departe, adică...
1: Păi și de ce a fost dacă nu l-a dat?
2: Ei, cred că opinia publică a presat în sensul ăsta. Adică vă aduc aminte, indiferent de protestele domnului Ionaș, vă aduc aminte că primul nume pe care l-a amintit domnul președinte Nicușor Dan a fost cel al domnului Predoiu, atunci când se vorbea de alcătuirea unui guvern. Și chiar așa, să știți că a fost cel puțin vreo săptămână, dacă nu două, în care comentam aici, domne, ce se mai întâmplă? Că nu se producea numirea.
1: A durat mult, da.
2: A durat relativ mult. Și noi ne întrebam ce face.
0: Păi la servicii a lansat propuneri domnul președinte Nicușor Dan, de acum un an nu s-a întâmplat nimic.
3: A durat mult pentru că președintele și-a dorit foarte mult ca și USR-ul să facă parte din această coaliție.
2: De și a fost negocierea mult pe ministere.
3: Da, și a ales acele ministere pentru USR și de aceea dura mult, pentru că între PNL, PSD și UDMR lucrurile mergeau rapid. A fost vorba despre USR.
2: Păi vedeți cât de parșivă e realitatea? Adică cei care îi iau apărarea domnului președinte Nicușor Dan, mă refer la PSD în special. Așa. PSD-ul nu-l critică pe președinte.
3: Îl critică cei care s-au luptat îl pentru acuză. Ei să fie, nu?
2: Nu, și o parte, și o parte din liberali îl acuză pe Bolojan că a userizat partidul și guvernul, dar acum înțelegem că domnul Nicușor Dan i-a cerut să bage pe cei de la... În fine, să le dea ministerele pe care le-a primit USR-ul. E limpede că la solicitarea probabilă a domnului Nicușor Dan. Dar acum Nicușor Dan, de ce nu le spune băieților? Mă, stați puțin că nu Bolojan i-a băgat. L-am rugat să-i bagi.
3: Ei, pentru că USR-ul e cu domnul Bolojan.
1: Sorin Grindeanu îi răspunde lui George Simion.
2: Complicat.
1: Sorin Grindeanu îi răspunde lui George Simion. Rapid le reamintesc telespectatorilor noștri. George Simion, astăzi, în interviu la Gândul, a lansat următoarea propunere. Dacă PSD chiar vrea să scape de Ilie Bolojan, să vină să colaboreze cu AUR, să facem majoritate la Senat și să-l schimbăm pe Mircea Abrudean. Asta a fost propunerea pe care a făcut-o George Simion.
2: Și cu cine să-l schimbăm?
1: Sorin Grindeanu.
2: Cu cineva
1: de la AUR.
2: E, asta e problema.
1: Să fie șef la Senat cineva de la AUR. Și acum, în seara asta, la România TV, Sorin Grindeanu spune așa. PSD nu face nicio alianță cu AUR câtă vreme George Simion este președintele partidului. Nu am încredere în el, spune Sorin Grindeanu. Cum cred că nici el nu are încredere în mine? Discuția avansează și Sorin Grindeanu revine la o temă pe care a abordat-o și la Cotroceni. Ilie Bolojan se ține de scaune. Au un soi de înțelegere cu AUR. Nu știu clar. Așa cred. AUR îl ține în funcție pe Bolojan. AUR a ieșit din sală, îl sprijină. Eu nu am încredere în ce spune Simion, nu am nimic cu votanții, cu partidul. Nu cred ce zice el. Azi zice ceva, apoi peste oră zice altceva. Ăsta este răspunsul pe care îl dă Sorin Grindeanu. Deci, nu are încredere în Simion, nu face niciun proiect cu Simion, dar mi se pare foarte interesant, domnule Ionaș, că Simion, George Simion, îl ține în funcție pe Bolojan.
3: Se referă la ce s-a întâmplat la votul pentru guvernul Veștea, că cei de la AUR inițial se părea că ar vota și ulterior au ieșit din sală. Acum nu știu care, ce, dacă există o înțelegere, a existat o discuție din ce spunea domnul Ciucu. Până la urmă e clar ce urmărește AUR-ul acum și ar dori foarte mult să preia poziția de la Senat, pentru că obiectivul lor principal este demararea procedurilor de suspendare a președintelui României.
1: La care ar trebui să participe și cel puțin PSD.
3: Sau PNL, că până acum PSD-ul n-a vorbit despre PNL, suspendare. Voci din PNL au votat, au vorbit despre suspendare și au dat foarte multă apă la moară linii de mesaj pe care a avut-o AUR.
1: Știți că PNL a respins varianta.
3: Eu am auzit vreo trei lideri de la PNL cu mine în emisiune
1: aici,
3: vorbind
1: aici
3: despre
1: studio,
3: suspendare.
1: Ilie Bolojan.
3: Domnul Bolojan, dar
1: Ilie
3: sunt
1: Bolojan
3: voci care în spațiu public vorbesc.
1: Că țara
3: despre...
1: are nevoie de instituții
3: are.
1: Stabile.
3: Păi măcar președinție să avem după ce. Da. Domnul Bolojan lansează un mesaj, dar sunt alte voci din Partidul Național Liberal care vorbesc despre faptul că
0: marginale,
3: marginale, dar marginale, sunt președinți de organizații.
0: E inclusiv domnul Orban, cu tot respectul.
3: Da, domnul Orban
0: fost
3: e o chestie personală.
0: Premier, fost președinte PNL.
1: Da,
0: e o voce...
1: că domnul Orban e o voce PNL?
0: Eu zic că e o voce și PNL marginală. Domnul Orban joacă într-un joc din supărarea lui, că nu mai e la Cotroceni, nu poate să-i convingă pe cei de la PNL din tabăra
1: Bolojan. Dați-ne un exemplu de
0: să participe la această prostie.
3: Da, într-o emisiune am fost eu cu domnia sa și vorbea despre această posibilitate că nu respectă democratic să nominalizeze pe domnul,
0: eu
3: cred
0: că
3: Siegfried Mureșan despre asta.
0: Eu cred că și domnul Guran a fost afectat de caniculă și cred că nu e bine și cred că cine va participa la o potențială suspendare inițiată de partidul extremist și pro-rus AUR în România, orice partid ar participa la asta, va fi spulberat la fel cum au fost spulberați cei useliștii care l-au suspendat pe Băsescu.
3: Da, eu sunt convins că cei de la PNL
0: eu
3: nu ar vota
0: cred.
3: Mâine o astfel de suspendare.
0: Eu
3: dar
0: cred
3: schimb,
0: că îl vor reîncărca,
3: folosesc acest
0: îi vor reîncărca bateriile lui
3: este,
0: Nicușor Dan dacă vor declanșa această
3: așa
0: suspendare.
3: Este,
0: asta e opinia mea.
1: Bun. Recapitulăm. Exista varianta rotativei guvernelor minoritare, nu vrea PSD. Exista varianta PSD-AUR. Nu mai există din seara asta. Sorin Grindeanu nu spune nimic cu AUR câte vreme președintele partidului este George Simion.
3: Dar nu era de acord președintele oricum. Nu era de acord președintele României cu această variantă.
1: Și nu era de acord președintele României cu această variantă. Păi ce mai rămâne?
2: Președintele nu e de acord cu AUR-ul ca partid. Domnul Grindeanu e de acord ca partid, dar nu cu...
3: Nu, acolo e un mesaj subliminal. Iar o luați, luați foarte motamor ce spune ea. Acolo e un mesaj subliminal.
2: Traduceți-ne, domnule Ionaș.
3: E un mesaj lansat electoratului AUR, nu putea să se ia de toți. Dă în Simion el o chestiune, o direcție foarte clară de mesaj și logică. Te lupți cu liderul partidului, nu te-a pus să lovești în tot partidul.
2: Sunt
3: da,
2: cam mulți lideri de partid.
3: Eu vă aduc aminte că a spus săptămâna trecută domnul Grindeanu că nu ar negocia cu AUR-ul și nu va face un guvern. Și a spus-o președintele României de numărător că nu desemnează
1: deci
3: un premier.
1: Deci rămânem, domnule profesor, la ce ați spus
2: domnul Grindeanu,
1: a început întâlnirea noastră. Anticipate.
2: Se luptă cu trei președinți de partide din cinci. Asta cu domnul Fritz, cu domnul Bolojan, cu domnul Simion. Ok, să vedem la ce trece, cine mai urmează. Și ce, care e soluția pe care o propune domnul Grindeanu? Am înțeles, va lupta
0: nu
2: pe
0: există.
2: Tot terenul.
0: Nu există
3: vorba,
0: nicio soluție.
3: Dar care e soluția
2: vorba
3: domnului Bolojan?
2: Vorba lui
3: Churchill, tot
2: vom lupta pe străzi, vom lupta pe plaje, vom lupta...
3: Dar și soluția domnului Bolojan care e? Să rămână domnia sa
2: domnule,
3: până în 2028.
2: Domnule, măcar de bine de rău,
1: rotativa
2: măcar de bine de rău, ei au propus o idee, nu știu
3: care
2: dacă strălucit asta cu... guvern de dreapta la început și pe urmă să vină PSD-ul.
3: I-a mai propus, i-a mai promis și președintele.
1: Haideți să vedem pe domnul Bolojan și Dominic Fritz, Ilie Bolojan și Dominic Fritz vorbind în seara asta despre alegerile anticipate, după care am o întrebare, am o curiozitate pentru dumneavoastră, după declarații.
4: La un moment dat, dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a ieși din această situație, atunci, în mod evident, nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri. Că nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul.
1: Dacă PSD rămâne ferm pe poziții și nu e de acord să susțină un guvern minoritar de dreapta pentru ca după aceea să existe un guvern minoritar PSD, care e soluția?
5: Alegeri anticipate.
1: Numai alegeri anticipate.
5: Eu nu cred că există alte soluții magice și nici nu cred că trebuie să existe. Și eu cred că în această situație în care atât de mulți români sunt frustrați că se simt neputincioși în fața blocajului politic, soluția este să dăm această mică pârghie de control numit vot înapoi în mâinile românilor. Cred că asta poate să fie o soluție care cu adevărat resetează situația și le dă șansa românilor de a spune în ce direcție vor să meargă țara.
1: Domnilor, astăzi aflăm, vă rog,
0: rețin
1: curiozitatea un pic.
0: Un comentariu scurt. Dom'le, sigur că mă emoționează profund apelul politicienilor din toate partidele care sunt actori în această criză politică la alegeri anticipate. E foarte democratic să avem cât mai multe alegeri. Vă aminte totuși că vorbeam în pauză cu domnul Ionaș, cred că am avut 5 rânduri de alegeri într-un an de zile.
3: 6 cu
0: Bucureștiul. Așa. Sigur, e foarte bine românii să meargă la vot și să tranșeze. Ce se întrebarea mea suplimentară, cred că a sugerat-o și domnul Ionaș, ce se întâmplă dacă după aceste alegeri avem în continuare 3 blocuri mari, așa numita dreaptă, PNL-USR, PSD-ul și partidul extremist cu, mă rog, diversele lui declinații mai minuscule, așa dăm parametri. Ce se întâmplă? Că dacă vom avea iarăși 30 cu 30 cu 30, suntem exact de unde am plecat.
1: I-am pus întrebarea asta lui domnul Ionaș.
0: Nu suntem în această situație?
2: Nu, ar fi două soluții în acel moment. Fie un guvern deschis PSD AUR, fie intrarea în scenariul bulgar.
3: Adică scenariul bulgar, 7 ture de alegeri.
2: Da.
3: Încă o dată.
2: Este foarte posibil să ajungem acolo. Adică primul rând de alegere anticipată să nu rezolve mare lucru și într-un dezgust plenar să cădem din alegere anticipată în alegere anticipată. Pentru că într-adevăr există posibilitatea asta, mai ales dacă PSD-ul până la capăt spune nu, domne, noi nu cu AUR. Dacă din prima, presupunând că obțin 50 plus 1, adică vorbim într-adevăr, aici are dreptate domnul Ionaș, vorbim pe datele de azi, nu știm să mă apară, să nu mă apară, dar AUR cu PSD au mai mari șanse să facă 50 plus 1 decât USR-ul cu PNL-ul și cu minorități. Domnul Kelemen Hunor, într-adevăr, a fost foarte rațional, dar în același timp vrea să meargă la orice masă guvernamentală.
0: Nu va merge domnul Hunor cu AUR niciodată.
2: Nu despre asta vorbeam.
0: Eu vorbesc despre asta, domnule profesor.
2: Lasă-mă să termin fraza. Deci vrea să meargă la orice masă guvernamentală. Problema la UDMR este că depinde foarte mult, foarte mult depinde de procentele care să-l ducă peste 5% la rezultat. Pentru că în funcție de prezența la votul de mereu, să știți că poate să aibă probleme. Să ne înțelegem aici. La o prezență mică, UDMR e avantajat. La o prezență mare, nu mai e avantajat.
1: E unul dintre motivele pentru care Kelemen Hunor spune că în scenariul anticipatelor, dezastru este sinonimul României.
2: Da.
1: Că România intră într-un dezastru.
2: Are dreptate, pentru că, într-adevăr, alegerile anticipate par a fi în momentul de față. Cum toți se înjură, se bat, se jignesc, se fac pestă, se fac linii roșii peste linii roșii. Dar, cum să spun, onestitatea ne obligă să spunem că nici spectrul alegerilor anticipate nu rezolvă garantat această
1: criză. Vă provoc cu ce spune Dominic Fritz, pentru că l-am întrebat. Dacă ne trezim după alegeri cu o treime, o treime, o treime. Dominic Fritz spune așa. 1. Nu iei decizii în funcție de sondaje. Ok. Și 2. El crede că o campanie electorală ar schimba lucrurile față de ce arată acum.
0: Domnul Prelipceanu.
1: E un risc pe care el e dispus să și-l asume.
0: Domnul Prelipceanu, eu urmăresc...
1: Nu sunteți atât de sigur.
0: Eu nu sunt sigur. Eu sunt ceva mai bătrân decât domnul Fritz și în mod corespunzător mai pesimist. Am asistat la campanii electorale din 1990, din mai 1990, când a fost o campanie electorală și cu bătăi, așa, ca să fie bine, așa am intrat în democrație, cu bătăi, dom'le, eu nu sunt așa de sigur. Adică văd că oamenii ăștia sunt foarte siguri, pe fondul creșterii încrederii în domnul Bolojan, care e văzut ca victima acestei cabale, mașinațiuni politice. Ceea ce e corect. Dar asta nu înseamnă că vor crește toți, că n-au cum. Știți cum suntem în jocul ăla cu sumă nulă. Trebuie să mai și piardă cineva ca să crească altcineva. Ideea asta că minunată, că mergem călare pe un cal alb, mergem către alegeri, dacă se prăbușește calul ăla alb și apare o mărțoagă de-asta păturnantă de care vorbea domnul Ionaș mai devreme și ajungem să ne gândim după aia ce facem, că nu mai putem ocoli varianta în care un partid extremist antioccidental ajunge la guvernare. Ce se întâmplă în momentul ăla? Cu toate proiectele românilor, cu PNRR, cu ce vreți dumneavoastră, cu un partid, pentru că mie mi-ar fi plăcut ca domnul Grindeanu, dar sigur îmi fac speranțe de șarte, ca domnul Grindeanu, care e dintr-o generație mai tânără de pesediști, să fi spus, domnule, eu nu fac alianță cu AUR, nu câtă vreme e Georgică Simion acolo, ci câtă vreme acest partid nu se disociază de Georgescu, care are poziții antisemite, fasciste, antioccidentale, care pune în discuție scutul de la Deveselu, care pune în discuție alianța cu NATO, care pune în discuție alianța cu europenii. Asta mi-ar fi plăcut să spună domnul Grindeanu. Se pare că e frică însă domnului Grindeanu să dezbată aceste noțiuni în care PSD-ul de bine de rău s-a despărțit de AUR în privința asta. Adică PSD-ul n-a pus niciodată în discuție apartenența la NATO, apartenența la Uniunea Europeană. Putem discuta altceva, corupție, ce vreți dumneavoastră. Deci ideea asta că ne bazăm politicile, că nu-mi place de ochii lui Bolojan, nu-mi place de ochii lui Georgică, dar de ce? Să spună de ce. Iar ideea asta că va fi bine în mod obligatoriu, pentru că așa crede domnul președinte al USR, domnul Dominic Friță, dați-mi voie să am îndoieli. Există pericolul să nu se întâmple asta.
1: Ne întoarcem după o scurtă pauză, când vă provoc cu curiozitatea mea și cu răspunsul pe care l-am primit mai devreme din partea lui Dominic Friță, apropo de ce nu face președintele Nicușor Dan. Rămâneți cu noi, revenim.
6: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde? Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se

0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult. Unde nu e evidență, e jaf!

0: În interviu la România TV spune, vă anunț ceva. Din acest moment ne vom bate pe tot terenul cu această pestă a hashtagilor ăștia. Se referă la PNL și USR. Pe tot terenul, la comune, la orașe, în Parlamentul României, oriunde este nevoie, pentru că pare că este o pestă care a cuprins România și este de datoria noastră să ne luptăm cu ei și voi face acest lucru. Evident, există întrebarea dacă mai e loc de discuție, dacă oamenii ăștia mai pot face în vreun fel ceva împreună, probabil că nu. Există și cealaltă amenințare mult mai gravă. Sorin Grindeanu, la Palatul Cotroceni, după consultări, a amenințat că nu votează legea salarizării unice. Este jalon în PNRR. Bun, haideți să-l vedem pe Kelemen Cunor, vorbind despre dezastrul care ne așteaptă dacă vom organiza anticipate și ne întoarcem la discuția din studio.
1: Eu am spus că problema cu anticipatele e în felul următor. Tot un parlament fragmentat vom avea, nimeni nu va avea majoritate. Eu respect fiecare cetățean și votul fiecărui cetățean și asta este punctul de plecare. Dar astăzi, din ceea ce văd eu, noi am avea un parlament unde pe primul loc ar fi AUR, nu știu cu cât, cu 35, cu 38, cu 40, habar n-am, și atunci ar fi greu de evitat să dai șansa lor să formeze un guvern, dar nu știu cu cine. Sau, iarăși, ne-am adunat toți cei care suntem astăzi la masă să formăm o majoritate, că nu s-ar schimba prea mult. Poate că unul ar fi un pic mai sus, celălalt un pic mai jos, dar tot această coaliție ar trebui să formeze o majoritate. Deci am rezolvat ceva pentru țară? Nu, pe de-o parte. Pe de altă parte, am stat 6 luni de zile, sau aproape 6 luni de zile, fără niciun proiect votat, fără buget pentru 2027 și sigur că asta ar însemna junk pentru România.
0: Acesta este scenariul pe care îl face Kelemen Cunor.
2: Dom'le, singurul om rațional.
3: Exact.
2: Singurul om rațional în isteria asta e domnul Kelemen Cunor, încă o dată o mai spun. Care spune lucrurilor pe nume. Asta e situația.
0: Întrebare. De ce președintele României... Știți, avem senzația că tot procesul ăsta durează mult, că totul se întâmplă foarte încet, președintele României mai cheamă câteodată la Cotroceni, s-a întâmplat astăzi...
3: Nu mai funcționează.
0: Dar nu mai funcționează.
3: Nu, ascultați, lucrurile s-au schimbat fundamental în aceste 2 luni de zile. Hai să vă dau un exemplu. Acum vreo 2 luni de zile, chiar și înainte de moțiune, dar mai ales după moțiune, după ce a căzut moțiunea, se spunea și era în accepțiunea publică, domne, pică 1, președintele propune pe cineva. Pică 1. Al doilea poate să pună și o maimuță că va trece. Uite că nu mai e așa. Uite că nu mai este așa. În 2 luni de zile, ideea asta că a doua propunere poate să fie și o maimuță sau un cimpanzeu sau un orice, nu mai funcționează, nu. Ăsta e motivul pentru care oamenii vorbesc, unii chiar cu nonșalanță, dincolo de AUR, care își dorește alegerile anticipate. Dar ceilalți, mă refer la ceilalți, pentru că această criză a scos la iveală diferența enormă, totuși, nu știu dacă e de ideologică, dar este și ideologică și de interese, de abordare, sunt diferențe enorme între ei. Aproape că stăm să ne întrebăm cum Dumnezeu a stat un an împreună. Și dacă nu, cumva ar trebui să le mulțumim pentru această realizare, că un an de zile a fost pace. Într-o asemenea combinație de oameni care acum se vede treaba că eu nu lucrez cu ăla, că nu, eu nu lucrez cu Bolojan, eu nu lucrez cu Grindeanu, eu nu lucrez cu George Simion. Da, ce spune Kelemen Cunor? Bun, ok. Dar până nu trecem și de povestea asta spre care se pare că ne îndreptăm, e foarte probabil să aibă dreptate, dar n-am ajuns în acest... în fața acestei evidențe. E foarte posibil ca alegerile anticipate să nu desemneze un câștigător. Dar ar fi măcar o soluție. Poate că după niște anticipate și-ar da tot seama, ar spune iar careva, am înțeles mesajul vostru, drag popor, și ne apucăm din nou în competiție, intrăm într-o alianță împotriva AUR-ului. Poate, pentru că am dubii că PSD-ul va accepta vreodată din nou o alianță cu USR-ul sau invers, USR-ul cu PSD-ul și așa mai departe.
0: De ce nu face președintele o nominalizare pentru că are 2 propuneri?
3: Evident,
0: Mureșan
3: evident
0: și Sorin Grindeanu. De ce nu face o nominalizare?
3: Să-l întrebăm, eu știu ce...

0: Cine poate să răspundă în locul domniei sale? De evident ce? Că trebuia să facă această propunere.
1: Știți care e răspunsul pe care mi-l dă Dominic Fritz? Pentru că niciunul nu are majoritate. Și atunci întreb, dar ce, Adrian Veștea avea majoritate?
0: Evident că nu.
1: Și l-a nominalizat.
2: Eu cred că i s-a promis că va avea majoritate, pentru că acolo se făceau niște calcule și se bazau pe niște promisiuni care nu s-au mai onorat.
1: Care au căzut.
2: Da, dar înțeleg că unii...
1: A, și aici nu poate nimeni să promite nici măcar atât.
2: Ce să mai promită când oamenii ăștia au trecut deja la injurii pe față?
0: Ce vrea să spună...
2: Dar vreau să fac o mică corectură. Îmi dați voie, domnul profesor.
0: Te rog,
2: așa. Vreau să spun că, domne, cimpanzeul pitic, care e bonobo, care e cel mai apropiat de rasa umană, să știți că e mai capabil de empatie și de altruism decât foarte mulți politicieni români. Este foarte rațional, foarte calm, capabil de sensibilitate, de altruism, de... adică știți că comparația asta nu ne avantajează foarte tare, domn profesor, între politicienii români și cimpanzeul pitic.
0: Acum, sincer vorbind, într-adevăr, poate că a fost un calcul în ceea ce privește pe Veștea, dar haideți să acceptăm că toate aceste înțelegeri fac parte dintr-o practică a guvernării și a înțelegerilor pe sumasă. Adică n-a fost nimic transparent în toată povestea aia. Cei care în momentul de față se agață de ideea aceasta că cele patru partide ar putea reveni din nou, iertați-mă, dar este tot propunerea unei înțelegeri pe sumasă. Câtă vreme mai prostim pe oameni în felul ăsta? Am făcut-o de enori, v-am mai zis. Eu care am intrat în politică în Partidul Liberal am ajuns ministru într-un guvern susținut de PSD. Eu intrasem în politică să ne luptăm cu Adrian Năstase. Și am ajuns ministru într-un guvern care era sprijinit de PSD. Nu poate merge la infinit. Și asta explică, printre altele, explică și scorul ăsta, care mie mi se pare aberant de mare, pe care l-au forțe anti, nu știu cum să le spun, anti-reformiste din România, să nu le spun anti-occidentale. Nu poți merge la infinit.
3: Din punctul meu de vedere, există o soluție și ține de calitatea resursei umane pentru partidele pro-occidentale, pro-europene, cum vreți să le numim, și anume ca viitoarele alegeri parlamentare să revenim la sistemul de vot uninominal.
0: Nu să revenim. Să, nu. Fie, un...
3: să fie un sistem mult mai bun decât cel pe care l-am avut, să fie un sistem bazat pe meritocrație, fiecare partid să vină cu oameni de calitate în fiecare colegiu uninominal și în acel moment avem șansa ca Parlamentul să fie format din oameni care să poată gestiona situația țării așa cum trebuie. Dar asta ține de voință politică, pentru că trebuie evident schimbată legislația, redesenate acele colegii, pentru că, din punctul meu de vedere, a fost o problemă cu vechiul model de uninominal. Ar trebui să ne uităm cu mai multă atenție, de exemplu, la sistemul britanic, am impresia că au cel mai ok sistem din punctul ăsta de vedere. Dar e o soluție, dar ține de capacitatea partidelor să aducă, să propună candidați în fiecare județ, în fiecare județ, în fiecare zonă din țară, astfel încât oamenii să vadă că se vrea ceva nou și e vorba de oameni de calitate.
1: Urmează 2-3 săptămâni de reflecție, pentru că la sfârșitul lunii iulie avem o sesiune extraordinară. Da? Pe 7 august. Comisia Europeană.
0: Vă gândiți departe.
1: Legi din partea României care să fie promulgate, să fie în aplicare.
0: Vă gândiți departe. Ceasul începe să tică fix de azi.
2: Da, nu știam că sunteți așa optimist.
3: 14 iulie vine prima agenție.
0: Mâine e 14.
3: De mâine vine, ea prezentă, vine prima agenție de rating, care va avea întâlniri cu toți.
2: Nu știam că sunteți așa optimist, domnul Prelipceanu. E sesiunea de plajă și de vacanțe exotice pentru parlamentarii români. Vi se pare că e sesiunea de reflecție?
1: PNR-ul e un
3: obiectiv. Pot vota și online.
2: Vi se pare, sigur, pot vota și online, dar vi se pare că sunt foarte preocupați. Nu cred că sunt preocupați. Și vreau să-i spun domnului Ionaș că e o idee foarte bună asta cu votul uninominal. Mi-e teamă însă că vor exista partide, mai ales din astea vechi, tradiționale, ca zic așa, care vor promova aceleași personaje pe care le promovează și astăzi. Nu se va schimba nimic. și oamenii vor veni cu aceiași oameni să câștige acele colegii uninominale, vor investi câți bani vor putea în asta și nu vor schimba cu un milimetru calitatea umană a candidaților pe care îi vor propune. Pentru că oamenii nu sunt preocupați de asta, sunt preocupați de propriile găști. Uitați-vă în toate partidele, de propriile găști, să-și promoveze oamenii, nu contează ce competențe au, nu contează ce calitate morală, pentru că noi nu mai discutăm în politică, toată lumea discută de competențe, dar totuși trebuie să fie și niște oameni care au o calitate morală, cei care sunt propuși candidați. Mi-e teamă că vom avea același uninominal pe care l-am avut la trecută, domnul Ionaș, în care dă banul, ăla va câștiga colegiul.
1: Vă aduceți aminte, cum spunea președintele Nicuș Ordan? Cu calm vom trece și peste asta.
2: Tome,
0: nu mai contează ce spune.
1: Într-un termen rezonabil.
0: Nu mai contează ce
1: a spus. A pierdut hățurile?
0: Nu, a pierdut hățurile, nu mai controlează. Cred că s-a iluzionat o vreme că e la curent cu ce se întâmplă. Într-adevăr, calculul era făcut înlocuirea lui Bolojan și rămânerea coaliției cu sau fără USR. Probabil că președintele ar fi presat în continuare pentru menținerea USR-ului, dar nu mai contează. Apropo, evoluția relației dintre USR și președinte e un mare indicator al crizei în care am intrat. Adică tipul de alianța actuală dintre USR și PNL versus președintele Nicuș Ordan e un lucru de negândit acum un an, când membrii USR, miniștrii USR nu pierdeau nicio ocazie să se pozeze cu domnul președinte și la dumneavoastră în emisiune, cred că în acest studio domnul Fritz spunea cum se duce în camera aia minună de la Cotroceni
3: fără microfon.
0: Și discută fără microfoane.
2: Bine, asta că nu sunt microfoane la Cotroceni e doar o iluzie a domnului asta, Dominic Fritz.
0: Faptul că s-a fracturat relația asta, se pare, e totuși un indicator al crizei.
2: Da. Eu cred că îl subestimați, domnul Fritz. Eu cred că domnul Nicuș Ordan acum încă n-a rezolvat ecuația, lucrează la demonstrație și în curând ne va face. Eu încă mai sper că lucrează la asta, nu cred că s-a decuplat complet, nu cred că a plecat în Franța fără să gândească la cum să va rezolva criza politică când se întoarce și eu cred că până la urmă se va găsi o rezolvare a acestei ecuații. N-avem cum altfel.
1: Fără anticipate...
2: Nu am spus asta. Eu n-am spus asta, dar se va rezolva această ecuație.
0: Pentru cum rezolvă ecuația fără anticipat?
2: Lăsați-l pe domnul președinte, care e matematician, să ne arate demonstrația.
0: Nu, chiar îi țin pumnii, dar dincolo de glume. Adică chiar nu ironizez.
2: Nu glumesc.
0: Mie nu mi se pare că mai controlează în momentul de față ceea ce se întâmplă, din păcate. Adică nu mai are nicio pârghie. Pârghia înainte era, domne, să nu vină ăștia la alții. Ok. După ce domnul Veștea s-a dus la celebra adresă asediului AUR și de la Bruxelles domnul Nicuș Ordan ne spunea e treaba premierului desemnat să găsească voturi. N-a zis aud bine, se duce acolo, negociază cu AUR-ul, nu sunt de acord. N-a spus lucrul ăsta, iertați-mă. Deci dacă cineva în speță domnul Orcan mă convinge că domnul Nicuș Ordan mai controlează jocul...
2: Eu am spus că sper că lucrează la o demonstrație.
1: Domnilor. Vă mulțumesc pentru atât, am avut timp în seara asta. Imediat Mihaela Brazdeș cu ultimele informații. Seară bună!
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
5: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
7: Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba. Cană.
8: și de ceva care o depășește cu mult. Unde nu e evidență, e jaf!
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
5: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
9: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
5: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

Bună ziua, doamnelor și domnilor, ora 14. Bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte. Val de atacuri ucrainene asupra infrastructurii petroliere din Rusia și asupra Moscovei. Depozite de petrol sunt în flăcări, în paralel armata lui Putin atacă zone civile din Ucraina. A fost țintit și un spital. Negocieri fără rezultat la Cotroceni. Două ore au discutat liderii fostei coaliții, dar nu s-a ajuns la un acord. Se vorbește din ce în ce mai intens despre anticipate. Judecătorii au decis ca Viorel Pașca să fie cercetat în stare de libertate. Au fost anulate toate măsurile preventive din acest dosar. Cum s-a ajuns aici, vă explicăm imediat.

0: Ucraina a lansat un atac masiv cu drone asupra infrastructurii petroliere din Rusia și asupra Moscovei. Incendii uriași au izbucnit la două depozite de petrol din regiunea Stavropol. În același timp, primarul capitalei Rusiei susține că peste 350 de drone au avut drept țintă regiunea Moscovei, iar cea mai mare parte dintre ele a fost interceptate. În paralel, armata lui Putin a lansat noaptea trecută 3 rachete de croazieră și peste 130 de drone asupra Ucrainei. Zelenski spune că atacurile au vizat strict zone civile. Printre ținte s-au numărat și un spital din Harkov, un autobuz din Odessa și un apartament din Zaporojie. Președintele Ucrainei cere mai multe sisteme de apărare antirachetă. Germania vrea să financeze pentru ucraineni un proiect în valoare de aproape 100 de milioane de euro. Prin această afacere, ucrainenii ar primi drone cu inteligență artificială aproape imposibil de distrus. Valentin Stan ne explică.
1: Bine v-am găsit! Ceea ce plănuiește Germania să facă reprezintă una dintre cele mai mari achiziții pe care un aliat le face pentru producția de drone ucrainene. Kievul ar urma să fabrice peste 50.000 de drone în următorul an, iar sprijinul financiar al nemților este de aproximativ 90 de milioane de euro. Este vorba despre aparate de zbor produse de o firmă ucraineană, dotate cu sisteme de inteligență artificială din Statele Unite ale Americii. O achiziție care ar putea să încline decisiv balanța războiului. Mai ales că și în momentul de față, Ucraina pare că este superioară Rusiei în domeniul dronelor. În ultimele două luni, Kievul a avut victorii răsunătoare în privința atacurilor pe teritoriul Kremlinului. Au fost lovite cel puțin 6 mari rafinării, una dintre ele chiar în apropierea Moscovei, iar alta la peste 3.000 de kilometri distanță de frontiera cu Ucraina. Pe lângă rafinării, ucrainenii au mai distrus și un terminal petrolier din Krasnodar, depozite de muniție, dar și puncte importante de infrastructură, precum un pod care leagă Crimea de continent. Toate aceste atacuri au provocat o criză a combustibilului în Rusia. În momentul de față, estimările experților arată că rușii acoperă doar 65% din necesarul de combustibil prin producție proprie și că acum Kremlinul apelează la importuri din Belarus sau India.

0: Judecătorii au decis ca Viorel Pașcă să fie cercetat în stare de libertate. Au fost anulate toate măsurile preventive. Primim detalii de la colega mea, Carla Tănasie. Te ascultăm, Carla.
1: Curtea de apel București a decis să respingă solicitarea DIICOT de arestare a familiei Pașca și a coordonatoarei caselor, astfel că nu a rămas nici măcar măsura controlului judiciar. Asta nu înseamnă însă că a fost stabilită o vinovăție sau o nevinovăție. Practic, dosarul penal merge mai departe. Acuzațiile în acest dosar sunt de trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat și exploatarea de persoane vulnerabile. Vorbesc procurorii din DIICOT și de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Mai exact, spun că familia Pașca își însușa veniturile oamenilor care ajungeau în aceste case, plus banii din donații pe care îi obțineau. Avocatul familiei Pașca spune însă că, deși există această decizie ca ei să rămână în libertate, familia Pașca trebuie în continuare să se apere în fața acestor acuzații ale procurorilor DIICOT.
2: Am primit cu chiu cu vai dosarul de urmărire penală, urmează să dăm explicații punctuale, urmează să propunem probe în apărare. Cu siguranță dosarul nu se termină aici, dar nu putem să nu remarcăm că în ciuda desfășurării de forțe fără precedent în România în cadrul unui dosar penal, nu s-a obținut nici măcar o măsură dintre cele mai simple, și anume ale controlului judiciar. Cred că ceva este în neregulă aici. Respect DIICOT-ul, respect procurorii DIICOT, am interacționat profesional cu mulți, dar în acest dosar ceva nu a funcționat cum trebuie, ca să nu spun că există indicii de rea credință sau gravă neglijență în instrumentarea acestui dosar.
0: Momente tragicomice la un antrenament al trupelor ruse. Soldații lui Putin au încercat să tragă de la sol cu o mitralieră proiectată pentru Sardinia. Sunt sub avertizare de incendii. Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe români. Este un alt subiect de ultimă oră. Există această avertizare pentru Sardinia și Sicilia de incendii. Sunt vizate alerte privind focurile de pădure și vegetație. În Sardinia sunt mai multe zone de coastă ce au luat foc și primim detalii despre această situație de la corespondenta Digi24, Adela Mohanu. Bun găsit, Adela! Cât de mari sunt riscurile pentru turiștii care și-au rezervat vacanțe în Sardinia și în Sicilia?
3: Este cod portocaliu de incendii aproape în toată insula Sardinia, cu precădere pe coasta de sud-vest. Acolo deja pădurea a luat foc în mai multe locuri. Se vede pe imagini cum elicopterele de stingere a incendiilor merg peste plajele pline cu turiști și se alimentează din mare. Flăcările au ajuns până pe cel mai important drum național de acolo de pe insulă, foarte aproape de carosabil. Traficul a fost oprit pentru că nu mai era vizibilitate din cauza fumului intens. După câteva ore, pompierii au reușit să stingă flăcările, traficul a fost reluat. Risc mare de incendii, cod galben și în Sicilia, deloc de ignorat, spun specialiștii, pentru că acolo și temperaturile sunt foarte mari. De altfel, Italia este lovită de al treilea val de caniculă de vara aceasta. Nu e ca și când ar fi fost răcoare până acum, pentru că a fost cald de la finalul lunii mai. Acum însă se adaugă grade la această temperatură. Între 35 și 43 de grade vor fi cam peste tot în Italia. Este cod roșu în Florența, cod portocaliu în Roma, Torino și Bologna și foarte multe alte orașe care sunt sub cod galben, iar situația se va înrăutăți de la o zi la alta. Și mai important, poate, și mai grav este că nici noaptea nu se răcorește, vor fi peste 25 de grade inclusiv noaptea. Nopți super tropicale, spun specialiștii, o situație care în trecut era o excepție. Incendiile au cuprins însă aproape întreaga Europa. După dezastrul care a avut loc în Andaluzia, pompierii spanioli se luptă cu flăcările și în alte zone. O pădure istorică din Franța a luat foc. De asemenea, în Marea Britanie și în Croația, incendiile au luat amploare.

0: Este ancheta amplă după tragedia din Munții Bucegi, unde o alpinistă și-a pierdut viața, iar alți trei bărbați au fost grav răniți. Cei patru au căzut de la o înălțime de 10 metri după ce coarda de cățărare s-a rupt. Salvamontiștii spun că salvarea lor a fost una dintre cele mai dificile misiuni. Au participat 4 elicoptere, inclusiv o aeronavă Black Hawk și mai mulți medici. Polițiștii urmează să audieze toate persoanele implicate. Mai multe detalii primim de la colega mea, Bianca Venter.
1: Bun găsit, polițiștii prahoveni fac cercetări într-un dosar penal deschis pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă după ce o tânără a murit și alți trei alpiniști au ajuns la spital. Astfel, în urma cercetărilor, polițiștii vor stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și dacă au existat erori. Alpiniștii cu vârste cuprinse între 27 și 51 de ani se aflau pe albișoara Brânei din Bucegi atunci când li s-ar fi rupt coarda de siguranță și au căzut în gol de la o înălțime de aproximativ 10 metri. La fața locului au fost mobilizați 10 de salvatori și 4 elicoptere care au evacuat cele 4 persoane de pe munte. O tânără în vârstă de 36 de ani a murit în urma rănilor suferite, iar alți 3 alpiniști au ajuns la spitale din București și Brașov.
0: Ancheta complicată după ce motociclistul român Adrian Rus a murit în timpul unei competiții în Cehia, care s-a desfășurat weekendul trecut. Sportivul în vârstă de 43 de ani avusese un accident grav pe aceeași pistă în decembrie 2025. Atunci a supraviețuit miraculos și a continuat cursa. Acum însă Adrian Rus a lovit de un alt motociclist din Austria, imediat după ce s-a dat startul. Ambele motoare au luat foc și niciunul dintre cei doi competitori nu a supraviețuit. Poliția cehă a deschis o anchetă, iar organizatorii au anulat restul curselor. Cu doar câteva săptămâni înainte de tragedie, pilotul glumea pe rețelele sociale, spunând că este pe locul 13 și că are și pisica neagră acasă. Anchetă de proporții, sute de permise de conducere românești au fost găsite printre deșeuri la o groapă de gunoi în Republica Moldova. Descoperirea a fost făcută de reprezentanții unui ONG de mediu după ce au primit informații că acolo erau depozitate ilegal materiale medicale. Autoritățile din România spun că încă nu a fost confirmată autenticitatea documentelor și nici cum au ajuns acolo.
2: Uitați-vă cum. Asta e o jumătate, dar jumătăți de astea sunt foarte multe.
3: Activiștii de mediu din Republica Moldova aveau informații că la o groapă de gunoi de la marginea unui sat din raionul Ciurleni s-ar afla aruncate dispozitive medicale. După ce au ajuns acolo, au descoperit mii de tuburi folosite pentru perfuzii și 10 de tone de plastic, dar au avut parte de o surpriză, sute de permise de conducere care ar proveni din România.
4: Sunt deșeuri permise de conducere, sunt valabile și sunt care nu sunt valabile, dar întrebarea este cum au ajuns aici. Cum au ajuns și medicamentele periculoase aici.
3: În urma publicării pe rețelele de socializare a imaginilor cu documentele găsite la groapa de gunoi, Direcția Generală Permise și Înmatriculări din România a luat legătura cu autoritățile din țara vecină.
5: În acest moment, autenticitatea documentelor și circumstanțele în care acestea au ajuns în locația respectivă nu sunt confirmate oficial. Simpla asemănare vizuală cu un permis de conducere românesc nu este suficientă pentru a confirma autenticitatea acestuia.
3: Într-un răspuns pentru Digi24, poliția din Republica Moldova a transmis că a deschis o anchetă în acest caz.
0: Vedem acum ce se întâmplă în plan politic, pentru că Sorin Grindeanu ridică miza și amenință că PSD nu va vota legea salarizării prevăzută ca jalon în PNRR dacă Ilie Bolojan nu își va da demisia din funcția de premier interimar. Liderul social-democrat s-a referit în principal la legea salarizării, așa cum spuneam puțin mai devreme. Aceasta i-a transmis lui Ilie Bolojan să nu dea ordine Parlamentului pentru ceva ce e în responsabilitatea guvernului.
6: Vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru. Să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern. Dacă ar vrea să deblocheze situația, având în vedere tot acest context și un prim pas pentru deblocare, ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, un scaun în care, din care a fost, cum să spun, alungat. Și anume să-și dea demisia, chiar și din premier interimar. Să fie alt premier interimar care să vină, să nu aibă atâta încărcătură politică, dacă tot vorbim de interese care sunt dincolo de partidele politice. Hai, fă un pas înapoi, nu transmite și nu dau ordine Parlamentului să facă ceva ce era treaba guvernului, și anume toate aceste lucruri legate de PNRR, și nu responsabiliza Parlamentul pentru ceva care inițial nu era în responsabilitatea sa.
0: Pe masă rămâne și scenariul anticipatelor, care nu poate să fie exclus. Între timp, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria, însă conduce în continuare un guvern cu puteri limitate. Mergem la Rebecca Manea, ea a urmărit discuțiile de două ore de la Cotroceni. Ce a aflat Rebecca?
7: Bun găsit! În acest moment știm că discuțiile privind formarea unui nou guvern rămân blocate chiar și după aceste discuții care au durat în jur de două ore la Palatul Cotroceni. Din informațiile noastre, este puțin probabil ca până la începutul lunii septembrie să avem și un guvern nou, așadar cel puțin pentru un moment Ilie Bolojan rămâne ministru interimar, prim-ministru interimar. Știm însă tot din informațiile noastre că președintele Nicu Jordan și-ar fi dorit ca această variantă de guvern să fie făcută până în, când va fi acea sesiune extraordinară în Parlament, pentru că la finalul acestei luni, poate la începutul lunii de august, ar putea fi o sesiune extraordinară în Parlament pentru acele proiecte prin PNRR. Și-ar fi dorit așadar președintele să fie votat la pachet atunci și guvernul, însă sunt șanse reduse în acest moment. S-a discutat însă și despre acea variantă de guvern de armistițiu. S-a mai pus în spațiul public problema formării unui guvern fără USR, poate chiar cu Alexandru Nazare prim-ministru, o variantă din informațiile noastre exclusă de socialdemocrați, pentru că, spun aceștia, ar fi mult mai apropiat de PNL și de USR Alexandru Nazare ca prim-ministru, așadar exclusă în acest moment. M-am mai putea vedea săptămâna aceasta noi discuții la Cotroceni, vineri sau poate chiar joi, însă vom vedea în ce măsură se va debloca atunci situația guvernamentală și dacă se va găsi o nouă versiune de guvern.
0: Economiștii însă avertizează că fluturarea scenariului alegerilor anticipate ar putea avea efect devastator economic și ar putea arunca țara în haos. Profesorul Cristian Năsul a explicat la Digi24 că un asemenea scenariu este extrem de periculos și ar putea aduce țara într-un blocaj în care să nu mai poată să fie plătite pensiile și salariile.
8: Pare interesant că nu se tem politicienii să arunce țara în haos și mai departe, e foarte frumos din partea lor, însă eu mă tem de acest scenariu al anticipatelor. Ne aruncă într-o zonă de criză, instabilitate și incertitudine care va costa în mod foarte direct în buzunarele noastre. Prețurile oricum cresc în ritm accelerat. Avem o ușoară speranță ca după luna august, în momentul în care dispare efectul de bază al creșterilor foarte mari de prețuri de anul trecut, să vedem o rată a inflației care se coboare poate chiar undeva sub 6%. Însă 6% e enorm, este un ritm de creștere a prețurilor care este mult prea mare. Înseamnă că ne permitem din ce în ce mai puțin. Scenariul cu anticipatele mie mi se pare extrem de periculos pentru că ne duce spre o probabilitate foarte mare de blocaj în plata pensiilor și salariilor. Cei mai vulnerabili vor fi foarte grav afectați de acest lucru.
0: Și discutăm despre acest subiect cu liderii senatorilor PSD, PNL. Pentru moment, alături de noi este Daniel Zanfi, liderul senatorilor PSD. Vă mulțumesc foarte mult!
9: Română, bună ziua!
0: Ni se va alătura imediat și domnul Daniel Fenichiu, liderul senatorilor PNL. Domnule Zanfir, pentru a ne asigura că am înțeles foarte bine, în cazul în care Ilie Bolojan nu-și va da demisia din funcția de premier interimar și legea salarizării unitare, jalon din PNRR, ajunge la vot în Parlament, PSD nu va vota această lege, chiar cu riscul de a pica?
9: Doamna Bratu, cred că lucrurile sunt foarte clare aici, apropo de legea salarizării unitare. Scopul acestei legi e acela de a îndrepta niște nedreptăți care sunt evidente în ceea ce privește salarizarea sectorului bugetar. Ori din ce constatăm acum, din toate reacțiile sindicatelor și tot ce se întâmplă în viața publică, acum constatăm că această lege creează mai mari nedreptăți decât a îndrepta lucrurile. Așadar, a ni se pune acum pe masă o lege a salarizării care, în loc să îndrepte nedreptăți, creează o revoltă socială.
0: Nu e cea făcută de domnul Manole, lăsată la guvern?
9: Nu, legea lăsată de domnul Manole, și ați auzit părerile sindicatului, e cu totul alta decât cea pe care a prezentat-o domnul Păslaru. Și aici aveți dovezile partenerilor sociali care au stat de vorbă și au negociat cu domnul Manole o altă formă a legii salarizării decât cea pe care o prezintă astăzi Păslaru și vrea domnul Bolojan să o votăm ca fiind jalon în PNR. Ori noi nu să votăm doar pentru că e un jalon în PNR, o lege care să arunce în aer societatea românească. Lucrul ăsta nu se va întâmpla. Asta ca să fie limpede pentru toată lumea.
0: Deci legea dumneavoastră nu ați votat oricum legea salarizării.
9: Ba da.
0: Dar vă folosiți să puneți și o condiție, vă rog.
9: Am votat legea salarizării atâta timp cât ea îndreaptă niște nedreptăți. Atâta timp cât ea este discutată cu partenerii sociali, da, și cădem de comun acord cum să arate această lege a salarizării. Altfel, a impune o anumită lege a salarizării care, repet, să creeze mari nedreptăți în societatea românească, asta nu o să o facem.
0: Legat de scenariul alegerilor anticipate, mai mulți colegi de-ai dumneavoastră au spus că nu se tem de un astfel de scenariu. Economiștii însă avertizează că românii s-ar putea teme, pentru că s-ar putea repeta scenariul crizei economice din 2008-2009.
9: Eu sunt de acord cu ce spun analiștii. Într-adevăr, scenariul alegerilor anticipate e un lucru de nedorit în România, dar după cum vedeți, nu PSD este partidul care blochează constituirea guvernului. Partidul Social Democrat a fost dispus încă de la bun început, inclusiv pentru soluția unui guvern tehnocrat, ulterior pentru un guvern care să fie condus de prin vicepreședintele PNL Adrian Veștea. Așadar, blocajul în constituirea guvernului vine astăzi din partea partidelor care și-au votat rezoluții în interior în care exclud orice colaborare cu Partidul Social Democrat. Ori pentru mine este limpede că acum Ilie Bolojan cu USR doresc împreună cu AUR alegeri anticipate. Sigur, AUR o spune răspicat de multă vreme și aici nu pot fi acuzați pentru că lucrul ăsta îl spun de multă vreme și o fac la vedere. Ceea ce e de condamnat e că Ilie Bolojan are acest scenariu ascuns. Sigur, nu-l spune cu subiect și predicat, deși iată, a apărut astăzi și un reprezentant, domn ministris chiar de la USR, care vorbește despre anticipate, colegi din Partidul Național Liberal vorbesc despre anticipate. Până la urmă, este un scop comun al lui Ilie Bolojan și al AUR-ului să fie alegeri anticipate. Ca Ilie Bolojan să rămână relevant în Partidul Național Liberal și pe scena politică, are nevoie în momentul ăsta de a intra în alegeri. Ăsta cred că este planul domniei sale, sigur, un plan cinic, un plan care chiar arunca România în nu știu ce prăpastie, pentru că oricum, dacă vă uitați la datele economice, așa cum spuneau și analiștii pe care i-ați evocat, România este într-o situație mai rea decât în perioada pandemiei.
0: Doar că da, știți, au fost și colegii de dumneavoastră care au spus că vor anticipate, că nu-i deranjează scenariul.
9: Nu, au spus că nu-i deranjează scenariul. Asta nu înseamnă că vom face demersuri pentru a-și anticipate. Mai mult decât atât, faptul că președintele României a spus răspicat că nu dorește alegeri anticipate, domnia sa fiind singura persoană care poate declanșa alegeri anticipate, eu cred că va flutura acest scenariu în condițiile în care președintele nu dorește și, bineînțeles, având consecințele despre care s-a vorbit, cred că e o prostie să vorbim acum și să fluturăm anticipate, ne ținând cont de ceea ce se întâmplă cu țara. Da? Că unii își fac niște calcule politice și gândesc că prin alegeri anticipate vor avea un plus electoral, repet, ăsta este un plan cinic. România nu cred că are nevoie de alegeri anticipate, ci cred că are nevoie de un guvern care să scoată țara din această situație economică foarte grea.
0: Ultima întrebare, domnule Zanfir. Puțin mai devreme, președintele PSD Sorin Grindeanu a prezentat o cronologie și, potrivit domniei sale, acele au fost momentele în care PNL, prin vocea lui Ilie Bolojan, s-a răzgândit și a schimbat opțiunea și de aceea ar fi apărut acest blocaj. De cealaltă parte, PSD a spus în repetate rânduri că ar fi de acord cu refacerea coaliției sau cu un nou premier din PNL, dar să nu fie Ilie Bolojan. Când PSD a spus nu Ilie Bolojan, dar nici Siegfried Mureșan, nu a fost o răzgândire și la dumneavoastră?
9: Doamna Bratu, haideți să... lucrurile aici sunt foarte limpezi despre cum putem să vorbim acum despre variante Ilie Bolojan atâta timp cât noi am inițiat această moțiune de cenzură și am vrut să-l schimbăm pe Ilie Bolojan, nu pentru că nu ne place persoana lui Ilie Bolojan, ci pentru că pur și simplu a demonstrat în fruntea guvernului că politica pe care a impus-o este una falimentară. Dacă îmi spuneți mie ce reformă s-a întâmplat în timpul mandatului domnului Bolojan sau care a fost efectul acestei reforme, că până la urmă și inflația e mai mare și deficitul este aproape la fel și avem 70 de miliarde în plus datorie, adică efectele economice...
0: Eu vă întrebam de ce nu Siegfried Mureșan, de ce a apărut și această condiție. Prima dată a fost nu Ilie Bolojan, apoi a fost nu Ilie Bolojan, nici Siegfried Mureșan premier.
9: Nu, varianta nu s-a pus în legătură cu persoana, neapărat persoana Siegfried Mureșan, ci a mecanismului pe care îl doresc. Adică cei de la PNL și USR spun așa: votați-l pe Siegfried Mureșan, dar voi să nu faceți parte din guvern. Adică uitați-vă ce fractură logică. Vor ca PSD să le susțină, să-l voteze pe Siegfried Mureșan, dar PSD să nu facă parte din acel guvern. Noi când am discutat despre refacerea coaliției fără Ilie Bolojan, evident, am discutat despre refacerea coaliției cu cele patru partide în aparatul guvernamental. Așa să ne jucăm în curtea școlii de a guvernare. Haideți, noi luăm întâi noi mingea și ne jucăm cu ea și după aia voi. Asta nu se poate, asta nu e o treabă serioasă. O treabă serioasă este, într-adevăr, refacerea coaliției de guvernare cu un prim-ministru pe care să-l pună PNL, după ca PSD, sau nu despre asta e vorba, ordinea, ci pur și simplu discutăm despre coaliția de guvernare cu Partidul Social Democrat în interior. Altfel, dacă ei și-au luat decizii...
0: Vă transmite, domnul Siegfried Mureșan, noi în brațele PSD nu ne vom mai întoarce, o postare pe Facebook.
9: Păi, dar a fost bine când domnul Siegfried Mureșan a fost în brațele PSD pe listele de europarlamentare? I-a fost bine în brațe atunci? Că în brațele PSD a intrat în Parlamentul European, domnul Siegfried Mureșan, ținându-l în brațe PSD. Îi aduceți dumneavoastră aminte? Că poate să uite la emisiune.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Daniel Zanfir, liderul senatorilor PSD. Și vedeți, doamnelor și domnilor, acum pe ecran postarea lui Siegfried Mureșan. Citez câteva fragmente. Dacă după moțiunea de cenzură Partidul Național Liberal ar fi fugit în brațele PSD, am fi fost astăzi mai aproape de 8% decât de 22%. Pe bună dreptate, oamenii așteaptă o bună guvernare și sancționează partidul care nu are soluții. PSD este în cădere liberă, fiindcă oamenii au văzut că PSD-știi nu au soluții la problemele României și că cei care au demonstrat că au soluții sunt PNL și Ilie Bolojan, alături de partenerii noștri, USR și UDMR. Este postarea făcută de propunerea de premier din partea PNL, USR, UDMR. Mergem acum mai departe. Încrâncenare politică la București, relaxare la Budapesta. Premierul ungar Petre Moghior a postat pe pagina sa de socializare imagini din vacanța petrecută cu familia în Turcia. Asta după ce a participat la summitul NATO de la Ankara. Premierul ungar a ținut să precizeze că a avut parte de un weekend prelungit cu copiii pe banii săi, fără elicopter, fără apartament prezidențial, dar ceva distracție și râs. Vedem imaginile.
10: Mi sono inspirato.

0: Momente tragicomice la un antrenament al trupelor ruse. Soldații lui Putin au încercat să tragă de la sol cu o mitralieră proiectată pentru elicopterele de atac. Au pus arma de calibru mare pe un camion obișnuit de armată, iar ce a urmat, vedem în imaginile următoare. Și avem o reacție de ultimă oră din partea președintelui României, Nicușor Dan. A postat un mesaj pe pagina sa socială cu detalii, vine Ema Stoica. Bună ziua, Ema, ce a transmis Nicușor Dan?
1: Bine te-am găsit, Andreea. Este vorba despre un mesaj pe care îl transmite președintele, prin care condamnă acțiunile cibernetice ale Rusiei. Asta după ce Comisia Europeană a transmis că țara noastră împreună cu alte țări au fost vizate de atacuri cibernetice clare din partea Rusiei. UE, de fapt, acuză oficial FSB că a intervenit și a avut astfel de sancțiuni, de acțiuni împotriva statelor din Europa, printre care și România. Președintele Nicușor Dan spune, citez acum, că țara noastră condamnă ferm acțiunile și activitățile cibernetice ostile desfășurate de grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate din Rusia. Mai mult, alături de Uniunea Europeană și NATO, România transmite un mesaj clar. Astfel de atacuri care vizează instituții publice, infrastructura critică și informații sensibile sunt inacceptabile. De asemenea, mai spune Nicușor Dan că România va continua să acționeze împreună cu aliații și partenerii săi pentru consolidarea securității cibernetice și pentru apărarea valorilor țării. Totul vine, vă spuneam, în contextul unei comunicări oficiale din partea instituțiilor europene în privința unui centru, centrul 16 al Serviciului Federal de Securitate din Rusia, care ar fi intervenit și ar fi avut mai multe atacuri cibernetice asupra infrastructurilor din Europa. Vorbim despre gruparea Turla, este o grupare cunoscută pentru astfel de atacuri. Așteptăm așadar să vedem în perioada următoare ce sancțiuni va impune Uniunea Europeană împotriva Rusiei, pentru că sunt anunțate și sancțiuni după acest raport care a venit oficial.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Puține subiecte provoacă reacții mai puternice decât taxele. Aproape toată lumea le plătește, puțin le apreciază și aproape nimeni nu vrea mai multe. Dar, dincolo de emoții, taxele au un rol esențial în funcționarea unei economii moderne. Fără taxe, nu am avea școli publice, spitale, drumuri, poliție, justiție sau apărare. Statul își finanțează activitatea prin resursele colectate de la cetățeni și companii. Însă taxele nu au doar rolul de a aduna bani la buget. Ele influențează comportamentul oamenilor și al companiilor. De exemplu, dacă taxarea muncii este foarte ridicată, costul angajării crește. Companiile pot fi mai prudente în recrutare, iar o parte din activitate poate migra spre economia informală. De asemenea, dacă impozitarea profitului este foarte ridicată, multe firme pot amâna investițiile sau planurile de extindere. În schimb, o fiscalitate mai redusă poate încuraja investițiile și dezvoltarea afacerilor. Din acest motiv, economiștii nu discută doar despre nivelul taxelor, ci și despre efectele lor asupra economiei. Apare astfel o întrebare importantă. Este mai bine să ai taxe mici sau taxe mari? Răspunsul nu este atât de simplu. Țările nordice au în general niveluri ridicate de taxare, dar oferă și servicii publice extinse. Alte economii au ales o fiscalitate mai redusă pentru a atrage investițiile și a stimula mediul privat. Nu există o formulă universală. Important este echilibrul dintre ceea ce statul colectează și ceea ce oferă în schimb. În același timp, taxele trebuie analizate și din perspectiva predictibilității. Pentru o companie, nivelul taxelor este important, dar la fel de important este să știe care vor fi regulile și peste un an sau chiar peste 5 ani. Investițiile mari se fac pe termen lung, iar schimbările frecvente de fiscalitate pot crea incertitudine și pot descuraja dezvoltarea unor proiecte importante. De aceea, mulți economiști consideră că stabilitatea fiscală este cel puțin la fel de importantă ca nivelul taxelor în sine. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24. La Cluj, prindem curaj! Uriașul Ucrainei poate să cadă! Toți în atac pentru visul Europa League! Universitatea Cluj, Dinamo Kiev, în direct la Digi Sport!
2: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
5: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Și vă spuneam, blocajul politic continuă după discuțiile de astăzi de la Cotroceni. Într-un interviu pentru Digi24.ro, Kelemen Hunor a dezvăluit că în cadrul întâlnirii a propus varianta unui guvern de armistițiu între PNL, PSD, USR și UDMR, care să rezolve prioritățile naționale precum PNRR, SAFE și bugetul pe anul viitor. Ulterior, a explicat liderul UDMR, se pot încerca variantele de guvern minoritar sau tehnocrat. El nu a spus cine s-a împotrivit sau nu acestei variante, însă a subliniat că scenariul rămâne pe masă. Interviul integral cu Kelemen Hunor poate fi urmărit pe Digi24.ro de la ora 15.
1: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Președintele răbdător, mediator, dar din păcate nu am ajuns la o soluție. Asta am propus eu, să mergem etapizat și în prima variantă, în prima parte, în prima perioadă, să încercăm un guvern de armistițiu. Asta, sigur, ar veni în ajutorul PNL-ului și USR-ului și PSD-ului să refacem coaliția până în septembrie, octombrie, noiembrie, fiindcă altfel nu vom reuși să închidem PNRR-ul și nu vom reuși să găsim o soluție pe termen mediu. După care, sigur, se poate întoarce la competiție politică, ca să nu spun război, și se poate merge cu guverne minoritare, eventual în ultimul an, în 2028, cu un guvern tehnocrat, unul care pregătește alegerile parlamentare.
2: Ce vi s-a răspuns la această propunere din partea liderilor, din partea președintelui?
1: N-aș considera că această variantă este închisă. Nu vreau să vă spun cine cât de flexibil a fost sau cât de rigid a fost. Vorbesc de lider, nu vorbesc de președinte. Președintele n-a avut nimic de comentat și eu cred că el ar accepta această variantă.
0: Au fost momente de panică într-o stație de metrou din nordul Madridului. Un vehicul a intrat cu viteză în balustrada unei guri de metrou și a ajuns pe treptele care duceau în subteran. Două persoane au fost rănite, din fericire acum sunt în afara oricărui pericol. Contestațiile la bacalaureat au adus note mai mari chiar și cu un punct. I s-a întâmplat și unei eleve din Galați, care în urma contestațiilor la limba română și istorie a obținut media 10. Nota inițială la limba română a fost 8,85, iar cea la istorie 9,35.
3: Când am aflat rezultatele, am fost șocată. Știam că lucrările mele merită mai mult. Știam cât am învățat în timpul anului. Mama mea a fost cea care m-a anunțat de rezultatul la contestații. Și, sincer, am fost mai mult liniștită decât să fiu în extaz. Sau... Știam că, în sfârșit, au fost evaluate corect.
4: De la cât la cât au crescut cele două?
3: La limba și literatura română de la 8,85 la 10, iar de la istorie de la 9,35 la 10. Este o diferență uriașă. Nu mi explicam de ce ar fi fost atât de mari greșelile. Înțeleg că este o presiune mare pe profesorii care corectează, pentru că este un volum imens de lucrări, dar cred că trebuie să corectăm fiecare lucrare cu atenție, pentru că acea teză poate determina viitorul unui elev care chiar a depus efortul.
0: Incendiile de vegetație fac prăpăd și în Franța. O pădure emblematică din apropierea Parisului a fost cuprinsă de flăcări și a forțat închiderea parțială a uneia dintre cele mai mari autostrăzi care leagă capitala de Lyon. Pompierii continuă lupta cu incendiile și în Spania, Marea Britanie și Croația.

0: Incendiul din pădurea Fontainebleau s-a produs la marginea principalei artere rutiere către sudul țării, înainte de a se extinde în vegetație. Aproape 800 de hectare au fost afectate de flăcări. Peste 400 de pompieri asistați de elicoptere și avioane cu rezervoare de apă au fost mobilizați să stingă focul.
1: Así, pues llevo ya 3 días sin dormir. Esperando a que me dejen pasar. Psh, no sé. Ahora a ver si me dejan pasar. Esto es insoportable.
2: We can go home. Hopefully we have a home to go to. We just need to go and pick up where we left really. Get on living. And find the cats. Make sure they're okay.
0: În Spania, numărul deceselor provocate de incendiile care au ars peste 6.000 de hectare de vegetație a crescut la 13. Dintre aceștia, 5 sunt cetățeni britanici și cel puțin un belgian. Alți 10 oameni, majoritatea pensionari, sunt în continuare dați dispăruți. Aproape 1.000 de apeluri la serviciile de urgențe au fost înregistrate într-o zi în Marea Britanie după ce incendiile de vegetație au afectat o localitate aflată la 40 de kilometri de Manchester. Oamenii au fost sfătuiți să nu ridice drone în regiune pentru a nu afecta intervenția pompierilor. Un incendiu de vegetație a afectat și o localitate de pe o insulă croată din Marea Adriatică, populară destinație turistică.
3: O strașnă, s-o acolo, ale nu știu, najvažnije, nema nikakvih ljudskih žrtava, ni povreda, što je pravo čudo, da.
0: Cele mai multe dintre aceste incendii sunt produse ca urmare a valului de căldură extremă care afectează Europa. Date oficiale arată că țările europene au raportat peste 10.000 de decese în plus în timpul caniculei record care a cuprins vestul continentului la sfârșitul lunii iunie.

0: ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaf!
1: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Le spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Moartea subtilă a lui Lindsey Graham, unul dintre cei mai influenți senatori americani, ridică semne de întrebare. Oficial a murit de ruptură de aortă, iar decesul a fost anunțat duminică. Dar, cu mai puțin de 24 de ore înainte, Graham tocmai fusese la Kiev, unde s-a întâlnit cu Volodymyr Zelensky. În acest context, există temerea că senatorul puternic pro-ucrainean ar fi fost eliminat de spionii ruși, care ar fi putut să-i provoace problema cardiacă, ce a fost apoi fatală. Publicația Politico citează un expert care cere teste suplimentare pentru a se afla dacă moartea lui Graham a fost provocată sau are într-adevăr cauze naturale. Șeful FBI a fost anunțat că a pus la dispoziția anchetatorilor toate resursele disponibile, dar a refuzat să dea detalii despre motivele acestei decizii. Tensiune, acuzații și rasism cu măsuri și amenințări cu măsuri legale cu o zi înainte de semifinala dintre Spania și Franța de la campionatul mondial de fotbal. Fostul premier spaniol, Mariano Rajoy, a spus despre echipa Franței că este, citez, foarte bună, dar fără francezi. Referirea care este făcută la originea jucătorilor din Hexagon a stârnit reacții vehemente. Ne spune mai multe corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
5: Bun găsit, iată că semifinala dintre naționalele Franței și Spaniei din campionatul mondial de fotbal nu are numai o miză sportivă, adică calificarea în finală, ci și una politică. Totul a pornit de la declarațiile fostului premier spaniol Mariano Rajoy, făcute într-un editorial din El Debate, un cotidian conservator, în care a spus că naționala Franței are un înalt nivel sportiv, însă nu este formată din francezi. A făcut referire la originea etnică a jucătorilor echipei din Hexagon. Au venit reacții imediat din Franța. Ministrul de interne a spus că sunt declarații rasiste și a subliniat faptul că toți jucătorii au cetățenie franceză și ministrul pentru egalitate de la Paris a spus același lucru, că sunt rasiste și a mai spus că va lua Franța toate măsurile legale necesare împotriva celui care a făcut aceste declarații, adică a fostului premier Mariano Rajoy. Și în Spania au venit reacții inclusiv din partea premierului spaniol Pedro Sánchez, care a spus la fel că sunt inacceptabile și rasiste. Este o dezbatere mai veche acest subiect în Franța, mai ales o temă folosită de extrema dreaptă. Marine Le Pen a spus-o de mai multe ori în aceleași cuvinte folosite chiar de Mariano Rajoy și a fost și o dezbatere la nivel de Federație Franceză acum câțiva ani, în care s-a pus problema dacă este deontologic din punct de vedere sportiv să se acorde dublă cetățenie unor jucători doar ca să poată să facă parte din echipa națională a Franței.
4: Cu detalii vă așteptă de la Fix, colega mea în Corhean. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la știri, la 11 și la 14. Zi frumoasă vă doresc!

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un brake înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
3: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Nu este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaf!

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu. Iată cele mai importante informații ale zilei. Din nou fum negru azi la Palatul Cotroceni, 2 ore de discuții fără niciun rezultat. Liderii fostei coaliției de guvernare nu s-au înțeles, nu au venit la președintele României cu soluția majorității, așa cum ceruse Nicu Șordan, așa că nu vom avea o desemnare de premier prea curând. Ce s-a discutat totuși astăzi la Cotroceni? Ce variante ar fi luate în calcul? Analizăm imediat. Criza politică are efecte directe în economie. Luna iunie a fost marcată de noi scumpiri. Prețurile au crescut în medie cu 10% față de anul trecut, ceea ce ne aduce din nou în fruntea clasamentului scumpirilor la nivel european. Pe ce cheltuim cel mai mult? Care sunt previziunile pentru următoarele luni? Vă spunem imediat. Și am putea asista la un nou val de scumpiri, mai ales la pompă, pentru că a reizbucnit conflictul din Orientul Mijlociu. Președintele Statelor Unite tocmai a anunțat că reimpune blocada în celebra strâmtoare Hormuz. Cu ce sancțiuni amenință Iranul de această dată? Vă spunem imediat.

0: Am avut discuții de aproape două ore.
1: A fost o atmosferă bună, zen.
0: Președintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat pozițiile, dacă există.

0: a fost un ton mai, o tonalitate mai jos.
1: Ca unui eșec așteptat astăzi la Palatul Cotroceni, consultări fără niciun rezultat. Liderii fostei coaliții de guvernare au discutat cu președintele României. N-au reușit să ajungă însă la o înțelegere, să formeze un viitor guvern. Nimeni nu cedează, toți pun condiții în continuare. PSD nu susține un guvern din care să nu facă parte, PNL și USR nu vor să se alieze din nou cu PSD și, de vreme ce președintele României a condiționat nominalizarea unui premier de o majoritate stabilă în Parlament, desemnarea mai așteaptă. Rezultatul concret, până atunci, Ilie Bolojan rămâne pe termen nedeterminat, șef interimar la Palatul Victoria, cu puteri limitate, ce-i drept. Și pe măsură ce blocajul politic se prelungește, scenariul anticipatelor devine acum ceva mai plauzibil. Despre culisele discuțiilor de la Cotroceni are mai multe informații Rebecca Manea.
2: Bun găsit! Negocierile rămân în continuare blocate privind formarea unui nou guvern. Partidele nu s-au înțeles nici astăzi după discuțiile de la Cotroceni privind formula viitorului executiv. Din informațiile noastre știm că președintele și-ar fi dorit ca acest guvern să fie poate votat odată cu acele proiecte importante pentru România, cele urgente, care ar urma să fie votate la finalul acestei luni sau poate la începutul lunii august. Vedem că în acest moment nimeni nu este dispus să cedeze. De asemenea, știm că s-a discutat și despre acea variantă a unui guvern de armistițiu, un guvern pe o perioadă scurtă de timp cu un premier din afara partidelor, poate ar fi putut fi și Alexandru Nazare, era o variantă vehiculată în spațiul public, însă surse socialdemocrate spun că acest nume este mult prea apropiat de PNL și USR, așadar iese din calcul. Am văzut și după aceste negocieri de la Cotroceni declarații ale președintelui PSD de Sorin Grindeanu. Acesta îi spunea foarte clar lui Ilie Bolojan, îi cerea practic să facă un pas în spate și să demisioneze din funcția de premier. Am văzut și o reacție din partea lui Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, și propunerea PNL-USR-UDMR pentru varianta, pentru premierul de dreapta. Spunea acesta și vă citez: noi în brațele PSD nu ne vom mai întoarce. Acum, din informațiile noastre, ne așteptăm ca joi sau vineri, cel mai devreme, partidele să revină la Palatul Cotroceni și să discute cu președintele și vom vedea în ce măsură se vor debloca sau nu aceste crize politice.
1: Acum, dincolo de atacurile publice, în spatele ușilor închise de la Cotroceni, atmosfera a fost mai degrabă calmă. Zen, cum a descris-o președintele UDMR într-un interviu pentru Digi24.ro. Kelemen Hunor a spus că în lipsa unui acord pentru refacerea coaliției, care să asigure majoritatea în Parlament, singura variantă ar fi un guvern de armistițiu între aceleași partide, adică PNL, PSD, USR și UDMR, doar că ar fi pe termen limitat, cât să rezolve prioritățile legate de banii europeni și bugetul pentru anul viitor. Ulterior, s-ar putea merge pe varianta unui guvern minoritar sau chiar tehnocrat, mai crede liderul UDMR.
3: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Președintele răbdător, mediator, dar, din păcate, nu am ajuns la o soluție. Asta am propus eu, să mergem etapizat și în prima variantă, în prima parte, în prima perioadă, să încercăm un guvern de armistițiu. Asta, sigur, ar veni în ajutorul PNL-ului și USR-ului și PSD-ului să refacem coaliția până în septembrie, octombrie, noiembrie, fiindcă altfel nu vom reuși să închidem PNRR-ul și nu vom reuși să găsim o soluție pe termen mediu. După care, sigur, se poate întoarce la competiție politică, ca să nu spun război, și se poate merge cu guverne minoritare, eventual în ultimul an, în 2028, cu un guvern tehnocrat, unul care pregătește alegerile parlamentare.
1: Ce vi s-a răspuns la această propunere din partea liderilor, din partea președintelui?
3: N-aș considera că această variantă este închisă. Nu vreau să vă spun cine cât de flexibil a fost sau cât de rigid a fost. Vorbesc de lider, nu vorbesc de președinte. Președintele n-a avut nimic de comentat și eu cred că el ar accepta această variantă.
1: În paralel, nicio zi fără atacuri între PSD și PNL. Astăzi, președintele PSD a amenințat că partidul său nu va vota legea salarizării. Vă reamintesc, e vorba de un jalon în PNRR, dacă Ilie Bolojan nu-și dă demisia din funcția de premier interimar. Sorin Grindeanu îi transmite lui Ilie Bolojan că nu vrea să accepte ordine către Parlament, pentru că ar fi vorba de chestiuni care ar fi, de fapt, în responsabilitatea guvernului.
4: Nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru. Să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern. Dacă ar vrea să deblocheze situația, având în vedere tot acest context și un prim pas pentru deblocare, ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, un scaun în care, din care a fost, cum să spun, alungat. Și anume să-și dea demisia, chiar și din premier interimar. Să fie alt premier interimar care să vină, să nu aibă atâta încărcătură politică, dacă tot vorbim de interese care sunt dincolo de partidele politice. Hai, fă un pas înapoi. Nu transmite și nu dau ordine Parlamentului să facă ceva ce era treaba guvernului, și anume toate aceste lucruri legate de PNRR, și nu responsabiliza Parlamentul pentru ceva care inițial nu era în responsabilitatea sa.
1: Sunt imaginile momentului. Președintele României este primit la Paris de președintele Franței Emmanuel Macron, o vizită pe care președintele României o face pentru că participă la Coaliția pentru Voință, reuniune prima a liderilor din această coaliție după summitul NATO de la Ankara de săptămâna trecută. Principala temă de discuții este ajutorul pentru Ucraina, desigur, și felul în care statele membre ale acestei coaliții vor să se asigure că Ucraina își negociază condițiile pentru un eventual acord de pace de pe o poziție de forță. De altfel, președintele României rămâne în Franța și mâine va participa la ceremoniile cauzate de Ziua Națională a Franței.

0: Încă o lună de scumpiri, în jur de 10%, e deja a 11-a la rând după ce a fost majorat TVA. Sunt informațiile oficiale venite de la Institutul Național de Statistică. De vină pentru prețurile mai mari sunt atât criza politică de la noi, dar și conflictul din Golf. Ce anume s-a scumpit cel mai mult, știe Sebastian Boldea.
1: Bun găsit, vorbim în primul rând despre sectorul alimentar, iar aici putem observa faptul că o pungă de cafea s-a scumpit în ultimul an cu aproape 20%, dar sunt și alte produse, cum ar fi ouăle. Acestea sunt mai scumpe în prezent cu aproximativ 16%, iar de această dată vedem în top și laptele de vacă. Asta pentru că el este în prezent mai scump cu aproximativ 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. În cazul alimentelor sunt însă și câteva produse care sunt mai ieftine acum față de anul trecut, iar aici mă refer la fructele proaspete. Acestea sunt mai ieftine cu aproximativ 10%, dar și cartofii cu aproximativ 14% față de aceeași perioadă anului trecut. În ceea ce ține de produsele nealimentare, topul este condus în continuare de factura la energia electrică, cea care este mai scumpă în prezent cu aproximativ 60%, dar și conflictul din Orientul Mijlociu a pus o cărămidă în ceea ce ține de rata inflației destul de ridicată, pentru că în prezent motorina este mai scumpă cu aproape 30%, iar benzina cu peste 20%. În cazul serviciilor, cel mai mult s-au scumpit chiriile cu aproximativ 40%, dar și factura pentru apă, canalizare sau salubrizare este mai mult cu 16%. Pe locul 3, în cazul serviciilor, discutăm despre factura pentru serviciurile auto, asta pentru că și acolo mâna de lucru s-a scumpit cu aproximativ 14%.
0: Încă un conflict pune planeta pe jar, e tensiune, sunt acuzații de rasism și amenințări cu măsuri legale, cu doar o zi înainte de semifinala dintre Spania și Franța la campionatul mondial de fotbal. Fostul premier al Spaniei, Mariano Rajoy, a spus despre echipa Franței că ar fi, citez, foarte bună, dar fără francezi. Referirea la originea jucătorilor din hexagon a stârnit de altfel reacții vehemente. Are mai multe informații corespondentul nostru, Alin Petrica.
2: Bun găsit, iată că semifinala dintre naționalele Franței și Spaniei din campionatul mondial de fotbal nu are numai o miză sportivă, adică calificarea în finală, ci și una politică. Totul a pornit de la declarațiile fostului premier spaniol Mariano Rajoy, făcute într-un editorial din El Debate, un cotidian conservator, în care a spus că naționala Franței are un înalt nivel sportiv, însă nu este formată din francezi. A făcut referire la originea etnică a jucătorilor echipei din hexagon. Au venit reacții imediat din Franța. Ministrul de interne a spus că sunt declarații rasiste și a subliniat faptul că toți jucătorii au cetățenie franceză. Și ministrul pentru egalitate de la Paris a spus același lucru, că sunt rasiste, și a mai spus că va lua Franța toate măsurile legale necesare împotriva celui care a făcut aceste declarații, adică a fostului premier Mariano Rajoy. Și în Spania au venit reacții, inclusiv din partea premierului spaniol Pedro Sánchez, care au spus la fel, că sunt inacceptabile și rasiste. Este o dezbatere mai veche acest subiect, în Franța mai ales, o temă folosită de extrema dreaptă. Marine Le Pen a spus-o de mai multe ori, în aceleași cuvinte folosite chiar de Mariano Rajoy, și a fost și o dezbatere la nivel de Federație Franceză acum câțiva ani, în care s-a pus problema dacă este deontologic din punct de vedere sportiv să se acorde dublă cetățenie unor jucători doar ca să poată să facă parte din echipa națională a Franței.
0: În plin sezon al vacanțelor, șeful CFR Călători a fost chemat la raport de ministrul interimar al transporturilor după ce mai mulți pasageri au reclamat tot felul de probleme în trenuri. Cele mai des invocate sunt lipsa aerului condiționat, dar și mizeria din vagoane. Sesizările au venit, vă reamintesc, după ce ministrul a lansat un formular unde călătorii pot semnala neregulile pe care le întâlnesc. Are toate informațiile Andreea Crăciunescu.
3: Bun găsit tuturor! A trecut o săptămână de când a fost lansat formularul prin intermediul căruia călătorii CFR pot sesiza problemele pe care le întâlnesc în tren. Așadar, să ne uităm ce reiese din acest studiu, ce au reclamat oamenii. În primul rând, 66% dintre călători spun că aerul condiționat și, în general, sistemele de climatizare nu funcționează la parametrii normali și doar 34% dintre respondenți au spus că aceste sisteme sunt la un nivel acceptabil. Așa se explică topul general, pentru că pe primul loc la problemele sesizate de călători vedem aceste situații cu aerul condiționat și aparatele de climatizare. Vara este mult prea cald în vagon, iar în sezonul rece este prea frig, asta reclamă oamenii. Pe locul al doilea vedem că vorbesc despre toalete nefuncționale sau murdare, iar pe locul al treilea curățenia insuficientă per total în trenuri. Pe lângă aceste probleme din top 3, vedem că vorbesc cu oamenii inclusiv despre scaunele deteriorate, sunt nemulțumiți de acest lucru, prea mult zgomot în tren și de asemenea multe alte probleme referitoare la igienă și la iluminat, pentru că și acesta ar fi defect în multe trenuri. În aceste condiții, foarte mulți oameni, aproape 86% dintre aceștia, spun că nu ar recomanda călătoriile cu trenul altor persoane. În acest context, Radu Miruță l-a chemat pe directorul CFR la o ședință să-i ceară explicații, spunea, iar cei vinovați pentru aceste condiții precare ar urma să răspundă. Până atunci însă, s-a anunțat că acest formular va rămâne în continuare are disponibil pentru călători, astfel încât oamenii să poată reclama în continuare problemele pe care le întâmpină pe durata călătoriei.
0: România a fost atacată cibernetic de Rusia, alături de alte țări din NATO și Uniunea Europeană. O confirmare venită și de la președintele României într-o postare pe rețelele de socializare. Un anunț care vine în aceea zi în care au fost emise comunicate de la Bruxelles, atât de la Uniunea Europeană, cât și de la NATO. Rusia ar fi infiltrat spioni în structuri guvernamentale din 9 țări din Uniunea Europeană, plus Marea Britanie, dar și sabotaje ale infrastructurii critice din Europa. Ne dă toate detaliile Corina Matlinski.
4: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan confirmă în postarea sa că România a fost printre țările atacate cibernetic de Rusia. Mesajul este clar, spune șeful statului, astfel de atacuri care vizează instituții publice, infrastructură critică și informații sensibile sunt inacceptabile. Ele fac parte dintr-o campanie hibridă mai amplă. 9 țări din Uniunea Europeană plus Marea Britanie au fost ținte ani de zile. Pe lângă România vorbim și despre Franța, Olanda, Germania, Austria, Polonia, Slovacia, Cipru și Finlanda. În Franța, spre exemplu, au fost acțiuni de spionaj cibernetic începând cu anul 2010. Scopul acestor acțiuni destabilizatoare variază de la obținerea unor date sensibile până la perturbarea infrastructurii critice și provocarea de pierderi financiare. În spate s-ar afla inclusiv una dintre cele mai cunoscute grupări de spionaj cibernetic din lume. Potrivit statelor occidentale, această grupare este controlată de FSB, de Serviciul Intern de Informații al Rusiei. Pe lângă furtul de informații sensibile și perturbarea serviciilor publice, rușii mai au două scopuri: slăbirea unității Uniunii Europene și a NATO și, de asemenea, descurajarea sprijinului acordat Ucrainei. NATO a solicitat oficial Rusiei să înceteze aceste activități. Alianța a mai transmis că este pregătită să răspundă la toate aceste atacuri, citez, în momentul și în modul pe care îl va alege în conformitate cu dreptul internațional.
0: Este informația momentului la Digi24. Statele Unite reimpun blocada în strâmtoarea Ormuz, un anunț care vine de la președintele Statelor Unite. Donald Trump spune că va aplica o taxă de 20% pentru toate mărfurile care tranzitează această cale navigabilă. Îl citez aici: Statele Unite vor fi cunoscute drept gardianul strâmtorii Ormuz, spune Donald Trump, în timp ce Iranul susține că nu va permite Statelor Unite să intervină în gestionarea coridorului maritim. Schimbul de replici vine după noile atacuri declanșate între cele două puteri.

0: hit them very hard last night. Every time they send a drone, we hit them very hard. But we had a deal. What nobody knows, we had a deal. It was a done deal. And then they broke it. They always break it. We've had 10 deals with these people. And so we're just going to hit them very hard. And we're gonna keep the Strait. And we'll probably run it. We'll become the guardian of the Strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the Strait. And we should be reimbursed for that when we do.
1: Schimbările climatice amenință unul dintre cele mai cunoscute produse alimentare ale Italiei, celebrul parmezan. Detaliile la Business Club, până atunci Ligia alături de noi și ne dăm amănunte. Bine ai venit, Ligia, să caute ajutor la inteligența artificială până la parmezan.
2: Până la parmezan, exact. Este foarte cald, afectează calitatea laptelui, bineînțeles, pentru că hrana, iarba nu mai este la fel. Apoi, celebra Banca de Parmigiano, acele depozite unde sunt ținute roțile în condiții extrem de stricte, după o tradiție de sute de ani, toate aceste depozite au creșteri cu 30% la prețul energiei, pentru că, știm, a crescut foarte mult. Deci devine foarte scump, impracticabil, vedem cât de mult se va cumpăra. Eu sper că nu renunțăm
1: nimeni
2: la asta.
1: Să nu renunțăm totuși.
2: La Business Club, aștept.
1: Aștept. Alerte de furtuni în capitală și alte 12 județe și vremea nu se liniștește nici în zilele următoare. Revine canicula, spun meteorologii, cu temperaturi care vor ajunge și la 36 de grade la umbră. Are toate datele Greta Gavrila.
3: Bun găsit, un cod galben de ploi abundente vizează zona Carpaților Orientali și mai multe județe din sud-estul țării, inclusiv capitala. În aceste zone va ploua torențial cu tunete și fulgere și de asemenea grindine de dimensiuni medii. Vor fi vijelii, vântul va sufla cu rafale de 70 de km pe oră și se vor strânge cantități de apă însemnate, izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. Mâine temperaturile vor fi în creștere și vor atinge 34 de grade în sud-vest, în timp ce în nord și est vor fi furtuni. La jumătate de săptămânii, vremea va deveni călduroasă cu disconfort termic ridicat în vest și sud, însă vor fi și perioade cu ploi de vară în zonele montane, submontane și local în rest. În prag de weekend se face foarte cald în majoritatea zonelor, iar la munte, local în sud și centru, va ploua cu tunete, fulgere și rafale de 50 de km pe oră. Sâmbătă se vor înregistra până la 36 de grade Celsius, în Banat și Crișana, însă vor apărea furtuni și în spațiul montan și prin sud-est. În stațiunile de la munte, temperaturile vor porni de la 14 grade și se vor opri la 23 de grade Celsius. Vor fi și acolo perioade cu fenomene de instabilitate atmosferică în fiecare zi, va ploua torențial, cu fenomene electrice și vijelii, vor fi rafale de până la 70 de km pe oră. Și pe litoral, atmosfera va deveni capricioasă, din orele amiezii vor apărea ploi slabe însoțite de fenomene electrice, iar vântul va sufla acolo cu 50 de km pe oră. Temperaturile se vor opri la 28 de grade Celsius, dar vremea se va menține ușor instabilă, inclusiv în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă aștept!

ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaf!

0: Plus, direct în turul 2.
1: 4-1 pentru Universitatea Craiova.
0: Urmează instrucția din Craiova în preliminariile UEFA Champions League.
1: Reușită de car senzațională această incursiune a lui Bayern.
0: Miercuri de la 20:30 în direct la Digi Sport.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
0: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
0: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Am avut discuții de aproape 2 ore.
1: A fost o atmosferă bună, zen.
0: Președintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat pozițiile, dacă există.

0: a fost un ton mai, o tonalitate mai jos.
1: Și astăzi, fum negru la Palatul Cotroceni, 2 ore de discuții fără niciun rezultat. Liderii fostei coaliții de guvernare nu s-au înțeles, n-au venit la președintele României cu o soluție pentru viitorul guvern. Nimeni nu cedează, toți pun în continuare condiții. PSD nu susține un guvern din care să nu facă parte. PNL și USR nu vor să se alieze din nou cu PSD. Și de vreme ce președintele României a condiționat nominalizarea unui premier de o majoritate stabilă în Parlament, desemnarea mai așteaptă acum. Până atunci, așadar, Ilie Bolojan rămâne pe termen deocamdată nedeterminat, șef interimar la Palatul Victoria. Are puteri limitate, ce-i drept. Pe măsură ce blocajul politic se prelungește, scenariul anticipatelor devine un pic mai plauzibil. Despre culisele discuțiilor de la Cotroceni are mai multe informații Rebecca Manea.
2: Bun găsit! Negocierile rămân în continuare blocate privind formarea unui nou guvern. Partidele nu s-au înțeles nici astăzi după discuțiile de la Cotroceni privind formula viitorului executiv. Din informațiile noastre știm că președintele și-ar fi dorit ca acest guvern să fie poate votat odată cu acele proiecte importante pentru România, cele urgente, care ar urma să fie votate la finalul acestei luni sau poate la începutul lunii august. Vedem că în acest moment nimeni nu este dispus să cedeze. De asemenea, știm că s-a discutat și despre acea variantă a unui guvern de armistițiu, un guvern pe o perioadă scurtă de timp cu un premier din afara partidelor, poate ar fi putut fi și Alexandru Nazare, era o variantă vehiculată în spațiul public, însă surse social-democrate spun că acest nume este mult prea apropiat de PNL și USR, așadar iese din calcul. Am văzut și după aceste negocieri de la Cotroceni declarații ale președintelui PSD de Sorin Grindeanu. Acesta îi spunea foarte clar lui Ilie Bolojan, îi cerea practic să facă un pas în spate și să demisioneze din funcția de premier. Am văzut și o reacție din partea lui Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, și propunerea PNL-USR-UDMR pentru varianta, pentru premierul de dreapta. Spunea acesta și vă citez: noi în brațele PSD nu ne vom mai întoarce. Acum, din informațiile noastre, ne așteptăm ca joi sau vineri, cel mai devreme, partidele să revină la Palatul Cotroceni și să discute cu președintele și vom vedea în ce măsură se vor debloca sau nu aceste crize politice.
1: Acum, dincolo de atacurile publice despre care ne spunea mai multe ceva mai devreme Rebecca Manea, în spatele ușilor închise de la Cotroceni, atmosfera a fost mai degrabă zen, a descris-o președintele UDMR într-un interviu pentru Digi24.ro. Kelemen Hunor spune că în lipsa unui acord pentru refacerea vechii coaliții, care să asigure majoritatea în Parlament, singura variantă ar fi un guvern de armistițiu, îi spune el, între aceleași partide, adică PNL, PSD, USR și UDMR, doar că ar fi pe termen limitat, cât să rezolve prioritățile legate de banii europeni și bugetul pentru anul viitor, după care partidele ar putea să meargă pe varianta unui guvern minoritar sau chiar tehnocrat, crede liderul UDMR.
3: Aș vrea să vă întreb în primul rând, veniți de la Palatul Cotroceni, care a fost atmosfera în discuția cu președintele?
4: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Acum, vorbind serios, am discutat în prima parte legile, proiectele de legi care ar trebui aprobate într-o sesiune extraordinară, cele legate de PNRR și SAFE. Și după aceea am discutat politic. Am stat două ore și un pic, dacă nu mă înșel, și toată lumea a fost foarte argumentat și fără nervi. Președintele răbdător, mediator, dar din păcate nu am ajuns la o soluție. Am luat la rând care pot fi variantele, dar rămânem în blocajul binecunoscut. O majoritate confortabilă nu se poate găsi, este clar, fiindcă PNL și USR au câte o decizie că nu vor guverna împreună cu PSD. PSD nu votează un guvern din care nu face parte. Asta înseamnă că trebuie să ne gândim la guverne minoritare succesive, eventual. Asta am propus eu, să mergem etapizat și în prima variantă, în prima parte, în prima perioadă, să încercăm un guvern de armistițiu, ceea ce s-a vehiculat în presă. armistițiu, între ghilimele, că nu folosim acest termen de război militar neapărat în sensul adevărat al cuvântului, ci transpunem în politică. Asta cu ce ne-ar ajuta pe o perioadă limitată? Și aici am argumentat eu, i-ar ajuta pe colegii din PNL și din USR să pună în paranteză deciziile luate în Congres și în forurile statutare vis-a-vis de PSD, fiindcă în orice armistițiu, părțile beligerante pun în paranteză conflictul și încearcă să găsească o soluție pe termen lung. Asta, sigur, ar veni în ajutorul PNL-ului și USR-ului și PSD-ului să refacem coaliția până în septembrie, octombrie, noiembrie, fiindcă altfel nu vom reuși să închidem PNRR-ul și nu vom reuși să găsim o soluție pe termen mediu. După care, sigur, se poate întoarce la competiție politică, ca să nu spun război politic, că, până la urmă, vorbim de competiție, nu de un război, și se poate merge cu guverne minoritare, eventual în ultimul an, în 2028, cu un guvern tehnocrat, unul care pregătește alegerile parlamentare și administrează țara, inclusiv organizează alegerile parlamentare în 2028. În orice variantă luăm astăzi, nu vom reuși să găsim o soluție confortabilă, o majoritate care să meargă până în 2028. Trebuie să înțelegem și acest lucru, trebuie să ținem cont de această realitate politică, parlamentară, această fragmentare care s-ar repeta și la anticipate, doar niște rearanjamente ar fi în interiorul Parlamentului, nu neapărat în favoarea celor care au guvernat țara în ultima perioadă, dar mare lucru nu s-ar schimba. De aceea am insistat eu și am dezvoltat și am argumentat ce ar însemna un guvern de armistițiu până când reușim să aprobăm bugetul. Mâine începe evaluarea României, vin agențiile de rating, după aceea mai vin în august, septembrie, și cam asta a fost propunerea mea.
3: Deci aceasta este propunerea, spunea astăzi Sorin Grinteanu, că a existat o propunere pe care n-am văzut-o până acum public din partea dumneavoastră. Acest plan, dacă putem să-l numim, pe 2 ani și jumătate, un guvern de armistițiu, apoi guverne minoritare și mai apoi iar un guvern tehnocrat, poate să.
4: Oricum vom merge din criză în criză, guvernamental vorbesc, și atunci măcar am ști, am rezolvat PNRR-ul, am rezolvat SAFE, am dat buget pentru 2027, după care arată PSD-ul ce poate să facă, după care arată PNL-ul sau invers, și aici e o chestiune de ordine, aici n-am vrut să mă bag, că de obicei rotativa pe mine mă aruncă în afara sălii, nu mă ține în guvern, dar asta se poate discuta și, sigur, dacă nu ține niciun fel, nu se poate merge până în 2028, atunci mai ai în ultima bucățică șansa, posibilitatea de a pune un guvern tehnocrat care pregătește alegerile și organizează alegerile.
3: Ce vi s-a răspuns la această propunere din partea liderilor, din partea președintelui?
4: Nu vreau să intru eu în amănunte, dar
3: a fost deschidere.
4: N-aș considera că această variantă este închisă. Nu vreau să vă spun cine cât de flexibil a fost sau cât de rigid a fost. Vorbesc de lider, nu vorbesc de președinte. Președintele n-a avut nimic de comentat și eu cred că el ar accepta această variantă. Ar fi cea mai bună variantă în acest moment și pentru președinte și pentru țară. Ce am spus eu? Oameni buni, noi avem o singură treabă dincolo de a pune miniștri și de a administra câte un portofoliu. Liderii politici. Avem responsabilitatea, misiunea de a construi o societate funcțională și cât de cât sănătoasă. Pe această metodă de a arunca și de a împrăștia vinovăția de discursul urii, nu vom rezolva această chestiune. Cresc cei care trăiesc din ură și din dezbinare. Și noi ar trebui să ne dăm seama că aici nu e vorba de Grindeanu, de Bolojan, de Kelemen, de Fritz, e vorba de țară. E vorba de a duce țara, așa e fragmentat politic, din etapă în etapă, să scoatem din această situație dezastruoasă. Hai să recunoaștem că nu este o situație bună, nici măcar nu este o situație rea, e chiar dezastroasă.
1: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Ian Stonomir, Cristian Andrei, iar de la distanță ni se alătură și Radu Albu Comănescu. Bună seara, domnilor! Domnule profesor Stonomir, are vreo mică fărâmă de șansă și de bun simț politic această propunere a liderului UDMR?
5: Da, bună seara. Este limpede faptul că fragmentarea de care vorbește președintele UDMR e puțin probabil să fie schimbată în cazul unor alegeri anticipate. Colegul nostru Cristian Andreea și-a realizat o proiecție electorală cu colegii săi și e limpede că în cadrul acestei proiecții chiar și acest bloc despre care se vorbește, PNL-USR, nu va fi în măsură să producă o performanță electorală decisivă. Și atunci ceea ce președintele UDMR propune este de fapt să evităm alegeri anticipate și să conducem această corabie pe jumătate în derivă către port, respectiv anul 2028. Acum, întrebarea noastră este o întrebare adresată oamenilor politici și celor care comentează. Noi, spre norocul nostru, suntem doar comentatori. Un fel de chibiți, cum n-ar zice unii. Dar această întrebare ar merita să fie pusă cetățenilor acestei țări, pentru că ei sunt cei care poartă povara taxelor, ei sunt cei care suferă impactul devastator al inflației și ei sunt cei care se confruntă cu anxietatea viitorului. Și din acest punct de vedere, cred că oamenii politici suferă de o formă specială de autism politic, nu e nicio referire la cei care suferă de această maladie, pur și simplu o metaforă, că știți și unii lideri politici au folosit-o în legătură cu președintele Republicii și nu vreau să fiu eu acuzat de acest lucru. Autism în sensul în care dezbaterile se desfășoară într-un cerc închis, ca și cum ar fi vorba de niște experimente în laborator. Și încercăm să ținem retortele în ordine până în 2028. E adevărat și cu acesta încheia, ascultându-l pe liderul UDMR, mă felicitam gândindu-mă că viața noastră e atât de lungă și de scurtă încât până în 2028, dacă e sănătos și nu intri într-un spital din România, o mai duci. Întrebarea este, totuși, ce tip de țară construim noi dacă singurul lucru pe care îl putem propune este să înlocuim un guvern interimar cu o sumă de guverne cu puteri depline, dar subminate de lipsa sprijinului politic. Din acest punct de vedere și cu aceasta închei, sigur că se poate reproșa legile anticipate că nu dau o majoritate, dar nu li se poate reproșa că sunt ilegitime. Întotdeauna o consultare electorală este legitimă, pentru că acești domni și doamne care teoretizează pentru că au un mandat. Iar acest mandat le este conferit de către națiune și națiunea nu poate fi în niciun fel deposedată de dreptul de a se exprima. Că despre președinte, e bine că este liniștit, e bine că e mediator, e bine că îi urmărește cu atenție pe participanții la dezbateri, dar cred că distinșii noștri compatrioți, când au ales, nu au ales neapărat pe cineva care să asculte ce alții vorbesc, ci au ales pe cineva care să decidă în cunoștință de cauză, cu privire la viitorul acestei țări și cu ochii la viitor. Pentru că altfel, între președintele Republicii și un simplu secretar de comisie, nu e nicio diferență. Ori președintele Republicii are în spatele său milioane de cetățeni și lor trebuie să le răspundă la această întrebare. Care este menirea mea ca președinte? Și dacă se poate face ceva? Lipsa aceasta de comunicare din partea președintelui, formulele sibilinice, nu fac bine. Am trecut prin 10 ani, cel puțin 5 ani de președinție Iohannis, în care tăcerea a alimentat anxietatea colectivă și acum constat cu tristețe că președintele, după primele luni de comunicabilitate și de comunicativitate și de locvacitate, s-a cufundat în tăcere. Și de tăcere profită alții. Și ar fi bine totuși să nu ajungem în situația în care justiția noastră să lase cazul Călin Georgescu nerezolvat și să-l vedem pe domnul Călin Georgescu din nou pe calul alb la următoarele alegeri. Pentru că nu se știe de data aceasta unde el sau cineva asemenea lui se va opri.
1: Domnule profesor, dar Constituția, după care da, nu-i așa funcționăm, a luat în calcul și varianta în care, nu-i așa, partidele ajung la un moment dat să nu se înțeleagă și ce spune Constituția? Președintele poate, este cel care poate desemna. Poate. Ar fi deblocat o propunere în acest moment. Orice fel de propunere din partea președintelui. Bun, discuțiile.
5: Doamna Lăzărescu, aici este vorba în primul rând de arta conducerii la nivelul unui președinte. Prima propunere Tomac, domnul Eugen Tomac, nu a fost o propunere consumată. A fost, practic, scoasă de la ofertă, iertați-mi
1: că
5: analogia,
1: nu
5: și nu a ajuns în Parlament. A doua, domnul Veștea, care s-a dovedit a fi o calamitate pentru președinte, pentru că a ostilizat PNL-ul și a dat ocazia domnului George Simion să joace partitura apărătorului interesului general. Cu o a doua nominalizare, președintele se apropie de acel prag fatidic. Și din acel punct de vedere, acest punct de vedere, îi va fi foarte greu să argumenteze imposibilitatea atingerii alegerilor anticipate. Unde cred că președintele greșește este în punctul în care domnia sa nu evocă măcar ipoteza alegerilor anticipate. Pentru că, până la urmă, dacă aceste partide nu pot constitui o majoritate funcțională, este cazul să vedem la o nouă consultare care va fi fotografia de moment. Este în orice caz clar că la întrebarea cât poate dura o asemenea situație, Constituția ne dă un răspuns parțial. Ea poate dura 60 de zile din momentul declanșării procedurii, după care se poate ajunge. Dacă România ar fi fost similară Republicii a V-a, orice președinte ar fi avut oricând posibilitatea de a dizolva Camera Inferioară. Și în orice caz nu s-ar fi ajuns la situația absenței unui guvern, pentru că Republica a V-a, cum cred că telespectatorii știu, pot să pui un prim-ministru. El cade în momentul, de exemplu, al votării bugetului, cum au căzut câțiva dintre premierii președintelui Macron.
1: Cristian Andrei, ce ar rezolva eventualele alegeri anticipate? Pentru că și Sorin Grindeanu spune că anticipatele sunt un scenariu pe masă, ar fi în toamnă, dacă ar fi să fie. Ce ar rezolva?
6: Cred că mai nimic. Ne-am trezit undeva la începutul lui decembrie, exact în situația de acum, cu aceleași partide reîncărcate, cu și mai multă ură după 3 luni de alegeri, de campanie electorală și pregătiri de alegeri. Și ne-am întoarce la punctul ăsta. E adevărat, unii pot să susțină că poate PNL și USR, nu-i așa, arată și sondajul, poate o să obțină mai multe voturi, dar dacă ne ducem cu un pas în spate, dacă facem zoom out, vedem că în continuare nu vor avea cu cine să facă acea coaliție sau alianță și așa mai departe. Bine, din nou cineva poate să spună că PSD-ul va fi într-o altă situație mult mai proastă și poate nu va mai fi atât de ranchiunos. Dar, din nou, nu cred că asta va ajuta cu nimic negocierile care, iată, astăzi sunt imposibile. Adică ceea ce se poate realiza astăzi, dacă se poate realiza, ar fi ok să se realizeze azi, nu în decembrie, pentru că ar fi pur și simplu o paranteză de câteva luni de zile, ok, aproape inutilă pentru scopul general. Poate va servi PNL sau USR, poate va deservi PSD-ului din punct de vedere al scopului electoral, dar astea sunt calcule marginale. Vorbim acum de public good, așa, de outcome-ul general, de rezultatul general. Fac acum un comentariu în raport de alegeri anticipate, pentru că mi se pare cumva amuzantă și tristă, nu pentru că domnul Cunor ar avea o problemă, dar propunerea în sine mi se pare foarte tristă. Noi avem o medie de o durată medie a guvernelor în ultimii ani undeva la un an de zile sau sub un an de zile.
1: 10-11
6: ceea ce propune domnul Hunor, și respect ideea pentru că pare singurul consecvent în dorința de a găsi o soluție, este 4 guverne în 2 ani de zile. Adică
5: o durată, 5 luni.
6: Da, o chestiune care să țină așa, da, la 6 luni. Adică ar fi de fapt situația Bulgariei fără alegeri. Ceea ce, într-adevăr, pot să spui că este mai bine. Adică, în loc să ai din 5 în 5 luni alegeri, măcar faci o convenție să le schimbi. Dar vedeți că nici asta, domnul Hunor, din nou, este optimist, pentru că, de fapt, partidele, pentru motivul pentru care nu se înțeleg partidele astăzi, este că ele nu au încredere că celălalt, dacă ajunge pe scaunul de la Palatul Victoria, își mai respectă, nu-i așa, înțelegerile făcute.
1: O recunoaște domnul Hunor, care spune, votați-vă deci pe mine, m-a eliminat că... din guvern. Nu e odată, i s-a întâmplat.
6: Deci cum, exact, au pățit-o și ei pe vremea lui Ciucă și Ciolacu. Deci cum să te aștepți ca în următorii 2 ani, 4 astfel de înțelegeri să fie respectate, nu una. Adică noi, ei nu reușesc să facă una acum pentru mâine. Așa că, din nou, ajungem la problema de încredere de astăzi, care nu s-ar rezolva din contră. Probabil, din nou, alegerile anticipate ar amplifica toate problemele astea, toate, mă rog, animozitățile, și ne-am întoarce la loc. Să mai spunem un lucru, cei care sunt cei mai dornici să vină la vot să voteze sunt votanții AUR, așa că, dincolo de poza de moment pe care noi am prezentat-o în sondajul Agenției de Rating Politic, unde... să zicem că AUR se îndrepta către 37%, ne-am putea trezi și cu surpriza ca publicul acesta, care este cel mai mobilizat, atenție, pentru că ceilalți nu vin la vot, deja nu mai vor să audă de PSD, PNL și astfel de certuri, să ne trezim că AUR urcă și mai sus, pentru că, mă rog, proporția scorurilor ar putea să determine că AUR să aibă poate chiar și peste 40%. Deci am putea fi într-o situație chiar și mai... rea, în sensul în care toate aceste partide, cu scoruri poate și mai mici, nu însumate, să fie nevoite să facă aceeași coaliție, dar în niște condiții mult mai proaste pentru ele. Deci, nu știu, pe orice parte o iei, ajungi în același punct. Problema care trebuie rezolvată, și aici PNL are dreptate, este o chestiune de încredere. Ei se simt nu că se simt trădați, ei simt că nu pot să mai facă o înțelegere cu PSD care să fie respectată. Ok, cum poate PSD să răspundă la lucrul ăsta? Singurul lucru pe care îl spun cei din partea cealaltă este dați-l pe Bolojan la o parte, adică a devenit o obsesie. Acum înțelegem că nu se mai votează legi în Parlament pentru că este Bolojan la guvern. În fine, atâta vreme cât ai astfel de explicații, de o parte și de alta, le-am pus doar în oglindă ca să vedem unde suntem, nu ca să îi dau credit uneia sau alteia. Cum poți să faci o coaliție sau orice înțelegere din aceasta pe 2 ani de zile sau să te aștepți că după niște anticipate ajungi undeva? Mi-e teamă că suntem într-un blocaj. Nu cred că avem foarte mari șanse să vedem o formulă foarte repede, iar dacă va fi una extrem de, nu știu, scremută, să-i spun așa, trasă de toate, nu știu, mânerele.
1: Domnule profesor Comănescu, care este cel mai mare obstacol în acest blocaj? Cine ține cel mai tare de poziția lui?
7: Bună seara! Vă salut din Budapesta, unde avem o super majoritate, ca să folosesc un plural de apartenență, evident, metaforic, și unde asemenea chestiuni, vă dați seama, sunt tranșate aproape de la o zi la alta, unde nici nu putem vorbi de criză în ideea de coaliție sau destrămare, cum ar fi la noi. Dar trecând înapoi frontiera, îmi dau seama că, bun, până la urmă, ceea ce discutăm noi rămâne captiv, pe de o parte, în două mecanisme. Pe de cealaltă parte, evident, și în transformările care au loc în interiorul partidelor, dar cele două mecanisme se referă, sunt cumva inclusive, pentru că avem două partide care gândesc în termeni pe care electoratul, care raționalizează schimbarea și nu o simt la nivel de furie și revanșă, este vorba de PNL, USR și UDMR în speță, își doresc o transformare pe alte baze a politicii românești. Cealaltă parte din electoratul românesc, zona PSD-AUR, care vehiculează practicile anterioare, se baricadează în această optică, în această perspectivă în care totul este tranzacțional, demnitatea cetățeanului nu există, fărmiturile sunt aruncate cu generozitate dintr-o de la un balcon foarte înalt al privilegiilor politice, juridice, economice. Și este o situație evident pe care partidele din prima tabără pe care o menționam nu o mai doresc continuată, împreună tocmai cu o parte foarte capabilă.

0: PNR, ceea ce este dorința și celorlalți să facă, PSD-ul ar înțelege că până la urmă clientelismul la care s-a dedat, tipul de soluții economice, tipul de discurs pe care îl are, nu-și mai au locul într-o societate care a evoluat. PSD-ul este atât de rămas în spate față de evoluția proiectată, cel puțin a 40% din societatea românească, încât a nu ceda în acest moment, a nu te angaja într-un dialog onest cu cei care vor să facă reformă, este absolut calea către sinuciderea politică. Evident că mă amuz eu însumi că trebuie să folosesc termenul onest când vorbesc de PSD, pentru că este o imposibilitate cuantică cele două planuri să se întâlnească în acest fel. Dar a prezenta PSD-ului cealaltă alternativă înseamnă următorul lucru. Foarte bine, așa cum își dorește și domnul Simion, lucrați cu AUR. AUR care a schimbat complet raportul de forță dintr-un partid care până mai ieri, sub vocea destul de puțin academică a domnului George Simion, înțelegea să îndeplinească un rol de umplutură, sub alte voci și sub alte direcții a început să capete un apetit de putere. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că un AUR care era văzut de PSD drept un apendice al puterii este cel care dorește în acest moment partea cea mai mare din plăcintuță, din tort. Asta înseamnă că într-o relație cu PSD-ul, AUR va fi cel care va brutaliza PSD-ul, va trăzni de toți pereții, va forța o serie de lucruri pentru a obține maximum de levier în negocierile pe care le-ar putea avea sau în coaliția pe care ar încheia-o cu PSD-ul. PSD-ul are de ales între două opțiuni: umilirea totală în raportul politic cu AUR și o reformă internă și în raport cu cetățeanul român care să-i acorde un minimum de supraviețuire în acest moment. Dacă domnul Grindeanu înțelege acest lucru, sau minți mai luminate decât domnul Grindeanu și presează pentru o reformă și o transformare, foarte bine. Dacă nu, cel puțin PSD-ul, care este veriga cea mai slabă din acest lanț, are cele mai rapide șanse să iasă de pe scena politică la alegeri, oricât de anticipate sau neanticipate ar fi ele.
1: Cât de repede se pot întâmpla toate acestea, însă, este întrebarea. În condițiile în care, îl auzeați ceva mai devreme pe Kelemen Hunor, atmosfera de la negocierile de astăzi de la Cotroceni a fost mai degrabă calmă și o recunoștea și Sorin Grindeanu. Tonul discuției a fost mult mai așezat decât în alte momente. Și totuși, vă invit în doar câteva momente să ne uităm și la declarațiile publice ale liderilor, mai ales PSD și PNL, care au mutat ostilitățile în acest moment pe rețelele de socializare. O ofertă în plus vine din partea celor de la AUR pentru PSD. Ce îi propune George Simion lui Sorin Grindeanu? Aflați în câteva momente, ne întoarcem.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
3: Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba. Cană.

0: ci de ceva care o depășește cu mult. Unde nu e evidență, e jaf!
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
3: Acum, în plină criză guvernamentală, nu e zi fără atacuri între PSD și PNL. Astăzi, președintele PSD a spus că formațiunea sa nu va vota, de exemplu, legea salarizării. E prevăzută, vă reamintesc, drept jalon în discuțiile pentru PNRR. Dacă, spune Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan nu-și va da demisia din funcția de premier interimar. Îi mai transmite Sorin Grindeanu lui Ilie Bolojan că nu e treaba Parlamentului să treacă legi care erau, de fapt, în responsabilitatea guvernului.
4: Nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru. Să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern. Dacă ar vrea să deblocheze situația, având în vedere tot acest context și un prim pas pentru deblocare, ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, un scaun în care, din care a fost, cum să spun, alungat. Și anume să-și dea demisia, chiar și din premier interimar. Să fie alt premier interimar care să vină, să nu aibă atâta încărcătură politică, dacă tot vorbim de interese care sunt dincolo de partidele politice. Hai, fă un pas înapoi. Nu transmite și nu dă ordine Parlamentului să facă ceva ce era treaba guvernului, și anume toate aceste lucruri legate de PNRR, și nu responsabiliza Parlamentul pentru ceva care inițial nu era în responsabilitatea sa.
3: Răspunsul din PNL a venit din partea lui Dan Motreanu, care l-acuză acum pe președintele PSD că, de fapt, și-ar încălca în mod repetat angajamentele luate. Și îl citez aici pe Dan Motreanu. În aprilie, Grindeanu a semnat acordul privind susținerea proiectelor și declara că PSD va vota legile necesare implementării acestuia, indiferent dacă partidul se află la guvernare sau în opoziție. Acum, mai scrie Dan Motreanu, PSD invocă trecerea în opoziție drept justificare pentru refuzul de a mai susține legile de care depind banii europeni. Îl citez din nou, nu este însă pentru prima dată când semnătura lui Sorin Grindeanu își pierde valoarea. Când același lucru se întâmplă o dată, de două ori, de trei ori, nu mai vorbim de excepții, ci despre un mod de a face politică, a scris Dan Motreanu pe pagina sa de Facebook. Schimbul de replici s-a mutat apoi. În comentariile la această postare, Sorin Grindeanu a intrat pe rețelele de socializare și-l acuză pe liderul PNL că, și îl citez aici, minte urât și sulfuros. Mai scrie Sorin Grindeanu că, îl citez aici, PSD susține pe deplin absorbția banilor din PNRR și nu retrag nicio semnătură, după care îi acuză pe liberali că ei ar fi cei care nu au trecut aceste proiecte importante la Senat. Legat de legea salarizării, despre care vă reamintesc de unde a plecat această discuție, PSD a anunțat că nu susține această formă a legii ajunsă în Parlament, PSD nu va vota pentru că ar fi o catastrofă care taie din banii oamenilor, o concluzie la care au ajuns după ce au discutat de altfel și cu reprezentanții sindicatelor. Mai are vreun sens discuția despre negocieri, domnule profesor Stanomir, în momentul în care aici e vorba de chestiuni concrete, de cine și cum votează acte în Parlament? Încă o dată să spunem, Parlamentul este în vacanță parlamentară, oricum nu ar fi votat deocamdată nimic. E o chestiune despre care o să discutăm în sesiunea extraordinară, probabil.
5: Dacă îmi permiteți o observație, și în climatul actual n-aș dori să se interpreteze că sunt cumva avocatul domnului Grindeanu. Cred că legea salarizării trebuie adoptată mai din vreme. și discutată altfel. Nu pentru că sunt de opinia domnului Grindeanu, ci pentru că eu cred că este o temelie a societății. Și este foarte clar să se explice cine ce valoare socială are. Mie nu mi-este clar. Domnul Dragoș Păsălaru a fost incapabil să ofere vreo explicație. Pentru că legea salarizării nu este doar un jalon. Legea salarizării este o coloană vertebrală care a lipsit acestei societăți vreme de decenii. Și faptul că în anumite sectoare bugetare veniturile se quadruple în raport de altele se datorează acestei absențe a coloanei vertebrale. Dacă vrem să punem o coloană vertebrală strâmbă, putem să votăm orice lege a salarizării. Prima observație, dar observație. Comentarii la comentarii sunt o formă, chiar și atunci când ești persoană privată, care te cam descalifică din punct de vedere discursiv. În momentul în care dumneavoastră sau colegul nostru sau altă persoană pun o postare și eu intervin și comentez copios, asta mă face nu un comentator, ci mai degrabă un troll. Asta este. Ceea ce face domnul Grindeanu în raport de postarea domnului Motreanu și viceversa, se trolează reciproc. Îmi cer scuze pentru violentarea limbii române. Dacă domnilor cred că prin trolare reciprocă ajung la vreo concluzie, se înșală. Și în al treilea rând, dificultatea pentru domnul Bolojan de a se scoate din strânsoarea PSD este datorată lungii colaborări dintre PNL și PSD. Colaborare care n-a debutat odată cu duetul Victor Ponta-Crin Antonescu, ci mult mai devreme odată cu baritonul Călin Popescu-Tăriceanu și cu nedespărțitul său prieten Viorel Hrebenciuc. De altfel, dacă vă uitați, președintele Băsescu exact în această direcție a intervenit zilele acestea și le-a reamintit că o bună perioadă au fost nedespărțiți. Și în 2007 și în 2012. Mi se va spune că sunt băsiți și, sigur, unii m-au făcut PSD-ist, alții băsist, poate în curând mă vor face și aurist pentru că nu sunt de acord cu legea salarizării, udemerist mai greu pentru că numele e mai degrabă slab decât maghiar, așa că pot să fiu agent rus, eventual. Încât, în orice caz în această țară, în momentul în care nu ești de acord cu cineva, găsești foarte ușor etichetă de pus. Dar trebuie să fim foarte clari. Premierul Bolojan are o misiune grea, pentru că partidul pe care îl conduce a stat ani de zile în această formă de coabitare cu PSD. Și a preluat de la PSD nu doar forme de comportament, ci și o patologie care se vede. Anii de colaborare în USL n-au trecut așa de repede. Uitați, eu personal nu sunt dispus să uit. Nu sunt dispus să uit momentele în care o parte dintre peneliști erau alături de Victor Ponta, în momentele în care îi prigoneau pe alții pentru că erau vinovați de asocierea cu Traian Băsescu. Aceste lucruri nu se uită. Și în orice caz, premierul Bolojan trebuie respectat, trebuie susținut acolo unde merită susținut, dar în orice caz nu trebuie să credem că toți sunt născuți din spuma mării. Când făceau alianțe, inclusiv la alegeri europarlamentare, liste comune PSD-PNL, vă mai amintiți de această formulă? Cum era atunci semnătura lui Sorin Grindeanu și a lui Marcel Ciolacu cu cât valora? Era cumva o altă realitate, ca să-l citesc pe profesorul Radu Albu Comănescu, o altă realitate cuantică? Erau alte forme de agregare? Nu erau aceiași Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu? Mă rog, Sorin Grindeanu nu era în atât de... Dar era, cred că, și ministrul transportului. Îi datorăm inclusiv minunata infrastructură de pe calea ferată. Cred că domnul Grindeanu, și cu aceasta închei, când își pune panoplia de succese, ar merita să o pună și pe aceea de ctitor al căilor ferate din România. E, după cum alții ar putea să fie ctitor a învățământului românesc, groparii lui Spiru Haret. Deci, se poate.
3: Domnule profesor Comănescu, în toată acest schimb de replici vine și o ofertă din partea celor de la AUR, care, prin vocea lui George Simion, o declarație făcută la Gândul, îi propune George Simion lui Sorin Grindeanu o ieșire din acest blocaj, să numească, de exemplu, dacă tot spune Sorin Grindeanu că e în opoziție, să primească AUR șefia Senatului în schimbul susținerii unui viitor guvern. În ce măsură am ieșit din blocaj în aceste condiții?
6: Știți, pe undeva AUR are mai mare onestitate și vocea lui George Simion, ca vocea păcătosului adevăr grăiește, are mai mare onestitate în a expune colaborarea tacită, bine jucată, între PSD și AUR și, practic, ce beneficii își dorește AUR în acest moment, cum spuneam înainte, schimbând complet levierul de forță în negocieri, în schimbul, practic, unei colaborări cu PSD-ul. Dacă PSD-ul dorește stabilitate, cele două partide pot asigura, într-adevăr, și stabilitate și accesul la putere. Deci cele două partide pot avea o suficientă majoritate cu colaborările periferice care pot fi negociate, așa cum au fost negociate și anterior, dar aceasta, de data aceasta, vine cu un cost. Costul este a doua poziție în stat. A doua poziție în stat, care înseamnă posibilitatea unui interimat, odată ce s-ar declanșa și o procedură de suspendare a lui Nicușor Dan. Deci, dintr-o dată, de la partidul care până mai ieri trecea a fi drept un apendice, o anexă, un soi de mop al PSD-ului, așa cum MOP l-au vrut și au vrut și PNL-ul să fie într-o nouă rundă, s-a transformat într-un foarte ambițios partid care acum are apetit pentru putere, știe ce vrea, sau cel puțin nominalizează ce vrea și începe să facă calcule politice bazate și pe trendul în creștere pe care l-are în societatea românească, sau cel puțin stabilizarea la procente care depășesc cu mult procentele celorlalte partide și gustând din putere vrea să șlefuiască, practic, economie, stat, societate, după ideile pe care nu le neapărat le-am văzut exprimate la domnul George Simion, care fugea de dezbateri, așa, dar le vedem cât de cât conturate într-o zonă care la noi a fost numită melonizarea acestui partid. Se poate discuta, într-adevăr, în ce măsură melonizarea ar avea, într-adevăr, loc și sub ce formă și a cui direcție, dar da, faptul că avem această ofertă venită din partea AUR înseamnă încă o dată schimbarea substanței pe care o acordă AUR politicii românești, raporturile pe care le are cu PSD-ul și practic avem de-a face cu un AUR 2.0 care într-adevăr se pregătește de alegerile din 2028.
3: Concluzia va aparține domnule Cristian Andrei. Are dreptate George Simion când spunea săptămânile trecute că fără AUR nu se poate pentru viitorul guvern?
7: Nu are dreptate, evident. Dumnealui vorbește pentru publicul propriu care primește satisfacție după satisfacție în aceste luni din partea, să spunem, circului acesta politic, dar afirmația nu este adevărată. Se pot face coaliții în momentul acesta fără AUR, în chiar destul de multe formule, în ciuda problemei de neîncredere care există între partide. Este greșeala din nou a politicienilor din coaliție, în special plecând de la gestul PSD de a da jos guvernul, că au introdus AUR în joc. Ei l-au făcut aș spune, apropo că se folosește foarte mult melonizare, dar la ceea ce visează politicienii români, vorbim de urbanizare sau de, nu știu cum să-i spun, vucicizare a României, nu, sau a acestor partide, niciun caz melonizare. Dorința este de a crea un hegemon la nivel de partide politice care, în stilul anilor 90, să controleze precum FSN România de la cap la coadă. Ca să nu mai, să ne mai ascundem. Aici este visul neîmpărtășit al multor politicieni, mai ales al celor care tatonează cu AUR astăzi. Mă rog, în relație cu AUR. Dar revenind, este posibil să ai coaliții dacă reușești să lași de la tine, pentru că toate partidele trebuie să lase ceva de la ele. Ăsta este adevărul. Îmi pare rău pentru oricare din tabere care se simte jignită sau afectată de acest comentariu, pentru că știu că și cei de la PNL spun nu, PSD-ul ne-a trădat, nu, PSD-ii spun nu, PNL-ul tot timpul schimbă discursul de la zi la zi. Ok, luați-vă o săptămână de retreat cu, nu știu, picioarele în apă rece, vedeți poate cum propune domnul Hunor, măcar un guvern de 6 luni, cum se poate face. Domnul președinte, de egală măsură, trebuie să aibă și el curajul la un moment dat să-și asume, dar în relație cu partidele, o astfel de soluție, nu ocolit. Pentru că nu, aici nu e vina cuiva, nu vorbim de partide ca să-l salvăm pe președinte, sau nu vorbim de președinte ca să dăm în, ca să salvăm PNL-ul, sau nu. E vorba de toți. Pentru că altfel, da, afirmația domnului Simion devine zi de zi, începe să devină din ce în ce mai nu adevărată, dar să prindă picioare, să coboare de undeva de pe un norișor pe planeta numită România. Iar dacă aia se întâmplă, și anume dacă AUR devine într-adevăr elefantul ăla din încăpere pe care nimeni nu poate să-l ocolească, atunci suntem o țară de elefanți.
5: Să nu uitați că PSD-ul a mai guvernat în trecut cu partide precum PRM-ul și PSM-ul.
7: Și pe UNR, da.
5: Și pe UNR. Numai că de data aceasta, pentru prima dată în istoria lor, cum sunt foarte bine colegii noștri, s-ar putea ca relația să fie asimetrică în defavoarea PSD. Nu mai este epoca lui Nicolae Văcăroiu și a lui Ion Iliescu. Este epoca domnului Grindeanu, când PSD-ul e în declin electoral, iar domnul Simion își permite să-l privească de la înălțimea procentelor
7: sale. Și Nicușor Dan nu este Ion Iliescu, care controla scena politică.
5: Nicușor Dan ar merita să încerce să fie și el președinte pentru o zi. Calif pentru o zi, cum era Basme.
7: Da.
5: Calif pentru o zi.
3: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, ediție specială vă așteaptă și mâine, începând cu ora 18. Rămâneți alături de noi, jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu în doar câteva momente. Să aveți o seară liniștită!

0: La Cluj, prindem curaj! Uriașul Ucrainei poate să cadă. Toți în atac pentru visul Europa League. Universitatea Cluj, Dinamo Kiev. În direct la Digi Sport.
1: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Francezii sunt gata pentru semifinala cu Spania după ce au defilat în drumul spre careul de aș al mondialului. Fără gol primit în fazele eliminatorii ale turneului, Mbappé și compania vor juca pentru o nouă finală de mondial chiar de ziua națională. Oamenii lui Deschamps au plecat spre Dallas cu un moral excelent.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J-2 dans l'avion.
2: Arrête de mentir, Ibou, arrête de mentir. Un menteur. Elle est viewer, faut pas le croire, lui c'est un mytho.
0: Deschamps a devenit antrenorul cu cele mai multe meciuri în istoria Cupei Mondiale, 26, și poate scrie istorie la Dallas. Dacă va trece de Spania, va ajunge la 3 finale consecutive în care îi conduce pe Le Bleu. Selecționerul francez a pus presiunea pe spanioli înaintea confruntării din prima semifinală a Mondialului.
3: Nous a catalogué de favori avant ce mondial, au début du mondial, l'Espagne est le favori, c'est pas leur mettre la pression plus que ça, mais de par ce qu'ils ont fait, même s'ils ont perdu la finale contre le Portugal de la dernière Nation League, mais c'est une très très bonne équipe avec beaucoup de points forts, mais c'est une demi-finale de Coupe du Monde, donc du très haut niveau.
4: Spania va intra în istorie dacă se va încorona la Cupa Mondială. La Roja ar ajunge la 38 de meciuri fără înfrângere, cu unul mai multe decât deținătoarea recordului. Italia nu a pierdut 37 de meciuri la rând în perioada 2018-2021. Până atunci, naționala lui De La Fuente a ajuns la Dallas pentru semifinala cu Franța. În cantonament, spaniolii l-au sărbătorit pe Nico Williams. Extrema lui Athletic Bilbao știe că francezii pot fi învinși într-un singur fel.
5: Chavales, a mí es un privilegio estar aquí con vosotros. Ojalá poder ganar el martes. Creo que tenemos que hacer un partido de ópera.
6: Kylian Mbappé, golgheterul Cupei Mondiale, cu 8 goluri, la fel ca Messi, dar e și cel mai rapid jucător al competiției. Starul lui Real a prins o viteză amețitoare în duelul cu Maroc, 37,6 km pe oră. Englezii se pot baza și ei pe factorul viteză în semifinala cu Argentina.
7: The lineup will be him, yeah. Rashi, yeah. And
8: I feel like that's it.
9: Noni, maybe.
8: Yeah, Noni as well. Oh, you know who else I put in there as well, Nico. Yeah.
9: Oh really?
8: He's already,
9: yeah.
8: Is he? Yeah, bro.
9: It's long legs, bro. I think that's probably it, though. Really.
10: I didn't know you had pace like that because the legs are long, innit? So you don't really see the pace. But I'm picking you.
9: Alright, thank you.
6: Aventura lui Ișvan Kovac la Cupa Mondială s-a încheiat după ce a condus la centru 2 meciuri din grupe, Tunisia-Japonia și Iordania-Argentina. Arbitrul român s-a consolat cu faptul că a oficiat la partida cu numărul 1000 de la Mondiale. După faza grupelor, FIFA nu l-a mai delegat la niciun meci, pe cel care are finale europene arbitrate.
11: E greu de explicat ce se întâmplă, pentru că totuși el este unul dintre cei mai buni arbitri din Europa, un arbitru de elită, este chiar singurul cu toate cele 3 finale arbitrate. S-ar putea ca Pierluigi Colina să nu aibă o afinitate atât de mare pentru Ișvan Kovac.
6: Cristi Chivu a câștigat cupa și campionatul în Italia, dar a rămas restant la un capitol. Inter a dezamăgit în UEFA Champions League, unde a fost eliminată de Bodø/Glimt în play-off-ul pentru optimi. Chivu promite că noua ediție Nerazzurri nu vor repeta greșelile din sezonul trecut. Liga Campionilor e în direct la Digi Sport.
12: Ma nella vita non puoi aver tutto. Purtroppo abbiamo sbagliato quelle due partite in Champions, ma mi prendo tutto quello che di buono avevamo fatto fino allora. Abbiamo l'obbligo come squadra, come società, quello che la storia di questa società ci insegna, di cercare di essere competitivi su tutti i fronti, e qua mi riferisco in questo momento alla Champions, al campionato, alla Coppa e anche alla Supercoppa.
6: În primul meci de pe centralul de la Iași, Ana Bondar a avut un start excelent în fața Sarei Sori Bestormo și a trecut în cont primele 3 game-uri. Iberica a revenit și a condus cu 5-4. Până la urmă, tot Bondar a fost mai inspirată pe final de set și s-a impus cu 7-5. Și partea a doua a avut răsturnări de situație. Sori Bestormo s-a distanțat la 4-1 și a dat impresia că poate trimite meciul în decisiv. Nu a fost de acord Bondar, care nu a mai cedat niciun game și a învins cu 7-5 și 6-4.
13: Game, set și match. Bondar. 2 sets la 0, 2 sets to love.
6: Mai departe merge și a doua favorită a turneului din Moldova. Petra Marcinko a avut un meci dificil în fața Nadiei Podoroska. Primul set s-a încheiat rapid în favoarea Croatei cu 6-2. Fosta ocupantă a locului 36 WTA a dat replica, s-a impus în actul secund cu 6-3. Decisivul a fost pe muche de cuțit, un singur break a făcut diferența, realizat de Petra Marcinko. Aceasta și-a asigurat victoria cu 6-2, 3-6, 6-4.
14: Fabio Di Gianantonio poate intra în vacanța de vară din poziția de lider în clasamentul general MotoGP. Italianul a abandonat însă din al patrulea tur. Căzătura italianului nu a fost singura dramă de pe pista din Germania. În turul 9, Alex Marquez a pierdut controlul motocicletei, în timp ce îl urmărea pe fratele său aflat la conducere. Vicecampionul mondial a reușit să ducă la bun sfârșit doar 4 curse din cele 8 în care a luat start în 2026. Depășirea cursei a venit din partea lui Ai Ogura. Pentru poziția secundă, japonezul l-a întrecut pe coechipierul său, Raul Fernandez, după o urmărire de mai bine de 20 de tururi.
15: Din nou e în plasa lui Raul Fernandez, din nou caută interiorul, trece Ogura! Atacă interiorul Ogura, la limită Raul Fernandez, trece Ogura, să vedem dacă oprește motocicleta, da, e block pass.
14: Următoarea etapă din MotoGP va avea loc pe 9 august, la Silverstone, după vacanța de vară.

0: Ora 6, doamnelor, domnilor, începe Digi Matinal. Bună dimineața, sunt Cătălin Petre, mulțumim că sunteți cu noi. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante titluri ale dimineții, chiar acum.
1: Discuția de 2 ore a președintelui cu șefii partidelor din fosta coaliție s-a încheiat fără vreun rezultat. Discuțiile au fost liniștite, chiar zen, după cum spune liderul UDMR Kelemen Hunor. După ele, PSD și PNL au reluat atacurile reciproce. Creșterea prețurilor a scăzut foarte puțin în iunie și rămâne pentru a 11-a lună peste 10%. La reducerea inflației a contribuit producția foarte bună de fructe și legume, ale căror prețuri au scăzut. Viorel Pașca este cercetat fără nicio măsură restrictivă. În apelul în care procurorii DIICOT au cerut arest preventiv, Curtea de Apel București a decis să ridice și controlul judiciar stabilit de prima instanță.
0: Cei 4 alpiniști care au căzut în gol sâmbătă în Bucegi nu s-ar fi asigurat bine, erau prinși toți într-un singur punct, iar pilonul folosit era foarte scurt, spun salvamontiștii. Atunci când acesta a cedat, oamenii s-au lovit în cădere de stânci și unul de altul. Singura femeie din grup a murit. Bărbații sunt internați în stare stabilă la spitale din București și Brașov.

0: Zona Albișoara Brânei, unde se aflau cei patru alpiniști, e una dintre cele mai abrupte văi de pe masivul Caraiman. Într-o fracțiune de secundă le-a cedat coarda și au căzut în gol zeci de metri legați unul de altul.
1: Exact un piton cum am eu aici, exact un piton din acesta, numai că atât de scurt. Iar fiind atât de scurt și intrând atât de puțin în stâncă, evident nu ține nici sarcini.
0: A fost cea mai complexă misiune de salvare montană din ultimii ani. Au participat 4 elicoptere, inclusiv un Black Hawk.
1: Prin telefon le-am făcut un instructaj și o să pună o lumină puternică de la blițul telefonului sau de la lanternă spre noi, spre elicopter, ca în momentul în care suntem deasupra lor să-i vedem.
0: Victimele au fost scoase dintre stânci după mai bine de 3 ore. 2 dintre supraviețuitori au fost duși la Spitalul Floreasca din capitală, iar altul la Spitalul Județean din Brașov. Pentru prietena lor în vârstă de 36 de ani a fost ultima cățărare.
2: Teoria și practica în alpinism în cățărare spune că trebuie să ai măcar 2 puncte diferite de protecție, ca în cazul în care unul din ele cedează, al doilea să preia sarcina.
0: Specialiștii le recomandă oamenilor care vor să urce pe munte să participe la un curs de inițiere în alpinism și să învețe temeinic tehnicile de siguranță.
3: Șeful filialei AUR din orașul Motru din Gorj a fost reclamat că ar fi încercat să fraudeze examenul de bacalaureat la care s-a înscris pentru prima dată la 39 de ani. Poliția a primit o sesizare conform căreia acesta ar fi avut în sala de examen un dispozitiv prin care ar fi primit indicații din exterior. Ana Maria Iang are detalii.
4: Liderul partidului AUR din municipiul Motru a picat examenul de bacalaureat. Bărbatul susține că este prima dată când dă examenul și că era nepregătit. Mai mult decât atât, acesta nu vede nicio problemă în faptul că nu a reușit să promoveze examenul maturității la vârsta de 39 de ani. Potrivit surselor Digi24, bărbatul a picat 2 dintre probe, iar la una dintre ele a reușit să obțină puțin peste nota 1. Și potrivit acelorași surse, trebuie spus și faptul că nu au fost sesizate incidente pe perioada desfășurării probelor la examenul de bacalaureat și ulterior o persoană a depus mai multe sesizări atât la poliție cât și la inspectoratul școlar județean. În acest moment sunt 2 anchete, atât cea a polițiștilor cât și cea a inspectorilor școlari, care trebuie să stabilească ce s-a întâmplat cu exactitate acolo, dacă a încercat sau nu consilierul local din partea AUR să fraudeze examenul de bacalaureat. Ar mai fi de adăugat și faptul că lipsa diplomei de bac nu l-a împiedicat pe bărbat să dețină mai multe funcții în administrația publică locală. El este consilier local în municipiul Motru și, așa cum ai spus și tu, face parte din Comisia de Asigurare a Calității în cadrul unui colegiu din același municipiu, municipiul Motru. L-am întrebat pe acesta dacă lipsa diplomei de bac a reprezentat un impediment atunci când a reușit să ocupe aceste funcții publice și atunci când a devenit președintele unui partid politic și să știți că ne-a spus cu seninătate că nu.
5: Nu ne-am dat niciodată. A fost prima dată examenul de bacalaureat, da? Ce e rău în asta? Adică a trecut niște ani și e clar că mai trebuie pregătire.
6: Deci recunoașteți că nu v-ați pregătit suficient, probabil.
5: Da.
3: 10 de pisici au fost descoperite într-un apartament de două camere din București. Proprietarea susținea că are grijă de ele, însă vecinii au sunat la 112 din cauza mirosului insuportabil. Polițiștii au numărat numai puțin de 84 de pisici înghesuite în apartament, iar când au vorbit cu proprietara, au aflat că aceasta are și o a doua locuință, mai mică și încă în fața de construcție, în care adăpostise alte 40 de feline. Toate pisicile au fost preluate de autorități și de voluntarii unei asociații de protecție animalelor și transportate în mai multe cabinete medicale veterinare pentru control. Este anchetă în Mureș, unde mormântul tinerei ucise în urmă cu un an de fugarul Emil Gânj a fost vandalizat. Poliția a fost sesizată de sora victimei. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. De asemenea, nu uitați, în caz de urgență, apelați numărul tel verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333. Detalii aflăm de la Bianca Timșa.
7: Burdele, unde au găsit la mormântul tinerei un țăruș înfipt în locul de veci, de care era prins un lanț fixat de cruce, iar pe o sfoară legată de monumentul funerar era atârnată o pereche de șosete. Poliția a fost sesizată chiar de sora victimei, iar imediat au intervenit polițiștii, criminaliștii, dar și investigatorii. Au fost ridicate obiectele găsite, au fost analizate inclusiv imaginile de pe camerele de supraveghere și a fost deschis un dosar penal pentru profanare de morminte. Pe imaginile ridicate de polițiști, familia Andei susține că s-ar vedea un bărbat foarte slab care ar fi pus acele obiecte, după care el ar fi dispărut. Familia Andei crede că ar fi vorba chiar de Emil Gânj. Incidentul, așa cum spuneai și tu, s-a petrecut la un an de când Emil Gânj este căutat de autorități. Acesta este condamnat definitiv la închisoare pe viață pentru omor calificat, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea ordinului de protecție. Vă reamintesc că Emil Gânș este de negăsit din vara anului trecut, iar familia Andei spune că trăiește din nou cu teamă. Rudele susțin că fratele lui Emil Gânș le-ar fi amenințat în repetate rânduri chiar și cu poliția de față și cer autorităților să stabilească dacă profanarea mormântului are legătură cu Emil Gânș.
8: Am avut un șoc când am văzut-o că nici moartă nu are hrădină. Polițiștii au încercat oarecumva să mă convingă să nu sun la 112, că o să anunțe șeful și o să vină poliția. Într-adevăr că șeful de la pază a ajuns foarte rapid acolo, aproximativ 10 minute, cam așa. Apoi tatăl meu a sunat la 112 de mai multe ori repetând, până au venit un echipaj de poliție. Pe camerele de la vedere s-au văzut că un bărbat foarte slab băț.
3: Val de anchete în cazul motociclistului român care a murit în timpul unei competiții în Cehia. Adrian Rus, poreclit Sinner, mai avusese un accident grav pe aceeași pistă în decembrie 2025. Bogdan Băcilă are mai multe informații pentru noi.
9: Bun găsit tuturor! Autoritățile din Cehia au demarat o anchetă complexă după această tragedie petrecută pe un circuit din Brno, în Cehia. Aici două persoane și-au pierdut viața, inclusiv pilotul român Adrian Rus, în vârstă de 44 de ani. Totul s-a întâmplat la start după ce motocicleta unui pilot austriac nu a mai pornit. Acesta a ridicat imediat mâna pentru a putea fi ocolit de ceilalți competitori, însă pilotul român, pornit de undeva din spate, de la câteva zeci de metri, nu a mai putut face acest lucru și l-a spulberat pur și simplu pe colegul său austriac. În urma impactului, în urma acestui accident, ambele motociclete au luat foc, iar pilotul din Austria a murit pe loc. Adrian Rus a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu l-au putut salva. Pilotul român a suferit un accident pe același circuit în decembrie anul trecut, atunci a scăpat nevătămat. A căzut de pe motocicletă la o viteză de 150 de km la oră, având casca desfăcută.
3: Informații economice, acum abundența de fructe și legume a salvat inflația de la a depăși pragul de 11%. În iunie, indicele prețurilor de consum a scăzut ușor. Rămâne însă foarte mare și este pentru a 11-a lună la rând, peste 10%.
10: Cel mai greu în bugetul unei familii atârnă facturile. În ultimul an, electricitatea s-a scumpit cu aproape 60%. Mâncarea costă și în medie cu aproape 6% mai mult. Cafeaua, laptele de vacă și ouăle conduc topul scumpirilor.
11: La hrană în principal, la lumină, apă, chestii de-astea.
12: Astea sunt prețuri. Ăsta e jaf. Ăsta e jaf generalizat.
11: Pe mâncare, 200 de lei pe zi. Păi dacă dăm 200 ori 30 de zile, unde ajungem?
13: Deci eu am 60 de ani și pe vremea noastră îți permiteai să-ți iei 10 de ăștia, nu 3. Da? Acum dată 150 de lei, da? 15 lei. Și?
10: Conflictul din Golf a contribuit și el la o rată a inflației ridicată. Prețul benzinei a crescut în ultimul an cu peste 22%, iar cel al motorinei cu aproape 30%. Un alt motiv pentru care prețurile au crescut rapid sunt taxele majorate în ultimele 12 luni. Economia țării este însă pusă la încercare de perioada în care guvernul este unul interimar.
14: Ne aruncă într-o zonă de criză, instabilitate și incertitudine care va costa în mod foarte direct în buzunarele noastre.
15: Echilibrarea bugetului să o facem exclusiv prin reforme, exclusiv prin ajustări structurale importante.
10: Comparativ cu luna trecută, rata inflației a coborât cu o jumătate de punct procentual. Dacă în iunie puteam observa doar 4 produse cu un preț mai mic, acum lista conține 11 produse.
9: Cel mai bine aceste ieftiniri se simt în cazul cartofilor, cei care sunt mai ieftini anul acesta cu 15% față de aceeași perioadă anului trecut, dar și a fructelor proaspete, cele care ne costă cu 10% mai puțin în prezent.
16: Sunt produse perisabile și producătorul trebuie să le vândă. De exemplu, castravetele. Săptămâna trecută tot să vă iau de faptul că are un preț derizor. Dar astăzi este 3,54 lei la producător.
10: Economiștii spun că este ultima lună cu inflație de două cifre de anul acesta. În următoarele luni, scumpirile se vor domoli.
3: Atmosfera discuției de la Cotroceni a fost zen, dar nu a folosit la nimic. Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Helemen Cunor au fost chemați de Nicu Șordan într-o nouă încercare a acestuia de a-i convinge să ajungă la o înțelegere. Nu a avut succes.
17: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Asta am propus eu, să mergem etapizat, să refacem coaliția până în septembrie, octombrie, noiembrie, fiindcă altfel nu vom reuși să închidem PNRR-ul și nu vom reuși să găsim o soluție pe termen mediu. După care, sigur, se poate întoarce la competiție politică, ca să nu spun război. Nu vreau să vă spun cine cât de flexibil a fost sau cât de rigid a fost. Președintele n-a avut nimic de comentat și eu cred că el ar accepta această variantă.
3: Soluțiile pentru blocajul politic nu se întrevăd, iar România pare că se îndreaptă către alegerile anticipate, ceea ce nu ar fi chiar o soluție foarte rea, cred liderii PNL și USR.
18: La un moment dat, dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a ieși din această situație, atunci, în mod evident, nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri. Că nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul.
19: Eu cred că în această situație, în care atât de mulți români sunt frustrați că se simt neputincioși în fața blocajului politic, soluția este să dăm această mică pârghie de control, numit vot, înapoi în mâinile românilor. Cred că asta poate să fie o soluție care cu adevărat resetează situația și le dă șansa românilor de a spune în ce direcție vor să meargă țara.
3: În locul compromisului pe care și-l dorea președintele, după discuția de la Cotroceni, au fost reluate atacurile. Sorin Grindeanu anunță că PSD nu va vota legea salarizării, jalon în PNRR, dacă Ilie Bolojan nu pleacă de la Palatul Victoria.
20: Un prim pas pentru deblocare ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, un scaun din care a fost, cum să spun, alungat. Și anume să-și dea demisia, chiar și din premier interimar. Să fie alt premier interimar care să vină, să nu aibă atâta încărcătură politică, dacă tot vorbim de interese care sunt dincolo de partidele politice.
3: Românii s-au săturat de atâtea certuri în politică, unii dintre ei ar merge să voteze din nou la alegerile anticipate, alții le cer partidelor să înceteze certurile și să se apuce să guverneze țara.
21: Nu văd nicio ieșire din acest blocaj decât alegeri anticipate. Iar președintele trebuie să desemneze un prim-ministru, așa cum îi spune Constituția. Cred că ar trebui să cedeze PSD-ul și să poată să înceapă reformele importante pentru țară. Nu am încredere că PSD ar putea face reforme în România.
22: Să treacă partidele.
9: Dacă nu se va ajunge la nicio soluție, alegerile anticipate ar fi una dintre ele?
22: Nu. Nu, pentru că nu se schimbă nimic.
23: Coaliție care țină cu Europa.
9: Și dacă nu se ajunge la nicio soluție, alegerile anticipate ar fi una?
23: Asta nu e o variație corectă, fiindcă ala nu reflectă exact democrația. Trebuie să ajungă la o coaliție așa, la o înțelegere.
24: Ei să înțeleagă între ei și să facă odată un guvern stabil și să fie țara să meargă într-o direcție bună, dar așa cu scandalurile și cu asta nu merge.
3: Chimia poate fi spectaculoasă și colorată. Au descoperit-o zeci de copii la Facultatea de Robotică din București. Aveți detalii imediat. Judecătorii Tribunalului București explică de ce au dat câștig de cauză taberei Tuma și au suspendat toate hotărârile adoptate la Congresul PNL. Instanța susține că partidul a luat decizii în baza unui statut care nu era încă aprobat și înregistrat la tribunal. Ioana Ciurlea are mai multe informații pentru noi.
0: Judecătorii au scris în motivare că alegerea noii conduceri, modificarea regulilor privind alegerile interne și schimbările din conducerea filialelor au fost făcute înainte ca noul statut să intre oficial în vigoare. Judecătorii mai spun că au luat o măsură urgentă pentru că aceste hotărâri au produs deja efecte asupra reclamanților care în urma Congresului PNL din 21 iunie și-au pierdut funcțiile de conducere din partid sau funcțiile din filiale. În această situație se regăseau Hubert Tuma, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Alina Gorghiu și Lucian Bode. Vă reamintesc, PNL a depus deja apel la decizia Tribunalului București. Chiar și așa, până la o hotărâre definitivă, partidul este obligat să revină la statutul adoptat anul trecut. Cu alte cuvinte, Cătălin Predoiu, Adrian Veștea, Ciprian Ciucu și Nicoleta Pauliuc rămân prim vicepreședinți, iar liderii de filială din tabăra Veștea își păstrează mandatele.
3: Venim acum cu date despre vreme. Mijlocul lunii iulie aduce temperaturi caniculare. Urmează un nou episod cu temperaturi de până la 36 de grade la umbră. Nici fenomenele nu se domolesc. Sunt anunțate furtuni, iar hidrologii mențin ridicat pericolul de inundații. Cu toate datele ni se alătură Greta Gavrilă.
1: Bun găsit, vremea se încălzește ușor astăzi. În sud-vestul țării, termometrele vor indica până la 34 de grade Celsius la umbră. În schimb, în regiunile nordice, estice și izolat în cele sudice vor apărea verse însoțite de tunete, fulgere și grindină. Vântul va sufla cu până la 50 de km pe oră în timpul ploilor și cu viteze de până la 60 de km, 70 posibil de km pe oră la munte. Mâine și joi, vremea va deveni călduroasă cu disconfort termic ridicat în vest și sud, însă vor fi perioade cu ploi de vară în zonele montane, submontane și locale. În rest, în prag de weekend se face foarte cald în majoritatea zonelor, iar la munte, local în sud și centru, va ploua cu fenomene electrice și rafale de 50 de km pe oră. Sâmbătă se vor înregistra până la 36 de grade Celsius în Banat și Crișana, însă vor apărea furtuni și în spațiul montan și prin sud-estul teritoriului. Mai cald se face și în capitală astăzi. În centrul orașului se vor înregistra până la 31 de grade Celsius din orele amiezii și aici este posibil să apară câțiva stropi de ploaie. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
3: Un aeroport din România primește subvenții de milioane ca să stea gol, mai exact 2 milioane de euro pe an. În 6 luni, adică în timp ce a cheltuit 1 milion de euro din buget, aeroportul din Tulcea a avut în total 80 de pasageri. Dana Costache are informații suplimentare.
2: Bine v-am găsit, deși nu are performanțe notabile nici măcar pe cursele interne, aeroportul Delta Dunării din Tulcea vrea să opereze curse aeriene internaționale cu destinația Roma și retur. Zborurile ar urma să aibă loc abia după ce primesc cei de la aeroport aprobare din partea Comisiei Europene. Zborurile urmează să se desfășoare de 2 ori pe săptămână, timp de 2 ani și jumătate. Aeroportul din Tulcea se află în subordinea Consiliului lui județean, care îi va acorda un sprijin financiar în intervalul 2027-2029 de 18 milioane de lei pe an, ceea ce înseamnă o alocare dublă față de cea din acest an. Tot din toamnă vor fi curse spre Roma și de pe aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu din județul Constanța, ceea ce ar însemna o concurență între cele două aeroporturi. Asta în condițiile în care aeroportul din Tulcea a fost cel mai neperformant aeroport din România în ultimii ani. De exemplu, în primele 6 luni ale lui 2026, aeroportul din Tulcea a înregistrat doar 80 de pasageri.
3: Șeful CFR Călătorii a dat explicații la Ministerul Transporturilor. Radu Miruță, ministrul interimar, i-a cerut să justifice problemele reclamate de pasageri, lipsa aerului condiționat și mizeria din trenuri. Detalii are Andreea Crăciunescu.
4: Bun găsit tuturor! A trecut o săptămână de când a fost lansat formularul prin intermediul căruia călătorii CFR pot pot sesiza problemele pe care le întâlnesc în tren. Așadar, să ne uităm ce reiese din acest studiu, ce au reclamat oamenii. În primul rând, 66% dintre călători spun că aerul condiționat și, în general, sistemele de climatizare nu funcționează la parametrii normali și doar 34% dintre respondenți au spus că aceste sisteme sunt la un nivel acceptabil. Așa se explică topul general, pentru că pe primul loc la problemele sesizate de călători vedem aceste situații cu aerul condiționat și aparatele de climatizare. Vara este mult prea cald în vagon, iar în sezonul rece este prea frig, asta reclamă oamenii. Pe locul al doilea vedem că vorbesc despre toalete nefuncționale sau murdare, iar pe locul al treilea curățenia insuficientă per total în trenuri. Pe lângă aceste probleme din top 3, vedem că vorbesc cu oamenii inclusiv despre scaunele deteriorate, sunt nemulțumiți de acest lucru, prea mult zgomot în tren și de asemenea multe alte probleme referitoare la igienă și la iluminat, pentru că și acesta ar fi defect în multe trenuri. În aceste condiții, foarte mulți oameni, aproape 86% dintre aceștia, spun că nu ar recomanda călătoriile cu trenul altor persoane. În acest context, Radu Miruță l-a chemat pe directorul CFR la o ședință să-i ceară explicații, spunea, iar cei vinovați pentru aceste condiții precare ar urma să răspundă. Până atunci însă, s-a anunțat că acest formular va rămâne în continuare are disponibil pentru călători, astfel încât oamenii să poată reclama în continuare problemele pe care le întâmpină pe durata călătoriei.
3: Meteorologii anunță că temperaturile cresc în zilele următoare și se apropie din nou de caniculă. Nu poate fi decât o veste bună pentru jumătate dintre bucureștenii racordați la sistemul centralizat de încălzire și apă caldă. Vor face dușuri cu apă rece pentru că se lucrează din nou la modernizarea rețelei.
10: București se deschid luna aceasta 5 șantiere noi de reparații. Asta înseamnă că jumătate dintre blocurile legate la termoficare rămân fără apă caldă.
5: Pe șoseaua Pandur sunt înlocuite complet conducte cu diametrul de 500 de milimetri din rețeaua primară. De aceea tot sectorul 5 va rămâne fără apă caldă până pe 18 iulie.
6: Schimbăm o liră care nu s-a schimbat anul trecut din cauza că a venit frigul și nu s-a mai putut lucra. E veche și trebuie pusă o altă țeavă.
7: Prima oară când se opresc aragazul, gazele și apă rece și încălzim. Mai merge la rude care nu afectează lucrările acestea. Greșeala lor, dacă pot să spun așa, e că au început prea multe lucruri odată.
8: Încercăm să ne obișnuim cu apă rece, mai încălzim, cel puțin acum vara mai suporți apa rece, iarna e mai greu.
10: O altă lucrare la conductele pentru apă caldă afectează o bună parte din locuitorii sectorului 1.
12: Niciodată nu este momentul, dar disconfortul e același.
25: Dumneavoastră, ce faceți când nu aveți apă caldă?
12: Mă mut la prieteni.
26: Nu înțeleg de ce, pentru că ei au mai pus odată. Înseamnă că ce-au pus de desubt a crăpat, pentru că acum 2 ani au pus, cum e la noi. Vara asta facem trotuar, la anul spărgem și mai facem alt trotuar. Adică nu e, trebuie să existe spălarea de bani.
10: Peste 1000 de blocuri din București sunt afectate de șantierele deschise în prezent. De pe 20 iulie, alte 3 șantiere vor opri livrarea de apă caldă spre alte 3000 de blocuri din sectoarele 3 și 4.
27: Este o perioadă de concedii și se utilizează mai puțin apă caldă. Încercăm să mergem cât mai repede posibil, să le finalizăm cât mai repede, astfel încât să redăm toate conductele montate până în toamnă.
10: În București sunt 19 șantiere deschise din fonduri europene la rețeaua de termoficare. Valoarea totală a acestora este de 1,7 miliarde de lei.
3: Zi de zi, polițiștii întâlnesc în trafic șoferi care nu poartă centura de siguranță. Mai grav este că unii dintre ei le pun și viața copiilor în pericol. Specialiștii avertizează că șansele de supraviețuire în cazul unui accident cresc cu 70% dacă cei mici poartă centura de siguranță.
28: Ia să vedeți acum cum se simte!
29: Cum s-a simțit impactul? O să purtați centura? O să purtați centura de acum înainte?
30: Da, dacă pot să-mi o atașez de pantaloni.
10: Acest șofer glumeț a fost oprit pentru că nu purta centura de siguranță. A fost de acord să urce în aparatul care simulează un accident produs cu o viteză de doar 13 km pe oră. Inițial voia să facă testul fără centură, așa cum a fost prins de agenți. După impact, s-a răzgândit.
11: Chiar că o suport, chiar o suport, o suport.
29: Dar cum vi s-a părut impactul?
11: Doar la 13 km, mare. Mare, mare, mare.
29: Dar fără centură și în viața reală, cum se simte oare? Nu cred că vreți să știți.
11: Doamne ferește!
10: Alți șoferi au fost prinși în timp ce își transportau copiii și nu în scaunul auto, ci pe locul din față, fără centură.
13: Ca și sancțiune pentru neportarea centurii de siguranță, amenda e de 432 de lei, 5 și 2 puncte de penalizare.
14: Dacă tu crezi că te face fericit treaba asta...
29: De ce copilul nu era într-un scaun auto?
14: Pentru că merg un kilometru să las ceva la...
29: Și e o scuză bună?
14: Da.
29: Nu credeți că se poate întâmpla ceva dacă cel mic nu este într-un scaun?
14: Ba da, se poate întâmpla ceva, dar mergeam cu 30 la oră.
15: Chiar dacă vine un bețiv, unul cu mașina defectă, el scapă cu viață. Deci centura asta face.

0: până la aproape 650 de lei.
1: Toate persoanele care călătoresc cu autovehiculul trebuie să poarte centura de siguranță. În situația în care vorbim despre persoanele minore, desigur că șoferul este obligat să se asigure că acestea poartă centura de siguranță sau sunt transportate în dispozitive de fixare omologate.
0: Doar în primele 6 luni, în București, aproape 6.000 de șoferi au fost amendați pentru că nu purtau centura de siguranță.
2: Pentru zeci de copii din capitală, laboratoarele de știință au devenit un imens loc de joacă. Micuții cercetători cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani s-au întrecut în colorat și construit roboți, dar cel mai mult le-au plăcut experimentele chimice.
3: O să am nevoie să iau de la băieți aproximativ 2 ml din culoare albastru, pe care o să-i pun foarte ușor pe pereții eprubetei, da? O să dau curcubeul. S-a format curcubeul culorilor. Avem culoare albastru, roșu, galben și incolor. Acum o să vă rog să faceți și voi și la sfârșit o să vedem cine obține cel mai frumos curcubeu.
4: Astfel de experimente colorate i-au cucerit cu adevărat pe cei mici. Acum mulți dintre ei spun că știu ce vor să devină când o să fie mari: ingineri chimiști.
5: Îmi place chimie.
6: Am făcut un experiment cu varză roșie. Aș vrea să devin chimistă. Trebuie să purtăm un halat și ochelari de protecție.
7: Un experiment cu zahăr, cu pigment și cu apă. Avem mai multe culori care le punem și facem un curcubeu. Ele nu se amestecă chiar dacă le punem una în alta.
4: Pe lângă atelierele de chimie, copiii au putut intra și în universul tehnologiei viitorului, la Facultatea de Robotică. Mai mult au văzut cum funcționează circuitele electrice și chiar au gătit.
8: Am făcut roboți din Lego. Da? Ne-au explicat despre drone.
9: Ce ți-a plăcut cel mai mult?
8: Când am făcut experimente chimice.
4: Toate activitățile se fac alături de profesorii și de studenții voluntari.
10: În fiecare zi merg în alt laborator, iau contact cu alt domeniu al ingineriei și trăiesc o viață de student. E bine să le răsădim această sămânță de curiozitate și să-și dorească să revină, să-și dorească să devină ingineri și să fie curioși în continuare. Practic asta ne dorim foarte mult, să rămână curioși.
4: Anul acesta a fost prima ediție a taberei pentru micii ingineri. În 2027 la ateliere vor putea participa și elevii de liceu.
2: 5 zile de muzică, sute de artiști și peste 600.000 de spectatori este bilanțul record al celei de-a 5-a ediție a festivalului Beach Please, organizat la Costinești.
4: Nici măcar ploaia torențială nu i-a alungat pe cei care abia așteptau să-și vadă și să-și asculte de aproape idolii.
11: It's great! Even the rain can't stop us!
4: Ediția din acest an a adus mai multe premiere pentru publicul din România. Future și Quavo au concertat pentru prima dată în țara noastră. Playboi Carti a oferit unul dintre cele mai așteptate show-uri ale festivalului. Don Toliver a interpretat în premieră o piesă, iar artista sud-africană Tyla a ridicat zecile de mii de spectatori în picioare. Festivalul s-a încheiat cu discursul lui Shelly, care le-a cerut tinerilor să aibă ambiție și să nu renunțe să viseze.
12: Sunteți fix generația mea. Suntem o generație de unii răudată, de foarte mulți criticată, însă știți ce avem noi, special? E faptul că suntem tineri. Faptul că suntem tineri, suntem deschiși la nou. Singurul meu mesaj, nu lăsați lumea să vă schimbe și să vă spună că voi nu puteți, să vă spună că idealurile voastre nu pot fi atinse. Orice este posibil în viață, dacă muncești, dacă tragi tare, dacă îți dorești cu adevărat.
13: Digi24 FM.
0: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
15: Ce ne lipsește? Pentru că, în general, și eu merg mult prin țară. Văd că oamenii au

0: o stare de nemulțumire continuă. Sunt mai predispus să vadă partea goală a paharului decât lucrurile astea evidente pe care le-ai spus tu, că fiecare poate să se întoarcă acum 20 de ani, să vadă cum trăia acum 20 de ani, cum arătau strada lor, satul lor, orașul lor acum 20 de ani, ce oportunități au și ce s-a întâmplat în două decenii. Și cu toate astea, oamenii sunt nemulțumiți, atât de mult nemulțumiți încât ar dori o altă direcție a țării.
1: Pentru mult timp, un prieten al meu și știți și voi sunteți fan al muzicii lui și n-a făcut o răutate. Toți ne-am dorit o țară ca afară, da? Mm-hmm. Știți asta, nu intru în zona politică. Toți ne-am dorit conducători ca afară și uite că am avut și cei ca afară, am avut și cei ca în România și lucrurile nu prea funcționează. Noi funcționăm așa cum funcționăm noi. Mm. Dacă aș fi să mă uit la italieni și la greci, două exemple foarte in our face. Sunt ok cu cine sunt ei. Asta ar fi răspunsul meu la întrebarea ta.
0: Noi nu suntem.
1: Noi nu suntem ok cu cine suntem.
0: Suntem în regulă cu... Și avem complexe de superioritate, de inferioritate.
1: De inferioritate, care întotdeauna
0: ascunde... Dar o nemulțumire latentă.
1: Exact. Aici am să spun ceva. Datorită faptului că în stat am colaborat cu mai multe minorități, știu că una dintre minorități care a fost foarte... a aparținut nouă foarte bine, folosește cuvântul oi vei. Nu știu dacă știi ce e asta. A te văita. Asta o au și cei din comunitatea evrească, da?
0: Da.
1: Cred că o avem și noi foarte mult. Ne place să ne văităm. Ca țară. Asta chiar cred. Și o văd în rândul nostru, adică dacă mă văd cu niște prieteni. Primele 10 minute încep să te vaiți. Dacă ați observat. După care dacă bei o bere, după aia e totul mai bine. După care dacă mai bei două sticle de vin, hai să-l chemăm pe Tudorache sau pe cineva să bem un șpriț, să ne simțim bine sau să punem muzică. Dar ideea este că nu este cum trăiești tu cu celălalt. Înseamnă că tu înăuntru tău, aproape non-stop, ai un sentiment de nemulțumire și ești într-o văitătură.
0: Sau de rușine că ești fericit, că îți exact. Merge bine.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Spuneți-mă un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
4: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri, de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât era.
3: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
4: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea. Deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa au simțit impactul a ce se întâmplă.
3: Criza este economică, economică e un termen care reflectă realitatea sau este
4: criza economică nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă. Avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat,
3: de rezolvat, de reparat.
4: De reparat de niște administratori responsabili.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, recorduri meteo istorice în Germania în timpul caniculei de luna trecută. Au fost înregistrate cele mai mari temperaturi la 467 din cele 488 de stații meteorologice din țară. Valul de caniculă a durat 10 zile, între 18 și 28 iunie. Canicula a atins apogeul în weekendul 26-28 iunie, când în Germania s-a depășit de mai multe ori pragul de 40 de grade Celsius. Noul record absolut al lunii iunie este de 41,8 grade Celsius. Un nou val de caniculă se întinde în Europa dinspre vest, în timp ce sunt tot mai multe țări care se confruntă cu incendii uriașe de vegetație.
1: Incendiul din pădurea Fontainebleau a izbucnit la marginea principalei autostrăzi care duce spre sudul țării. Aici este și unul dintre cele mai cunoscute palate regale ale Franței, care a servit în trecut drept pavilion de vânătoare și reședință de toamnă pentru monarhi.
2: Il y a une panique terrible et puis on suffoque, hein. On suffoque. Il y avait des flammes partout, c'était trop chaud.
1: Probleme sunt și în sudul Italiei, lângă Napoli. Focul a izbucnit pe dealul care domina Academia Forțelor Aeriene și s-a extins în câteva minute. În Spania, numărul deceselor provocate de incendiile care au pârjolit peste 7.000 de hectare de vegetație a crescut la 13.
0: Război total în sântoarea Ormuz, Iranul atacă nave și baze militare americane din Golful Persic, în timp ce Statele Unite au lovit din nou sudul țării. Comandamentul Central American a anunțat că au fost țintite sisteme de apărare a coastelor, infrastructură maritimă și situri de lansare de drone și rachete. În Ormuz, un om a murit și 8 au fost răniți după ce 2 petroliere au fost lovite de rachete iraniene. Cele 2 nave au fost oprite după ce ar fi continuat să avanseze într-o zonă minată în pofida avertismentelor, susține Teheranul. Ieri, de la ora 23, ora României, Statele Unite au reluat blocada porturilor iraniene. Donald Trump anunță că se așteaptă ca toți cei care vor să treacă prin stântoare și beneficiază de protecție americană să plătească. După cele mai recente atacuri și declarații, prețul petrolului a crescut până la 82 de dolari pe baril. În același timp, în apropierea Casei Albe, protestatarii americani au amplasat un trofeu vopsit în auriu care îl recompensează pe Trump pentru participarea la războiul din Iran.
3: Doing another very major attack tonight. They want to make a deal. They came back. We made a deal 2 days ago and they want to make a deal. They've been negotiating for 47 years. But nobody's ever hit them militarily. We're hitting them very hard. I think a deal is possible, sure, I do. I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. And they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back. I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world.
0: Ucraina va cumpăra 16 avioane de luptă franceze și va primi din partea Parisului baterii antiaeriene de ultimă generație. Anunțul vine de la Emmanuel Macron la finalul coaliției de voință. E vorba de un acord care mai cuprinde producerea sub licență în Ucraina de bombe și rachete de croazieră franceze. Un alt anunț se referă la forța multinațională care va fi desfășurată în Ucraina după încetarea războiului. În câteva luni, soldații vor începe exerciții în țările vecine acestea. Nu se știe însă despre care state este vorba.
4: Sur la défense antiaérienne, d'une part, avec l'acquisition par l'Ukraine d'une première série de batteries SAMT de nouvelle génération, et sur la modernisation de la chasse ukrainienne, d'autre part, avec le projet d'acquisition de 16 rafales et du système d'armement qui les accompagne, nous avons acté du licensing dans des capacités nouvelles, A2SM, Aster 30, Scalp. Nous avons à cet égard décidé aujourd'hui, des exercices qui se tiendront dans les prochains mois. Ils seront donc déployés dans les pays voisins de l'Ukraine pour valider nos plans de déploiement et démontrer que nous sommes prêts, déterminés et crédibles. L'histoire de notre continent nous a appris ce que coûte le renoncement face à l'agression et nous ne referons pas cette erreur. Ce que nous construisons ici n'est pas seulement pour l'Ukraine, c'est la démonstration que l'Europe peut assumer sa propre sécurité, défendre ses intérêts et qu'elle peut agir avec unité, avec force, sans naïveté quant aux intentions de Moscou. Nous nous battons tous ensemble pour la paix et la sécurité de notre continent.
0: Actorul australian Sam Neill, celebru pentru rolul din seria Jurassic Park, a murit la vârsta de 78 de ani.
5: Extinction is a thing of the past.
6: Welcome to Jurassic Park.
0: Familia a anunțat că decesul a fost brusc și neașteptat. Într-un mesaj publicat pe contul oficial al actorului, apropiații au scris că vestea este cu atât mai greu de primit cu cât Sam Neill era vindecat de cancer. În luna aprilie, actorul anunțase că este în remisie completă după tratamentul pentru cancer de sânge. În cariera de peste 5 decenii, Sam Neill a jucat în peste 150 de producții. Pe lângă Jurassic Park, unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale este cel din Pianul. Dorința unui american de a fotografia de aproape un bizon a fost pe cale să se transforme într-o tragedie. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. S-a întâmplat în Parcul Național Yellowstone, pe când animalul de aproape o tonă se odihnea. Bărbatul și nepotul lui s-au apropiat ca să-i facă o poză, lucru care n-a fost deloc pe placul bizonului. S-a ridicat brusc și a pornit în urmărirea oamenilor care au încercat să fugă printre copaci. Bunicul a fost ajuns din urmă și aruncat câțiva metri în aer. Bărbatul nu a fost grav rănit. Conducerea parcului le atrage atenția vizitatorilor să nu-i urmeze exemplu, pentru că astfel de episoade se pot încheia tragic. Jaful secolului de la Louvre ar fi fost, de fapt, o comandă. Doi dintre suspecți le-au spus judecătorilor că arhitectul loviturii nu a fost mulțumit de pradă, ba chiar le-a reproșat că ar fi putut fura mai mult. Detaliile vin din stenogramele audierilor consultate de publicația franceză Le Monde. Cine a comandat jaful, ne spune Ioana Ciurle.
7: Cei doi suspecți le-au declarat judecătorilor că au acționat la ordinul unui client al cărui nume au refuzat să-l dezvăluie, invocând că se tem pentru familiile lor. Indivizii au reușit să fure 8 bijuterii cu o valoare estimată la aproximativ 88 de milioane de euro. În timp ce au fugit, au scăpat însă o coroană purtată de soția lui Napoleon al III-lea. A căzut din geantă, le-a mărturisit judecătorilor unul dintre suspecți. A povestit și că, împreună cu complicele său, a predat bijuteriile celui care a comandat jaful, care s-a arătat nemulțumit de rezultat, considerând că puteau lua mai mult. Cei doi susțin că au fost recrutați cu doar 3 zile înainte de jaf. Înainte de operațiune, ar fi primit un videoclip filmat în interiorul galeriei Apollo cu vitrinele care urmau să fie sparte. Unul dintre suspecți a spus că avea probleme financiare și că i s-au promis 20.000 de euro pentru jaf, iar complicele său a susținut că nu știa care era ținta reală. I s-ar fi spus inițial că e vorba despre un simplu magazin de bijuterii din Paris, nu de cel mai vizitat muzeu din lume. Potrivit anchetatorilor, cei doi au reușit să intre în muzeu pe un balcon de la primul etaj, folosind un lift pentru mobilier. Apoi au spart un geam și au tăiat vitrinele cu bijuterii. Trebuia să luăm cât mai multe bijuterii. Dacă stăteam mai mult de 3 minute, urma să fim descoperiți, le-a spus judecătorilor unul dintre ei. Ambii au refuzat să spună cine este organizatorul jafului. Unul dintre ei a susținut că, deși nu a fost amenințat direct, a primit telefoane în perioada arestului preventiv, prin care i s-a cerut să tacă. Anchetatorii nu au confirmat deocamdată dacă jaful a fost într-adevăr comandat.
8: Francezii sunt gata pentru semifinala cu Spania după ce au defilat în drumul spre careul de aș al mondialului. Fără gol primit în fazele eliminatorii ale turneului, Mbappé și compania vor juca pentru o nouă finală de mondial chiar de ziua națională. Oamenii lui Deschamps au plecat spre Dallas cu un moral excelent.
9: Match de football avec une des meilleures équipes pour moi jusqu'ici.
10: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J-2 dans l'avion.
11: Arrête de mentir, Ibou, arrête de mentir. Un menteur.
8: Deschamps a devenit antrenorul cu cele mai multe meciuri în istoria Cupei Mondiale, 26, și poate scrie istorie la Dallas. Dacă va trece de Spania, va ajunge la 3 finale consecutive în care îi conduce pe Le Bleu. Selecționerul francez a pus presiunea pe spanioli înaintea confruntării din prima semifinală a Mondialului.
12: Nous a catalogué de favori avant ce mondial, au début du mondial, l'Espagne est le favori, c'est pas leur leur mettre la pression plus que ça, mais de par ce qu'ils ont fait, même s'ils ont perdu la finale contre le Portugal de la dernière Nation League, mais c'est une très très bonne équipe avec beaucoup de points forts, mais c'est une demi-finale de Coupe du Monde, donc du très haut niveau.
13: Spania va intra în istorie dacă se va încorona la Cupa Mondială. La Roja ar ajunge la 38 de meciuri fără înfrângere, cu unul mai multe decât deținătoarea recordului. Italia nu a pierdut 37 de meciuri la rând în perioada 2018-2021. Până atunci, naționala lui De La Fuente a ajuns la Dallas pentru semifinala cu Franța. În cantonament, spaniolii l-au sărbătorit pe Nico Williams. Extrema lui Athletic Bilbao știe că francezii pot fi învinși într-un singur fel.
14: Chales, para mí es un privilegio estar aquí con vosotros. Ojalá poder ganar el martes. Creo que tenemos que hacer un partido de ópera.
15: Cristi Chivu a câștigat cupa și campionatul în Italia, dar a rămas restant la un capitol. Inter a dezamăgit în UEFA Champions League, unde a fost eliminată de Bodo Glimt, în play-off-ul pentru optimi. Chivu promite că noua ediție Nerazzurri nu vor repeta greșelile din sezonul trecut. Liga Campionilor e în direct la Digi Sport.
16: Ma nella vita non puoi aver tutto. Purtroppo abbiamo sbagliato quelle due partite in Champions, ma mi prendo tutto quello che di buono avevamo fatto fino allora. Abbiamo l'obbligo come squadra, come società, quello che la storia di questa società ci insegna, di cercare di essere competitivi su tutti i fronti, e qua mi riferisco in questo momento alla Champions, al campionato, alla Coppa e anche alla Supercoppa.
7: Bun găsit, vremea se încălzește ușor astăzi. În sud-vestul țării termometrele vor indica până la 34 de grade Celsius la umbră. În schimb, în regiunile nordice, estice și izolat în cele sudice vor apărea averse însoțite de tunete, fulgere și grindină. Vântul va sufla cu până la 50 de km pe oră în timpul ploilor și cu viteze de până la 60 de km, 70 posibil de km pe oră la munte. Mâine și joi vremea va deveni călduroasă cu disconfort termic ridicat în vest și sud, însă vor fi perioade cu ploi de vară în zonele montane, submontane și locale în rest. În prag de weekend se face foarte cald în majoritatea zonelor, iar la munte, local în sud și centru, va ploua cu fenomene electrice și rafale de 50 de km pe oră. Sâmbătă se vor înregistra până la 36 de grade Celsius în Banat și Crișana, însă vor apărea furtuni și în spațiul montan și prin sud-estul teritoriului. Mai cald se face și în capitala astăzi. În centrul orașului se vor înregistra până la 31 de grade Celsius din orele amiezii și aici este posibil să apară câțiva stropi de ploaie. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
17: Digi24 FM.
18: Ascultați Digi Storia.
19: 14 iulie 1951, prima victorie. Argentinianul José Froilán González a câștigat marele premiu de la Silverstone și a adus prima victorie a Ferrari în Formula 1. Acest sport se afla la doar al doilea sezon. Monopostul Ferrari 375 F1 cântărea doar 560 de kilograme și avea un motor V12. Au urmat alte două victorii pentru Ferrari, dar titlul din 1951 a mers la rivalii italieni, Alfa Romeo. Ferrari este cea mai de succes echipă din F1. 39 de piloți au câștigat pentru căluțul cabrat. Ultimul intrat pe listă e Carlos Sainz, cu victoria din 2022 de la Silverstone. 14 iulie 1789, căderea Bastiliei. O mulțime furioasă și înarmată pusă pe jar de discursul unui jurnalist radical atacă fortăreața și închisoarea Bastilia din Paris. Era simbolul autorității regale din oraș. Căderea Bastiliei a fost un moment de cotitură al Revoluției franceze. A marcat și începutul transformării monarhiei franceze din absolută în constituțională. După fix un an are loc Festivalul Federației, un mare eveniment de unitate națională după violențe. Aceste două momente sunt celebrate anual de Ziua Franței. 14 iulie 1958, masacru la Bagdad. Regele Faisal al doilea al Irakului, care avea doar 19 ani, este ucis alături de întreaga sa familie în timpul unei lovituri de stat militare. Irak este proclamat republică. Tânărul rege a fost ucis cu două săptămâni înainte de nuntă. Soldații răsculați l-au împușcat în curtea palatului din Bagdad. Revoluția violentă a schimbat soarta Irakului. Până atunci, țara era aliată cu vestul. Irak și Iordania, unde domnea din Dinastia Hașemită, formau o federație. Noua conducere republicană a aliat țara cu URSS.
18: Ați ascultat Digistoria.
20: În fața ta, o emisiune Digi24.
21: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Există o rețetă ca să ajungi la nivel internațional cunoscut? Sau e pur și simplu...
22: Cred că trebuie doar să-ți dorești, în primul rând. Și foarte important, cred că trebuie să începi să folosești și o limbă internațională pentru a atinge piețe internaționale.
21: Uite, tu ai cunoscut, ai cântat alături de, pe scene, alături de, înainte, după, artiști mari cu nume sonore. Dă-ne câteva exemple și interacțiuni cu ei, cum au arătat.
22: Artiștii mari sunt foarte modești, în primul rând. Am cunoscut foarte mulți artiști peste tot în lume. Mi-e greu acum să-ți...
21: La întâmplare, un exemplu, cineva care te-a impresionat.
22: Uite, spre exemplu, am avut un show în care l-am văzut pe Guetta și m-a impresionat foarte tare. Guetta fiind un artist fabulos, uriaș. Îmi place disciplina lui, îmi place felul în care își face managementul proiectului și felul în care alege muzica să o ducă mai departe. Acum ceva timp, puțin timp, l-am cunoscut pe Tiny Tempa, care e un artist fabulos. E foarte interesant.
21: Dar modestia, spui că
22: modestia,
21: e așa,
22: clar.
21: O linie.
22: Artiștii mari sunt modești. Sunt foarte modești. Și deși aparent nu, poate că nu știu cine ești tu, te tratează foarte modest. Spre exemplu, am avut o scurtă întâlnire cu întâmplătoare cu Diplo, care e un producător, un DJ uriaș, și m-a impresionat modestia lui.
21: Artist solo sau formație? Cât de greu e de gestionat o formație muzicală? Știi, ai trecut și printr-o despărțire,
22: da,
21: la un moment dat, trupe Accent.
22: Tot timpul am zis așa, că o formație formată din mai mulți membri are mai mare șansă de succes. Cred că formațiile de genul ăsta, nu știu, girls band sau boy band, trebuie să vină odată și cu vârsta. Văd o formație la o vârstă destul de... tânără, nu? 18, 16, 17, 18, 20, 20, un pic. Și cred că cu timpul lucrurile se... din toate exemplele pe care le-am avut de-a lungul timpului, e mai ușor în formație, e mai greu artist solo, clar, absolut, eu am simțit asta. În 2013, când am rămas singur, am simțit că mi-e greu, am simțit că s-ar putea să nu pot. Dar uite că am reușit.
20: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
18: Digi24 FM.
23: Direct în turul 2.
24: 4-1 pentru Universitatea Craiova.
23: Urmează instrucția din Craiova în preliminariile UEFA Champions League.
24: Reușită de Carra. manevră senzațională această incursiune a lui Bayram.
23: Miercuri de la 20:30 în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: S-a făcut ora 7, doamnelor, domnilor, mulțumim că sunteți cu noi. Haideți la început de oră să vedem titlurile.
2: Discuția de două ore a președintelui cu șefii partidelor din fosta coaliție s-a încheiat fără vreun rezultat. Discuțiile au fost liniștite, chiar zen, după cum spune liderul UDMR Kelemen Hunor. După ele, PSD și PNL au reluat atacurile reciproce. Creșterea prețurilor a scăzut foarte puțin în iunie și rămâne pentru a 11-a lună peste 10%. La reducerea inflației a contribuit producția foarte bună de fructe și legume, ale căror prețuri au scăzut. Viorel Pașca este cercetat fără nicio măsură restrictivă. În apelul în care procurorii DIICOT au cerut arest preventiv, Curtea de Apel București a decis să ridice și controlul judiciar stabilit de prima instanță.
0: Viorel Pașca, omul care a înființat și condus azile fără autorizație în Bihor, a plecat acasă fără vreo măsură preventivă.
1: Procurorii DIICOT au cerut arest preventiv, însă Curtea de Apel București a hotărât să ridice și controlul judiciar.
0: Aflăm mai multe de la Carla Tănasie.
3: Curtea de Apel București a respins solicitarea DIICOT de arestare preventivă a familiei Pașca și coordonatoarei caselor familiei. Decizia nu reprezintă însă o soluție privind vinovăția sau nevinovăția acestora. Vorbim strict de măsurile preventive. Dosarul penal continuă. Acuzațiile în acest dosar sunt de trafic de persoane, de constituirea unui grup infracțional organizat și de exploatarea persoanelor vulnerabile. Procurorii DIICOT vorbesc de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Practic spun că familia Pașca ar fi folosit oamenii care ajungeau în aceste case pentru a face bani, fie că vorbim de veniturile acestor oameni care ajungeau la Viorel Pașca, fie că vorbim de donațiile obținute după ce Viorel Pașca spunea în spațiul public poveștile tragice ale oamenilor tocmai pentru a primi bani. Avocatul spune că acum trebuie ca familia Pașca să se apere pentru a demonta fiecare acuzație și mai trebuie menționat faptul că beneficiarii care ajungeau în casele lui Viorel Pașca ajungeau prin intermediul instituțiilor statului, fie că vorbim de spitale, de direcții de asistență socială sau chiar poliție.
1: Ilie Bolojan vrea noi reglementări care să permită funcționarea în legalitatea unor azile sau centre de îngrijire private.
0: Premierul interimar recunoaște că sistemul are limite și că nevoile de asistență sunt mult mai mari decât posibilitățile statului.
4: Cred că e o lecție pe care trebuie să ne o însușim, în așa fel încât, gândindu-ne în primul rând la oamenii care au ajuns în aceste azile, la oamenii cu mari necazuri care sunt în România, să venim cu o legislație care să permită ca, pe lângă sistemul public, care are limitele lui, să creeze mecanisme legale prin care atunci când într-o comunitate există un cult, există familii, există organizații neguvernamentale care vor să aibă grijă de acești oameni, să poată să facă acest lucru în mod legal. Avem mult mai mulți oameni care sunt în situații asemănătoare sau în zone care nu sunt autorizate, din câte înțeleg.
1: Un alt azil ilegal a fost descoperit într-un apartament din Hunedoara. 5 oameni stăteau acolo și ar fi fost îngrijiți de un tânăr care a fost reținut.
0: Acesta le-a spus polițiștilor că are înțelegeri cu familiile celor de care ar fi avut grijă. Aflăm mai multe de la Ana Maria Ianc.
5: Totul a ieșit la iveală sâmbătă dimineață după ce poliția a fost sesizată că într-un apartament se află o persoană cu dizabilități care are nevoie de ajutor. Ajunși la fața locului, polițiștii au găsit 5 persoane cu vârste între 50 și 86 de ani. Unele dintre acestea aveau probleme medicale și aveau nevoie de îngrijiri de specialitate. Toate cele 5 persoane au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru investigații. În același timp au fost anunțate și serviciile sociale. Din primele verificări, polițiștii au stabilit că de îngrijirea oamenilor se ocupa un tânăr de 25 de ani. Acesta le-ar fi spus anchetatorilor că avea înțelegeri cu familiile persoanelor, însă nu a putut prezenta documente care să dovedească faptul că avea dreptul legal să desfășoare această activitate. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, iar bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările continuă pentru a se stabili toate împrejurările în care au fost îngrijite aceste persoane.
0: Un copac de mari dimensiuni s-a prăbușit peste o mașină și o remorcă parcate în sectorul 6 al capitalei.
1: Incidentul a avut loc noaptea trecută pe strada Râul Doamnei din cartierul bucureștean Drumul Taberei. La fața locului au intervenit de urgență pompierii ISU București Ilfov alături de echipaje ale poliției locale.
0: Copacul a fost tăiat în mai multe bucăți pentru a elibera strada. Pagubele sunt însemnate pentru că atât mașina cât și remorca au fost grav avariate.

0: Cei patru alpiniști care au căzut în gol sâmbătă în Buceci nu s-ar fi asigurat bine. Erau prinși toți într-un singur punct, iar pilonul folosit era foarte scurt, spun salvamontiștii.
1: Atunci când acesta a cedat, oamenii s-au lovit în cădere de stâns și unul de altul. Singura femeie din grup a murit. Bărbații sunt internați în stare stabilă la spitalele din București și Brașov.

0: Zona Albișoara Brânei, unde se aflau cei patru alpiniști, e una dintre cele mai abrupte văi de pe masivul Caraiman. Într-o fracțiune de secundă le-a cedat coarda și au căzut în gol zeci de metri legați unul de altul.
1: Exact un piton cum am eu aici, exact un piton din acesta, numai că atât de scurt. Iar fiind atât de scurt și intrând atât de puțin în stâncă, evident nu ține nici sarcini.
0: A fost cea mai complexă misiune de salvare montană din ultimii ani. Au participat patru elicoptere, inclusiv un Black Hawk.
1: Prin telefon le-am făcut un instructaj ce să pună o lumină puternică de la blițul telefonului sau de la lanternă spre noi, spre elicopter, ca în momentul în care suntem deasupra lor să îi vedem.
0: Victimele au fost scoase dintre stânci după mai bine de 3 ore. Doi dintre supraviețuitori au fost duși la Spitalul Floreasca din capitală, iar altul la Spitalul Județean din Brașov. Pentru prietena lor în vârstă de 36 de ani a fost ultima cățărare.
2: Teoria și practica în alpinism în cățărare spune că trebuie să ai măcar două puncte diferite de protecție, ca în cazul în care unul din ele cedează, al doilea să preia sarcina.
0: Specialiștii le recomandă oamenilor care vor să urce pe munte să participe la un curs de inițiere în alpinism și să învețe temeinic tehnicile de siguranță.
3: Zeci de pisici au fost descoperite într-un apartament de două camere din București. Proprietara susținea că are grijă de ele, însă vecinii au sunat la 112 din cauza mirosului insuportabil.
4: Polițiștii au numărat numai puțin de 84 de pisici înghesuite în apartament, iar când au vorbit cu proprietara, au aflat că aceasta are și o a doua locuință mai mică și încă în faza de construcție, în care adăpostise alte 40 de feline.
3: Toate pisicile au fost preluate de autorități și de voluntarii unei asociații de protecție a animalelor și transportate în mai multe cabinete medicale veterinare pentru control. Deficitul bugetar din 2024 și expirarea unor măsuri de protecție luate de stat, cum ar fi plafonarea tarifelor la energie, ne-au ridicat inflația, spune consilierul guvernatorului BNR.
4: Eugen Rădulescu estimează că indicele prețurilor va scădea sub 10% de luna viitoare, dar spune și că instabilitatea politică afectează grav economia țării.
5: Avem de a face cu un proces inflaționist care se temperează. El a fost generat de mai mulți factori, între care unul, eliminarea subvenției la energia electrică care s-a produs din iulie anul trecut și majorarea TVA care s-a produs din august anul trecut, ele își vor încheia impactul inflaționist în august în acest an, când aștept ca rata inflației să coboare undeva către 6% sau în jur de această valoare, pentru că dispare efectul de bază. O lungă perioadă de timp în care România a trăit cu mult peste mijloacele sale. Cel mai grav a fost anul 2024, în care deficitul de bugetar a fost de 9,3%, și asta într-un an în care n-am avut niciun fel de criză din vreo cauză externă. Și atunci deficitul bugetar a fost de fapt principala cauză pentru care în acest moment plătim cu toții prin inflație.
3: Atmosfera discuției de la Cotroceni a fost calmă, dar nu a folosit la nimic, a fost chiar zen, spunea Kelemen Hunor.
4: Dominic Fritz îl contrazice și susține că el nu a mers la întâlnirea cu președintele pentru o sesiune de yoga. Vă reamintim, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor au fost chemați de Nicu Șordan într-o nouă încercare a acestuia de a-i convinge să ajungă la o înțelegere.
3: Nu a avut succes.
6: Eu n-am fost zen, să știți, pentru că eu simt o mare frustrare, o mare îngrijorare din partea românilor, pe bună dreptate, și mie nu mi se pare că ne-am dus acolo, nu știu, să facem yoga împreună, ci să discutăm într-un mod foarte serios și responsabil care sunt soluțiile pentru România. Și, din păcate, nu toată lumea a venit cu o atitudine constructivă. Acum că nu ne-am bătut acolo în palat, e evident că suntem totuși oameni civilizați.
7: Sorin Grindeanu spune că tonul a fost ceva mai, mai redus, ceva mai așezat.
6: Da, doar că nimeni nu poate să-și cumpere nimic din acest ton redus. Adică toți avem nevoie de soluții și de aceea acum să fim mândri că nu ne-am zgâriat ochii, nu e o soluție asta.
3: În locul compromisului pe care și-l dorea președintele după discuția de la Cotroceni au fost reluate atacurile. Sorin Grindeanu anunță că PSD nu va vota legea salarizării, jalon în PNRR, dacă Ilie Bolojan nu pleacă de la Palatul Victoria.
8: Un prim pas pentru deblocare ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, un scaun în care, din care a fost, cum să spun, alungat. Și anume să-și dea demisia, chiar și din premier interimar. Să fie alt premier interimar care să vină, să nu aibă atâta încărcătură politică, dacă tot vorbim de interese care sunt dincolo de partidele politice.
4: De cealaltă parte, Ilie Bolojan îl acuză de șantaj pe liderul PSD și spune că proiectele pe care acesta amenință că le blochează sunt în beneficiul României. De ele depind fonduri europene de 3 miliarde de euro.
9: E vorba de aproximativ 3 miliarde de euro pe care România îi are de încasat până la finalul lunii august, cu condiția să trecem prin Parlament un pachet de legi, pentru că nu poți să șantajezi, practic. Absorpția de fonduri pe care România trebuie să o facă în perioada următoare, care asigură aceste servicii de bază, de o nerealizare politică pe care ai avut-o, de un calcul politic care s-a dovedit greșit.
4: Primul transplant de inimă din zona Moldovei a fost realizat la Iași. Intervenția dificilă a salvat viața unui pacient de 44 de ani.
3: De altfel, ultima săptămână a fost un adevărat maraton al transplanturilor la Iași. 7 pacienți au primit un rinichi nou.
10: De două ori s-a luat, da. Dumnezeu mă iubește. Da. Viața frumoasă trebuie trăită.
0: Florin s-a luptat cu o boală renală gravă încă din copilărie.
10: Odată când am făcut transplant, am fost 10 ani. De la bunic, tot aici la Iași.
0: Rinichiul pe care l-a primit de la bunicul său a funcționat timp de 15 ani, apoi au reînceput problemele.
10: Aștept să mă duc în vacanță, la Muntele Atos. Acolo mi-am propus să mă duc, după ce ies de aici.
0: Și colegul de salon a primit o nouă șansă la viață. Are 44 de ani și a așteptat 2 ani după un rinichi.
11: M-am scris pe listă, m-au chemat de mai multe ori, dar acum am fost cel mai compatibil.
12: Era cu rinichi polichistic, avea un rinichi absolut care ocupa toată cavitatea abdominală, de aproape 4 kg. Deci a fost o intervenție cu totul deosebită și extrem, extrem de dificilă.
0: În ultima săptămână, medicii din Iași au făcut 8 intervenții de înlocuire de organe. Una dintre ele o premieră pentru zona Moldovei, un transplant de inimă.
13: La un pacient de 44 de ani, în stare foarte gravă, care se afla în evidența noastră mai de demult și a fost investigat pentru în vederea transplantului.
0: Conform Registrului Național de Transplant, peste 70 de români așteaptă după un cord nou, 500 au nevoie de ficat, iar de rinichi peste 4.000 de pacienți.
3: Una dintre cele mai cunoscute specialități de prânz ale lumii este pusă în pericol de canicula fără sfârșit din această vară din Europa. Detalii imediat la Digi Matinal.
4: Satele României dispar încet, tinerii pleacă spre orașe unde au locuri de muncă, iar în urma lor rămân doar bătrânii.
3: Deci investițiile nu reușesc să oprească fenomenul depopulării.

0: Satul Rătez în județul Gorj, un loc în care altădată ulițele erau pline de copii. Astăzi, liniștea a luat locul forfotei. Fiecare casă părăsită ascunde povestea unei familii care a fost nevoită să plece.
1: Oamenii pe cale de dispariție.
2: Sagoliță.
1: Da.
2: V-ați născut, ați crescut aici?
1: Da.
2: Cum era doamna?
1: Atunci era multă lume, erau copii mulți. Tineretul a plecat.
3: În satul Rătez din județul Gorj mai trăiesc 20 de persoane. Autoritățile au încercat să ajute localnicii să se dezvolte. Nimeni nu vine să cumpere terenuri aici.
4: Igor, câțiva oameni suntem.
2: Cum să aveți vreun vecin aici? N-aveți?
4: Nu.
1: No. Aici avem, suntem 1, 2, 3, 4 vecini. 5. Așa, mai la vale 1, 6, mai e unul cu 9 copii. Și pe urmă, mai departe, încă 2.
0: În sat nu există nici măcar un magazin, iar primul medic este la 7 km distanță.
5: Dacă doriți să mergeți la magazin, ce faceți?
6: Păi uite, chiar acum mă duc, vine pâine, mașina cu pâine aceea în răscruț.
0: Autoritățile au încercat să dezvolte zona, dar fără rezultat.
7: Noi am încercat să-i atragem și pe partea turistică. În rest, ca și activități economice, în afară de agricultură, nu se poate face nimic, pentru că zona este un pic de deal, este propice pomilor, viței de vie. În trecut, Rătezul era renumit pentru podgorile de vie. Chiar domnitorii românești venea să-și ia vinde aici din zona noastră. Cred că unele sate vor rămâne goale.
0: Cele mai recente date arată că până în 2080, populația țării ar putea scădea cu peste 3,4 milioane de persoane, ajungând la aproximativ 15,6 milioane de locuitori.
8: Interacțiune constantă cu cei din jur, asta caută mulți elevi atunci când se gândesc la viitorul lor.
9: Foarte mulți tineri visează să devină psihologi sau influenceri în mediul online. În ultimii ani, psihologia, relațiile internaționale, resursele umane și comunicarea au atras cei mai mulți absolvenți de liceu.
8: Tendințele se mențin și anul acesta.
10: Aici toate documentele care nu sunt în spațiile deja alocate, puteți să le încărcați pe rând și să le numiți.
0: Diana a deschis lista de înscrieri la Facultatea de Psihologie de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Specializare care în ultimii ani a avut o concurență acerbă de 6 candidați pe un loc.
10: Oricine are nevoie de un psiholog sau un psihoterapeut avansat și anxietatea la care mulți tineri sunt supuși, depresia, trebuie să ajutați.
0: Și la comunicare este concurență mare. În ultimii ani au fost 5 candidați pe un loc. Rafael își dorește să devină influencer, o preocupare tot mai populară în rândul tinerilor.
11: Cum să comunic mai bine cu oamenii și în mediul online? Ce să fac atunci când există situații foarte critice? Cum să le rezolv? Mai ales și cu inteligența asta artificială.
0: Universitatea a scos la bătaie peste 8.000 de locuri pentru studii de licență, iar cele mai multe facultăți organizează admitere pe bază de dosar.
12: Sunt specializări care în fiecare an, în ultimii cel puțin 5-6 ani de zile, au stârnit interesul candidaților, între ele numărându-se programele de la psihologie, informatică economică, relații internaționale și studii europene.
10: Mai mare flexibilitate, totodată un salariu mai bine plătit în România cel puțin și acestea sunt aspectele care pe mine m-au interesat.
13: Am ales științe politice, este prima opțiune la care depun și doresc foarte mult să am o carieră în politică.
14: Am ales pedagogia învățământului primar, sper să și reușesc, pentru că iubesc foarte mult copiii.
0: Pentru a atrage candidații și spre științe, universitatea a introdus anul acesta o specializare nouă, matematică informatică în limba engleză. Înscrierile se încheie sâmbătă.
9: Orchestra Operei Naționale București a primit medalia Camerei Deputaților a Republicii Italiene.
8: În semn de recunoaștere a contribuției la dezvoltarea relațiilor culturale.

0: Este o distinție ce a fost înmânată dirijorului Daniel Ginga de către președintele Comisiei pentru Cultura Camerei Deputaților din Italia.
1: Opera Națională a concertat în Italia în cadrul celei de-a 74-a ediție a Festivalului Internațional de la Ravello.
0: Evenimentul a marcat încheierea semestrului românesc al anului cultural România-Italia 2026.
1: Vorbim și despre vreme acum. După o bună perioadă cu temperaturi plăcute de vară, revine canicula.
0: Termometrele vor indica până la 36 de grade Celsius la umbră. Nu vor lipsi nici perioadele cu furtunie. Cu noile informații de la meteorologi vine Greta Gavrilă.
2: Bun găsit, vremea se încălzește ușor astăzi. În sud-vestul țării termometrele vor indica până la 34 de grade Celsius la umbră. În schimb, în regiunile nordice, estice și izolat în cele sudice vor apărea averse însoțite de tunete, fulgere și grindină. Vântul va sufla cu până la 50 de km pe oră în timpul ploilor și cu viteze de până la 60 de km, 70 posibil de km pe oră la munte. Mâine și joi vremea va deveni călduroasă cu disconfort termic ridicat în vest și sud, însă vor fi perioade cu ploi de vară în zonele montane, submontane și locale în rest. În prag de weekend se face foarte cald în majoritatea zonelor, iar la munte, local în sud și centru, va ploua cu fenomene electrice și rafale de 50 de km pe oră. Sâmbătă se vor înregistra până la 36 de grade Celsius în Banat și Crișana, însă vor apărea furtuni și în spațiul montan și prin sud-estul teritoriului. Mai cald se face și în capitală astăzi. În centrul orașului se vor înregistra până la 31 de grade Celsius din orele amiezii și aici este posibil să apară câțiva stropi de ploaie. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
0: Recorduri meteo istorice în Germania în timpul caniculei de luna trecută au fost înregistrate, cele mai mari temperaturi la 467 din cele 488 de stații meteorologice din țară.
1: Valul de caniculă a durat 10 zile, între 18 și 28 iunie. Canicula a atins apogeul în weekendul 26-28 iunie, atunci când în Germania s-a depășit de mai multe ori pragul de 40 de grade Celsius.
0: Noul record absolut al lunii iunie este de 41,8 grade Celsius. Un nou val de caniculă se întinde în Europa dinspre vest, în timp ce sunt tot mai multe țări care se confruntă cu incendii uriașe de vegetație.
3: Incendiul din pădurea Fontainebleau a izbucnit la marginea principalei autostrăzi care duce spre sudul țării. Aici este și unul dintre cele mai cunoscute palate regale ale Franței, care a servit în trecut drept pavilion de vânătoare și reședință de toamnă pentru monarhi.
4: Il y a une panique terrible et puis on suffoque, hein. On suffoque. Il y avait des flammes partout, c'était trop chaud.
3: Probleme sunt și în sudul Italiei, lângă Napoli. Focul a izbucnit pe dealul care domina Academia Forțelor Aeriene și s-a extins în câteva minute. În Spania, numărul deceselor provocate de incendiile care au pârjolit peste 7.000 de hectare de vegetație a crescut la 13.
0: Blocaje în transport și agricultură din cauza Dunării scăzute la Becket. Bacul nu mai circulă de 4 zile, iar barjele cu cereale sunt oprite la Calafat.
1: Până și alimentarea cu apă pentru irigație a fost suspendată, hidrologii avertizează că situația se va agrava.
5: Așa arată Dunărea în Becket, județul Dolj. Apa s-a retras atât de mult încât bacul, care făcea legătura cu Bulgaria, este blocat de 4 zile. De unde, până de curând, circulau nave, acum au apărut bancuri de nisip, care fac navigație imposibilă.
6: Ships are affected, not moving, but somehow the travel agencies try to find another plans for the guest. Now we are docking here for 2 days. Our guest is going to Bucharest and we will find out another program for them because all programs are destroyed because of water situation.
5: Nu doar transportul de persoane este afectat. La Becket și Calafat, unele barje nu pot ajunge în zona silozurilor pentru a fi încărcate, în timp ce altele nu mai pot înainta pe apă. Din cauza nivelului scăzut, navele riscă să atingă fundul fluviului.
7: A început nivelul să scadă mult mai devreme, foarte mult și ridică foarte multe probleme. Se poate acosta, este apă pentru acostare, de aici a pus să urce, bine, cu grijă. cu grijă, dar să mai coboare nu mai pot.
5: Probleme sunt și pe câmp. Pe sectorul de irigații Nedeia Măceșu, alimentarea cu apa a fost oprită. Temperaturile ridicate și lipsa ploilor pun o presiune uriașă pe culturi.
8: Dacă în următoarea perioadă, 10 zile, maxim 15 zile, nu vine vreo ploaie să ne salveze, vom păți la fel ca și anul trecut, să ni se usuce culturile și să suferim pierderi.
5: Hidrologii anunță că situația se va agrava. Debitul Dunării la intrarea în țară este de 1800 de metri cubi pe secundă, cel mai scăzut din ultimii 22 de ani.
1: Încălzirea globală amenință una dintre delicatesele care fac cinste Italiei și pofta gurmanzilor de pe tot globul.
0: Celebrul parmezan ar putea să-și piardă gustul cunoscut în toată lumea. Canicula și seceta au ajuns și în Alpi, iar iarba pe care o mănâncă vacile nu mai are aceeași calitate.

0: refuzat să-l dezvăluie, invocând că se tem pentru familiile lor. Indivizii au reușit să fure 8 bijuterii cu o valoare estimată la aproximativ 88 de milioane de euro. În timp ce au fugit, au scăpat însă o coroană purtată de soția lui Napoleon al III-lea. A căzut din geantă, le-a mărturisit judecătorilor unul dintre suspecți. A povestit și că, împreună cu complicele său, a predat bijuteriile celui care a comandat jaful, care s-a arătat nemulțumit de rezultat, considerând că puteau lua mai mult. Cei doi susțin că au fost recrutați cu doar 3 zile înainte de jaf. Înainte de operațiune, ar fi primit un videoclip filmat în interiorul galeriei Apollo cu vitrinele care urmau să fie sparte. Unul dintre suspecți a spus că avea probleme financiare și că i s-au promis 20.000 de euro pentru jaf, iar complicele său a susținut că nu știa care era ținta reală. I s-ar fi spus inițial că e vorba despre un simplu magazin de bijuterii din Paris, nu de cel mai vizitat muzeu din lume. Potrivit anchetatorilor, cei doi au reușit să intre în muzeu pe un balcon de la primul etaj, folosind un lift pentru mobilier. Apoi au spart un geam și au tăiat vitrinele cu bijuterii. Trebuia să luăm cât mai multe bijuterii. Dacă stăteam mai mult de 3 minute, urma să fim descoperiți, le-a spus judecătorilor unul dintre ei. Ambii au refuzat să spună cine este organizatorul jafului. Unul dintre ei a susținut că, deși nu a fost amenințat direct, a primit telefoane în perioada arestului preventiv, prin care i s-a cerut să tacă. Anchetatorii nu au confirmat deocamdată dacă jaful a fost într-adevăr comandat.
1: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
1: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
5: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
4: Păi eu de acum, unde mă mai duc în vizită? Cum să închizi, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să... Unde mai beau și eu cafeaua și... Cu... Bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea, imaginez. Așa, deci mai departe, hai să vedem ce mai zici.
5: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut-o, americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
4: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
5: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
4: Asta poate să fie declarație de război? Dar lovirea unui bloc civil nu e declarație de război! Dacă aveți... Băi, sunt eu nebun? Am luat-o eu razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerat declarații de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerat declarații de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
2: Păi și mama mea zice toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
1: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
2: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
1: Domnul Brânzoi.
2: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
1: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
2: Exact.
1: Da.
2: La mine e chiar o bucurie, pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
1: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
2: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
1: nu mai pot să ies. Dar v-am dus o notorietate, considerabilă.
2: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
0: Urmăriți Digi24 FM.
3: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă România.

0: mașinile au propriul lor concurs de frumusețe.
1: Vârsta concurentelor este importantă la competiția de pe malul lacului Como din Italia. Cu cât mai mare, cu atât mai bine. Italia.

0: toată lumea este impresionată de acest Pagani Zonda C12S. Compania Pagani a fost fondată în anul 1992 de argentinianul Horacio Pagani. El a venit în Europa în anii 80 și a lucrat pentru Lamborghini. Acolo a introdus fibra de carbon pe mașinile de serie. Mai apoi și-a dorit propria sa companie și uite așa a luat ființă bijuteria. Pagani Zonda C12S este una dintre primele mașini pe care le-a produs Horacio Pagani. Doar 16 unități au fost făcute și acesta este un exemplar special. Vă povestesc imediat de ce. Vreau să vă povestesc însă acum despre ce se ascunde aici. Un motor V12 de 7 litri aspirat natural, furnizat de Mercedes AMG, capabil să dezvolte 550 de cai putere și 750 de Nm. Și partea cea mai tare este că era conectat la o cutie manuală cu 6 trepte. Deci trebuia să te descurci puțin cu ambreiajul ca să mergi cu mașina asta. Mașina era dezvoltată pe un șasiu monococă din fibră de carbon. Caroseria era și ea din fibră de carbon. De, până la urmă, vorbim despre specialitatea lui Horacio Pagani. V-am spus că e o mașină specială. Hai să vă arăt de ce e o mașină specială. Aici, pe plafon, pe lângă acest cadru din fibră de carbon, avem un plafon de sticlă. Acesta era montat cu 4 șuruburi pentru că putea fi dat la o parte și te puteai bucura de o decapotabilă. O decapotabilă care n-avea probleme de rigiditate structurală, așa cum se întâmplă de obicei. Acest plafon era demontat de aici și ajungea aici, în partea din față, unde exista un sistem de prindere sub această capotă. Culoarea asta de caroserie se numește Grigio Monte Carlo și, vedeți, are o linie roșie discretă aici. A fost aleasă pentru a-l onora pe celebrul pilot argentinian Juan Manuel Fangio, care a alergat cu succes pe celebrele săgeți argentii Mercedes-Benz în cursele de Formula 1. De altfel, Juan Manuel Fangio este cel care a pus o vorbă bună pentru Horacio Pagani la Mercedes AMG și astfel germanii au decis să le furnizeze motoare celor de la Pagani. O colaborare care rezistă până și astăzi. Acest exemplar a fost restaurat recent, bineînțeles, la Pagani. Ce s-a întâmplat? Toată mașina a fost demontată bucată cu bucată, totul a fost atent restaurat și apoi montat la loc. Așa cum se întâmplă de obicei cu piesele unui ceas de lux.
1: Război total în strâmtoarea Ormuz. Iranul atacă nave și baze militare americane din Golful Persic, în timp ce Statele Unite au lovit din nou sudul țării.

0: Comandamentul Central American a anunțat că au fost țintite sisteme de apărare a coastelor, infrastructură maritimă și situri de lansare de drone și rachete.
1: În Ormuz, un om a murit și 8 au fost răniți după ce 2 petroliere au fost lovite de rachete iraniene. Cele 2 nave au fost oprite după ce ar fi continuat să avanseze într-o zonă minată, în pofida avertismentelor, susține Teheranul.
0: Iar de astăzi, de la ora 23, ora României, Statele Unite reiau blocada porturilor iraniene. Donald Trump anunță că se așteaptă ca toți cei care vor să treacă prin strâmtoare și beneficiază de protecție americană să plătească.
1: După cele mai recente atacuri și declarații, prețul petrolului a crescut până la 85 de dolari.
0: În același timp, în apropierea Casei Albe, protestatarii americani au amplasat un trofeu vopsit în auriu care le recompensează pe Trump pentru participarea la războiul din Iran.
2: Doing another very major attack tonight. They want to make a deal. They came back. We made a deal 2 days ago and they want to make a deal. They've been negotiating for 47 years, but nobody's ever hit them militarily. We're hitting them very hard. I think a deal is possible. Sure, I do. I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. They broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back. I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world.
1: Donald Trump spune că meseria de președinte este una dintre cele mai periculoase din lume.
0: Declarația vine în contextul informațiilor apărute în presa americană, potrivit cărora serviciile secrete ar fi dejucat un complot iranian de asasinare a liderului de la Casa Albă.
1: Atentatul urma să aibă loc în timpul summitului NATO din Turcia de săptămâna trecută.
3: Iran is still trying to take you up. The threat level is high, but you continue to serve our country.
4: 5.2% of the presidents basically are killed. 8.5% are shot at or shot. Like Ford was shot, and actually Teddy Roosevelt was shot and hit him. But it's a dangerous 5.2% are assassinated. Now there's no other industry that anybody can think of.
1: Încep negocierile pentru viitorul euro digital. Moneda virtuală nu va înlocui banii fizici, ci va completa ca o opțiune suplimentară de plată.
0: Un euro digital va avea exact aceeași valoare ca moneda fizică și va permite transferuri de bani direct de pe un dispozitiv pe altul, un card special sau telefon. Plățile și tranzacțiile vor fi confidențiale, chiar și fără conexiune la internet.
1: Va fi utilizată strict pentru plăți, nu ca instrument de economisire, iar depozitele nu vor avea dobândă. Suma pe care fiecare persoană o va putea deține va fi de maximum 3.000 de euro, iar contul va putea fi reîncărcat periodic până la această limită.
0: Banca Centrală Europeană intenționează să adopte legislația până la sfârșitul acestui an și să introducă euro digital de la 1 ianuarie 2027.
1: Lansarea oficială este estimată pentru 2029. Parlamentul de la Budapesta, dominat de parlamentarii din partidul premierului Peter Mogher, au votat demiterea președintelui Ungariei.
0: În acest timp, șeful guvernului a postat online imagini din vacanța din Turcia. Mogher a precizat că a plecat într-un weekend prelungit cu copiii pe banii lui.
5: Mai am

0: A fost mare sărbătoare la Oslo, unde 10.000 de norvegieni au primit acasă pe fotbaliștii care au obținut cel mai bun rezultat din istoria echipei naționale.
1: Vă reamintim, Norvegia a ajuns până în sferturile campionatului mondial, de unde a fost eliminată de Anglia.
0: La petrecere nu a lipsit și momentul vâslitului viking, condus chiar de moștenitorul tronului în parcul Palatului Regal.

0: Transferul lui Denis Drăguș la FCSB prinde contur. Gigi Becali a anunțat că internaționalul de 27 de ani își va rezolva situația contractuală la Trabzonspor și va semna cu roșialbaștri. Drăguș nu intră în planurile antrenorului Fatih Tekke, iar Becali e gata să-i ofere 1 milion de euro.
1: V-a zis să ia legătura cu impresarul, deci el 90% că vine, are 2-3 lucruri de rezolvat cu ea, că nu vrea să lase bani. Zilele următoare o să mai vină 2 jucători valoroși. Atacanți sunt amândoi.
0: FCSB a bătut palma pentru încă un transfer, Luca Stancu de la Hermannstadt, jucător care a marcat de 2 ori în Superliga, odată chiar în poarta celor de la FCSB.
1: Ce a venit astăzi, așa, e vorba de un fundaș stânga care joacă stânga-dreapta, care este și Andra.
2: Bradunovic, ce faceți?
1: Păi o să joace, Bradunovic o să joace în Europa, nu? La ora asta noi avem valoare, dar lotul e subțire.
3: Francezii sunt gata pentru semifinala cu Spania după ce au defilat în drumul spre careul de aș al mondialului. Fără gol primit în fazele eliminatorii ale turneului, Mbappé și compania vor juca pentru o nouă finală de mondial chiar de ziua națională. Oamenii lui Deschamps au plecat spre Dallas cu un moral excelent.
4: Match de football avec une des meilleures équipes de tournoi jusqu'ici.
5: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J-2 dans l'avion.
6: Arrête de mentir, Ibou, arrête de mentir. Un menteur. Elle est viewer, faut pas le croire, lui c'est un mytho.
3: Deschamps a devenit antrenorul cu cele mai multe meciuri în istoria Cupei Mondiale, 26, și poate scrie istorie la Dallas. Dacă va trece de Spania, va ajunge la 3 finale consecutive în care îi conduce pe Le Bleu. Selecționerul francez a pus presiunea pe spanioli înaintea confruntării din prima semifinală a Mondialului.
7: Nous a catalogué de favori avant ce mondial, au début du mondial, l'Espagne est le favori, et c'est pas leur mettre la pression plus que ça, mais de par ce qu'ils ont fait, même s'ils ont perdu la finale contre le Portugal de la dernière Nation League, mais c'est une très très bonne équipe avec beaucoup de points forts, mais c'est une demi-finale de Coupe du Monde, donc du très haut niveau.
8: Spania va intra în istorie dacă se va încorona la Cupa Mondială. La Roja ar ajunge la 38 de meciuri fără înfrângere, cu unul mai multe decât deținătoarea recordului. Italia nu a pierdut 37 de meciuri la rând în perioada 2018-2021. Până atunci, naționala lui De La Fuente a ajuns la Dallas pentru semifinala cu Franța. În cantonament, spaniolii l-au sărbătorit pe Nico Williams. Extrema lui Athletic Bilbao știe că francezii pot fi învinși într-un singur fel.
9: Chavales, para mí es un privilegio estar aquí con vosotros. Ojalá poder ganar el martes. Creo que tenemos que hacer un partido de ópera.
0: Cristi Chivu a câștigat cupa și campionatul în Italia, dar a rămas restant la un capitol. Inter a dezamăgit în UEFA Champions League, unde a fost eliminată de Bodo Glimt, în play-off-ul pentru optimi. Chivu promite că noua ediție Nerazzurri nu vor repeta greșelile din sezonul trecut. Liga Campionilor e în direct la Digi Sport.
10: Ma nella vita non puoi aver tutto. Purtroppo abbiamo sbagliato quelle 2 partite in Champions, ma mi prendo tutto quello che di buono avevamo fatto fino allora. Abbiamo l'obbligo come squadra, come società, quello che la storia di questa società ci insegna, di cercare di essere competitivi su tutti i fronti, e qua mi riferisco in questo momento alla Champions, al campionato, alla Coppa e anche alla Supercoppa.
11: Fabio Di Gianantonio poate intra în vacanța de vară din poziția de lider în clasamentul general MotoGP. Italianul a abandonat însă din al 4-lea tur. Căzătura italianului nu a fost singura dramă de pe pista din Germania. În turul 9, Alex Marquez a pierdut controlul motocicletei, în timp ce îl urmărea pe fratele său aflat la conducere. Vicecampionul mondial a reușit să ducă la bun sfârșit doar 4 curse din cele 8 în care a luat start în 2026. Depășirea cursei a venit din partea lui Ai Ogura. Pentru poziția secundă, japonezul l-a întrecut pe coechipierul său, Raul Fernandez, după o urmărire de mai bine de 20 de tururi.
2: Din nou e în plasa lui Raul Fernandez, din nou caută interiorul, trece Ogura, atacă interiorul Ogura, la limită Raul Fernandez, trece Ogura, să vedem dacă oprește motocicleta, da, e block pass.
11: Următoarea etapă din MotoGP va avea loc pe 9 august, la Silverstone, după vacanța de vară.
12: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
13: 14 iulie 1951, prima victorie. Argentinianul José Froilán González a câștigat marele premiu de la Silverstone și a adus prima victorie a Ferrari în Formula 1. Acest sport se afla la doar al doilea sezon. Monopostul Ferrari 375 F1 cântărea doar 560 de kilograme și avea un motor V12. Au urmat alte două victorii pentru Ferrari, dar titlul din 1951 a mers la rivalii italieni, Alfa Romeo. Ferrari este cea mai de succes echipă din F1. 39 de piloți au câștigat pentru căluțul cabrat. Ultimul intrat pe listă e Carlos Sainz, cu victoria din 2022 de la Silverstone. 14 iulie 1789, căderea Bastiliei. O mulțime furioasă și înarmată, pusă pe jar de discursul unui jurnalist radical, atacă fortăreața și închisoarea Bastilia din Paris. Era simbolul autorității regale din oraș. Căderea Bastiliei a fost un moment de cotitură al Revoluției franceze. A marcat și începutul transformării monarhiei franceze din absolută în constituțională. După fix un an, are loc Festivalul Federației, un mare eveniment de unitate națională după violențe. Aceste două momente sunt celebrate anual de Ziua Franței. 14 iulie 1958, masacru la Bagdad. Regele Faisal al doilea al Irakului, care avea doar 19 ani, este ucis alături de întreaga sa familie în timpul unei lovituri de stat militare. Irak este proclamat republică. Tânărul rege a fost ucis cu 2 săptămâni înainte de nuntă. Soldații răsculați l-au împușcat în curtea palatului din Bagdad. Revoluția violentă a schimbat soarta Irakului. Până atunci, țara era aliată cu vestul. Irak și Iordania, unde domnea dinastia Hașemită, formau o federație. Noua conducere republicană a aliat țara cu URSS.
12: Ați ascultat Digistoria.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Consultantul financiar Adrian Asoltanie. Ce așteptări au, domnule Asoltanie, românii? Ce vor? Mai mulți bani? Să-i magie. Drămuiască mai bine.
16: Magie.
15: Magie.
16: Da, repede, ceva repede. Asta e o trăsătură culturală, din păcate. Și asta, ca semnale ale acestei trăsături culturale, se văd foarte clar în zona, în două direcții, unde românii sunt campioni mondiali. Campioni mondiali. Una este zona de pariuri sportive pe cănele. Suntem printre cei mai activi în zona asta. Cei mai activi. Și a doua este zona cripto, de asemenea. Deci, aceste două direcții care promit câștiguri peste noapte, făcând nimic, și foarte consistente. Astea sunt două capcane preferate de români. Pot să înțeleg această trăsătură culturală, pentru că dacă resursele tale sunt limitate, ideea că trebuie să mă întorc la școală, trebuie să termin liceul, trebuie să fac niște studii, trebuie să lucrez într-o companie, un număr de ani și să promovezi și să crezi, asta e o cale prea complicată, prea grea. Dar tehnologia, AI-ul și platformele ne oferă această scurtătură.
15: Și când vine la dumneavoastră cineva și vă spune: Adrian, vreau să fac mai mulți bani, ce sfaturi îi dați?
16: Păi, în primul
15: dincolo
16: rând,
15: de economisire, că asta ne-ați detaliat-o în prima parte a discuției.
16: Ăsta e un pas foarte important. Și anume, gestionează corect banii pe care ai deja. Pentru că ce se întâmplă și ce se observă practic este, dacă o persoană nu se organizează financiar, și asta o să observați peste tot. Stau de vorbă cu directorul de HR și le zic: bă, frate, nu înțeleg, nu le ajungi banii oamenilor, le-am crescut salariile, am dat bonusurile, au comisioane, au, da? Ei tot stimulăm, tot au probleme. De ce? O persoană dezorganizată financiar, degeaba îi dai resurse suplimentare. Știți care e cel mai bun exemplu? Guvernul României. Poți să vergi bani cu nemiluita. Este cea mai bună dovadă că o persoană sau o instituție sau o structură dezorganizată este ca și când ai căra apă cu sită. Da? Nu există. Ba mai mult, îi faci mai mult rău dacă are acces la finanțare, îi faci mai mult rău. După aceea, când vine vorba de făcut bani, la nivel personal, întotdeauna eu le recomand, evident, zona de educație. Este cea mai bună, este cea mai eficientă investiție pe care poți să o faci. Nu e ușoară. Le mai spun oamenilor să înceapă să construiască fie pe zona lor profesională, adică pe meseria pe care o, da? Nu v-aș spune vouă niciodată, de exemplu, puteți să câștigați bani foarte mulți din pescuit oceanic. De ce? Pentru că v-aș îndruma într-o zonă unde sunt niște oameni care câștigă foarte mulți bani, dar asta nu este o garanție că doi prezentatori de succes de televiziune, dacă mâine și iau undițele și pleacă pe mare,
17: da, nu oceanic,
16: Marea Nordului,
17: nu oceanic,
16: așa, nu, dar nici pe Dâmbovița, așa.
17: Da.
16: Și atunci eu le recomand oamenilor, construim pe ceea ce știm deja și pe ce avem deja, în compania în care sunteți, mare atenție la inițiativele antreprenoriale, mai ales în contextul ăsta complicat economic. E mai bine, uneori este mai bine să te concentrezi pe protecție și mai puțin pe...
17: Bun.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
18: Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaft!

0: Bună dimineața, din nou DigiMatinal continuă și ora aceasta începe ultima parte a emisiunii de astăzi cu informațiile pe scurt, le urmărim împreună chiar acum.
1: Discuția de două ore a președintelui cu șefii partidelor din fosta coaliție s-a încheiat fără vreun rezultat. Discuțiile au fost liniștite, chiar zen, după cum spune liderul UDMR Kelemen Hunor. După ele, PSD și PNL au reluat atacurile reciproce. Creșterea prețurilor a scăzut foarte puțin în iunie și rămâne pentru a 11-a lună peste 10%. La reducerea inflației a contribuit producția foarte bună de fructe și legume, ale căror prețuri au scăzut. Viorel Pașca este cercetat fără nicio măsură restrictivă. În apelul în care procurorii DIICOT au cerut arest preventiv, Curtea de Apel București a decis să ridice și controlul judiciar stabilit de prima instanță.
0: Doi alpiniști români dispăruți din 9 iulie în Alpii italieni au fost găsiți morți. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. E escaladau Gran Paradiso, unul dintre vârfurile de peste 4.000 de metri. După ce nu au mai revenit la refugiu, au fost căutați zile în șir cu elicopterul. Mai multe informații ne aduce Ana Maria Ianc.
2: Echipele de salvare au recuperat trupurile celor doi alpiniști români dintr-o crevasă a ghețarului aflată la 20 de metri adâncime și, așa cum ai spus și tu, pentru căutările acestora au fost folosite inclusiv elicopterele. Potrivit presei italiene, cei doi alpiniști români, prieteni de altfel, au plecat pe data de 9 iulie de la un refugiu montan către vârful masivului și nu au mai revenit. Iar cei care au alertat autoritățile prima dată au fost chiar reprezentanții acestui refugiu montan, sesizând lipsa celor două persoane. După câteva zile de căutări, cei doi bărbați au fost găsiți, iar acum urmează ca ancheta să stabilească care au fost cu exactitate cauzele morții, iar ulterior trupurile lor vor fi repatriate. Cei doi alpiniști, așa cum v-am spus, erau prieteni, ambii pasionați de drumeții și expediții montane și, din păcate, ambii și-au pierdut viața în Munții Alpi, în Italia.
0: Cei patru alpiniști care au căzut în gol sâmbătă în Bucegi nu s-ar fi asigurat bine. Erau prinși toți într-un singur punct, iar pitonul folosit era foarte scurt, spun salvamontiștii. Atunci când acesta a cedat, oamenii s-au lovit în cădere de stânci și unul de celălalt. Singura femeie din grup a murit, bărbații sunt internați în stare stabilă la spitale din București și Brașov.

0: Zona Albișoara Brânei, unde se aflau cei patru alpiniști, e una dintre cele mai abrupte văi de pe masivul Caraiman. Într-o fracțiune de secundă le-a cedat coarda și au căzut în gol zeci de metri legați unul de altul.
1: Exact un piton cum am eu aici, exact un piton din acesta, numai că atât de scurt. Iar fiind atât de scurt și intrând atât de puțin în stâncă, evident nu ține nici sarcini.
0: A fost cea mai complexă misiune de salvare montană din ultimii ani. Au participat patru elicoptere, inclusiv un Black Hawk.
1: Prin telefon le-am făcut un instructaj și să pună o lumină puternică de la blițul telefonului sau de la lanternă spre noi, spre elicopter, ca în momentul în care suntem deasupra lor să îi vedem.
0: Victimele au fost scoase dintre stânci după mai bine de 3 ore. Doi dintre supraviețuitori au fost duși la Spitalul Floreasca din capitală, iar altul la Spitalul Județean din Brașov. Pentru prietena lor în vârstă de 36 de ani a fost ultima cățărare.
2: Teoria și practica în alpinism în cățărare spune că trebuie să ai măcar două puncte diferite de protecție, ca în cazul în care unul din ele cedează, al doilea să preia sarcina.
0: Specialiștii le recomandă oamenilor care vor să urce pe munte să participe la un curs de inițiere în alpinism și să învețe temeinic tehnicile de siguranță.
3: Un copac de mari dimensiuni s-a prăbușit peste o mașină și o remorcă parcată în sectorul 6 al capitalei. Incidentul a avut loc noaptea trecută pe strada Râul Doamnei din cartierul bucureștean, drumul Taberei. La fața locului au intervenit de urgență pompierii ISU București, Ilfov, alături de echipaje ale poliției locale. Copacul a fost tăiat în mai multe bucăți pentru a elibera strada. Pagubele sunt însemnate pentru că atât mașina cât și remorca au fost grav avariate. Abundența de fructe și legume a salvat inflația de la a depăși pragul de 11%. În luna iunie, indicele prețurilor de consum a scăzut ușor. Rămâne însă foarte mare și este pentru a 11-a lună la rând peste 10%.
4: Cel mai greu în bugetul unei familii atârnă facturile. În ultimul an, electricitatea s-a scumpit cu aproape 60%. Mâncarea costă și în medie cu aproape 6% mai mult. Cafeaua, laptele de vacă și ouăle conduc topul scumpirilor.
5: La hrană în principal, la lumină, apă, chestii de-astea.
6: Astea sunt prețuri. Asta e jaf. Asta e jaf generalizat.
5: Pe mâncare, 200 de lei pe zi. Păi dacă dăm 200 ori 30 de zile, unde ajungem?
7: Deci eu am 60 de ani și pe vremea noastră îți permiteai să-ți iei 10 de ăștia, nu 3. Da, acum dată 150 de lei, da? 15 lei. Și?
4: Conflictul din Golf a contribuit și el la o rată a inflației ridicată. Prețul benzinei a crescut în ultimul an cu peste 22%, iar cel al motorinei cu aproape 30%. Un alt motiv pentru care prețurile au crescut rapid sunt taxele majorate în ultimele 12 luni. Economia țării este însă pusă la încercare de perioada în care guvernul este unul interimar.
8: Ne aruncă într-o zonă de criză, instabilitate și incertitudine care va costa în mod foarte direct în buzunarele noastre.
9: Echilibrarea bugetului s-o facem exclusiv prin reforme, exclusiv prin ajustări structurale importante.
4: Comparativ cu luna trecută, rata inflației a coborât cu o jumătate de punct procentual. Dacă în iunie puteam observa doar 4 produse cu un preț mai mic, acum lista conține 11 produse.
10: Cel mai bine aceste ieftiniri se simt în cazul cartofilor, cei care sunt mai ieftini anul acesta cu 15% față de aceeași perioadă anului trecut, dar și a fructelor proaspete, cele care ne costă cu 10% mai puțin în prezent.
11: Sunt produse perisabile și producătorul trebuie să le vândă. De exemplu, castravetele. Săptămâna trecută toți să vă iau de faptul că are un preț derizor. Dar astăzi este 3,54 lei la producător.
4: Economiștii spun că este ultima lună cu inflație de două cifre de anul acesta. În următoarele luni, scumpirile se vor domoli.
3: Un nou proiect de extindere a metroului din București mai face un pas către realizare. A fost aprobată asocierea dintre Metrorex și Primăria Sectorului 6, care ar urma să ducă transportul subteran spre Chiajna și Bragadiru. Detalii ne aduce chiar acum Cezara Scutari. Bun găsit, Cezara!
12: Bun găsit! Suntem pe drumul Osiei care leagă sectorul 6 de comuna Chiajna. Aici locuiesc peste 43.000 de locuitori și ei au la dispoziție 3 linii de autobuz. Iar pentru a ajunge pe jos până la cea mai apropiată stație de metrou, merg 20 de minute, cel puțin în ritm alert. De asemenea, dacă vor să folosească mașina, ajung în centrul capitalei într-o oră sau chiar mai mult. Așadar, spun că ar avea mare nevoie de o nouă stație de metrou și în acest sens a fost făcut un pas important zilele acestea. Primăria sectorului 6 a primit oficial de la Metrorex protocolul de asociere pentru extinderea magistralei 3 de metrou. Asta înseamnă că urmează să mai fie făcute toate semnările de către instituțiile partenere, astfel încât să avanseze acest proiect spre faza de proiectare. Așadar, urmează să fie 12 km de linie nouă de metrou și 8 stații noi. Acestea urmează să fie împărțite pe 3 tronsoane. Unul dintre acestea va lega stația Păcii de linia de centură vest cu 4 stații subterane. O altă extindere va duce către Chiajna și Militari de la stația Preciziei cu alte 2 stații supraterane, iar alte 2 stații vor fi în cartierul latin din Bragadiru. Parteneriatul reunește Metrorex, Ministerul Transporturilor, Primăria Sectorului 6 și Primăria Capitalei. Toate acestea vor colabora. În prima fază, proiectarea va fi finanțată de Metrorex și apoi vor fi căutate sursele de finanțare pentru execuția efectivă. Autoritățile spun că extinderea magistralei de metrou ar trebui să scurteze timpii petrecuți în trafic de locuitorii acestor cartiere, iar acest proiect este inclus în programul investițional de dezvoltare a infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2030.
13: Călătorii s-au plâns de mizeria și de lipsa aerului condiționat în trenurile din România. Cum au reacționat oficialii de la transporturi, aflați imediat la Digi Matinal. Mirel Pașca, omul care a înființat și condus azile fără autorizație în Bihor, a plecat acasă fără vreo măsură preventivă. Procurorii DIECOT au cerut arest preventiv, însă Curtea de Apel București a hotărât să ridice și controlul judiciar. Pe de altă parte, Ilie Bolojan vrea noi reglementări care să permită funcționarea în legalitate a unor azile sau centre de îngrijire private. Premierul interimar recunoaște că sistemul are limite și că nevoile de asistență sunt mult mai mari decât posibilitățile statului.
14: Cred că e o lecție pe care trebuie să ne însușim în așa fel încât, gândindu-ne în primul rând la oamenii care au ajuns în aceste azile, la oamenii cu mari necazuri care sunt în România, să venim cu o legislație care să permită ca, pe lângă sistemul public, care are limitele lui, să creăm mecanisme legale prin care atunci când într-o comunitate există un cult, există familii, există organizații neguvernamentale care vor să aibă grijă de acești oameni, să poată să facă acest lucru în mod legal. Avem mult mai mulți oameni care sunt în situații asemănătoare sau în zone care nu sunt autorizate, din câte înțeleg.
13: Un alt azil ilegal a fost descoperit într-un apartament din Hunedoara. 5 oameni stăteau acolo și ar fi fost îngrijiți de un tânăr care a fost reținut. Acesta le-a spus polițiștilor că are înțelegeri cu familiile celor de care ar fi avut grijă. Aflăm mai multe de la Ana Maria Ianc.
15: Totul a ieșit la iveală sâmbătă dimineață după ce poliția a fost sesizată că într-un apartament se află o persoană cu dizabilități care are nevoie de ajutor. Ajunși la fața locului, polițiștii au găsit 5 persoane cu vârste între 50 și 86 de ani. Unele dintre acestea aveau probleme medicale și aveau nevoie de îngrijiri de specialitate. Toate cele 5 persoane au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru investigații. În același timp au fost anunțate și serviciile sociale. Din primele verificări, poliția au stabilit că de îngrijirea oamenilor se ocupa un tânăr de 25 de ani. Acesta le-ar fi spus anchetatorilor că avea înțelegeri cu familiile persoanelor, însă nu a putut prezenta documente care să dovedească faptul că avea dreptul legal să desfășoare această activitate. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, iar bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările continuă pentru a se stabili toate împrejurările în care au fost îngrijite aceste persoane.
13: Atmosfera discuției de la Cotroceni a fost zen, dar nu a folosit la nimic. Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor au fost chemați de Nicu Șordan într-o nouă încercare a acestuia de a-i convinge să ajungă la o înțelegere. Nu a avut succes.
16: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Asta am propus eu, să mergem etapizat, să refacem coaliția până în septembrie, octombrie, noiembrie, fiindcă altfel nu vom reuși să închidem PNRR-ul și nu vom reuși să găsim o soluție pe termen mediu. După care, sigur, se poate întoarce la competiție politică, ca să nu spun război. Nu vreau să vă spun cine cât de flexibil a fost sau cât de rigid a fost. Președintele n-a avut nimic de comentat și eu cred că el ar accepta această variantă.
13: Dominic Fritz îl contrazice pe Kelemen Hunor și susține că el nu a mers la întâlnirea cu președintele pentru o sesiune de yoga. Vă reamintesc, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor au fost chemați de Nicu Șordan într-o nouă încercare a acestuia de a-i convinge să ajungă la o înțelegere. Nu a avut succes.
17: Eu n-am fost zen, să știți, pentru că eu simt o mare frustrare, o mare îngrijorare din partea românilor, pe bună dreptate, și mie nu mi se pare că ne-am dus acolo, nu știu, să facem yoga împreună, ci să discutăm într-un mod foarte serios și responsabil care sunt soluțiile pentru România. Și, din păcate, nu toată lumea a venit cu o atitudine constructivă. Acum că nu ne-am bătut acolo în palat, e evident că suntem totuși oameni civilizați.
18: Sorin Grindeanu spune că tonul a fost ceva mai redus, ceva mai așezat.
17: Da, doar că nimeni nu poate să-și cumpere nimic din acest ton redus. Adică toți avem nevoie de soluții și de aceea acum să fim mândri că nu ne-am zgâriat ochii, nu e o soluție asta.
13: În locul compromisului pe care și-l dorea președintele, după discuția de la Cotroceni, au fost reluate atacurile. Sorin Grindeanu anunță că PSD nu va vota legea salarizării, jalon în PNRR, dacă Ilie Bolojan nu pleacă de la Palatul Victoria.
19: Un prim pas pentru deblocare ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, un scaun din care a fost, cum să spun, alungat. Și anume să-și dea demisia, chiar și din premier interimar. Să fie alt premier interimar care să vină, să nu aibă atâta încărcătură politică, dacă tot vorbim de interese care sunt dincolo de partidele politice.
13: Șeful CFR Călătorii a dat explicații la Ministerul Transporturilor. Radu Miruță, ministrul interimar, i-a cerut să justifice problemele reclamate de pasageri, lipsa aerului condiționat și mizeria din trenuri. Detalii ne aduce Andreea Crăciunescu.
20: Bun găsit tuturor! A trecut o săptămână de când a fost lansat formularul prin intermediul căruia călătorii CFR pot sesiza problemele pe care le întâlnesc în tren. Așadar, să ne uităm ce reiese din acest studiu, ce au reclamat oamenii. În primul rând, 66% dintre călători spun că aerul condiționat și, în general, sistemele de climatizare nu funcționează la parametrii normali și doar 34% dintre respondenți au spus că aceste sisteme sunt la un nivel acceptabil. Așa se explică topul general, pentru că pe primul loc la problemele sesizate de călători vedem aceste situații cu aerul condiționat și aparatele de climatizare. Vara este mult prea cald în vagon, iar în sezonul rece este prea frig, asta reclamă oamenii. Pe locul al doilea vedem că vorbesc despre toalete nefuncționale sau murdare, iar pe locul al treilea, curățenia insuficientă per total în trenuri. Pe lângă aceste probleme din top 3, vedem că vorbesc cu oamenii inclusiv despre scaunele deteriorate, sunt nemulțumiți de acest lucru, prea mult zgomot în tren și de asemenea multe alte probleme referitoare la igienă și la iluminat, pentru că și acesta ar fi defect în multe trenuri. În aceste condiții, foarte mulți oameni, aproape 86% dintre aceștia, spun că nu ar recomanda călătoriile cu trenul altor persoane. În acest context, Radu Miruță l-a chemat pe directorul CFR la o ședință să-i ceară explicații, spunea, iar cei vinovați pentru aceste condiții precare ar urma să răspundă. Până atunci însă, s-a anunțat că acest formular va rămâne în continuare are disponibil pentru călători, astfel încât oamenii să poată reclama în continuare problemele pe care le întâmpină pe durata călătoriei.
3: Zi de zi, polițiștii întâlnesc în trafic șoferi care nu poartă centura de siguranță. Mai grav este că unii dintre ei le pun și viața copiilor lor în pericol. Specialiștii avertizează că șansele de supraviețuire în cazul unui accident cresc cu 70% dacă cei mici poartă centura de siguranță.
1: Ia să vedeți acum cum se simte.
21: Cum s-a simțit impactul? O să purtați centura? O să purtați centura de acum înainte?
1: Da, dacă pot să mi-o atașez de pantaloni.
4: Acest șofer glumeț a fost oprit pentru că nu purta centura de siguranță. A fost de acord să urce în aparatul care simulează un accident produs cu o viteză de doar 13 km pe oră. Inițial voia să facă testul fără centură, așa cum a fost prins de agenți. După impact, s-a răzgândit.
1: Chiar că o să port, chiar o să port, o să port.
21: Dar cum vi s-a părut impactul? La
1: doar la 13 km? Mare, mare, mare, mare.
21: Dar fără centură și în viața reală, cum se simte oare? Nu cred că vreți să știți.
1: Doamne ferește.
4: Alți șoferi au fost prinși în timp ce își transportau copiii. Și nu în scaunul auto, ci pe locul din față, fără centură.
22: Ca și sancțiune pentru neportarea centurii de siguranță, amenda e de 432 de lei, 5 și 2 puncte de penalizare.
23: Dacă tu crezi că te face fericit treaba asta?
21: De ce copilul nu era într-un scaun auto?
23: Pentru că merg un kilometru să las ceva la...
21: Și e o scuză bună?
23: Da.
21: Nu credeți că se poate întâmpla ceva dacă cel mic nu este într-un scaun?
23: Ba da, se poate întâmpla ceva, dar mergeam cu 30 la oră.
21: Chiar dacă vine un bețiv, unul cu mașina defectă, el scapă cu viață. Deci centura asta face.
4: În urma discuției, cel care a înțeles cel mai bine importanța purtării centurii a fost, culmea, tot copilul.
21: Șansele lui de a supraviețui cresc de peste 70% ori față de situația actuală. Deci el vi se duce prin parbriz de acolo. Îl mutați în spate?
23: Acum nu am unde să-l mut, asta e ideea, că eu merg să las ceva la service. Asta încerc să explic de o jumătate de oră.
21: Centura de siguranță și scaunul auto, care e de fapt un adaptor al centurii de siguranță pentru corpul unui copil mic, sunt singurele dispozitive care pot să rețină corpul copilului, corpul pasagerului în interiorul mașinii în cazul unei frânări bruște sau unui accident.
4: Cei care sunt priși fără centură de siguranță, atât șoferi cât și pasageri, risc amenzi de până la aproape 650 de lei.
24: Toate persoanele care călătoresc cu autovehiculul trebuie să poarte centura de siguranță. În situația în care vorbim despre persoanele minore, desigur că șoferul este obligat să se asigure că acestea poartă centura de siguranță sau sunt transportate în dispozitive de fixare omologate.
4: Doar în primele 6 luni în București, aproape 6.000 de șoferi au fost amendați pentru că nu purtau centura de siguranță.
3: Mijlocul lunii iulie aduce temperaturi caniculare. Urmează un nou episod cu temperaturi de până la 36 de grade Celsius la umbră. Nici fenomenele nu se domolesc, sunt anunțate furtuni, iar hidrologii mențin ridicat pericolul de inundații. Cu date suplimentare ni se alătură chiar acum Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
25: Bună dimineața! Vremea autentică de vară până la urmă. Suntem în luna lui Cuptor, în mijlocul verii calendaristice, așa că ne așteptăm totuși și la astfel de episoade
3: să
25: caniculare.
3: Să fim, pentru că dimineața nu simt deloc acest lucru, să știi.
25: Este destul
3: serviciu
25: de răcoare. Azi de dimineață la bord, când am venit aici la lucru, mi-au arătat în jur de 17-18 grade Celsius, pe care vii mai devreme, probabil ți-a arătat și mai puțin. Sunt totuși temperaturi normale pentru această perioadă. Se încălzește și mai mult vremea în zilele următoare. Vom atinge și pragul caniculei, dar nu vor lipsi ploile de vară. Îți spun exact acum unde vor fi. Astăzi, ploile de vară se vor concentra mai mult în jumătatea nordică a teritoriului, în special în Transilvania și prin nordul Moldovei. De asemenea, temperaturile ridicate pentru această perioadă se vor încadra între 20 de grade Celsius prin depresiuni și vor atinge chiar 33-34 de grade Celsius în sud-vestul teritoriului. În zilele următoare ne mai așteptăm la episoade cu ploi de vară în mare parte din țară, însă vremea se va încălzi tot mai mult. Vedem și pe acest tabel că vineri se va atinge pragul caniculei, la fel se va întâmpla întâmpla și joi. Vor fi 35-36 de grade Celsius. Aceste temperaturi ridicate se vor înregistra în Banat și Crișana, acolo unde și disconfortul termic va fi ridicat. În capitală, astăzi, vremea se va menține în general plăcută, iar temperaturile vor atinge 31, posibil 32 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, s-ar putea să mai apară și câțiva nori, dar vor fi nori de vreme bună. Posibilitatea de ploi va fi redusă. Cam atât despre vreme, revin și în orele următoare cu mai multe date de la meteorologi.
3: Recorduri meteo istorice în Germania în timpul caniculei de luna trecută au fost înregistrate cele mai mari temperaturi la 467 dintre cele 488 de stații meteorologice din țară. Valul de caniculă a durat 10 zile, între 18 și 28 iunie. Caniculă a atins apogeul în weekendul 26-28 iunie, atunci când în Germania s-a depășit de mai multe ori pragul de 40 de grade Celsius. Noul record absolut al lunii iunie este de 41,8 grade Celsius. Un nou val de caniculă se întinde în Europa dinspre vest, în timp ce sunt tot mai multe țări care se confruntă cu incendii uriașe de vegetație.
0: Incendiul din pădurea Fontainebleau a izbucnit la marginea principalei autostrăzi care duce spre sudul țării. Aici este și unul dintre cele mai cunoscute palate regale ale Franței, care a servit în trecut drept pavilion de vânătoare și reședință de toamnă pentru monarhi.
2: Y a une panique terrible qui on suffoque. Hein? On suffoque. Il y avait des flammes partout, c'était trop chaud.
0: Probleme sunt și în sudul Italiei, lângă Napoli. Focul a izbucnit pe dealul care domina Academia Forțelor Aeriene și s-a extins în câteva minute. În Spania, numărul deceselor provocate de incendiile care au pârjolit peste 7.000 de hectare de vegetație a crescut la 13.
3: Satele României dispar încet, tinerii pleacă spre orașe unde au locuri de muncă, iar în urma lor rămân doar bătrânii. Nici investițiile nu reușesc să oprească fenomenul depopulării.

0: Satul Rătez, județul Gorj, un loc în care altădată ulițele erau pline de copii. Astăzi, liniștea a luat locul forfotei. Fiecare casă părăsită ascunde povestea unei familii care a fost nevoită să plece.
1: Oamenii pe cale de dispariție.
2: Sagoliță.
1: Da.
2: V-ați născut, ați crescut aici?
1: Da.
2: Cum era doamna când?
1: Atunci era multă lume, erau copii mulți. Tineretul a plecat.
3: În satul Rătezi din județul Gorj mai trăiesc 20 de persoane. Autoritățile au încercat să ajute localnicii să se dezvolte. Nimeni nu vine să cumpere terenuri aici.
4: E gol. Câțiva oameni suntem.
2: Dumneavoastră aveți vreun vecin aici? N-aveți?
4: Nu. Aici avem, suntem 1, 2, 3, 4 vecini. 5. Așa, mai e la vale 1-6, mai e unul cu 9 copii și pe urmă, mai departe, încă 2.
0: În sat nu există nici măcar un magazin, iar primul medic este la 7 km distanță.
5: Dacă doriți să mergeți la magazin, ce faceți?
4: Păi uite, chiar acum mă duc, vine pâinele, mașina cu pâinea ce am răscruci.
0: Autoritățile au încercat să dezvolte zona, dar fără rezultat.
6: Noi am încercat să-i atragem și pe partea turistică. În rest, ca și activități economice, în afară de agricultură, nu se poate face nimic, pentru că zona este un pic de deal, este propice pomilor, viței de vie. În trecut, Rătezul era renumit pentru podgorile de vie. Chiar domnitorii românești venea să-și ia vinde aici din zona noastră. Cred că unele sate vor rămâne goale.
0: Cele mai recente date arată că până în 2080, populația țării ar putea scădea cu peste 3,4 milioane de persoane, ajungând la aproximativ 15,6 milioane de locuitori.
7: Sezonul de vară aduce tot mai puțin turiști în stațiunile montane. Deși proprietarii de hoteluri și pensiuni spun că au păstrat tarifele la nivelul anului trecut, rezervările au scăzut cu până la 30%. Bianca Venter vine cu detalii.
8: Bun găsit, suntem în mijlocul verii, iar aici în Poiana Brașov numărul turiștilor a scăzut considerabil față de anul trecut. Străzile din stațiune sunt aproape pustii, mai ales în timpul săptămânii, chiar dacă este perioada concediilor. Costurile de zi cu zi îi fac pe mulți dintre români să renunțe la vacanțe și asta se resimte la unitățile de cazare. Aici în Poiana Brașov rezervările au scăzut cu până la 30% în unele pensiuni, ceea ce reprezintă dificultăți pentru administratori. Cei mai mulți dintre ei au încercat să mențină prețurile la nivelul celor de anul trecut, deși costurile sunt mult mai mari față de vara trecută. În Poiana Brașov, o familie cu un copil plătește în această perioadă pentru o săptămână de vacanță aproximativ 2.000 de lei la pensiuni și până la 6.000 de lei în hotelurile de lux cu facilități incluse.
7: Au început sesiunile de admitere în facultățile din țară, mii de locuri la buget și la taxă sunt disponibile pentru viitorii studenți, iar unele instituții de învățământ superior vin în acest an și cu programe de studiu noi. Care este oferta de la Cluj, ne spune Bianca Timșa, bun găsit!
9: Bun găsit! La Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, înscrierile au început din această săptămână și se desfășoară până la finalul lunii. În total, candidații au la dispoziție peste 18.000 de locuri la programele de licență și aproape 10.600 la master, atât la buget cât și cu taxă. Noutatea din acest an este introducerea 7 programe noi de licență și a 10 programe noi de master. Procesul de admitere diferă de la o facultate la alta, unele organizează examen scris sau probe orale, iar altele admit candidații pe baza dosarului și a mediei de la bacalaureat. Admiterea a început și în celelalte

0: Bun găsit! România are în rețeaua de sănătate, în spitale, 700 de paturi la 100.000 de locuitori. Cifra este mult peste media europeană, de 500 de paturi doar la 100.000 de locuitori, arată cele mai recente date Eurostat. Suntem pe locul 3 în Europa din acest punct de vedere, după Bulgaria și Germania. Cele mai multe țări însă, care înregistrează o speranță de viață ridicată, au o capacitate de internare mult mai redusă. Sunt de 3 ori mai puține locuri în spitale decât în România, în țări precum Olanda, Suedia, Norvegia, Finlanda ori Spania. Sunt state însă unde funcționează prevenția, spre deosebire de România. Țara noastră are cea mai mare rată de decese din cauze ce puteau fi prevenite, iar pe primul loc sunt bolile cardiovasculare. Totodată înregistrăm cea mai redusă speranță de viață din Europa, doar 58 de ani. Cea mai scăzută speranță de viață sănătoasă.
1: Interesul românilor pentru închirierea locuințelor a crescut. Sunt mai mulți cei care urmăresc aceste anunțuri conform statisticilor unei mari platforme imobiliare online. Mihai Vălușescu vine cu detalii.
2: Bun găsit tuturor! Piața chiriilor a rămas stabilă în luna iunie 2026, potrivit unei analize realizate pe baza anunțurilor publicate pe o platformă imobiliară. Chiria medie la nivel național a fost de 530 de euro în luna iunie, aproape identică cu cea înregistrată în aceeași perioadă anului trecut. Totuși, în Timișoara se observă o creștere de 8% pe segmentul închirierilor, cea mai mare din țară, însă prețurile nu sunt în topul celor mai mari. De exemplu, cele mai ridicate chirii medii rămân în capitală, peste 590 de euro pe lună, dar și în Cluj-Napoca 580 de euro, urmate de Brașov și Constanța cu 500 de euro chiria medie. La polul opus se află Craiova, Oradea și Sibiu cu 400 de euro în medie chiria și orașul Arad cu 350 de euro în medie. Analiza mai arată că interesul pentru locuințele de închiriat rămâne ridicat la noi în țară. Numărul vizualizărilor, anunțurilor a crescut cu 2% față de aceeași lună anului trecut și cu 6% față de luna mai.
3: Digi24 FM.
4: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil, rulare silențioasă, livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
3: Digi24 FM.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: Să vedem ce a declarat domnul Nicu Șordan.
7: Europa a făcut greșeli.
6: Stai, ce? Asta, deci vorbim despre Europa și primul lucru e Europa a făcut greșeli. Mergi la sărbătorit acasă și spui în primul rând la mulți ani, în al doilea rând ai fazi prost? Ești la cabețiv? Și știm că nici la pat nu te descurci foarte bine. Hai, Doamne, ajută să trăiești. E ca și cum ai merge la nunta cuiva și în timpul toastului ai spune felicitări, să recunoaștem totuși că și divorțul e opțiune bună. Și mai bași dedicații speciale pentru mireasă.
8: Păi, ești frumoasă, dar ești proastă, dar ești proastă.
7: Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală.
6: Da, pentru că noi am sperat că o să fie pace! Cum ar spune Floricica Dansatoare. Noi n-am știut că o să-l apuci pe domnul Petru cel Mare wannabe frustrările teritoriale. Nu poți să-mi vinovățești un continent că o sperat că în 2026 nu o să mai fie criminal de război și psihopat care omoară milioane de oameni. Da! Am sperat și noi. Ce poți să faci? A girl can hope.
7: România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele.
6: Pentru că asta presupune să ai obiective coerente. Ca să-ți aperi obiectivele trebuie să ai. Asta presupune după aia să ai strategii și strategia presupune să ai un guvern. Observați problema? Un pic cerc vicios. Next.
7: Țările europene își promovează interesele naționale.
6: Da, Franța promovează vinul, brânza și contractele cu armament. Europa promovează mașinile, disciplina fiscală. Și

0: România ce promovează? Ia să vedem.
1: Voted by Romanians! And you killed people in Romania!
2: Scos din sărite!

0: Un program oferit de Digi. A fost construită în 1646 de boierul Stroiele Urdeanu Mare Vistier și jupâneasa Vișa din familia Golescu ca biserică de curte în timpul domniei lui Matei Basarab. În secolul XVIII, biserica a trecut în proprietatea familiei Golescu. Dinicu Golescu a construit în jurul curții sale o baie turcească, un spital și o casă a săracilor. Biserica face parte în prezent din complexul muzeal Golești, aflat la 10 km distanță de orașul Pitești, în apropiere de vechiul drum ce ducea spre București. Biserica este construită cu plan drept, fără abside laterale, cu două cupole, una în naos și alta mai mică în pronaos și turn clopotniță deasupra. Biserica își păstrează autentice ornamentele exterioare și sistemul constructiv. În prezent, turnul clopotniță nu mai există, fiind dărâmat de cutremurul din anul 1802. În 1946, cupolele au fost refăcute după formele originale. Între anii 1956 și 1958 s-a restaurat catapeteasma de lemn, ce datează din vremea lui Constantin Brâncoveanu. Un program oferit de Digi.
1: Am revenit în direct. Franța a dat startul festivităților de Ziua Națională cu un spectacol de artificii și cu drone în inima Parisului.
2: Franța marchează astăzi 237 de ani de la căderea Bastiliei, fostă fortăreață pariziană transformată într-o închisoare simbolă a monarhiei.
1: Ziua Națională va fi celebrată cu tradiționala paradă militară de sub Arcul de Triumf, la care va participa și un detașament de militari români.

0: Francezii au ajuns la Dallas pentru semifinala cu Spania. Albaștrii lui Deschamps vor juca pentru a treia finală de mondial consecutivă chiar de ziua Franței.
1: Selecționerul cocoșilor pune presiune pe campioana europeană. Spania este favorita.
2: Francezii sunt gata pentru semifinala cu Spania după ce au defilat în drumul spre careul de aș al mondialului. Fără gol primit în fazele eliminatorii ale turneului, Mbappé și compania vor juca pentru o nouă finală de mondial chiar de ziua națională. Oamenii lui Deschamps au plecat spre Dallas cu un moral excelent.
3: Imagine de football avec une des meilleures équipes de pour moi jusqu'ici.
4: Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J-2 dans l'avion.
5: Arrête de mentir, Ibu, arrête de mentir. C'est un menteur.
2: Deschamps a devenit antrenorul cu cele mai multe meciuri în istoria Cupei Mondiale, 26, și poate scrie istorie la Dallas. Dacă va trece de Spania, va ajunge la 3 finale consecutive în care îi conduce pe Le Bleu. Selecționerul francez a pus presiunea pe spanioli înaintea confruntării din prima semifinală a Mondialului.
6: Nous a catalogué de favori avant ce mondial, au début du mondial, l'Espagne est le favori, et c'est pas leur mettre la pression plus que ça, mais de par ce qu'ils ont fait, même s'ils ont perdu la finale contre le Portugal de la dernière Nation League, mais c'est une très très bonne équipe avec beaucoup de points forts, mais c'est une demi-finale de Coupe du Monde, donc du très haut niveau.
0: A fost mare sărbătoare la Oslo, unde sute de mii de norvegieni au primit acasă pe fotbaliștii care au obținut cel mai bun rezultat din istoria echipei naționale.
1: Vă reamintim, Norvegia a ajuns până în sferturile campionatului mondial, de unde a fost eliminată de Anglia.
0: De la petrecere nu a lipsit momentul vâslitului viking, condus chiar de moștenitorul tronului, în parcul Palatului Regal.

0: Menținerea echilibrului pe un singur picior timp de 10 secunde ar putea fi un indicator al longevității, arată un nou studiu publicat într-o revistă britanică de medicină sportivă.
1: Pai că vă pe telespectatorii noștri cum stau acum într-un picior, nu?
0: Să încercăm și noi, dar după material.
1: Cercetătorii avertizează că persoanele de peste 50 de ani care nu pot sta într-un picior timp de 10 secunde au un risc de deces cu 84% mai mare în următorul deceniu. Cei care fac testul trebuie să stea drepți într-un picior timp de 10 secunde fără să aibă vreun sprijin.
0: Schimbă apoi piciorul și repetă mișcarea. Participanților li se oferă de obicei până la 3 încercări pe fiecare picior.
1: Eșecul testului indică probleme ascunse de sănătate sau fragilitate fizică.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
5: Întrebarea numărul 7. Îți plac manelele?
6: Personal, nu. Nu ascult manele. E un fenomen foarte mare. Manelele sunt de succes.
5: Dacă te uiți în topul de pe YouTube, săptămânal, vezi că top 10, de obicei sunt 9 din 10.
6: Da, dacă... paradoxal, piesa mea de care vorbeam mai devreme a fost pe 19 zile trecute în trending în România și era prima piesă pop după 18 manele. Repet, e o formă de cultură, oamenii ascultă manele, le place ritmul, probabil, le place melodia, le plac versurile, nu știu. Sunt mulți artiști de manele foarte talentați.
5: Dar ție ce nu-ți place? Nu-ți place muzica sau nu-ți place mesajul?
6: Eu nu vibrez cu mesajul pe care îl transmit.
5: Mesajul fiind?
6: 99% din cazuri.
5: Întrebarea numărul 8. Ce n-o să poată face AI-ul în muzică?
6: Emoție. AI-ul nu are emoție. Cred că nu va avea emoție.
5: Astăzi face o grămadă de muzică.
6: Dar fără emoție. Mie nu mi-e frică de AI. Inteligența artificială va fi tot mai prezentă în viața noastră și în cultură și în muzică. Cred că inteligența artificială nu poate adăuga emoție și cred că aici vine... puterea noastră de a modela într-un anume fel AI-ul ca să îi adaugi... AI-ul poate accelera productivitatea, dar nu poate livra emoții.
5: Întrebarea numărul 9. Cel mai bizar lucru care ți s-a întâmplat la un concert?
6: Îți dai seama că am și căzut de pe scenă.
5: Ai căzut?
6: Da. Am căzut, da. De două ori chiar. Odată m-am dus până în buza scenei și am căzut și odată s-a rupt o chestie de aia de pe scenă și am căzut jumate în scenă. Se mai pot fi și accidente.
5: Și întrebarea numărul 10. Apropo de educație, bătaia e ruptă din rai?
6: Nu sunt de acord cu bătaia.
5: Tu când erai copil, ai fost disciplinat în felul ăsta?
6: Da.
5: În familie, la școală?
6: Nu, la familie. Am mai primit câte o bătaie. Lucru pe care nu l-am aplicat în cazul copiilor mei. Și nu-l voi aplica niciodată.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
8: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
9: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
8: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
0: Reacționează după ce liderii europeni au convenit formării unei coaliții de apărare antirachetă.
1: Rachete balistice au fost lansate asupra Kievului și altor orașe ucrainene, iată.

0: Incendii masive s-au produs la două depozite din Kiev și într-o parcare.
1: La rândul ei, Ucraina a lovit o importantă rafinărie aflată la 1400 de kilometri de graniță. Aceeași instalație a fost țintită de drone de două ori și în luna septembrie anului trecut.
0: La Paris, liderii din Danemarca, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia și Regatul Unit au convenit să înființeze o coaliție integrată de apărare antirachetă împreună cu Ucraina. Kievul a semnat și un acord suplimentar cu Franța, prin care va cumpăra 16 avioane de luptă de tip Rafale și baterii antiaeriene.
1: De asemenea, va produce cu licență 3 tipuri de bombe și rachete franceze.
2: Putin перепробував багато різних засобів: тиснути, вбивати, руйнувати, і балістика для нього той засіб, з яким нам справитися об'єктивно непросто, дуже непросто. В Україні буває так, що ми не маємо ракет для збиття балістики. Це факт і це правда. Саме тому ми розпочали нову антибалістичну програму, яка включає в себе координацію політичного, урядового, промислового виміру, та яка може дати масову антибалістичну зброю, систему і ракети до них. Ми назвали цю програму.
1: Parlamentul de la Budapest a dominat de parlamentari din partidul premierului Peter Mogior au votat demiterea președintelui Ungariei.
0: În acest timp, șeful guvernului a postat online imagini din vacanța din Turcia. Mogior a precizat că a plecat într-un weekend prelungit cu copiii pe banii lui.
3: Mai am inspirat.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să discutăm astăzi despre hernia de disc lombară. Alături de mine pentru mai multe informații este domnul dr. Ionuț Luca Husti, medic primar neurochirurgie. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Mai întâi v-aș întreba ce este hernia de disc lombară și de ce apare?
2: Hernia de disc lombară, practic, este o afecțiune a discului intervertebral lombar și apare de obicei în condiții de efort, de supra-solicitare a discului. Iar dacă pacientul e mai în vârstă, cu vârsta structura discului devine mai friabilă, mai și se rupe mai ușor, se
1: cum se manifestă, cum își poate da seama un pacient că trebuie să meargă la medic?
2: Practic, este o durere care de obicei apare relativ brusc după un efort sau după o supra-solicitare, o durere lombară cu iradiere pe membru inferior, depinde de localizarea herniei de disc, da, de obicei unilaterală și cu impotență funcțională, practic, a membrului inferior.
1: De obicei, la dureri de spate, așa nu mergem direct la neurochirurg. Când totuși e nevoie să mergem la neurochirurg?
2: Atunci când soluțiile conservatorii, soluțiile de tratament nu mai răspund la tratament, la durerea nu mai cedează sau este o durere atât de mare practic nu se mai poate deplasa pacientul, e o durere care îl invalidează și atunci trebuie să...
1: Care sunt investigațiile necesare pentru un tratament corect?
2: Cea mai bună investigație este examinarea RMN. Clar, se vede cel mai bine și mai clar imagine. Dacă există contraindicații de RMN, atunci ne putem folosi și de un CT, un examen computer tomografic.
1: Și după ce vedeți RMN-ul, cum stabiliți? În funcție de ce? Că este nevoie de o intervenție chirurgicală?
2: Practic, în funcție de imaginile de pe RMN, dacă imaginea este sugestivă și clar, se potrivește simptomatologia cu imaginea, atunci indicația e clară. Sau când pacientul, practic, durerea e atât de mare și impotența e atât de mare, încât chiar dacă imaginea nu e foarte sugestivă, adică hernia nu e atât de mare pe cât ar părea, dar simptomatologia te obligă să-i dai o soluție chirurgicală.
1: Și în timpul intervenției ce anume urmăriți? Ce ar trebui
2: practic
1: să
2: se... De comprimarea rădăcinii nervoase și pacientul, practic, după operație să nu mai aibă dureri, să-și poată relua o activitate.
1: Și în cât normal timp se întâmplă lucrurile astea? Să nu mai aibă dureri, să-și reia activitatea?
2: Practic, durerea ar trebui să dispară imediat sau a doua zi, a treia zi. Practic, nu trebuie să mai aibă dureri. Mai pot apare parestezii, amorțeli, care mai pot dura. Dar, în principal, durerea trebuie să dispară.
1: E nevoie și de recuperare?
2: În funcție de deficitele pe care le are preoperator pacientul.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 14 iulie 1951, prima victorie. Argentinianul José Froilán González a câștigat marele premiu de la Silverstone și a adus prima victorie a Ferrari în Formula 1. Acest sport se afla la doar al doilea sezon. Monopostul Ferrari 375 F1 cântărea doar 560 de kilograme și avea un motor V12. Au urmat alte două victorii pentru Ferrari, dar titlul din 1951 a mers la rivalii italieni, Alfa Romeo. Ferrari este cea mai de succes echipă din F1. 39 de piloți au câștigat pentru căluțul cabrat. Ultimul intrat pe listă e Carlos Sainz, cu victoria din 2022 de la Silverstone. 14 iulie 1789, căderea Bastiliei. O mulțime furioasă și înarmată pusă pe jar de discursul unui jurnalist radical atacă fortăreața și închisoarea Bastilia din Paris. Era simbolul autorității regale din oraș. Căderea Bastiliei a fost un moment de cotitură al Revoluției franceze. A marcat și începutul transformării monarhiei franceze din absolută în constituțională. După fix un an, are loc Festivalul Federației, un mare eveniment de unitate națională după violențe. Aceste două momente sunt celebrate anual de Ziua Franței. 14 iulie 1958, masacru la Bagdad. Regele Faisal al doilea al Irakului, care avea doar 19 ani, este ucis alături de întreaga sa familie în timpul unei lovituri de stat militare. Irak este proclamat republică. Tânărul rege a fost ucis cu două săptămâni înainte de nuntă. Soldații răsculați l-au împușcat în curtea palatului din Bagdad. Revoluția violentă a schimbat soarta Irakului. Până atunci, țara era aliată cu vestul. Irak și Iordania, unde domnea din Dinastia Hașemită, formau o federație. Noua conducere republicană a aliat țara cu URSS.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
6: Întrebarea numărul 4. Pentru dumneavoastră, Ilie Bolojan a fost Ilie Sărăcie?
7: Cred că e o bucată de adevăr în orice slogan de genul ăsta. Și bucata de adevăr care e acolo este din zona în care, pentru unii oameni, a fost mai greu. Mm-hmm. Pentru mulți oameni a fost mai greu, pentru că într-o inflație mare, cu aceleași venituri, adică fără majorări de salarii și pensii, e normal ca asta să însemne mai puțină putere de cumpărare. În contextul ăsta există o bucată de realitate în această sintagmă, dar ce vă ziceam când am început noi dialogul este că pe mine personal mă deranjează invectivele de orice fel. Mi se pare că dialogul politic tinde spre isterie, mi se pare că se pune etichete prea ușor. Din ambele părți sau din toate părțile posibile. Cred că în zona de economie noi trebuie să fim mult mai constructivi și să ne focusăm pe lucrurile pe care le avem de rezolvat și de crescut împreună.
6: Întrebarea numărul 5. Mai mult ați pierdut sau mai mult ați câștigat dumneavoastră în regimul Bolojan?
7: În regimul Bolojan? Nu știu să răspund la această întrebare. Și nu e relevant. Pentru că, cum spuneam, ce ne interesează pe noi este impactul pe termen mediu și lung. Impactul pe termen mediu și lung este mai valoros decât ce ni se întâmplă în anul fiscal 2026 și dacă pe o conjunctură specială, internațională, punctuală, am câștigat mai mult sau mai puțin. Cum să vă spun? Vreau să vă spun ceva despre noi, oamenii ăștia de afaceri, da, pe care ne chemați aici. În primul rând, suntem mai mult oameni decât de afaceri. Și dacă suntem mai mult oameni decât de afaceri, treaba noastră este să funcționăm într-o economie care merge. De ce? Pentru că peste un anumit nivel, și anumitul la nivel nu e doar pentru oamenii de afaceri, e cam pentru toată lumea care ajunge undeva în clasă medie, hai să zicem un pic peste medie, știi? Pentru toți oamenii ăia, e mult mai important să trăiesc într-o societate normală.
1: Digi24 FM.
8: Mesaj de interes public.
9: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
8: Mesaj de interes public.
10: La Cluj, prindem curaj! Uriașul Ucrainei poate să cadă! Toți în atac pentru visul Europa League! Universitatea Cluj, Dinamo Kiev, în direct la Digi Sport!

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, vom fi împreună în următoarele două ore cu cele mai importante știri ale dimineții. Le vedem pe scurt acum. Criza politică de la noi nu a fost depășită, negocierile de ieri de la Cotroceni au ieșuat, deși au fost zen, după cum spune liderul UDMR, Kelemen Hunor. Nu doar că nu s-a găsit un numitor comun în privința premierului, dar după aceste discuții, atacurile între PSD și PNL-USR au fost și mai virulente. Vom analiza situația imediat la știrile dimineții cu Siegfried Mureșan. Propunerea PNL-USR-UDMR de premier va fi în direct la Digi24 imediat. Război total este și în Ormuz. Iranul atacă nave înstrâmtoare, precum și baze militare americane din regiune. În replică, Statele Unite au lovit în sudul Iranului. În tot acest timp, prețul petrolului crește accelerat. Iar Franța este în sărbătoare, este ziua națională, iar pe Champs-Élysées va avea loc cea mai spectaculoasă paradă din ultimii ani. Va fi ultima defilare de 14 iulie la care Emmanuel Macron va asista în calitate de președinte. La paradă vor participa și militari români. Detalii imediat, începem. Și începem cu o informație cutremurătoare. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Doi români au murit în Alpi într-o expediție pe care și-au făcut-o cadou de ziua lor. Una dintre victime este din Dolj, iar cealaltă din Hunedoara. Cei doi alpiniști erau prieteni și nu era pentru prima dată când urcau pe munte împreună. Colega mea Ana Maria Ian are detalii. Ana.
1: Echipele de salvare au recuperat trupurile celor doi alpiniști români dintr-o crevasă a ghețarului aflată la 20 de metri adâncime și, așa cum ai spus și tu, pentru căutările acestora au fost folosite inclusiv elicopterele. Potrivit presei italiene, cei doi alpiniști români, prieteni de altfel, au plecat pe data de 9 iulie de la un refugiu montan către vârful masivului și nu au mai revenit. Iar cei care au alertat autoritățile prima dată au fost chiar reprezentanții acestui refugiu montan, sesizând lipsa celor două persoane. După câteva zile de căutări, cei doi bărbați au fost găsiți, iar acum urmează ca ancheta să stabilească care au fost cu exactitate cauzele morții, iar ulterior trupurile lor vor fi repatriate. Cei doi alpiniști, așa cum v-am spus, erau prieteni, ambii pasionați de drumeții și expediții montane și, din păcate, ambii și-au pierdut viața în Munții Alpi, în Italia.
0: Informații noi în cazul celor patru alpiniști care au căzut în gol sâmbătă în Bucegi. Aceștia nu s-ar fi asigurat bine, spun salvamondiștii. Cei patru erau prinși într-un singur punct, iar pilonul folosit era foarte scurt. În momentul în care a cedat, oamenii s-au lovit în cădere de stânci și unul de altul. Singura femeie din grup a murit, iar bărbații sunt acum internați în stare stabilă la spitale din București și Brașov.

0: Zona Albișoara Brânei, unde se aflau cei patru alpiniști, e una dintre cele mai abrupte văi de pe masivul Caraiman. Într-o fracțiune de secundă le-a cedat coarda și au căzut în gol zeci de metri legați unul de altul.
1: Exact un piton cum am eu aici, exact un piton din acesta, numai că atât de scurt. Iar fiind atât de scurt și intrând atât de puțin în stâncă, evident nu ține nici sarcini.
0: A fost cea mai complexă misiune de salvare montană din ultimii ani. Au participat 4 elicoptere, inclusiv un Black Hawk.
1: Prin telefon le-am făcut un instructaj și să pună o lumină puternică de la blițul telefonului sau de la lanternă spre noi, spre elicopter, ca în momentul în care suntem deasupra lor să-i vedem.
0: Victimele au fost scoase dintre stânci după mai bine de 3 ore. 2 dintre supraviețuitori au fost duși la Spitalul Floreasca din capitală, iar altul la Spitalul Județean din Brașov. Pentru prietena lor în vârstă de 36 de ani a fost ultima cățărare.
2: Teoria și practica în alpinism în cățărare spune că trebuie să ai măcar 2 puncte diferite de protecție, ca în cazul în care unul din ele cedează, al doilea să preia sarcina.
0: Specialiștii le recomandă oamenilor care vor să urce pe munte să participe la un curs de inițiere în alpinism și să învețe temeinic tehnicile de siguranță.
3: Atmosferă zen la Cotroceni, la negocierile președintelui cu partidele din fosta coaliție, dar degeaba. Încercarea șefului statului de a-i face pe Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor să ajungă la un numitor comun a eșuat.
4: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Asta am propus eu, să mergem etapizat, să refacem coaliția până în septembrie, octombrie, noiembrie, fiindcă altfel nu vom reuși să închidem PNRR-ul și nu vom reuși să găsim o soluție pe termen mediu. După care, sigur, se poate întoarce la competiție politică, ca să nu spun război. Nu vreau să vă spun cine cât de flexibil a fost sau cât de rigid a fost. Președintele n-a avut nimic de comentat și eu cred că el ar accepta această variantă.
3: Însă Dominic Fritz l-a contrazis public pe Kelemen Hunor și susține că nu a fost zen la consultările de la Cotroceni. Nu ne-am dus acolo să facem yoga împreună, a declarat la Digi24 președintele USR. În timp ce liderul UDMR a descris atmosfera ca fiind una relaxată, Fritz a subliniat că a simțit doar frustrare și îngrijorare din cauza lipsei de progrese economice și politice pentru români.
5: Eu n-am fost zen, să știți, pentru că eu simt o mare frustrare, o mare îngrijorare din partea românilor, pe bună dreptate, și mie nu mi se pare că ne-am dus acolo, nu știu, să facem yoga împreună, ci să discutăm într-un mod foarte serios și responsabil care sunt soluțiile pentru România. Și, din păcate, nu toată lumea a venit cu o atitudine constructivă. Acum că nu ne-am bătut acolo în palat, e evident că suntem totuși oameni civilizați.
6: Sorin Grindeanu spune că tonul a fost ceva mai redus, ceva mai așezat.
5: Da, doar că nimeni nu poate să-și cumpere nimic din acest ton redus. Adică toți avem nevoie de soluții și de aceea acum să fim mândri că nu ne-am zgâriat ochii, nu e o soluție asta.
3: Și în tot acest context, o soluție spre care pare că se îndreaptă România este cea a alegerilor anticipate, ceea ce nu ar fi chiar o soluție foarte rea, cred liderii PNL și USR, iată declarațiile.
7: La un moment dat, dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a ieși din această situație, atunci, în mod evident, nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri. Că nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul.
5: Eu cred că în această situație, în care atât de mulți români sunt frustrați că se simt neputincioși în fața blocajului politic, soluția este să dăm această mică pârghie de control, numit vot, înapoi în mâinile românilor. Cred că asta poate să fie o soluție care cu adevărat resetează situația și le dă șansa românilor de a spune în ce direcție vor să meargă țara.
3: Între timp, liderul AUR, George Simion, spune că soluția pentru deblocarea crizei politice este o guvernare PSD-AUR. În schimbul acestei colaborări, liderul AUR cere șefia Senatului.
8: Dacă PSD-ul într-un fel își dorește o colaborare cu noi și să scape de Ilie Bolojan, soluția primă, un prim pas, dacă se dorește deblocarea, ar fi ca al doilea partid din Parlament să primească conducerea uneia dintre cele două camere. Printr-un vot al majorității parlamentare, majoritate care poate fi constituită din parlamentarii AUR și parlamentarii PSD, președintele Senatului trebuie să fie dat de AUR și nu de Mircea Brudean, dacă într-adevăr această coaliție i-a dat obștesc cu sfârșit.
9: Dați-mi voie să n-am încredere deloc în ceea ce spune Simion. Da, deloc.
10: Orice alianță de guvernământ cu Partidul AUR e exclusă. De ce? Doar din cauza președintelui
9: în acest moment,
10: partid?
9: Da. În acest moment, da. Una din, sau principala cauză, este președintele partidului, George Simion.
3: Și în continuare discutăm cu Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR de premier. Bună dimineața, domnule Mureșan, mulțumesc pentru prezența la știrile dimineții.
11: Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
3: Am văzut mai devreme declarațiile lui George Simion, aș începe cu acest lucru, domnule Mureșan. Vedeți posibilă în acest moment o viitoare colaborare între PSD și AUR pentru formarea unui guvern? George Simion deja are pretenții, vrea șefia Senatului.
11: Păi Partidul Social-Democrat și AUR au colaborat strâns și au colaborat continuu și au colaborat în repetate rânduri în ultimele luni. Ne aducem aminte despre colaborarea lor dinainte de adoptarea legii bugetului de stat în primăvara acestui an. Au colaborat sistematic la moțiunea de cenzură. Au pregătit-o împreună, au redactat-o împreună, au depus-o împreună, au votat-o împreună. Ei se află și acum într-o legătură destul de strânsă și vedem cum destul de mulți lideri ai Partidului Social-Democrat își doresc acest lucru. Își doresc o colaborare PSD-AUR. E clar că PSD-ul în inima sa este mult mai apropiat de AUR ca atitudine, ca stil. PSD-ul are un trecut de partid anti-european, a atacat instituții europene, a atacat valori europene când Sorin Gândeanu ca prim-ministru a dat o UG13. Deci aceste partide sunt mult mai asemănătoare.
3: Vă temeți PNL de o colaborare PSD-AUR? De un vid?
11: Nu, și vă explic și de ce. De 25 de ani, PSD-ul pierde alegerile prezidențiale în România. S-a întâmplat să câștige alegeri parlamentare, să fie cel mai mare partid al țării, dar nu a convins niciodată majoritatea românilor. Ca atare, noi știm că ceea ce PSD și AUR propune este gălăgios, dar nu are sprijinul majorității oamenilor. Este susținut de o minoritate semnificativă, dar nu de majoritatea românilor. Ca atare, obiectivul nostru strategic este următorul. Ca în viitorul Parlament să avem o majoritate curată fără PSD și fără AUR. Noi vrem să îi învingem la vot oricând vor avea loc alegerile și, sincer, nu ne interesează cât de apropiați vor fi ei în acea înfrângere.
3: Viitorul Parlament, domnule Siegfried Mureșan, când? Din 2028 sau mai devreme? Pentru că am văzut mai devreme și declarațiile liderilor PNL, Ilie Bolojan și USR, Dominic Fritz. De altfel, și nici președintele României, Nicuș Ordan, nu exclude acest scenariu al alegerilor anticipate. Am putea ajunge în această situație?
11: Înțeleg că președintele României nu mai exclude scenariul alegerilor anticipate după ce a exclus scenariul alegerilor anticipate. Important însă este următorul lucru. Vă spun un lucru. În Uniunea Europeană, în ultimii 5 ani, am avut alegeri anticipate în 10 din 27 de state membre ale Uniunii Europene, plus Republica Moldova și Marea Britanie. Alegerile anticipate nu sunt o chestie neobișnuită. Dacă un blocaj politic nu poate fi deblocat într-o perioadă de timp, întoarcerea la popor este o chestiune firească. Ca atare, eu nu am înțeles până acum exact de ce președintele României a exclus folosirea unei pârghii constituționale pe care dumnealui o are. Sigur că ar fi fost bine ca partidele să se înțeleagă, să avem un guvern imediat, ar fi fost bine ca președintele României să desemneze imediat un candidat pentru poziția de prim-ministru pe 5 mai după ce a căzut moțiunea de cenzură, dar de vreme ce actorii, aceștia pe care îi avem, nu au reușit și să deblocheze situația, cred că a dat șansa oamenilor să voteze poate fi o soluție.
3: Și când am putea ajunge în acest scenariu, în condițiile în care vedem au trecut 70 de zile de când nu avem un guvern cu puteri de pline, Când am putea ajunge într-un acest scenariu de alegeri anticipate, dacă ajungem?
11: Dizolvarea Parlamentului este o prerogativă exclusivă a președintelui României. Dumnealui va decide după căderea unui al doilea guvern. Deci, firesc, mi se pare că acum președintele României să desemneze în sfârșit un al doilea candidat pentru poziția de prim-ministru, la practic peste 4 săptămâni de când îl desemnase pe domnul Veștea. Domnul Veștea a fost găsit foarte rapid, însă acum când există propuneri oficiale pe masă, vedem, au trecut de altfel exact 30 de zile de la ultima desemnare, de la desemnarea domnului Veștea. Deci pasul firesc mi se pare desemnarea unui candidat pentru poziția de prim-ministru, dacă acesta întrunește majoritatea, avem guvern, dacă nu...
3: Ar trebui să se grăbească Nicuș Ordan?
11: Poftiți?
3: Ar trebui să se grăbească Nicuș Ordan să vină cu o propunere?
11: Mi se pare firesc ca la 70 de zile de la căderea guvernului oamenii în România să se aștepte să avem în sfârșit un guvern și, repet, a face propuneri din 30 în 30 de zile poate este poate este suboptimal.
3: Pe înțelesul tuturor, am putea avea alegeri anticipate în acest an, domnule Sigrid Mureșan?
11: Cred că dacă am avea alegeri anticipate, vor fi în toamna acestui an. Cred că tot procesul de organizare a alegerilor anticipate, dacă ele vor avea loc, poate avea loc în toamna acestui an, între septembrie și noiembrie-decembrie.
3: A spus dumneavoastră ieri într-un mesaj că subiectul refacerii coaliției cu participarea PNL și PSD este unul închis. Vă citez, noi în brațele PSD nu ne vom mai întoarce. PNL nu este dispus în acest moment să nu facă niciun compromis, domnule Sigrid Mureșan. Nu mai există nicio cale de întoarcere.
11: Există soluții, dar ceea ce este exclus este ca Partidul Național Liberal să repete greșelile din trecut. Noi suntem corecți oameni, știm că am făcut și greșeli în trecut, în vechile guvernări, greșeli la guvernare, dar și greșeli politice. Fosta generație de la conducerea Partidului Național Liberal a crezut povestea PSD-ului că suntem slabi, că nu putem merge pe drumul nostru. Au trecut vremurile în care deciziile Partidului Național Liberal se iau conform dorințelor PSD-ului, ca atare din acest moment apele sunt separate. Noi nu mai avem încredere în PSD. Colaborarea cu ei ne-a făcut rău. Au pretins că se schimbă și am văzut că nu se vor schimba. Sunt mai apropiați de AUR decât de orice alt partid din România. Ca atare noi nu vrem, nu putem și ar fi o greșeală să ne întoarcem alături de ei. Ca atare o guvernare împreună, în care Partidul Național Liberal și PSD-ul, eventual alături de alte partide, să facă parte este exclusă. Singura soluție sunt guvernări minoritare succesive, Partidul Național Liberal cu USR-ul de mere întâi și după aceea, dacă și numai dacă PSD-ul se angajează că vor face ce e nevoie pentru țară, atunci să treacă și ei să arate ce știu să guverneze țara pentru o perioadă înaintea viitoarelor alegeri. Cred că noi, Partidul Național Liberal, ne-am flexibilizat suficient poziția în ultima perioadă, dar un lucru rămâne clar, nu ne întoarcem la PSD și în orice fel vom fi chemați, chiar și sub presiune, să facem pe plac PSD-ului, noi vom para acele atacuri și răspunsul nostru va fi acela. Nu, mulțumim.
3: Ce aș dori să vă întreb, a fost bine în brațele Partidului Social Democrat, domnule Sigrid Mureșan? Și de ce vă întreb asta? Pentru că Sorin Grindeanu a spus ieri și citez acum, am făcut liste comune cu niște domni care acum sunt foarte nervoși. Și Mureșan, și Motreanu și alții care stăteau și atârnau pe la mesele PSD-iste să facem liste comune de candidați.
11: Păi vă spun un lucru. La alegerile europarlamentare din anul 2019, noi, Partidul Național Liberal, am învins PSD-ul la mare diferență. Au fost pe locul 3 după USR. Deci noi am învins Partidul Național Liberal la alegerile europarlamentare din anul 2019 la mare diferență și PSD-ul știe un lucru. Pe plan european, Partidul Național Liberal este de departe cel mai puternic, mai influent partid care a obținut cel mai multe lucruri pentru România și cel mai credibil partid. Și oamenii aceste lucruri le știu. PSD-ului i-a fost teamă să meargă singur la alegerile europarlamentare din anul 2024, fiindcă ei știau că la alegeri europarlamentare Partidul Național Liberal e mereu mult mai bun decât suntem la alegeri parlamentare. Ca atare, cred că noi le-am făcut lor un favor și sunt convins că mulți colegi din PSD au intrat în Parlamentul European, fiindcă s-au aflat pe o listă cu mine la ultimele alegeri europarlamentare. Realitatea este, ca de atâtea ori în viață, exact pe dos față de ceea ce ne spune Sorin Grindeanu și colegii.
3: Deci spuneți că nu ați atârnat la mesele PSD-iste.
11: Poftiți?
3: Spuneți că nu ați atârnat la mesele PSD-iste, așa cum spune domnul Sorin Grindeanu.
11: Evident, vă spun că PSD-ul ne-a rugat pe noi să facem liste comune la ultimele alegeri, fiindcă s-au temut că dacă vom candida separat la alegerile europarlamentare în 2024, i-am fi învins exact cum i-am învins și în 2019 la alegerile europarlamentare. Fiindcă pe plan european ei nu sunt credibili, iar oamenii știu, iar la alegeri europarlamentare oamenii votează puțin diferit, votează partidul în care ei au încredere că poate obține lucruri pentru România pe plan european, iar acest lucru nu este PSD-ul. Și dacă la începutul anului electoral 2024 ei luau un scor prost la alegerile europarlamentare, fiindcă, repet, oamenii nu-i votează la europarlamentare, ar fi fost afectați la toate alegerile din acel an. De aceea au avut liste comune cu noi la alegerile europarlamentare.
3: Foarte, foarte pe scurt, domnule Siegfried Mureșan, guvern de armistițiu, așa cum propune domnul Kelemen Hunor, o soluție, un guvern până la sfârșitul acestui an, vedeți plauzibil acest scenariu?
11: Un guvern care să guverneze bine pentru România, vedem că sunt urgențe în continuare, e evident că Ilie Bolojan ca prim-ministru interimar poate face mult mai multe lucruri bune pentru țară decât Sorin Grindeanu ca prim-ministru plin, dar la un moment dat e nevoie de un guvern, noi Partidul Național Liberal vrem un guvern cât mai repede.
3: Și cu ce premier pe scurt?
11: Noi avem o propunere în momentul de față și știm un lucru, Sorin Grindeanu este un candidat inacceptabil pentru noi și nu suntem dispuși să dăm nici lui Sorin Grindeanu, nici unui alt PSD-ist un cec în alb pentru a-i aduce la putere și a guverna țara. Ca atare premier, PNL-ul, SR-ul, DMR în momentul de față și apoi, dacă se angajează că vor face pentru ceea ce e nevoie pentru țară, pot trece și ei la guvernare înaintea alegerilor din 2028, să arate ce știu.
3: Este clar că PSD-ul nu este de acord cu acest lucru. Vă mulțumesc, domnule Siegfried Mureșan, pentru intervenție. Mulțumesc. Și război total în Ormuz, Iranul atacă nave, strâmtoare și baze militare americane din regiune, în timp ce Statele Unite au lovit din nou sudul țării din Golful Persic.

0: Mai multe explozii s-au auzit în porturi iraniene și orașe din Sud. Americanii încearcă să reducă astfel capacitatea Teheranului de a amenința civili și nave în Ormuz. Emiratele Arabe Unite au anunțat că un om a murit și alți 8 au fost răniți după ce 2 petroliere au fost lovite de rachete în apropiere de Oman. Iranul susține că cele 2 nave au fost oprite după ce au continuat să avanseze într-o zonă minată în pofida avertismentelor. De astăzi, începând cu ora 23 ora României, Statele Unite vor reimpune blocada în Ormuz prin care va împiedica comerțul naval cu Iranul. Trump spune că se așteaptă și la rambursări din partea aliaților pentru protecția oferită. După cele mai recente anunțuri și escaladări, prețul petrolului a crescut din nou și a trecut de $80 pe baril.
1: Doing another very major attack tonight. They want to make a deal. They came back. We made a deal 2 days ago and they want to make a deal. They've been negotiating for 47 years. But nobody's ever hit them militarily. We're hitting them very hard. I think a deal is possible, sure, I do. I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. And they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits, we're putting the blockade back. I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world.
0: Ucraina va cumpăra 16 avioane de luptă franceze și va primi din partea Parisului baterii antiaeriene de ultimă generație. Anunțul a fost făcut de Emmanuel Macron la finalul coaliției de voință. Acordul mai cuprinde producerea sub licență în Ucraina de bombe și rachete de croazieră franceze. Un alt anunț se referă la forța multinațională care va fi desfășurată în Ucraina după încetarea războiului. În doar câteva luni, soldații vor începe exerciții în țările vecine acesteia. Nu se știe însă despre care state e vorba.
2: Sur la défense antiaérienne, d'une part, avec l'acquisition par l'Ukraine d'une première série de batteries SAMT de nouvelle génération, et sur la modernisation de la chasse ukrainienne, d'autre part, avec le projet d'acquisition de 16 rafales et du système d'armement qui les accompagne, nous avons acté du licensing dans des capacités nouvelles A2SM, Aster 30, Scalp. Nous avons à cet égard décidé aujourd'hui des exercices qui se tiendront dans les prochains mois. Ils seront donc déployés dans les pays voisins de l'Ukraine pour valider nos plans de déploiement et démontrer que nous sommes prêts, déterminés et crédibles. L'histoire de notre continent nous a appris ce que coûte le renoncement face à l'agression et nous ne referons pas cette erreur. Ce que nous construisons ici n'est pas seulement pour l'Ukraine, c'est la démonstration que l'Europe peut assumer sa propre sécurité, défendre ses intérêts et qu'elle peut agir avec unité, avec force, sans naïveté quant aux intentions de Moscou. Nous nous battons tous ensemble pour la paix et la sécurité de notre continent.
0: Și rămânem în hexagon. Franța a dat startul festivităților de Ziua Națională cu un spectacol de artificii și drone în inima Parisului. Se împlinesc 237 de ani de la căderea Bastiliei, fostă fortăreață pariziană transformată într-o închisoare simbol a monarhiei. Ziua Națională va fi celebrată cu tradiționala paradă militară de sub Arcul de Triumf, la care va participa și un detașament de militari români. Evenimentul va fi transmis în direct de Digi24.

0: Comisia Europeană a luat în vizor rețelele de socializare. Oficialii de la Bruxelles acuză Meta că Instagram și Facebook dau dependență, mai ales în rândul tinerilor. Compania lui Mark Zuckerberg riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri. Gigantul american a pierdut deja câteva procese în care este acuzat că aplicațiile sale dau dependență copiilor. Colega mea, Rebecca Manea, vine cu mai multe detalii. Rebecca.
1: Bun găsit! Comisia Europeană acuză Meta că aplicațiile sale ar da dependență mai ales în rândul tinerilor. Mai mult decât atât, oficialii europeni au început și o anchetă în acest sens și se iau în calcul mai mulți factori, cum ar fi scrollul infinit, dar și notificările insistente și acele recomandări mult prea personalizate pentru utilizatori. Toate acestea ar duce în final la afectarea sănătății atât mentale cât și fizice a utilizatorilor. Mai mult decât atât, reprezentanții Comisiei Europene spun că Meta nu a luat destule măsuri pentru a proteja acei utilizatori vulnerabili. Am văzut însă că toate aceste demersuri vin în contextul în care în luna septembrie șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a trebuit să vină cu planul concret de interzicere al acestor aplicații pentru tineri, mai exact pentru cei sub 13 ani. De asemenea, am văzut și în ultima perioadă că Meta a pierdut mai multe procese importante în ceea ce privește dependența pe care aplicațiile sale o dau pentru tineri.
0: Taxe mai mari, încasări mai puține, acesta este rezultatul accizei mărite la alcool. Românii parcă s-au lăsat de băuturile tari. În ultimii 2 ani, acciza s-a mărit cu 26%, iar consumul total a scăzut cu aproape un sfert. Rezultatul, mai puțin bani încasați de stat. Cum arată pe larg aceste date, ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, bun găsit, te urmărim!
2: Bun găsit! Datele oficiale arată că în 2025 față de 2024 prețul băuturilor alcoolice a crescut cu 4,74%. Ulterior, în 2026, adică în prezent, față de anul trecut, prețul a crescut cu aproape 8%. Deci o majorare a prețului în ultimii 2 ani de zile de aproape 13%. În mare parte, aceste scumpiri vin din creșterea accizei, cea care a crescut în această perioadă de timp cu o medie de 26%. Scumpirile de la raft i-au făcut pe români să cumpere mai puțin. Cantitatea vândută a scăzut cu 23% în primele 6 luni ale anului, echivalent a peste 8 milioane de sticle de 700 de mililitri de tărie. Încasările din acciză în primele 6 luni au fost de 587 de milioane de lei, adică cu 6 milioane de lei mai puțin față de aceeași perioadă din 2024, atunci când taxele erau considerabil mai mici. Explicația se duce însă în două direcții. În timp ce o parte dintre români au preferat să nu mai cumpere, o altă parte dintre aceștia s-au mutat pe piața neagră. Un studiu recent arată că aproximativ 30-40% din consumul de băuturi spirtoase este netaxat. Impactul este unul major. Pierderi anuale de 200-300 de milioane de lei.
0: Sebastian, îți mulțumim. Victimele minerii Adei din iunie 90 vor primi o indemnizație lunară, dar și alte beneficii. Președintele României, Nicu Jordan, a promulgat o lege în acest sens. Printre beneficii se numără tratamente și medicamente gratuite, dar și scutirea de la unele taxe. De când intră în vigoare, ne spune Andreea Crăciunescu. Andreea.
3: Bun găsit tuturor! După ce a fost adoptată de Parlament și ulterior promulgată de președinte, această lege va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2027. Vorbim în primul rând despre o indemnizație lunară în valoare de 5.000 de lei, care după 2 ani de acordare va fi indexată anual cu rata inflației. De asemenea, aceste persoane vor avea acces gratuit la medicamente, tratamente și alte consultații în sistemul sanitar de stat și de asemenea, vor putea beneficia de un loc de veci tot așa în mod gratuit. Vorbim inclusiv despre posibilitatea de pensionare cu 5 ani mai devreme față de vârsta standard. De asemenea, vor putea să fie scutite de la anumite taxe. Vorbim de taxa pe locuință și pe terenul aferent acesteia. Dacă ne uităm și la beneficiile cu privire la transport, vor avea gratuitate pe toate mijloacele de transport în comun urbane și vor beneficia anual maximal de 12 călătorii cu trenul dus întors la clasa 1. Dacă ne uităm exact cum este scris în lege, victime ale evenimentelor din perioada 13-15 iunie 1990 sunt considerate persoane care au rămas urmașii, prin urmare, ale persoanelor decedate în urma violențelor, cei care au fost răniți, arestați sau reținuți la momentul respectiv.
0: Promisiuni uriașe pentru locuitorii din vestul capitalei, se fac noi pași pentru extinderea magistralei de metrou.

0: negociere pentru extinderea magistralei 3 de metrou. Asta înseamnă că urmează și ca instituțiile partenere să semneze și să fie făcuți pașii pentru proiectare. Proiectul prevede 12 km de linie nouă de metrou și 8 stații noi. Acestea vor fi împărțite pe 3 tronsoane. Un tronson va lega stația Păcii de linia de centură vest cu 4 stații subterane. Alte 2 stații supraterane vor fi în Chiajna și vor fi conectate de stația Preciziei. Și un al treilea tronson va porni de la Preciziei spre cartierul latin din Bragadiru. Parteneriatul reunește Metrorex, Ministerul Transporturilor, Primăria Sectorului 6 și Primăria Capitalei. Iar prima fază, proiectarea, va fi finanțată de Metrorex, urmând ca să fie găsite alte surse de finanțare pentru următoarele procese. De asemenea, autoritățile spun că aceste lucrări vor ajuta locuitorii din aceste cartiere noi să ajungă mai repede în centrul capitalei. Proiectul este inclus în programul investițional de dezvoltare infrastructurii a transporturilor pentru perioada 2021-2030.
1: Sunt imaginile momentului. Un sens giratoriu din Cluj-Napoca a fost blocat noaptea trecută de un avion. Aeronava dezafectată era transportată de la București. Colega mea Bianca Timșa vine cu toate informațiile. Bianca, bun găsit! Ce s-a întâmplat? Te ascultăm!
2: Bun găsit, avionul a fost transportat pe șosea de la aeroportul internațional Henri Coandă din Otopeni până la aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca, iar așa cum spuneai și tu, traficul a fost îngreunat la intrarea în oraș. Șoferul camionului care transporta avionul a fost nevoit să oprească pentru a face mai multe manevre într-o intersecție la intrarea în oraș, deoarece încărcătura avea dimensiuni foarte mari. Circulația a fost restricționată temporar, iar momentul a atras atenția șoferilor. Mulți dintre ei au oprit să filmeze transportul, mai ales că nu știau ce s-a întâmplat mai exact. Aeronava scoasă din uz a fost achiziționată de aeroportul din Cluj și va fi folosită pentru pregătirea personalului aeroportuar. Avionul va fi utilizat în exerciții practice pentru intervenții în situații de urgență, dar și pentru alte operațiuni desfășurate pe aeroport. Investiția este estimată la aproximativ 460.000 de lei și urmărește creșterea siguranței operațiunilor și reducerea timpilor de intervenție.
1: Bianca.
3: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre impactul pesticidelor asupra polenizatorilor, în special albine, fluturi, dar și alte insecte.

Aproape 80% dintre speciile de plante cu flori depind de polenizare, iar dacă insectele nu mai pot face acest proces vital, este pusă în pericol biodiversitatea, dar și securitatea noastră alimentară. Dar haideți să vedem exact care este impactul pesticidelor chimice. Substanțele intră în nectar și polen și afectează grav insectele. Le perturbă orientarea, scad fertilitatea și le reduc capacitatea de a se întoarce la stuc. Astfel, coloniile slăbesc și chiar dispar, iar polenizarea este tot mai ineficientă. Statisticile arată că în Europa aproximativ o treime dintre speciile de albine și fluturi sunt în declin, iar unele deja sunt amenințate cu dispariția. Soluții pentru înlocuirea sau măcar reducerea dependenței de pesticide există. Sunt multe produse mai puțin toxice sau chiar unele ecologice, pe bază de uleiuri esențiale sau extracte din plante. Agricultura regenerativă, prin rotația culturilor, reduce și ea nevoia de tratamente chimice, iar albinele și fluturii au habitate mai sănătoase. Așadar, protejarea insectelor este crucială pentru un viitor sănătos, iar asta depinde și de alegerile noastre. Toate au un impact ecologic mare.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
2: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: George Simion și Călin Georgescu s-au întâlnit la Biblioteca Națională pentru că e important să avem și noi senzația că sunt băieți deștepți. Deci faptul că Simion și Georgescu s-au întâlnit să discute la Biblioteca Națională arată cam cât de să duc ei într-o bibliotecă, loc în care nu e ok discuți. Deci Simion și Georgescu s-au văzut acolo pentru că era singur loc în care poți vorbi despre planuri secrete fără să-ți fie teamă că se întâlnește cu cineva de la PSD. Adevărul pentru care s-au întâlnit Simion și Călin Georgescu acolo e altul. Adevărul este asta. George Simion i-a cerut sfatul lui Călin Georgescu pentru că vrea să cumpere un cal. Și vrea să-l întrebi cum e cu potcovirea, cu treburile astea. Și probabil că Călin Georgescu i-a zis nu l-a matriculat pe Bulgaria, dacă vrei el matriculează-l pe Serbia, că am eu un om acolo. Unul care o să te ajute, să te ajute. Dacă vrei.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Trăim o epocă a dezbinării. O epocă în care pare că ce ne adună împreună sunt conflictele mai degrabă, scandalurile, nu știu, poziționările contra ceva și mai puțin construcția împreună. Mi-am spus atunci, o să salvez tot Bucureștiul. Ce vis! Cred că vârsta ne-a ajutat foarte mult să convingem, să deschidem tot felul de uși. Mă propun să spun ceva ce nu cred că am spus vreodată. E posibil să fim ultimii martori ai acestui oraș. Ce să caut la teologie, mai ales dacă nu vreau să mă fac preot?
2: De unde vine încăpățânarea asta a ta de a salva Bucureștiul?
1: E o întrebare la care nu știu să răspund până azi.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Din nou în direct și este informația momentului la Digi24. Președintele Nicușor Dan merge mâine la Kiev. Are mai multe detalii colega mea Ema Stoica. Ema, te ascultăm. Bun găsit!
1: Bine te-am găsit, Vali, bun găsit tuturor. Este o vizită pe care președintele României face în capitala Ucrainei în contextul summitului Ucraina-Europa de Sud-Est. Este un summit care se află deja la a patra ediție și are legătură cu reconstrucția, dar și cu ajutorul Ucrainei în contextul războiului pe care îl vedem deja de ani de zile acolo. Transmite administrația prezidențială că România, prin această vizită pe care o face la cel mai înalt nivel al președintelui, arată încă o dată ajutorul pe care vrea să-l ofere în continuare Ucrainei, dar și sprijinul pe care îl are pentru țara vecină aflată în continuare în război. Ne așteptăm ca președintele să meargă împreună cu alți lideri în capitala Ucrainei, în contextul în care vor participa și alte state. De asemenea, mai transmite administrația prezidențială că este și un mod în care România arată încă o dată, reafirmă încă o dată ajutorul și sprijinul pentru Ucraina și Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Nu este prima oară când președintele României ajunge în Ucraina, acesta a mai fost anul trecut la Odessa însă, tot la un summit care avea loc în contextul războiului și care, la fel ca și acesta, arată sprijinul statelor europene pentru Ucraina.
0: Ema, mulțumim! Și revenim la ceea ce se întâmplă în plan politic la noi. România ar putea organiza alegeri anticipate chiar în toamna acestui an, a spus-o în urmă cu puțin timp la Știrile Dimineții Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, care a remarcat inclusiv o declarație nouă a președintelui Nicușor Dan pentru Știrile ProTV, potrivit căreia șeful statului nu exclude nici el alegeri anticipate acum. Despre acest lucru discutăm cu Remus Ștefureac, sociolog. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență!
2: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Ștefureac, așadar, Nicușor Dan a declarat în această dimineață pentru Știrile ProTV nu exclude acest scenariu al alegerilor anticipate în condițiile în care vedem partidele, cel puțin din fosta coaliție, nu ajung la un consens.
2: Sigur, în măsura în care o valoare esențială, poate importantă a democrației și anume compromisul politic, Nu este atins, întotdeauna întoarcerea la popor este la fel o soluție legitimă și democratică. Pe de altă parte, e adevărat, trebuie să și vedem în ce măsură o asemenea întoarcere la popor ar rezolva, să spunem, situația de debloca criza politică în absența aceluiași compromis politic. Pentru că dacă analizăm măcar măsurătorile sociologice realizate în ultimul an, tendințele din ultimul an, am constatat că în cazul organizării unor alegeri anticipate, am avea tot o fragmentare în Parlamentul României. E adevărat, s-ar produce niște mutații, cel puțin judecând după intenția declarată de vot a cetățenilor în ultimul an, s-ar produce niște mutații importante.
0: Adică?
2: În sensul în care... Mă uit, de exemplu, pe datele barometrului informat.ro INSCOP, publicate aproape lunar în ultimul an, și am constatat, de exemplu, că după primul tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut, când domnul George Simion a obținut cam 40% din voturile românilor, deci voturi efective, în acel moment și intenția de vot pentru AUR s-a corelat cu acest vot pentru George Simion, pentru liderul AUR în alegerile prezidențiale. AUR în mod constant a avut un scor între 37-40% pe parcursul acestui an. Deci AUR și-ar dubla scorul comparativ cu ceea ce a obținut la alegerile parlamentare din 2024, când a obținut 18%, dacă mi-aduc bine aminte. E posibil să avem o creștere a intenției de vot pentru PNL, care în ultimele două luni a crescut în intenția de vot a cetățenilor. PSD, USR, în cel mai bun caz, cred că și-ar păstra poate scorurile obținute, dar nu e foarte sigur acest lucru. Cel mai probabil SOS și POT nu vor mai trece de pragul parlamentar. Și acestea sunt, repet, sunt evoluții bazate cel puțin pe măsurăturile din acest moment. Întotdeauna există și o campanie electorală care mai poate ridica unele partide, mai poate coborâ alte partide, mai avem gafe de campanie, mai avem poate comportamente excepționale și există și această marjă. Însă realitatea este că fragmentare politică tot am avea, deci partidele politice vor, nu vor, tot vor trebui să apeleze la acest element esențial al unui regim multipartid, și anume compromisul politic.
0: Nu pot păi pare că nu ajungem la niciun compromis, cel puțin, nici măcar acel guvern de armistițiu. Domnul Siegfried Mureșan spunea chiar în urmă cu puțin timp că PNL rămâne pe poziție, rămân cu aceeași propunere Siegfried Mureșan premier și prima dată. Deci nu prea guvern de armistițiu, așa cum a propus Kelemen Hunor.
2: Sigur, ne putem uita și peste, nu peste gard, dar peste Dunăre, la sud de noi, unde în Bulgaria am avut, cred că vreo 4 sau 5 rânduri de alegeri în ultimii 4 ani.
0: Tocmai cred că vreo 7, dacă zic bine.
2: Posibil să aveți dreptate, că am pierdut șirul. Tocmai pentru că reprezentanții politici din Bulgaria nu au reușit să ajungă la un compromis rezonabil, repet. E rezonabil într-un regim democratic să ajungi la un tip de compromis. Acum, revenind la alegerile anticipate, mă uitam tot pe măsurătorile informat.ro.inscop, unde în urmă cu 2 luni, de exemplu, am testat exact acest element. Ce cred românii că ar fi cea mai bună soluție pentru ieșirea din criza politică? Un compromis, sigur, o înțelegere, formarea unui nou guvern sau alegeri anticipate? În urmă cu 2 luni, situația era în felul următor. 50% dintre români vorbeau de ideea de compromis, mic înțelegere între partide, și vreo 41% susțineau, oricum foarte mulți, susțineau ideea alegerilor anticipate. Semnificativ mai urmează să facem niște măsurături în acest sens, dar mă aștept ca în condițiile în care discursul pe tema alegerilor anticipate s-a nuanțat, pentru că în urmă cu 2 luni, cam cu excepția AUR, absolut toată lumea respingea această idee. Acum vedem nuanțe, ați și citat inclusiv poziționarea mai moderată, inclusiv a președintelui Nicușor Dan. Mă aștept să crească ponderea populației care susține alegeri anticipate.
0: Urmărim ce se întâmplă. Vă mulțumesc, domnule Ștefureac.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. E viața mea și merg mai departe cu ea. Mi-ați spus mai devreme cum arată viața dumneavoastră. Cine este omul Felix Dobrițoiu, dincolo de ce știm despre medicul Felix Dobrițoiu? Și am aflat astăzi, de fapt.
5: Îmi place foarte tare motociclismul, îmi plac plimbările lungi,
4: aș spune.
5: Da, nu cred că e un sport extrem, e un fel de a te deplasa. Și e un fel de a te deplasa în locuri în care nu ajungi cu mașina sau în locuri în care n-ai ajunge. E un fel plăcut de a te deplasa. Nu sunt neapărat genul de sport extrem, adică nu o să mă duc să sar pe munți cu motocicleta și prin păraie.
4: Nu enduro, dar...
5: Un touring, aș zice. Îmi place genul ăsta de plimbare.
4: Vă place să faceți fotografii?
5: Da, da. Și am avut o perioadă în care eram convins că mă fac fotograf, nu doctor. Adică am avut o perioadă în care am cochetat cu asta. Mai am așa niște reminescențe ale acelei dorințe, dar acum am schimbat un pic... M-am dat mai mult pe partea asta cu fotografia făcută cu telefonul. E cea mai comodă variantă, dar în continuare îmi place.
4: Cam așa am rămas făcut în această
5: E incomod să mai card cu tine toate
4: tot echipamentul foto pe care îl aveați probabil că înainte. Unde vă place să vă petreceți weekendurile?
5: Acasă, destul de mult. M-am mutat cumva din București și e un loc minunat de unde îmi vine greu să plec, te să recunosc. Am acolo propria mea oază, cât se poate pe apă, dacă se poate, tot felul de sporturi nautice, și asta îmi doresc, abia aștept să vină vara. În principiu, pe unde ne petrecem mai toți, ca să spun așa.
4: Cât de important este să vă găsiți aceste momente de refugiu? Cât de important este să reușiți să vă încărcați în weekend pentru săptămâna care urmează? Simțiți?
5: Am avantajul că mă încarc în fiecare zi, nu doar în weekend. Asta zic de oaza mea acolo. E un loc plăcut unde poți să te duci să te relaxezi. Ori relaxarea nu cred că ține neapărat de loc, cred că ține de cum ești tu format și cum știi să separi lucrurile, cum am vorbit mai devreme. Adică sunt convins că aș putea să separ lucrurile oriunde.
6: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Din nou în direct, în plin sezon estival, patru campinguri, o tabără și un circuit de motocross din județul Bihor stau închise pentru al doilea an la rând, deși au fost construite cu fonduri europene. Blocate după reorganizarea unei agenții din subordinea Ministerului Mediului, investițiile nu au ajuns nici acum în administrarea autorităților locale. Între timp, spațiile încep să se degradeze. Colegul meu, Bogdan Băcila, are mai multe detalii. Bogdan.
1: Bun găsit tuturor! Suntem în plin sezon estival, luna iulie, atunci când aceste campinguri ar putea fi pline de turiști. Iată că este pentru al doilea an consecutiv când ele sunt pur și simplu pustii. Vorbim despre investiții din fonduri europene derulate de Consiliul Județean Bihor împreună cu o agenție din subordinea Ministerului Mediului, care a fost lider de proiect. Iar motivul pentru care aceste facilități sunt nefolosite este unul pur birocratic. Această agenție a fost desființată anul trecut, a fost absorbită de o altă agenție din subordinea Ministerului Mediului și de atunci se așteaptă preluarea, inventarierea acestor campinguri care să poată fi date mai departe către autoritățile locale și concesionate unui operator privat care să le folosească. Nefiind folosit, așa cum spuneam, au apărut și primele stricăciuni în aceste campinguri, astfel că înainte ca primul turist să calce practic în aceste campinguri, deja lucrurile încep să se degradeze. Am încercat să aflăm mai multe informații de la agenția care ar putea debloca această situație. ANMAP, am trimis și o solicitare de informații, așteptăm răspunsuri pentru a vedea când ar putea fi folosite aceste campinguri.
0: Ne uităm acum la vreme. După o bună perioadă cu temperaturi plăcute de vară, revine canicula. Termometrele vor arăta până la 36 de grade Celsius la umbră. Nu vor lipsi însă nici perioadele cu furtuni, însă are toate datele Greta Gavrilă. Greta.
2: Bun găsit, vremea se încălzește ușor astăzi. În sud-vestul țării, termometrele vor indica până la 34 de grade Celsius la umbră. În schimb, în regiunile nordice, izolat și prin cele estice, vor apărea verse, însoțite de tunete, fulgere și grindină. Vântul va sufla cu până la 50 de km pe oră în timpul ploilor. Mai cald se face astăzi și în capitală. În centrul orașului se vor înregistra până la 31 de grade Celsius. Din orele amiezii însă, este posibil să apară câțiva stropi de ploaie și aici. La munte, temperaturile vor porni de la 14 grade și se vor opri la 23 de grade Celsius în stațiuni, dar și acolo vor fi perioade cu fenomene de instabilitate atmosferică. În fiecare zi va ploua torențial cu descărcări electrice și vijelii. Vor fi rafale de până la 70 de km pe oră. Pe litoral, atmosfera va deveni capricioasă din orele amiezii. Vor apărea ploi slabe însoțite de fenomene electrice. Cam atât despre vreme. Mă opresc deocamdată aici, dar revin mai târziu cu alte detalii.
0: Greta, mulțumim! Orchestra Operei Naționale București a primit medalia Camerei Deputaților a Republicii Italiene în semn de recunoaștere a contribuției la dezvoltarea relațiilor culturale.

0: Este o distinție ce a fost înmânată dirijorului Daniel Ginga de către președintele Comisiei pentru Cultura a Camerei Deputaților din Italia. Opera Națională a concertat în Italia în cadrul celei de-a 74-a ediție a Festivalului Internațional de la Ravello. Evenimentul a marcat încheierea semestrului românesc al anului cultural România-Italia 2026.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 14 iulie 1951, prima victorie. Argentinianul José Froilán González a câștigat marele premiu de la Silverstone și a adus prima victorie a Ferrari în Formula 1. Acest sport se afla la doar al doilea sezon. Monopostul Ferrari 375 F1 cântărea doar 560 de kilograme și avea un motor V12. Au urmat alte două victorii pentru Ferrari, dar titlul din 1951 a mers la rivalii italieni. Alfa Romeo. Ferrari este cea mai de succes echipă din F1. 39 de piloți au câștigat pentru căluțul cabrat. Ultimul intrat pe listă e Carlos Sainz, cu victoria din 2022 de la Silverstone. 14 iulie 1789, căderea Bastiliei. O mulțime furioasă și înarmată pusă pe jar de discursul unui jurnalist radical atacă fortăreața și închisoarea Bastilia din Paris. Era simbolul autorității regale din oraș. Căderea Bastiliei a fost un moment de cotitură al Revoluției franceze. A marcat și începutul transformării monarhiei franceze din absolută în constituțională. După fix un an, are loc Festivalul Federației, un mare eveniment de unitate națională după violențe. Aceste două momente sunt celebrate anual de Ziua Franței. 14 iulie 1958, masacru la Bagdad. Regele Faisal al doilea al Irakului, care avea doar 19 ani, este ucis alături de întreaga sa familie în timpul unei lovituri de stat militare. Irak este proclamat republică. Tânărul rege a fost ucis cu două săptămâni înainte de nuntă. Soldații răsculați l-au împușcat în curtea palatului din Bagdad. Revoluția violentă a schimbat soarta Irakului. Până atunci, țara era aliată cu vestul. Irak și Iordania, unde domnea dinastia Hașemită, formau o federație. Noua conducere republicană a aliat țara cu URSS.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Comunicarea e sigur o strategie, o tactică și o nevoie clară. Dar în același timp, mă întorc la ce spunea Florin, în momentul în care ai identificat acei actori cu care te lupți, care dezinformează, ce poți face? Și întrebarea e așa, ce fac alte state europene?
5: Păi, dacă ne uităm în jur, sigur, uneori ideea aceasta de a interzice mijloace de presă, mijloace de informare, e destul de sensibilă, nu în România, în spațiul european. Da, poți să identifici elemente cât se poate de clare și apoi să iei o decizie cât se poate de clară, cum s-a întâmplat, să spunem, cu entități oficiale, Russia Today, care la un moment dat a mai fost interzisă prin niște state, deși emiteau. În România, de exemplu, noi nu mi-aduc aminte să fie emis. Sau Sputnik Moldova, care în România nu a emis, dar emitea de la Chișinău când regimul era altul. Aici chiar merită o paranteză, pentru că mi-aduc aminte tot împreună cu colegii noștri, n-aveam acest instrument sofisticat, dar cumva monitorizam narațiuni, să spunem, extremiste, ultranaționaliste în spațiul românesc. Exista acum vreo prin 2021-2020 un grup de Facebook acum faimos, premierul nostru Călin Georgescu, care avea, să spunem, un număr important de urmăritori și în feed-ul acestui grup de Facebook erau mereu povestiri interesante preluate de la Sputnik Moldova, care reinterpretau scena politică românească după alte cadrane. pe anumite zone, aceasta pe care am descris-o, de exemplu, statul român a putut să fie cât se poate de ferm și să interzică, să spunem, înființarea unei redacții Sputnik România. Nu am avut astfel de chestiuni. Deci avem cumva o combinație de bune și mai puțin bune. Va trebui cumva în coordonare cu partenerii europeni. Nu putem să gândim un mecanism național, cred, din punctul meu de vedere, pentru că oricât ai încercat să reglementezi la național, te vei trezi cu entități care emit din alte spații europene și vor fi foarte ușor, vor avea foarte ușor capacitatea de a răspândi dezinformare și evident de a manipula opiniile publice.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: but nobody's ever hit them militarily. We're hitting them very hard, and we're knocking out all of their offensive capability.
1: Ora 10, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, continuăm știrile dimineții la Digi24, vedem subiectele momentului pe scurt, se intensifică atacurile în Orientul Mijlociu. Iranul atacă nave în strâmtoarea Urmuz și baze militare americane din regiune. În replică, Statele Unite lovesc agresiv în sudul Iranului. În plus, din această seară vor reimpune blocada în Urmuz. Toate acestea au avut efecte imediate pe piața petrolului, care s-a scumpit din nou. Și în acest context vorbim și despre companiile aeriene din Europa care riscă să rămână fără combustibil. Stocurile le mai ajung doar pentru o lună. Detalii imediat în jurnal. Blocajul politic din România nu a fost spart de 70 de zile. Țara este guvernată de un executiv interimar cu puteri limitate. PSD și PNL-USR-UDMR nu reușesc să ajungă la un numitor comun în privința viitorului premier, în ciuda intervenției președintelui Nicușor Dan. Iar asta costă România. Criza politică poate duce la pierderea banilor europeni și la retrogradarea țării la junk. Facem calculele imediat în jurnal. Domnul Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, va fi în direct la știrile dimineții de la Digi24 în scurt timp. Și meteorologii au actualizat prognoza după doar câteva zile în care atmosfera s-a mai răcorit, revine canicula. Temperaturile vor crește până la 36 de grade Celsius la umbră. Nu scăpăm nici de furtuni. Imediat însă, jurnaliștii Digi24 vor intra în direct cu informațiile momentului. Începem! Război total în Ormuz, Iranul atacă nave în strâmtoare și baze militare americane din regiune, în timp ce Statele Unite au lovit din nou sudul țării din Golful Persic.

0: Mai multe explozii s-au auzit în porturi iraniene și orașe din Sud. Americanii încearcă să reducă astfel capacitatea Teheranului de a amenința civili și nave Hormuz. Emiratele Arabe Unite au anunțat că un om a murit și alți 8 au fost răniți după ce 2 petroliere au fost lovite de rachete în apropiere de Oman. Iranul susține că cele 2 nave au fost oprite după ce au continuat să avanseze într-o zonă minată în pofida avertizmentelor. De astăzi, începând cu ora 23, ora României, Statele Unite vor reimpune blocada în Hormuz prin care va împiedica comerțul naval cu Iranul. Trump spune că se așteaptă și la rambursări din partea aliaților pentru protecția oferită. După cele mai recente anunțuri și escaladări, prețul petrolului a crescut din nou și a trecut de $80 pe baril.
1: Doing another very major attack tonight. They want to make a deal. They came back. We made a deal 2 days ago and they want to make a deal. They've been negotiating for 47 years. But nobody's ever hit them militarily. We're hitting them very hard. I think a deal is possible, sure, I do. I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. And they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back. I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world.
0: Soluțiile pentru blocajul politic nu se întrevăd, iar România pare că se îndreaptă către alegeri anticipate, ceea ce nu ar fi chiar o soluție foarte rea, cred liderii PNL și USR. Între timp, președintele Nicu Șordan, în schimb, este optimist și crede că încă mai sunt șanse de a găsi o formulă de guvernare care să aibă majoritate în Parlament.
2: La un moment dat, dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a ieși din această situație, atunci, în mod evident, nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri. Că nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul.
3: Eu cred că în această situație, în care atât de mulți români sunt frustrați că se simt neputincioși în fața blocajului politic, soluția este să dăm această mică pârghie de control numit vot înapoi în mâinile românilor. Cred că asta poate să fie o soluție care cu adevărat resetează situația și le dă șansa românilor de a spune în ce direcție vor să meargă țara.
4: Nu este ceva ce eu să-mi doresc. Nu exclud și cred că este foarte puțin probabil în momentul ăsta, pentru că nu ar avea niciun fel de logică. Vom fi cam tot în situația asta, plus încă 3-4 luni de alegeri în care partidele, în mod logic, legitim, se vor ataca unele pe altele. Și după aceea o să-i rugăm să guverneze împreună. Cred că încă sunt resurse pentru a găsi o formulă care să aibă majoritate în Parlament.
0: Atmosferă zen la Cotroceni, la negocierile președintelui cu partidele din fosta coaliție, dar fără vreun rezultat. Încercarea șefului statului de a-i face pe Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor să ajungă la un numitor comun a eșuat.
5: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Asta am propus eu, să mergem etapizat, să refacem coaliția până în septembrie, octombrie, noiembrie, fiindcă altfel nu vom reuși să închidem PNRR-ul și nu vom reuși să găsim o soluție pe termen mediu. După care, sigur, se poate întoarce la competiție politică, ca să nu spun război. Nu vreau să vă spun cine cât de flexibil a fost sau cât de rigid a fost. Președintele n-a avut nimic de comentat și eu cred că el ar accepta această variantă.
0: Companiile aeriene din Europa riscă să rămână fără combustibil pentru avioane în mai puțin de o lună din cauza războiului din Iran. În luna iunie, stocurile europene de combustibil pentru avioane se ridicau la aproximativ 38 de milioane de barili, care, potrivit calculelor Reuters, ar acoperi necesarul la mai puțin de 30 de zile de consum. Prin comparație, Statele Unite dispuneau de stocuri de 3 ori mai mari. În plus, datele arată un posibil deficit de aproape 600 de mii de barili de combustibil pe zi pe piața europeană în trimestrul al treilea al acestui an. Cele mai vulnerabile ar fi țări precum Marea Britanie, Franța și Germania, întrucât au închis mai multe rafinării în ultimele decenii și depind în măsură semnificativă de carburant care, atenție, tranzitează strâmtoarea Ormuz. Despre acest lucru discutăm acum cu domnul Ciprian Chierciu, expert în energie. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
6: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Suntem în acest scenariu, potrivit calculelor Reuters, combustibilul pentru avioane în Europa ar mai ajunge pentru aproximativ o lună. Ce spuneți?
6: Cifrele sunt aproximative, dar se pare că se apropie de realitate. Acea rezervă ar trebui, în teorie, să reziste cam 38 de zile, dar dacă luăm în considerare doar deficitul, acel deficit de 600.000 de barili pe zi, poate că ar putea fi împinse aceste rezerve spre o lună și jumătate, probabil. E adevărat că cifrele exacte nu le deține nimeni și e nevoie de o coordonare la nivelul Uniunii Europene. Dar este clar că e un deficit. Este adevărat că Statele Unite are o rezervă dublă față de Europa, dar pe partea cealaltă și consumul din Statele Unite este dublu. Problema principală este deficitul. Europa, într-adevăr, are un deficit, iar statele de cam 600.000 de barili pe zi, iar Statele Unite ar putea...
0: Și care ar fi efectele, domnule Chierciu? Pentru că suntem și într-o perioadă în care europenii călătoresc foarte mult, vacanța de vară, mulți își au concedii.
6: Cel mai probabil în perioada imediat următoare nu vom vedea foarte multe mișcări în piață, poate eventual o scumpire a biletelor de avion, dar să iau în considerare inclusiv reducerea zborurilor. E adevărat, ca să reduci un deficit de 60%, înseamnă să reduci zboruri care sunt și de 1000 de kilometri, adică nu vorbim doar despre distanțe scurte de 400 de kilometri care, să spunem, că ar putea fi înlocuite cu mașinile. Deci probabil că Europa se va orienta mai mult spre zona Asia-Pacific, de acolo să aducă mai mult combustibil, mai mult jet fuel ca să compenseze pentru acest deficit. Dar este o evoluție de la oră la oră aproape, ținând cont de ceea ce se întâmplă în Iran și afectează, este primul pas. Noi vedem primele efecte ale războiului din Iran la combustibilul pentru aviație. Pasul următor este să vedem efecte și la combustibilul pentru mașini și așa mai departe.
0: Deci, vor fi efecte vedea... pentru că aici voiam să ajung și la combustibilul pentru autoturisme și pentru vehicule în general, domnule Chierciu, pentru că foarte mulți oameni au observat că avem în continuare prețuri foarte mari la pompă, deși barilul de petrol scăzuse, chiar ajunsese la $70 pe baril, acum e undeva la 80, dar chiar și premierul interimar, Ilie Bolojan, spunea că la începutul lunii că ar trebui să asistăm la o scădere a prețurilor carburanților. Vom ajunge aici?
6: Sunt două efecte care s-au întâmplat. Pe de parte, eliminarea plafonării a creat așa percepție de scumpire a carburanților. Practic, am plătit mai mult pentru că s-a eliminat acest schemă de plafonare și a fost și o diferență, cel puțin pe piața de tranzacționare, între prețul spot, acesta despre care prețul spot la care pe care îl plătesc rafinăriile atunci când se alimentează, și prețul despre care discutăm, prețul de la bursă, care practic este o proiecție a prețului de peste o lună, să spunem, o lună, două. Adică ce cred traderii că se va întâmpla peste o lună. Și aici să știți că au fost diferențe mari, chiar și de $30, adică rafinăriile au plătit mai mult decât prețul pe care l-am văzut noi. Și acum sunt două teme și e greu de spus care două căi pe care o va lua prețul. Pe de o parte, fie o evoluție lină de creștere dacă se continuă războiul, dar sunt specialiști care spun că ne putem aștepta la o creștere abruptă a prețului, mult mai abruptă decât ceea ce am avut în prima parte, pentru că deja stocurile globale, stocurile naționale sunt deja reduse și dacă se va atinge punctul în care nu mai putem masca această lipsă de petrol, în momentul ăla putem să asistăm la o creștere foarte abruptă a prețului la pompă.
0: Deci, deocamdată nu știm în ce situație ne aflăm, pentru că acum asistăm la noi atacuri și atacuri masive în Orientul Mijlociu, în Iran.
6: Exact. Și este și o evoluție. Pe de-o parte este trading-ul, pe partea cealaltă este piața. E adevărat că și consumul s-a redus, consumul de combustibil, ceea ce e un lucru bun pentru că a pus o presiune mai mică pe furnizare. China, foarte interesant, se duce spre electrificare, probabil că va deveni primul electro-state, cum se spune, primul stat electrificat, și atunci acolo vorbim de o reducere mare de consum. Deci sunt foarte mulți factori, dar reînceperea conflictului clar nu poate să ducă la o ieșire a prețului petrolului indiscutabil. Deci putem să ne așteptăm doar la creștere de acum.
0: Vă mulțumesc, domnule Chirciu, pentru intervenție. O informație cutremurătoare. Acum, atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Doi români au murit în Alpi într-o expediție pe care și-au făcut-o cadou de ziua lor. Una dintre victime este din Dolj, iar cealaltă din Hunedoara. Cei doi alpiniști erau prieteni și nu era pentru prima dată când urcau pe munte împreună. Colega mea, Ana Maria Ianca, are mai multe detalii. Ana.
7: Echipele de salvare au recuperat trupurile celor doi alpiniști români dintr-o crevasă a ghețarului aflată la 20 de metri adâncime și, așa cum ai spus și tu, pentru căutările acestora au fost folosite inclusiv elicopterele. Potrivit presei italiene, cei doi alpiniști români, prieteni de altfel, au plecat pe data de 9 iulie de la un refugiu montan către vârful masivului și nu au mai revenit. Iar cei care au alertat autoritățile prima dată au fost chiar reprezentanții acestui refugiu montan, sesizând lipsa celor două persoane. După câteva zile de căutări, cei doi bărbați au fost găsiți, iar acum urmează ca ancheta să stabilească care au fost cu exactitate cauzele morții, iar ulterior trupurile lor vor fi repatriate. Cei doi alpiniști, așa cum v-am spus, erau prieteni, ambii pasionați de drumeții și expediții montane și, din păcate, ambii și-au pierdut viața în Munții Alpi, în Italia.
0: Informații noi în cazul celor patru alpiniști care au căzut în gol sâmbătă în Bucegi. Aceștia nu s-ar fi asigurat bine, spun salvamontiștii. Cei patru erau prinși într-un singur punct, iar pilonul folosit era foarte scurt. În momentul în care a cedat, oamenii s-au lovit în cădere de stânci și unul de altul. Singura femeie din grup a murit, iar bărbații sunt internați la spitale din București și Brașov în stare stabilă.

0: Zona Albișoara Brânei, unde se aflau cei patru alpiniști, e una dintre cele mai abrupte văi de pe masivul Caraiman. Într-o fracțiune de secundă le-a cedat coarda și au căzut în gol zeci de metri legați unul de altul.
1: Exact un piton cum am eu aici, exact un piton din acesta, numai că atât de scurt. Iar fiind atât de scurt și intrând atât de puțin în stâncă, evident nu ține nici sarcini.
0: A fost cea mai complexă misiune de salvare montană din ultimii ani. Au participat 4 elicoptere, inclusiv un Black Hawk.
1: Prin telefon le-am făcut un instructaj și să pună o lumină puternică de la blițul telefonului sau de la lanternă spre noi, spre elicopter, ca în momentul în care suntem deasupra lor să-i vedem.
0: Victimele au fost scoase dintre stânci după mai bine de 3 ore. 2 dintre supraviețuitori au fost duși la Spitalul Floreasca din capitală, iar altul la Spitalul Județean din Brașov. Pentru prietena lor în vârstă de 36 de ani a fost ultima cățărare.
2: Teoria și practica în alpinism în cățărare spune că trebuie să ai măcar 2 puncte diferite de protecție, ca în cazul în care unul din ele cedează, al doilea să preia sarcina.
0: Specialiștii le recomandă oamenilor care vor să urce pe munte să participe la un curs de inițiere în alpinism și să învețe temeinic tehnicile de siguranță.
3: În plină criză politică, agențiile de rating încep evaluarea anuală a României. Toată săptămâna sunt programate întâlniri fizice, dar și online, la Ministerul Finanțelor. Păstrarea ratingului de țară este în această perioadă tensionată politic, reprezintă de altfel o prioritate a guvernului. Ce riscă România dacă ratingul de țară scade, ne spune colega mea Amalia Dobrea. Amalia.
4: Bun găsit! Miza este una extrem de importantă. În prezent, România este pe ultima treaptă recomandată investițiilor în ceea ce privește cele mai mari 3 agenții de rating internaționale. Așadar, în această săptămână o să aibă loc întâlniri importante între reprezentanții statului român și agențiile internaționale de rating. Este acea evaluare anuală de care statul are nevoie. Însă vă spuneam că România se află pe ultima treaptă recomandată investiții. În cazul unei retrogradări ar însemna că România ar ajunge la junk. Ce înseamnă acest lucru? Practic, investitorii ar face un pas în spate atunci când s-ar gândi la România. Mai mult și mai exact, statul român ar însemna că se va împrumuta mult mai scump, iar pentru România ar însemna că dobânzile vor fi mult, mult mai mari. Potrivit informațiilor noastre, astăzi ar urma să înceapă aceste întâlniri absolut decisive. Vorbim de agențiile de rating Fitch, dar și Moody's, care ar urma să se întâlnească cu ministrul finanțelor Alexandru Nazare. În plus, știm că anul acesta, în mai, agenția S&P Global de asemenea a menținut ratingul de țară, însă cu o perspectivă negativă. Știm că în această perioadă și criza politică a pus paie pe foc, dacă putem spune asta, pentru că este o întreagă tensiune chiar și pe plan internațional. În plus, spunea ministrul finanțelor Alexandru Nazare că în prezent planul de finanțare al statului este realizat în proporție de 49% și, așa cum v-am spus, o scădere a ratingului țării ar însemna că statul s-ar împrumuta mult mai scump, așadar am vedea dobânzi pentru români.
3: Amalia, mulțumim în continuare, discutăm pe acest subiect și ce se întâmplă în economie cu domnul Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. Bună dimineața, domnule Dăianu, mulțumesc pentru prezență.
5: Bună dimineața și eu vă mulțumesc pentru invitație.
3: Vreau să discutăm inclusiv despre banii europeni din PNRR, dar înainte de toate, domnule Dăianu, despre acest subiect încep discuțiile cu agențiile de rating în plină criză politică și vă întreb direct, ne afectează această criză politică în aceste discuții care încep săptămâna aceasta?
5: Fără îndoială, eu cred că am mai menționat la dumneavoastră că o întrebare care este întotdeauna pusă celor cu care dialoguează agențiile de rating este cum va evolua situația politică. Pentru că nu poți să disociezi economia de politic. Și în plus, România are o problemă foarte mare a cărei rezolvare depinde de ce se va întâmpla cu acest impas politic. Asta ați menționat deja. problematica PNRR-ului, banilor europeni. De ce vă spun că aceasta este o mare, mare problemă? Fiindcă bugetul României are între variabile absorbția fondurilor europeni, adică banii europeni sunt o componentă importantă în construcția bugetului public. Banii europeni ajută și finanțarea deficitului de concurent. Deci,
3: dar,
5: în ultimii ani am avut mai...
3: Că tot vorbim de banii europeni din PNRR, au apărut acum niște, nu știu dacă pot să le spun acuzații sau atacuri între partide care nu reușesc să ajungă la un consens. PSD spune că ar putea să nu voteze legea salarizării unitare, un jalon extrem de important din PNRR. Înseamnă aproape 800 de milioane de euro. Riscăm să pierdem acești bani dacă legea nu e gata la timp în luna august. Ce se întâmplă? Care sunt riscurile pe înțelesul tuturor?
5: Ce se întâmplă este evident. Este dezolant, pentru că o țară întreagă asistă la un spectacol deplorabil. Eu nu vreau să arăt cu degetul la cine este mai vinovat în acest. Aproape devenit un măcel, purtat prin vorbe, iar imprecații, și fără a se vedea lumină. Deși eu cred că o rezolvare rezonabilă în condițiile date ar fi ceea ce s-a propus, un guvern de armistițiu, care să fie condus de un independent, mai mult sau mai puțin tehnician, și care să aibă în componența sa oameni care cunosc dosarele de la ministere. Unii miniștri din acest guvern de armistițiu pot să fie și cei care compun postul guvern, actualul guvern.
3: Bun, dar dacă nu ajungem
5: eu,
3: la...
5: Legat de salarizare, dacă într-adevăr există controverse foarte mari, se pare că da. Dar această lege a salarizare a stat la dospit, a fost frământată de ani de zile. De ce nu s-ar întâlni ministrul interimar de la muncă, Dragoș Cârslaru, cu fostul ministru, Imanole, cu ministrul care a precedat pe domnul Manole, adică doamna Prescu Bucuran, să stea până la scăunarea unei guvern de armistițiu și să discute și să ajungă la un consens și împreună cu consultantul care este cunoscut de ani de zile, Banca Mondială. Deci acest proiect este judecat de ani de zile, întors pe toate fețele.
3: Iar acum domnul Manole spune că nu a primit draftul de proiect, se plânge că nu a văzut proiectul, deși a fost la minister aproape un an.
5: Domnule Chisoceanu, eu nu vreau să intru în măruntaiele acestei discuții. Oamenii din minister știu foarte bine care este acest proiect. Acest proiect nu a fost schimbat peste noapte. Deci ar trebui ca actualul ministru, ministrul interimar, cu ministrul care l-a precedat și cu consultantul, care este o instituție internațională reputată și care a încercat să impună și în România, să ajute România să aibă practici bune în ceea ce privește salarizarea, pentru că de mult timp salariații bugetari se plâng de inechitățile din sistemul de salarizare.
3: Și trebuie rezolvate. Dar,
5: trebuie să fie rezolvate. Deci eu am început cu chestiunea banilor. De ce? Pentru că România nu își permite luxul de a renunța la miliarde și miliarde. Vedem ce se întâmplă pe plan internațional. Ați debutat știrile de la ora 10 cu această nenorocire din Orientul Mijlociu. nervozitatea piețelor. Ați amintit foarte bine faptul că costurile, dacă România ar ajunge în situația de risc suveran retrogradat la junk, ar crește costurile la împrumuturi. Vom avea o recesiune, eu văd o recesiune nu adâncă, dar ea ar putea să, recesiunea aceasta să ne afecteze pe toți mai mult, pentru că avem nevoie de acești bani. Starea de spirit, ceea ce noi numim sentiment, starea de spirit va fi mai rea. Populația este foarte nervoasă. Avem nevoie de acest...
3: Este foarte nervoasă, domnule Deianu, și tocmai în acest context vreau să vă întreb și pe scurt, dacă puteți să-mi spuneți, pentru că pare că tot mai mulți lideri politici vorbesc despre scenariul alegerilor anticipate. Alegerile anticipate ar fi o soluție în acest moment? Ne-ar afecta cel puțin în privința ratingului de țară sau ce s-ar întâmpla dacă am ajunge la anticipate?
5: Aș spune ceva care mă gândeam. Și noi vom discuta astăzi cu Fitch. Noi la Consiliul Fiscal. Ce pledează pentru România pentru anul superior retrogradare este execuția bugetară pe primele 5 luni, care este bună, cu un deficit înjumătățit aproape. Și faptul că dispute politice, crize politice, căderi de guvern, se întâmplă. În democrație există așa ceva. Necazul este atunci când ai un blocaj. Când pare că nu se mai poate deschide o ușă de ieșire din blocaj și mai mult, când un asemenea blocaj poate anula din resurse financiare de care România are absolut nevoie. Pentru că avem căderi de guvern în Europa, în state membre ale Uniunii Europene. Dar situația nu este așa de gravă ca la noi. Eu m-am ferit să numesc complicațiile economice din România un dezastru, așa cum s-au grăbit unii să spun. Dar vedeți ce se întâmplă în momentul de față. Din cauza unui politic, când spun politic, mă refer la partidele politice în ansamblu, la politic, suprastructura politică, care dă rateuri, nu funcționează cum se cuvine. Această situație va afecta și economia. Chiar dacă economia, să știți, parțial este decuplată, oamenii lucrează, firmele continuă să lucreze, dar politicul poate să lovească în economie dacă nu va exista înțelegerea că nu se poate prelungi acest impas. Iar alegerile anticipate... Alegerile anticipate înseamnă iar multă incertitudine. Dacă totuși alegerile anticipate, că am văzut că sunt lideri de frunte care spun să ne întoarcem cu această formulă populistă, să ne întoarcem la popor, ar trebui să poate să vorbească și altfel, că toți sunt populiști aici.
3: Să sperăm măcar că vor fi responsabili.
5: Nu. Alegerile anticipate nu se pot realiza peste o lună, peste două luni. Și ai nevoie totuși de un guvern cu puteri depline. Dacă nu poți să aduci parlamentarii să-i convoci online ca să voteze legile de bază.
3: Să sperăm că vor fi responsabili.
5: Să facă un guvern de armisticiu. Iar un guvern de armisticiu să organizeze și alegerile anticipate. Dar nu trebuie să fie lăsată țara de izbeliște pentru orgolii personale, orgolii de partid.
3: Să sperăm că vor fi responsabili politicienii și nu vom pierde bani europeni. Vă mulțumesc, domnule Deianu, pentru intervenție. Și mergem mai departe. Acum imagini incredibile în Cluj-Napoca. Un sens giratoriu a fost blocat noaptea trecută de un avion. Aeronava dezafectată era transportată de la București. Colega mea, Bianca Timșa, vine cu toate informațiile. Bianca, te ascultăm. Bun găsit!
6: Bun găsit, avionul a fost transportat pe șosea de la aeroportul internațional Henri Coandă din Otopeni până la aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca, iar traficul a fost îngreunat la intrarea în oraș. Șoferul camionului care transporta avionul a fost nevoit să oprească pentru a face mai multe manevre într-o intersecție la intrarea în oraș, deoarece încărcătura avea dimensiuni foarte mari. circulația a fost restricționată temporar, iar momentul a atras atenția șoferilor. Mulți dintre ei au oprit să filmeze transportul, mai ales că nu știau ce s-a întâmplat mai exact. Aeronava scoasă din uz a fost achiziționată de aeroportul din Cluj și va fi folosită pentru pregătirea personalului aeroportuar. Avionul va fi utilizat în exerciții practice pentru intervenții în situații de urgență, dar și pentru alte operațiuni desfășurate pe aeroport. Investiția este estimată la aproximativ 460.000 de lei și urmărește creșterea siguranței operațiunilor, dar și reducerea timpilor de intervenție.
3: Bianca, mulțumim! Comisia Europeană a luat în vizor rețelele de socializare. Oficialii de la Bruxelles acuză Meta că Instagram și Facebook dau dependență, mai ales în rândul tinerilor. Compania lui Mark Zuckerberg riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri. Gigantul american a pierdut deja câteva procese în care este acuzat că aplicațiile sale creează dependență copiilor. Rebecca Manea vine cu mai multe detalii. Rebecca.
7: Bun găsit! Comisia Europeană acuză Meta că aplicațiile sale ar da dependență, mai ales în rândul tinerilor. Mai mult decât atât, oficialii europeni au început

0: Mai multe procese importante în ceea ce privește dependența pe care aplicațiile sale o dau pentru tineri.
1: Zeci de pisici au fost descoperite într-un apartament de două camere din București. Vecinii au sunat la 112 disperați de mirosul insuportabil. Proprietarul a susținut că are grijă de ele. Polițiștii au numărat, atenție, numai puțin de 84 de pisici înghesuite în apartament. Iar când au vorbit cu proprietarul, au aflat că aceasta are și o a doua locuință mai mică și încă în fază de construcție, în care adăpostise alte 40 de feline. Toate pisicile au fost preluate de autorități și de voluntarii unei asociații de protecție animalelor și transportate în mai multe cabinete medicale veterinare pentru control.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Atunci când o persoană are nevoie de un credit, banca încearcă să afle cât de mare este riscul ca banii să nu fie returnați. Se uită la venituri, datorii, istoric de plată și stabilește un scor de credit. Într-un mod asemănător, sunt evaluate și statele. Acest scor poartă numele de rating de țară și reprezintă evaluarea capacității unui stat de a-și plăti datoriile la timp și integral. Poate părea un indicator destinat doar investitorilor și băncilor, dar în realitate efectele sale ajung până la cetățeanul obișnuit. Ratingurile sunt acordate de agenții specializate care analizează situația economică și financiară a fiecărei țări. Printre elementele urmărite se numără nivelul datoriei publice, deficitul bugetar, ritmul de creștere economică, stabilitatea politică, inflația și, bineînțeles, capacitatea statului de a genera venituri. Cu cât ratingul este mai bun, cu atât investitorii consideră că riscul este mai redus, iar riscul și costul finanțării sunt strâns legate. Dacă o țară este percepută ca fiind sigură, aceasta se poate împrumuta mai ieftin. Dacă riscul crește, creditorii vor cere dobânzi mai mari pentru a compensa incertitudinea. Aici apare legătura cu viața de zi cu zi. Atunci când statul se împrumută mai scump, costurile suplimentare sunt suportate în final din banii publici. Cu alte cuvinte, o parte mai mare din buget ajunge la plata dobânzilor și o parte mai mică poate fi folosită pentru investiții sau servicii publice. Există un prag foarte important numit investment grade, adică nivelul considerat sigur pentru investiții. Țările care coboară sub acest prag intră în categoria nerecomandat pentru investiții. În limbajul financiar apare expresia junk, adică investiții cu risc ridicat. O astfel de retrogradare poate determina retragerea unor investitori și poate crește costurile de finanțare într-un ritm foarte scurt. Tocmai de aceea, guvernele urmăresc cu atenție evaluările agențiilor de rating. Dar ratingul nu este doar despre prezent. El reprezintă și o evaluare a direcției în care merge economia. Uneori, agențiile modifică perspectiva asociată ratingului înainte de a schimba efectiv calificativul. O perspectivă negativă este un semnal de avertizare că problemele actuale ar putea duce la o retrogradare în viitor. Pentru guverne, astfel de semnale sunt importante, deoarece piețele financiare reacționează adesea înainte ca ratingul să fie modificat efectiv. Uneori, simpla perspectiva unei retrogradări poate duce la creșterea costurilor de finanțare și la o prudență mai mare din partea investitorilor. Un rating de țară mai slab nu afectează însă doar statul. De multe ori și companiile din acea țară ajung să se împrumute mai scump, deoarece riscul perceput pentru întreaga economie crește. Astfel, o deteriorare a ratingului suveran poate influența investițiile, costurile de finanțare și ritmul de dezvoltare al întregii economii. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună.

0: laptopul, ce vrei tu și tastează UTV.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Susține echipele noastre în Europa în direct la Digi Sport 1. Mâine de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League.
3: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
7: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Midtech și gazul ieftin rusesc, s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
6: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
7: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspoi mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
6: Și România este direct afectată.
7: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
9: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou în direct, banii din PNRR devin noul front de atac între PSD și PNL. Ilie Bolojan îl acuză de șantaj pe Sorin Grindeanu, după ce liderul social-democrat a amenințat că PSD nu va vota legea salarizării jalon din PNRR, asta dacă Ilie Bolojan nu pleacă de la Palatul Victoria. De proiectele europene depind 3 miliarde de euro, spune premierul interimar.
1: Nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru. Să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern. Dacă ar vrea să deblocheze situația, un prim pas pentru deblocare ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, un scaun în care, din care a fost, cum să spun, alungat. Și anume să-și dea demisia, chiar și din premier interimar.
2: Nu poți să șantajezi, practic, absorpția de fonduri pe care România trebuie să o facă în perioada următoare, care asigură aceste servicii de bază, de o nerealizare politică pe care ai avut-o, de un calcul politic care s-a dovedit greșit.
0: Alături de mine în platou colegul meu Florin Negruțiu. Te salut, Florin.
3: Bună ziua.
0: Nu e de datoria PSD să treacă legi promovate de guvern, spunea mai devreme Sorin Grindeanu. Ilie Bolojan îl acuză de șantaj. Acum vedem o luptă care trece acum pe banii europeni și riscăm să pierdem sume mari de bani euro, din banii europeni.
3: PSD-ul se comportă ca un soț abuzator, părăsit de nevastă, care face orice ca ea să se întoarcă la el. O înjură, o amenință, o amenință cu banii și îi spune la final, fără mine ești nimic. Și domnul Grindeanu speră că după acest cocoșism al PSD-ului, PNL-ul se va întoarce spășit și va reface casa împreună cu PSD-ul. M-am uitat la domnul Grindeanu în ultimele zile.
0: Și cum l-ai văzut?
3: Mi se pare destul de disperat, domnul Grindeanu. Păi, eu am văzut disperarea asta pe fața lui Nicolae Ceaușescu în momentul în care promitea 100 de lei populației. Și cei din piață au început să-l fluiere, să-l huiduie și el nu înțelegea. Dom'le, dar de ce ne fluieră lumea? Se poate să nu mă mai iubească poporul? PSD-ul se comportă de săptămâni de zile ca un partid mare, neînțelegând că a ajuns un partid mic. Și nu mai poate să se comporte ca buliul din clasă. Sorin Grindeanu este într-o poziție politică foarte proastă în momentul ăsta. De asta reacțiile lui delabrate din ultimele zile.
0: Poziție în interiorul partidului sau?
3: Explic imediat. El este foarte nervos, are tot felul de reacții pe care nu le-am văzut până acum, amenință pe toată lumea, anunță un război pe viață și pe moarte, hashtagilor, declară război hashtagilor. Adică zice, ne vom lupta peste tot cu hashtagii, ca Winston Churchill, știi? Este o combinație de Churchill și Parpangel, din Țiganiada lui Budai Deleanu. Pentru că începe furtunos, că se bate pe plaje, pe dealuri, pe câmpii, până la ultima picătură de sânge, de sudoare și de până la ultima lacrimă, după care toată lumea înțelege că, la fel ca în Țiganiada lui Budai Deleanu, PSD-ul visează la raiul ăla cu garduri de cârnați, cu fântândă țuică și cu râuri de lapte și cu dealuri din mămăligă caldă. Nu se mai poate. Nu mai suntem în momentul ăla. Mămăliga s-a răcit. Din contră, s-ar putea să explodeze mai devreme decât mai târziu. Domnul Grindeanu este într-o poziție politică dificilă pentru că a fost împins de baronii PSD să-și asume postul de premier, pe care nu și-l dorește. El în fiecare zi își sabotează această poziție pentru că nu vrea să fie acolo. În același timp, partidul vrea să fie la butoane.
0: Și acum
3: la
0: baronii din PSD, ce-i transmit lui Sorin Grindeanu? Iar... pentru că, cel puțin la nivel în spațiul public, sunt destul de tăcuți.
3: Păi ce să... că l-au împins. L-au împins să se lupte. Take a bullet for the team. Așa mi-a spus mie un PSD-ist acum câteva zile. L-am trimis să ia un glonț pentru echipă. Adică să se sacrifice pentru echipă. Să ne țină la guvernare. Să fim la guvernare. Vrea să fie premier, nu vrea să fie premier, să găsească o formulă, dar partidul vrea să fie la guvernare. E, partidul este izolat. În momentul ăsta nimeni nu vrea să joace cu PSD-ul. Deci disperarea. Până și AUR refuză să joace cu PSD-ul. Nu mai vorbesc de PNL,
0: de USR. Dar a păcat așa un fitil că vrem șefia Senatului. Dacă...
3: vrem cu toată lumea. A, cei, AUR, de la AUR.
0: Cei de la AUR.
3: AUR se joacă cu PSD-ul. Este ca mâța care are un șoarece între lăbuțe și se joacă cu el. Nu știu, ai văzut o pisică care prinde un șoarece și nu-l mănâncă. Nu-l mănâncă. Îi dă o palmă, îi dă o labă, îl lasă să fugă, îi dă sentimentul că scapă. Păi de câte ori s-a jucat AUR cu PSD? De mai multe ori în Parlament, până la învestirea guvernului Veștea. E, PSD-ul este izolat. Și este domnul Grindeanu în situația asta de a fi împins de baron să fie premier, de a nu dori funcția de premier, de a avea și spectrul anticipatelor în față, cea mai proastă situație pentru partid, și ajungem la vorba lui Liviu Dragnea, domnul Chisoceanu, care înainte de festivalul democrației ăsta de la PSD, momentul adevărului, că asta așa cu democrație era la Liberal, momentul adevărului, povestește Liviu Dragnea azi într-un interviu că au venit niște PSD-și la el. Și a întrebat, bun, dați jos guvernul Bolojan. Și ce faceți? E rezolvată șeful. Avem răspuns de îndeal, spun ei. Domnule, am rezolvat-o. Iată că suntem după 60 de zile și Dragnea a avut dreptate. Ce faceți? Pentru că PSD, spune Dragnea, este la 12%.
0: Vedem ce se va întâmpla. Mulțumesc, Florin Negruțiu.
3: Mulțumesc și eu.
0: Imagini dezolante pe Dunăre, debitul fluviului scade vertiginos. Un port din România a fost închis după ce bărcile au rămas blocate în dunele de nisip. Mai multe imagini și informații imediat în jurnal. Rămâneți cu noi!
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
6: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus. Sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zice pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurg din noi neurochirurg din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional, și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal Așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem în sistemul public așa ceva.
4: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
8: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
0: Din nou în direct, debitul Dunării scade dramatic de la o zi la alta. Portul turistic Corabia a fost închis după ce bărcile au rămas blocate în dunele de nisip apărute pe fluviu ca urmare a scăderii nivelului acestuia. Elena Alexandru e acolo și vine cu toate informațiile. Elena, bun găsit, te urmărim!
9: Bun găsit tuturor! Locul în care mă aflu până acum câteva zile era Albia Dunării. În această zonă vorbim de zona Corabia din județul Olt, însă acum cât vezi cu ochii, doar insule de nisip au rămas în urmă după ce apa s-a retras, iar problemele se țin lanț aici în această zonă din cauza debitului scăzut. Astăzi vorbim de un debit de 1900 de metri cu pe secundă față de 4700 de metri cu pe secundă, cât ar trebui să fie normal pentru această perioadă. Și așa cum spuneam, problemele se țin lanț. Vorbim de portul turistic care a fost închis după ce zona de acolo este doar zonă de uscat, nu mai există apă, iar bărcile au rămas, embarcațiunile au rămas blocate în dunele de nisip de aici, de pe mal, dar și din mijlocul Dunării, pentru că, așa cum vedeți în imagini, sunt bărci care au rămas pur și simplu în mijlocul Dunării, nu mai pot ajunge în portul turistic, pentru că nu mai există apă în acea zonă. Intrarea în port a fost blocată de zona de uscat, iar aici, în zona silozurilor de cereale, barjele nu mai pot ajunge să încarce, se face doar pe cale terestră. Vorbim de camioane, sunt camioane care vin acum și încarcă cereale din această zonă, iar veștile nu sunt bune nici pentru perioada următoare. Specialiștii spun că Dunărea va ajunge la un debit de 1600 de metri cu pe secundă.
4: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
12: Pentru mulți sunt ăla de la accent.
11: Ăla de la accent.
12: A fost o titulatură pe care am câștigat-o și am dus-o mult timp. O duc în continuare.
11: Altora, când le spui numele, le și sună în ureche așa melodia aia cu biletul. Știu că o să aveți și un concert, o să ai un concert la finalul anului exact cu titlul melodiei, nu?
12: Pentru că
11: nu am bani de bilet.
12: Pe 24 octombrie, da, pentru că melodia va împlini, am lansat-o în 2001, noiembrie, practic, deci va împlini 25 de ani.
11: Mai bine nu ne aduce aminte. Cum a fost în ăștia 25 de ani, Adrian?
12: Vin din epoca artiștilor din anii 2000 și cred că sunt printre puținii care a traversat o industrie muzicală în tot felul de schimbări. Vin din epoca CD-ului și a casetelor. Vin din epoca pirateriei. Am ajuns în epoca YouTube, Spotify și astăzi uite că suntem în epoca TikTok. Deci am traversat toate aceste momente importante și schimbări majore în industrie.
11: Cea mai plăcută? Cea în care te-ai simțit cel mai bine?
12: Toate au avut părțile frumoase. Nu-mi dau seama, cred că întâlnirea cu internetul, epoca YouTube a fost destul de importantă și pentru mine ca și artist. pentru că practic a coincis cu primul meu succes internațional și atunci am înțeles că internetul ne poate ajuta să ajungem în locuri îndepărtate de România.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 7. Îți plac manelele?
12: Personal nu. Nu ascult manele. E un fenomen foarte mare. Manelele sunt de succes.
3: Dacă te uiți în topul de pe YouTube, săptămânal, vezi că top 10, de obicei sunt 9 din 10.
12: Da,
3: dacă...
12: paradoxal, piesa mea de care vorbeam mai devreme a fost pe 19 zilele trecute în trending în România și era prima piesă pop după 18 manele. Repet, e o formă de cultură, oamenii ascultă manele, le place ritmul, probabil, le place melodia, le plac versurile, nu știu. Sunt mulți artiști de manele foarte talentați.
3: Dar ție ce nu-ți place? Nu-ți place muzica sau nu-ți place mesajul?
12: Eu nu vibrez cu mesajul pe care îl transmit.
3: Mesajul fiind?
12: 99% din cazuri.
3: Întrebarea numărul 8. Ce n-o să poată face AI-ul în muzică?
12: Emoție. AI-ul nu are emoție. Cred că nu va avea emoție.
3: Astăzi face o grămadă de muzică.
12: Dar fără emoție. Mie nu mi-e frică de AI. Inteligența artificială va fi tot mai prezentă în viața noastră și în cultură și în muzică. Cred că inteligența artificială nu poate adăuga emoție și cred că aici vine puterea noastră de a modela într-un anume fel AI-ul ca să îi adaugi... AI-ul poate accelera productivitatea, dar nu poate livra emoții.
3: Întrebarea numărul 9. Cel mai bizar lucru care ți s-a întâmplat la un concert?
12: Îți dai seama că am și căzut de pe scenă.
3: Ai căzut?
12: Da. Am căzut, da. De două ori chiar. Odată m-am dus până în buza scenei și am căzut. Și odată s-a rupt o chestie de aia pe scenă și am căzut jumate în scenă. Să mai pot fi și accidente.
3: Și întrebarea numărul 10. Apropo de educație. Bătaia e ruptă din rai?
12: Nu sunt de acord cu bătaia.
3: Tu când erai copil, ai fost disciplinat în felul ăsta?
12: Da.
3: În familie, la școală?
12: Nu, la familie. Am mai primit câte o bătaie. Lucru pe care nu l-am aplicat în cazul copiilor mei. Și nu-l voi aplica niciodată.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
15: Direct în turul 2.
16: 4-1 pentru Universitatea Craiova.
15: Urmează instrucția din Craiova în preliminariile UEFA Champions League.
16: Reușită de Decar, senzațională această incursiune a lui Bayern.
15: Miercuri de la 20:30 în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit! Sunt Andreea Bratu și vă invit la o ediție specială în care vom urmări imagini în direct de la Paris, unde are loc cea mai spectaculoasă paradă militară de Ziua Franței. Vom transmite în direct întreaga ceremonie. Este pentru ultima dată când Emmanuel Macron găzduiește ca președinte o astfel de paradă impresionantă și europeană, pentru că participă militari din statele Uniunii Europene, inclusiv militari români. Parada de Ziua Franței de anul acesta a fost concepută să fie de amploare și să pună în valoare Ucraina și aliații săi în principale europeni. Vedem imagini chiar în aceste momente în direct de la Paris. Au ajuns președintele Nicușor Dan, însoțit de Mirabela Grădinaru, partenera sa. Sunt primiți în aceste momente și urmează să vedem o desfășurare impresionantă, vă spuneam, o paradă de amploare. Vor participa aproape 7.000 de soldați, 6.800 în total. Îl vedem în direct și pe Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei. Și el este primit la această paradă a Franței, însoțit de asemenea de prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenskaya. Alături de mine în platou, Andrei Negusiu, bună ziua, mulțumesc foarte mult. Ce se întâmplă în aceste momente?
1: Ei, se întâmplă că vedem Europa în mișcare, nu? Pentru că nu este doar o paradă a Franței, este pur și simplu o dovadă de unitate și este un mesaj pe care îl transmite Franța cu ocazia asta și alături de Emmanuel Macron, ceilalți 30, aproximativ 30 de lideri prezenți acolo, printre care i-am și văzut deja, nu? Președintele Nicușor Dan, președintele Zelensky, o vedem și pe președinta Comisiei Europene, da, sigur este acolo deja. De altfel, toată parada se desfășoară sub semnul deșteptarea strategică a Europei, da? Este un semnal pe care Europa vrea să-l dea de 14 iulie, de Ziua Națională a Franței, nu doar Rusiei, și aici poate că e partea tristă, ci și Statelor Unite, pentru că știm că, din păcate, există o falie în Occident între America lui Trump și Europa. Sigur, se fac eforturi ca această falie să nu se lărgească, dar, din păcate, situația e așa cum e. Pe lângă asta, este cea mai grandioasă paradă de 14 iulie pentru decenii întregi. De ce? Pentru că exact Macron a vrut ca ultima sa defilare, nu? De 14 iulie, pentru că anul viitor el nu va mai fi președintele Franței la Ziua Națională, ci altcineva, nu știm în momentul ăsta cine, a vrut Macron să arate că Franța e o mare putere. De altfel, Macron, în ultimii, să spunem, 4 ani de când a început conflictul pe scară largă în Ucraina, a adus Franța tot mai mult în față. Știm că Franța întotdeauna a avut o poziție distinctă și în NATO. Știi că la un moment dat ieșiseră din NATO, au reintrat, acum sunt planuri comune. Pe de altă parte, Franța, de exemplu, își păstrează autonomia deplină în privința programului nuclear, de aceea Macron poate propune acea umbrelă nucleară pentru toată Europa și de aceea ceea ce vedem acum este clar un mesaj de unitate al Europei într-o perioadă destul de dificilă, pentru că avem amenințarea rusă, nu, pe care și NATO și Uniunea Europeană o definesc ca atare, avem relația foarte dificilă cu suișuri și coborâșuri cu Statele Unite și în același timp avem din nou pericolul mișcărilor extremiste naționaliste în Europa. Nu? Pentru că, de fapt, ce vrea să arate Trump, Macron aici, este moștenirea sa politică. Ori moștenirea asta politică, nu știm ce se va întâmpla cu ea la alegerile din primăvară, dacă nu cumva va veni Marine Le Pen, de exemplu, și va întoarce foarte multe din decizii.
0: Și în aceste momente, în direct sunt de asemenea doamna Speranța Dumitru, conferințian științe politice la Universitatea din Paris. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult!
2: Bună ziua!
0: Și domnul Andrei Țăranu, analist politic, vă mulțumesc de asemenea, domnule profesor.
3: Să rămână, bună ziua!
0: Doamna Dumitru, în ce context politic și social se desfășoară această paradă de Ziua Bastiliei? Spunea colegul meu, Andrei Negusiu, poate cea mai de amploare paradă din ultimele decenii. Într-adevăr, ea se desfășoară într-un context politic destul de tensionat, cu diverse evenimente care se întâmplă pe scena politică internă a Franței, de pildă, decizia pe 7 iulie a tribunalului de a considera că Marine Le Pen, care este una dintre candidatele la președinție, poate candida la președinție, pentru că ea era acuzată și făcută ineligibilă, dar s-a considerat că perioada care mai este o perioadă în sursis, adică cu suspendare, și că perioada pe care a deja executat-o poate fi considerată deja executată și deci ea poate acum să fie candidată. Deci lucrurile se accelerează un pic cu reafirmarea candidaturii sale și pe de altă parte la stânga candidatura lui Jean-Luc Mélenchon de la Franța Nesupusă, la Franța Insoumise, care a prezentat o nouă platformă de o nouă geopolitică pe care el ar putea aduce pe scena franceză și probabil mondială dacă este reales.
2: Și vedem,
0: deci o accelerare a calendarului intern național și vedem că totuși la nivel internațional lucrurile se joacă în altă ligă, ca să zic așa, cu 37 de țări care sunt prezente în Franța acum la defileul național și efectiv o defilare, o paradă destul de importantă.
2: Vedem imagini în direct de la Paris cu președintele Emmanuel Macron. Am văzut că a dat mâna și cu un francez. De asemenea, este momentul în care inspectează trupele înainte de începerea paradei. În curând va urma și acel moment în care vor fi prezentate onoruri de militare în Place de la Concorde. Și, de asemenea, în doar câteva momente veți vedea în direct la Digi24 și parada aeriană de Ziua Franței. Domnule Andrei Țăranu, de ce credeți că a ales Emmanuel Macron pentru ultima sa paradă să prezinte o asemenea desfășurare de forțe?
3: Pentru că, așa cum spunea și domnul Negusiu, ceea ce vrea să lase în urmă domnul Macron este o Franță puternică și o Europa unită, în condițiile în care Franța nu mai este atât de puternică și nici Europa nu mai este atât de unită. Și ceea ce a încercat pe parcursul celor aproape 10 ani de când este președinte a fost să construiască o perspectivă de Europa care să se poată comporta ca o mare putere. Din nefericire, nu a reușit, putem spune, sau încă nu a reușit. El a propus, aduceți-vă aminte, a fost primul președinte european care a criticat NATO, spunând că este în moarte cerebrală. A fost primul care a cerut să existe o construcție militară europeană diferită de NATO. Este cel care propune o umbrelă nucleară a Franței pentru toate statele din Uniunea Europeană. Este cel care a încercat și încearcă să construiască, dincolo de diplomația normală, și o diplomație securitară în ceea ce privește Europa și vecinătatea apropiată. Și asta în speranța că Franța va putea să reconstruiască și să repună Europa în condiția sa de putere economică și militară importantă. Asta e marea problemă la Uniunii Europene. Ea este o putere economică, fără îndoială. Este a doua putere economică a lumii. Dar se comportă ca și cum ar fi o putere extrem de timidă în plan internațional și securitar. Iar Macron a încercat acest lucru. Până în acest moment trebuie să recunoaștem că nu a reușit. Aduceți-vă aminte că în 2022 a fost printre ultimii președinți europeni care s-au întâlnit cu Putin în speranța de a-l demotiva pe acesta să atace Ucraina. Nu a reușit nici aici. Asta e motivul pentru care, iată, acum face această paradă grandioasă, pe care atunci când și-a început mandatul, dacă nu mă înșel, sau foarte aproape de al doilea an de la începutul mandatului, i-a oferit-o lui Donald Trump.
2: Andrei Negusiu, pe lângă cei 6.800 de militari, sunt de asemenea prezenți 24 de șefi de stat și de guvern și fac precizarea, printre militarii care participă la paradă, 500 sunt din țări aliate, 36 de exemplu din România.
1: Da.
2: Ce mesaj transmit șefii de stat și de guvern care participă la această paradă impresionantă?
1: Exact ce vorbeam, un mesaj de unitate, nu se întâmplă foarte des, e adevărat că există o tradiție ca la aceste defile să fie invitați și anumiți șefi de stat și de guvern, dar eu nu mi-amintesc să fi fost atât de mulți, iar acum exact, cum se spunea și înainte, este un context cu totul special, de aceea Macron a profitat și de întâlnirea Coaliției de Voință. Am văzut, apropo, de ce spunea domnul Țăranu, se încearcă pașii, acea coaliție antibalistică, dar evident că este la început, nu știm în ce măsură ea va evolua, dar este o bază, nu? Sunt 10 țări fondatoare, între care, atenție, Ucraina, nu? În declarația care anunța această coaliție se și spunea că țările europene recunosc experiența unică a Ucrainei, pentru că evident în acești 4 ani, deja suntem și ceva, suntem în al 5-lea an de conflict pe scară largă, să nu uităm invazia din Crimea în 2014, dar în principal ultimii 5 ani aproape, Ucraina a căpătat o experiență pe care nu mai au celelalte țări, pentru că noi trăim pe un continent care de aproape un secol nu a mai avut un conflict devastator la scară largă. Din nefericire am avut destrămarea Iugoslaviei și războaiele de acolo, însă nu am avut ceva de amploarea celui de-al doilea război mondial. Ceea ce vedem acum în Ucraina mă aduce aminte de războaiele mondiale și sigur că Ucraina a căpătat o experiență extraordinară. Poate că nici măcar ei nu cred că vor ajunge la acest nivel. Acum învățăm și noi, asta este culmea, învățăm și noi și occidentalii războiul cu drone, cum să te aperi împotriva rachetelor balistice și așa mai departe. Și atunci, iată că se fac niște pași. Cât de concret și cât de rapid, exact cum spunea domnul Țăranu, nu știm. Dar pentru Macron, de exemplu, este esențial ca lunile pe care le mai are la Elisee să facă lucruri care să-i asigure moștenirea politică și probabil că noi ne uităm, evident, din afara Franței, nu? Dar acolo este o problemă cu cine va fi contracandidatul lui Marine Le Pen. Pentru că în funcție de asta știm dacă mai e vreo șansă ca Franța să rămână pe drumul pe care îl vedem acum sau, din păcate, să ne trezim cu un șef de stat din extrema dreaptă, nu? Într-una din marile puteri ale Europei.
2: Apropo de aceste alegeri ce vor urma, doamna Dumitru, cum văd francezii o posibilă intrare a lui Marine Le Pen în campanie? Are deja o condamnare în primă instanță. Dacă ar fi în România, ne-am gândit că am avea un candidat, de exemplu, cu o condamnare sau chiar cu o plățare electronică, dacă s-ar întâmpla acest lucru.
4: Da, mă întreb dacă s-ar fi putut întâmpla asta în România, dar în Franța cei doi candidați, pentru că la un moment dat Jordan Bardella, tânărul care a luat președinția Frontului Național în timp ce se judeca procesul lui Marine Le Pen, a fost și el candidat pentru un moment și amândoi sunt foarte populari, adică foarte populari în sensul că sunt printre cei mai populari lideri, în jur de 35% din electorat afirmă că l-ar putea vota. Problema este că, efectiv, cum ați indicat, nu există un candidat, un contracandidat care să reușească să să-i depășească în turul 2. Unul dintre contracandidați era Edouard Philippe, fostul prim-ministru în timpul lui Macron, și un al doilea contracandidat important de la stânga este Jean-Luc Mélenchon. Dar niciunul, Jean-Luc Mélenchon, va fi bătut cu 65% după predicțiile actuale de către Marine Le Pen dacă se prezintă în turul 2 contra ei. Deci Edouard Philippe și el va pierde, dar un pic mai puțin. Deci este o situație în care nu este clar cum vom ieși și efectiv pentru a reveni la discuția pe care o purtați înainte cu privire la moștenirea lui Macron, poate că nu este atâta moștenire, dar cea personală. Bineînțeles că probabil că este și asta, dar ce este important este faptul că el vrea să, mi se pare mie, vrea să reunească acești lideri pentru a arăta că instituțiile vor rezista. De pildă am notat o remarcă a unui lider suedez care zice că această coaliție a voluntarilor și în plus cea antibalistică va rezista. Deci ideea este să arătăm nu atât ce importantă este armata, ci ce importantă este legătura europeană a tuturor liderilor, știind că Keir Starmer, de asemenea, în Regatul Unit poate va fi înlocuit cu siguranță. Deci, într-o democrație, liderii sunt înlocuiți, dar instituțiile rămân.
0: Vom continua această discuție despre scena politică din Franța și cu domnul profesor Țăranu, dar până atunci, Andrei, te rog, explică-ne ce se întâmplă în aceste momente.
1: Ce am văzut până acum a fost o trecere în revistă a trupelor care participă la defilare. Ce vedem acum este Garda Republicană Călare, da? E unul din cele mai spectaculoase detașamente care defilează de 14 iulie, dar vom vedea foarte multă tehnică militară, pentru că exact ce tot vorbim aici, Franța vrea să-și arate puterea, vrea să spună că nu este doar o carcasă foarte frumoasă, dar care în spate nu are mult. Într-adevăr, Franța are probleme financiare, de altfel multe din ambițiile lui Macron cumva s-au ponderat tocmai pentru că Franța, ne admitim, traversează o perioadă economică și socială dificilă. Ne amintim de protestele violente ale veselor galbene, de toată furtuna pe care a strânit-o încercarea de reformă bugetară, explicată de altfel foarte clar de ce Franța are nevoie de această reformă bugetară, dar e adevărat că dacă reforma bugetară lovește în omul de rând se simte atacat și reacționează. Se întâmplă peste tot în lume. Când iei niște măsuri, ele trebuie făcute în așa fel încât să protejezi oamenii de rând, pentru că altfel ei nu le înțeleg și nu le acceptă. Și atunci, sigur că multe din planurile lui Macron probabil că nu au mers până unde trebuiau să meargă. Acum, poate că n-ar fi rău cât i-a mai rămas la președinte, mai sunt totuși 9 luni, cred, dacă stau să calculez bine, să-și găsească un succesor. Pentru că va conta foarte mult dacă va exista și un sprijin din partea lui. Nu poți să arunci pe cineva în cursa cu un politician foarte experimentat, Marine Le Pen, și care știe ce înseamnă candidaturile la prezidențiale, asta ar fi a patra candidatură, și oricum are o carieră politică pe decenii, nu? Și să crezi că poate să miște electoratul care acum am văzut cel puțin în Parlament cum arată. O treime stânga spre extrema stânga, o treime extrema dreaptă și undeva mai puțin de o treime între cele două, centrul care oricum e foarte fragmentat și nu reușește să-și găsească un lider, cum a fost când a candidat Emmanuel Macron. Sigur că asta îi se datorează cumva și lui. Ce vedem acum este exact porțiunea dintre Arcul de Triumf și Place de la Concord, adică exact unde vor defila aceste trupe. După ce va face inspecția trupelor, președintele va lua loc în tribună alături de ceilalți șefi de stat. Am văzut că ei au fost întâmpinați de prima doamnă, de Brigitte Macron, și de acolo va asista la această paradă. Sunt aproape 7.000 de militari, sunt câteva sute de aparate aeriene, elicoptere, avioane și așa mai departe, foarte multă tehnică militară la sol, prin care Franța, care să nu uităm, este un mare producător de armament, adică își face și reclamă și până la urmă este și firesc să fie așa. Toate trebuie să spună, suntem aici, avem un plan, exact, instituțiile trebuie să meargă și dincolo de acești oameni, numai că deosebirea, de exemplu, față de Marea Britanie, unde premierul Starmer mai are cel mult câteva săptămâni, acolo linia nu se va schimba fundamental, cel puțin în politica externă. Aici, dacă vine Marine Le Pen, a spus deja, vrea să modifice rolul Franței în Uniunea Europeană, nu, pe care o respinge în forma actuală, în NATO, și atunci sigur că dacă o mare putere ca Franța, singura putere nucleară a Uniunii Europene, nu? Și a doua alături de Marea Britanie, în țară cu arsenal nuclear din NATO. Dacă Franța schimbă cursul, automat lucrurile se vor schimba și la nivelul european, iar pe noi ne interesează foarte mult, pentru că Franța e țară cadru în NATO, aici pe flancul de est, și sunt trupe aici, am vrea mai multe trupe, mai multă tehnică, mai multă cooperare. O schimbare de rit, sigur că ne va afecta și pe noi.
0: Mulțumesc, domnule Țăranu, pentru că discutam puțin mai devreme aici în platou, menționa și Andrei Negosiu despre cât de fragmentat este publicul alegător din Franța. Tot mai mulți francezi mai degrabă ar oferi votul de încredere potrivit sondajelor unor partide de extremă dreapta sau stânga și într-un număr mai mic unor partide de centru. De ce credeți că s-a ajuns aici? Mereu ne punem această întrebare când un stat alege mai degrabă un partid extremist.
3: S-a ajuns aici, părerea mea, sigur că doamna Dumitru are mai multă expertiză locuind acolo. Dar din punct de vedere al științelor politice, Franța a fost totdeauna capacitată între cele două părți, stânga și dreapta, socialiștii versus conservatori sau republicani, cum li se spune. Ori ceea ce a reușit Emmanuel Macron după președinția lui Hollande a fost să aducă sau să construiască și un centru politic. Inițial s-a numit En Marche și apoi Renaissance, adică o zonă care nu mai existase de foarte multă vreme în politica franceză. Apărând centrul natural și mai ales că acest centru a absorbit persoane care înainte se aflau fie la socialiști, fie la republicani, în momentul în care stânga și dreapta au rămas descoperite, ele s-au dus mai înspre extremă. Singurul partid, dacă vreți, care este profund de dreapta, este cel al lui Eric Zemmour. Celelalte au încercat cât de cât să se modereze. Că vorbim despre Rassemblement National, că vorbim despre la France Insoumise, își dau și ele seama că nu pot să continue cu genul ăsta de retorică și de asta își construiesc, să-i spunem, o nouă formulă pe care domnul Kelemen Kunor aici în România a numit-o melonizare. Adică, sigur că sunt niște partide de extremă dreaptă împotriva emigrației eurosceptice, dar care în realitate încearcă totuși să păstreze cel puțin o parte din moștenirea politică franceză, cea dinainte și probabil și cea după Emmanuel Macron. E adevărat, întrebarea fundamentală este cine va fi contracandidatul celor de la Rassemblement Național. Eu nu cred în continuare că de fapt Bardella a pierdut partida. El are mai multe șanse din punctul meu de vedere să devină candidatul pentru președinție în fața doamnei Le Pen, măcar pentru că doamna Le Pen a candidat de atât de multe ori și a arătat că poate să genereze un contracurent. Eram în Franța la ultimele alegeri și am văzut că au fost multe persoane care nu neapărat îl simpatizau cu domnul Macron, dar care în mod sigur o antipatizau pe doamna Le Pen. Și atunci s-au folosit ceea ce numim noi votul util. Nu știm cum se vor desfășura alegerile care vor avea loc peste 8 sau 9 luni, dar în mod sigur, probabil că după această zi, care este zi de sărbătoare la Franței, va începe cu adevărat campania electorală acum.
0: Aș dori să vă întreb, doamna Dumitru, știm că, spre o deosebire de momentul în care a câștigat alegerile, chiar și al doilea mandat, Emmanuel Macron a suferit o mică pierdere la capitolul imagine, dar acum, având în vedere că a renunțat la o parte din măsurile pe care înainte a apăsat pedala de accelerație, se resimte în Franța o redresare la capitolul imagine? A câștigat în ultima perioadă puncte noi?
4: Da, în sensul că n-a mai pierdut atât de vertiginos, dar este în continuare criticat și am văzut chiar ieri, pregătind emisiunea, mă uitam la pe Twitter, deci sunt jurnaliști care critică chiar și această întrunire europeană, deci nu știu dacă mai poate salva ceva și nu știu dacă este posibil să ca el să aleagă, cum a spus domnul dinainte, un succesor. Este greu de obținut așa ceva într-o democrație și nici nu cred că a fost asta orientarea lui. Ce vreau să spun este că este interesant ce spune Andrei Țăranu despre Bardella, deci multă lume consideră, mulți comentatori consideră că s-ar putea efectiv diviza chiar Rassemblement Național, deci că s-ar putea să nu se ducă ea la candidat, la să fie Marine Le Pen candidata la prezidențiale, ci de-al minteri ce a făcut, deci acum a depus un alt recurs, deci ca să reiau un pic
0: pentru
4: situația.
0: Pentru procesul deci, în care este condamnat în prima instanță.
4: Da, deci a depus un alt recurs și a devine cumva ineligibilă acum din nou, pentru că revine la situația de dinainte. Dar ea speră sau ca decizia să ia, să apară înainte de alegeri, sau să nu apară și să facă să depună o QPS.
0: Vă întreruc câteva secunde pentru

0: chiar în aceste momente onorurile militare pentru președintele Republicii Franceze. Ulterior va urma parada aeriană, aeronavele ale forțelor armate franceze și ale națiunilor partenere își vor demonstra capacitățile în domeniile apărării, intervenției informațiilor și proiectei de forțe. Ulterior va urma parada trupelor la pas. Armada terestră este reprezentată de școlile sale de instrucție, unitățile de luptă, forțele de sprijin și formațiunile de susținere, iar apoi vom vedea și survolul elicopterelor, dar și defilarea trupelor motorizate. Toate acestea le veți urmări pe parcursul acestei ore în direct la Digi24. Te rog, Andrei Nemusiu.
1: Vedem acum că președintele urmează să-și ia locul în tribuna unde sunt și restul șefilor de stat și de guvern invitați la această paradă. Și după cum știm, parada anul acesta va fi deschisă de, nu de trupe franceze, ci de trupe ale țărilor aliate, 500 de militari, între care 36, iată, i-am văzut pentru puțin timp pe președintele României și prima doamna României. 500 de militari, spuneam, din alte țări. Tocmai acest semn al coaliției de voință sau coaliției voluntarilor, cum spun francezii, și vedem cum are loc și deschiderea paradei aeriene. Se și vede, acestea sunt primele aparate care defilează pe cerul Parisului de 14 iulie. Desigur, creează drapelul francez, nu, pe cer, așa cum suntem obișnuiți, dar pe lângă aparatele aviației franceze sunt aparate și din cam 10 țări aliate, Germania, Polonia, mai multe țări, tocmai pentru a arăta această unitate, pentru că iată, avem unitatea terestră, unitatea aeriană, nu, și e și o unitate cumva până la urmă ideologică, politică, pe care o subliniază această paradă neobișnuită, nu? Pentru că nu suntem obișnuiți, deși este deja o tradiție să ai și detașamente din alte armate. De data aceasta vedem că e cumva altfel mesajul pe care îl transmit francezii. Este foarte bine că îl transmit așa. Problema pe viitor este ce se va întâmpla după alegerile despre care vorbeam și cine va fi din nou președinte. Sigur că este o foarte mare întrebare, pentru că ne uităm în plan european. Sunt probleme politice în Marea Britanie, cancelarul german nu are greutatea pe care a avut-o, de exemplu, Angela Merkel, nu? Mai este Meloni în Italia și este foarte interesant de văzut ce se va întâmpla dacă Giorgia Meloni va reuși să-și prelungească recordul, nu, de prezență ca funcție de premier și va fi premier al Italiei și anul viitor. Nu putem ști, de exemplu, dacă va avea interlocutor la Elisee pe Marine Le Pen, dacă nu cumva partea aceea de extremă dreaptă din care a venit și care a produs atâtea temeri, nu, înainte ca Giorgia Meloni să preia funcția de premier al Italiei, dacă nu cumva va ieși cumva mai mult la suprafață. Adică lucru exact pentru care e criticată foarte puternic. Iată acum parada aeriană, ea va fi urmată într-adevăr după câteva minute de acea paradă spectaculoasă.

0: Țăranu. Într-un scenariu, să spunem, pesimist, în care viitoarele alegeri ar fi câștigate de Marine Le Pen, ce s-ar schimba pentru România?
1: Pentru România s-ar schimba probabil tot un raport cu ce se va întâmpla pentru întreaga Uniune Europeană. Doamna Le Pen are un limbaj extrem de agresiv la adresa Uniunii Europene, fără însă a fi neapărat mai culantă cu Statele Unite ale Americii. Ea și-ar dori o revenire la un model de dezvoltare de anii 60-70, ce se numeau Le Trente Glorios, la un fel de Franță care să fie primul inter pares și, în egală măsură, o reconstrucție sau o deconstrucție mai degrabă a Uniunii Europene, astfel încât Uniunea Europeană să se întoarcă la Comunitatea Economică Europeană dinaintea Uniunii Europene Politice din 1992. Ori un asemenea un regres, dacă vreți, sigur că ne va afecta și pe noi și nu doar pe noi, repet, pentru că Uniunea Europeană, așa cum o înțelegem noi astăzi, prin toate construcțiile sale politice, va fi redusă doar la o mare piață comună, ceea ce aduce avantaje teoretic Franței, dar, desigur, aduce mari dezavantaje tuturor proiectelor europene, pentru că principiul solidarității va fi afectat profund. Și chiar dacă nu va exista, sunt convins că nu va exista un Frexit, va exista această demantelare a Uniunii Europene politice. Pe de altă parte, încă trebuie spus, sigur că trebuie să ne uităm la amenințarea doamnei Le Pen, dar în continuare cred că doamna Le Pen are foarte mulți adversari în rândul societății franceze. Adică persoanele care sunt o bună măsură supărate pe Macron, pe partidele vechi, mainstream. Asta este un curent care există în toate țările europene și nu numai. Dar dacă există o problemă, există că doamna Marine Le Pen a pierdut mult prea des alegerile astea ca să o vedem neapărat ca fiind cea care are prima șansă.
0: Revenim în doar câteva momente și veți urmări în direct în continuare parada de Ziua Franței la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Credeți că mai devreme sau mai târziu trecem printr-un episod suveranist?
6: Îmi vine să spun nu, dar vreau să spun un lucru, poate mai aplicat. Moțiunea de cenzură ne-a subliniat faptul că avem o majoritate, 288 de voturi. Aceea este majoritatea. Nicușor Dan era obligat de spiritul Constituției, dar și de literare, să facă un guvern din PSD și AUR. Doamne ferește, eu n-aș vota un asemenea guvern în veci. Este toxic. Dar asta spune Constituția, trebuie respectată.
5: Da.
6: Deci avem o majoritate constituită. Ce tot cauți să inventezi formule cu Tomac, cu partidele alea care nu există? Ce tot cauți? Pentru că, de fapt, votul

0: ți-a dat majoritatea pe care, de care ai nevoie și te obligă să... Constituțional era să numească un premier dintre din cele două partide. Sigur că pentru mine personal, ca om de dreapta, liberal, este o formulă inacceptabilă. Dar pe de altă parte, cât știți ce cred, așa fiind puțin cinic, în 6 luni un asemenea guvern se prăbușește.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: La medicina viitorului descoperim rolul aquaporinelor în hidratarea fiecărei celule. Inteligența artificială care analizează sănătatea pielii și cum informațiile din ADN pot contribui la alegerea unui tratament personalizat. Invitații ediției sunt medicii Corina Predescu, medicină sportivă, și Octavian Popescu, chirurgie generală.
4: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: direct, doamnelor și domnilor, urmăriți imagini în direct de la ultima paradă a Franței, la care Emmanuel Macron participă în calitate de președinte. Spuneam aici la Digi24 că este poate cea mai grandioasă paradă din ultimele decenii. Participă 7.000 de soldați aproximativ, sunt de asemenea 500 de militari, printre ei din alte state aliate. Sunt prezenți și 24 de șefi de stat și de guvern. I-am văzut puțin mai devreme pe președintele României, prima doamna României, președintele Ucrainei, cancelarul german Friedrich Merz, și revin la doamna conferențiar de științe politice Speranța Dumitru în direct din Franța. Doamna Dumitru, în plan extern, Emmanuel Macron reușește prin această paradă să transmită acel mesaj de forță, de unitate la nivelul Uniunii Europene, dar în plan intern, are această paradă efectul scontat de președintele Republicii? Cum au primit francezii toată această desfășurare de forțe?
1: Efectiv, donc, cum ziceam, este complicat de știut ce se va întâmpla după mai 2027, când un nou președinte va fi ales. Ca să reluăm un pic discuția de mai devreme, este poate important să spunem, să reamintim că Marine Le Pen era contra ieșirea din euro, deci nu este neapărat clar că va păstra comunitatea europeană din anii 60, cum zicea domnul Adrian Țăranu mai devreme. Pe de altă parte, dacă celălalt candidat important al Frontului Național ar fi ales, adică Jordan Bardella, el a fost interviuvat și l-au pus în fața unui scenariu, au zis: iată, sunteți ales președinte, primul apel pe care îl primiți este de la Putin, el vă invită să faceți prima vizită la Moscova. Cum reacționați? Și Jordan Bardella a răspuns că nu se va duce la Moscova, dar va propune să facă o conferință de pace în România după retragerea trupelor NATO din România. Deci nu este clar care este, dacă această poziție este poziția partidului sau este ideea pe care a avut-o Jordan Bardella, dar prima lui intuiție a fost să invite pe Putin în România, ceea ce cred că publicul românesc nu aplaudă cu două mâini. Pe de altă parte, partidul Marine Le Pen a avut împrumuturi, deci s-a împrumutat la Moscova și la Putin, deci fiecare, de fapt, din cele două extreme, și Marine Le Pen și Mélenchon, au un fel de datorie morală vis-a-vis de Putin și nu este clar cum vor reuși să păstreze o situație...
0: În aceste momente vedem parada trupelor la pas și, așa cum spunea Andrei Nicusiu, Ucraina
2: încheie parada celorlalte
0: și
2: țări, am văzut pe români puțin mai devreme.
0: Deschisă de trupele aliate, nu de francezi.
2: Da, așa este, și am văzut chiar cu puțin timp înaintea militarilor ucraineni, au defilat militarii noștri, am văzut mai devreme și pe cei din Republica Moldova. Iată acest moment important, nu? Acest mesaj de unitate cumva se încheie și vine acum partea tradițională, parada tradițională, în care vom vedea detașamente ale armatei terestre, îi vom vedea pe cei din legiunea străină și absolut toată desfășurarea cu care suntem obișnuiți, dar cu mult mai mult fas decât înainte, cu mai multă tehnică militară, pentru că asta spuneam, Franța este o mare putere, este un mare producător de armament, își face reclamă și foarte bine că își face reclamă fix în aceste momente. Și e foarte interesant că vorbeam de Meloni mai devreme cu toții. Ea nu este acolo, dar Italia sigur că e reprezentată, interesant. De altfel este acolo președintele Mattarella. Cumva văd un fel de și de afiliere ideologică acolo.
0: Transmite un semnal?
2: transmite un semnal. Sigur că faptul că nu e Meloni care are de fapt puterea în mână în Italia, pentru că nu președintele are, ci premierul italian, cumva sigur că e un mesaj. Pe de altă parte, Italia e reprezentată la cel mai înalt nivel posibil, nu? Președintele său, deci e acolo. Mai e o întrebare pe care o vedeam în presa, inclusiv în presa franceză: de ce nu este America acolo? Nu a fost invitată, a declinat invitația, nu știm acest lucru, nu? Pentru că ne amintim că Donald Trump a fost la un moment dat invitatul de onoare al altei defilări, nu? Tot de 14 iulie, aia care l-a făcut să-și dorească și el o paradă și un arc de triumf la Washington. Sigur că este un mesaj și asta ne aduce aminte că există această falie și trebuie lucrat la ea, pentru că, da, Franța nu e doar Macron, Statele Unite nu este doar Trump. Pe de altă parte, avem o administrație MAGA care mai are niște ani buni. Nu știm ce va urma, nu știm dacă, de exemplu, în toamnă la midterms, democrații vor reuși să reia măcar parțial controlul în Congres și cumva să readucă pe șine politica externă americană. Sunt lucruri pe care nu avem cum să le știm. Și iată, se adaugă întrebări exact la aceea legată de ce va face Franța de anul viitor, nu, cu un nou președinte.
0: Vom reveni în doar câteva momente cu noi imagini în direct de la Parada de Ziua Franței.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
3: Mi-a confirmat așteptările pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii cu care cunosc.
2: An de zile.
3: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și, pe de altă parte, el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau... Înțelegeți? Nu era așa povești. Nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă l-aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean, m-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil, să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu îți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură. Dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: de la Parada de ziua Franței de pe Champs-Élysées. Are loc Parada trupelor la Paz, ce vă reamintesc a fost deschisă de trupele aliate, pentru că printre cei aproape 7.000 de militari care participă la această defilare s-au numărat și 500 de militari din țările aliate. Am văzut, de exemplu, trupele din România, Republica Moldova și Ucraina. În legătură directă, domn profesor Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice, bună ziua, vă mulțumesc!
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Printre cei 24 de șefi de stat și de guvern, nu am remarcat un reprezentant al Statelor Unite ale Americii, un aliat important pentru Franța. De ce credeți că nu vedem și un reprezentant al SUA acolo și dacă este un semnal?
1: Și presa franceză speculează pe această temă. Eu se întâmplă să fiu aici la fața locului și să constat pe exact acest lucru. Am întrebat și colegi universitari specializați pe relația Franța-America și majoritatea cred că e vorba mai degrabă de un semnal discret, dar cât se poate totuși de clar, da, de Statele Unite ale Americii în legătură cu relația între Franța și Statele Unite ale Americii. Ne amintim faptul că președintele Trump a criticat faptul că Franța a fost printre statele care nu au și-au arătat disponibilitatea pentru a ajuta Statele Unite ale Americii în acțiunea împotriva Iranului și de-a lungul timpului relațiile între Washington și Paris au oscilat, dar de când Trump a revenit la Casa Albă, ele nu au făcut decât să se degradeze în ciuda unor declarații de admirație a lui Trump privind decorurile de la Versailles și alte asemenea mici tușe diplomatice favorabile. A fost, înțeleg, o invitație care nu a fost onorată la un nivel corespunzător. Aici puteam vorbi de un subsecretar de stat sau puteam vorbi chiar de un reprezentant, pentru că Statele Unite au un reprezentant al țării pentru Franța. Și desigur că se consideră peste tot că acest semnal este unul care îndeamnă în continuare Franța să reflecteze asupra unei eventuale decuplări de Statele Unite ale Americii pe care Statele Unite ale Americii nu o vor în forma aceasta.
0: Cum au primit francezii această desfășurare de forță, această paradă impresionantă, cea mai mare din ultimele decenii? Am văzut foarte mulți francezi strânși la gardurile ce sunt amplasate pe laturile Champs-Élysées.
1: În general, în 14 iulie avem mai multe Franțe care se suprapun. Există o fervoare patriotică a multor francezi care este cumva de înțeles, mai ales în condițiile actuale în care amenințările globale sunt tot mai importante. Există însă și o Franță pe care noi nu o vedem acolo și care este indiferentă sau chiar critică față de militarism, de exemplu, dacă ne uităm la stânga extremă care este pacifistă, inclusiv privind Rusia sau Iranul. De asemenea, există o Franță oarecum indiferentă între tineri. Există pe de o parte cei care sunt convinși că trebuie să continue acest patriotism și că ar trebui să meargă mai departe. Sunt însă și destui extrem de sătui de ceea ce se întâmplă în timp. Nu ajută nici faptul că suntem la ultima paradă a lui Emmanuel Macron, deci toate privirile se îndreaptă asupra sa și mulți doresc să își arate disprețul față de acest eveniment, tocmai fiindcă este cel din urmă al președintelui Macron. Deci jocurile sunt și politice și să nu uităm în ultimul rând, mulți își salvează pe această caniculă teribilă ziua pentru a putea să se mobilizeze diseară când Franța joacă în semifinalele campionatului mondial de fotbal împotriva Spaniei, un eveniment care pare mult mai important decât 14 iulie și sigur mulți francezi speră că adevăratul cadou pe care Franța îl va primi va fi eliminarea Spaniei la campionatul mondial.
0: Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Sergiu Mișcoiu. În continuare veți urmări imagini indirect de la fix de la parada impresionantă de ziua Franței.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 14 iulie 1951, prima victorie. Argentinianul José Froilán González a câștigat marele premiu de la Silverstone și a adus prima victorie a Ferrari în Formula 1. Acest sport se afla la doar al doilea sezon. Monopostul Ferrari 375 F1 cântărea doar 560 de kilograme și avea un motor V12. Au urmat alte două victorii pentru Ferrari, dar titlul din 1951 a mers la rivalii italieni, Alfa Romeo. Ferrari este cea mai de succes echipă din F1. 39 de piloți au câștigat pentru căluțul cabrat. Ultimul intrat pe listă e Carlos Sainz, cu victoria din 2022 de la Silverstone. 14 iulie 1789, căderea Bastiliei. O mulțime furioasă și înarmată pusă pe jarde discursul unui jurnalist radical atacă fortăreața și închisoarea Bastilia din Paris. Era simbolul autorității regale din oraș. Căderea Bastiliei a fost un moment de cotitură al Revoluției franceze. A marcat și începutul transformării monarhiei franceze din absolută în constituțională. După fix un an, are loc Festivalul Federației, un mare eveniment de unitate națională după violențe. Aceste două momente sunt celebrate anual de Ziua Franței. 14 iulie 1958, masacru la Bagdad. Regele Faisal al doilea al Irakului, care avea doar 19 ani, este ucis alături de întreaga sa familie în timpul unei lovituri de stat militare. Irak este proclamat republică. Tânărul rege a fost ucis cu două săptămâni înainte de nuntă. Soldații răsculați l-au împușcat în curtea palatului din Bagdad. Revoluția violentă a schimbat soarta Irakului. Până atunci, țara era aliată cu vestul. Irak și Iordania, unde domnea din Dinastia Hașemită, formau o federație. Noua conducere republicană a aliat țara cu URSS.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Tu ai fugit din România înainte de Revoluție, te-ai întors mult mai târziu. Cum ai văzut tu că s-a schimbat țara asta în deceniile care au trecut de la Revoluție încoace?
4: Mulțumesc de întrebare, mulțumesc. Acum 20 de ani, când m-am întors, erau lucruri populare care pentru mine mi-au făcut bine, emoțional. Adică de la un loc, și asta nu spun într-un mod sarcastic, și voi știți că ați călătorit, de la un loc unde totul este un zâmbet fals, știți unde mă refer, la Los Angeles, și nu judec, așa sunt ei, la un loc unde în 2006 am ajuns și la semafor cineva mă înjura și începeam să zâmbesc, că îmi plăcea, că era real, măcar, uite mă înjură, ce-mi place, parcă eram de mult și la suita la mie ca la nebun, dar chiar îmi plăcea că era adevărat. Din 2006, de când am venit eu până acum, mai ales în ultimii 8-90 ani, sunt niște schimbări uriașe. Nu numai din punct de vedere tehnologic, avem toți telefoane, nu numai din punct de vedere că avem mall-uri și că suntem trendy. Cred, sincer, cu toată tăria, văd când merg în țară și de fiecare dată când am avut concert la Suceava, a trebuit să mergem cu mașina, acum două zile. Văd realitatea rulară, da? Văd cum trăiesc oamenii la țară, de multe ori cum mi-aș dori și eu să trăiesc. Înțeleg diferențele economice foarte bine, înțeleg gap-ul foarte mare între ce înseamnă aici și aici, înțeleg clasa mijlocie care nu prea există. Pe de altă parte, progresul față de 2020, de 2006 este uriaș. Adică suntem la nivel european. Da? Nu mă refer din punct de vedere al salariilor, din punct de vedere al tuturor celelalte probleme pe care voi le identificați zilnic. Dar nu mai suntem cei care în 2006, când am venit cu cineva și vreau să mănânc un mic dejun cu niște americani, nu exista mic dejun decât în hoteluri. Sau existau trei restaurante mari și late. Sau existau... Aici mă refer în termeni populari pentru imaginea noastră din afară. Dar noi nu trăim continuu cu imaginea din afară, trăim și în România. Adică ce trăiește aici în fiecare zi? Ceea ce mi se pare extrem de ciudat este că am mulți prieteni care s-au mutat în Grecia și în Spania, pe care știți și voi unii artiști, alții nu, și care spun că totul este cu cel puțin 50% mai ieftin decât la noi. Asta mi se pare ciudat. Adică nu știam că o să devenim atât de trending, cât să devenim și atât de scumpi.
5: La noi în București.
4: La noi în București, corect. Ce mi se pare ciudat este că încă nu știm să valorificăm talentul, puterea și ceea ce suntem noi ca români.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
0: Digi24 FM.
7: Continuă știrile la Digi24. Bine v-am regăsit la jurnalul orei 12. Sunt Anca Suciu. Începem cu imaginile și informațiile orei.
8: We're doing another Earth Nature attack. They've been negotiating for 47 years, but nobody's ever hit them militarily. We're hitting them very hard. And we're knocking out all of their offensive capability.
7: Se intensifică atacurile în Orientul Mijlociu. Iranul atacă nave în strâmtoarea Ormuz și baze militare americane, iar în replică Statele Unite lovesc ținte din sudul țării. Războiul din Iran adâncește criza combustibilului. Companiile aeriene din Europa sunt în pericol să rămână fără combustibil pentru avioane. Rezervele mai ajung pentru doar o lună. Cele mai vulnerabile țări sunt Marea Britanie, Franța și Germania. La noi în țară, în lipsa unui consens pentru formarea unui nou guvern, politicienii încep să ia în calcul varianta alegerilor anticipate. Analiștii economici privesc cu îngrijorare pentru că acest blocaj politic este în dezavantajul României. Riscăm să pierdem bani europeni și să fim retrogradați. La categoria junk, chiar astăzi, Ministerul de Finanțe începe negocierile cu agențiile de rating.

Și dacă nu era suficient, vin efectele secetei, debitul Dunării scade dramatic. Navigația este în pericol după ce în mijlocul apei au apărut dune de nisip. Un port turistic de la noi a fost deja închis, imagini apocaliptice, imediat în jurnal.

Imagini spectaculoase din Franța, din Paris, acolo unde este Ziua Franței și participă inclusiv președintele României și partenera sa e acolo. Am văzut imagini și în acest moment urmărim parada militară. Să știți că sunt și militari români acolo. Sunt în total 500 de militari din Europa care participă la această desfășurare de forță pe care Macron o prezidează pentru ultima dată, fiind la final de mandat. O unitate a Europei în fața pericolului rusesc, asta vrea să transmită Emmanuel Macron, iar mobilizarea e de proporții. Măsuri de securitate excepționale și o paradă pe Champs-Élysées, absolut impresionantă. Imaginile orei vin de la Paris așadar, iar în dreapta vedeți imaginea cu momentul în care președintele Nicu Șordan este însoțit și întâlnește pe președintele Franței și de asemenea pe soția sa. Sunt momentele pe care le urmărim din Franța, din Paris. Volodymyr Zelensky este prezent acolo de asemenea, pentru că vă spuneam ceea ce vrea să transmite Emmanuel Macron dincolo de toate, tot fastul de fapt și toate declarațiile politice și faptul că Europa este unită și că împreună putem să devenim o forță militară care să-și protejeze securitatea în regiune. Așadar, vor mai fi declarații de asemenea, imaginile le urmărim în direct aici la Digi24 și vă aducem cele mai importante informații despre desfășurarea de forță de acolo, din Paris, unde participă foarte mulți șefi de stat și de guvern de asemenea.

E război total în Hormuz. Iranul atacă nave înstrâmtoare și baze militare americane din regiune, în timp ce Statele Unite au lovit din nou sudul țării din Golful Persic.

0: Mai multe explozii s-au auzit în porturi iraniene și orașe din sud. Americanii încearcă să reducă astfel capacitatea Teheranului de a amenința civil și nave în Ormuz. Emiratele Arabe Unite au anunțat că un om a murit și alți 8 au fost răniți după ce 2 petroliere au fost lovite de rachete în apropiere de Oman. Iranul susține că cele 2 nave au fost oprite după ce au continuat să avanseze într-o zonă minată în pofida avertismentelor. De astăzi, începând cu ora 23 ora României, Statele Unite vor reimpune blocada în Ormuz, prin care va împiedica comerțul naval cu Iranul. Trump spune că se așteaptă și la rambursări din partea aliaților pentru protecția oferită. După cele mai recente anunțuri și escaladări, prețul petrolului a crescut din nou, a trecut acum de $80 pe baril.
1: Another very major attack tonight. They want to make a deal. They came back. We made a deal 2 days ago and they want to make a deal. They've been negotiating for 47 years, but nobody's ever hit them militarily. We're hitting them very hard. I think a deal is possible, sure, I do. I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. And they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back. I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world.
0: Companiile aeriene din Europa riscă să rămână fără combustibil pentru avioane în mai puțin de o lună din cauza acestui război din Iran. Luna trecută, în luna iunie așadar, stocurile europene de combustibil pentru avioane erau de aproximativ 38 de milioane de barili, care, potrivit calculelor Reuters, ar acoperi necesarul la mai puțin de 30 de zile de consum. Prin comparație, Statele Unite dispuneau de stocuri de 3 ori mai mari. În plus, datele arată un posibil deficit de aproape 600 de mii de barili de combustibil pe zi pe piața europeană în trimestrul al doilea al anului. Cele mai vulnerabile țări ar fi Marea Britanie, Franța și Germania, întrucât au închis mai multe rafinării în ultimele decenii și depind în mare măsură de carburant care tranzitează strâmtoarea Ormuz.
2: Ar trebui, în teorie, să reziste cam 38 de zile, dar dacă luăm în considerare doar deficitul, acel deficit de 600 de mii de barili pe zi, poate că ar putea fi împinse aceste rezerve spre o lună și jumătate, probabil. Cel mai probabil că în perioada imediat următoare nu vom vedea foarte multe mișcări în piață, poate eventual o scumpire a biletelor de avion, dar să ia în considerare inclusiv reducerea zborurilor. Pe de o parte, fie o evoluție lină de creștere dacă se continuă războiul, dar sunt specialiști care spun că ne putem aștepta la o creștere abruptă a prețului, mult mai abruptă decât ceea ce am avut în prima parte, pentru că deja stocurile globale, stocurile naționale sunt deja reduse și dacă se va atinge punctul în care nu mai putem masca această lipsă de petrol, în momentul ăla putem să asistăm la o creștere foarte abruptă a prețului la pompă.
0: La noi, criza politică continuă, dar președintele nu mai exclude scenariul alegerilor anticipate după ultimul eșec al negocierilor de la Cotroceni. Spune că ar fi fost foarte fericit cu un guvern tehnocrat, dar se declară în continuare optimist că se poate ajunge la o soluție de guvernare, totuși, iată declarația.
3: Nu este ceva ce eu să-mi doresc. Nu exclud și cred că este foarte puțin probabil în momentul ăsta, pentru că nu ar avea niciun fel de logică. Vom fi cam tot în situația asta, plus încă 3-4 luni de alegeri în care partidele, în mod logic, legitim, se vor ataca unele pe altele. Și după aceea o să-i rugăm să guverneze împreună. Cred că încă sunt resurse pentru a găsi o formulă care să aibă majoritate în Parlament.
4: La un moment dat, dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a ieși din această situație, atunci, în mod evident, nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri. Că nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul.
5: Eu cred că în această situație, în care atât de mulți români sunt frustrați că se simt neputincioși în fața blocajului politic, soluția este să dăm această mică pârghie de control numit vot înapoi în mâinile românilor. Cred că asta poate să fie o soluție care cu adevărat resetează situația și le dă șansa românilor de a spune în ce direcție vor să meargă țara.
0: Nici PSD nu a exclus varianta alegerilor anticipate, dar dacă ne uităm la sondaje, ar fi dezavantajați. Așadar, PSD, PNL, USR, toți vorbesc de alegeri anticipate acum. Imediat intrăm în legătură directă și cu DMR să vedem care e poziția. Cei care propuneau un guvern de armistițiu, adică toate partidele din vechea coaliție să facă parte din guvern până în decembrie. Vă propun acum să urmărim o altă declarație făcută de Siegfried Mureșan. E propunerea partidelor de dreapta pentru funcția de premier și păstrată în fața președintelui ieri la Cotroceni. Siegfried Mureșan susține că alegerile anticipate nu sunt neapărat un lucru neobișnuit în Uniunea Europeană. Mai exact, amintește că în ultimii 5 ani de zile au avut loc în 10 dintre cele 27 de state membre.
6: Înțeleg că președintele României nu mai exclude scenariul alegerilor anticipate după ce a exclus scenariul alegerilor anticipate. Important însă este următorul lucru. Vă spun un lucru. În Uniunea Europeană, în ultimii 5 ani, am avut alegeri anticipate în 10 din 27 de state membre ale Uniunii Europene, plus Republica Moldova și Marea Britanie. Alegerile anticipate nu sunt o chestie neobișnuită. Dacă un blocaj politic nu poate fi deblocat într-o perioadă de timp, întoarcerea la popor este o chestiune firească. Ca atare, eu nu am înțeles până acum exact de ce președintele României a exclus folosirea unei pârghii constituționale pe care dumnealui o are. Sigur că ar fi fost bine ca partidele să se înțeleagă, să avem un guvern imediat, ar fi fost bine ca președintele României să desemneze imediat un candidat pentru poziția de prim-ministru pe 5 mai după ce a căzut moțiunea de cenzură, dar de vreme ce actorii, aceștia pe care îi avem, nu au reușit să deblocheze situația, cred că a da șansa oamenilor să voteze poate fi o soluție.
0: Laurent Turoș, liderul senatorilor UDMR, în direct cu noi. Bună ziua!
7: Bună ziua!
0: În ce notă s-a discutat la Cotroceni despre alegerile anticipate? Iată, în acest moment, un scenariu confirmat de toate părțile. Deci nu ați face mari dezvăluiri. Dar, ca să înțelegem, sunt posibile?
7: Teoretic sunt posibile, constituțional sunt posibile, însă eu nu cred că ar fi o soluție. În primul rând, nu avem o legislație care să reglementeze o asemenea situație. Avem reglementare în Constituție, dar nimic mai mult. Din punct de vedere politic, ar fi, cred eu, o vulnerabilitate nemai întâlnită în România. Gândiți-vă, nu avem guvern. Adică avem un guvern cu puteri foarte restrânse, cu atribuții practic administrative. Din momentul în care Parlamentul se dizolvă, nu mai există Parlament. Nu mai avem putere legislativă trei luni de zile. Deci nu avem guvern și nu avem parlament. Cred că ar fi o vulnerabilitate nemai întâlnită, nu doar politic, ci și economic și din punct de vedere al securității acestei țări, ne-am vulnerabiliza extraordinar de mult. Părerea noastră e că trebuie să ne întoarcem la masa negocierilor și trebuie să găsim o soluție. Nu putem să ne dăm bătuți în fața acestei situații și trebuie să fim responsabili. Anumite lucruri trebuie să punem în paranteză și trebuie să vedem cum putem merge înainte.
0: Cine este cel mai inflexibil în aceste discuții, domnule Turoș?
7: Acum eu nu voi spune cine e mai flexibil, mai puțin flexibil. Matematica, aritmetica parlamentară este foarte clar. Dacă luăm în considerare un guvern pro-european, trebuie neapărat o înțelegere, fie ea coaliție, fie ea o înțelegere pe anumite principii și de susținere, între PSD și PNL. Fără PSD sau fără PNL, pe partea europeană, euroatlantică, a palierei politice, nu putem vorbi de o majoritate, nu putem crea un guvern.
0: Deci dumneavoastră sau UDMR nu e de acord cu scenariul anticipatelor? Ați fi singuri la cum au curs declarațiile în ultimele ore doar?
7: Eu nu cred că orgoliile personale și politice trebuie duse într-o extremă în care nu mai putem discuta și nu mai putem crea un guvern. Și încă o dată vă subliniez, există un risc extraordinar de mare, politic, economic și privind securitatea națională.
0: Doar ieri vorbeam de atacuri cibernetice ale Rusiei lansate în aproape 10 state din Uniunea Europeană și NATO, inclusiv în România. Franța a vorbit de acțiuni de spionaj, de sabotaj de asemenea. Cum ar putea fi contracarate acestea, de exemplu?
7: Vedeți și dumneavoastră și telespectatorii, avem aceste atacuri care nu sunt la vedere, dar avem și la vedere. Am văzut ce s-a întâmplat în Galați, am văzut că pătrund drone pe teritoriul național și noi, pentru că nu ne putem înțelege, sau cele două partide au orgolii și nu se pot înțelege, lăsăm țara fără guvern și fără parlament. E o irresponsabilitate nemaivăzută.
0: Ce ar trebui să facă președintele în acest moment? Să nominalizeze un premier repede? Varianta tehnocrată, unui premier tehnocrat a fost din nou în discuție.
7: În acest moment, cred că cheia e la partide. E la PSD și la PNL. Mai puțin la președinte, pentru că degeaba nominalizează pe cineva dacă nu va fi votat de partide în Parlament.
0: PNRR este în aer în acest moment, tot în urma ultimelor declarații. Sorin Grindeanu spune că PSD le va vota doar dacă Ilie Bolojan își dă demisia.
7: Vedeți, cum am spus, nu se poate face o majoritate luând partidele democratice și excluzând extremiștii. Nu se poate face o majoritate fără PNL și fără PSD. Măcar punctual pe anumite lucruri ar trebui să se înțeleagă aceste două partide. Altfel nu știu ce se întâmplă.
0: Dar ieri la consultări s-au înțeles.
7: Continuare de a grădiniță.
0: Ieri la consultări au fost dispuși, adică au stat altfel la masă decât în alte dăți?
7: Eu n-am fost prezent la această discuție, deci nu știu cum au stat la masă, dar am văzut declarațiile ulterioare. Nu se pare că s-ar fi întâmplat un miracol.
0: Tocmai de aceea și întrebarea, pentru că din declarații nu pare că pot sta la aceeași masă, iar dumneavoastră insistați că asta e singura soluție. George Simion, între timp, îi transmite lui Sorin Grindeanu că ar putea forma un guvern cu PSD, un guvern PSD aur, dacă primește la schimb șefia Senatului.
7: Vedeți, n-ar trebui să împingem lucrurile în această direcție și aceste orgolii și încăpățânări vor duce la două feluri de rezultate. Ori se va crea o majoritate în care, practic, elita politică va legitimiza prezența extremiștilor în arcul de putere, ori vom arunca țara în haos și încercăm anticipatele, care nu înseamnă deloc un rezultat clar. Pentru că dacă ne uităm la orice sondaj, nici PSD, nici PNL, USR, UDMR nu va obține o majoritate pentru a forma un guvern. Deci n-am rezolvat această problemă.
0: Poate
7: cineva va crește în sondaje, după sondaje 5-10%, dar nu va rezolva acest conflict politic.
0: Mulțumesc, Laurent Turoș, liderul senatorilor UDMR. Potrivit sondajelor, cel puțin până în acest moment, partidele care cresc în urma, dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare, ar fi AUR, Partidul Național Liberal și poate puțin USR. În schimb, Partidul Social Democrat ar pierde. Asta e fotografia sondajelor în acest moment. Haideți să ne uităm la această răsturnare de situație. Declarația lui George Simion, care după o serie de atacuri, o moțiune de cenzură depusă împreună cu PSD, acum George Simion pune o primă condiție în schimbul unei guvernări cu Partidul Social Democrat. Spune că soluția pentru deblocarea crizei politice este o guvernare PSD-AUR. În schimbul acestei colaborări cere președinția Senatului. Sorin Grindeanu i-a refuzat oferta.
8: Într-un fel își dorește o colaborare cu noi și să scape de Ilie Bolojan. Soluția primă, un prim pas dacă se dorește deblocarea, ar fi ca al doilea partid din Parlament să primească conducerea uneia dintre cele două camere. Printr-un vot al majorității parlamentare, majoritate care poate fi constituită din parlamentarii AUR și parlamentarii PSD, președintele Senatului trebuie să fie dat de AUR și nu de Mircea Brudean, dacă într-adevăr această coaliție i-a dat obștesc cu sfârșit.
9: Dați-mi voie să n-am încredere deloc în ceea ce spune Simion. Da, deloc.
10: Orice alianță de guvernământ cu partidul AUR e exclusă. De ce? Doar din cauza președintelui
9: în acest moment,
10: partid?
9: Da. În acest moment, da. Una din, sau principala cauză, este președintele partidului, George Simion.
0: Analizăm cu Ion Meioniță întregul guvern PSD AUR și care îi sunt șansele. Înainte însă, ne uităm la declarația președintelui Nicu Șordan. A fost întrebat într-un interviu acordat știrilor ProTV despre această variantă de guvern. Dacă AUR ar intra în guvern și care e poziția dumnealui? Și a explicat că exclude un guvern cu AUR pentru că includerea în executiv a unor partide care contestă orientarea pro-occidentală ar putea afecta grav credibilitatea României în Uniunea Europeană și în NATO. Ce a spus Nicu Șordan? Citez acum, ar fi dramatic să pierdem încrederea partenerilor europeni. Iată.
3: S-a discutat acum de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe fondul războiului în Ucraina pe care să-l dea Uniunea Europeană. Cum ar fi ca România din senin așa să aibă un guvern în care o parte din miniștrii să se opună pachetului de sancțiuni pentru Rusia sau... Deci, măcar, deci, România are multe restanțe, dar cel puțin în formate europene, în formate NATO, există încredere că România păstrează direcția și exact lucrul ăsta n-aș vrea să-l pierdem în moment, adică ar fi dramatic să-l pierdem în momentul ăsta.
0: Jurnalistul Ion Meioniță în direct cu noi, mulțumesc. Ce părere aveți despre noua declarație a președintelui?
11: Bună ziua! Da, președintele are dreptate și acesta este pericolul ca România să alunece către forțe care contestă apartenența la Occident, așa cum se exprimă președintele României, cum spunem noi, Uniunea Europeană și NATO, forțe care sunt orientate mai mult spre Rusia și asta, bineînțeles, că ar deraia complet poziția României în Europa și în Alianța Nord-Atlantică, așa încât președintele spune lucrurilor pe nume și este situația în care ne aflăm acum. Vedeți foarte bine că AUR încearcă să obțină poziții extrem de importante în peisajul politic, acum anunță oficial că vrea președinția Senatului, ceea ce ar aduce AUR într-o poziție de forță, ținând cont și de anunțurile pe care le tot face privind inițierea procedurii de suspendare a președintelui.
0: Care sunt variantele, sau nu știu, există varianta aceasta pe masă, ca noi în final să avem un guvern PSD-AUR? Era respinsă de PSD, era respinsă de AUR și totuși au depus o moțiune de cenzură împreună. Au dărâmat guvernul. S-au atacat, acum Simion anunță, pune condiții pentru a intra în guvernare. Adică facem ce facem, dar ne întoarcem în jurul acestui subiect. Credeți că putem ajunge acolo?
11: Nu, deocamdată nu și nu cred că se ivește această posibilitate. Mai degrabă s-ar ajunge la alegeri anticipate. Uh-huh.
0: Dar în urma alegerilor anticipate, dacă sondajele confirmă, AUR ar putea avea 30-40% din mandatele din Parlament, ar fi primul partid și ar putea pune pretenții, ar putea cere premierul.
11: Sigur că ar putea cere într-o asemenea eventualitate. De aceea lucrurile sunt într-o situație complicată politică, din punct de vedere politic în România, după ce PSD a făcut acest pas și a depășit bariera colaborând cu AUR pentru a-l da jos pe guvernul Ilie Bolojan. Acesta este prețul pe care PSD nu s-a gândit atunci când a intrat în această combinație că îl va plăti inevitabil. Și acum îl plătește, pentru că vedeți că domnul Grindeanu nu are soluții și practic dă din colț în colț, pentru că nu știe ce să mai facă. A intrat într-o fundătură politică cu AUR, nu poate, pentru că AUR, cum se spune, îi ia și pielea de pe el dacă vrea să-i ofere ajutorul, nu îl dă pe gratis, iar tensionarea relațiilor la maximum cu PNL, USR, vedeți discursul din ce în ce mai radical al lui Grindeanu, reflectă tocmai disperarea că nu are soluții politice. Cu AUR nu poate colabora și cu PNL a ars punțile.
0: Ion Meioniță, rămâneți alături de noi. Dan Dungaciu, prin vicepreședinte al AUR, este în direct cu noi. Haideți să ne lămurim dacă într-adevăr PSD și AUR nu vor face de curând un guvern împreună. Bună ziua, mulțumesc că sunteți cu noi. Ce s-a întâmplat de la nu intrați la guvernare decât într-un guvern în care dați premierul și ultima declarație a lui George Simion, care spune că soluția pentru deblocarea crizei este un guvern PSD. AUR, la schimb, așteptați șefia Senatului.
12: Președintele Simion a spus așa. Președintele Simion a vorbit despre poziția pe care ați menționat-o, care, mă rog, se cuvine celui de-al doilea partid din Parlament, ca o deschidere pentru o eventuală discuție legată de deblocarea crizei, precizând în aceeași declarație că nu vom intra în niciun guvern din care nu facem parte. Deci, în niciun caz nu s-a deschis o negociere.
0: Dar puțin, că una e să ai guvernul cu premier, alta e să ai un guvern din care faci parte. Deci e o relaxare, o flexibilizare, că tot se folosește în ultima vreme.
12: Asta e o speculație.
0: Analizez declarațiile pe care dumneavoastră și liderul AUR le faceți. De asta mi-ar plăcea să nu analizați ce spun eu, cât să ne explicați ce s-a întâmplat de la momentul în care nu intrați la guvernare cu PSD și acum ați fi dispuși. Așa e?
12: Orice discuție poate să înceapă după ce, spunea președintele Simion, se face un gest. Adică poziția de președinte al Senatului, faptul că discuți cu cineva nu înseamnă că intri la guvernare, e o negociere, o discuție care se încheie cum se încheie. Deci nu se pune problema că s-a deschis o negociere, nu se pune problema că vom intra la guvernare, e un gest care poate să deschidă o discuție. Asta a fost poziția domnului Simion și care trebuie completată, repet, cu nuanța pe care noi am tot spus-o, noi am tot făcut-o luni de zile, 70 de zile, nici nu mai știu câte zile au trecut.
0: Cu cine începeți negocierea?
12: Dacă e vorba să aibă loc o discuție, trebuie să existe un gest. Acest gest ar putea să fie un vot pentru președinția Senatului. Punct. După care putem începe o discuție.
0: Deci cu PSD, că PSD-ului era adresată această ofertă. Și Sorin Grindeanu a răspuns la ea.
12: Pentru că s-a pus problema, dar dacă e de votat, ca să zic așa, președintele Senatului cu alte partide, suntem dispuși să discutăm și cu ele. Nu asta e, problema nu este de un partid. Faptul că noi am votat o moțiune de cenzură cu un partid, asta nu înseamnă că am avut un acord, avem un acord sau vom avea un acord. Și n-ar vrea să confundăm planurile. Ce vrem noi
0: dar
12: în acest moment?
0: Dar totuși sunteți deschiși la negociere cu PSD. Declarația președintelui României.
12: Suntem deschiși la negocieri cu toate partidele și am anunțat public pentru a procede la alegeri anticipate. Deci suntem în general foarte deschiși la negocieri. Și cred că până la urmă tot la anticipatele pe care noi le-am tot invocat de multă vreme.
0: Dar nu se bate cap în cap această negociere pentru alegerile anticipate în timp ce vă oferiți să intrați la guvernare? Că odată ce intrați la guvernare nu se mai ajunge la alegeri anticipate.
12: Nu s-a pus problema să ne oferim să intrăm la guvernare.
0: Cum nu?
12: A fost discuția legată de un gest de deschidere a discuțiilor. Acel gest putea să fie votarea
7: unui nou președinte la Senat. Nu s-a pus problema să intrăm la guvernare. Președintele Simion nu a spus asta.
0: Păi și ce în să oferiți în schimb? Adică, cum adică doar să ajungeți să primiți funcția de președinte al Senatului? De ce? Cum? În ce negocieri? Ce ați oferit la schimb? De la George Simion am înțeles că intrarea la guvernare, dar acum dumneavoastră ne explicați că dumneavoastră aveți doar pretenția de a avea președintele Senatului.
7: Nu, n-am spus doar asta. Dacă se vrea să se deschidă o discuție cu noi în afara tipului de discuție care a fost sugerat, adică să se vină la sediul partidului cu un guvern deja constituit, cu toți oamenii în funcții și să ni se ceară votul, așa zicând, precum slujnica de la bucătărie care e bună doar să facă mâncarea, așa ceva nu se va mai întâmpla. Deci dacă va fi să fie vreo discuție cu noi, trebuie să existe un gest politic.
0: Interesant
7: care să
0: cum, cum negociați.
7: Discuție.
0: Vă spuneam de declarația președintelui, l-ați urmărit pe Nicu Șordan în momentul în care a fost întrebat dacă AUR intră la guvernare. Cum ar fi ca România, din senin așa, să aibă un guvern care o parte din miniștrii să se opună pachetului de sancțiuni pentru Rusia. Deci România are multe restanțe, dar cel puțin în formate europene, în formate NATO, există încredere că România păstrează direcția și exact lucrul ăsta aș vrea să nu-l pierdem în moment. Ar fi dramatic să-l pierdem, spune președintele Nicu Șordan când este întrebat despre posibilitatea ca AUR să intre cu miniștrii în guvern.
7: Eu am spus, am pus astăzi pe Facebook, motivul pentru care președintele Nicu Șordan se opune alegerilor anticipate este că are nevoie de acest proiect. Apropo de alegerile din Franța, Chirac, Le Pen, apropo de Iliescu și Vadim, eu am spus acolo că

0: opune poziția noastră este poziția domnului Maghiar. Noi am spus de la început cine e agresorul, cine e victima în acest conflict. Și domnul Nicușor Dan nu face decât să-și susțină mesajul politic al domniei sale, importanța
1: cine
0: pentru
1: este agresorul?
0: Proiectul. Evident că Federația Rusă. E un pic ridicol să fiu acum luat la întrebări pe aceste teme. Ne-am spus-o de nenumărate ori cine este vinovatul și cine este victima. Poziția noastră pe Ucraina este foarte clară. Este exact poziția europeană, dacă vreți, a lui Peter Maghiar, sau poziția, ținând seama de sau cu nuanțele de rigoare, că nu vreau să fac acum neapărat comparație, are unor alți lideri din spațiul european.
1: Da, Duga Ciubri, vicepreședintele AUR, vă mulțumesc pentru intervenție. E și Ion Meioniță cu noi, a ascultat această conversație, acest dialog. O concluzie, vă rog.
2: Legat de criza politică din România, e clar că nu avem poziții comune și că va mai dura. S-ar putea să dureze destul de mult până în toamnă, ceea ce nu este paradoxal cel mai important lucru acum cât mai stă guvernul demis. Cel mai important lucru ar fi, este de fapt, cum reușește România în următoarele două săptămâni să voteze pachetul de legi PNRR, SAFE și ce mai trebuie pentru OCDE. Astea sunt esențiale, altfel intrăm și într-o criză economică profundă.
1: Și deci, referitor la îngrijorarea președintelui, că ministrii AUR se vor opune sancțiunilor pentru Rusia.
2: Declarațiile contează mai puțin, contează faptele și deci președintele este îngrijorat de această perspectivă ca România să fie în poziția să-și piardă credibilitatea la nivelul alianțelor sale strategice. Nu te poți juca cu așa ceva și președintele, iată, participă la cele mai importante reuniuni pe această temă a securității europene, a războiului din Ucraina și evident că vrea să mențină România pe același curs.
1: Să nu uităm că și la summitul NATO de la Ankara, președintele a spus că a fost întrebat de liderii europeni ce se întâmplă cu această criză politică de la noi și în contextul acesta am putea să spunem, a venit declarația președintelui, AUR nu poate veni la guvernare pentru că ne-am pierde credibilitatea în fața aliaților europeni și nord-atlantici. Ion Meioniță, vă mulțumesc pentru analiză. Luăm o scurtă pauză, revenim cu mai multe informații imediat în jurnal.
3: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal.

0: Channel. Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
4: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se întreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Mitech și gazul ieftin rusesc s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
3: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
4: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic

0: Chiar avem un titlu cronici. China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspoi mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240.000 de
1: oameni. Și România este direct afectată.
0: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: România nu își permite să piardă banii europeni. Avertismentul vine de această dată din partea președintelui Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, într-o intervenție la Digi24. Acesta spune că o eventuală retrogradare a ratingului de țară ar însemna împrumuturi mai scumpe și chiar riscul unei recesiuni.
1: România are o problemă foarte mare, a cărei rezolvare depinde de ce se va întâmpla cu acest impas politic. Problematica PNRR-ului banilor europeni. Aceasta este o mare, mare problemă, fiindcă bugetul României are între variabile absorbția banii europeni, sunt o componentă importantă în construcția bugetului public. Pentru că România nu își permite luxul de a renunța la miliarde și miliarde. Vedem ce se întâmplă pe plan internațional. Această nenorocire din Orientul Mijlociu, nervozitatea piețelor, costurile, dacă România ar ajunge în situația de risc suveran retrogradat la junk, ar crește costurile la împrumuturi. Vom avea o recesiune, eu o văd o recesiune nu adâncă, dar ea ar putea să, recesiunea aceasta să ne afecteze pe toți mai mult, pentru că avem nevoie de acești bani. Starea de spirit va fi mai rea. Populația este foarte nervoasă.
0: Europa se confruntă cu incendii uriașe din cauza vremii caniculare și a secetei. Flăcări uriașe sunt în zone din țări preferate de mulți români pentru petrecerea concediilor. Și vorbim acum de Spania, de Italia, de Franța sau Grecia. Marius Berca, manager al unei agenții de turism, este în direct cu noi, tocmai pentru a face o radiografie a momentului, îmi cer scuze, ca să înțelegem dacă în acest moment e un pericol și ar trebui să ne schimbăm totuși destinația de vacanță, având în vedere că sunt câteva avertizări care vin inclusiv dinspre Ministerul de Externe. Bună ziua!
2: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Cum reacționăm în fața acestor avertizări de călătorie?
2: Eu cred că nu trebuie să ne schimbăm vacanțele și trebuie să mergem în continuare în vacanță. E adevărat, am văzut și eu, ca și dumneavoastră, că în Sicilia, în Sardinia, aeroportul din Olbia este închis, zborurile sunt redirecționate spre Alghero și Cagliari, dar cred că aceste incendii de vegetație au devenit o obișnuință în ultimii ani, pe perioada verii. Asta nu înseamnă că trebuie să ne schimbăm destinațiile de vacanță. Eu cred că putem să mergem în continuare în vacanță în aceste destinații. E adevărat că noi, ca și agenție, în perioada asta nu avem turiști în Sicilia sau în Sardinia. Programele care le-am avut acolo până la începutul sezonului estival s-au încheiat, dar sunt turiști care vor să călătorească atât pe individual cât și pe alte programe. Și eu cred că nu trebuie să renunțăm la vacanță, ci trebuie în continuare să mergem în vacanță, e adevărat, cu precauție și cu măsurile care trebuie
0: adică
2: respectate.
0: Adică să ne adaptăm, de exemplu, itinerariul. Nu ar
2: exact
0: fi o soluție.
2: Cu să nu ne aventurăm impuse de autoritățile.
0: Pe drumuri de munte, nu știu, sau în zone exact cu vegetație uscată, nu?
2: Exact, cu risc, da.
0: Trebuie sau să căutăm plaje sălbatice și să fim izolați fără a avea o barcă, de exemplu.
2: Cred că la plajă nu este deocamdată un pericol.
0: Mă gândeam la plajele izolate, unde sunt înconjurate de vegetație.
2: Incendii de vegetație, dar sfatul meu este să nu renunțăm la vacanțe, dar să respectăm toate regulile impuse de autoritățile locale.
0: Să ne interesăm să, de îndată ce ajungem acolo, care sunt sursele
2: bineînțeles că orice agenție de turism care își trimite turiști într-o destinație, ținem permanent.
0: Adică care ar fi site-urile oficiale pe care să le urmărim? Sau, de exemplu, dacă ajungem în Sicilia, Sardinia, care e recomandarea pe care o facem? De unde să ne luăm informații?
2: Eu cred că informațiile pe care le transmit consultanții în turism, în momentul în care cineva vine să-și achiziționeze o vacanță, consultantul în turism știe exact informațiile corecte de la autorități, pentru că agențiile sunt în permanent contact cu autoritățile locale, cu misiunile diplomatice din țările respective și atunci primesc informațiile corecte și știu exact cum trebuie să procedeze în momentul în care merg în vacanță. Știți că acum sunt incendii în Sicilia, în Sardinia, în Sicilia lângă Palermo am văzut, în Spania am văzut, din păcate în Spania au murit și niște turiști. Dar știți că în anii trecuți incendiile astea de vegetație au fost și în Grecia, dar dacă totul este informat din timp, atunci există, nu există pericolul pentru a-ți face vacanță.
0: Doar 30 de secunde mai avem și pe final, aș vrea să vă întreb dacă consumul, scăderea consumului a afectat și turismul.
2: Să știți că eu cred că e normal să fie așa, a afectat pe toată lumea și se vede o ușoară scădere față de aceeași perioadă anului trecut. Cred că anul acesta vacanțele vor fi pe last minute, dar noi încurajăm pe turiști să nu renunțe la vacanță, oamenii au dreptul la vacanță și noi susținem acest drept la vacanță al turiștilor. Și ne
0: cu
2: uităm
0: câte
2: și
0: procente
2: la...
0: au scăzut vânzările?
2: Eu cred că undeva cu 20% au scăzut vânzările și ne uităm la rezervările care se fac și ordinea este aleatorie pe destinații tradiționale, precum Grecia, Turcia, Bulgaria sau circuite culturale europene cu avionul sau cu autocarul sau combinate avion-autocar. Uh-huh.
0: Mulțumesc, Cristian Berca, reprezentantul unei agenții de turism, în direct la Digi24, cu detalii despre cum să ne alegem vacanța vara aceasta. Mai ales că Europa este lovită de un val de incendii de vegetație. Scurtă pauză acum.
3: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Yasuu, Calimera, București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
3: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva la, în această țară, în România, ce ai schimba?
7: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
6: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea romă? Ce s-a schimbat?
7: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că nemai fiind arătată cu degetul, a fost lăsat așa ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Florin mai de mult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă, în rest totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mai le arată.
8: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
7: Este o carte despre puterea de a greși. De a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visez era o greșeală când eram copil.
8: Cele mai mari greșeli.
7: Aș vrea să fac asta, oului, ești nebun, nu e voie, greșești.
8: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
7: Să fug din România.
8: A fost o greșeală?
7: Da, să ajung la Berkeley.
8: Cum a fost o greșeală?
7: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, în momentul când le spuneam, o să fac și eu asta. Nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi e o greșeală.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
9: Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană,
10: este vorba. Cană. Ci de ceva care o depășește cu mult. Unde nu e evidență, e jaf!

0: Debitul Dunării scade dramatic de la o zi la alta. Portul turistic Corabia a fost închis după ce bărcile au rămas blocate în dunele de nisip, ne explică Elena Alexandru.
1: Bun găsit tuturor! Locul în care mă aflu acum, până acum câteva zile, aici era Albia Dunării. Vorbim de zona Corabia din județul Olt, unde Dunărea scade alarmant de la o zi la alta. Astăzi vorbim de un debit istoric, un debit pe care l-am mai întâlnit în anul 2003, de 1900 de metri cu pe secundă față de 4700 de metri cu pe secundă, cât ar trebui să fie normal pentru această perioadă, iar efectele se văd tot mai mult în această zonă. Portul turistic, unde erau zeci de embarcațiuni, a fost închis pentru că nu mai există absolut deloc, nu mai există apă în acest port turistic, așadar embarcațiunile nu mai pot ajunge acolo și au rămas la mal, unele chiar în mijlocul Dunării, după cum vedeți în imagini. Proprietarii le-au lăsat aici în mijlocul Dunării pentru că nu le mai pot duce în portul turistic. Sunt probleme în ceea ce privește navigația barjelor care ajungeau de obicei aici la silozuri și încărcau cereale. Acum se face pe cale terestră acest lucru. Vin tirurile și încarcă cereale de la aceste silozuri pentru că barjele nu mai pot ajunge aici, pentru că există foarte multe bancuri de nisip. Cât vezi cu ochii, doar insule de nisip. Iar veștile nu sunt tocmai bune pentru perioada următoare. Specialiștii spun că Dunărea va ajunge cel puțin în această zonă și la 1600 de metri cu pe secundă.
0: Zeci de mii de norvegieni au primit acasă pe fotbaliștii care au obținut cel mai bun rezultat din istoria echipei naționale. Norvegia a ajuns până în sferturile campionatului mondial.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
3: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde de cât de departe vrem să mergem.
2: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
3: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
2: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
3: Da, dar mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
2: Toată agitația asta a unei familii mari.
3: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal. Își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, du, bagă, despachetează, împachetează. Da.
2: Acum sunt amintiri frumoase, aproape independenți și
3: acum
2: mult mai
3: acum devin independent, da.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Hai să ne întoarcem puțin în timp, așa, da? Un adolescent din Baia Mare care are succes în muzică. Cum s-a întâmplat asta? Care-i povestea de atunci?
3: M-am născut în Sălaj, am copilărit în Maramureș, în Baia Mare, și la 18 ani m-am mutat în București. Am visat tot timpul să fac muzică, mi-am dorit, am stat mii de ore în studio, am experimentat. Mi-am dorit să fiu pe scenă. Nu am visat niciodată că aș putea vreodată să am un concert în Rio de Janeiro sau în Kuala Lumpur, spre exemplu. Dar le-am avut. Și mă bucură enorm de tare că, uite, odată cu era internetului și cu schimbările majore în industria muzicală, muzica mea a atins succes internațional prima dată în 2005. Și asta m-a făcut să îmi doresc să înțeleg de ce, să construiesc mai departe, să susțin proiectul ăsta și să stau în studio să compun.
2: În 2005, cum s-a întâmplat?
3: Primul succes accent se numește Kylie, în 2005, și prima țară care am cucerit-o, să zic așa, a fost un hit de vară, a fost Olanda. Piesa Kylie, adică varianta în engleză a piesei Dragoste de închiriat, a fost un mare hit în Olanda. Este în continuare paradoxal după 20 de ani. Astăzi, dacă mergem în Olanda, oriunde, toată lumea știe piesa. Deci ăsta a fost primul succes. După Olanda a venit Benelux, Franța, și după Franța, Scandinavia. Și de acolo s-a împrăștiat mai departe.
4: Ai avut vreodată sentimentul că ai rămas, de fapt, Adi, de la accent, indiferent de câte proiecte ai făcut?
3: Da, pentru că mi-am dorit să rămân Adi de la accent. Practic, accent este copilul meu. L-am construit în 98, în 99. Componența era diferită. Atunci am lansat un album care n-a funcționat. Și în 2001-2002 am făcut varianta pe care voi o știți cu băieții, iar din 2013 sunt singur în accent.
4: Când te uiți înapoi, Care a fost cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o în carieră?
3: Am făcut multe greșeli. Încerc să-mi dau seama dacă am făcut vreuna mare. Nu-mi vin acum așa, poate punctual pot să mă gândesc, să-mi aduc aminte de greșeli, nu știu, decizii luate, unele apariții pe care le-am refuzat sau unele apariții pe care le-am acceptat și poate că nu mi-au făcut bine în carieră. Au fost momente complicate în cariera mea, dar cred că asta este frumusețea unui artist, care știe să meargă mai departe și dacă are parte de eșec. Și de fapt, sub
0: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: La Cluj, prindem curaj! Uriașul Ucrainei poate să cadă! Toți în atac pentru visul Europa League! Universitatea Cluj, Dinamo Kiev, în direct la Digi Sport!

0: Bună ziua, este ora 13, urmăriți știrile amiezii, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. De astăzi, începând cu ora 23, ora României, Statele Unite vor impune blocada în Ormuz. În acest fel, vor împiedica comerțul naval cu Iranul. Statele Unite au lovit din nou în sudul țării, în Golful Persic, în timp ce Iranul atacă nave în strâmtoare și baze militare americane de asemenea. După cele mai recente anunțuri și escaladări, prețul petrolului a crescut din nou. A trecut deja de 80 de dolari pe baril, e cel mai ridicat preț din ultima lună. Între timp, în peisajul din Orientul Mijlociu, trebuie să mai vedem ceva. A apărut o altă putere mondială. Mai multe rapoarte arată că Rusia a trimis la Teheran avionul Apocalipsei al lui Putin. E un uriaș cu aripi folosit pentru gestionarea crizelor majore, inclusiv cele nucleare.
1: Mai multe explozii s-au auzit în 6 orașe din sudul Iranului. Americanii au lovit porturi, sistemele de apărare de pe coastă și depozite de drone și rachete. Loviturile au venit după ce iranienii au țintit 2 petroliere în apropiere de Oman. Un om a murit și alți 8 au fost răniți. Iranul susține că cele 2 nave au fost oprite după ce au continuat să avanseze într-o zonă minată, în pofida avertismentelor.
2: They want to make a deal. They came back. We made a deal 2 days ago and they want to make a deal. They've been negotiating for 47 years, but nobody's ever hit them militarily. I think a deal is possible, sure, I do. I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard, and they're wired differently, and we're not going to put up with it. I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world.
1: Statele Unite reimpun blocada în Ormuz, prin care va împiedica comerțul naval cu Iranul. Trump așteaptă și rambursări din partea aliaților pentru protecția oferită. Într-o postare pe rețeaua Truth Social, președintele american spune că ar putea cere taxe de 20% pentru protecția Ormuz. New York Times notează că această taxă ar dubla prețul fiecărui transport prin canalul de circulație navală. Iranienii au anunțat și ei un plan pentru strâmtoare, pe care l-au propus deja în Parlamentul de la Teheran.
3: پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد.
1: Între timp, operațiunile din Orientul Mijlociu sunt aspru criticate la Washington. Protestatarii americani au amplasat un trofeu vopsit în aur în apropierea Casei Albe, prin care îl recompensează ironic pe Trump pentru participarea la războiul din Iran.
0: În acest context, companiile aeriene din Europa riscă să rămână fără combustibil pentru avioane în mai puțin de o lună, totul din cauza războiului din Iran, desigur. Luna trecută, stocurile europene de combustibil pentru avioane erau undeva la aproximativ 38 de milioane de barili, care, potrivit calculelor Reuters, ar acoperi necesarul a mai puțin de 30 de zile de consum, deci mai puțin de o lună. Prin comparație, Statele Unite dispuneau de stocuri de 3 ori mai mari. În plus, datele arată un posibil deficit de aproape 600 de mii de baril de combustibil pe zi pe piața europeană, asta în trimestrul al treilea al anului. Cele mai vulnerabile țări sunt Marea Britanie, Franța și Germania, pentru că au închis mai multe rafinării în ultimele decenii și depind într-o măsură semnificativă de carburantul care tranzitează strâmtoarea Ormuz.
4: Acea rezervă ar trebui în teorie să reziste cam 38 de zile, dar dacă luăm în considerare doar deficitul, acel deficit de 600 de mii de barili pe zi, poate că ar putea fi împinse aceste rezerve spre o lună și jumătate, probabil. Cel mai probabil în perioada imediat următoare nu vom vedea foarte multe mișcări în piață, poate eventual o scumpire a biletelor de avion, dar să iau în considerare inclusiv reducerea zborurilor. Pe de o parte, fie o evoluție lină de creștere dacă se continuă războiul, dar sunt specialiști care spun că ne putem aștepta la o creștere abruptă a prețului, mult mai abruptă decât ceea ce am avut în prima parte, pentru că deja stocurile globale, stocurile naționale sunt deja reduse și dacă se va atinge punctul în care nu mai putem masca această lipsă de petrol, în momentul ăla putem să asistăm la o creștere foarte abruptă a prețului la pompă.
0: Acum ne uităm la zona politică de la noi. Vedem că țara noastră este într-o criză politică de 70 de zile și nu pare că ajungem în curând la un consens pentru deblocarea acestei crize. Președintele nu mai exclude în momentul acesta scenariul alegerilor anticipate. Asta după ultimul eșec al negocierilor de la Cotroceni. Spune că ar fi fost foarte fericit cu un guvern tehnocrat. Însă, totuși se declară în continuare optimist că se poate ajunge la o soluție de guvernare.
5: Nu este ceva ce eu să-mi doresc. nu exclud și cred că este foarte puțin probabil în momentul ăsta, pentru că nu ar avea niciun fel de logică. Vom fi cam tot în situația asta, plus încă 3-4 luni de alegeri în care partidele, în mod logic, legitim, se vor ataca unele pe altele. Și după aceea o să-i rugăm să guverneze împreună. Cred că încă sunt resurse pentru a găsi o formulă care să aibă majoritate în Parlament.
6: La un moment dat, dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a ieși din această situație, atunci, în mod evident, nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri. Că nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul.
7: Eu cred că în această situație, în care atât de mulți români sunt frustrați că se simt neputincioși în fața blocajului politic, soluția este să dăm această mică pârghie de control, numit vot, înapoi în mâinile românilor. Cred că asta poate să fie o soluție care cu adevărat resetează situația și le dă șansa românilor de a spune în ce direcție vor să meargă țara.
0: Acum să vedem încă o părere legată de alegerile anticipate. Siegfried Mureșan, propunerea partidelor de dreapta pentru funcția de premier, susține că alegerile anticipate, această idee nu e neapărat un lucru neobișnuit în Uniunea Europeană. Mureșan amintește că în ultimii 5 ani acestea au avut loc în 10 din cele 27 de state membre.
8: Înțeleg că președintele României nu mai exclude scenariul alegerilor anticipate după ce a exclus scenariul alegerilor anticipate. Important însă este următorul lucru. Vă spun un lucru. În Uniunea Europeană, în ultimii 5 ani, am avut alegeri anticipate în 10 din 27 de state membre ale Uniunii Europene, plus Republica Moldova și Marea Britanie. Alegerile anticipate nu sunt o chestie neobișnuită. Dacă un blocaj politic nu poate fi deblocat într-o perioadă de timp, întoarcerea la popor este o chestiune firească. Ca atare, eu nu am înțeles până acum exact de ce președintele României a exclus folosirea unei pârghii constituționale pe care dumnealui o are. Sigur că ar fi fost bine ca partidele să se înțeleagă, să avem un guvern imediat, ar fi fost bine ca președintele României să desemneze imediat un candidat pentru poziția de prim-ministru pe 5 mai după ce a căzut moțiunea de cenzură, dar de vreme ce actorii, aceștia pe care îi avem, nu au reușit să deblocheze situația, cred că a da șansa oamenilor să voteze poate fi o soluție.
0: Vă citez acum ceva. Alegerile anticipate ar pune țara într-o vulnerabilitate uriașă și am încheiat citatul. Aceasta este declarația liderului senatorilor UDMR. Laurent Turoș explică că un guvern interimar și un parlament dizolvat ar lăsa România fără puteri legislative, pur și simplu. Cât despre scenariul alegerilor anticipate, acestea nu ar rezolva problema majorității din parlament, mai spune reprezentantul maghiar, să-l ascultăm.
9: Din momentul în care parlamentul se dizolvă, nu mai există parlament. Nu mai avem putere legislativă trei luni de zile. Deci nu avem guvern și nu avem parlament. Cred că ar fi o vulnerabilitate nemai întâlnită, nu doar politic, ci și economic și din punct de vedere al securității acestei țări. Părerea noastră e că trebuie să ne întoarcem la masa negocierilor și trebuie să găsim o soluție. Că dacă ne uităm la orice sondaj, nici PSD, nici PNL, USR, UDMR nu va obține o majoritate pentru a forma un guvern. Deci n-am rezolvat această problemă.
0: Discutăm acest subiect cu Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună ziua, domnule Cioroianu!
10: Bună ziua, bună ziua tuturor!
0: Vedeți că această idee de alegeri anticipate a ajuns pe buzele multor politicieni în ultimele zile și asta după ce am văzut 70 de zile în care negocierile au eșuat. Ne îndreptăm spre asta, domnule Cioroianu, concret?
10: Se pare că da, pentru că în tot acest interval a crescut și violența la nivel de discurs, la nivel de reacție, la nivel de postări pe rețelele sociale. Foarte mulți au trasat, adică aproape toate partidele au trasat linii roșii. Liderii sau cei care sunt mai activi, mai vizibili, au fost destul de virulenți. Ieri președintele Grindeanu vorbea de pestă, pesta hashtagilor. Deci au evoluat cuvintele din ce în ce mai dure și asta îngustează marja de negociere și diplomația totdeauna cedează atunci când sunt scoase la bătaie cuvintele tari. Și iată, asta explică faptul că e foarte posibil ca tot mai multă lume, inclusiv din partide, inclusiv de la Palatul Victoria, dar mai ales de la Palatul Cotroceni, să se gândească, plus societatea în ansamblu, să se gândească la alegerile anticipate ca o soluție. Evident că n-am fi avut nevoie de ele, asta e clar, doar că am intrat într-un impas atât de mare încât par a fi cea mai directă cale spre căutarea unei soluții, nu zic găsirea neapărat, pentru că aici se poate discuta dacă într-adevăr alegerile anticipate sunt antidotul la problemele noastre.
0: Da, nu neapărat găsirea, pentru că foarte multe voci spun că după alegeri rezultatele ar fi tot cam pe acolo, adică nu s-ar face ușor o majoritate pro-europeană care este dorită în momentul acesta. Dar v-aș întreba așa, oare să vină o propunere, totuși, care să pice în Parlament, da, ca să pice și a doua, acum în vară, sau să se aștepte până în toamnă să treacă evaluări, câteva evaluări ale agențiilor de rating, pentru că astea se fac în momentul de față, să mai facem niște proiecte în Parlament, poate pentru PNRR, asta dacă PSD e de acord, că ați văzut că a blocat puțin discuțiile, cum credeți că vor evolua lucrurile?
10: În opinia mea, eu cred că ce-ar fi bine ar fi să consumăm, să ducem până la capăt fiecare etapă. Eu cred că în momentul de față ar fi trebuit făcută o a doua propunere. Poate încă nu e timpul trecut. În săptămânile care urmează, fie că e vorba de luna iulie, fie că e vorba de luna august, oricât ar părea de ciudat, dar o a doua propunere, nu știm ce reacție ar trezi la nivelul Parlamentului. E drept că lucrurile s-au încins foarte mult, e drept că președinții de partide au fixat limite și, cum să spun, bariere ultimative, dar în același timp știm cu toții că e vorba de câteva sute bune de parlamentari, dintre care, hai să zicem că majoritatea nu cred că au pofta să se ducă de acasă sau să reînceapă o campanie electorală. Deci, măcar pentru a consuma o etapă, președintele Nicușor Dan ar trebui să facă o a doua propunere. Că va fi înainte de a veni aceste judecăți ale pieței financiare, ratingul de țară, că va fi după, cu cât amânăm va fi mai rău. Dar această a doua etapă trebuia făcută înainte de a intra exact în culoarul alegerilor anticipate, trebuie făcută o a doua propunere, măcar pentru a fi cu sufletul împăcat că s-a încercat și această variantă.
0: Exact. Deci încă mai este s-a și consumat, domnule Cioroianu, pentru că eu de multe ori în ultimele săptămâni am adus asta în discuție. Teama aleșilor de a-și pierde mandatul. Exact. Mi se pare că este un criteriu sau este un lucru care nu e luat neapărat în calcul în toate strategiile care se fac. Exact. Nu e discutat la Cotroceni. Dom'le, dacă propunem așa, poate că mulți nu ascultă neapărat de ce spune partidul, exact, și votează doar ca să treacă un premier să nu-și piardă ei fotoliul, nu?
10: Exact, există această posibilitate. Sau poate alții în fine se gândesc, domne, mă rog, altruismul pentru, nu știu, pentru ideea de a fixa un guvern într-o perioadă tulbure. Cedăm, pentru că să știți că în momentul în care s-ar face a doua propunere, ar fi și un soi de presiune de la nivelul parlamentarilor către șefii de partide. Deocamdată șefii de partide deseori vorbesc în numele parlamentarilor. Dar în momentul în care s-ar face o a doua propunere, n-avem decât una, în acest moment, dacă s-ar face o a doua, cred că ar fi un fel de presiune și dinspre parlamentari către șefii de partide. Măcar să încercăm, nu e o garanție că reuși a doua încercare, dar măcar să facem această etapă, să o consumăm, apoi să mergem cu sufletul împăcat, nu s-a putut, în fine, președintele poate încerca de câte ori vrea el, dar măcar dacă a doua pică, ne e clar că aceste formațiuni politice sunt ireconciliabile și mergem liniștiți către alegerile anticipate.
0: Din cele două propuneri care sunt acum la Palatul Cotroceni, despre care Nicușor Dan a zis clar, nu prostesc numele pentru că nu adună majoritate. Cine credeți că are mai mari șanse să adune acea majoritate în Parlament?
10: Oh, asta e, cum să spune, chiar e greu de spus în momentul de față. Nu-mi dau seama, pentru că aș spune că sunt pe picior de egalitate oarecum. Din punctul meu de vedere, propunerea referitoare la domnul Grindeanu trebuia făcută pe 6 sau pe 7 mai. Cum a căzut guvernul, sau mă rog, a fost moțiunea de cezură, a trecut, președintele trebuia să însărcineze pe cel care a reușit doborârea guvernului. Cred că propunerea trebuia să vină spre domnul Grindeanu, doar că ne-am pierdut vremea încercând această iluzie că hai că e o ramură în PNL care îl va înlătura pe Bolojan, Bolojan va fi convins să plece, niște calcule care n-au ieșit și din păcate n-aș spune că a câștigat cineva. Bun, unii au mai crescut evident în sondaje, în rating, în viziunea populației, cum ar fi domnul Bolojan sau în fine partidul, nu știm lucrurile astea foarte clar, dar putem bănui. Dar de pierdut am pierdut cu toții, adică cred că domnul președinte trebuia să-l însărcineze pe domnul Grindeanu la câteva zile după moțiunea de cenzură. Acum,
0: imediat, atunci, dacă, la începutul crizei,
10: atunci,
0: nu?
10: Da, exact.
0: Bun, la un scenariu de genul acesta, Sorin Grindeanu, premier propus, e foarte interesant ce ar face UDMR. Au zis clar, până în momentul acesta, că vor rămâne cu USR și cu PNL. Vor rămâne cu propunerea Ilie Bolojan. Dar, dacă se schimbă totul acum, dacă e presiunea alegerilor anticipate, oare întorc cumva spre PSD?
10: Știți că cu cât trece timpul, cu atât marja de întoarcere va fi mai redusă. Nu cred că se vor întoarce foarte mulți. Adică UDMR-ul nu va juca alături de AUR, măcar atâta lucru știm. UDMR-ul cu PSD-ul sunt insuficienți. Sunt insuficienți și UDMR-ul plus PNL-ul și USR-ul. Suntem într-un joc al sumelor care niciuna dintre ele nu pare a câștiga majoritatea în momentul de față, dar asta, tocmai asta ne obliga să fi avut deja câteva încercări făcute. Pentru că pe măsură ce săptămânile s-au scurs, discursul politic s-a acutizat, a devenit mai dramatic și mai contundent și căile de conciliere și de negociere s-au îngustat. Cred cu cât trec zilele, cu cât trec săptămânile, uitați-vă ce apar pe ce declarații apar pe rețelele sociale. Fiecare simte datoria să fie mai agresiv decât celălalt. Ori asta este evident că va îngreuna găsirea unei soluții. Din păcate, mă tem că vara asta va rămâne încinsă nu numai la propriu, ci și l-a figurat în politica românească.
0: Da, cât credeți? Pentru că am vorbit despre numirea aceasta, am vorbit despre ce va urma și mai ales am întrebat de UDMR, știți de ce, domnule Cioreanu? Pentru că ei au venit cu ideea unui a patru, de fapt, posibilități de guvernul, unul de armistițiu câteva luni, unul minoritar PSD, unul minoritar PNL, USR, UDMR, apoi un guvern tehnocrat. Vă amintiți că a spus chiar ieri Kelemen Hunor că ăștia ar fi pașii până la alegeri. Atât de greu, da, avem exemplul altor state europene care au făcut alegeri anticipate, ne spunea chiar Siegfried Mureșan astăzi asta. Dar atât de greu este în România să faci un guvern care să funcționeze, să zic eu, un an, nu doi?
10: Se vede treaba că e greu, adică practica, mai bine spus, lipsa noastră de experiență în practica de guvernare ne-a condus aici. Noi am avut ani de zile un guvern bazat pe niște înțelegeri semi-transparente, cum a fost această coabitare între PNL și PSD, ceea ce se cheamă Ciucă-Ciolacu în ultimii ani, în fine. Doar că lucrurile miroseau oarecum, prinseseră o vechime, dar nu în sensul bun al termenului. Nu se nobilaseră prin vechime, ci păreau că miroase lucrurile din ce în ce mai neplăcut. Domnul Ciolacu a spus, gata popor român, am înțeles mesajul după alegerile din 2024. Nu știu ce au înțeles, pentru că
0: dar n-au demonstrat.
10: Din 2025 s-a creat un nou guvern și iată-ne după un an de zile în plin scandal. Și atenție, din acest punct de vedere, domnul Siegfried Mureșan are doar pe jumătate dreptate. Sigur că sunt țări europene în care alegerile anticipate au loc, totul decurge normal. Numai că într-unele dintre ele rezolvă problema, într-altele nu. Vezi cazul bulgar. Deci noi putem cădea și în scenariul bulgar al unor alegeri repetate, nu anticipate, alegeri repetate care nu duc la nimic concludent. Nu e neapărat obligatoriu să se întâmple ca în țările Nordului sau în țări în care alegerile anticipate dau soluția. La noi s-ar putea să avem alegeri anticipate, dar să rămânem în aceeași indecizie, într-un joc al alianțelor și al unor majorități imperfecte.
0: Da, să nu ne ajute la nimic și să rămânem și cu o criză, apoi o criză economică, ce poate să vină și mulți specialiști spun că asta ne așteaptă. Domnule Cioreanu, vă mulțumesc pentru discuție și pentru analiză deopotrivă. Acum vedem imaginile zilei vin de la Paris. De ziua Franței a fost pregătită o paradă specială. Așa cum vedeți, încă mai sunt câteva etape ale acestei parade. Le vedem acum în direct. Este ultima paradă organizată de Emmanuel Macron ca președinte. A fost conceput, practic, acest eveniment ca să evidențieze sprijinul pentru Ucraina, dar și unitatea aliaților europeni, inclusiv România, reprezentată de Brigada 30 Gardă Mihai Viteazul acolo. Și pentru prima dată, militarii ucraineni au trecut pe sub Arcul de Triumf din Paris. Noi am văzut foarte mulți lideri europeni, de asemenea, acolo, pentru că a fost coaliția de voință ieri. Iarăși un sprijin pentru Ucraina, iarăși au fost discuții pentru Ucraina. Nicușor Dan este acolo, Volodymyr Zelensky, de asemenea, este acolo. Discutăm cu Andrei Negusiu, colegul meu, care este alături de mine în platou acum. Bună ziua, Andrei, și îți mulțumesc despre importanța și simbolistica deopotrivă acestei parade.
11: Așa este, ceea ce vedem acum este practic finalul, pentru că Garda Republicană a fost prima care a trecut prin fața podiumului unde sunt invitați șefii de stat și de guvern și evident că acum încheie această... E una dintre cele mai îndrăgite părți, pentru că n-ai cum să nu-ți placă această desfășurare om, animal, legătura specială, da, pe care o au cu acești călăresc cu cailor. Nu știu dacă anul ăsta au mai avut un incident, că din păcate uneori se mai întâmplă, unii din cai se mai sperie, își dau jos călăreții și anul trecut, de exemplu, au fost vreo doi care au mers alături de restul trupelor, pentru că, na, calul e un animal social și se ține după herghelie, cum ar veni. Bun, acum toată această simbolistică de anul acesta, aș vrea în primul rând să remarc că în momentul în care a trecut Macron de la trecerea în revistă și a venit la tribună, era în acea mașină militară deschisă alături de șeful statului major francez. Lumea aplauda, nu au mai fost huiduieli, pentru că au fost și ani în care au fost și huiduieli. Anul acesta, cred că toată lumea s-a concentrat pe faptul că totuși e ziua lor națională și pe instituții, nu neapărat pe oameni. Dincolo de asta, sigur, prezența lui Zelensky, prezența liderilor marilor grei ai Europei.
0: Uite, chiar plus, îi vedem acum.
11: Da,
0: uite,
11: îi vedem,
0: Andrei,
11: acum, pentru că ne apropiem de final. Ar fi trebuit, de fapt, la 13 ora noastră să se încheie parada, dar întotdeauna se întâmplă decalaje, pentru că, până la urmă, vorbești de echipamente grele, de, iată, și defilarea aceea a gărzii republicane călare.
0: Dar și spectacol nu se supără nimeni.
11: Nu se supără nimeni. Problema este că e foarte cald la Paris și cred că a fost foarte greu și pentru invitații pe care îi vedem, dar, în primul rând, pentru militarii, care, evident, că erau un dispozitiv de foarte devreme dimineață și au trebuit să îndure toate aceste lucruri. Bun. Vorbim de unitate. Se află acolo, inclusiv îl vedem, președintele Ucrainei. Asta după ce aseară am văzut că din coaliția de voință, practic, s-a născut și o coaliție antibalistică. Nu mai e vorba doar de Ucraina, e vorba și de Ucraina și de Europa. Și aș remarca faptul că, așa cum la Ankara am văzut că Ucraina e deja în NATO, a fost prezent Zelensky, practic, în toate momentele foarte importante ale alianței, așa este prezent și acum. Este un mesaj către Est, către Vladimir Putin, un mesaj către Vest, că s-a pus întrebarea de ce nu sunt americanii reprezentați acolo, către Donald Trump și administrația sa. Ceea ce a vrut, în primul rând, Macron a fost unitatea europeană,
0: unitatea
11: pentru
0: Europei,
11: că asta e și
0: da,
11: tema, nu? Redeșteptarea strategică a Europei. Și adevărul e că avem nevoie de lucrul ăsta, avem nevoie să fim pe picioarele noastre, potențial există, dar că foarte multă lume spune, vai, cât de greu să iau deciziile Uniunea Europeană. Da, așa este, că sunt 27 de țări, sunt 27 de interese naționale de a armoniza faptul că suntem membri în Uniunea Europeană, nu înseamnă că nu, cum cred mulți, că se nivelează interesul național. Nu e adevărat, fiecare țară acolo încearcă să-și păstreze și să își promoveze interesul național. Marea artă, nu? Este aceea de a le pune în armonie, de a nu le aduce împotrivă. Că vorbim de economie, că vorbim de, iată, interese militare, nu? Pentru că, de exemplu, acest scut de care vorbim de aseară, antibalistic, va fi creat pe sisteme naționale existente. Că vorbim de Franța, că vorbim de Marea Britanie, Germania și așa mai departe. Ele trebuie armonizate și extinse ca să avem cu adevărat un scut al nostru pe care doar noi să decidem cum îl folosim, da? Să nu mai... E vorba de acea autonomie strategică a Europei. Practic aici duce Macron toată această desfășurare de forță.
0: Și Andrei, să nu ne mai explice Donald Trump cum trebuie să ne cheltuim noi banii pentru apărare, știi?
11: Absolut.
0: Pentru că ăsta este, sau cred că este o latură din această reacție a Europei.
11: Absolut.
0: Și ce a zis
11: Absolut,
0: Trump?
11: Da. Pe de altă parte, aici sunt niște interese. Europenii cumpără armament, inclusiv noi, nu? Românii cumpărăm armament american din greu, ca să spun așa. Hai să ne gândim ce achiziție a făcut Polonia în ultimii doi ani, nu? Că tot dăm știri despre câte miliarde cheltuiește Polonia pe înarmare cu armament tehnică americană. Problema, uite, s-a văzut acum, cu toată cearta asta dintre Trump și aliați. E o problemă. Cumperi, într-adevăr, de exemplu, avioanele F-35, dar ce faci dacă, la un moment dat, americanii nu te lasă să le folosești cum vrei tu? Nu? Că e și discuția asta cu tehnica, cum o folosești, când o folosești, cheia este tot peste ocean. Știi? Și atunci, sigur că trebuie să te gândești și la o autonomie strategică. Pe de altă parte, cum am vorbit și la summitul de la Ankara. Turcia, care nu-i partea Uniunii Europene, e la fel de interesată să aibă acces la banii de înarmare a Europei, cum vor și americanii. Da, pe de altă parte, dacă tot cheltuiește Europa sume uriașe pentru reînarmare, evident că trebuie să cumpere în primul rând de la ea de acasă. Este și logic că îți susții și propria industrie de apărare și până la urmă ai acea autonomie strategică și când o ai, ești mai greu de înghesuit într-un colț. Adică e un lucru pe care îl învățăm foarte, cum să spun, pe repede înainte de la revenirea lui Trump la Casa Albă.
0: Exact, din păcate lucrurile astea nu se fac rapid, se fac în ani, nu se fac imediat de pe o lună pe alta. Asta e singurul dezavantaj,
11: dar e bine
0: necesar.
11: Sigur că da. Problema este următoarea. Franța este foarte importantă în arhitectura de securitate a Europei. Pentru noi, evident, e și țară cadru NATO aici și așa mai departe. Problema e ce se va întâmpla din primăvara anului viitor. În funcție de cine ajunge la Elize, dacă ajunge un președinte care continuă politica lui Macron, deceniul Macron, atunci putem să fim liniștiți. Dacă ajunge Marine Le Pen și începe cu faptul că vrea să modifice poziția Franței NATO, poziția Franței în Uniunea Europeană, atunci lucrurile se vor complica destul de mult și mesajul de aici, dacă pentru noi e de unitate la nivel european, pentru francez cred că este de continuitate și cred, eu sper să aleagă continuitatea, pentru că altfel vor fi lucrurile destul de dificile, dar evident că e treaba francezilor să voteze. Problema, vorbeam și mai devreme, este că Marine Le Pen sau Jordan Bardella, că încă nu știm exact care dintre ei va candida, nu prea au contracandidat. Adică un candidat din extrema stângă nu va fi ales de francezi. Problema e dacă vor merge spre extrema dreaptă sau dacă în sfârșit va apărea un candidat care să strângă voturile centrului. Pentru că acolo e o problemă, e un centru sfărâmat care nu reușește să-și găsească cumva o armonie și iată să fie o contrapondere la extrema dreaptă. Dar pe de altă parte, pentru că se discută de cine va fi, nu? Marine Le Pen sau Jordan Bardella, eu cred că va fi un mic război civil acolo, pentru că e clar că Bardella a mers și credea că va merge el. Marine Le Pen nu vrea să cedeze momentan, nu știm dacă o va face sau nu, deși are cumva în cârcă faptul că a candidat și a pierdut de fiecare dată. Alții spun că asta e de experiență, ceea ce iarăși este adevărat, dar mie mi-a plăcut că atunci când ea a fost sigură că poate candida, a setat raportul de putere. Imediat a spus, n-a vorbit de contracandidați, nu? Și de, să zicem, moștenirea lui Macron. Nu. A zis, îl voi numi pe partea de la premier. Deci raportul de putere a fost stabilit sau încearcă să-l restabilească. E posibil să simtă că pierde teren în fața lui Bardella. Altfel, văd că francezii sunt mai seduși de oameni mai tineri pentru funcțiile astea importante. Să ne amintim că acum 10 ani, un deceniu în spate, Macron era cel mai tânăr candidat. Dacă va fi Bardella, iarăși vor avea o alegere într-un om foarte tânăr, nu foarte experimentat și nici cu foarte mult sprijin în teritoriu, ceea ce Marine Le Pen are, da? Și nu știm cine va fi contracandidatul. Cineva tot așa mai tânăr, poate o femeie. Poate e momentul ca și Franța să aibă un președinte, o femeie, poate neapărat Marine Le Pen, poate altcineva. Nu știm, Franța e o țară destul de paternalistă, chiar dacă e una liberă și liberală, dar totuși au niște, vedem foarte bine că țin la tradiții. Important este că situația nu este deloc bună. Vedem ce se întâmplă în strâmtoarea Ormuz, iarăși avem, n-avem sărbătoarea deschisă, iarăși lovituri. Rusia este într-adevăr într-o poziție proastă pe front și are acest dezavantaj al apărării aeriene pe care le exploatează ucrainenii foarte tare, dar acum aici e pericolul. Să nu se simtă pusă foarte mult la colț și să aibă o reacție foarte, foarte greu de controlat după aceea în încercarea de a reseta cumva jocul. Da? Aici este o situație foarte dificilă.
0: Îți mulțumesc, Andrei.
11: Mulțumesc și eu.
0: Și acum avem o informație de ultimă oră la Digi24. Iranul este lovit chiar în aceste momente de americani. Explozii puternice au fost raportate în mai multe porturi. Toate detaliile de la Alexandra Dinu, în direct cu noi. Ce ai aflat, Alexandra?
12: Ne-am găsit, conform presei de stat iraniene, sunt atacuri în desfășurare în aceste momente în Iran. Este vorba despre 4 locații din Bushehr, este unul dintre porturile iraniene și, de asemenea, 5 explozii au fost raportate și într-un alt port iranian. Aceste lovituri vin după atacurile de noaptea trecută ale americanilor. Vedeți acum pe ecran imagini din ultimele 24 de ore. Noaptea trecută americanii au lovit mai multe locații din Iran, printre care și porturi. Au țintit sisteme de apărare de pe coastă, depozite de drone și rachete. Sunt lovituri ale Statelor Unite menite să îi oprească pe iranieni să mai lovească navele din Ormuz.
0: Mulțumesc, Alexandra! Acum ne uităm în continuare la situația de la noi din țară. În plină criză politică, agențiile de rating încep evaluarea anuală a României. Toată săptămâna sunt programate întâlniri și fizice și online la Ministerul Finanțelor. Păstrarea ratingului de țară este în această perioadă tensionată politic și reprezintă totuși o prioritate a guvernului. Ce riscă România în toate aceste condiții? Ne explică acum Amalia Dobre.
13: Bun găsit! Cele trei mari agenții internaționale de rating plasează România pe ultima treaptă recomandată investițiilor. O retrogradare pentru țara noastră ar însemna că statul român va fi încadrat la categoria junk, practic nerecomandat pentru investiții. Asta ar însemna că statul român se va împrumuta mai scump, ceea ce se traduce cu dobânzi mai mari pentru companii, bănci, dar și pentru populație. Să ne uităm și la cifrele din dreptul României. Anul acesta, datoria publică a statului român ajunge la 225 de milioane de euro, adică aproximativ 60% din produsul intern brut. Estimările arată că România se împrumută cu dobânzi între 6 și 7%. Doar pentru anul acesta România are de plătit anual din cheltuielile cu dobânzile la datoria publică aproximativ 60 de miliarde de lei, adică 5 miliarde de lei în fiecare lună. Următorul pas important pentru România este chiar la finalul acestei luni, atunci când agenția de rating Fitch va veni cu o nouă evaluare în ceea ce privește ratingul suveran al țării.
0: E dosar penal pe numele unui polițist din Prahova. Agentul care lucrează la Serviciul de Investigații Criminale e cercetat de procurori după ce și-ar fi amanetat laptopul de serviciu și-ar fi furat bani din casa unei persoane găsite decedată în condiții suspecte. Asta în timp ce participa la cercetările de acolo de la fața locului. Polițistul ar fi făcut toate aceste fapte pentru a-și întreține dependența de jocuri de noroc. Toate detaliile de la Teodora Chiuș. Teodora.
14: Bun găsit, tânărul este polițist de 5 ani, este din Olt și a prins un loc la biroul de investigații criminale din Prahova. Ancheta a început în urmă cu o lună după ce colegii lui au intrat la bănuială. Mai exact, polițistul este acuzat că și-a amanetat de două ori laptopul de serviciu și că a primit de fiecare dată suma de 350 de lei. Surse judiciare spun că bărbatul ar fi avut o dependență pentru jocurile de noroc și din această cauză ar fi încercat să facă rost de bani, ar fi mers mult mai departe în timpul unor cercetări de la fața locului.

0: 30 de metri adâncime și, așa cum ai spus și tu, pentru căutările acestora au fost folosite inclusiv elicopterele. Potrivit presei italiene, cei doi alpiniști români prieteni, de altfel, au plecat pe data de 9 iulie de la un refugiu montan către vârful masivului și nu au mai revenit. Iar cei care au alertat autoritățile prima dată au fost chiar reprezentanții acestui refugiu montan, sesizând lipsa celor două persoane. După câteva zile de căutări, cei doi bărbați au fost găsiți, iar acum urmează ca ancheta să stabilească care au fost cu exactitate cauzele morții, iar ulterior trupurile lor vor fi repatriate. Cei doi alpiniști, așa cum v-am spus, erau prieteni, ambii pasionați de drumeții și expediții montane și, din păcate, ambii și-au pierdut viața în Munții Alpi, în Italia.
1: Urmează să urce la refugiu și ținem legătura, atât. Nu am mai luat legătura cu el, nu am mai avut semnal, l-au căutat cu elicopterul și au fost împreună cu ghidul căzut într-o crevasă. Era prima oară când
2: mergea. Nu avem în România și găsim în alt foarte des. E vorba de aceste crevase, acele crăpături înghețari, care pot să fie acoperite cu un strat de zăpadă, care să se rupă cu noi și atunci să cădem în aceste crevase fără să le observăm. Munții sunt total diferiți, pentru că acolo vorbim de munți cu înghețari, la peste 3.000 de metri deja avem înghețari care sunt permanenți, se fac ascensiuni la 3-4.000 de metri pe zăpadă, sau pe zăpadă înghețată sau pe gheață, deci chiar în mijlocul verii, și la cei mai experimentați, la un moment dat, crezând că lor nu li se poate întâmpla nimic, să apară aceste probleme. Este un eveniment tragic care trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toată lumea și trebuie înțeles că muntele este o zonă de risc și oricând se poate întâmpla ceva.
3: Digi24 FM.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
5: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
3: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
8: Întrebarea numărul 1. Cât de aproape suntem de al treilea război mondial?
9: E bine să știm că există posibilitatea, pentru ca să o evităm.
8: Dar ce ar însemna al treilea război mondial? Concret.
9: Al treilea război mondial ar fi extinderea unor conflicte, cum este cel din Ucraina și cel din Golf, între principalii actori nucleari ai lumii.
8: Adică Statele Unite, China
9: și Rusia. Și... ceea ce nu e cazul.
8: Ceea ce nu este cazul.
9: Ceea ce nu e cazul.
8: Întrebarea numărul 2. Ne-am vindecat de comunism?
9: Da, cred că ne-am vindecat de comunism. Cred că suntem... ne convine, avem un alibi în a vorbi despre inerțiile comunismului și în materie de personalul politic al democrației. Nu, au apărut alte metecne. Au apărut alte. Corupția, lipsa de profesionalism.
8: Asta nu înseamnă că în comunism nu exista.
9: Ba, existau și în comunism, dar nu sunt urmările comunismului. Sunt urmările unor stări de lucruri noi, pe care noi le-am controlat și le-am menajat, ca să zic așa.
8: Întrebarea numărul 3. Dacă ar fi să descrieți Europa de azi într-un singur cuvânt, care ar fi acesta și de ce?
9: Un potențial nefolosit.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
10: La medicina viitorului descoperim rolul aquaporinelor în hidratarea fiecărei celule. Inteligența artificială care analizează sănătatea pielii și cum informațiile din ADN pot contribui la alegerea unui tratament personalizat. Invitații ediției

0: medicii Corina Predescu, medicină sportivă, și Octavian Popescu, chirurgie generală.
1: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Un român a fost arestat în Spania după o descindere în care au fost confiscate peste 4 tone de hașiș. Este una dintre cele mai mari capturi de acest tip de droguri făcute pe teritoriul Spaniei. Poliția spune că operațiunea este doar începutul unei ample acțiuni de destructurare a unei rețele europene de trafic de stupefiante. Amănunte chiar acum de la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică. Te urmărim, Alin.
1: Bun găsit, este o anchetă pusă deocamdată de judecători la secret, adică nu sunt foarte multe informații. Se întâmplă acest lucru în anchetele în care sunt iminente alte descinderi similare și nu vor să fie pusă în pericol această operațiune. Sunt surse citate de presa din Spania care vorbesc despre o adevărată mafie internațională care este implicată în acest caz. Informațiile de până acum sunt că la un depozit de lângă Valencia, aflat la 14 km de oraș, au fost găsite 4 tone de hașiș și au fost arestate 5 persoane, toți de naționalități diferite. Unul este român, unul este marocan și restul din America de Sud. Cetățeanul român are dublă naționalitate, are și cetățenie daneză. Drogurile provin din Maroc, au fost aduse prima dată cu vaporul și apoi depozitate aici și erau pregătite pentru a fi distribuite pe întregul continent european.
0: Mulțumesc, Alin! Nicușor Dan merge la Kiev. L-am văzut astăzi la Paris. Președintele participă mâine la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Vizita are loc la invitația președintelui Volodymyr Zelensky. Reconfirmă, de fapt, sprijinul țării noastre pentru Ucraina. Participanții la summit vor discuta despre securitate, despre economie, energie, infrastructură, reziliență și combaterea amenințărilor hibride. Nu e prima vizită a lui Nicușor Dan în Ucraina. În iunie 2025, șeful statului a participat la un summit similar care era organizat la Odessa. Între timp, e tensiune mare la noi în țară, legat de criza politică, desigur, pentru că nu se găsește o soluție. Să vă arăt încă două declarații interesante. După o serie de atacuri și această moțiune de cenzură care a fost depusă împreună de PSD și AUR, Simion pune o primă condiție în schimbul unei guvernări cu PSD. Liderul AUR spune că soluția pentru deblocarea crizei politice este o guvernare PSD-AUR. În schimbul acestei colaborări, cere președinția Senatului. Sorin Grindeanu i-a refuzat oferta.
2: Dacă PSD-ul într-un fel își dorește o colaborare cu noi și să scape de Ilie Bolojan, soluția primă, un prim pas dacă se dorește deblocarea, ar fi ca al doilea partid din Parlament să primească conducerea unei dintre cele două camere. Printr-un vot al majorității parlamentare, majoritate care poate fi constituită din parlamentarii AUR și parlamentarii PSD, președintele Senatului trebuie să fie dat de AUR și nu de Mircea Brudean, dacă într-adevăr această coaliție a dat obștesc cu sfârșit.
3: Dați-mi voie să n-am încredere deloc în ceea ce spune Simion. Da, deloc.
4: Orice alianță de guvernământ cu Partidul AUR e exclusă. De ce? Doar din cauza președintelui
3: acestui partid? În acest moment, da. În acest moment, da. Una din, sau principala cauză, este președintele partidului. George Simion.
0: Acum vedem ce se întâmplă pe burse. Marile burse europene scad astăzi. Bursele din Londra și Frankfurt pierd 0,4% din valoare, cea din Paris aproape 0,7%. La Milano declinul este de aproape jumătate de punct procentual. E o evoluție similară și la bursa din Varșovia, cea mai mare din regiunea noastră. Bursa din București este tot pe minus, indicele principal al pieței scade cu 0,3%, pe fondul unor schimburi de aproape 80 de milioane de lei. Discutăm subiectul, brokerul Antonio Oroian este în direct cu noi. Bună ziua și vă mulțumesc!
5: Bună ziua, mulțumesc și eu!
0: Ce se întâmplă pe bursele europene?
5: Da, ceea ce vedem pe plan extern nu prea ajută nici celelalte burse, să zic, europene și nici bursa de la noi. Vedem reluarea tensiunilor din Golf, care au dus cotațiile petrolului din nou în creștere spre 80 de dolari și implicit la scăderi pe bursele globale. La noi suntem într-o perioadă în care investitorii par să se gândească la unele marcări de profituri, având în vedere că evoluția, cel puțin de la începutul anului, dacă nu mergem și mai în spate, a fost una spectaculoasă pentru bursa locală. Ieri, într-adevăr, s-au văzut niște vânzări semnificative, chiar dacă ziua a început tot în creștere, dar până la urmă e normal, având în vedere, așa cum am spus, că evoluția a fost una foarte bună în anul acesta pentru bursa locală.
0: Dar oare, domnule Oroian, la noi își pune o amprentă și criza politică pe ce se întâmplă pe bursă?
5: Da, vă dați seama că afectează, dar cred că motivul principal pentru care bursa a crescut în anul acesta a fost faptul că avem parte de o cerere foarte ridicată prin prisma fondurilor de tip ETF și fondurilor de pensii, care practic au bani foarte mulți pe care trebuie să investească. Și atunci putem spune că s-a format un efect de bulgăre de zăpadă, care a dus prețurile acțiunilor destul de sus. Vedem și că, sau am văzut de fapt, că și la moțiunea de cenzură a fost o scădere pe termen foarte scurt, după care investitorii au reapărut la cumpărare și bursa și-a continuat trendul. Nu e neapărat o evoluție sănătoasă, pentru că vedem în unele cazuri companii care au crescut atât de mult încât încep sau au început deja să își depășească fundamentele legate de business-ul lor propriu-zis și e normal în unele cazuri să ne așteptăm și la marcări de profituri, implicit vânzări.
0: Mulțumesc, Antonio Oroian!
5: Mulțumesc și eu!
6: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
8: Păi și mama mea a zis toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
7: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan... Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
8: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
7: Domnul Brânzoi.
8: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
7: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
8: Exact.
7: Da.
8: La mine e chiar o bucurie pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
7: Ați simțit că este momentul de cotitură?
8: Nu, e un personaj pe care mi-este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
7: nu mai pot să ies. Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
8: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
6: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live! Legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flow Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Vedem acum imagini incredibile din Cluj-Napoca. Un sens giratoriu a fost blocat noaptea trecută de, ce credeți, de un avion. Aeronava dezafectată era transportată de la București. Șoferii uimiți de ce văd în fața ochilor au așteptat minute bune până când convoiul a reușit să iasă până la urmă din intersecție. Într-un final, aeronava a ajuns la aeroportul internațional Cluj-Napoca, acolo unde trebuia să ajungă. Comisia Europeană a luat în vizor rețelele sociale. Oficialii de la Bruxelles acuză Meta că Instagram și Facebook dau dependență, mai ales în rândul tinerilor. Compania lui Mark Zuckerberg riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri. Gigantul american a pierdut deja câteva procese în care este acuzat că aplicațiile sale dau dependență copiilor. Mergem la Rebecca Manea pentru toate explicațiile acum.
1: Bun găsit! Comisia Europeană acuză Meta că aplicațiile sale ar da dependență, mai ales în rândul tinerilor. Mai mult decât atât, oficialii europeni au început și o anchetă în acest sens și se iau în calcul mai mulți factori, cum ar fi scrollul infinit, dar și notificările insistente și acele recomandări mult prea personalizate pentru utilizatori. Toate acestea ar duce, în final, la afectarea sănătății atât mentale cât și fizice a utilizatorilor. Mai mult decât atât, reprezentanții Comisiei Europene spun că Meta nu a luat destule măsuri pentru a proteja acei utilizatori vulnerabili. Am văzut însă că toate aceste demersuri vin în contextul în care în luna septembrie șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a trebuit să vină cu planul concret de interzicere al acestor aplicații pentru tineri, mai exact pentru cei sub 13 ani. De asemenea, am văzut și în ultima perioadă că Meta a pierdut mai multe procese importante în ceea ce privește dependența pe care aplicațiile sale o dau pentru tineri.
0: Dorința unui american de a fotografia, de a se fotografia, de fapt, aproape de un bizon, a fost pe cale să se transforme într-o tragedie. Vreau să vă spun de acum, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. S-a întâmplat în Parcul Național Yellowstone, pe când animalul de aproape o tonă se odihnea. Bărbatul și nepotul lui s-au apropiat să-i facă o poză, lucru care n-a fost deloc pe placul bizonului. S-a ridicat brusc, a pornit în urmărirea oamenilor care au încercat să fugă printre copaci. Bunicul a fost ajuns din urmă și a fost aruncat câțiva metri în aer. Bărbatul nu a fost însă grav rănit. Conducerea parcului le atrage atenția vizitatorilor să nu îi urmeze exemplul, pentru că astfel de episoade se pot încheia tragic. Și vedeți chiar acum imagini cu această urmărire. Scurtă pauză acum, Andreea Bratu vă așteaptă de la 14 fix cu informațiile noi, rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 14 iulie 1951, prima victorie. Argentinianul José Froilán González a câștigat marele premiu de la Silverstone și a adus prima victorie a Ferrari în Formula 1. Acest sport se afla la doar al doilea sezon. Monopostul Ferrari 375 F1 cântărea doar 560 de kilograme și avea un motor V12. Au urmat alte două victorii pentru Ferrari, dar titlul din 1951 a mers la rivalii italieni, Alfa Romeo. Ferrari este cea mai de succes echipă din F1. 39 de piloți au câștigat pentru căluțul cabrat. Ultimul intrat pe listă e Carlos Sainz, cu victoria din 2022 de la Silverstone. 14 iulie 1789, căderea Bastiliei. O mulțime furioasă și înarmată pusă pe jar de discursul unui jurnalist radical atacă fortăreața și închisoarea Bastilia din Paris. Era simbolul autorității regale din oraș. Căderea Bastiliei a fost un moment de cotitură al Revoluției franceze. A marcat și începutul transformării monarhiei franceze din absolută în constituțională. După fix un an are loc Festivalul Federației, un mare eveniment de unitate națională după violențe. Aceste două momente sunt celebrate anual de Ziua Franței. 14 iulie 1958, masacru la Bagdad. Regele Faisal al doilea al Irakului, care avea doar 19 ani, este ucis alături de întreaga sa familie în timpul unei lovituri de stat militare. Irak este proclamat republică. Tânărul rege a fost ucis cu două săptămâni înainte de nuntă. Soldații răsculați l-au împușcat în curtea palatului din Bagdad. Revoluția violentă a schimbat soarta Irakului. Până atunci, țara era aliată cu vestul. Irak și Iordania, unde domnea dinastia dinastia hașemită formau o federație. Noua conducere republicană a aliat țara cu URSS.
2: Ați ascultat Digi-Storia. Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
6: Întrebarea numărul 9, cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
7: Mult mai buni față de ăștia de acum, care, în primul rând, nu sunt politicieni.
6: Și întrebarea numărul 10. Dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
7: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care îl regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010, când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, ăla unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 și ceva de mii. În ultima ședință. Mi s-a spus, domne, veniți luni la 10, să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa, adică era întârziat bugetul. Ca atunci când vine aia la două, birou permanent, să împartă, să dea drum. Și am venit la ora 10, m-am așezat la locul meu, așa, și bugetul e un tank de biblorafturi, așa. Dar eu, dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și m-am dat așa. Și la un moment dat am rămas, am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo, care se uita la mine să vadă ce reacție am, și care mi-a spus, dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut, adică îți dai demisia. Mm-hmm. Și atunci am început să mă uit să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea, la dezvoltare sau ceva de genul ăsta, unde era ea. Cu banii aia a făcut toate stadioanele alea în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat de ideea asta, dar Băsescu a avut-o, vor să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. Da? A zis, domne, găsesc un băiat tare, l-a găsit pe domnul Ciucă, pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și s-a zis, bă, militari, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă chestie, da? Și uneori eu văd niște lucruri care mi se pare că, nu știu, ori alții nu le văd, ori nu vor să le spună. Dar a fost vizibilă din cosmos.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Ora 14, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Eu sunt Andreea Bratu, vă invit să vedem principalele subiecte pe scurt. Iranul a lovit în aceste momente, este lovit în aceste momente de americani. Sunt țintite porturile cu câteva ore înainte ca Statele Unite să reimpună blocada în strâmtoarea Hormuz. Escaladarea conflictului inflamează din nou barilul de petrol, care se apropie de 90 de dolari. Și îngrijorător, Rusia a trimis la Teheran avionul apocalipsei. Președintele Nicuș Ordan nu exclude scenariul anticipatelor, deși nu și-l dorește. Șeful statului spune că încă sunt șanse să fie depășită actuala criza politică. Nivelul Dunării a scăzut dramatic. Sunt imagini rare în porturi. La corabia, vapoarele stau pe uscat. Detalii imediat în jurnal. Informație nouă la Digi24, o navă civilă a fost lovită de forțele ruse în Marea Neagră, în apropiere de țara noastră, lângă portul ucrainean Odessa. Cu detalii de ultimă oră vine colega mea, Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra.
1: Bine, am găsit. Forțele navale ale Ucrainei au anunțat că această navă civilă a fost lovită de ruși în apropiere de portul Odessa. Vedeți imagini filmate de la țărm. Locația este la o distanță mică de apele teritoriale ale României. Potrivit purtătorului de cuvânt al Marinei Ucrainene, nu au fost înregistrate victime, însă, așa cum vedem, embarcațiunea a suferit mai multe distrugeri, o coloană de fum s-a ridicat la sute de metri înălțime. Nu se știe în acest moment dacă această navă civilă a fost lovită intenționat sau dacă a fost prinsă într-un schimb de focuri dintre Rusia și Ucraina. Important, deocamdată nu au fost comunicate numele navei, pavilionul, destinația sau ce anume transporta.
0: Mulțumesc foarte mult, Alexandra Dinu.

0: Iranul este lovit în aceste momente de americani. Explozia a fost raportată în mai multe porturi. Loviturile au loc în ziua în care Statele Unite vor reimpune de la ora 23 blocada în Hormuz. În acest fel vor împiedica comerțul naval cu Iranul. După cele mai recente anunțuri și escaladări, prețul petrolului a crescut din nou la peste $87 pe baril, cel mai ridicat preț din ultima lună. Pe frontul din Liban încă se poartă discuții. Delegațiile s-au văzut aseară la Roma. Între timp, în peisajul din Orientul Mijlociu a apărut o altă putere mondială. Mai multe rapoarte arată că Rusia a trimis la Teheran avionul Apocalipsei, o aeronavă folosită pentru gestionarea crizelor majore, inclusiv cele nucleare.
1: Mai multe explozii s-au auzit în 6 orașe din sudul Iranului. Americanii au lovit porturi, sistemele de apărare de pe coastă și depozite de drone și rachete. Loviturile au venit după ce iranienii au țintit 2 petroliere în apropiere de Oman. Un om a murit și alți 8 au fost răniți. Iranul susține că cele 2 nave au fost oprite după ce au continuat să avanseze într-o zonă minată, în pofida avertismentelor.
2: They want to make a deal. They came back. We made a deal 2 days ago and they want to make a deal. They've been negotiating for 47 years. Years, but nobody's ever hit them militarily. I think a deal is possible, sure, I do. I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard, and they're wired differently, and we're not going to put up with it. I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world.
1: Statele Unite reimpun blocada în Hormuz, prin care va împiedica comerțul naval cu Iranul. Trump așteaptă și rambursări din partea aliaților pentru protecția oferită. Într-o postare pe rețeaua Truth Social, președintele american spune că ar putea cere taxe de 20% pentru protecția Hormuz. New York Times notează că această taxă ar dubla prețul fiecărui transport prin canalul de circulație navală. Iranienii au anunțat și ei un plan pentru strâmtoare, pe care l-au propus deja în Parlamentul de la Teheran.
3: پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد.
1: Între timp, operațiunile din Orientul Mijlociu sunt aspru criticate la Washington. Protestatarii americani au amplasat un trofeu vopsit în aur în apropierea Casei Albe, prin care îl recompensează ironic pe Trump pentru participarea la războiul din Iran.
0: Companiile aeriene din Europa riscă să rămână fără combustibil pentru avioane în mai puțin de o lună din cauza războiului din Iran. Luna trecută, stocurile europene de combustibil pentru avioane erau de aproximativ 38 de milioane de barili, care, potrivit calculelor Reuters, ar acoperi necesarul la mai puțin de 30 de zile de consum. Prin comparație, Statele Unite dispuneau de stocuri de 3 ori mai mari. În plus, datele arată un posibil deficit de aproape 600.000 de barili de combustibil pe zi pe piața europeană, în trimestrul al treilea al anului. Cele mai vulnerabile țări ar fi Marea Britanie, Franța și Germania, deoarece au închis mai multe rafinării în ultimele decenii și depind în măsură semnificativă de carburant care tranzitează strâmtoarea Hormuz.
4: Acea rezervă ar trebui în teorie să reziste cam 38 de zile, dar dacă luăm în considerare doar deficitul, acel deficit de 600.000 de barili pe zi, poate că ar putea fi împinse aceste rezerve spre o lună și jumătate, probabil. Cel mai probabil în perioada imediat următoare nu vom vedea foarte multe mișcări în piață, poate eventual o scumpire a biletelor de avion, dar să iau în considerare inclusiv reducerea zborurilor. Pe de o parte, fie o evoluție lină de creștere dacă se continuă războiul, dar sunt specialiști care spun că ne putem aștepta la o creștere abruptă a prețului, mult mai abruptă decât ceea ce am avut în prima parte, pentru că deja stocurile globale, stocurile naționale sunt deja reduse și dacă se va atinge punctul în care nu mai putem masca această lipsă de petrol, în momentul ăla putem să asistăm la o creștere foarte abruptă a prețului la pompă.
0: Țara noastră este în criză politică de 70 de zile și pare că nu se va ajunge prea curând la un consens pentru deblocare. Președintele nu mai exclude acum scenariul alegerilor anticipate după ultimul eșec al negocierilor de la Cotroceni. Spune că ar fi fost foarte fericit cu un guvern tehnocrat, dar se declară în continuare optimist că se poate ajunge la o soluție de guvernare.
5: Nu este ceva ce eu să-mi doresc. Nu exclud și cred că este foarte puțin probabil în momentul ăsta, pentru că nu ar avea niciun fel de logică. Vom fi cam tot în situația asta, plus încă 3-4 luni de alegeri în care partidele, în mod logic, legitim, se vor ataca unele pe altele. Și după aceea o să-i rugăm să guverneze împreună. Cred că încă sunt resurse pentru a găsi o formulă care să aibă majoritate în Parlament.
6: La un moment dat, dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a ieși din această situație, atunci, în mod evident, nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri. Că nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul.
7: Eu cred că în această situație, în care atât de mulți români sunt frustrați că se simt neputincioși în fața blocajului politic, soluția este să dăm această mică pârghie de control numit vot înapoi în mâinile românilor. Cred că asta poate să fie o soluție care cu adevărat resetează situația și le dă șansa românilor de a spune în ce direcție vor să meargă țara.

0: Și în plină criză politică, agențiile de rating Fitch, Moody's și S&P evaluează economia României. Urmează să primim o notă, un rating, în funcție de care investitorii decid dobânzile la care împrumută statul. Un pas în spate ar însemna trecerea la junk, adică țara ar fi nerecomandată investitorilor. Finanțele s-au grăbit să se împrumute, jumătate din necesarul de finanțare a deficitului din acest an este acoperit deja. Dar ce înseamnă retrogradarea la junk pentru România, ne spune pe larg Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Cele trei mari agenții internaționale de rating plasează România pe ultima treaptă recomandată investițiilor. O retrogradare pentru țara noastră ar însemna că statul român va fi încadrat la categoria junk, practic nerecomandat pentru investiții. Asta ar însemna că statul român se va împrumuta mai scump, ceea ce se traduce cu dobânzi mai mari pentru companii, bănci, dar și pentru populație. Să ne uităm și la cifrele din dreptul României. Anul acesta, datoria publică a statului român ajunge la 225 de milioane de euro, adică aproximativ 60% din produsul intern brut. Estimările arată că România se împrumută cu dobânzi între 6 și 7%. Doar pentru anul acesta România are de plătit anual din cheltuielile cu dobânzile la datoria publică aproximativ 60 de miliarde de lei, adică 5 miliarde de lei în fiecare lună. Următorul pas important pentru România este chiar la finalul acestei luni, atunci când agenția de rating Fitch va veni cu o nouă evaluare în ceea ce privește ratingul suveran al țării.
0: Deja leul se depreciază în fața monedei europene. Euro a înghis astăzi la 5,2456 de lei, cu peste un ban și jumătate față de ziua de ieri. Și discutăm despre ce ne-ar putea aștepta în urma acestui raport cu Adrian Negrescu, analist economic. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
2: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Începe această analiză, cei de la Fitch deja discută cu autoritățile din România într-un context extrem de dificil, inclusiv politic, de instabilitate politică, deși realitatea ar fi putut să nu arate la fel. De 70 de zile este dat jos guvernul și n-a fost găsit o soluție. Afectează în vreun fel și instabilitatea politică ratingul pe care îl vom obține?
2: Cu siguranță, dar toți ochii sunt adânciți, țintiți de fapt asupra Ministerului de Finanțe, acolo unde Alexandru Nazar are o misiune imposibilă. Să-i convingă mai întâi pe cei de la Fitch și apoi pe cei de la Moody's că România, dincolo de criza asta de pe scena politică, e o țară care își vede mai departe de reforme. Iar principalul său argument al domnului Nazar este faptul că deficitul bugetar a fost de numai 1,75% în primele 5 luni de zile, adică la jumătate față de cel de anul trecut. Altfel spus, a strâns cureaua. De unde? Aici e o mare semn de întrebare legat de modul în care s-a făcut acest deficit, dar până la urmă mai contează această cifră. Și la pachet cu stabilitatea relativă a cursului de schimb, atenție, nu avem o depreciere mai mare de 3% a cursului monedei naționale, aceste două argumente, din punctul meu de vedere, sunt decisive pentru menținerea ratingului, cel puțin în perioada următoare, la categoria recomandată investițiilor. Și știți de ce? Pentru că nici măcar agențiile de rating nu au interesul în aduce România într-o situație extremă în care să nu mai poată să se împrumute și să devină într-un fel sau altul oaia negră Europei.
0: În opinia dumneavoastră, care ar fi cel mai optimist și cel mai pesimist scenariu cu privire la ratingul pe care România îl va primi peste 2-3 săptămâni?
2: Eu cred că Fitch va menține ratingul, dar în scrisoarea pe care o va trimite autorităților de la București și mesajul public lansat, va insista pe ideea asta. Criza politică de la București afectează perspectivele economice ale României pe termen mediu și lung. Altfel spus, dacă nu reușim să avem un guvern capabil să continue reformele începute în anul anterior, e puțin probabil ca din toamnă, ca de la următoarea evaluare, ratingul să fie păstrat. Altfel spus, ar putea să avem un fel de colac de salvare primit de la cei de la Fitch. Și ulterior, dacă Fitch deține menținerea ratingului, probabil și celelalte agenții, Moody's și Standard & Poor's, în toamnă vor face același lucru. Dar până atunci este absolut esențial ca noi să luăm banii din PNRR, sunt aproape 8 miliarde de euro acolo, 4,5 miliarde, numai pe baza unor legi care trebuie aprobate în ședința asta de urgență, care trebuie realizată în Parlament în perioada următoare. Iar pe de altă parte să ne vedem într-adevăr de celelalte proiecte care vizează reducerea cheltuielor publice.
0: Deci e important votul de la legile pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Acel vot va fi înainte de raportul final, pentru că sesiunea extraordinară e programată pe 20 iulie.
2: Da, e un moment extrem de important pentru percepția investitorilor în ceea ce privește România, pentru că și așa noi suntem într-un fel de Ice Age economic în momentul de față. Investițiile au înghețat, salariile, pensiile au înghețat, cam toată lumea așteaptă, stă în expectativă să vadă ce se întâmplă pe scena politică și dacă vom avea într-adevăr un guvern capabil să continue ideea asta de reformă, de reducerea cheltuielilor, de restructurare practică a statului român din perspectiva situației financiare în care ne aflăm. Spunea colega noastră mai devreme că avem peste 1100 de miliarde de lei datorie publică și am ajuns numai pe dobânzi să dăm 1 miliard de euro în fiecare lună. Și asta în condițiile în care ne împrumutăm, atenție, în medie cu 1 miliard de euro pe săptămână. Adică este o situație financiară dificilă și dacă nu ne ținem de reformă, da, la un moment dat s-ar putea ca și agențiile de rating să ne downgradeze la categoria junk, adică nerecomandată investitorilor, și atunci probabil vom ajunge să apelăm la colacul de salvare de la femei.
0: O ultimă întrebare, domnule Negrescu. Spuneați că sunt șanse ca acum să scăpăm de acest junk, să ni se mențină ratingul, chiar dacă va fi acea scrisoare cu recomandări mai ferme, să spunem, pentru guvernanți. Dar dacă se intră în scenariul anticipatelor, aud tot mai mulți politicieni spunând acest lucru, că nu se tem, și o parte din români sunt convinși că aceasta este cea mai bună variantă, economiștii avertizează că s-ar putea să ne pască și criza și femeiul. Dacă se ajunge în acel scenariu, la următoarea analiză din partea Fitch și a celorlalte agenții, ar putea cântări acest lucru?
2: Păi, Moody's ar urma să ne dea ratingul în septembrie, iar cei de la S&P undeva în toamnă, în câte știu eu, în luna octombrie sau noiembrie. Eu sper ca până atunci să avem un guvern, măcar, și să nu ajungem la ideea asta de alegeri anticipate, care, din punctul meu de vedere, ar crea și mai multe probleme. Ar pune gaz pe focuri temerilor investitorilor în ceea ce privește situația de la București. Și mai un element esențial, care, dincolo de criza politică, trebuie să-l continuăm. Ideea asta de a reduce în continuare deficitul este principalul nostru repel de credibilitate, dincolo de joaca asta de a politica, pe care o vedem pe scena de la București. Dacă nu vom menține deficitul bugetar în limita 6,2%, când ne-am asumat în acest acord cu Comisia Europeană, mi-e teamă că ideea de junk va deveni realitate în România probabil din toamnă sau poate chiar de la începutul anului viitor.
0: Și scăderea deficitului să se mențină și în anii următori. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Adrian.
2: Da, spre 5%, atenție, anul viitor, da. E o misiune extrem de dificilă și va fi extrem de important să ne menținem acest deziderat național.
0: Mulțumesc, Adrian Negrescu, economist. Schimbăm acum registrul tragediei în Alpi. Doi români au murit într-o expediție pe care și-au făcut-o cadou de ziua lor. Una dintre victime este din Dolj, iar cealaltă din Hunedoara. Cei doi alpiniști erau prieteni și nu era pentru prima dată când urcau pe munte împreună. Colega mea, Ana Maria Iac, ne aduce mai multe informații. Vă avertizez însă sub detalii care vă pot afecta emoțional.
3: Echipele de salvare au recuperat trupurile celor doi alpiniști români dintr-o crevasă a ghețarului aflată la 20 de metri adâncime și, așa cum ai spus și tu, pentru căutările acestora au fost folosite inclusiv elicopterele. Potrivit presei italiene, cei doi alpiniști români, prieteni de altfel, au plecat pe data de 9 iulie de la un refugiu montan către vârful masivului și nu au mai revenit. Iar cei care au alertat autoritățile prima dată au fost chiar reprezentanții acestui refugiu montan, sesizând lipsa celor două persoane. După câteva zile de căutări, cei doi bărbați au fost găsiți, iar acum urmează ca ancheta să stabilească care au fost cu exactitate cauzele morții, iar ulterior trupurile lor vor fi repatriate. Cei doi alpiniști, așa cum v-am spus, erau prieteni, ambii pasionați de drumeții și expediții montane și, din păcate, ambii și-au pierdut viața în Munții Alpi, în Italia.
4: Urmează să urce la refugiu și ținem legătura, atât. Nu am mai luat legătura cu el. Nu au mai avut semnal, l-au căutat cu elicopterul și au găsit împreună cu ghidul căzut într-o crevasă. Era prima oară când mergea.
5: Nu avem în România și găsim în alt foarte des, e vorba de aceste crevase, acele crăpături în ghețar, care pot să fie acoperite cu un strat de zăpadă, care să se rupă cu noi și atunci să cădem în aceste crevase fără să le observăm. Munții sunt total diferiți, pentru că acolo vorbim de munți cu ghețari, la peste 3.000 de metri deja avem ghețari care sunt permanenți, se fac ascensiuni la 3-4.000 de metri pe zăpadă, sau pe zăpadă înghețată sau pe gheață, deci chiar în mijlocul verii, și la cei mai experimentați, la un moment dat, crezând că lor nu li se poate întâmpla nimic, să apară aceste probleme. Este un eveniment tragic care trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toată lumea și trebuie înțeles că muntele este o zonă de risc și oricând se poate întâmpla ceva.
0: Promisiuni uriașe pentru locuitorii din vestul capitalei. Se fac noi pași pentru extinderea magistralei de metrou spre Chiajna și Bragadiru. Primăria sectorului 6 a primit oficial protocolul de asociere de la Metrorex. Dacă toate etapele administrative vor fi parcurse, investiția va intra în faza de proiectare. Cu detalii vine colega mea, Cezara Scutari.
6: Bun găsit, suntem pe drumul Osiei care leagă sectorul 6 de comuna Chiajna. Aceasta are peste 43.000 de locuitori care au la dispoziție 3 linii de autobuze. Spun că așteaptă foarte mult în stații, iar vehiculele vin deja arhipline. Iar pentru a ajunge la cea mai apropiată stație de metrou au de mers cel puțin 20 de minute, așadar spun că ar fi binevenită o stație de metrou aici. Și în acest sens a fost făcut un pas important zilele trecute. Primăria sectorului 6 a primit oficial de la Metrorex protocolul de asociere pentru extinderea magistralei 3 de metrou. Asta înseamnă că urmează și ca instituțiile partenere să semneze și să fie făcuți pașii pentru proiectare. Proiectul prevede 12 km de linie nouă de metrou și 8 stații noi. Acestea vor fi împărțite pe 3 tronsoane. Un tronson va lega stația Păcii de linia de centură vest cu 4 stații subterane. Alte 2 stații supraterane vor fi în Chiajna și vor fi conectate de stația Preciziei și un al treilea tronson va porni de la Preciziei spre cartierul latin din Bragadiru. Parteneriatul reunește Metrorex, Ministerul Transporturilor, Primăria Sectorului 6 și Primăria Capitalei. Iar prima fază, proiectarea, va fi finanțată de Metrorex, urmând ca să fie găsite alte surse de finanțare pentru următoarele procese. De asemenea, autoritățile spun că aceste lucrări vor ajuta locuitorii din aceste cartiere noi să ajungă mai repede în centrul capitalei. Proiectul este inclus în programul investițional de dezvoltare infrastructurii a transporturilor pentru perioada 2021-2030.
0: Menta este acuzată că dă dependență tinerilor, arată ultimul raport al Comisiei Europene. Oficialii de la Bruxelles au deschis și o anchetă care arată că folosirea excesivă afectează sănătatea celor mai vulnerabili utilizatori. Acum, executivul european se pregătește să le interzică minorilor sub 13 ani aceste platforme. Propunerea însă este văzută cu scepticism de experți.
7: Șefa executivului european ar urma să prezinte în septembrie planul de interzicere a utilizării rețelelor sociale pentru copiii sub 13 ani. Măsura însă le ridică mai multe semne de întrebare experților.
8: Ce vrea Comisia Europeană să repare în câteva luni, trebuia să facă în câțiva ani. Avem exemplu Australiei, care a introdus de anul trecut interdicția pentru copiii sub 12 ani să la social media. Rezultatele catastrofale. Undeva aproape de 80% din copiii australieni oricum au acces la social media. În Australia au crescut de câteva mii de ori vânzarea de VPN-uri. VPN-ul înseamnă o soluție prin care tu poți să nu fii geolocalizat în țara respectivă. Dar o lege care interzice acum în acest moment social media este o greșeală.
9: La această vârstă creierul adolescentin este biologic vulnerabil. Zona responsabilă cu nevoia de validare și recompensă este extrem de activată și, din păcate, algoritmii se folosesc fix de treaba asta, alimentând anxietatea și dependența. Cred că n-ar trebui să vorbim doar de o vârstă biologică, ci mai degrabă despre discernământ și cum am putea să le cultivăm tinerilor. Discernământul.
10: Scrollul infinit, notificările insistente, dar și acel conținut mult prea personalizat pentru utilizatori, ajung în timp să afecteze sănătatea fizică și psihică a utilizatorilor, arată raportul oficial al Comisiei Europene. Dacă la final se constată că Meta a încălcat regulamentul european, riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri.
7: Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, e de părere că ar trebui mai degrabă limitată folosirea platformelor de către tineri.
11: Propunerea Comisiei trebuie să fie completă, de exemplu să fie câteva reguli, cum ar fi interzicerea scrollului la nesfârșit cu oprirea designului care dă dependență. Noi deja mai interzicem copiilor la 13 ani, pentru că copiii sunt inovativi, vor găsi căi să intre oricum. Este un pachet pe care trebuie să-l luăm și nu doar o măsură izolată. Educația este foarte importantă, adică și pentru părinți și pentru copii.
7: În Statele Unite ale Americii, Meta a pierdut deja 2 procese importante legate direct de dependența și siguranța copiilor pe platformele sale.
0: Un tir încărcat cu mâncare pentru animale a fost cuprins de flăcări pe autostrada A1 între Arad și Timișoara. Fumul gros s-a văzut de la 10 de metri depărtare, iar traficul a fost îngreunat timp de 10 de minute. Șoferul camionului a reușit să iasă la timp și nu a fost rănit. Pompierii au reușit să stingă la timp focul și să salveze aproape toată marfa din interiorul tirului. Din primele verificări, incendiul ar fi pornit de la o defecțiune la sistemul de frânare. Debitul Dunării scade dramatic de la o zi la alta. Portul Corabia a fost închis după ce bărcile au rămas blocate în dunele de nisip. Elena Alexandru vine cu toate detaliile.
12: Bun găsit tuturor! Locul în care mă aflu acum, până acum câteva zile, aici era Albia Dunării. Vorbim de zona Corabia din județul Olt, unde Dunărea scade alarmant de la o zi la alta. Astăzi vorbim de un debit istoric, un debit pe care l-am mai întâlnit în anul 2003, de 1900 de metri cu pe secundă față de 4700 de metri cu pe secundă, cât ar trebui să fie normal pentru această perioadă, iar efectele se văd tot mai mult în această zonă. Portul turistic, unde erau zeci de embarcațiuni, a fost închis pentru că nu mai există absolut deloc, nu mai există apă în acest port turistic, așadar embarcațiunile nu mai pot ajunge acolo și au rămas la mal, unele chiar în mijlocul Dunării, după cum vedeți în imagini, proprietarii le-au lăsat aici în mijlocul Dunării pentru că nu le mai pot duce în portul turistic. Sunt probleme în ceea ce privește navigația barjelor care ajungeau de obicei aici la silozuri și încărcau cereale. Acum se face pe cale terestră acest lucru. Vin tirurile și încarcă cereale de la aceste silozuri pentru că barjele nu mai pot ajunge aici, pentru că există foarte multe bancuri de nisip, cât vezi cu ochii, doar insule de nisip, iar veștile nu sunt tocmai bune pentru perioada următoare. Specialiștii spun că Dunărea va ajunge cel puțin în această zonă și la 1600 de metri cu pe secundă.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Atunci când o persoană are nevoie de un credit, banca încearcă să afle cât de mare este riscul ca banii să nu fie returnați. Se uită la venituri, datorii, istoric de plată și stabilește un scor de credit. Într-un mod asemănător sunt evaluate și statele. Acest scor poartă numele de rating de țară și reprezintă evaluarea capacității unui stat de a-și plăti datoriile la timp și integral. Poate părea un indicator destinat doar investitorilor și băncilor, dar în realitate efectele sale ajung până la cetățeanul obișnuit. Ratingurile sunt acordate de agenții specializate care analizează situația economică și financiară a fiecărei țări. Printre elementele urmărite se numără nivelul datoriei publice, deficitul bugetar, ritmul de creștere economică, stabilitatea politică, inflația și, bineînțeles, capacitatea statului de a genera venituri. Cu cât ratingul este mai bun, cu atât investitorii consideră că riscul este mai redus, iar riscul și costul finanțării sunt strâns legate. Dacă o țară este percepută ca fiind sigură, aceasta se poate împrumuta mai ieftin. Dacă riscul crește, creditorii vor cere dobânzi mai mari pentru a compensa incertitudinea. Aici apare legătura cu viața de zi cu zi. Atunci când statul se împrumută mai scump, costurile suplimentare sunt suportate în final din banii publici. Cu alte cuvinte, o parte mai mare din buget ajunge la plata dobânzilor și o parte mai mică poate fi folosită pentru investiții sau servicii publice. Există un prag foarte important numit investment grade, adică nivelul considerat sigur pentru investiții. Țările care coboară sub acest prag intră în categoria nerecomandat pentru investiții. În limbajul financiar apare expresia junk, adică investiții cu risc ridicat. O astfel de retrogradare poate determina retragerea unor investitori și poate crește costurile de finanțare într-un ritm foarte scurt. Tocmai de aceea, guvernele urmăresc cu atenție evaluările agențiilor de rating. Dar ratingul nu este doar despre prezent. El reprezintă și o evaluare a direcției în care merge economia. Uneori, agențiile modifică perspectiva asociată ratingului înainte de a schimba efectiv calificativul. O perspectivă negativă este un semnal de avertizare că problemele actuale ar putea duce la o retrogradare în viitor. Pentru guverne, astfel de semnale sunt importante, deoarece piețele financiare reacționează adesea înainte ca ratingul să fie modificat efectiv. Uneori, simpla perspectivă a unei retrogradări poate duce la creșterea costurilor de finanțare și la o prudență mai mare din partea investitorilor. Un rating de țară mai slab nu afectează însă doar statul. De multe ori și companiile din acea țară ajung să se împrumute mai scump, deoarece riscul perceput pentru întreaga economie crește. Astfel, o deteriorare a ratingului suveran poate influența investițiile, costurile de finanțare și ritmul de dezvoltare al întregii economii. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. E legal!
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Mai aveți visuri în ceea ce privește domeniul profesional?
4: Da, mai am câteva planuri.
3: Mai aveți. Mai nu am te câteva. Conspirăm ca să se
4: mai
3: întâmple.
4: Mai am câteva planuri. În primul rând, primul este să fiu mai bun. Fiindcă o dată ce vezi ce se poate face în acest domeniu și vezi că medicina este o poveste fără sfârșit și e suficient de, aș putea spune, umil ca să înțelegi că oricât de mult ai face, oricât de bun ai fi, tot mai este loc să inovezi și să improvizezi, atunci îți dai seama că ai ce face în acest domeniu, indiferent unde crezi tu că ești. Și cu toții trăim acum într-o lume extrem de rapidă, în care toată lumea așteaptă să se întâmple peste noapte orice, în sens pozitiv, desigur, să ne îmbogățim peste noapte, să fim experți peste noapte. Medicina nu este despre asta. Este despre a face bine, este despre simți util, de a fi bucuros că poți să-ți ajuți semenii și rezultatele tale îi fac pe oameni să fie fericiți și să poată să vezi că poți să-i ajuți să se vindece. Și ca să ai toate aceste rezultate, trebuie să ai răbdare și să-ți urmărești visul. Fiindcă visul este, poate nu-l atingi niciodată, dar dacă îl urmărești, întotdeauna vei atinge o versiune mai bună a ta.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24.

0: Micu Ciordan a explicat de ce exclude un guvern cu AUR. Șeful statului a declarat că includerea în executiv a unor partide care contestă orientarea pro-occidentală ar putea afecta grav credibilitatea României în Uniunea Europeană și NATO. Micu Ciordan spune că, și citez acum, ar fi dramatic să pierdem încrederea partenerilor europeni.
1: S-a discutat acum de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe fondul războiului în Ucraina pe care să-l dea Uniunea Europeană. Cum ar fi ca România din senin așa să aibă un guvern în care o parte din miniștri să se opună pachetului de sancțiuni pentru Rusia? Sau, deci România are multe restanțe, dar cel puțin în formate europene, în formate NATO, există încredere că România păstrează direcția și exact lucrul ăsta n-aș vrea să-l pierdem în moment, adică ar fi dramatic să-l pierdem în momentul ăsta.
0: La scurt timp a venit și o reacție din partea AUR. Prin vicepreședintele partidului, Dan Dungaciu, a susținut că șeful statului ar avea o strategie în care să își caute un adversar pentru un eventual tur 2 la prezidențiale. Mai mult, el afirmă că partidul său nu s-ar opune sancțiunilor pentru Rusia și nici ajutorului către Ucraina, atâta vreme cât România nu este cea care finanțează ajutorul.
2: Motivul pentru care președintele Nicu Ciordan se opune alegerilor anticipate este că are nevoie de acest proiect. Apropo de alegerile din Franța, Chirac, Le Pen, apropo de Iliescu și Vadim, eu am spus acolo că este un Iliescu care își caută un Vadim. Are nevoie de acest blocaj, are nevoie de aceste etichetări, are nevoie de a ține în curs o formațiune, pentru că el crede că de acolo va trebui să vină contracandidatul într-un al doilea, repet, pe modelul consacrat, Chirac, Le Pen sau Iliescu Vadim. 2. De unde știe președintele nostru care va fi poziția partidului AUR? Pentru că ce spune domnia sa nu are nicio legătură cu poziționarea noastră. Noi am spus foarte limpede, apropo de Ucraina, că vom adopta, practic, poziția pe care Peter Maghiar a adoptat-o, cel mai mare dintre europeni, nu-i așa, domnul Peter Maghiar.
0: Siegfried Mureșan, propunerea partidelor de dreapta pentru funcția de premier, susține că alegerile anticipate nu sunt un lucru neobișnuit în Uniunea Europeană. Mureșan amintește că în ultimii 5 ani acestea au avut loc în 10 din cele 27 de state membre.
3: Înțeleg că președintele României nu mai exclude scenariul alegerilor anticipate după ce a exclus scenariul alegerilor anticipate. Important însă este următorul lucru. Vă spun un lucru. În Uniunea Europeană, în ultimii 5 ani, am avut alegeri anticipate în 10 din 27 de state membre ale Uniunii Europene, plus Republica Moldova și Marea Britanie. Alegerile anticipate nu sunt o chestie neobișnuită. Dacă un blocaj politic nu poate fi deblocat într-o perioadă de timp, întoarcerea la popor este o chestiune firească. Ca atare, eu nu am înțeles până acum exact de ce președintele României a exclus folosirea unei pârghii constituționale pe care dumnealui o are. Sigur că ar fi fost bine ca partidele să se înțeleagă, să avem un guvern imediat, ar fi fost bine ca președintele României să desemneze imediat un candidat pentru poziția de prim-ministru pe 5 mai după ce a căzut moțiunea de cenzură, dar de vreme ce actorii, aceștia pe care îi avem, nu au reușit să deblocheze situația, cred că a da șansa oamenilor să voteze poate fi o soluție.
0: Alegerile anticipate ar pune țara într-o vulnerabilitate uriașă, este declarația liderului senatorilor UDMR. Laurent Turoș explică faptul că un guvern interimar și un parlament dizolvat ar lăsa România fără puteri legislative. În plus, alegerile anticipate nu ar rezolva nici problema majorităților din parlament, mai spune reprezentantul maghiar.
4: Din momentul în care parlamentul se dizolvă, nu mai există parlament. Nu mai avem putere legislativă trei luni de zile. Deci nu avem guvern și nu avem parlament. Cred că ar fi o vulnerabilitate nemai întâlnită, nu doar politic, ci și economic și din punct de vedere al securității acestei țări. Părerea noastră e că trebuie să ne întoarcem la masa negocierilor și trebuie să găsim o soluție. Că dacă ne uităm la orice sondaj, nici PSD, nici PNL, USR, UDMR nu va obține o majoritate pentru a forma un guvern. Deci n-am rezolvat această

0: problemă.
1: Israelul a încercat să-l aducă din nou la putere pe fostul președinte iranian, Mahmoud Ahmadinejad, într-o tentativă de schimbare a regimului de la Teheran, mult înainte de începutul războiului. Potrivit unor foști oficiali americani, citați de New York Times, miza era folosirea influenței acestuia pentru a crea o alternativă la actuala conducere iraniană. Ana Constantin vine cu informații noi.
2: Operațiunea a început oficial în 2024, deși ceva întâlniri și discuții pregătitoare au avut loc încă din 2023. Chiar fostul șef al Mossad, vorbim despre David Barna, a mers personal la Budapesta pentru o întâlnire cu Mahmoud Ahmadinejad. Și aceasta a avut loc în marja unui summit climatic, iar CIA a fost informată ulterior. Întâlnirile au continuat și în anii următori, iar faza decisivă trebuia să fie pe 28 februarie anul acesta, adică răsturnarea regimului și instalarea unui președinte cu vizibilitate mare în Iran. Potrivit planului, casa lui Ahmadinejad a fost lovită, iar el a fost salvat de agenți Mossad și a fost dus în izolare ca să iasă de sub supravegherea autorităților iraniene. Ceva s-a întâmplat totuși, se pare că fostul lider iranian a fost nemulțumit de modul în care israelienii au desfășurat operațiunea de salvare și de planul pentru readucerea sa la putere, așa că a părăsit adăpostul secret în condiții încă neclare. De atunci a mai fost văzut doar la înmormântarea fostului Ayatollah Ali Khamenei. Adică săptămâna trecută, este clar, deci, că ceva a funcționat greșit și operațiunea a picat. Ahmadinejad devenise deja în ultimii 10 ani un fel de paria al regimului, a primit interdicție de 3 ori să participe la alegerile prezidențiale din Iran și a fost plasat sub supraveghere. Asta ar fi fost șansa lui să revină la putere.
1: Pacea în Ucraina este un proiect încă îndepărtat. Rusia va face totul să prelungească acest conflict cel puțin până la iarnă, spune Donald Tusk. Premierul polonez a participat astăzi la parada militară de Ziua Franței, iar ieri la discuțiile din Coaliția de Voință.
3: Rozmawiałem o tym dość szczegółowo z sekretarzem generalnym NATO, także dłuższą chwilę z prezydentem Zeleńskim. W tej chwili wydaje się nieprawdopodobne, aby w najbliższym czasie, w jakiejś krótkiej perspektywie doszło do zawieszenia broni albo zawarcia pokoju ze względu na absolutnie sztywne stanowisko Rosji i Putina. Wszyscy spodziewają się raczej eskalacji działań w tej chwili ze strony Rosji i jest dość prawdopodobne, że Rosja będzie chciała tę wojnę przedłużać przynajmniej do zimy.
1: Zi de zi, polițiștii întâlnesc în trafic șoferi care nu poartă centura de siguranță. Mai grav este că unii dintre ei le pun și copiilor viața în pericol. Specialiștii avertizează că șansele de supraviețuire în cazul unui accident cresc cu 70% dacă cei mici poartă centura de siguranță.
4: Ia să vedeți acum cum să fie.
5: Cum s-a simțit impactul? O să purtați centura? O să purtați centura de acum înainte?
6: Da, dacă pot să-mi o atașez de pantaloni.
7: Acest șofer glumeț a fost oprit pentru că nu purta centura de siguranță. A fost de acord să urce în aparatul care simulează un accident produs cu o viteză de doar 13 km pe oră. Inițial voia să facă testul fără centură, așa cum a fost prins de agenți. După impact, s-a răzgândit.
6: Chiar că o să port, chiar o să port, o să port.
5: Dar cum vi s-a părut impactul? La
6: doar la 13 km, mare. Mare, mare, mare.
5: Dar fără centură și în viața reală, cum se simte oare? Nu cred că vreți să știți.
6: Doamne ferește!
7: Alți șoferi au fost prinși în timp ce își transportau copiii și nu în scaunul auto, ci pe locul din față, fără centură.
8: Ca și sancțiune pentru neportarea centurii de siguranță, amenda e de 432 de lei, 5 și 2 puncte de penalizare.
9: Dacă tu crezi că te face fericit treaba asta?
10: De ce copilul nu era într-un scaun auto?
9: Pentru că merg un kilometru să las ceva la...
10: Și e o scuză bună?
9: Da.
10: Nu credeți că se poate întâmpla ceva dacă cel mic nu este într-un scaun?
9: Ba da, se poate întâmpla ceva, dar mergeam cu 30 la oră.
11: Chiar dacă vine un bețiv, unul cu mașina defectă, el scapă cu viață. Deci centura asta face.
7: În urma discuției, cel care a înțeles cel mai bine importanța purtării centurii a fost, culmea, tot copilul.
11: Șansele lui de a supraviețui cresc de peste 70% ori față de de situația actuală. Deci el vi se duce prin parbriz de acolo. Îl mutați în spate?
6: Acum nu am unde să-l mut, asta e ideea, că eu merg să las ceva la servis. Asta încerc să explic de o jumătate de oră.
11: Centura de siguranță și scaunul auto, care e de fapt un adaptor al centurii de siguranță pentru corpul unui copil mic, sunt singurele dispozitive care pot să rețină corpul copilului, corpul pasagerului, în interiorul mașinii, în cazul unei frânări bruște sau unui accident.
7: Cei care sunt prinși fără centură de siguranță, atât șoferi cât și pasageri, riscă amenzi de până la aproape 650 de lei.
2: Toate persoanele care călătoresc cu autovehiculul trebuie să poarte centura de siguranță. În situația în care vorbim despre persoanele minore, desigur că șoferul este obligat să se asigure că acestea poartă centura de siguranță sau sunt transportate în dispozitive de fixare omologate.
7: Doar în primele 6 luni în București, aproape 6.000 de șoferi au fost amendați pentru că nu purtau centura de siguranță.
0: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
14: Tu te-ai întors acasă. După America, după episodul ăsta, te-ai întors acasă și cântai ceva diferit. Nu ai avut o problemă de percepție a neamurilor tale,
15: ba da,
14: în momentul în care ai venit? N-au zis că strici tradițiile, că strici muzica. Cum a fost?
15: În primul rând, aș vrea eu să fiu foarte sincer, vulnerabil și deschis. În primul rând, eu am venit în România ca să fac un film documentar, pe care acum chiar l-am terminat, despre geniul romilor. Adică, odată ce am ajuns în state și am văzut cât de mult studiază alții muzica și ăștia doar ascultă singura dată sau noi romii ascultăm și o prindem imediat de la ureche, zic, băi, ceva e ciudat. Dar în momentul când am ajuns în România, în instant, s-a creat o rupere a unui complex de superioritate. Adică eram la care vreau să vin ca regizorul, dar nu ca regizorul in o, adică wow, ce mișto, ca regizorul, uite cum mănâncă, uite cum se comportă, uite cum...
14: Și păreai arogant, nu?
15: Eram arogant. Asta,
14: ca un corp străin erai, nu te mai recunoșteau.
15: Pentru că mă rupsesem de ei. Și inițial, țin minte că au dat comandă la niște pui de la un rotisor. Și era vremea în 2006 încă nu exista globul sau nu știu ce, nu te meteau furculițe și cuțite. Și pentru ea a fost ceva normal să rupă cu mâna, să înceapă să mănânce cu mâna. Și mă uit, voi mâncați cu mâna? Și ăștia se uită la mine, dar ce mă, nu ai crescut așa între noi? Deci, în momentul ăla mi-am dat seama că era o ruptură. Și ușor, de la Damian, care venise din America, arăta ca un fotomodel la 80 de kg, care mânca sparanghel cu somon, care avea alte obiceiuri, s-a întâmplat o metamorfoză. În metamorfoza aia eu am crezut că m-am lăsat pradă dependențelor, băuturii, plăcerilor, nopților pierdute. Dar, de fapt, doar așa puteam să reînvăț stilul muzical. Pentru că doar așa puteam să simt. Am început cu ei să-i ascult și să plâng când cântau. Am început să înțeleg ce înseamnă fiecare piesă, fiecare melodie. Asta e cântată la nuntă, asta la mormântare. Asta e cântată când e supărat, asta când ești vesel. Și atunci simțeam lucrurile alea înăuntru meu. Nu eram doar un teoretician.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
16: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
17: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
1: Interesul românilor pentru închirierea locuințelor este în creștere. Numărul vizualizărilor anunțurilor de acest tip a crescut cu 2% față de aceeași perioadă anului trecut și cu 6% comparativ cu luna mai a acestui an. Media chiriilor la nivel național este de peste 500 de euro. Colegul meu, Mihai Vălucescu, are datele.
18: Bun găsit tuturor! Piața chiriilor a rămas stabilă în luna iunie 2026, potrivit unei analize realizate pe baza anunțurilor publicate pe o platformă imobiliară. Chiria medie la nivel național a fost de 530 de euro în luna iunie, aproape identică cu cea înregistrată în aceeași perioadă anului trecut. Totuși, în Timișoara se observă o creștere de 8% pe segmentul închirierilor, cea mai mare din țară, însă prețurile nu sunt în topul celor mai mari. De exemplu, cele mai ridicate chirii medii rămân în capitală, peste 590 de euro pe lună, dar și în Cluj-Napoca 580 de euro, urmate de Brașov și Constanța cu 500 de euro chiria medie. La polul opus se află Craiova, Oradea și Sibiu cu 400 de euro în medie chiria și orașul Arad cu 350 de euro în medie. Analiza mai arată că interesul pentru locuințele de închiriat rămâne ridicat la noi în țară. Numărul vizualizărilor, anunțurilor, a crescut cu 2% față de aceeași lună anului trecut și cu 6% față de luna mai.
1: Imagini spectaculoase la Oslo, 10.000 de norvegieni au primit acasă pe fotbaliștii care au obținut cel mai bun rezultat din istoria echipei naționale. De la petrecere nu a lipsit nici momentul vestitului viking, condus chiar de moștenitorul tronului în parcul Palatului Regal. Norvegia a ajuns până în sferturile campionatului mondial, de unde a fost eliminată de Anglia.

0: informații de ultimă oră vă așteaptă de la Fix, colega mea Anca Orhean. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la știri, la 11 și la 14. Zi frumoasă!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
4: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem. Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, mă rog, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte în economie, dar în cea mai mare parte se duc către, tot către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
4: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea
5: practic,
4: bani.
5: Dacă pentru că dacă agențiile degradează la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
4: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu! În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa, poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duci și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care, care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiștii.
5: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
4: O secundă.
5: Ajungem?
4: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scădere a deficitului. ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
6: Digi24 FM.

0: Bună ziua, este ora 15, încep știrile zilei, bine v-am regăsit. Vă spun chiar acum pe scurt informațiile orei. Viorel Pașca își vrea bolnavii înapoi. El a cerut ajutorul autorităților pe rețelele sociale. Și România este evaluată de agențiile de rating. Pericolul geancului nu a trecut, criza politică nu ne ajută deloc. Și au reînceput atacurile devastatoare în Orientul Mijlociu. De la ora 23 începe blocada lui Trump în strâmtoarea Ormuz. Și ideea de alegeri anticipate este luată din ce în ce mai mult în serios în România. O să vedem opiniile primilor oameni în stat în jurnal. Începem! Și deschidem jurnalul cu noi informații în cazul azilelor ilegale din Bihor. Viorel Pașca, omul care a înființat și a condus adăposturile fără autorizație, vrea mutarea bolnavilor înapoi la Dumbrava. Într-o postare pe rețelele sociale, bărbatul cere ajutorul autorităților pentru, vă citez acum, a intra în legalitate. Bogdan Băcilă vine chiar acum cu toate detaliile. Ești în direct, Bogdan. Explică-ne ce mai aflat.
1: Bun găsit, Anca. După ce ieri a scăpat de măsurile preventive în ancheta care îl vizează pe el și pe membrii familiei sale, Viorel Pașca face un apel către autorități să îl ajute să intre în legalitate. Acesta invită autoritățile locale și naționale, inclusiv pe ministrii sănătății și ai muncii, să participe la o întâlnire, fie la prefectura Bihor, fie la una dintre casele sale, pentru a găsi o modalitate ca unele dintre aceste centre să funcționeze în legalitate cu o anumită autorizație. În același timp, Pașca cere ca persoanele care au fost mutate din Bihor în urma acțiunii în forță a DIICOT din 30 iunie să se poată întoarce în județul Bihor, într-una din casele din Incești, Dumbrava sau Tinca, acolo unde acestea își au domiciliul. Într-o declarație pentru Bihoreanul, Viorel Pașca a declarat chiar că este dispus să renunțe la casele sale, să le ofere statului român, cu condiția ca acest să funcționeze în continuare ca centre de îngrijire pentru persoane vârstnice sau fără surse de venit. Ieri seara, inclusiv premierul interimar Ilie Bolojan a spus că pe lângă sistemul de asistență socială național ar trebui sprijinite și inițiative locale, ONG-uri sau culte care își propun să presteze astfel de servicii sociale. Viorel Pașca este anchetat de DIICOT alături de soția sa, de cei trei fii și de administratoarea centrelor sale pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, cu un prejudiciu calculat în ultimii 6 ani de peste 13 milioane de lei.
0: În plină criză politică la noi, agențiile de rating Fitch, Moody's și S&P evaluează economia României. Urmează să primim o notă, un rating, de fapt, în funcție de care investitorii decid dobânzile la care împrumută statul. Un pas în spate ar însemna trecerea la junk, adică țara ar fi nerecomandată investitorilor. Finanțele s-au grăbit să se împrumute deja, jumătate din necesarul de finanțare a deficitului din acest an este acoperit. Dar ce înseamnă până la urmă retrogradarea la junk pentru România, ne explică chiar acum Amalia Dobre. Ascultăm, Amalia, bun găsit!
2: Bun găsit! Cele trei mari agenții de rating plasează România pe ultima treaptă recomandată investițiilor. Blocajul politic și întârzierile din PNRR pot cântări greu în evaluarea investitorilor. Ce ar însemna o retrogradare pentru țara noastră? România ar ajunge la categoria junk, cu alte cuvinte, nerecomandată pentru investiții. Un astfel de scenariu ar putea duce la împrumuturi mai scumpe pentru statul român, reducerea interesului unor investitori instituționali pentru titlurile românești și transmiterea presiunii mai departe în economie prin dobânzi mai mari pentru companii, bănci și populație. Datoria publică a ajuns în acest an la aproximativ 225 de milioane de euro, adică 60% din produsul intern brut, arată datele. România se împrumută din mai multe surse. Din intern, cu dobânzi între 6 și 7% oferite din titlurile de stat. Pentru extern, dobânzile aplicate împrumuturilor pe 10 ani au fluctuat în ultimul ultima lună între 6,7% și 7%. Pentru anul acesta, estimările arată că statul va plăti doar pentru cheltuielile cu dobânzile la datoria publică 60 de milioane de lei anual, adică 5 milioane de lei lunar. Suma reprezintă 3% din PIB, în contextul în care bugetul pentru 2026 este construit pe o țintă de deficit bugetar de 6,2% din PIB. Următoarea decizie importantă este așteptată pe 31 iulie, când Fitch va publica o nouă evaluare a ratingului suveran al României. Lipsa unui guvern cu mandat de plin reduce predictibilitatea politicilor fiscale și bugetare, dar agențiile de rating urmăresc capacitatea statului de a continua consolidarea fiscală și de a menține accesul la fondurile europene.
0: În așteptarea acestui verdict al agențiilor de rating și în lipsa unui guvern cu puteri depline, leul se depreciază în fața monedei europene. Euro a închis astăzi la 5,2456 de lei, cu peste un ban și jumătate față de ziua de ieri. Cezara Scutar vine chiar acum cu toate detaliile. Cezara.
3: Bun găsit! Euro urcă în raport cu leul și ajunge astăzi la 5,24 de bani. A crescut după ce ieri era la valoarea de 5,23 de bani și practic în ultima perioadă s-a stabilizat practic la această valoare de 5,23 de bani. La casa de schimb valutar la care ne aflăm, vedem că este un curs de 5,27 de bani cu care se vinde euro. De altfel, moneda națională s-a depreciat și față de dolarul american, care a crescut cu 2 bani până la 4,60 de bani, dar și față de francul elvețian, care a ajuns la 5,66 de bani, cu 0,86 de bani mai mult. Rămâne de văzut dacă este vorba doar de o perioadă punctuală sau de o fluctuație care va urma în continuare și dacă se va mai deprecia leul. De altfel, cursul maxim istoric al monedei euro în raport cu leul a fost de 5,2688 de bani. Acest record a fost înregistrat pe data de 6 mai 2026 pe fondul scandalului politic din țară. S-a întâmplat după votarea moțiunii de cenzură împotriva guvernului și de atunci practic s-a văzut deprecierea continuă a leului în raport cu celelalte monede.
0: Acum informația momentului în plan extern. Iranul este lovit chiar în aceste momente de americani. Explozii puternice au fost raportate în mai multe porturi. Unele dintre lovituri sunt în apropiere de o centrală nucleară. Toate detaliile de la Alexandra Dinu. Alexandra.
2: Bine v-am găsit! Statele Unite își concentrează loviturile asupra celor mai importante obiective strategice din sudul Iranului. Ceea ce vedeți aici este harta cu locațiile unde au lovit americanii în funcție de ceea ce a apărut în presa din stat. Bandar Abbas este principalul port al țării și baza marinei iraniene și de asemenea gardienilor Revoluției. De aici sunt coordonate operațiunile din apropierea strâmtorii Ormuz. La Bushehr se află singura centrală nucleară comercială a Iranului. Loviturile ar fi fost aproape, dar nu au afectat centrala. Americanii au lovit și într-o localitate unde se află una dintre cele mai mari rafinării de petrol, dar și un port pentru exportul produselor petrochimice. Detalii exacte despre pagubele produse de americani nu au fost făcute publice până acum. Aceste lovituri, iată, în plină zi, vin la nici 12 ore după cele de noaptea trecută. Au fost lovite porturi, sistemele de apărare de pe coastă și depozite de drone și rachete. Scopul cel mai probabil al americanilor este ca iranienii să nu mai poată ataca navele din strâmtoarea Ormuz și bazele americane din regiune. Extrem de interesant, în atacurile recente, americanii au folosit și drone maritime. Vedem aici imaginile pentru prima dată în acest conflict început pe 28 februarie. Navele fără pilot au fost trimise în porturile iraniene să le distrugă flota.
0: Discutăm subiectul. David Maxim, expert în securitate, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Maxim.
4: Bună ziua.
0: Ce se întâmplă, domnule Maxim? Asistăm la o escaladare a conflictului acolo în Orientul Mijlociu în momentul de față. Din partea lui Donald Trump a spus clar gata cu acest armistițiu, dar problema văd că rămâne totuși strâmtoarea Ormuz blocată. De cine? De iranieni? De americani? Acum nici nu mai știm.
4: Da, într-adevăr, bate un vânt de nebunie dinspre Orientul Mijlociu și îl simțim foarte bine și la noi la pompele de benzină. Prima, apropo de această blocadă dublă, este, cum a spus, dublă. În primul rând, iranienii nu lasă nave pe care ei nu le acceptă, nu le dau permisiunea să treacă prin această strâmtoare. Pentru această trecere ei taxează cu valută forte. Pe de altă parte, americanii blochează blocada iraniană, ne lăsând navele care vor să ajungă în Iran, nici să intre, nici să iasă, încărcate cu petrolul de care are atâta nevoie China și Rusia câteodată. Deci, vorbim de o dublă blocadă. Și dacă ne uităm un pic la acest război, după cum spunea colega noastră, doamna Dinu, început în 28 februarie, cu niște deziderate despre care pomeneam în lunile acelea, de astăzi putem să vorbim despre un război al strâmtorii Urmuz. Nu se mai vorbește despre nicio altă țintă a acestui război decât eliberarea strâmtorii Urmuz. Acum, trebuie înțeles care au rămas motivațiile acestor două părți principalele beligerante. În primul rând, Iranul a știut să joace foarte bine cartea, propunând un armistițiu care s-a încheiat luna trecută, un gen de încetare a focului, care le-a permis să facă înmormântarea aceasta de care au nevoie, să arate putere a guvernului ayatolelor pe interior, în interiorul țării, să replieze un pic, să mai facă rost de niște bani și să iasă iarăși la atac, așa cum o fac, cum au făcut-o acum câteva zile, atacând navele care treceau prin strâmtoarea Urmuz. Pe de altă parte, americanii au și ei niște obligații de respectat. Prima obligație pe care o au de respectat este să aibă grijă ca statele aliate din zona Golfului să simtă că sunt apărate de americani. Și aici mă apropii de punctul critic al acestei escaladări. Americanii au baze militare în toate țările Golfului sau în multe dintre ele. Aceste țări au acceptat prezența acestor baze în ideea în care Statele Unite sunt capabile să le și apere, pentru că nici Qatar, nici Oman și nici alte țări nu au capacitatea de a apăra baze militare americane. Asta e o sarcină în sarcina americanilor. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, am văzut că Arabia Saudită, care sprijină guvernul legitim al Yemenului, a ajutat Yemenul să atace pista aeroportului din Sana, pentru ca avioane care cară probabil personalități iraniene sau armament din Iran pentru Houthi să nu poată să aterizeze acolo. Ceea ce de altfel a deschis un conflict înghețat în 2022 între Arabia Saudită și rebelii Houthi care stau pe nordul strâmtorii Bab el-Mandeb. Ce se întâmplă de fapt acum? Vedem o regionalizare a acestui conflict în care deja Arabia Saudită, Yemenul și forțele Houthi intră în joc. Forțele Houthi care amenință strâmtoarea Bab el-Mandeb, pus această amenințare împreună cu amenințarea din zona strâmtorii Urmuz, afectează teribil nu doar transportul de petrol, ci și transporturile maritime internaționale. Să ne aducem aminte că Bab el-Mandeb este poarta intrării în Marea Roșie. Ori o tulburare a transporturilor maritime mondiale și prin această strâmtoare este de neacceptat din toate punctele de vedere. De aceea vedem această fervoare cu care americanii încearcă să-i bombardeze pe iranieni până să ajungă înapoi la masa negocierilor. Numai că iranienii nu prea au interes să vină la masa tratativelor, pentru că, spre aducerea minte, ei sunt un guvern teocrat care nu răspund la stimulentele sau la concluziile sau la logica pe care noi o folosim. Pentru ei aș arăta puterea de a stăpâni strâmtoarea Urmuz, o strâmtoare liberă a navigației, pentru ei este critic. În felul acesta, Mujtaba Khamenei poate să arate în interior că el are mâna forte, că el este cel care decide și el este cel care conduce gardienii Revoluției Islamice și nu invers. Deci vedem aceste mize interne foarte implicate în această
0: zonă. Asta vreau să zic și eu, să subliniez faptul că și mizele interne sunt foarte importante, domnule Maxim. Absolut. Un lucru, o precizare de final, aș vrea să vă întreb. Faptul că Rusia își trimite avionul Apocalipsei a lui Putin acolo, ce înseamnă?
4: Nu foarte mare lucru, pentru că Rusia la momentul acesta nu se poate lăsa târâtă în acest conflict. Nu are puterea militară să o facă, nu poate să facă față la două fronturi, nu, în niciun caz la niște fronturi atât de mari cum ar fi cel iranian și cel ucrainian în același timp. Este doar, dacă vreți, o demonstrație a suportului pe care îl dau Iranului, dar nu vor putea face mai mult de atât. Nu le permite nici economia, nici forța militară.
0: Deci doar un semn de solidaritate. David Maxim, mulțumesc.
4: Un semn de solidaritate.
0: Companiile aeriene din Europa riscă să rămână fără combustibil pentru avioane în mai puțin de o lună, tocmai din cauza războiului din Iran, despre care vorbeam mai devreme. Europa rămâne cea mai expusă în fața unor noi probleme de aprovizionare. Cât de mare este deficitul în momentul acesta, aflăm de la Maria Coman. Maria, ce ai aflat? Portat combustibil pentru avioane din Statele Unite și Asia, a crescut producția rafinăriilor și a apelat la rezerve pentru a menține zborurile. Cu toate astea, rămâne cea mai vulnerabilă regiune în cazul unor noi blocaje de aprovizionare. Țările cele mai afectate ar fi Marea Britanie, Franța și Germania, întrucât au închis mai multe rafinării în ultimele decenii și depind în măsură semnificativă de carburant care tranzitează strâmtoarea Ormuz, strâmtoare prin care trece aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat transportate pe mare la nivel mondial. În luna iunie, stocurile europene de combustibil pentru avioane erau de aproximativ 38 de milioane de barili, care, potrivit calculelor Reuters, ar acoperi necesarul la mai puțin de 30 de zile de consum. Vorbim de cea mai redusă marjă dintre marile piețe de combustibil pentru avioane. Prin comparație, Statele Unite dispuneau de stocuri de 3 ori mai mari. În plus, datele arată un posibil deficit de aproape 600 de mii de barili de combustibil pe zi pe piața europeană în trimestrul al treilea al anului față de excedente de 116.000 în Statele Unite și 425.000 de barili de combustibil pe zi în Asia. Specialiștii avertizează că tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să reprezinte un risc major pentru aprovizionarea Europei. Maria, îți mulțumesc. Discutăm mai departe despre acest subiect. Eugenia Gusilov, expert în energie, în direct cu noi. Bună ziua și mulțumesc!
5: Bine v-am găsit!
0: Vreau să vă întreb în primul rând, pentru că ne interesează situația de la noi, după care extindem discuția, desigur. La noi, nu am sesizat nici măcar când barilul de petrol a fost mai ieftin, o ieftinire la pompă. Acum, pentru că s-a intensificat conflictul acolo, nici mai mult nu ne așteptăm la asta, ci ne putem aștepta la scumpiri, doamna Gusilov.
5: Da, e regretabil faptul că șoferii români nici măcar nu au gustat din ieftinirea pe care ar fi trebuit ca să o vedem deja la mijlocul lunii iulie. Din punctul acesta de vedere, cred că Consiliul Concurenței nu-și face treaba și nu se uită cu seriozitate la ce se întâmplă în piața carburanților din România. Pe de altă parte, da, ultimele evenimente din Orientul Mijlociu și situația care iarăși a căzut în incertitudine în ceea ce privește funcționarea strâmtorii Ormuz, revenirea la libera navigație acolo, împinge prețul în sus. Deci, practic, se deschide un nou capitol de incertitudine în piețele internaționale și de unde noi toți ne așteptam și speram la o ușurare, ca lucrurile să se amelioreze, se pare că, din potrivă, ne îndreptăm către un alt capitol.
0: De data aceasta, la cât poate să ajungă barilul de petrol? Deja s-a scumpit, acum în doar două zile, foarte mult. Unde putem ajunge? Tot unde am fost la începutul conflictului, de acolo din Orientul Mijlociu? 120,
5: personal,
0: poate?
5: Personal, nu cred că ne îndreptăm, nu cred că o să vedem scenariile apocaliptice care ne speriau pe toți și ne dădeau bătăi de cap în luna martie. Pentru că, pe de altă parte, am văzut că piața s-a adaptat nesperat de bine la situația asta. Adică s-au reconfigurat niște rute, s-au contractat și a încetat consumul în anumite țări sau pe anumite segmente, adică și cererea s-a contractat. Pe de altă parte, au funcționat mai mult rafinăriile din afara Golfului, rafinăriile mai performante în alte țări și au reconfigurat fluxul de producție astfel încât să producă mai multă benzină, mai multă motorină, mai mult combustibil de aviație. Ceva de pildă ce rafinăriile care sunt mai rudimentare nu pot să facă, nu pot să-și reconfigureze fluxul. La noi, de pildă, treaba asta a făcut-o rafineria Rompetrolului, Midia Nevodari.
0: Bun, acum, apropo de subiectul acesta cu combustibil pentru avioane, că tot ați menționat și dumneavoastră, o lună, teoretic, ar ajunge aici, o să fie o problemă reală pentru Europa.
5: Probleme pot să apară și din presiunile care se exercită din ce se întâmplă în Rusia, pentru că în Rusia, în momentul de față, după cum știm, avem de-a face cu o criză a combustibilului, deci nu doar benzină, motorină, ci și combustibil de aviație, ceea ce înseamnă că, bine, ca urmare atacurilor ucrainiene cu drone, care au lovit serios și au scos din funcțiune foarte multe rafinerii, aproape toate rafineriile mari au fost lovite și nu odată, sunt rafinerii care au fost lovite de până la 5 ori, asta înseamnă că Rusia se confruntă cu se va confrunta în perioada următoare cu un deficit și de benzină și de motorină și de combustibil de aviație, ceea ce înseamnă că Rusia, din exportator de produse petroliere, devine importator și va căuta pe la vecini, pe la prieteni, pe la aliații din regiune, dar și pe piețele internaționale să cumpere ceea ce nu va putea ca să rafineze în propriile rafinării în perioada următoare. Și asta va pune o presiune adițională pe aceste piețe și va crește prețul.
0: Desigur, asta o să ne afecteze pe fiecare dintre noi. Eugenia Gusilov, mulțumesc pentru explicații.
5: Și eu vă mulțumesc.
0: Acum vedem o decizie inedită a unei instanțe din Oradea. Judecătorii obligă un asigurător RCA să plătească daune morale stăpânului unui bulldog accidentat pe trecerea de pietoni. Magistrații au invocat în decizia lor Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Ioana Ciurlea, în direct acum, ne spune ce sumă a obținut proprietarul câinelui. Ioana.
6: Daunele morale stabilite de instanță sunt de 2.000 de lei, deși stăpânul câinelui ceruse 15.000 de lei. Totul a pornit de la un accident petrecut în 2024, când orădeanul a trecut cu câinele său, un bulldog francez de 5 ani, pe o trecere de pietoni. Un șofer nu le-a acordat prioritate și a lovit în plin cățelul, ținut în lesă de stăpân. Șoferul a fost sancționat contravențional de poliția rutieră și și-a recunoscut vina. Asiguratorul său a acceptat însă să plătească doar parțial cheltuielile veterinare, refuzând daunele morale cerute de proprietar. Argumentul companiei, suferința resimțită de stăpân din cauza rănirii câinelui, nu poate fi despăgubită printr-o poliță RCA. Proprietarul câinelui nu s-a lăsat, a dat în judecată asigurătorul, iar judecătoria Oradea i-a dat dreptate proprietarului câinelui. Instanța a arătat că prejudiciul moral înseamnă orice atingere adusă personalității umane, iar dreptul la sănătate și integritate psihică e protejat chiar de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Practic, judecătorii au recunoscut că teama și trauma psihică resimțită de stăpân în momentul în care și-a văzut câinele lovit reprezintă un prejudiciu real, mai ales acolo unde există o legătură afectivă profundă între om și animal.
0: Mulțumesc, Ioana. ANAF scoate la licitație peste 700 de haine ale Biancăi Drăgușanu. E vorba de colanți, bustiere sau haine de blană confiscate într-un dosar de evaziune fiscală. Fotografii cu produsele vor fi postate pe platforma online a fiscului, unde fiecare articol va fi prezentat cu fotografii, descriere privind starea care se află și prețul de pornire, desigur. Andreea Crăciunescu ne dă mai multe detalii. Andreea.
7: Bun găsit tuturor! 773 de haine, mai exact, confiscate de la firma deținută de Bianca Drăgușanu, vor fi publicate începând de mâine pe platforma online a ANAF-ului, astfel încât doritorii să poată începe această licitație. Vorbim despre sute de bustiere, colanți, rochii, treninguri, geci și paltoane din piele și mai multe materiale. Sunt doar câteva exemple, evaluate toate la peste 63.000 de lei potrivit ANAF-ului. De altfel, vor fi puse la vânzare inclusiv haine purtate de vedetă, vorbesc reprezentanții fiscului, despre o geacă pe care Bianca Drăgușanu o poartă în mai multe fotografii și care are câteva urme de fond de ten. De altfel, în acest context, vă spun că toate aceste articole vor avea alături fotografii, astfel încât cumpărătorii să știe în ce stare se află.
8: Ție de voință ieri, o să încep cu coaliția de voință. Un format care a început în urmă cu un an și jumătate și ieri a fost un fel de ședință de bilanț. Vă aduc aminte, scopul acestei coaliții a fost să dea concretețe garanțiilor de securitate pentru Ucraina imediat ce războiul se termină sau intră într-o perioadă de încetare a focului. Și în cadrul ședinței de ieri am văzut progresele pe care partea militară le-a făcut, adică în tot acest interval s-au împărțit sarcini și s-au definit operațiuni care să fie făcute, așa cum am spus, imediat ce ajungem la pace, astfel încât războiul să nu reînceapă în Ucraina. Și bineînțeles că România are partea sa și bineînțeles, a transmis după summitul NATO, după reuniunea G7, a transmis un mesaj de unitate al tuturor țărilor angrenate în coaliția de voință. de continuarea sprijinului pentru Ucraina, de continuarea presiunii pe Rusia, inclusiv țările europene care au fost prezente ieri, au vorbit de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. De ce e important pentru România să participe la aceste formate? Pentru că securitatea e importantă și securitatea este dată de aceste formate multilaterale, NATO, Coaliția de Voință, formatul Helsinki, B9, și dacă vrem să fim apărați, protejați de partenerii noștri, nu trebuie să ne fofilăm, ci trebuie să fim și noi acolo unde lucrurile se întâmplă și să ne asumăm responsabilități, așa cum am spus, cum ne asumăm și în cadrul Coaliției de Voință. Și azi Ziua Națională a Franței, cu o paradă militară impresionantă la care au participat și trupe românești, cărora le mulțumesc, după cum au participat trupe din alte țări prietene. Același mesaj de unitate a țărilor care continuă să creadă într-o lume, în relații internaționale bazate pe reguli. Asta este mesajul principal și ați văzut prezente trupe din multe țări, tocmai din cauza asta. Pentru România, și mai important, pentru că ne leagă de Franța, avem cu Franța o legătură istorică, cel puțin de la primul război mondial, cu generalul Berthelot, vă aduc aminte. Prima defilare a trupelor românești de Ziua Națională a Franței 1919, relații diplomatice acum 100 de ani și, foarte important, azi Franța, partenerul nostru strategic, prezență militară consistentă în România, națiune cadru pentru România, deci a fost important ca România să fie reprezentată la această sărbătoare și parada militară de azi și cina în onoarea invitaților care a avut loc aseară. Întrebări, vă rog.
9: De la acea întâlnire pe care ați avut-o informală cu liderii fostei coaliții de guvernare. Toți încercăm să ne dăm seama ce se întâmplă în condițiile în care ați avut, iată, a doua întâlnire cu liderii coaliției și e mai rău decât prima dată. PSD a anunțat că trece în opoziție. Explicați-ne și nouă, în afară de declarațiile politice, ce se întâmplă, care sunt condiționările, de ce nu sunt în stare să ajungă, dacă puteți să ne dați seama multe din întâlnire.
8: Bun, sunt mai multe de lucruri de spus aici. PSD este în opoziție atâta timp cât nu au miniștrii, secretari de stat, prefecți în structura administrativă, ei sunt în opoziție. Acum sunt două paliere. Este palierul formării guvernului și aici avem aceste condiționări. Unii spun nu vrem un guvern în care să nu vrem să susținem un guvern în care să nu avem miniștri, alții spun nu vrem să sprijinim un guvern în care sunt alți miniștri de la alte partide. Asta este blocajul pe care îl cunoașteți și diferite formule rotativă și toate celelalte pe care le știți. Pe de altă parte avem palierul administrativ-legislativ cu legile de care depinde PNRR și până acum am avut o colaborare, chiar dacă nu toți au fost la guvernare. Acum discuții mai tensionate pe asta. Fine, dacă vorbim de PNRR, avem un termen 31 august și sunt convins că o să se ajungă la un consens pe asta.
9: Dacă nu se înțeleg, dumneavoastră ce mai așteptați? De ce nu desemnați un candidat, un nou candidat? Pentru că după întâlnirea de ieri, pare că nu mai există nicio cale de comunicare între ele.
8: Există dialog. Există dialog informal pe care eu l-am cu partidele, există dialog pe care partidele, liderii de partide l-au între ei. Sunt pași foarte timizi de conciliere. De ce nu desemnez un prim-ministru? Pentru că în momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea și atunci nu avem să facem un exercițiu gratuit.
9: Da, mai există acea variantă de guvern tehnocrat? Mai luați în calcul un guvern tehnocrat sau guvern mixt?
8: În momentul în care, dacă în urma discuțiilor partidele vor spune da, vrem un guvern tehnocrat, da, care va, pentru care, așa cum s-a întâmplat acum o lună, eu să am așteptarea că va trece, voi desemna. În momentul de față nu există varianta asta.
10: Bună ziua, Ramona Abramescu, Televiziunea Română. Domnule președinte, pentru că ați menționat acel palier administrativ-legislativ,
11: de,
10: care teoretic funcționează mai bine decât cel politic.
8: Cel puțin a funcționat foarte bine până acum.
10: Chiar administrația prezidențială a mediat și a anunțat un acord politic pentru adoptarea legii salarizării unitare cu ceva timp în urmă.
8: Nu, vă întrerup. Mi-aduc aminte exact cum am spus, că s-a întâlnit domnul Burnete cu reprezentanții partidelor, a durat 4 ore și a spus că o să fie greu. Deci, tot ce am spus la momentul acela a fost că partidele sunt gata să stea la masă. Dar niciodată până acum nu am spus că au agreat pe cifre. Și cifrele abia acum 2-3 zile au apărut.
10: Astăzi, în acest moment, PSD spune că nu va vota această lege în forma actuală. Considerați că în termenul anunțat care ține de PNRR mai e posibil un acord între partide
8: pe legea salarizării? Bun, deci, după cum știți, ministrul interimar al muncii este domnul Păslaru și, din informațiile mele, propunerea de legea salarizării a ajuns la PSD ieri, luni. Era de așteptat că partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. O să urmărim dacă este nevoie de medierea noastră, desigur, dar e clar că e o lege foarte complicată, în care sunt așteptări de la foarte multe categorii sociale.
10: E rezonabil să fie adoptată în termen sau?
8: Eu cred că mai sunt șanse, da. Eu cred că mai sunt șanse ca ea să fie adoptată în termen.
10: Și în privința soluției de guvern, ați vorbit mai devreme de posibilitatea reluării discuțiilor pentru guvernul tehnocrat, dacă partidele vor vrea acest lucru. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, vorbea de posibilitatea unor guverne minoritare care să se succeadă, un fel de rotativă. Are și mai multe șanse această variantă? Sau?
8: E o variantă care de principiu are șanse, teoretic, numai că practic, adică sunt, toată lumea e de acord, numai că practic noi avem o experiență care spune că cine este la putere în anul electoral pierde. Și atunci toată lumea vrea să înceapă ca să nu fie partidul care termină sau alianța care termină guvernarea. Deci aici, de aici vine blocajul.
10: Aveți un termen limită, un deadline până la care ar trebui totuși să se ajungă la o înțelegere înainte să faceți o nouă nominalizare de premier, chiar dacă nu se conturează neapărat o majoritate? Adică cât mai putem întinde acest blocaj?
8: Eu sper la rezonabilitate în continuare. Nu am stabilit un calendar. Sper ca discuțiile care urmează să degaje o soluție.
10: Mulțumesc!
12: Bună ziua, Camelia Dunțu, știrile ProTV. În urmă cu puțin timp, Partidul Social Democrat a trimis un comunicat de presă prin care a spus că nu va mai susține necondiționat niciuna dintre acțiunile actualului guvern și nu va adopta nicio lege trimisă de executiv în ultimul moment. Se face referire la PNRR, se face referire la SAFE. Așa cum ați spus ieri, se pare că a venit timpul unei monede de schimb. Ce vor cei de la PSD la schimb și ce înseamnă această susținere necondiționată? Ați discutat cu ei despre așa ceva?
8: Da, într-adevăr, din ce ați citit, cuvântul necondiționat este cuvântul important, pentru că el trimite la condiționat condiții. Nu. S-a pomenit ieri în discuție de față de situația pe care domnul Grindeanu a invocat-o ieri la discuții, noi până acum am fost, ne-am comportat ca și cum am fi încă o coaliție, dar uitați faptul că noi nu mai suntem de mult reprezentați în guvern. Și s-a vorbit la modul generic că trebuie să existe o negociere în care Partidul Social Democrat va pune condiții. Asta este informația pe care o am și acum urmează să vedem mai întâi tehnic, pentru că mai sunt, de exemplu, pe codul urbanismului, mai sunt niște discuții tehnice de făcut. În momentul în care o să fie pachetul tehnic gata, o să vedem care sunt aceste condiții.
12: Ce credeți că ar putea să ceară la schimb PSD?
8: Nu vreau eu să fac speculații.
12: Mulțumesc. Bună ziua, Daniela Comar, Radio România Actualități. Se vorbește tot mai mult de alegeri anticipate. Dumneavoastră, care ați vorbit cu partidele politice, aveți impresia că agrează toate această idee?
8: Nu, s-a vorbit foarte puțin, vă spun, în discuțiile astea și cele de ieri și cele informale pe care le-am avut, s-a discutat.

0: lumea care se prelungește?
1: Nu e o criză singulară în Europa. Au în ultimele 2-3 luni am avut schimbări în statele baltice de guvern. Însă e importantă linia roșie pe care eu am trasat-o și în discuțiile pe care le am cu ei este subînțeleasă această linie roșie, că păstrăm direcția pro-occidentală și că oamenii din guvern vor fi oameni care pot să ai încredere că nu se vor opune politicilor pe care România le are de ani de zile în interiorul Uniunii, în interiorul NATO.
0: Și în legătură cu funcționarea justiției în țara noastră, după ce ați întâlnit mai mulți judecători acum câteva luni, aveți deja un răspuns sau proiecție pentru schimbările care se așteaptă sau care nu sunt necesare, poate?
1: Bun, vă mărturisesc că trebuia să fie o preocupare pe care din cauza crizei politice am amânat-o. În schimb, sunt mulțumit, spre foarte mulțumit, de activitatea parchetelor. Aduc aminte că în momentul în care am desemnat șefii celor trei parchete, am spus că am invitat societatea să aștepte 6 luni ca să vedem rezultate. Mie mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine. Dacă vorbim de DICOT, suntem mulți părinți, am avut multe festivaluri la care au apărut anii trecuți incidente legate de consum de droguri. Anul ăsta am fost bine. Dacă vorbim de parchetul general, am avut după mult timp anchete serioase vizând magistrații, cazul de la Constanța. Dacă vorbim de DNA, am avut persoane importante anchetate, deci eu cred că pe parchete vedem, nu mai vedem un ascunziș, o activitate la alibi care se ascunde după numărul de dosare, ci vedem o concentrare pe dosare importante, pe teme care preocupă societatea, și cred că e important.
0: Vă mulțumesc.
2: Dacă îmi permiteți, pe economic am rămas la urmă. Mai poate România să evite intrarea în categoria junk?
1: Veți
2: avea și dumneavoastră întâlniri cu companiile de...
1: Prima delegație vine în 18 iulie și urmează să dea raportul la sfârșitul lunii iulie, în măsura în care și aici, în fine, am vorbit de PNRR, unde am zis că unde am vorbit de condiții, aici toată lumea este de acord să se întâlnească în măsura în care este necesar cu delegațiile firmelor de evaluare.
2: Deci vă întâlniți cu agențiile de rating?
1: Dacă ei solicită, cu mare plăcere, da. E pentru că e important.
2: Și ați primit asigurări de la guvern că direcția, scăderea deficitului sau investițiile rămân și evităm intrarea în categoria junk?
1: Sunt două chestiuni diferite. În ceea ce privește deficitul, avem un buget, da, aprobat de Parlament în martie și nu există nicio intenție de a modifica acest buget. Bugetul se reflectă în deficit, da, chiar stăm chiar mai bine, o să vedem până la sfârșitul anului, stăm chiar mai bine decât prognozat. Asta poate și din cauza că bugetul a fost adoptat în martie și nu în decembrie-ianuarie, dar pentru moment cifrele sunt bune, cifrele parțiale pe primele 5-6 luni sunt bune în ceea ce privește deficitul. Și m-ați mai întrebat de
2: investiții.
1: M-ați mai întrebat de evaluare. Asta ține de agențiile de rating, dar eu personal nu văd în momentul acesta un risc. Bineînțeles că în momentul în care o agenție de rating vine și te evaluează, o componentă este componenta de stabilitate politică. Atât timp cât există garanția că nu ne abatem de la țintele de deficit pe care în mod explicit o dau partidele, eu nu văd riscul ăsta, dar trebuie să convingem oamenii care vin. Mulțumesc!

0: L-am ascultat pe președintele Nicușor Dan, o conferință de la Paris, acolo unde a participat la Coaliția de Voință și astăzi, la Ziua Franței. Important de subliniat ce a spus pe partea politică, chiar foarte important aș putea să spun, admite că PSD este în opoziție, se fac pași timizi de conciliere, foarte timizi am putea să completăm noi, legat de un guvern tehnocrat, dacă discuțiile duc înspre acel loc, dacă partidele vor fi de acord, poate să facă o nominalizare în acest sens. Legat de ce vrea PSD, spune că vor exista niște discuții, o negociere, PSD va impune niște condiții. O să vedem despre ce este vorba, asta de unde vine, de la faptul că socialdemocrații au spus că nu mai acordă sprijin necondiționat către proiectele trimise de guvern către Parlament. Puțin s-a vorbit de alegeri anticipate, nu văd sensul, spune președintele în momentul acesta. De justiție, sunt mulțumit, spre foarte mulțumit de activitatea parchetelor și legat de agențiile de rating și evaluarea lor. O componentă, desigur, a admis și el că e stabilitatea politică, dar nu vede un risc în momentul acesta. A fost un rezumat scurt a ce ne-a anunțat Nicușor Dan. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi.
1: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre impactul pesticidelor asupra polenizatorilor, în special albine, fluturi, dar și alte insecte.

Aproape 80% dintre speciile de plante cu flori depind de polenizare, iar dacă insectele nu mai pot face acest proces vital, este pusă în pericol biodiversitatea, dar și securitatea noastră alimentară. Dar haideți să vedem exact care este impactul pesticidelor chimice. Substanțele intră în nectar și polen și afectează grav insectele. Le perturbă orientarea, scad fertilitatea și le reduc capacitatea de a se întoarce la stuc. Astfel, coloniile slăbesc și chiar dispar, iar polenizarea este tot mai ineficientă. Statisticile arată că în Europa aproximativ o treime dintre speciile de albine și fluturi sunt în declin, iar unele deja sunt amenințate cu dispariția. Soluții pentru înlocuirea sau măcar reducerea dependenței de pesticide există. Sunt multe produse, mai puțin toxice sau chiar unele ecologice, pe bază de uleiuri esențiale sau extracte din plante. Agricultura regenerativă, prin rotația culturilor, reduce și ea nevoia de tratamente chimice, iar albinele și fluturii au habitate mai sănătoase. Așadar, protejarea insectelor este crucială pentru un viitor sănătos, iar asta depinde și de alegerile noastre. Toate au un impact ecologic mare.

hidroizolații Condurarul. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: muzică. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
1: Radio Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Vă uitați cu atenție pe cifre, la încrederea pe care populația o are în clasa politică și la multe alte tendințe. Cum percep românii politicienii de la București acum?
4: Sigur, așa cum ne-am aștepta. Pe de o parte, însă, e așa un fenomen foarte ciudat pe reziliență aproape informală a cetățenilor. Pentru că plec de la următoarea premiză, încrederea generică, să spunem, în clasa politică nu era grozavă înainte de această criză politică. Era la un nivel destul de scăzut. Așteptările, de asemenea, nu foarte ridicate, mai ales de la partidele principale, partidele tradiționale, așa se și explică scorul foarte ridicat anului, să spunem, partid antisistem, să-l descriem. Pe fondul acestui nivel scăzut de așteptări, evident că nu face decât să amplifice această percepție negativă, dar în același timp, așa cum spuneam, nici așteptările nu sunt foarte ridicate din partea cetățenilor. Nivelul de nervozitate însă poate să crească pe măsură ce diverse măsuri sau absența unor măsuri începe să lovească în, și mai mult în nivelul de trai, în nivelul veniturilor, în, să spunem, perspectiva legată de percepția viitorului în termeni economici exclusiv.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.

0: Canicula din vestul Europei se îndreaptă spre România. În următoarele zile, temperaturile vor ajunge la 35 de grade. Nu scăpăm în acest timp nici de instabilitatea atmosferică. Discutăm despre acest episod cu Roxana Bojariu, climatolog. Bună ziua, doamna Bojariu!
1: Bună ziua!
0: Ce ne așteaptă?
1: Ați spus bine, temperaturile încep să crească, ajung la normal și în weekend vom avea zile caniculare, adică temperaturi peste 35 de grade Celsius în unele zone, poate chiar un pic mai mari. Totuși, putem să apreciem că, față de ce s-a întâmplat în vestul Europei, e vorba de un episod relativ scurt și, evident, diferit
0: mai
1: prin...
0: Blând.
1: Da, da. Dar, pe de altă parte, avem aceste instabilități care... Vin, de fapt, la pachet. Noi, iarăși, cumva ne-am aflat în zona de margine a influenței acestui val de căldură și acum, deși vom avea și noi temperaturi crescute, totuși, instabilitățile și fluctuațiile vor continua săptămâna viitoare, în așa fel încât ne putem aștepta iarăși la ploi. Ploi de vară, e vorba de același caracter al ploilor cu abundente în timp scurt, dar și cu manifestări precum intensificările de vânt, în unele cazuri căderile de grindină. Vorbim de un anotimp convectiv foarte activ.
0: Da, tipicul acestei veri, puțin diferit de ultimii doi ani cel puțin, unde erau perioade de caniculă, acum foarte multă instabilitate.
1: Da, e adevărat. Asta. E adevărat, dar totul se leagă de felul în care am avut câmpul atmosferic în Europa și de faptul că acel transport de aer foarte cald a predominat dinspre Maroc și a avut un impact mai ales asupra vestului și centrului Europei, lăsându-ne pe noi într-o margine care cumva era și supusă instabilităților, tocmai pentru că în zonele acestea ai de-a face și cu influențe care vin să contracareze practic cupola aceea de căldură. Până acum, dar asta nu înseamnă că nu ne putem aștepta în săptămânile și în luna ce vine, în august, la valuri de căldură intense care să se centreze pe estul Europei, pe centrul și estul Europei.
0: Da,
1: deci trebuie să fim pregătiți.
0: Da, nu înseamnă că nu va fi o vară fierbinte totuși. Mulțumesc, Roxana Bojariu.
1: Cu plăcere.
0: O tragedie s-a produs în Alpi. Doi români au murit într-o expediție pe care și-au făcut-o cadou de ziua lor. Una dintre victime este din Dolj, cealaltă din Hunedoara. Cei doi alpiniști erau prieteni. Nu era prima dată când urcau pe munte împreună. Ana Maria Ianc ne aduce cele mai noi informații și vă avertizez, sunt detalii care vă pot afecta emoțional. Te ascultăm, Ana Maria.
2: Echipele de salvare au recuperat trupurile celor doi alpiniști români dintr-o crevasă a ghețarului aflată la 20 de metri adâncime și, așa cum ai spus și tu, pentru căutările acestora au fost folosite inclusiv elicopterele. Potrivit presei italiene, cei doi alpiniști români, prieteni de altfel, au plecat pe data de 9 iulie de la un refugiu montan către vârful masivului și nu au mai revenit. Iar cei care au alertat autoritățile prima dată au fost chiar reprezentanții acestui refugiu montan, sesizând lipsa celor două persoane. După câteva zile de căutări, cei doi bărbați au fost găsiți, iar acum urmează ca ancheta să stabilească care au fost cu exactitate cauzele morții, iar ulterior trupurile lor vor fi repatriate. Cei doi alpiniști, așa cum v-am spus, erau prieteni, ambii pasionați de drumeții și expediții montane și, din păcate, ambii și-au pierdut viața în Munții Alpi, în Italia.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Gabriel Liceanu.
6: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
3: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
6: După 90.
3: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le cunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cadă alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunțe, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
6: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
3: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume. Eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
2: Cred că cel mai important sfat ar fi să și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi: ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
1: Încă mai avem de lucrat.
2: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea și da, la televizor, exact. Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le-ai ales așa pentru fiecare da. Dintre noi. Este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă, da. Parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
2: Da.
1: Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta din totdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
2: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tablou ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și persoana potrivită și mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să îi ai în carne și oase lângă tine, să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă.
0: Digi24 FM.

0: Ora 16, bine v-am regăsit la știri, este informația momentului. Criza politică duce la pierderea miliarde de euro din PNRR. Lipsa de consens pentru crearea unui nou executiv se traduce prin lipsă de consens pe bani europeni. Și chiar dacă liderii fostei coaliții de guvernare au semnat în primăvară un acord prin care se angajau să sprijine reformele din PNRR, acesta este privit acum doar ca o promisiune, o promisiune de principiu, dacă vreți, așa o numesc, 6 reforme care însumează mai bine de 4,5 miliarde de euro, așteaptă să fie aprobate în următoarele săptămâni. Ce șanse există în acest moment pentru ca proiectul să fie votat până la urmă, pentru că liderii nu se înțeleg. Emma Stoica este în direct chiar acum cu noi. Te ascultăm, Emma.
1: O sesiune extraordinară urmează să fie programată spre finalul acestei luni, însă pentru a trece programele propuse de către executiv ar trebui să aibă și un consens între partidele din fosta coaliție de guvernare. Ne uităm la două dintre proiectele care par cel mai greu de îndeplinit în acest moment. Vorbim de legea salarizării unice, ceea care ar trebui să facă reforma în sistemul public, în banii împărțiți către angajații de la stat. Este o reformă lăsată moștenire de un ministru social-democrat către un ministru din Partidul Național Liberal. Dragoș Pâslaru este cel care negociază în aceste zile reforma salarizării, deja respinsă de către social-democrați, care spun că nu vor vota un proiect despre care nu știu mai nimic. Este legea care cel mai probabil nu va trece, vor fi pierduți banii reprezentații de această reformă, dar nu este singura sub semnul întrebării, pentru că vorbim și despre reforma ANI. Sunt câteva legi care țin de compatibilitățile pe care le au cei din funcțiile publice și la acest capitol Sorin Grindeanu s-a arătat sceptic pentru a vota o astfel de reformă în Parlamentul României, dacă nu există un consens în privința guvernării, pentru că sunt legate aparent proiectele din PNRR de criza politică și de consensul pentru guvernul care ar putea să fie propus de către președintele României. Șanse mai mari, în schimb, au alte două proiecte importante. Vorbim despre codul urbanismului și legea decarbonizării. Cele două vor fi discutate și în această săptămână, joi, între experții partidelor din fosta coaliție de guvernare și au șanse mari să treacă de votul Parlamentului la finalul lunii. Însă mai sunt alte două legi care, din nou, sunt multe discuții și dezbateri în privința lor. Una este reprezentată de un proiect care ar trebui să aducă bani pentru angajații Ministerului Finanțelor dacă ajută la colectarea mai bună la bugetul statului și alta care este legată de funcționarii publici, ceva modificări făcute la codul administrativ. 4,5 miliarde de euro sunt banii pe care România ar trebui să-i mai încaseze în următoarea lună. Șanse mi să îi avem pe toți, mai ales că nu vedem să se termine criza politică de care este legată și această absorție a fondurilor din PNRR.
0: Mulțumim, Emma, și tocmai în aceste zile agențiile de rating Fitch, Moody's și S&P evaluează economia României. Urmează să primim o notă, un rating în funcție de care investitorii decid dobânzile la care împrumută statul. Un pas în spate ar însemna trecerea la junk, adică țara ar fi nerecomandată investitorilor. Finanțele s-au grăbit să se împrumute. Jumătate din necesarul de finanțare a deficitului din acest an este acoperit, dar ce înseamnă retrogradarea la junk pentru România? Asta aflăm acum de la Amalia Dobre.
2: Bun găsit! Cele trei mari agenții de rating plasează România pe ultima treaptă recomandată investițiilor. Blocajul politic și întârzierile din PNRR pot cântări greu în evaluarea investitorilor. Ce ar însemna o retrogradare pentru țara noastră? România ar ajunge la categoria junk, cu alte cuvinte, nerecomandată pentru investiții. Un astfel de scenariu ar putea duce la împrumuturi mai mari, mai scumpe pentru statul român, ceea ce ar însemna dobânzi mai mari pentru companii, bănci și populație. Datoria publică a ajuns în acest an la aproximativ 225 de milioane de euro, adică 60% din produsul intern brut. Din totalul țării, aproximativ 661 de miliarde de lei reprezintă datorie în moneda națională, iar restul este denominat în valute străine. România se împrumută din mai multe surse. Din intern, cu dobânzi între 6 și 7% oferite pe titlurile de stat. Pentru extern, dobânzile aplicate împrumuturilor pe 10 ani au fluctuat în ultima lună între 6,7% și 7%. Estimările arată că anul acesta statul va plăti doar pentru cheltuielile cu dobânzile la datoria publică 60 de miliarde de lei, adică 5 miliarde de lei lunar. Suma reprezintă 3% din PIB, în contextul în care bugetul pentru 2026 este construit pe o țintă de deficit bugetar de 6,2% din PIB. Următoarea decizie importantă este așteptată la finalul acestei luni, când Fitch va publica o nouă evaluare a ratingului suveran al României.
0: Mulțumim, Amalia. Junk nu este pentru România. Președintele este optimist când vine vorba de evaluarea economiei țării noastre. Șeful statului concret spune că e dispus chiar să se întâlnească cu agențiile de rating, iar în ceea ce privește criza politică, spune că România nu este singura țară europeană care trece prin asta.
3: Nu e o criză singulară în Europa. În ultimele 2-3 luni am avut schimbări în statele baltice de guvern. Însă e importantă linia roșie pe care eu am trasat-o și în discuțiile pe care le am cu ei este subînțeleasă această linie roșie, că păstrăm direcția pro-occidentală.
4: Mai poate România să evite intrarea în categoria junk?
3: Veți avea și dumneavoastră. Prima delegație vine în 18 iulie și urmează să dea raportul la sfârșitul lunii iulie, în măsura în care și aici, în fine, am vorbit de PNRR, unde am zis că unde am vorbit de condiții, aici toată lumea este de acord să se întâlnească în măsura în care este necesar cu delegațiile firmelor de evaluare.
4: Deci vă întâlniți cu agențiile de rating?
3: Dacă ei solicită, cu mare plăcere, da, timp cât există garanția că nu ne abatem de la țintele de deficit pe care în mod explicit o dau partidele, eu nu văd riscul ăsta, dar trebuie să convingem oamenii.
0: Mii de români încearcă să-și reducă ratele la bănci. Sunt datele statistice ale centrului care gestionează litigiile dintre bănci și clienți. Dacă în cazul băncilor sute de oameni și-au renegociat contractele de credit, în ceea ce privește IFN-urile, românii s-au lovit de refuzuri categorice. Valentin Stane dă toate datele despre acest subiect.
5: Bine v-am găsit! Asistăm la un record în ceea ce privește numărul cererilor depuse de oamenii care au credite. Datele Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor Bancare arată că în primele 6 luni ale anului au fost depuse peste 2000 de astfel de solicitări. Sunt oameni care nu își mai permit actualele rate și vor să renegocieze cu banca. Ca să înțelegeți și mai bine fenomenul, comparăm cu aceeași perioadă anului trecut. În 2025 au fost înregistrate aproximativ 1400 de cereri, este o creștere de 40%. Dintre aceste 2000 de cereri, 1400 au fost îndreptate către bănci, iar celelalte 600 către IFN-uri, instituții financiare nebancare. Până acum, 400 de solicitări au fost acceptate de bănci, în timp ce IFN-urile nici nu vor să audă de așa ceva. În aceste situații, IFN-urile au aprobat 0 cereri. Care este scopul acestor renegocieri? Reducerea sau eliminarea comisioanelor, reducerea dobânzii sau scădere din sold. În medie, clienții au câștigat 2700 de euro în fiecare dosar.
0: Taxe mai mari, încasări mai puține, e consecința directă a accizei mărite la alcool. Românii pare că s-au lăsat de băuturile tari, dar nu e așa. Specialiștii spun că de când s-a majorat acciza la alcool, de fapt a crescut contrabanda. Rezultatul? Mai puțin bani încasați de stat.
6: Băuturile alcoolice s-au scumpit în 2 ani cu aproape 13%, în mare parte ca urmare a creșterii accizei.
7: Vânzările de băuturi alcoolice au scăzut în primele 6 luni ale acestui an cu 23% față de aceeași perioadă din 2024, echivalentul la aproximativ 8,3 milioane de sticle de 700 de mililitri de alcool dispărute de pe piața fiscalizată.
6: Românii dau vina în general pe prețurile ridicate.
8: La orice se simte acum, cu noi suntem pensionari și de trebuie să tragem din pensie ca pentru mâncare, pentru întreținere, pentru toate alea, nu-ți mai arde să mai bei.
9: Din cauza banilor. S-au scumpit, chiar s-au scumpit mult.
6: Mulți români văd însă cu ochii buni consumul de alcool în scădere.
10: Tot înainte să scadă definitiv. Nu chiar de tot, de tot. Dar să fie cât mai mic. Să fim și noi cât, de cât mai normal. Da, decât o băutură, mai bine un pahar de apă rece.
11: Măcar populația tânără să înțeleagă că alcoolul trebuie consumat în cantități mici și ocazional.
6: Majorarea acestei taxe a adus însă mai puțini bani la bugetul de stat. De la aproape 600 de milioane de lei în prima jumătate a anului 2024 la 580 de milioane în prezent.
12: Consumul de alcool în general nu scade. Ce scade este piața fiscalizată. Pentru că atunci când taxele cresc prea mult, consumul se duce către piața nefiscalizată. Practic pune în pericol sănătatea publică. România a mai trecut odată printr-o astfel de situație în 2013, când accizele au crescut cu 34% și piața s-a prăbușit.
6: Un studiu recent arată că aproximativ 30-40% dintre băuturile alcoolice vândute la noi în țară sunt nefiscalizate, adică vândute la negru. Paguba adusă statului prin ocolirea taxelor ar fi de aproximativ 300 de milioane de lei.
0: Protest la combinatul siderurgic Liberty din Galați. 10 de oameni s-au adunat în fața sediului administrativ, nemulțumiți că nu și-au primit salariile pe ultimele 2 luni. De aproape un an de zile, oamenii sunt în șomaj tehnic și spun că nu mai au bani să-și întrețină familiile. Combinatul siderurgic și-a întrerupt activitatea în iunie 2024. În cei 2 ani care au trecut de atunci, Liberty Galați a organizat 2 licitații internaționale, în speranța de a salva colosul siderurgic. Din păcate, ambele au fost un eșec, întrucât niciun investitor nu s-a prezentat la licitație. Ne întoarcem pe scena politică. Președintele a explicat de ce exclude un guvern cu aur în ciuda ofertei lui Simion pentru PSD. Nicușor Dan crede că miniștrii aur în guvern s-ar opune sancțiunilor pentru Rusia și asta ar fi un dezastru.
13: S-a discutat acum de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe fondul războiului în Ucraina pe care să-l dea Uniunea Europeană. Cum ar fi ca România din senin așa să aibă un guvern în care o parte din miniștri să se opună pachetului de sancțiuni pentru Rusia? Sau, deci, măcar, deci, România are multe restanțe, dar cel puțin în formate europene, în formate NATO, există încredere că România păstrează direcția și exact lucrul ăsta n-aș vrea să-l pierdem în moment, adică ar fi dramatic să-l pierdem în momentul.
14: Motivul pentru care președinte Nicușor Dan se opune alegerilor anticipate este că are nevoie de acest proiect. Apropo de alegerile din Franța, Chirac, Le Pen, apropo de Iliescu și Vadim, eu am spus acolo că este un Iliescu care își caută un Vadim. Are nevoie de acest blocaj, are nevoie de aceste etichetări, are nevoie de a ține în curs o formațiune, pentru că el crede că de acolo va trebui să vină contracandidatul într-un al doilea, repet, pe modelul consacrat, Chirac, Le Pen sau Iliescu, Vadim. 2. De unde știe președintele nostru care va fi poziția Partidului Aur? Pentru că ce spune domnia sa nu are nicio legătură cu poziționarea noastră. Noi am spus foarte limpede, apropo de Ucraina, că vom adopta practic poziția pe care Peter Maghiar a adoptat-o, cel mai mare dintre europeni, nu-i așa, domnul Peter Maghiar.
0: Dar de unde a plecat totul? De la George Simion, care vorbește despre un guvern PSD Aur ca soluție pentru deblocarea crizei și vrea la schimb șefia Senatului, ocupată acum de Partidul Național Liberal. Rareș Hopinca este primarul sectorului 2 din partea Partidului Social Democrat, în direct acum cu noi. Bună ziua!
15: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Cum vede Partidul Social Democrat guvernul cu AUR? E posibil acest scenariu pe viitor?
15: În acest moment, cu siguranță, nu este posibil, din multiple motive care au fost și explicate anterior. Pe viitor, nu se poate ști, cel puțin până la o clarificare a unor poziții ale Partidului AUR, nu putem discuta despre acest scenariu.
0: Ce poziție AUR, mai exact? Trebuie să clarifici.
15: De exemplu, ultima care îmi vine în minte este votul în Parlament pentru utilizarea bazelor de la Mihail Cogălnicianu. Sigur, sunt o serie de rezerve, din punctul meu, îndreptățite, care nu au fost clarificate suficient de Partidul AUR, astfel încât să putem avansa discuțiile pentru o formulă de guvernare.
0: Deci puncte comune ați avea în unele abordări?
15: Puncte comune putem avea cu orice partid politic rezonabil, dar, repet, în acest moment nu putem discuta despre un scenariu al unui guvern cu AUR.
0: În ultima perioadă am văzut mai mulți lideri PSD și am avut o discuție chiar împreună în care v-am întrebat dacă dumneavoastră personal considerați AUR un partid extremist. Și părea că tonul s-a îndulcit în ce-i privește, în sensul în care spuneți că e periculos să punem eticheta de partid extremist.
15: Așa este, după cum am spus, au existat comportamente sau poziții extremiste, în schimb nu putem generaliza și a pune o etichetă întregului partid, pe care eu în continuare o consider nedreaptă. Dacă ați urmărit pozițiile mele publice, eu sunt un om mult mai echilibrat decât unii exponenți din mediul politic și nu îmi plac etichetările și generalizările care de multe ori sunt gratuite. Acesta este și motivul pentru care încerc să discern la fiecare poziție publică și la fiecare moment politic, lucrurile care sunt corecte, care sunt oportune și care nu sunt. După cum am precizat...
0: Dar de ce sunteți echilibrat față de AUR?
15: Sunt echilibrat față de oricine, nu doar față de AUR. Cred că este conduita corectă și oportună în viață, nu pentru că discut despre AUR sau...
0: Evident, se naște întrebarea dacă e acolo și un interes politic până la urmă, pentru că în sondaje AUR... E indicat ca fiind câștigător în cazul în care am avea alegeri anticipate și mai e și bazinul electoral comun PSD AUR.
15: Doamna Suciu, e distanță mare între a spune că sunt echilibrat în poziții publice și a vedea un interes politic în asta. Vă asigur că nu e vorba de niciun interes politic, ci pur și simplu este o poziționare pe care aleg să o fac în discursul public. Repet, au fost și abordări extremiste, care fără îndoială sunt blamabile, au fost și abordări poate mai echilibrate, dar esențial este că în acest moment nu ne aflăm în scenariul unui guvern cu AUR.
0: Bun, și doar o concluzie pentru discuția noastră. Guvern de armistițiu până în decembrie, din decembrie să intervină rocada premierilor, iar apoi alegerile la termen să fie organizate de un guvern tehnocrat, propunerea UDMR, sau alegeri anticipate, deși l-am văzut pe președinte mai devreme spunând că nu-i vede sensul alegerilor anticipate. Care e poziția PSD? A dumneavoastră, de exemplu, ca membru PSD, dacă veți fi întrebat, care e versiunea sau varianta de deblocare acestei crize?
15: Cred că alegerile anticipate ar fi o aventură cu un final mai degrabă previzibil și care nu va duce la rezolvarea actualei crize. Cred că soluția se află la masa negocierilor între trei partide politice, PSD, PNL și UDMR.
0: Cum? Nu vă înțelegeți. Și nici noi nu vedem cum ați putea ajunge.
15: Repet. Soluția se află la masa negocierilor.
0: Cu demisia lui Ilie Bolojan, că aceasta a fost ultima solicitare a lui Sorin Grindeanu.
15: Nu vreau să intru în aceste dezbateri, pentru că Ilie Bolojan nu are de unde să demisioneze. Este un premier demis. Ilie Bolojan ar trebui să aibă o poziție mai flexibilă dacă dorește identificarea unei soluții. Este foarte posibil să nu se dorească acest lucru, dar e nevoie de discuții și e nevoie de compromis. Dacă aceste două condiții se vor îndeplini, evident, simultan, putem ajunge la o soluție. Dacă nu, va fi extrem, extrem de complicat.
0: Rareș Hopinca, primarul sectorului 2 din partea Partidului Social Democrat, în direct la Digi24. Discuțiile cu președintele s-ar relua joi sau vineri, cel mai probabil însă vor fi discuții tehnice. Urmărim subiectul, mergem acum mai departe. Un raport al Curții de Conturi arată cum internările care puteau fi evitate au costat spitalele de aproape 5 ori mai mult decât ar fi costat tratarea pacienților în ambulatoriu. Auditul a vizat performanța ambulatorilor în perioada 2022-2024, iar concluzia este că ținta Strategiei Naționale de Sănătate a fost de fapt ratată. Carla Tănase a citit raportul, ne spune cum a ajuns statul să arunce banii pe fereastră chiar acum.
16: Găsit. Să vedem mai întâi de ce nu funcționează așa cum trebuie ambulatoriile, deși au fost investiți mulți bani în acest sector. Cei de la Curtea de Conturi au ajuns la următoarea concluzie, lucruri pe care de fapt le știam și până acum. Vorbim de deficit de medici, de lipsa aparaturii și a spațiilor, dar și de lipsa unui sistem de monitorizare a performanței, lucru care nu există la Ministerul Sănătății, și pentru că nu funcționează așa cum trebuie ambulatoriile, statul plătește bani în plus pentru internări evitabile, adică pacienți care sunt internați, deși nu ar fi nevoie de acest lucru dacă aceste ambulatorii ar funcționa. Astfel că vedem o analiză a Curții de Conturi pentru 17 spitale din subordinea Ministerului Sănătății, care arată că între 2022 și 2024 au fost peste aproape 42.000 de internări evitabile, pentru care casele de sănătate au plătit 388 de milioane de lei. Dacă acești pacienți ar fi ajuns însă în ambulatoriile de specialitate, tratamentul lor ar fi costat 83 de milioane de lei. Și acum haideți să vedem care sunt bolile pentru care se fac cele mai multe internări evitabile. În primul rând vorbim de diabet, de insuficiență cardiacă, dar și de BPOC. De asemenea, Curtea de Conturi a făcut un calcul și ne arată și diferențele de cost, practic. Cât ar plăti statul dacă un pacient ar fi tratat în ambulatoriu? 100 de lei pentru spitalizare de zi, 431 de lei, iar pentru spitalizarea continuă, 8.195 de lei. Curtea de Conturi a recomandat după acest audit Ministerului Sănătății să accelereze digitalizarea. Concluzia este însă că, deși sunt investiți banii în ambulatorii, nu funcționează așa cum trebuie, iar internările evitabile au crescut cel puțin în 2023 și 2024 cu 25%, respectiv 34%.
0: Avem noi informații acum în cazul azilelor ilegale din Bihor. Viorel Pașca, omul care a înființat și condus adăposturile fără autorizație, vrea mutarea bolnavilor înapoi la Dumbrava. Într-o postare pe rețelele sociale, bărbatul cere ajutorul autorităților pentru a intra în legalitate. Detalii are Bogdan Băcilă.
17: Bun găsit tuturor! După ce luni a scăpat de măsurile preventive, în ancheta care îl vizează pe el și pe membrii familiei sale, Viorel Pașca face acum un apel către autorități să îl ajute să intre în legalitate. Acesta invită autoritățile locale și naționale, inclusiv pe ministrii sănătății și ai muncii, să programeze o întâlnire la prefectura Bihor sau la una din casele din Dumbrava pentru a găsi un mod de a-și desfășura munca în legalitate în câteva dintre centrele construite. În același timp, Pașca solicită ca persoanele mutate din Bihor, în urma acțiunii în forța de ICOT din 30 iunie, să poată să se întoarcă în Bihor, în casele din Tinca, Incești sau Dumbrava, acolo unde își au domiciliul. Într-o declarație pentru bihoreanul, Viorel Pașca a spus chiar că este dispus să renunțe la casele sale, să le ofere statului român, cu condiția ca acestea să funcționeze în continuare ca centre de îngrijire pentru persoane vârstnice sau fără venituri. Într-o declarație aseară, inclusiv premierul Ilie Bolojan a spus că pe lângă Sistemul Național de Asistență Socială ar trebui sprijinite inițiative locale ale unor ONG-uri sau culte care își propun să presteze astfel de servicii sociale. Viorel Pașca este anchetat de DIICOT alături de soția sa, cei trei fii, și de coordonatoarea centrelor sale pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane, cu un prejudiciu calculat de procuror în ultimii 6 ani de peste 13 milioane de lei.
0: Iranul a fost lovit în această după-amiază de americani. Explozii au fost raportate în mai multe porturi. Loviturile au loc în ziua în care Statele Unite vor reimpune de la ora 23 blocada în Hormuz. În acest fel vor împiedica comerțul naval cu Iranul. După cele mai recente anunțuri și escaladări, prețul petrolului a crescut din nou la peste 87 de dolari pe baril, cel mai ridicat preț din ultima lună. Pe frontul din Liban încă se poartă discuții. Delegațiile s-au văzut astăzi la Roma. Între timp, peisajul din Orientul Mijlociu a apărut o altă putere mondială. Mai multe rapoarte arată că Rusia a trimis la Teheran avionul apocalipsei a lui Putin, un uriaș cu aripi folosit pentru gestionarea crizelor majore, inclusiv cele nucleare. Este în direct cu noi acum Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. Bună ziua! Sper că reușim să ne auzim. Întrebarea este: ce se va întâmpla după ora 23, instituirea acestei blocade? Care pot fi efectele acestui război din Golf, care, iată, escaladează?
18: Instituirea blocadei este încă un pas spre închiderea completă a strâmtorii. Blocada se referă la navele iraniene, respectiv la navele neutre care pleacă din sau se duc spre porturile iraniene. De aceea vom avea un blocaj asupra economiei iraniene. Se adaugă la situația pe care o avem deja, iranine atacând navele care circulă pe linia de comunicație, de navigație din sud, de către americani. În final, strâmtoarea este complet închisă.
0: Care e presiunea pe care speră să o pună Trump asupra Iranului? Cum am putea înțelege strategia americanilor?
18: Aici avem o strategie destul de clară. Fiecare dintre părți încearcă să strivească, să oblige cealaltă parte să capituleze. Iranienii sunt primii care au atacat navele în strâmtoarea Hormuz când americanii au deschis acea cale de navigație care nu trecea prin apele teritoriale iraniene, deci nu era controlată de Iran. Iar americanii au replicat atacând mijloacele, în fond, pe care le folosesc iranienii pentru a bloca navigația, de la sistemele de comandă-control, senzori, până la rachetele de croaziere și dronele cu care atacă navele comerciale. În final, avem două elemente. Fiecare dintre părți încearcă să oprească circulația prin strâmtoarea Hormuz pentru celălalt sau în condițiile celuilalt. Iar efectul este următor. Iranienii se uită la cât mai pot rezista americanii cu ochii pe prețul petrolului și efectul asupra piețelor și politicii interne americane. Donald Trump se uită asupra capacității Iranului de a mai rezista, pentru că Iranul, chiar dacă are mijloacele să joace mâna în acest conflict cu Statele Unite, se află într-o situație militară, economică, politică foarte fragilă.
0: Dumneavoastră, ce credeți? Ce capacitate mai are Iranul de a rezista?
18: Are capacitatea, pentru că mijloacele sunt asimetrice. La ce mă refer? Este de ajuns să atace o singură navă și ceilalți comandanți, respectiv armatori, nu își mai trimit navele prin strâmtoare. Asta este marele avantaj al Iranului în acest control asupra strâmtorii Hormuz. Cu mijloace reduse poți produce un efect global. Dar în ansamblu, Iranul cred că are mijloace limitate de a rezista, numai că este foarte atent să-și joace foarte bine această carte, iar lipsa de strategie a președintelui Trump, modul cum ia deciziile, faptul că a neglijat și poate și acum neglijează efectele deciziilor sale, acea taxă 20% introdusă a trezit hilaritate. Marea Britanie, mari asiguratori se întreabă ce vrea cu acea taxă, care este uriașă, o cincime din încărcătura navei. Creează o situație în care, chiar dacă are toate mijloacele militare la dispoziție, nu are o strategie de câștig.
0: Mulțumesc pentru explicațiile dumneavoastră, Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă, în direct la Digi24. Ne întoarcem în țară și ne uităm la prețurile de la pompă, care ar trebui să fie semnificativ mai mici. A fost promisiunea guvernului. Dacă ne luăm după spusele premierului Ilie Bolojan, care susținea la începutul acestei luni că ia în considerare o nouă schemă de ajutor doar dacă prețurile nu se stabilizează. Acesta susținea la vremea respectivă că la jumătatea lunii, adică acum, prețurile ar trebui să fie la același nivel ca înainte de conflictul din Orient. Ce s-a întâmplat în realitate la pompă, aflăm acum de la Sebastian Boldea.
19: Bun găsit! De la data de 1 iulie a expirat acea plafonare a adaosului comercial în cazul benzinarilor, iar acciza în cazul motorinei nu a mai fost scăzută. Motiv pentru care am avut în acel moment un plus la pompă, cel puțin în cazul motorinei, de 36 de bani. Și vedem cum arătau prețurile la începutul acestei luni. 9 lei și 57 de bani în cazul 1 litru de motorină și 8 lei și 66 de bani în cazul 1 litru de benzină. În prezent însă, dacă ne luăm după spusele prim-ministrului interimar, ar trebui să avem aceleași prețuri de dinaintea începerii conflictului din Orient, însă în prezent vedem un litru de motorină 9 lei și 43 de bani, adică ușor mai ieftină cu 15 bani față de începutul lunii, iar benzina 8 lei și 65 de bani, adică cu doar un ban mai ieftină decât la începutul lunii. Printre cauzele pentru care s-a ajuns la această situație se numără, bineînțeles, inclusiv ceea ce se întâmplă pe piața internațională, pentru că la începutul acestei luni un baril de petrol se vindea cu aproximativ 71 de dolari. În prezent însă, după ce a reînceput focul din Golf, vedem că barilul de petrol a urcat la 86 de dolari. Tot la acea vreme, la începutul lunii, o tonă de motorină se vindea cu 940 de dolari, în prezent 1140 de dolari. Iar experții susțin că, luând în considerare această situație, s-ar putea ca în prezent la pompă să vedem chiar majorări.
0: O navă civilă a fost lovită de forțele ruse în Marea Neagră, în apropierea României, lângă portul ucrainean Odessa, mai exact. Autoritățile de la Kiev spun că atacul nu s-a soldat cu victime. Imaginile filmate de pe malul ucrainean surprind o navă cuprinsă de flăcări pe mare. Nu se știe în acest moment dacă nava a fost lovită intenționat sau dacă a fost prinsă într-un schimb de focuri între Rusia și Ucraina. În paralel însă, oamenii lui Zelenski se laudă cu o reușită uriașă. Peste 115 nave din flota fantoma lui Putin, care ar fi fost lovite în Marea Azov, în 9 zile. Imaginile zilei vin de la Paris, cum era și de așteptat, de Ziua Națională a Franței. Cea mai mare paradă din ultimele decenii, la care Emmanuel Macron a invitat 24 de șefi de stat și de guvern, printre care și președintele României, Nicușor Dan, a fost acolo alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Dincolo de politicieni, vedetele defilării au fost cei aproape 7.000 de militari, 36 dintre ei din România. La final, Emmanuel Macron a făcut o baie de mulțime pe Champs-Élysées, inclusiv câteva sesiuni de selfie-uri cu francezii veniți la paradă.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Love.

0: Ce ar trebui să se întâmple în țară pentru ca această națiune să reziste mai bine?
1: Starea de pericol extern este atât de majoră, de amenințătoare, încât ar trebui practic să intervină un armistițiu forțat împotriva propriilor umori, proaste dispoziții, interese de fracțiuni, facțiuni, partide, când e vorba de politica internă. O țară fărâmițată în interior nu poate să facă față pericolelor externe, așa cum arată ele acum, fie și în interiorul unor alianțe puternice, cum sunt Uniunea Europeană sau NATO.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil. Rulare silențioasă. Livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
2: Susține echipele noastre în Europa în direct la Digisport 1. Mâine de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
0: Digi24 FM.
4: Grindină de mărimea mingii de golf a lovit nordul Germaniei, adusă de o furtună care a provocat inundații și a paralizat traficul. Bucățile de gheață au spart parbrizele și le-au îndoit caroseria, au avariat zeci de acoperișuri și au distrus panourile solare. Oamenii au sunat de peste 1000 de ori la numărul de urgență și le-au mărturisit jurnaliștilor că nu au mai văzut niciodată o asemenea furtună. În unele cazuri, apa a pătruns în locuințe prin acoperișurile deteriorate. Inundațiile au fost și în subsolurile caselor, de unde pompierii au scos apa cu pompele. Un aeroport și-a suspendat activitatea, în timp ce haos a fost și în traficul rutier cu mașini rămase în mijlocul apelor. Veștile nu sunt bune nici pentru zilele următoare, pentru că sunt anunțate furtuni puternice în continuare. Informație de ultimă oră, acum un incendiu de vegetație puternic a izbucnit în municipiul Turda. Pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor, care au distrus aproximativ 3 hectare dintr-un lan de grâu. Colega noastră Bianca Timș are detalii.
5: Incendiul puternic a izbucnit la un lan de grâu din apropierea unei străzi din municipiul Turda, iar din cauza vântului, dar și a vegetației uscate, flăcările s-au extins cu rapiditate. După apelul la 112, pompierii au intervenit de urgență cu două autospeciale de stingere. Pompierii s-au luptat cu flăcările 10 de minute, însă au reușit să împiedice extinderea incendiului la o casă aflată în apropiere. În total, așa cum spuneai și tu, focul a distrus aproximativ 3 hectare de lană de grâu, însă a fost stins înainte de a produce pagube și mai mari. Potrivit

0: pompierilor, incendiul ar fi izbucnit din cauza unor scântei electrice.
1: Scandal și scene violente la o stație de metrou. Vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Un bărbat de 55 de ani a distrus poarta de acces spre peron și s-a luat la bătaie cu paznicii. El dă acum explicații în fața polițiștilor. Cum s-a întâmplat totul, aflăm de la Teodora Chioș.
2: Bun găsit! În imaginele surprinse de marturi se vede cum bărbatul de 55 de ani se ceartă cu agenții de pază. Discuția escaladează rapid, iar individul devine din ce în ce mai agresiv. Timp de minute bune s-a certat cu agenții de pază, care au încercat să-l îndepărteze de turnicheți. Incidentul a avut loc la stația de metrou Nicolae Grigorescu, iar totul ar fi pornit de la faptul că individul ar fi vrut să ajungă pe peron cu un cărucior de cumpărături. În momentul în care a vrut să treacă de turnicheți, a rupt o poartă de acces din sticlă. Acela a fost momentul în care paznicii au vrut să înțeleagă ce s-a întâmplat, de ce a făcut acest gest. Au încercat agenții să îl liniștească, însă fără niciun rezultat. Bărbatul a fost dus la poliție pentru a da explicații, iar acum este cercetat pentru distrugere.
1: Împinse zona al vacanțelor, companiile aeriene din Europa riscă să rămână fără combustibil pentru avioane și s-ar întâmpla asta în mai puțin de o lună din cauza războiului din Iran. Europa rămâne cea mai expusă în fața unor noi probleme de aprovizionare. Cât de mare este deficitul în acest moment, aflăm acum de la colega mea Maria Coman.
3: Europa a importat combustibil pentru avioane din Statele Unite și Asia, a crescut producția rafinăriilor și a apelat la rezerve pentru a menține zborurile. Cu toate astea, rămâne cea mai vulnerabilă regiune în cazul unor noi blocaje de aprovizionare. Țările cele mai afectate ar fi Marea Britanie, Franța și Germania, întrucât au închis mai multe rafinării în ultimele decenii și depind în măsură semnificativă de carburant care tranzitează strâmtoarea Ormuz, strâmtoare prin care trece aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat transportate pe mare la nivel mondial. În luna iunie, stocurile europene de combustibil pentru avioane erau de aproximativ 38 de milioane de barili, care, potrivit calculelor Reuters, ar acoperi necesarul a mai puțin de 30 de zile de consum. Vorbim de cea mai redusă marjă dintre marile piețe de combustibil pentru avioane. Prin comparație, Statele Unite dispuneau de stocuri de 3 ori mai mari. În plus, datele arată un posibil deficit de aproape 600.000 de barili de combustibil pe zi pe piața europeană în trimestrul al treilea al anului, față de excedente de 116.000 în Statele Unite și 425.000 de barili de combustibil pe zi în Asia. Specialiștii avertizează că tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să reprezinte un risc major pentru aprovizionarea Europei.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
7: Tu te-ai întors acasă. După America, după episodul ăsta, te-ai întors acasă și cântai ceva diferit. Nu ai avut o problemă de percepție a neamurilor tale,
8: ba da,
7: în momentul în care ai venit? N-au zis că strici tradițiile, că strici muzica? Cum a fost?
8: În primul rând, aș vrea eu să fiu foarte sincer, vulnerabil și deschis. În primul rând, eu am venit în România ca să fac un film documentar, pe care acum chiar l-am terminat, despre geniul romilor. Adică, odată ce am ajuns în state și am văzut cât de mult studiază alții muzica și ăștia doar ascultă singura dată, sau noi romii ascultăm și o prindem imediat de la ureche, zic, băi, ceva e ciudat. Dar în momentul când am ajuns în România, în instant, s-a creat o rupere a unui complex de superioritate. Adică eram la care vreau să vin ca regizorul, dar nu ca regizorul in o, adică wow, ce mișto, ca regizorul, uite cum mănâncă, uite cum se comportă, uite cum...
7: Și păreai arogant, nu?
8: Eram arogant. Asta,
7: ca un corp străin erai, da, nu te mai recunoșteau.
8: Pentru că mă rupsesem de ei. Și inițial, țin minte că au dat comandă la niște pui de la un rotisor. Și era vremea în 2006 încă nu exista globul sau nu știu ce, nu te meteau furculițe și cuțite. Și pentru ea fost ceva normal să rupă cu mâna, să înceapă să mănânce cu mâna. Și eu mă uit, like, voi mâncați cu mâna? Și ăsta se uită la mine, dar ce, mă, nu ai crescut așa între noi? Deci, în momentul ăla mi-am dat seama că era o ruptură. Și ușor, ușor, ușor, ușor, de la Damian, care venise din America, arăta ca un fotomodel la 80 de kg, care mânca sparanghel cu somon, care avea alte obiceiuri, s-a întâmplat o metamorfoză. În metamorfoza aia eu am crezut că m-am lăsat pradă dependențelor, băuturii, plăcerilor, nopților pierdute. Dar, de fapt, doar așa puteam să reînvăț stilul muzical. Pentru că doar așa puteam să simt. Am început cu ei să-i ascult și să plâng când cântau. Am început să înțeleg ce înseamnă fiecare piesă, fiecare melodie. Asta e cântată la nuntă, asta la mormântare. Asta e cântată când e supărat, asta când ești vesel. Și atunci simțeam lucrurile alea înăuntru meu. Nu era doar o... Nu eram doar un teoretician.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
9: Deci așa ai luat bursă completă.
8: Exact.
9: Pentru că le-ai spus că, domnule, eu sunt un băiat din România care a fugit în Grecia, am cântat pe la mese, știau de situația
8: ta. Dar s-a întâmplat ceva după ce am ajuns la Berkeley, imediat.
4: Digi24 FM.
10: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
11: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
1: Imagini incredibile în Cluj-Napoca, un sens giratoriu a fost blocat noaptea trecută de un avion. Aeronava dezafectată era transportată de la București. Șoferii, uimiți de ce văd în fața ochilor, au așteptat minute bune până când convoiul a reușit să iasă din intersecție. Într-un final, aeronava a ajuns la aeroportul internațional Cluj-Napoca. Debitul Dunării scade dramatic de la o zi la alta, iar navigația este în pericol. Portul turistic Corabia a fost închis după ce bărcile au rămas blocate în dunele de nisip. La Bechet, bacul nu mai circulă de 4 zile deja, iar bârjele cu cereale sunt oprite la Calafat.

0: Dezastrul de pe Dunăre se vede cel mai bine de sus. La intrarea în portul turistic Corabia nu mai este apă deloc, iar embarcațiunile sunt acostate de-a lungul dunelor de nisip.
1: Acum câteva zile aici era albia Dunării, în zona Corabia din județul Olt, însă acum cât vezi cu ochii, au rămas doar insule de nisip.
2: Această insulă nu era aici, sunt aluviunile care nu au mai fost luate, curentul e din ce în ce mai slab, să depun în fiecare an aceste aluviuni. Se spune că ar veni tocmai din Munții Alpi, s-au găsit particule care în delta Dunării, chiar de acolo.
3: Now it's very low. Every time need to check level and be careful.
0: Debitul scăzut al Dunării afectează și pescuitul.
4: Mult din cauza temperaturilor și a temperaturilor ridicate și a vitezei de curgere scăzute s-a dezvoltat foarte mult alga. Și plasele se încarcă foarte rapid, noi mai spunem popular mătasa broaștei. Și nu mai poți muncești degeaba.
0: La Bechet, apa s-a retras atât de mult încât bacul care făcea legătura cu Bulgaria e blocat de 4 zile, iar la Calafat mai multe barje cu cereale au fost oprite.
5: În mod normal, în această perioadă, debitul la intrare în țară ar trebui să fie undeva la 4.700-5.000 de metri cu pe secundă și din informațiile noastre, astăzi este în jur de 1.600-1.700 de metri, adică la o treime din cât ar trebui să fie. Portul turistic nu este funcțional în acest moment, am luat măsuri pentru ca embarcațiunile să poată fi trase la malul Dunării ancorate acolo.
0: Iar hidrologii nu au vești bune. Debitul fluviului la intrarea în țară va fi sub media multianuală a lunii iulie și în zilele următoare.
6: Digi24 FM.
7: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil. Rulare silențioasă. Livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.

hidroizolației Condurarul. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-condurarul.ro.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. La finalul acestui an, va arăta viața în România mai bine sau mai rău?
3: Va arăta, după părerea mea, exact așa, cu aceleași probleme. Criza politică în care am intrat acum este de cursă lungă. Când spun de cursă lungă, spun e posibil două cicluri electorale. Din ce cauză? PSD și PNL ar face bine, după părerea mea, să nu stea împreună la putere sau împreună în opoziție, nu. Unul în opoziție și unul la putere. De ce? Eu cred că asta a năucit electoratul, dând senzația de partid unic. Dom'le, indiferent pe cine alegi, PSD sau PNL, tot ăștia conduc și e nevoie să se relimpezească apele. Până atunci, după cum arată în acest moment desenul electoral, PSD plus PNL nu ar face o majoritate. Și lucrul ăsta ne va da foarte mult de furcă la alegerile următoare, când AUR și cu sateliții vor merge către majoritate. Asta înseamnă că vom avea o criză politică bazată pe certuri, indiferent dacă se va face un pol așa numit pro-occidental sau nu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
6: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se întâmplă.
0: Digi24 FM.

0: Bună ziua, este ora 17, urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit. Avem acum noi informații în cazul azilelor ilegale din Bihor. Viorel Pașca, omul care a înființat și condus adăposturile fără autorizație, vrea mutarea bolnavilor înapoi la Dumbrava. Într-o postare pe rețelele sociale, bărbatul cere ajutorul autorităților pentru a intra în legalitate. Detaliile le primim chiar acum de la Bogdan Băciră. Te ascultăm, Bogdan.
1: Bun găsit tuturor! După ce luni a scăpat de măsurile preventive în ancheta care îl vizează pe el și pe membrii familiei sale, Viorel Pașca face acum un apel către autorități să îl ajute să intre în legalitate. Acesta invită autoritățile locale și naționale, inclusiv pe ministrii sănătății și ai muncii, să programeze o întâlnire la prefectura Bihor sau la una din casele din Dumbrava pentru a găsi un mod de a-și desfășura munca în legalitate în câteva dintre centrele construite. În același timp, Pașca solicită ca persoanele mutate din Bihor, în urma acțiunii în forța de ICOT din 30 iunie, să poată să se întoarcă în Bihor, în casele din Tinca, Incești sau Dumbrava, acolo unde își au domiciliul. Într-o declarație pentru bihoreanul, Viorel Pașca a spus chiar că este dispus să renunțe la casele sale, să le ofere statului român, cu condiția ca acestea să funcționeze în continuare ca centre de îngrijire pentru persoane vârstnice sau fără venituri. Într-o declarație aseară, inclusiv premierul Ilie Bolojan a spus că pe lângă Sistemul Național de Asistență Socială ar trebui sprijinite inițiative locale ale unor ONG-uri sau culte care își propun să presteze astfel de servicii sociale. Viorel Pașca este anchetat de DIICOT alături de soția sa, cei trei fii și de coordonatoarea centrelor sale pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane cu un prejudiciu calculat de procuror în ultimii 6 ani de peste 13 milioane de lei.
0: Criza politică duce la pierderea a miliarde de euro din PNRR. Lipsa de consens pentru crearea unui nou executiv se poate traduce și prin lipsa de consens pe banii europeni. Chiar dacă liderii fostei coaliții de guvernare au semnat chiar în primăvară un acord prin care se angajau să sprijine toate reformele acestea pe bani europeni, acest acord este privit acum doar ca o promisiune de principiu. 6 reforme care însumează peste 4 miliarde și jumătate de euro așteaptă să fie aprobate chiar în următoarele săptămâni. Ce șanse au, ne explică chiar acum Emma Stoica. Te ascultăm, Emma.
2: O sesiune extraordinară urmează să fie programată spre finalul acestei luni, însă pentru a trece programele propuse de către executiv ar trebui să aibă și un consens între partidele din fosta coaliție de guvernare. Ne uităm la două dintre proiectele care par cel mai greu de îndeplinit în acest moment. Vorbim de legea salarizării unice, cea care ar trebui să facă reforma în sistemul public, în banii împărțiți către angajații de la stat. Este o reformă lăsată moștenire de un ministru social-democrat către un ministru din Partidul Național Liberal. Dragoș Pâslaru este cel care negociază în aceste zile reforma salarizării, deja respinsă de către social-democrați, care spun că nu vor vota un proiect despre care nu știu mai nimic. Este legea care cel mai probabil nu va trece, vor fi pierduți banii reprezentații de această reformă, dar nu este singura sub semnul întrebării, pentru că vorbim și despre reforma ANI. Sunt câteva legi care țin de compatibilitățile pe care le au cei din funcțiile publice și la acest capitol Sorin Grindeanu s-a arătat sceptic pentru a vota o astfel de reformă în Parlamentul României, dacă nu există un consens în privința guvernării, pentru că sunt legate aparent proiectele din PNRR de criza politică și de consensul pentru guvernul care ar putea să fie propus de către președintele României. Șanse mai mari, în schimb, au alte două proiecte importante. Vorbim despre codul urbanismului și legea decarbonizării. Cele două vor fi discutate și în această săptămână, joi, între experții partidelor din fosta coaliție de guvernare și au șanse mari să treacă de votul Parlamentului la finalul lunii. Însă mai sunt alte două legi care din nou sunt multe discuții și dezbateri în privința lor. Una este reprezentată de un proiect care ar trebui să aducă bani pentru angajații Ministerului Finanțelor dacă ajută la colectarea mai bună la bugetul statului, și alta care este legată de funcționarii publici, ceva modificări făcute la codul administrativ. 4,5 miliarde de euro sunt banii pe care România ar trebui să-i mai încaseze în următoarea lună. Șanse mi să îi avem pe toți, mai ales că nu vedem să se termine criza politică de care este legată și această absorție a fondurilor din PNRR.
0: Mii de români încearcă să-și reducă ratele la bănci. Sunt datele statistice ale centrului care gestionează litigiile între bănci și clienți. Dacă în cazul băncilor sute de oameni și-au renegociat contractele de credit, în ce privește IFN-urile, românii s-au lovit de refuzuri categorice. Valentin Stan ne dă toate detaliile despre subiect.
3: Bine v-am găsit! Asistăm la un record în ceea ce privește numărul cererilor depuse de oamenii care au credite. Datele Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor Bancare arată că în primele 6 luni ale anului au fost depuse peste 2000 de astfel de solicitări. Sunt oameni care nu își mai permit actualele rate și vor să renegocieze cu banca. Ca să înțelegeți și mai bine fenomenul, comparăm cu aceeași perioadă anului trecut. În 2025 au fost înregistrate aproximativ 1400 de cereri, este o creștere de 40%. Dintre aceste 2000 de cereri, 1400 au fost îndreptate către bănci, iar celelalte 600 către IFN-uri, instituții financiare nebancare. Până acum, 400 de solicitări au fost acceptate de bănci, în timp ce IFN-urile nici nu vor să audă de așa ceva. În aceste situații, IFN-urile au aprobat 0 cereri. Care este scopul acestor renegocieri? Reducerea sau eliminarea comisioanelor, reducerea dobânzii sau scădere din sold. În medie, clienții au câștigat 2700 de euro în fiecare dosar.
0: Mulțumesc, Valentin! Sorin Grindeanu lansează un nou val de atacuri la adresa lui Ilie Bolojan. După ce a amenințat că nu va vota legile din PNRR, șeful PSD anunță într-o postare pe Facebook că totuși partidul pe care îl conduce va vota legile vitale țării noastre, dar nu cum vrea premierul Ilie Bolojan. De exemplu, PSD nu va vota o lege a salarizării care taie din banii românilor, scrie Grindeanu. Îl numește de fapt pe Ilie Bolojan, un fals mesia care are impresia că lumea politică a început și se termină cu el. Aici v-am citat din postarea pe care o vedeți pe ecran. De cealaltă parte, președintele Nicușor Dan spune că urmează negocieri cu PSD pentru deblocarea acestei crize.
4: Cuvântul necondiționat este cuvântul important, pentru că el trimite la condiționat condiții. Nu. S-a pomenit ieri în discuție de față de situația pe care domnul Grindeanu a invocat-o ieri la discuții. Noi până acum ne-am comportat ca și cum am fi încă o coaliție, dar uitați faptul că noi nu mai suntem de mult reprezentați în guvern. Și s-a vorbit la modul generic că trebuie să existe o negociere în care Partidul Social Democrat va pune condiții. Din informațiile mele, propunerea de lege a salarizării a ajuns la PSD ieri, luni. Era de așteptat că partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. O să urmărim dacă este nevoie de medierea noastră, desigur, dar e clar că e o lege foarte complicată, în care sunt așteptări de la foarte multe categorii sociale.
0: Scandal și scene violente au fost la o stație de metrou. Un bărbat de 55 de ani a distrus poarta de acces spre peron și s-a luat la bătaie cu paznicii. El dă acum explicații în fața polițiștilor.
5: Aia a lipit acolo. E violent. Îi dă, nu știu, dar... Bă, dar nu stați, bă, de parcă, luați-l de mână.
0: Ce s-a întâmplat acolo ne explică Teodor Achiuș. Te ascultăm, Teo.
6: Bun. bun găsit! Totul a pornit de la faptul că bărbatul ar fi vrut să intre cu un cărucior folosit pentru cumpărători pe peron. În momentul în care acesta ar fi încercat să treacă de turnicheți, a reușit să distrugă și să spargă poarta de acces. Luat la întrebări de agenții de pază, individul a devenit recalcitrant, s-a luat la bătaie cu paznicii. Ba chiar se vede în imaginile surprinse de martori cum unul dintre angajații firmei de securitate folosește un baston și îl lovește pe individ. A venit și poliția la fața locului, se fac acum cercetări, individul dă explicații, este la audieri, el este acum cercetat pentru distrugere, rămâne de văzut dacă va fi reținut pentru 24 de ore.

0: Ați urmărit acum imagini de la bordul portavionului american George W. Bush cu avioanele de luptă care au executat noi atacuri asupra Iranului chiar în această după-amiază. Explozii puternice au fost raportate în mai multe porturi. Unele dintre lovituri sunt în apropiere de o centrală nucleară. Iranienii au răspuns cu lovituri îndreptate spre bazele americane. Detalii chiar acum de la Alexandra Dinu. Explică-ne ce s-a întâmplat, Alexandra.
1: Bine v-am găsit! Statele Unite își concentrează loviturile asupra celor mai importante obiective strategice din sudul Iranului. Ceea ce vedeți aici este harta cu locațiile unde au lovit americanii în funcție de ceea ce a apărut în presa din stat. Bandar Abbas este principalul port al țării și baza marinei iraniene și de asemenea gardienilor Revoluției. De aici sunt coordonate operațiunile din apropierea strâmtorii Ormuz. La Bushehr se află singura centrală nucleară comercială a Iranului. Loviturile ar fi fost aproape, dar nu au afectat centrala. Americanii au lovit și într-o localitate unde se află una dintre cele mai mari rafinării de petrol, dar și un port pentru exportul produselor petrochimice. Detalii exacte despre pagubele produse de americani nu au fost făcute publice până acum. Aceste lovituri, iată, în plină zi, vin la nici 12 ore după cele de noaptea trecută. Au fost lovite porturi, sistemele de apărare de pe coastă și depozite de drone și rachete. Scopul cel mai probabil al americanilor este ca iranienii să nu mai poată ataca navele din strâmtoarea Ormuz și bazele americane din regiune. Extrem de interesant, în atacurile recente, americanii au folosit și drone maritime. Vedem aici imaginile pentru prima dată în acest conflict început pe 28 februarie. Navele fără pilot au fost trimise în porturile iraniene să le distrugă flota.
0: Prețurile de la pompă ar trebui să fie semnificativ mai mici acum. Asta dacă ne luăm după spusele lui Ilie Bolojan, cel care susținea la începutul acestei luni că ia în considerare o nouă schemă de ajutor dacă prețurile nu se stabilizează. Premierul interimar spunea la vremea respectivă că la jumătatea lunii, adică acum, prețurile ar trebui să fie la același nivel ca înainte de conflictul din Orientul Mijlociu. Ce s-a întâmplat în realitate la pompă ne spune chiar acum Sebastian Voldea. Te ascultăm, Sebastian.
2: Bun găsit! De la data de 1 iulie a expirat acea plafonare a adaosului comercial în cazul benzinarilor, iar acciza în cazul motorinei nu a mai fost scăzută. Motiv pentru care am avut în acel moment un plus la pompă, cel puțin în cazul motorinei, de 36 de bani. Și vedem cum arătau prețurile la începutul acestei luni. 9 lei și 57 de bani în cazul 1 litru de motorină și 8 lei și 66 de bani în cazul 1 litru de benzină. În prezent însă, dacă ne luăm după spusele prim-ministrului interimar, ar trebui să avem aceleași prețuri de dinaintea începerii conflictului din Orient, însă în prezent vedem 1 litru de motorină 9 lei și 43 de bani, adică ușor mai ieftină cu 15 bani față de începutul lunii, iar benzina 8 lei și 65 de bani, adică cu doar un ban mai ieftină decât la începutul lunii. Printre cauzele pentru care s-a ajuns la această situație se numără, bineînțeles, inclusiv ceea ce se întâmplă pe piața internațională. Pentru că la începutul acestei luni, un baril de petrol se vindea cu aproximativ 71 de dolari. În prezent însă, după ce a reînceput focul din Golf, vedem că barilul de petrol a urcat la 86 de dolari. Tot la acea vreme, la începutul lunii, o tonă de motorină se vindea cu 940 de dolari, în prezent 1140 de dolari. Iar experții susțin că, luând în considerare această situație, s-ar putea ca în prezent la pompă să vedem chiar majorări.
0: Un raport al Curții de Conturi arată cum la noi în țară internările care puteau fi evitate au costat spitalele de aproape 5 ori mai mult decât dacă ar fi tratat pacienții în ambulatoriu. Auditul a vizat performanța ambulatoriilor în perioada 2022-2024. Concluzia este că ținta Strategiei Naționale de Sănătate a fost ratată. Carla Tănasie a citit acest raport și ne spune cum a ajuns statul să arunce bani pe fereastră. Carla.
3: Găsit să vedem mai întâi de ce nu funcționează așa cum trebuie ambulatoriile, deși au fost investiți mulți bani în acest sector. Cei de la Curtea de Conturi au ajuns la următoarea concluzie, lucruri pe care de fapt le știam și până acum. Vorbim de deficit de medici, de lipsa aparaturii și a spațiilor, dar și de lipsa unui sistem de monitorizare a performanței, lucru care nu există la Ministerul Sănătății. Și pentru că nu funcționează așa cum trebuie ambulatoriile, statul plătește bani în plus pentru internări evitabile. Adică pacienți care sunt internați, deși nu ar fi nevoie de acest lucru, dacă aceste ambulatorii ar funcționa. Astfel că vedem o analiză a Curții de Conturi pentru 17 spitale din subordinea Ministerului Sănătății, care arată că între 2022 și 2024 au fost peste aproape 42.000 de internări evitabile, pentru care casele de sănătate au plătit 388 de milioane de lei. Dacă acești pacienți ar fi ajuns însă în ambulatoriile de specialitate, tratamentul lor ar fi costat 83 de milioane de lei. Și acum haideți să vedem care sunt bolile pentru care se fac cele mai multe internări evitabile. În primul rând vorbim de diabet, de insuficiență cardiacă, dar și de BPOC. De asemenea, Curtea de Conturi a făcut un calcul și ne arată și diferențele de cost, practic. Cât ar plăti statul dacă un pacient ar fi tratat în ambulatoriu? 100 de lei pentru spitalizare de zi, 431 de lei, iar pentru spitalizarea continuă, 8195 de lei. Curtea de Conturi a recomandat după acest audit Ministerului Sănătății să accelereze digitalizarea. Concluzia este însă că, deși sunt investiți banii în ambulatorii, nu funcționează așa cum trebuie, iar internările evitabile au crescut cel puțin în 2023 și 2024 cu 25%, respectiv 34%.
0: Agențiile de rating Fitch, Moody's și S&P evaluează economia României. Urmează să primim o notă, de fapt un rating, în funcție de care investitorii decid dobânzile la care se împrumută statul. Un pas în spate ar însemna trecerea la junk, adică țara noastră ar fi nerecomandată investitorilor. Finanțele s-au grăbit deja să se împrumute. Jumătate din necesarul de finanțare a deficitului din acest an deja e acoperit. Dar ce înseamnă retrogradarea la junk pentru România, ne spune chiar acum Amalia Dobre. Te urmărim, Amalia, bun găsit!
4: Bun găsit! Cele trei mari agenții de rating plasează România pe ultima treaptă recomandată investițiilor. Blocajul politic și întârzierile din PNRR pot cântări greu în evaluarea investitorilor. Ce ar însemna o retrogradare pentru țara noastră? România ar ajunge la categoria junk, cu alte cuvinte, nerecomandată pentru investiții. Un astfel de scenariu ar putea duce la împrumuturi mai mari, mai scumpe pentru statul român, ceea ce ar însemna dobânzi mai mari pentru companii, bănci și populație. Datoria publică a ajuns în acest an la aproximativ 225 de milioane de euro, adică 60% din produsul intern brut. Din totalul țării, aproximativ 661 de miliarde de lei reprezintă datorie în moneda națională, iar restul este denominat în valute străine. România se împrumută din mai multe surse. Din intern, cu dobânzi între 6 și 7% oferite pe titlurile de stat. Pentru extern, dobânzile aplicate împrumuturilor pe 10 ani au fluctuat în ultima lună între 6,7% și 7%. Estimările arată că anul acesta statul va plăti doar pentru cheltuielile cu dobânzile la datoria publică 60 de miliarde de lei, adică 5 miliarde de lei lunar. Suma reprezintă 3% din PIB, în contextul în care bugetul pentru 2026 este construit pe o țintă de deficit bugetar de 6,2% din PIB. Următoarea decizie importantă este așteptată la finalul acestei luni, când Fitch va publica o nouă evaluare a ratingului suveran al României.
0: Discutăm subiectul cu Ionuț Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan. Domnule Dumitru, bună ziua și vă mulțumesc pentru intervenție.
5: Bună ziua!
0: Legat de toate aceste evaluări, la ce ne așteptăm concret?
5: Păi, cred că e important ca România să își păstreze angajamentul pentru consolidarea fiscală, pentru a putea să ne menținem ratingul. În primul rând, e clar că menținerea ratingului în categoria recomandată investițiilor, investment grade, este crucială. De ce? Pentru că o cădere a ratingului în categoria nerecomandată investițiilor pur și simplu ne-a scoate de pe radarul investitorilor care, prin politicile investiționale, nu investesc decât în aceste titluri care sunt încadrate în categoria aceasta recomandată investițiilor, iar România, având necesar de finanțare destul de mare, are nevoie foarte mult de menținerea acestui rating recomandat investițiilor pentru a se putea finanța în piețele financiare, pentru a putea accesa finanțarea la costuri rezonabile.
0: Ajunge un incapacitate de plată? Iertați-mă că vă întrerup, în cazul în care suntem retrogradați?
5: Nu știu dacă putem spune asta sau nu știu ce s-ar putea întâmpla, dar clar, noi dacă ne menținem angajamentul pe care ni l-am asumat și suntem pe calea cea bună în sensul în care deficitul bugetar a scăzut și a scăzut semnificativ, adică venim de la un deficit bugetar de peste 9% din PIB, mai precis 9,3% din PIB în 2024, anul trecut deficitul cu măsuri destul de semnificative a fost redus la 7,9%, iar ținta pentru anul acesta e 6,2% pe standarde locale. Deci avem o reducere într-un an și ceva de când s-a instalat guvernul anul trecut și a luat măsurile de corecție și până la finalul anului acesta, în care ajustarea bugetară e una mai mult decât semnificativă. Adică agențiile de rating probabil că ar trebui să aprecieze acest efort care n-a fost deloc ușor de ajustare fiscală. Sigur că mai e o cale destul de lungă de parcurs în față până a ajunge la 3% deficit bugetar conform angajamentelor pe care le avem. Și încă o dată, e crucial ca noi să menținem această tendință. Adică am luat măsuri dificile anul trecut, anul acesta, pentru a putea reduce deficitul bugetar. Doar trebuie să ținem direcția în anii următori pentru a continua acest proces de consolidare fiscală și în cazul acesta agențiile de rating n-ar avea niciun motiv să ne retrogradeze. Execuția bugetară arată bine. Dacă ne uităm pe primele luni ale anului, vedem că deficitul bugetar pe primele luni din 2026 e aproape la jumătate față de aceeași perioadă anului anterior, care arată clar că sunt șanse foarte mari să ne atingem ținta de anul acesta de 6,2%. Deci nu ar avea motive de îngrijorare din perspectiva evoluțiilor bugetare. Motivele de îngrijorare pentru agențiile de rating și care sunt legitime, sunt legate de situația politică și
0: instabilitatea politică, exact. Asta ne spunea și Nicu Șordan, președintele, acum puțin timp în declarații. Nu vede neapărat un risc, doar că o latură a analizei reprezintă și stabilitatea sau instabilitatea politică. Noi suntem în categoria a doua. Aici cât poate să influențeze decizia?
5: Păi, ce interesează agențiile de rating este acest angajament pentru consolidare fiscală și pentru reforme în general. Evident că situația politică poate influența acest angajament pentru consolidarea fiscală și pentru reforme. Să sperăm că nu se va întâmpla, adică că situația politică se va stabiliza și că noul guvern care se va instala va continua aceste demersuri de consolidare fiscală și de implementare de reforme, caz în care am scăpat de emoții cumva și n-am fi retrogradat. Dar evident că riscurile în continuare sunt destul de semnificative. Dar încă o dată trebuie să o dovedim cumva prin fapte, prin măsurile pe care le luăm, că suntem serioși, suntem consecvenți și în cazul acesta vom scăpa de emoțiile retrogradării.
0: În vederea acestor riscuri, domnule Dumitru, are vreo legătură faptul că Ministerul Finanțelor deja s-a împrumutat cu jumătate din necesarul pe anul acesta, adică se așteaptă să vină o perioadă mai grea?
5: Păi, dacă ne gândim, Ministerul de Finanțe oricum, având un necesar de finanțare destul de ridicat, pentru că, trebuie spus, deficitele noastre sunt încă mari, că trebuie să o recunoaștem. Necesarul nostru de finanțare e destul de mare. Dat fiind acest lucru, trebuie să fii prezent în mod constant în piețele financiare și asta a făcut-o și a făcut-o bine Ministerul de Finanțe până acum, adică și-a asigurat finanțarea fiind la jumătatea anului și a asigurat cam jumătate din necesarul de finanțare pe tot anul, ceea ce nu e rău deloc, e chiar un lucru foarte bun, a reușit să emită și în piețele internaționale și și-a menținut accesul la finanțare în piețele financiare și cred că e în grafic cumva pentru a putea să acopere necesarul de finanțare pentru anul acesta. Riscurile, încă o dată, vin din zona aceasta politică, știm cu toții lucrul acesta.
0: Sigur că da, pentru că datoria noastră este una mare în această perioadă și crește. Vreau să vă întreb estimarea pentru finalul acestui an. La cât ar putea să ajungă datoria publică?
5: Păi, probabil că datoria publică e deja peste 60% din PIB. E clar că deficitele încă o dată sunt foarte mari. Adică noi am redus deficitul. Trebuie spus că noi am pornit de la un deficit de 9,3 în 2024, dar el s-ar fi dus probabil spre 10% sau chiar poate mai mult de 10% în 2025 dacă nu s-ar fi luat măsuri de corecție. Ne aducem aminte că numai măsura de creștere a pensiilor din septembrie 2024, spre exemplu, care s-ar fi aplicat pe un an întreg, a afectat doar parțial 2024, dar a afectat în totalitate anul 2025, ar fi dus deficitul bugetar mai sus de 9,3% cât a fost în 2024. De fapt, corecția pe care România a implementat-o, dacă ne gândim la punctul de plecare într-un scenariu de nemodificare a politicilor economice în 2025, probabil că deficitul bugetar era peste 10%, și să te duci la un 6, 6 și un pic la sută într-un an jumate cu măsurile pe care le-ai adoptat, nu e un lucru, nu e puțin lucru.
0: Nu, e o diferență considerabilă. Dar ați spune exact. 62-63%, ținând cont de faptul că avem 3% din PIB doar dobânzile pe care le plătim.
5: Păi, sunt mai mulți parametri care influențează evoluția datoriei publice. Nu e numai deficitul bugetar, dar e și creșterea economică, sunt și dobânzile la mijloc, adică sunt mai mulți factori care determină dinamica datoriei publice, dar un lucru este cert. Când ai deficite de peste 6%, cât avem în continuare, deși mai mici decât în anii anteriori, presiunea pe datoria publică se menține. Adică noi inevitabil vom avea o creștere a datoriei publice și acest an și anul viitor probabil, dar într-un ritm mai redus decât am văzut-o în anii anteriori. Pentru că foarte mulți spun, domnule, dar să nu mai crească datoria publică. Dar ca să nu mai crească datoria publică, ar fi trebuit să faci o consolidare fiscală mult mai brutală. Ceea ce nu era de dorit cumva, pentru că aia fi afectat foarte mult economia și așa economia suferă, vedem cu toții. Dar dacă ajustarea fiscală ar fi fost mult mai brutală pentru a putea stabiliza datoria publică sau chiar a scădea datoria publică, atunci costurile în termen de creștere economică ar fi fost mult mai mari. Și atunci probabil că s-a încercat o soluție cât de cât echilibrată, în sensul în care să am o consolidare fiscală suficient de ambițioasă, care să reducă presiunea pe datoria publică, dar nici să nu preseze foarte mult pe creșterea economică și așa foarte firavă, și vedem că ea de fapt o scădere economică în ultima perioadă. Și atunci, probabil că acest calendar pe care România îl are de reducerea deficitului bugetar într-un orizont de 7 ani la sub 3% din PIB, e un calendar relativ flexibil. Să nu uităm că plecând de la 90% din PIB și să ajungi într-un an jumate la 6% din PIB, ai parcurs practic cam jumătate din drumul necesar pentru a reduce deficitul bugetar la sub 3%. Deci mai avem pentru anii următori, 2030-2031 este angajamentul pe care și-l are România să reducă deficitul la sub 3% din PIB. Deci practic cea mai mare parte a efortului de consolidare s-a întâmplat într-un orizont de un an și ceva, iar pentru anii care urmează avem de făcut o consolidare de sub 1% din PIB, un punct procentual din PIB pe an, ceea ce ar trebui să fie fezabil cumva.
0: Deci teoretic ar fi mai ușor. Ionuț Dumitru, mulțumesc!
5: Păcere.
0: Emoții uriașe la campionatul mondial. În doar câteva ore începe prima semifinală. Se vor confrunta Franța și Spania. Una din vedetele Spaniei, Lamine Yamal, zice așa: nu mă concentrez pe goluri, dar e întotdeauna ceva special să înscrii într-un meci ca acesta, accept provocarea. Discutăm despre ce ne așteaptă, ce o să vedem, poate, cu Lucian Lipovan, jurnalist Wheel of Sport. Bun găsit, Lucian! Cum sunt pregătirile pentru această seară?
6: Da, este liniște deocamdată. În Dallas, aici unde se va juca meciul, sigur, noi suntem în centrul orașului, este dimineață, încă este abia trecut de ora 9 aici în Dallas, este în centrul Americii, 8 ore diferență față de România. Însă, oricum, atmosfera astăzi se va încinge înspre stadion și stadionul, chiar dacă se numește Dallas Stadium în această competiție, la Cupa Mondială, el se află într-o altă localitate, la vreo 50 de kilometri distanță, la Arlington. Este însă un stadion science fiction. 2 miliarde de dolari în banii de astăzi a costat în urmă cu vreo 15 ani când a fost construit. Are cel mai mare ecran din lume și va găzdui astăzi unul dintre cele mai mari meciuri din lume, cum spuneați voi, este o partidă de top mondial, cum aproape că dacă ar fi putut să-și aleagă organizatorii și-ar fi ales să aibă aceste două semifinale, care s-a calculat că valorează în total, vor aduce în total pe teren 5 miliarde de dolari. Jucători de 5 miliarde de dolari se vor afla astăzi și mâine la Dallas și Atlanta în cele două semifinale care reunesc primele patru clasate în clasamentul FIFA. Va fi un stadion plin, vor fi 80.000 de spectatori aproape acolo, peste 70 oricum. veniți mulți și din Franța și din Spania, însă cei mai mulți localnici, pentru că este mai greu de ajuns în Dallas, chiar și pentru fanii spanioli și francezi, nu sunt atât de multe zboruri aici, timpul a fost foarte scurt, biletele însă să știți că au ajuns să coste și 1.500-2.000 de dolari, chiar dacă mai sunt disponibile, sunt așadar foarte, foarte scumpe.
0: Da, așteptăm să vedem ce va fi diseară. Mulțumesc, Lucian! Un semnal de alarmă pe piața auto din țară. Producția de mașini se prăbușește după ce vânzările din Europa au scăzut considerabil, riscă să ajungă la sub 500.000 de vehicule. Scăderea este alimentată și de declinul uzinei Dacia de la Mioveni. Mihai Vălușescu a urmărit subiectul, ne dă chiar acum toate informațiile. Mihai, te urmărim!
7: Bun găsit tuturor! După recordul de autoturisme produs în 2024, atât în uzina de la Mioveni, cât și în fabrica de la Craiova, au fost înregistrate scăderi importante în prima jumătate a acestui an, arată o analiză Profit.ro. Numai în luna iunie, producția totală a coborât cu 16% față de aceeași perioadă a anului trecut. La Mioveni au fost fabricate puțin peste 23.000 de autoturisme, iar la Craiova 21.000. Potrivit cifrelor analizate, în România au fost produse până acum aproximativ 248.000 de autoturisme, cu aproape 13% mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut. Dacă acest ritm se va menține până la sfârșitul anului, producția totală ar putea ajunge sub pragul de jumătate de milion de autoturisme produse în România, depășit pentru prima dată în 2022. Cei din piață speră totuși într-o revenire în a doua parte a anului, însă admit că în condițiile actuale ale pieței europene este destul de greu. Printre cauzele scăderii, spun specialiștii, se numără cererea mai redusă de pe piețele europene și reorganizarea gamei de modele produse la noi în țară.
0: Vedem acum o decizie inedită a unei instanțe din Oradea. Judecătorii obligă un asigurător RCA să plătească daune morale stăpânului unui bulldog accidentat pe trecerea de pietoni. Magistrații au invocat în decizia lor Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Ioana Ciurlea, în direct acum, ne spune ce sumă a obținut proprietarul câinelui. Ioana.
8: Daunele morale stabilite de instanță sunt de 2.000 de lei, deși stăpânul câinelui ceruse 15.000 de lei. Totul a pornit de la un accident petrecut în 2024, când orădeanul a trecut cu câinele său, un bulldog francez de 5 ani, pe o trecere de pietoni. Un șofer nu le-a acordat prioritate și a lovit în plin cățelul, ținut în lesă de stăpân. Șoferul a fost sancționat contravențional de poliția rutieră și și-a recunoscut vina. Asiguratorul său a acceptat însă să plătească doar parțial cheltuielile veterinare, refuzând daunele morale cerute de proprietar. Argumentul companiei, suferința resimțită de stăpân din cauza rănirii câinelui, nu poate fi despăgubită printr-o poliță RCA. Proprietarul câinelui nu s-a lăsat, a dat în judecată asigurătorul, iar judecătoria Oradea i-a dat dreptate proprietarului câinelui. Instanța a arătat că prejudiciul moral înseamnă orice atingere adusă personalității umane, iar dreptul la sănătate și integritate psihică e protejat chiar de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Practic, judecătorii au recunoscut că teama și trauma psihică resimțită de stăpân în momentul în care și-a văzut câinele lovit reprezintă un prejudiciu real, mai ales acolo unde există o legătură afectivă profundă între om și animal.
0: ANAF scoate la licitație peste 700 de haine ale Biancai Drăgușanu. E vorba de colanți, bustiere sau haine de blană confiscate într-un dosar de evaziune fiscală. Fotografii cu produsele vor fi postate pe platforma online a fiscului. Fiecare articol va avea așa: descriere privind starea în care se află, dar și prețul de pornire. Andreea Crăciunescu cu toate detaliile. Andreea.
9: Bun găsit tuturor! 773 de haine confiscate de la firma deținută de Bianca Drăgușanu vor fi puse miercuri la vânzare pe site-ul online de licitații al ANAF-ului. Vorbim despre colanți, bustiere, rochii, treninguri, câteva haine de blană, paltoane și sunt doar câteva exemple. Valoarea totală a produselor este estimată la 63.000 de lei potrivit ANAF-ului. De altfel, vor fi puse la vânzare inclusiv câteva haine purtate de vedetă, spuneau reprezentanții reprezentanții fiscului despre o geacă pe care Bianca Drăgușanu o poartă în mai multe fotografii și care ar avea mai multe urme de fond de ten. De altfel, toate produsele vor fi însoțite de fotografii și câteva detalii, astfel încât cumpărătorii să știe dacă bunul respectiv este în perfectă stare sau nu. Aceste bunuri au fost confiscate în 2024, când a fost deschis dosarul. La acel moment, anchetatorii spuneau că administratorii societății au omis să declare venituri de peste 2,4 milioane de lei obținute în perioada 2017-2023 din această comercializare de haine. De altfel, tot la acel moment, polițiștii, la momentul perchezițiilor din 2024, au spus că aceste haine ar fi fost aduse din Turcia și comercializate ulterior prin această firmă ca articole vestimentare de lux.
0: Incendiul care a cuprins pădurea regală de la Fontainebleau a mistuit peste 2000 de hectare. Vegetația arsă a produs atât de mult fum încât era vizibil de la 10 de kilometri, iar mirosul de ars a fost simțit și la 100 de kilometri depărtare. Poliția franceză a arestat două persoane, pe care le acuză că au declanșat intenționat focul în sudul Parisului. Acum pompierii francezi primesc ajutor de la avioane cisternă care sprijină echipele de intervenție de la sol.

0: Ori românii din Marea Britanie contribuie anual cu 2,4 miliarde de lire sterline la bugetul țării. O arată un raport publicat recent. Ne uităm și la alte concluzii ale acestui studiu, care sunt la fel de relevante. Majoritatea covârșitoare a românilor din UK este angajată cu acte în regulă. Adela Mohanu ne spune chiar acum mai multe cifre. Te ascultăm, Adela.
1: Raportul arată că peste 80% dintre românii din Marea Britanie sunt angajați, ceea ce este o rată de angajare mult peste cea a britanicilor, comparabilă printre comunitățile de străini din Anglia doar cu cea a bulgarilor. Românii, care sunt cam 1,3 milioane de rezidenți acolo în Marea Britanie, reprezintă a patra cea mai mare comunitate de străini, după cele din India, Pakistan și Polonia. Mai arată însă acest raport, care este întocmit de o româncă de la o universitate din Marea Britanie, că românii lucrează în domenii cheie din economia și din serviciile publice din Anglia. De exemplu, avem peste 6500 de medici și de infirmieri în sistemul public de sănătate de acolo. Mai arată acest raport și că unul din 5 angajați din construcții din Londra este de asemenea român. Veniturile românilor au crescut cu peste 45% în ultimii 7 ani și au ajuns conaționalii noștri să câștige peste 2400 de lire sterline lunar, ceea ce înseamnă că unii dintre ei sunt inclusiv în poziții de management. Într-adevăr, unii dintre români poate nu se poartă exemplar aceste asociații.

0: martie. Argentinianul José Froian González a câștigat marele premiu de la Silverstone și a adus prima victorie a Ferrari în Formula 1. Acest sport se afla la doar al doilea sezon. Monopostul Ferrari 375 F1 cântărea doar 560 de kilograme și avea un motor V12. Au urmat alte două victorii pentru Ferrari, dar titlul din 1951 a mers la rivalii italieni, Alfa Romeo. Ferrari este cea mai de succes echipă din F1. 39 de piloți au câștigat pentru căluțul cabrat. Ultimul intrat pe listă e Carlos Sainz, cu victoria din 2022 de la Silverstone. 14 iulie 1789, căderea Bastiliei. O mulțime furioasă și înarmată pusă pe jar de discursul unui jurnalist radical atacă fortăreața și închisoarea Bastilia din Paris. Era simbolul autorității regale din oraș. Căderea Bastiliei a fost un moment de cotitură al Revoluției franceze. A marcat și începutul transformării monarhiei franceze din absolută în constituțională. După fix un an, are loc Festivalul Federației, un mare eveniment de unitate națională după violențe. Aceste două momente sunt celebrate anual de Ziua Franței. 14 iulie 1958, masacru la Bagdad. Regele Faisal al doilea al Irakului, care avea doar 19 ani, este ucis alături de întreaga sa familie în timpul unei lovituri de stat militare. Irak este proclamat republică. Tânărul rege a fost ucis cu două săptămâni înainte de nuntă. Soldații răsculați l-au împușcat în curtea palatului din Bagdad. Revoluția violentă a schimbat soarta Irakului. Până atunci, țara era aliată cu vestul. Irak și Iordania, unde domnea dinastia Hașemită, formau o federație. Noua conducere republicană a aliat țara cu URSS.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Care a fost însă la început strategia și cu ea aparținut? Lui Sorin Grindeanu, lui Nicușor Dan. Cine a declanșat criza asta și de ce?
4: E foarte greu de spus în lipsa unor informații concrete. O să aflăm peste câțiva ani. Pot să vă spun ce impresie am așa, privind cu atenție viața politică. Nicușor Dan a declarat de la început că vrea un al doilea mandat. Chiar de la început, cred că în prima zi sau a doua zi de Cotroceni. În momentul ăsta a creat o vulnerabilitate pentru propriul mandat, adică cineva ce-a văzut.
1: Digi24 FM.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
6: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Din dragoste pentru calitate și prospețime susținem producătorii locali. Emisiune oferită de Kaufland. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
7: Parada de la Paris de Ziua Franței a avut un spectacol aerian care a impresionat pe toată lumea. Francezii au vrut să arate de ce sunt o mare putere, pentru că dispun de o flotă aeriană impresionantă. 98 de aeronave au survolat Champs-Élysées, iar televiziunile franceze au ținut să explice exact despre ce capacități militare este vorba. Iată.
8: De sûreté aérienne, donc défendre l'espace aérien français. À l'écran, nous voyons des avions ravitailleurs MRTT. De 7 avions biplaces qui représentent la dissuasion aérienne, le couple, le trinôme, pardon, missiles ASMPA, Rafale et MRTT représentent le sous-type de la dissuasion aérienne. Une base aérienne complète installée sur le porte-avions Charles de Gaulle. On y trouve des Rafales marines, des E2C Hawkeye que vous avez à l'écran, petit avion,
9: avion d'enseignement
8: et de contrôle aérien, et des hélicoptères également, Dauphin et Caïman, que l'on retrouvera par la suite.
9: C'est important de dire, c'est l'un des rares avions, à part le Rafale, qui est capable d'apponter sur le Charles de Gaulle.
8: Exactement, le porte-avions Charles de Gaulle.

0: drone une capacité de catapultage pour faire décoller les aéronefs.
1: Alors on a très peu de temps entre chaque bloc, hein. Il y a 40 secondes, ça représente 5,5 km.
0: Le tableau suivant, nous avons deux ATL2 et un ALSR. Nous, à l'écran, nous voyons le groupe d'appui aux opérations avec des A400M. Il s'agit de 15 aéronefs.
1: Les A400M, ce sont les avions de transport de troupes.
2: Ziua Franței este sărbătorită și în România, la ambasada din centrul Bucureștiului. Participă oficiali români, printre care și premierul interimar, alături de diplomați din mai multe țări. Evenimentul de data aceasta are o semnificație aparte. Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la semnarea tratatului de prietenie între România și Franța. Acolo este și colega mea, Ana Constantin. Cum e la tine, Ana?
3: Bine v-am găsit! După cum vedem, totul este pregătit. Recepția urmează să înceapă în foarte scurt timp și invitații au ajuns în mare parte. 600 de invitați așteaptă ambasadorul Franței aici, la recepția din curtea ambasadei Franței de la București. În foarte scurt timp, din moment în moment, îl așteptăm și pe premierul interimar Ilie Bolojan, care va susține un discurs chiar în deschiderea evenimentului, după discursul ținut, desigur, de gazdă, de ambasadorul Franței, Nicolas Varneri. Spuneam, 600 de invitați sunt așteptați, vorbim despre politicieni, vorbim despre oameni de afaceri, vorbim despre membrii ai comunității franceze. Am văzut deja, foarte mulți au ajuns, a ajuns deja primarul capitalei, Cristian Ciucu, a ajuns deja și ambasadorul Statelor Unite în România. Din moment în moment îl așteptăm și pe Ilie Bolojan. Este un eveniment special anul acesta pentru că este ultima zi a Franței care are loc sub președinția lui Emmanuel Macron. De altfel, tema de anul acesta este redeșteptarea Europei, o zi a Franței care a fost sărbătorită de altfel mai degrabă ca o zi a Europei. Am văzut de dimineață la parada de ziua Bastiliei s-au alăturat 500 de soldați europeni care au defilat alături de soldații francezi.
2: În plin sezon al vacanțelor, companiile aeriene din Europa riscă să rămână fără combustibil pentru avioane în mai puțin de o lună, totul din cauza războiului din Iran. Europa rămâne cea mai expusă în fața unor probleme de aprovizionare. Cât de mare este deficitul în acest moment, aflăm de la Maria Coman. Te urmărim, Maria.
4: Europa a importat combustibil pentru avioane din Statele Unite și Asia, a crescut producția rafinăriilor și a apelat la rezerve pentru a menține zborurile. Cu toate astea, rămâne cea mai vulnerabilă regiune în cazul unor noi blocaje de aprovizionare. Țările cele mai afectate ar fi Marea Britanie, Franța și Germania, întrucât au închis mai multe rafinării în ultimele decenii și depind în măsură semnificativă de carburant care tranzitează strâmtoarea Ormuz, strâmtoare prin care trece aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat transportate pe mare la nivel mondial. În luna iunie, stocurile europene de combustibil pentru avioane erau de aproximativ 38 de milioane de barili, care, potrivit calculelor Reuters, ar acoperi necesarul a mai puțin de 30 de zile de consum. Vorbim de cea mai redusă marjă dintre marile piețe de combustibil pentru avioane. Prin comparație, Statele Unite dispuneau de stocuri de 3 ori mai mari. În plus, datele arată un posibil deficit de aproape 600.000 de barili de combustibil pe zi pe piața europeană în trimestrul al treilea al anului, față de excedente de 116.000 în Statele Unite și 425.000 de barili de combustibil pe zi în Asia. Specialiștii avertizează că tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să reprezinte un risc major pentru aprovizionarea Europei.
5: Digi24 FM.
6: Susține echipele noastre în Europa în direct la Digi Sport 1. Mâine de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League.
5: Digi24 FM.
7: Scos din sărite, o emisiune Digi24. Zeci de conturi ale forțelor aeriene române au fost sparte din niște hacker ruși, inclusiv unele care aparțin bazelor NATO. Da. Nu că e rău, e rău. Pentru România este o zi neagră, pentru că e ziua în care rușii au pus mâna pe rețeta de ciorbă din burtă. Atacul a eșuat inițial pentru că cineva a încercat să fure datele esențiale și a primit un mesaj la firewall cu textul: vă rugăm, reveți mai târziu, între 1 și 2 suntem la pauza de masă. Nu a fost prea greu să spargă serverele, mai ales că majoritatea hackerilor erau din Vâlcea. Da, deci 67 de conturi au fost sparte de gruparea de hacker numită Fancy Bear. Jur, așa se numește. Mie se pare că Fancy Bear sună mai mult a numii de salon din frumusețare pentru bărbați. Practic, rușii ne-au atacat cu Cocolino. Da, șeful meu APNS spune că doar 30 de atacuri au avut succes. Din 67. Da, și mi se pare foarte drăguț că au zis doar 30. Adică dacă cineva vine și te atacă cu un cuțit și atacă de 67 de ori și te atinge de 30 de ori, spui doar m-a atins un pic? O, cam omorât! În fine, dar de ce n-avem și noi numii la grupări mai șmecheri așa? Pentru că rușii au Fancy Bear, ar trebui să avem și noi Sweaty Wolf, Hârciogul Pufos, Castorul Păros, Câinele Drăguț și mai era una care se numea Lupul la Patruace. Dar trebuie să am foarte multă grijă cum o zic, că dacă o ziceam prea rapid ieși altceva. Așa, deci ăsta e războiul hibrid. Ceea ce mi se pare că ar trebui să-l denumim altfel, pentru că războiul hibrid în ultimul timp sună a ceva foarte sustenabil, dacă s-a observat. Pare că e mai mult un schimb de energie, așa. Războiul hibrid parcă se face cu o mașină hibrid cu motor de 1-2, care consumă puțin în oraș și condus de o casnică, așa pare că... Dacă ăsta e războiul hibrid, înseamnă că undeva războiul total înseamnă să ne tai capul de curent. Exact așa pare. Dar nu a fost niciun fel de problemă, pentru că toate conversațiile erau arhivate pe WinRAR 98, de-aia cu licență vechi, așa că nu a fost bai. Și de departe, cea mai întâlnită parolă care a fost spartă consta în literele următoare: Costi Forță 1, 2, 3.
5: Digi24 FM.
8: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei: Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: În așteptarea verdictului agențiilor de rating și în lipsa unui guvern cu puteri depline, leul se depreciază în fața monedei europene. Euro a închis azi la 5,2456 de lei, cu peste un ban și jumătate față de ziua de ieri. Detalii de la Cezara Scutar. Cezara, te urmărim.
1: Bun găsit, euro urcă în raport cu leul. Cursul oficial indică o valoare de 5 lei și 24 de bani. La casa de schimb valutar la care ne aflăm se vinde cu 5 lei și 27 de bani. De altfel, în ultima săptămână nu a avut variații foarte mari și s-a stabilit în jurul valorii de 5 lei și 23 de bani. Leul s-a depreciat și în raport cu dolarul american, care a crescut cu 2 bani și valoarea oficială a acestuia este de 4 lei și 60 de bani, dar și în raport cu francul elvețian, care a crescut cu 0,86 de bani și valoarea acestei este de 5 lei și 66 de bani. Rămâne de văzut dacă este o variație temporară sau dacă vorbim de un trend care va începe în privința deprecierii leului. De altfel, cursul maxim istoric al valorii al monedei europene a fost de 5,2688 de bani. S-a înregistrat pe data de 6 mai 2026, asta după ce a fost votată moțiunea de cenzură împotriva guvernului.
0: Escrocherie de proporții în Spania. Mai multe companii s-au plâns că li s-au furat 140 de milioane de euro. Ancheta a dovedit că o organizație internațională bine structurată fura identități ale unor directori de mari firme și aceștia cereau în numele acelor directori bani pentru lucrări în desfășurare. Despre ce este vorba aflăm chiar acum de la Alin Petrică. Alin.
2: Bun găsit, este o operațiune comună a Europol, Interpol și a polițiilor naționale din Spania, Portugalia și Panama. Aveau 800 de conturi deschise pe nume fictive în bănci din întreaga lume și 120 de firme care nu aveau altă activitate decât de a spăla banii furați. Metoda folosită este numită de polițiști a CEO-ului sau a directorului. Practic, interceptau conversațiile pe e-mail dintre două companii care aveau deja contracte semnate, furau identitatea directorului uneia dintre ele și preluau conversația, îi convingeau pe parteneri să transfere o sumă de bani pentru materiale sau pentru plăți în avans în conturile proprii, iar apoi odată făcută această plată se făceau nevăzuți. Suma păgubită este estimată a fi la 140 de milioane de euro. Au fost prinși acești infractori în urma unor anchete care urmăreau spălarea de bani pe care o observaseră polițiștii din diferite state, au fost deșinderi în mai multe state din Europa și din America de Sud.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
6: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin de perioada în care explodai.
7: Da.
6: Ai 170
7: de kg.
6: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
7: exact.
6: Aparții.
7: Exact.
6: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
7: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să plece, să cânte Charlemagne, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
6: Adică mănâncă somon?
7: Nu, nu m-am găsit până acum, dar s-au, ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
8: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
7: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
8: deci
7: foarte
8: curat. Deci ai renunțat la excese?
7: Toată lumea
8: la toată?
7: Toată lumea renunțat la excese pentru că peștele se împute de la cap.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 14 iulie 1951, prima victorie. Argentinianul José Froilán González a câștigat marele premiu de la Silverstone și a adus prima victorie a Ferrari în Formula 1. Acest sport se afla la doar al doilea sezon. Monopostul Ferrari 375 F1 cântărea doar 560 de kilograme și avea un motor V12. Au urmat alte două victorii pentru Ferrari, dar titlul din 1951 a mers la rivalii italieni, Alfa Romeo. Ferrari este cea mai de succes echipă din F1. 39 de piloți au câștigat pentru căluțul cabrat. Ultimul intrat pe listă e Carlos Sainz, cu victoria din 2022 de la Silverstone. 14 iulie 1789, căderea Bastiliei. O mulțime furioasă și înarmată, pusă pe jar de discursul unui jurnalist radical, atacă fortăreața și închisoarea Bastilia din Paris. Era simbolul autorității regale din oraș. Căderea Bastiliei a fost un moment de cotitură al Revoluției franceze.
0: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Criza guvernamentală intră într-o nouă etapă. Scenariul anticipatelor apare tot mai des în discursul public al politicienilor, pe măsură ce blocajul politic se adâncește.
0: Doar că președintele României nu ar vrea să ajungă la această variantă, dar nici nu exclude total dizolvarea Parlamentului din moment ce partidele nu reușesc să se înțeleagă și să vină cu o variantă stabilă de guvern.
1: Declarația președintelui Nicușor Dan la Digi24 imediat.
0: Între timp, plătim cu toții prețul războiului politic. România este guvernată de peste 2 luni de un cabinet fără drepturi depline, ceea ce nu face bine imaginii externe.
1: Specialiștii avertizează că riscăm să fim ocoliți de investitori, iar primele semne se văd deja.
0: Astăzi, leul s-a depreciat în fața monedei europene. Care este cursul de schimb? Vă spunem imediat.
1: Escaladarea conflictului dintre Statele Unite și Iran riscă să provoace o penurie de combustibil în condițiile în care o treime din transportul global de petrol trece prin strâmtoarea Ormuz.
0: Iar rezervele sunt deja în scădere, de altfel în plin sezon al vacanțelor, companiile aviatice din Europa mai au combustibil suficient doar pentru o lună.
1: Cât de gravă este situația, analizăm imediat.
0: Încă o zi de blocaj guvernamental fără nicio rezolvare la orizont. În loc de soluții, liderii fostei coaliții de guvernare se întrec în atacuri în ciuda negocierilor de la Cotroceni, unde președintele României le-a cerut din nou să se înțeleagă și să vină cu o formulă care să aibă majoritate în Parlament.
1: În tot acest timp, România este guvernată cu frâna trasă, iar Ilie Bolojan mai are 2 zile și ajunge cel mai longeviv premier interimar din istorie.
0: În tot acest tablou al momentului apare tot mai des varianta alegerilor anticipate.
1: Președintele Nicușor Dan spune că nu ar ajuta la detensionarea situației politice, dar și că nu exclude scenariul.
2: S-a discutat foarte puțin de alegerile anticipate, pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără discuție între exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum. Deci, eu nu văd sensul alegerilor anticipate.
0: În România au ajuns agențiile de rating în așteptarea unui verdict din partea lor, dar și în lipsa unui guvern cu puteri depline, leul se depreciază în fața monedei europene.
1: Euro a închis astăzi la 5,24 de lei, cu peste un ban și jumătate față de ziua de ieri.
0: Are toate informațiile Cezar Ascutari.
3: Bun găsit, euro urcă în raport cu leul. Cursul oficial indică o valoare de 5 lei și 24 de bani. La casa de schimb valutar la care ne aflăm se vinde cu 5 lei și 27 de bani. De altfel, în ultima săptămână nu a avut variații foarte mari și s-a stabilit în jurul valorii de 5 lei și 23 de bani. Leul s-a depreciat și în raport cu dolarul american, care a crescut cu 2 bani și valoarea oficială a acestuia este de 4 lei și 60 de bani, dar și în raport cu francul elvețian, care a crescut cu 0,86 de bani și valoarea acestea este de 5 lei și 66 de bani. Rămâne de văzut dacă este o variație temporară sau dacă vorbim de un trend care va începe în privința deprecierii leului. De altfel, cursul maxim istoric al valorii al monedei europene a fost de 5,2688 de bani. S-a înregistrat pe data de 6 mai 2026, asta după ce a fost votată moțiunea de cenzură împotriva guvernului.
0: Agențiile de rating au început evaluarea economiei României. Ministerul de Finanțe s-a întâlnit astăzi cu S&P. Urmează să primim o notă, un rating, în funcție de care investitorii decid dobânzile la care împrumută statul român.
1: Un pas în spate ar însemna trecerea la junk, adică țara ar fi nerecomandată investițiilor.
0: Finanțele s-au grăbit să se împrumute. Jumătate din necesarul de finanțare a deficitului de anul acesta este acoperit.
1: Ce înseamnă însă retrogradarea la junk pentru România, ne spune colega noastră Amalia Dobre.
4: Bun găsit! Cele trei mari agenții de rating plasează România pe ultima treaptă recomandată investițiilor. Blocajul politic și întârzierile din PNRR pot cântări greu în evaluarea investitorilor. Ce ar însemna o retrogradare pentru țara noastră? România ar ajunge la categoria junk, cu alte cuvinte, nerecomandată pentru investiții. Un astfel de scenariu ar putea duce la împrumuturi mai mari, mai scumpe pentru statul român, ceea ce ar însemna dobânzi mai mari pentru companii, bănci și populație. Datoria publică a ajuns în acest an la aproximativ 225 de milioane de euro, adică 60% din produsul intern brut. Din totalul țării, aproximativ 661 de miliarde de lei reprezintă datorie în moneda națională, iar restul este denominat în valute străine. România se împrumută din mai multe surse. Din intern, cu dobânzi între 6 și 7% oferite pe titlurile de stat. Pentru extern, dobânzile aplicate împrumuturilor pe 10 ani au fluctuat în ultima lună între 6,7% și 7%. Estimările arată că anul acesta statul va plăti doar pentru cheltuielile cu dobânzile la datoria publică 60 de miliarde de lei, adică 5 miliarde de lei lunar. Suma reprezintă 3% din PIB, în contextul în care bugetul pentru 2026 este construit pe o țintă de deficit bugetar de 6,2% din PIB. Următoarea decizie importantă este așteptată la finalul acestei luni, când Fitch va publica o nouă evaluare a ratingului suveran al României.
0: Și este informația momentului în plan extern. Iranul este lovit în aceste momente de partea americană.
1: Explozii puternice au fost raportate în mai multe porturi. Unele dintre lovituri sunt în apropiere de o centrală nucleară. Detalii are colega noastră Alexandra Dinu.
5: Bine v-am găsit! Statele Unite își concentrează loviturile asupra celor mai importante obiective strategice din sudul Iranului. Ceea ce vedeți aici este harta cu locațiile unde au lovit americanii în funcție de ceea ce a apărut în presa din stat. Bandar Abbas este principalul port al țării și baza marinei iraniene și de asemenea gardienilor Revoluției. De aici sunt coordonate operațiunile din apropierea strâmtorii Ormuz. La Bushehr se află singura centrală nucleară comercială a Iranului. Loviturile ar fi fost aproape, dar nu au afectat centrala. Americanii au lovit și într-o localitate unde se află una dintre cele mai mari rafinării de petrol, dar și un port pentru exportul produselor petrochimice. Detalii exacte despre pagubele produse de americani nu au fost făcute publice până acum. Aceste lovituri, iată, în plină zi, vin la nici 12 ore după cele de noaptea trecută. Au fost lovite porturi, sistemele de apărare de pe coastă și depozite de drone și rachete. Scopul cel mai probabil al americanilor este ca iranienii să nu mai poată ataca navele din strâmtoarea Ormuz și bazele americane din regiune. Extrem de interesant, în atacurile recente, americanii au folosit și drone maritime. Vedem aici imaginile pentru prima dată în acest conflict început pe 28 februarie. Navele fără pilot au fost trimise în porturile iraniene să le distrugă flota.
0: Efectele conflictului se simt peste tot. Prețurile la pompă sunt primele care arată cât de aproape sau de departe suntem de conflict. Iar prețurile ar trebui să fie mai mici săptămâna aceasta. Vă aduceți aminte, asta anunța premierul interimar Ilie Bolojan la începutul lunii, când spunea și că ia în considerare o nouă schemă de ajutor dacă prețurile nu se vor stabiliza.
1: Asta susținea la vremea respectivă că la jumătatea lunii, adică acum, prețurile ar trebui să fie la același nivel ca înainte de conflictul din Orient. Ce s-a întâmplat în realitate la pompă, ne spune colegul nostru Sebastian Boldea.
6: Bun găsit! De la data de 1 iulie a expirat acea plafonare a adaosului comercial în cazul benzinarilor, iar acciza în cazul motorinei nu a mai fost scăzută. Motiv pentru care am avut în acel moment un plus la pompă, cel puțin în cazul motorinei, de 36 de bani. Și vedem cum arătau prețurile la începutul acestei luni. 9 lei și 57 de bani în cazul 1 litru de motorină și 8 8,66 lei de bani în cazul unui litru de benzină. În prezent însă, dacă ne luăm după spusele prim-ministrului interimar, ar trebui să avem aceleași prețuri de dinaintea începerii conflictului din Orient, însă în prezent vedem un litru de motorină 9 lei și 43 de bani, adică ușor mai ieftină cu 15 bani față de începutul lunii, iar benzina 8 lei și 65 de bani, adică cu doar un ban mai ieftină decât la începutul lunii. Printre cauzele pentru care s-a ajuns la această situație se numără, bineînțeles, inclusiv ceea ce se întâmplă pe piața internațională, pentru că la începutul acestei luni un baril de petrol se vindea cu aproximativ 71 de dolari. În prezent însă, după ce a reînceput focul din Golf, vedem că barilul de petrol a urcat la 86 de dolari. Tot la acea vreme, la începutul lunii, o tonă de motorină se vindea cu 940 de dolari, în prezent 1140 de dolari. Iar experții susțin că, luând în considerare această situație, s-ar putea ca în prezent la pompă să vedem chiar majorări.
0: O decizie acum a unei instanțe din Oradea. Judecătorii obligă un asigurator RCA să plătească daune morale stăpânului unui câine accidentat pe trecerea de pietoni.
7: Magistrații au invocat în decizia lor Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Ioana Ciurle ne spune ce sumă a obținut proprietarul acestui câine.
8: Daunele morale stabilite de instanță sunt de 2.000 de lei, deși stăpânul câinelui ceruse 15.000 de lei. Totul a pornit de la un accident petrecut în 2024, când orădeanul a trecut cu câinele său, un buldog francez de 5 ani, pe o trecere de pietoni. Un șofer nu le-a acordat prioritate și a lovit în plin cățelul, ținut în lesă de stăpân. Șoferul a fost sancționat contravențional de poliția rutieră și și-a recunoscut vina. Asiguratorul său a acceptat însă să plătească doar parțial cheltuielile veterinare, refuzând daunele morale cerute de proprietar. Argumentul companiei, suferința resimțită de stăpân din cauza rănirii câinelui, nu poate fi despăgubită printr-o poliță RCA. Proprietarul câinelui nu s-a lăsat, a dat în judecată asigurătorul, iar judecătoria Oradea i-a dat dreptate proprietarului câinelui. Instanța a arătat că prejudiciul moral înseamnă orice atingere adusă personalității umane, iar dreptul la sănătate și integritate psihică e protejat chiar de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Practic, judecătorii au recunoscut că teama și trauma psihică resimțită de stăpân în momentul în care și-a văzut câinele lovit reprezintă un prejudiciu real, mai ales acolo unde există o legătură afectivă profundă între om și animal.
0: Ediția de anul acesta a festivalului Beach Please de la Costinești a întrecut orice așteptare a organizatorilor.
7: 600 de mii de tineri s-au distrat în cele 5 zile la mare, iar în seara în care au urcat pe scenă au fost și cei mai așteptați artiști. Atunci au fost peste 150 de mii de tineri în public. O participare record la acest eveniment.
0: Despre cele mai spectaculoase momente ale festivalului, dar și despre planurile de viitor, discutăm acum cu Andrei Șelaru, este fondatorul festivalului. Bună seara!
7: Bun găsit, Andrei!
9: Bună seara, vă mulțumesc de invitație!
7: Încă un an, încă 5 nopți, nu? În care ați reușit să aduceți acolo 600 de mii de tineri, în total au fost?
9: Au fost 600 de mii de vizite, participanții unici au fost 155 de mii.
7: Bun. Haideți să continuăm această linie a cifrelor, ca să ne dăm seama cât și ce a însemnat anul ăsta Beach Please.
9: Păi, la 155.000 de participanți, suntem cel mai mare festival muzical din întreaga Europa, iar dacă ne uităm pe genul muzical, muzică urbană, hip-hop, suntem cel mai mare festival ca număr de participanți din întreaga lume. Lucru care ne bucură enorm, mai ales că aici, în România, au venit 30.000 de străini, special pentru festivalul nostru. Și pe lângă țările de unde te-ai aștepta să vină, cum ar fi Bulgaria, Ungaria, Regatul Unit, Germania, am văzut tineri care au venit din China, din Beijing, special pentru noi, erau pentru prima dată în această parte a Europei. Am văzut un grup de fete care a venit din New Delhi, din India, și am văzut multe alte astfel de cazuri de participanți veniți de foarte, foarte departe, dintr-un motiv foarte simplu, și anume că nu mai găsești genul acesta de artiști, genul acesta de line-up adus la un loc, cam nicăieri în lume. Am reușit pe această zonă de muzică hip-hop cumva să acaparăm la nivel mondial ce înseamnă zona de festival și faptul că putem face asta chiar în satul Costinești din județul Constanța e minunat. Impactul în economia locală a fost și el unul foarte, foarte, foarte bun pentru întreaga industrie de Horeca. Vorbim de o estimare de 100 de milioane de euro, bani pe care participanții au cheltuit pe cazare, transport, mese, prajă, practic tot ce au făcut până când veneau aici la 6 seara.
7: Pentru că mulți dintre cei care au venit la festival au avut spații de cazare, începând cu Constanța și toate stațiunile de pe litoral, până în Costinești.
9: Exact.
7: Costineștiul fiind încă suficient, din păcate, mult prea mic ca să acopere tot necesarul și toate nevoile. Andrei, voi însă nu vă opriți aici. Mai inaugurați ceva anul ăsta, se vede scris și în spatele tău acum, Nibiru. Deci, la Beach Please, media de vârstă care a fost?
9: 21 de ani.
7: 21 de ani. Mai mare decât mulți dintre cei care nu merg acolo, cred că e. Nibiru.
9: Da, sunt destul de mari. Și mulți părinți au venit.
7: Ce se va întâmpla la Nibiru și ce urmează în luna care vine?
9: Bun, păi, ca să vă explic asta cumva, să vă explic motivul pentru care Beach Please e un festival unic. El este un festival unic pentru că el se desfășoară într-o locație care a fost gândită ca un oraș temporar menit să acomodeze evenimente mari, evenimente de amploare cu sute de mii de participanți. Practic, noi de 3 ani de zile am început să cumpărăm teren aici în Costinești și astăzi inaugurăm ceea ce înseamnă stațiunea Nibiru. Este practic un oraș de evenimente în care se întâmplă evenimente în fiecare zi. A început cu festivalul Beach Please, aflat deja la cea de-a 5-a ediție, care există deja de dinainte să existe anunțat conceptul de Nibiru, însă acum, joia aceasta, pe 16 iulie, se deschide din nou toată această suprafață de 210.000 metri pătrați aici, în zona Epavei din Costinești, cu evenimente în fiecare seară. Și principalele diferențe sunt că, în primul rând, nu se mai adresează doar tinerilor, de fapt se adresează în principal familiilor și, în al doilea rând, în loc să coste un bilet undeva între 120 de euro și 220 de euro, cum este la festivalul Beach Please, accesul se face în baza unei consumații minime de 25 de lei pe băutură. Deci vorbim de o chestie mult mai accesibilă. După care anumite zone din stațiunea noastră presupun un alt bilet plătit suplimentar, însă și în acel pachet de consumație minimă ai parte de spectacole de artiști români, show de artificii, show-uri acrobatice, show aviatic pe cer, baloane cu aircard, pur și simplu o sumă de 10 de experiențe gândite pentru întreaga familie. Să aibă ce face și copilul, și părinții, și toată lumea.
7: Cei de acasă văd acum imagini cumva de sus cu festivalul Beach Please. Nu sunt niște randări pe calculator sau simulări, sunt chiar imagini reale. Ce e impresionant acolo în momentul în care ajungi și vezi este efortul logistic. Sunt alei cu canalizare, instalații de înaltă tensiune, trase permanent, nu chestiuni exact, care sunt doar temporare. Te rog să ne explici cum ați reușit să faceți tot ce se vede acolo.
9: A fost sincer o cursă contra cronometru și cele mai grele lucruri sunt cele care nu se văd sau pară banare. Îmi cer scuze, trece chiar trenul acum pe lângă noi. Apropo de accesibilitate, gara este la un minut de mers pe jos de locația noastră și ceea ce au zis dumneavoastră acum e trenul care tocmai a plecat după ce a oprit în gară. Deci ce spuneam, că cele mai complicate lucruri au fost exact acelea care nu se văd. Cum ar fi că te duci la o toaletă care nu mai e o toaletă din aceea portabilă, cum vezi la un festival, ci sunt niște toalete permanente unde trage apa și apa se duce totul în canalizare. Cum ar fi curentul electric, care nu mai este doar pe generator, ci vorbim de 7 MW trași din rețea. Sunt toate aceste lucruri care cumva pentru participanți nu se simt, dar în realitate ele fac parte din această permanentizare a unui loc de festival temporar.
7: Anul ăsta, întotdeauna de afară, când vezi un astfel de festival sau astfel de adunare, 150.000 de oameni, te gândești și știi la fel de bine ca și mine, sunt foarte mulți sceptici, unii părinți sceptici, mulți fără să fie ajuns vreodată acolo, se gândesc cât de sigură e zona. Și dacă au fost incidente, dacă s-a întâmplat ceva, dacă a existat vreun adolescent în pericol.
9: Nu, să știți că eu am spus la început, înainte să deschidem porțile, când am făcut conferința de presă, că este cel mai sigur spațiu public de divertisment pe care poți să-l ai. Și iată că bilanțul de după finalizarea evenimentului ne-a confirmat acest lucru. Gândiți-vă că, spre exemplu, la 150.000, 155.000 de persoane, am avut 3 persoane transportate la spital, o greznă luxată, o buză spartă, adică niște cazuri cumva, gândiți-vă la un oraș, într-un oraș de 155.000 de locuitori, cu siguranță zilnic sunt mult cazuri care vin la spital, pe tot felul de probleme, problemuțe. Deci, având în vedere că noi aici avem punct medical avansat, toate autoritățile statului, avem foarte mulți polițiști, foarte mulți jandarmi, avem structuri precum BCCO, care au agenți acoperiți aici, în civil, care nu poartă uniformă, pe droguri, n-am avut niciun fel de problemă pe zona de consum de substanțe, iarăși. Deci, a fost extrem de sigur acest festival, din acest punct de vedere, tocmai din aceste două motive. Odată, cei peste 1000 de agenți de pază privați care se află aici și doi la mână sprijinul autorităților române care iau în serios un astfel de eveniment și siguranța participanților la acesta. Și atunci, într-adevăr, a fost un spațiu extrem de sigur. Gândiți-vă că dacă, spre exemplu, un minor merge la magazinul de la Corți sau merge la un bar sau la o discotecă în orice oraș din România, doar dacă pare foarte tânăr, poate îi va cere buletinul barmanul respectiv să-i solicite identificarea ca să vadă dacă poate să-i comercializeze, pentru un produs de tutun sau un energizant. La noi, fiind un sistem pe brățară, în care ești legitimat înainte, brățara ta, fiind de minor, automat tranzacția nu poate trece de sistemele electronice când încerci să faci plata, dacă tu ai o brățară de minor și vrei să cumperi, spre exemplu, alcool sau tutun. Deci sunt niște lucruri de siguranță mult mai sporite decât ar fi într-un loc obișnuit de distracție, să spun așa.
7: Voi acum ați încheiat ediția asta Beach Please, care a fost una mult mai mare decât cea de anul trecut. Dați drumul Nibiru, dar sunteți obligați deja să vă gândiți la planurile pentru anul viitor. Cum arată el?
9: Da, noi la Beach Please deja am pus biletele în vânzare pentru la anul și sunt câteva zeci de mii de persoane care deja și-au cumpărat bilet, multe și din țări străine care își doresc să se întoarcă, au fost uimiți de ce experiență bună au avut și în general de țara noastră, de România, nu doar de ce au văzut aici înăuntru, dar și de ospitalitatea în general a românilor. Chiar am luat câteva interviuri prin festival. Iar în ceea ce privește Nibiru, acum toate eforturile noastre sunt pe acest an. Urmează 46 de zile cu evenimente non-stop. Sunt peste 150 de evenimente în 4-6 de zile, peste 500 de artiști români și străini care vor concerta aici. Este un efort și logistic și de organizare și al forțelor de ordine impresionant. Pe 16 iulie invităm pe toată lumea să vadă ce va fi aici, mai ales că, repet, nu mai este o configurație de festival în care ai atât de mult trafic, trebuie să-ți pregătești lucrurile din timp, trebuie să planifici din timp. Noi așteptăm undeva la 50.000 de oameni pe zi la Nibiru, deci de 3 ori mai aerisită va fi locația. Nu va fi chiar atât de aglomerat cum este la festivalul Beach Please. Asta e mai puțină presiune pe drumuri, pe trafic, pe cazări, pe toată infrastructura din zonă. Și atunci credem că vom livra o experiență cu adevărat foarte frumoasă. Avem parc de distracții, loc de joacă, restaurante. Chiar trebuie să o descoperi ca să vezi despre ce e vorba.
7: Și o ultimă întrebare. Uite, te rog să le povestești celor de acasă cam prin ce ai trecut tu și prin ce ați trecut voi, colegii tăi, în seara în care unul dintre cei mai așteptați artiști de către adolescenții din festival n-a venit. Dar sincer, foarte sincer.
9: Da. Păi, cred că e important de spus în primul rând că artistul a venit, doar că a venit a doua zi, pentru că n-a putut să decoreze cu avionul din Paris.
7: Cu toate că nimeni nu se aștepta, voi ați făcut tot posibilul să-l aduceți în România.
9: Da, cred că important a fost că și artistul își dorea să vină, pur și simplu chiar...
7: Cred că am pierdut legătura cu Andrei. Fix în acest moment ea a revenit. Abia acum...
9: M-auziți?
7: Acum te auzim bine. N-am auzit, însă fix momentul în care ne povesteai.
9: Da, spuneam că era venit totuși, însă a fost o chestie stresantă. din cauza faptului că noi am mai avut cumva un mic ghinion în acea seară, și anume faptul că am avut ploaie. Pentru în ziua a doua de festival noi am avut o ploaie nu de vară, o ploaie de câteva ore destul de serioasă. Și mereu când ai ploaie în locație, oamenii caută să se adăpostească. În momentul în care caută să se adăpostească, e posibil să se grăbească, e posibil să se împiedice. Sunt anumite lucruri când ai o mulțime de 150.000 de oameni, care atunci când, spre exemplu, începe să plouă, se creează un pic de neriniște în mulțime. Și treaba asta mereu te ține în corzi. Pe lângă asta, având problema cu artistul care nu mai venea, evident că ne-am gândit cum facem să notificăm, să anunțăm acest lucru într-un mod în care mulțimea de oameni să-și păstreze calmul, să nu plece toți odată, să nu se îngrămădească. De fapt, asta era stresul nostru principal, nu faptul neapărat că un artist dintr-o zi nu a mai venit. Cred că toată lumea e conștientă că în industria de evenimente, chiar dacă în cazul nostru artistul până la urmă a venit, se mai poate întâmpla ca un artist să nu vină. Poate se îmbolnăvește, poate are o problemă, poate nu poate să decoreze de pe un anumit aeroport. Deci cumva stresul nostru a fost cauzat de cum se va întâmpla, încât tu crezi să... Dar asta, repet, și meritul generației mele, și trebuie să o spunem, extrem de respectoși, extrem de civilizați, au mai fost la festivaluri în trecut și știu foarte bine și să se deplaseze și cum să stea la coadă și... Adică au aceste noțiuni, astfel încât nu a fost nicio problemă, lumea a fost puternică.
0: Se vede că suntem foarte aproape de gara de la Costinești. Pierdem încet încet și conexiunea cu Shelly.
7: Mulțumim foarte mult, Andrei, pentru detaliile astea. Te mai așteptăm și altă dată și oricum. Urmează multe săptămâni în care acolo la Costinești oamenii se vor întâlni cu tine, vor vedea artiști pe care îi iubesc.
9: Vă mulțumesc mult. Ne vedem aici.
0: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă așteptăm!
10: Digi24 FM.
11: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM. Ca să știi.
10: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
12: Susține echipele noastre în Europa în direct la Digisport 1. Mâine de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League.
10: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani. Așa, adunat.
14: Paul Oltean nume la pe cineva, așa. Dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că cel puțin 2-3, 150 știm.
7: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
14: Păinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul lui Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărimiță Lambru, adică sora era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică-miu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarca, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutari.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
1: cum
2: practic
1: te
2: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Digi24 FM.
3: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Prețurile din benzinerile românești bat pasul pe loc, în timp ce cotațiile internaționale la petrol și rafinate urcă rapid. Țițeiul este la maximul ultimei luni, când blocajul revine în strâmtoarea Ormuz. Românii sunt mari contributori la bugetul de asigurări sociale din Spania. Contribuțiile actuale înseamnă pensii viitoare, poate primite chiar în România de cei care se repatriază. Banca Centrală Europeană a selectat 36 de firme pentru a intra în programul pilot al Eurodigital. Printre ele se află și startup-uri precum Revolut sau Stripe. În lupta politică sunt puse în pericol inclusiv fondurile din PNRR. Nici SAFE nu este în siguranță, dar SAFE momentan nu e vreo urgență. Partidul Social Democrat a amenințat că nu va vota legislația necesară pentru îndeplinirea țintelor și jaloanelor din plan. Sunt puse în pericol 4,5 miliarde de euro. De fapt, în lumina ultimei postări a președintelui PSD, Sorin Grindeanu, blocarea ar fi doar o intoxicare, nu ar fi adevărat. PSD nu va vota legislația salarizării propusă de guvern, ci o va corecta. Dacă acele corecții înseamnă neîndeplinirea jaloanelor, adică legile nu-și ating scopul, atunci alții vor fi de vină. Jalonul privind salarizarea înseamnă 770 de milioane de euro. Alte modificări legate de Agenția Națională de Integritate, de ANAF, de codul administrativ sau codul urbanistic, fiecare condiționează accesarea sute de milioane de euro. Președintele Dan vede în strategia PSD doar presiunea pentru negocieri.
4: Partidul Social Democrat a trimis un comunicat de presă prin care a spus că nu va mai susține necondiționat niciuna dintre acțiunile actualului guvern și nu va adopta nicio lege trimisă de executiv în ultimul moment. Se face referire la PNRR, se face referire la SAFE.
5: Cuvântul necondiționat este cuvântul important, pentru că el trimite la condiționat condiții. Nu. S-a pomenit ieri în discuție față de situația pe care domnul Grindeanu a invocat-o ieri la discuții. Noi până acum ne-am comportat ca și cum am fi încă o coaliție, dar uitați faptul că noi nu mai suntem de mult reprezentați în guvern. Și s-a vorbit la modul generic că trebuie să existe o negociere în care Partidul Social Democrat va pune condiții. Asta este informația pe care o am și acum urmează să vedem mai întâi tehnic, pentru că mai sunt, de exemplu, pe codul urbanismului, mai sunt niște discuții tehnice de făcut. În momentul în care o să fie pachetul tehnic gata, o să vedem care sunt aceste condiții.
3: Am plecat la drum în 2021 cu promisiunea 31 de miliarde de euro, sumă corectată apoi la 28 de miliarde. Riscăm să terminăm la mai puțin de jumătate din banii vehiculați inițial. Suntem la mai puțin de 6 luni de finalizarea PNRR și am atras aproape 13 miliarde de euro, inclusiv prefinanțări. Au fost 4 plăți făcute cu o distanță uriașă între cererea 3 și 4. A treia a fost depusă în decembrie 2023, după care 2 ani nu s-a făcut nimic, pentru că a fost o problemă cu îndeplinirea jaloanelor de către guvern. Teoretic, România ar mai trebui să facă 2 cereri de plată, dar nu prea mai e timp. Termenul limită, 30 septembrie, adică 2 luni și jumătate de acum încolo. Mai e un termen limită, 31 august, până la care trebuie îndeplinite toate țintele. Sunt termene extrem de strânse. În vara anului trecut, România a renunțat la 7 miliarde de euro din PNRR. De bunăvoie, erau și împrumuturi. Acum riscăm pierderea de granturi, de fonduri nerambursabile. Poate că este excesivă discuția despre condiționarea aprobării, mai bine ne-am întrebat de ce am ajuns aici, de ce controversata legea salarizării nu a fost făcută mai devreme și dezbătută mai devreme, de ce nu a fost gata când aveam guvern funcțional cu vechea coaliție, cu toate partidele. Au fost responsabili guvernamentali care ne dădeau asigurări că nu vom pierde niciun euro din PNRR. Riscul este să pierdem cumulat peste 10 miliarde de euro. Atacuri de o parte și de alta în Golful și în strâmtoarea Ormuz au reinflamat petrolul. Cotațiile s-au dus aproape de $87 pe baril la Londra, cel mai ridicat nivel de mai bine de o lună. Ulterior, cotațiile s-au corectat cu circa $2, însă per total este o creștere rapidă în ultimele zile. Donald Trump a anunțat reintroducerea blocadei americane în strâmtoarea

0: Petrolul a coborât și sub 71 de dolari pe baril la un moment dat. Deși au fost discuții între companiile petroliere și guvern și se vorbea de posibile ieftiniri, contextul actual al pieței împinge mai degrabă în direcția opusă. Românii reprezintă una dintre cele mai numeroase comunități de străini din Spania. Sunt astfel și o importantă resursă pentru piața muncii din a patra economie a Uniunii Europene. Ei își păstrează locul al doilea rândul muncitorilor străini într-un moment în care economia spaniolă depinde tot mai mult de angajații veniți din afara țării.
1: Numărul românilor înregistrați în sistemul de asigurări sociale din Spania a ajuns la aproape 353.000. Este cu aproape 1% mai mare decât în urmă cu un an, când în sistem erau înregistrate 351.000 de persoane cu cetățenie română. Și-au păstrat locul secund în ceea ce privește țara de origine a contribuabililor străini, fiind depășiți doar de lucrătorii marocani, al căror număr a crescut cu 12% la 422.000. După români, în topul contribuabililor străini la sistemul de asigurări sociale din Spania sunt venezuelenii, italienii și chinezii, potrivit datelor oficiale citate de Agerpres. Printre aceste naționalități se remarcă creșterea numărului de contribuabili venezueleni, care s-a multiplicat de 10 ori în ultimul deceniu. În total, numărul angajaților străini înregistrați în sistemul de asigurări spaniol a atins un nou record în iunie, de 3,45 de milioane. Sunt cu 350 de mii mai mulți contribuabili acum decât în urmă cu un an, ceea ce reprezintă o creștere de peste 11%. Această creștere are loc în timpul procesului de regularizare a imigranților, prima amnistie privind imigrația adoptată de Spania în ultimii 20 de ani, rezultând în 159.000 de persoane suplimentare înregistrate în sistemul de securitate socială la 30 iunie. Imigranții reprezintă 15,4% din totalul lucrătorilor înregistrați, dar sunt deosebit de importanți în sectoare precum industria ospitalității, unde ocupă peste 31% din posturi, și în agricultură. Cultură și construcții, unde reprezintă mai mult de un sfert dintre angajați. Cel mai mare procent de străini este însă în rândul lucrătorilor casnici, de 45%. Forța de muncă venită din străinătate este unul dintre motivele pentru care Spania a devenit economia dezvoltată cu cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană, de 2,8% în 2025. Potrivit unei analize publicate de The Guardian, imigrația a susținut atât consumul intern cât și piața muncii, într-un moment în care aproape 90% dintre noile locuri de muncă au fost ocupate de persoane născute în străinătate sau cu dublă cetățenie. Creșterea economică a Spaniei este alimentată și de investițiile finanțate din fondurile europene, turism, exporturile de servicii și dezvoltarea sectorului tehnologic. Totuși, numeroși economiști consideră că imigrația reprezintă unul dintre principalele avantaje competitive ale economiei spaniole, într-un context în care populația activă îmbătrânește în mare parte din Europa.
0: 36 de companii vor intra în proiectul pilot al Eurodigital. Banca Centrală Europeană a selectat furnizorii de plăți care vor testa Eurodigital și sunt jucători diversi, de la bănci clasice la fintech-uri.
1: Peste 50 de companii au aplicat pentru a participa la faza pilot, iar cele 36 de firme selectate acoperă diverse segmente de piață, ca specializare sau chiar geografică. Se regăsesc greii sistemului bancar, precum Deutsche Bank, UniCredit sau Raiffeisen. Sunt și noi jucători, precum Revolut, Stripe, SumUp sau Numia, un sistem de plăți și servicii din Italia. De altfel, peninsula este cel mai bine reprezentată în lista de 36, cu 7 furnizori incluși, adică 20% din total. Germania, cea mai mare economie a zonei euro, are 5 companii. Nu sunt reprezentate toate cele 21 de state membre ale Uniunii Monetare. Bulgaria, recent intrată, lipsește. Dintre Baltice, Lituania este în listă, dar cu Revolut, care este un startup britanic, aflat în afara zonei euro. Faza pilot a programului, care urmează să înceapă în a doua jumătate a anului 2027, va dura 12 luni și va atesta funcționalitatea tehnică și procesele operaționale ale unui euro digital, iar rezultatele vor fi utilizate și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, a anunțat BCE. Instituția de la Frankfurt lucrează de mai mulți ani la versiunea digitală a monedei euro, unul dintre motive fiind acela de a reduce dependența blocului comunitar de furnizorii de plăți din Statele Unite, Visa și Mastercard. Dezvoltarea ecosistemului monedelor stabile reprezintă un nou motiv de îngrijorare. În urmă cu circa 3 săptămâni, Parlamentul European a aprobat proiectul de regulament pentru lansare. Selectarea furnizorilor într-o perioadă atât de scurtă arată că BCE vrea să accelereze implementarea sistemului. Crearea unui euro digital ar duce la o relație directă între banca centrală și utilizator. Acesta va avea un portofel electronic direct la autoritatea monetară. Monedele digitale

0: Le centrale vor permite celor care le dețin să facă plăți prin internet chiar offline, concurând cu actualele metode de plată electronice, cum ar fi portofelele digitale, băncile online, criptomonedele sau monedele stabile. De asemenea, monedele digitale bancare centrale, care încă trec prin băncile comerciale, vor reprezenta o garanție din partea băncii centrale, oferind siguranță utilizatorilor, deoarece nu vor fi afectate de situația financiară a băncilor sau a furnizorilor de servicii de plăți. BCE lucrează de 6 ani la această monedă. În dezvoltarea proiectului unui euro digital, BCE s-a luptat cu băncile comerciale, care și-au văzut amenințată dominația din tranzacționare și comisionarea plăților. Băncile comerciale chiar au avut inițiativa unei monede stabile legate de euro pentru a răspunde concurenței globale. 14 bănci importante au avertizat că euro digital ar putea submina sistemele de plăți din sectorul privat. Băncile se tem că moneda va duce la dezintermediere, adică banii vor ocoli sistemul bancar. Rolul băncilor comerciale este diminuat și pot pierde venituri importante din comisioane și administrare. Pentru utilizator sunt avantaje. Bancherii comerciali se tem de costuri și de ieșirile de banii din depozite, deoarece clienții ar putea muta banii în conturile băncilor centrale. Însă portofelele electronice de monedă digitală nu vor avea dobândă la depozite. Într-un studiu comandat de băncile din Europa, PricewaterhouseCoopers estimează că lansarea euro digital ar putea costa sectorul financiar până la 30 de miliarde de euro. A existat inclusiv propunerea de a limita, cel puțin la început, portofelul digital.
1: Exporturile de automobile ale Chinei ating noi recorduri. Doar în iunie, constructorii chinezi au trimis peste granițe mai mult de 1 milion de vehicule. Avansul rapid al mărcilor chineze pe piețele externe, în special în Europa, amplifică presiunea asupra industriei auto europene și determină Bruxelles să pregătească noi bariere comerciale.
0: Exporturile de automobile ale Chinei au atins 1,6 milioane de vehicule în iunie. Numărul este cu 71,2% mai mare decât în aceeași lună din 2025, potrivit Financial Times. În acest ritm, China este pe cale să exporte peste 10 milioane de mașini în acest an, față de 7,1 milioane în 2025 și 4,9 milioane în 2024. Chery, constructorul auto susținut de statul chinez, a fost cel mai mare exportator. A livrat în străinătate 191.000 de automobile, cu 80% mai multe decât în aceeași lună a anului trecut. Stabilește astfel un nou record lunar pentru exporturile unui producător auto chinez pentru a patra lună la rând. Printre companiile care alimentează creșterea puternică a exporturilor se numără și BYD, care a vândut în iunie 175.000 de mașini pe piețele externe, cu 95% mai multe decât în urmă cu un an. Exporturile au reprezentat un nivel record de 43% din producția totală a companiei în luna iunie. De asemenea, Geely a raportat vânzări externe de aproape 103.000 de unități în iunie, în creștere cu 157%, fiind pentru prima dată când exporturile sale lunare au depășit pragul de 100.000 de autoturisme. Orientarea industriei autochineze către exporturi vine în contextul încetinirii accentuate a vânzărilor pe piața internă, după eliminarea subvențiilor pentru vehiculele electrice și pe fondul scăderii cererii pentru automobilele cu motoare termice. Slăbirea cererii interne i-a determinat atât pe producătorii chinezi cât și pe cei străini care operează în China să-și majoreze exporturile. Expansiunea a fost susținută de prețurile mai mici cu aproximativ 30% decât ale constructorilor tradiționali și care dispun în multe cazuri de software mai avansat. Datele nu arată către ce state s-au îndreptat exporturile de mașini ale Chinei, dar Europa este una dintre destinațiile principale. Compania de consultanță Alix Partners estimează că mărcile chineze dețin aproape 10% din piața auto-europeană, arată Forbes. Publicația scrie că, potrivit unui raport al Global Data, în prima jumătate a anului 2026, vânzările de automobile au crescut cu aproape 6% în Europa, până la 6,4 milioane de unități. Asta înseamnă că mai bine de 600.000 de mașini au provenit din China, însă ascensiunea mărcilor autochineze pe piața europeană ar putea pierde din viteză. După ce a impus taxe vamale suplimentare pentru importurile de mașini electrice din China, vehiculele hibride plug-in, pentru care acum se plătește tariful standard de 10%, ar putea deveni următoarea țintă a Bruxelles-ului, arată publicația germană Handelsblatt. Constructorii chinezi încearcă să răspundă prin accelerarea producției în Europa. BYD intenționează să înceapă asamblarea mașinilor la fabrica din Ungaria în trimestrul al patrulea al acestui an. Leap Motor pregătește producția în Spania împreună cu Stellantis, iar MG și Chery și-au anunțat la rândul lor planuri pentru fabrici în Europa. Producția în Europa va diminua o parte din avantajul de cost al mărcilor chineze, deoarece salariile, energia și contribuțiile sociale sunt mai ridicate decât în China. Nu-l va elimina însă în totalitate. Constructorii antreprenorii chinezi beneficiază în continuare de economii de scară, de lanțuri de aprovizionare integrate și de un avans în domeniul bateriilor și al software-ului.
1: IBM se prăbușește pe bursă. Gigantul american a anunțat că a rămas în urmă în ceea ce privește schimbarea priorităților de investiții ale companiilor tehnologice, care mută tot mai multe fonduri dintre software către centre de date. Totodată, IBM a estimat un profit pentru cel de-al doilea trimestru sub așteptările analiștilor, cel mai clar semnal de până acum că expansiunea inteligenței artificiale începe să afecteze industria software. Avertismentul a dus la căderea acțiunilor IBM cu 26%, ceea ce ar putea reprezenta un declin zilnic chiar mai mare decât cel suferit în timpul prăbușirii bursiere din Luna Neagră din 1987, arată Reuters. Și alte companii din sectorul software au înregistrat scăderi importante. Investitorii sunt de mai mult timp îngrijorați că instrumentele bazate pe inteligență artificială, capabile să automatizeze activitățile de rutină, ar putea reprezenta o amenințare existențială pentru industrie. În acest moment, valoarea de piață IBM este de 204 miliarde de dolari, a ajuns la nivelul din luna mai. Asta după ce în ultimele două luni valoarea acțiunilor a crescut puternic, susținută de optimismul investitorilor privind soluțiile de inteligență artificială pentru companii și performanța solidă a diviziei Red Hat. Acum rubrica Veridice cu Adrian Vascu.
2: Bine v-am regăsit! Dacă în episodul precedent am clarificat relevanța valorii de piață pentru impozitarea proprietăților imobiliare, astăzi vom discuta despre o bază de date mai puțin cunoscută, care însă conține și informații imobiliare, însă lipsită de relevanță pentru valoarea impozabilă și cu atât mai puțin pentru valoarea de piață. Patrimven este sistemul informatic al Ministerului Finanțelor și ANAF, prin care instituțiile publice din România fac schimb de date despre patrimoniul și veniturile cetățenilor și companiilor. Temeiul juridic este Ordonanța Guvernului 11 din 2021, care a introdus obligația de înrolare a tuturor autorităților și instituțiilor publice începând cu 1 martie 2022. Sistemul nu a apărut dintr-o strategie privind piața imobiliară. Originea sa este pragmatică și administrativă, eliminarea hârtiei din fluxurile interinstituționale. Un moment important a fost 1 martie 2025, când primăriile au primit obligația legală de a transmite datele despre clădiri, terenuri și vehicule exclusiv prin intermediul Patrimven, renunțând la formularul pe hârtie. Patrimven agregează 6 categorii de date, una dintre ele fiind informații despre bunuri precum clădiri, terenuri, vehicule, aceste date fiind furnizate de UAT-uri. Câmpurile existente sunt adresa, suprafața declarată, destinația, rangul localității, zona fiscală, prezența sau absența racordării la utilități, valoarea impozabilă calculată conform codului fiscal și codul unic de identificare fiscală al proprietarului. Important de știut și ce date nu sunt colectate în Patrimven: prețul de tranzacție, număr de camere, etajul, suprafața utilă, anul construcției, starea de conservare, nivelul finisajelor, performanța energetică, sarcini juridice sau ipotecile. Aceste lipsuri definesc limitele Patrimven pentru orice utilizare în evaluare. Beneficiile Patrimven sunt numeroase. Sistemul reprezintă un progres administrativ semnificativ cu beneficii concrete în mai multe direcții: de interoperabilitate instituțională autentică, reducerea birocrației și probabilității evaziunii fiscale și până la avantajele unui flux standardizat și monitorizabil de informații patrimoniale la nivel național. Toate acestea sunt progrese administrative majore, însă nu au nicio relevanță pentru actul evaluării. Este un sistem proiectat pentru interoperabilitate fiscală, deci va colecta date fiscale, nu date de piață. În plus, datele sunt declarative, nu verificate tehnic. Calitatea lor este profund neomogenă geografic. Există un decalaj semnificativ față de cadastrul tehnic ANCPI. Evident, valorile impozabile nu sunt valori de piață și, bineînțeles, ar mai fi și problema accesului, care, așa cum este și normal, dată fiind destinația și componența Patrimvet, este exclusiv instituțional. Prin urmare, Acest sistem informatic, deși foarte bun pentru scopul său, este inadecvat pentru procesele specifice evaluării sau baze de date specializate în valori imobiliare, precum RO e proprietate. Și este bine să avem aceste discuții clarificatoare acum, înainte de apariția altor idei creative care ne vor consuma timpul și energia pe teme false. Ne oprim aici pentru astăzi. În ediția viitoare vom discuta despre RO e-proprietate, cel mai ambițios proiect de digitalizare imobiliară pe care România și l-a asumat vreodată. Până atunci vă doresc multă sănătate!
1: Business Club ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă și rămâneți pe Digi24!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
2: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ești, ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin, da, fiind acolo, fiind prezent. Cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta și mai există riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun, există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
1: Tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă, nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe
2: scenă? Nici în asta nu cred, sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
1: Direct cu ele mergi?
2: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum mi se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public. Și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
1: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
2: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu. Te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea. Sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu, să faci doar, să zici doar în jurături sau sunt multe zone din asta.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
2: Eu mă consider mai mult autodidact. Adică ce am învățat, am învățat singur, că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
1: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru stand-up.
2: Am avut foarte multe joburi,
1: data entry și contabilitate și media, dacă nu mă înșel.
2: Da. Ăla a fost cel mai longeviu. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic, eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi, lucram mult în Excel, chiar am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible. Și ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo acolo am colțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
1: Chiar voiam să te întreb.
2: Consultantul Cristi, da.
1: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
2: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început când m-am apucat de stand-up să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu se întâmpla niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb cu consulatul Cristi, când promovez show-ul, promovez clar pentru corporatiști, ei știu la ce vin și iese foarte bine.
1: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
2: Cred că e mai mult talent. Adică, cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Blocajul guvernamental se îndreaptă către un punct critic. Fiecare zi în care liderii politici nu reușesc să ajungă la o înțelegere legată de formula viitorului guvern ne costă.
1: Pierdem credibilitate, stabilitate, dar și bani. România este evaluată de agențiile de rating și riscul să fim ocoliți de investitori este uriaș.
0: A început în plus numărătoarea pentru banii europeni. Sunt 10 miliarde de euro în joc, iar legile de care depind acești bani sunt încă blocate în gâlceava politică.
1: Atacurile dintre foștii parteneri de guvernare sunt la ordinea zilei. Ieri, Sorin Grindeanu condiționa legea salarizării, de altfel obligatorie ca să obținem o parte din finanțarea europeană, de plecarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria.
0: Astăzi l-a catalogat, drept citez, un fals mesia care are impresia că lumea politică a început și se termină cu el.
1: O tensiune fără precedent care s-ar putea încheia însă într-un scenariu din cele multe aflate pe masă cu alegeri anticipate.
0: Scenariul este tot mai des invocat de liderii politici. Ba, chiar președintele României ia în calcul această variantă după ultimul eșec al negocierilor de la Cotroceni.
1: Deși încă mai speră că va apărea o soluție de guvernare.
2: Nu este ceva ce eu să-mi doresc. Nu exclud și cred că este foarte puțin probabil în momentul ăsta, pentru că nu ar avea niciun fel de logică. Vom fi cam tot în situația asta, plus încă 3-4 luni de alegeri în care partidele, în mod logic, legitim, se vor ataca unele pe altele. Și după aceea o să-i rugăm să guverneze împreună. Cred că încă sunt resurse pentru a găsi o formulă care să aibă majoritate în Parlament.
3: La un moment dat, dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a ieși din această situație, atunci, în mod evident, nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri. Că nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul.
4: Eu cred că în această situație, în care atât de mulți români sunt frustrați că se simt neputincioși în fața blocajului politic, soluția este să dăm această mică pârghie de control numit vot înapoi în mâinile românilor. Cred că asta poate să fie o soluție care cu adevărat resetează situația și le dă șansa românilor de a spune în ce direcție vor să meargă țara.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Remuș Tefureac, iar de la distanță ni se alătură și Cristian Năsulea. Bună seara!
1: Remuș Tefureac, anticipatele, un scenariu care nu mai este exclus de președintele Nicușor Dan. De ce e important? Fiindcă, în definitiv, el e cel care le poate declanșa, poate începe acest demers.
5: Este adevărat, m-am uitat și eu cu atenție la declarație, pare că nu e deloc confortabil cu acest scenariu, dar măcar în prisma modului de gândire al președintelui, nu, rațional, logic, dacă partidele nu se înțeleg și nu se înțeleg și nu se înțeleg și nu reușesc să ajungă la o chestiune, până la urmă, banală și esențială într-o democrație, și anume compromisul politic. Noi avem un sistem multipartid. Fără compromis nu putem funcționa ca un regim democratic sănătos. Dar dacă partidele nu ajung, într-adevăr, soluția este tot una democratică, și anume întoarcerea la popor. Acest lucru nu înseamnă că, cum să spun, această soluție va da și o rezolvare a crizei politice, pentru că tot la un compromis va trebui să ajungem. Tot va fi o fragmentare, dar dacă avem un blocaj, până la urmă, în lipsa de soluții, în lipsa de unor instrumente care să forțeze partidele să-și asume totuși răspunderea guvernării țării, vom putea fi și într-o astfel de situație. Nu cred, repet, că ar rezolva foarte multe, nu cred că ar aduce foarte multă claritate, dar sigur ar avantaja anumite partide și mai ales un anumit partid.
1: Cum ar putea arăta un viitor parlament după niște alegeri anticipate organizate acum? Încă o precizare, nu ar însemna că am avea mâine alegeri, că procesul durează.
5: Sigur, e adevărat, procesul durează, să presupunem că am avea alegeri anul acesta. Sigur, dacă am face o simulare a intenției de vot, nu ne putem baza decât pe date măsurate până acum, nu neapărat exclusiv pe ultima fotografie, ci pe tendința lor, să spunem, în ultimul an, după alegerile prezidențiale din 2025. dacă am avea asemenea alegeri, judecând, repet, după aceste măsurători și fără să luăm în considerare două aspecte care sunt importante, campania electorală, nu? Într-o campanie electorală se pot întâmpla multe, se fac și gafe, am văzut și am asistat cu toții cu duiumul, pot fi dezvăluiri, pot fi lucruri excepționale, comportamente surprinzător de bune ale unor candidați. În același timp, mai avem totuși, până se vor fi declanșat alegerile anticipate, o perioadă destul de lungă de timp în care anumite partide se pot eroda, altele pot crește. În paralel cu această perioadă de timp avem și costuri economice și sociale, o povară grea asupra populației și, evident, mai avem în final și o chestiune iarăși importantă, prezența. Nu știm cum va arăta nu neapărat numărul, ci structura prezenței la vot. Dar dând la o parte toate aceste aspecte, repet, sunt factori
1: care pot influența,
5: pe care nu-i putem ști, nu-i putem anticipa și speculațiile nu cred că ajută pe nimeni. Eventual speculațiile fac taberele politice care vor încerca să speculeze în favoarea lor. Noi încercăm să ne bazăm pe niște repere destul de neutre și anume cifrele și tendințele de până acum. Iar cifrele și tendințele de până acum arată în felul următor. AUR în ultimul an a variat așa între 37 și 40%. Asta a fost intenția de vot a AUR după alegerile prezidențiale din 2025. Similară, aproape exact în linia votului obținut, vot, nu sondaje, nu păreri, ci vot obținut de George Simion în turul întâi al alegerilor prezidențiale. Și destul de stabil, adică fără prea mari oscilații. Și asta înseamnă cam o dublare a scorului obținut de AUR la alegerile parlamentare din 2024, când acel scor, vă aduceți aminte, a fost de 18,4%. Deci orice e oricum peste 36% înseamnă mai mult decât dublare. Evident, redistribuiri, reprezentare parlamentară de peste 40%. Așa arată cifrele acum, repet, fără campanie electorală, fără nimic altceva. O campanie electorală care ar putea avantaja un partid în opoziție care vine și candidează pe fondul frustrărilor și nemulțumirilor cetățenilor ca urmare a modului în care nu a fost guvernată România în aceste săptămâni și în aceste luni. Pe locul 2, să spunem, cel puțin judecând după evoluțiile din ultimele două luni, ajunge Partidul Național Liberal, care după moțiunea de cenzură a avut un salt de, îmi aduc aminte, dacă nu mă înșel, alegerile parlamentare au obținut în jur de 14%, a obținut în față de alegerile parlamentare, asta are un plus de 5-6% destul de clare, sigur, o campanie electorală poate să-i aducă mai multe sau mai puține. Dar este un salt important, un salt de cel puțin 30% comparativ cu cât a avut inițial și de aici poate, sigur, rămâne de văzut care e evoluția. PSD, care a obținut cam 22%, dacă nu mă înșel, la alegerile parlamentare, are un recul mai degrabă de aproximativ 25%, deci variază și scorul PSD a tot variat în această perioadă, în această marjă de 16, 17, 20%, deci a oscilat, a fost și un minim la un moment dat de vreo 13%, dar a fost mai degrabă izolat. Scorul obișnuit al PSD în acest an a fost acesta. În cazul PNL, spuneam, scorul lor obișnuit a fost de 14, 15, 16%, iar după moțiunea de cenzură, a avut un salt ca urmare a evenimentelor pe care le-am văzut cu toții. USR, de asemenea, a fost destul de stabil în zona, să spunem, 11-13%, cu un recul negativ după moțiunea de cenzură. Posibil ca o parte dintre votanții USR să se fi dus la PNL sau nu, dar USR e și un partid de campanie, poate să recupereze sau nu, să cadă și sub 10%, nu este exclus niciun astfel de scenariu. UDMR rămâne destul de stabil, iar cele două partide parlamentare, surpriză totuși, SOS România și POT, nu ar obține, cel puțin în toate măsurătorile noastre de după alegerile prezidențiale, au avut scoruri care au variat între 1,5 și maxim 3%. Deci nu ar obține pragul necesar pentru a accede în Parlament. Sigur, întotdeauna mai există și posibilitatea unor surprize. POT a fost o surpriză foarte mare. E un alt factor și cu asta închei factorii necunoscuți și anume conduita publică și politică a domnului Călin Georgescu. Are în continuare o influență puternică asupra unei părți importante a electoratului, poate să ajute la creșterea AUR în cazul acesta, cu un transfer și mai mare dinspre POT, SOS, și acele 2-3% vor conta, sau dimpotrivă o fragmentare a AUR, poate un alt partid, poate un boicot general al alegerilor, nu? Pentru că dacă nu s-a întâmplat turul 1, turul 2 înapoi, atunci orice proiect politic al acestui regim este ilegitim, prin urmă. Mare, dacă ar fi un boicot, atunci lucrurile ar fi și mai interesante, pentru că o absență de la urne a susținătorilor sau unei nucleului susținătorului Călin Georgescu ar putea schimba dramatic și complet, să spunem, tabloul acesta al preferințelor electorale, pentru că votul suveranist va fi brusc mai comprimat. Deci cam așa arată acest tablou complicat, care, repet, nu limpezește, nu cred că a limpezi cu nimic apele politice din România, ci ar aduce și mai multe complicații.
1: E însă și ăsta un scenariu pe masă, care nu poate fi, desigur, abandonat.
5: Și un scenariu democratic. Adică...
1: Un scenariu democratic. O certitudine însă este faptul că blocajul economic intră într-o nouă etapă. De la cearta legată pe formarea unui nou guvern s-a ajuns la scandalul pe bani europeni.
0: România riscă să piardă miliarde de euro dacă nu adoptă foarte repede un pachet de legi asumat în fața Uniunii Europene. Și deși liderii fostei coaliții de guvernare au semnat în primăvară un acord prin care se angajau să sprijine aceste reforme agreate cu oficiali europeni, acesta, acordul, e privit acum mai degrabă drept o promisiune de principiu.
1: 6 reforme, care ar atrage în total 4,5 miliarde de euro, așteaptă să fie aprobate în următoarele săptămâni.
0: Ce șanse sunt și să fie adoptate, știe Emma Stoica.
6: O sesiune extraordinară urmează să fie programată spre finalul acestei luni, însă pentru a trece programele propuse de către executiv ar trebui să aibă și un consens între partidele din fosta coaliție de guvernare. Ne uităm la două dintre proiectele care par cel mai greu de îndeplinit în acest moment. Vorbim de legea salarizării unice, ceea care ar trebui să facă reforma în sistemul public, în banii împărțiți către angajații de la stat. Este o reformă lăsată moștenire de un ministru social-democrat către un ministru din Partidul Național Liberal. Dragoș Pâslaru este cel care negociază în aceste zile reforma salarizării, deja respinsă de către social-democrați, care spun că nu vor vota un proiect despre care nu știu mai nimic. Este legea care cel mai probabil nu va trece, vor fi pierduți banii reprezentații de această reformă, dar nu este singura sub semnul întrebării, pentru că vorbim și despre reforma ANI. Sunt câteva legi care țin de compatibilitățile pe care le au cei din funcțiile publice și la acest capitol Sorin Grindeanu s-a arătat sceptic pentru a vota o astfel de reformă în Parlamentul României, dacă nu există un consens în privința guvernării, pentru că sunt legate aparent proiectele din PNRR de criza politică și de consensul pentru guvernul care ar putea să fie propus de către președintele României. Șanse mai mari, în schimb, au alte două proiecte importante. Vorbim despre codul urbanismului și legea decarbonizării. Cele două vor fi discutate și în această săptămână, joi, între experții partidelor din fosta coaliție de guvernare și au șanse mari să treacă de votul Parlamentului la finalul lunii. Însă mai sunt alte două legi care, din nou, sunt multe discuții și dezbateri în privința lor. Una este reprezentată de un proiect care ar trebui să aducă bani pentru angajații Ministerului Finanțelor dacă ajută la colectarea mai bună la bugetul statului, și alta care este legată de funcționarii publici, ceva modificări făcute la codul administrativ. 4,5 miliarde de euro sunt banii pe care România ar trebui să-i mai încaseze în următoarea lună. Șanse mici să-i avem pe toți, mai ales că nu vedem să se termine criza politică de care este legată și această absorție a fondurilor din PNRR.
0: Domnule profesor Năsulea, la cum arată discuțiile politice în acest moment? Mai e de contat pe aceste fonduri din PNRR, ați crede?
7: Eu zic în felul următor, banii aceștia ne trebuie. Poate că nu-i vom lua pe toți, pentru că sunt anumite reforme care se vor bloca în chestiuni tehnice sau în neînțelegeri pe poate chiar pe chestiuni care sunt importante, care sunt erori sau probleme în textele care sunt puse pe masă spre a fi adoptate. Însă, noi nu ne permitem să nu luăm nimic din banii aceștia fără să vedem un impact negativ asupra execuției bugetare, impact negativ important, și fără să vedem un alt șoc asupra credibilității statului român în fața investitorilor și agențiilor de rating. Deci, cumva, cred că problema, așa cum o văd eu, urmărind discuțiile fantasmagorice din zona politică din ultimele zile, mi se pare că e foarte simplă. Guvern n-avem care să poată să facă aceste reforme prin ordonanță de guvern, ordonanță de urgență sau hotărâre de guvern. Ne bazăm oricum în România pe acceptul Parlamentului în momentul în care guvernul are vreo inițiativă. Deci, oricum, reformele acestea trebuie să fie făcute cu concursul parlamentarilor din vechea coaliție sau de unde vor fi ei. Dar suntem în situația în care parlamentarii care nu înțeleg momentul și aleg să nu lucreze în așa fel încât să putem să preluăm, să absorbim cât mai mult din acești bani europeni, fac un deserviciu uriaș tării. Atunci ajungem în situația în care, de la ce discutam săptămâna trecută, când vorbeam despre faptul că nu e neapărat un instrument la îndemâna președintelui dizolvarea Parlamentului în această situație, pentru că avem nevoie de Parlament în așa fel încât să treacă aceste reforme. Dar iată că săptămâna aceasta a început cu domnul Sorin Grindeanu, care spunea că, de fapt, nu îl interesează care este nevoia țării. Îl interesează doar să facă nu știu ce lucru neapărat Ilie Bolojan, pentru că altfel nu merge cu parlamentarii din PSD să voteze măsurile care sunt necesare în așa fel încât să luăm banii care au mai rămas. Și atunci, apropo de ce spuneați mai devreme în studio, uitându-ne la opțiunile pe care le are președintele, logic, matematic și calculat, păi dacă Parlamentul nu ne ajută ca să luăm banii aceștia și să evităm un blocaj și un downgrade, poate că atunci cartea dizolvării Parlamentului și alegerilor anticipate este o carte care se poate juca mult mai devreme decât după finalul lunii august, când ar avea, de fapt, din punct de vedere economic, sens să ne punem problema de așa ceva, în momentul în care Parlamentul ar rezolva problemele acestea urgente și noi ne-am găsit eventual în continuare în situația de a nu avea un guvern cu funcții depline, de a nu avea o propunere făcută de președinte care să fie întrunit voturile membrilor Parlamentului. Deci, cumva, sper că am reușit să exprim destul de clar care este structura aceasta în care ne aflăm acum. Avem nevoie de Parlament acum și nu prea am renunțat la el, pentru că Parlamentul are puterea să ajute să mențină bugetul țării în echilibru, adoptând măcar o parte din aceste reforme care sunt puse în PNRR, de care depind acești bani mulți până la urmă. Dar dacă Parlamentul se dovedește a fi inutil pentru a rezolva problemele de moment ale țării, atunci iată și varianta aceasta în care aruncăm totul în aer, dăm cu zarul și vedem ce iese, brusc devine plauzibilă, devine una dintre posibilitățile care se află într-adevăr în fața președintelui.
6: O situație care era complicată, iată, se complică și mai tare.
1: Și mai e o informație foarte interesantă pe care vă o prezentăm. Un scurt interviu acordat de Liviu Dragnea, în care își atacă dur foștii colegi, printre care și pe Sorin Grindeanu. El a dezvăluit că doi membri din conducerea partidului l-au vizitat cu o zi înainte ca PSD să ia decizia ieșirii de la guvernare. Atunci, spune Dragnea, și-a dat seama că partidul nu avea, de fapt, niciun plan de rezervă.
6: Îl acuză în plus pe Sorin Grindeanu și că ar fi, și îl citez aici, un instrument al lui Nicușor Dan prin care să-l execute pe Bolojan. Așa ceva nu se face, e foarte josnic, a declarat Liviu Dragnea.
1: Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat pentru site-ul Helios.
8: Membrii din conducerea PSD-ului, duminică după amiază. Și azi, deci ce aveți de cum să faceți? Păi, ieșim de la guvernare, după care îl dăm jos pe Bolojan. Zic, e genial. Dar, în ipoteza aberantă în care pe Bolojan nu reușit să-l dai jos, că Tuma ăla și Rareș Bogdan și Gorghiu poate n-au puterea în interiorul PNL-ului să-l dea jos pe Bolojan. Ce faceți în varianta asta? Nu, nu se va întâmpla asta pentru că e totul rezolvat. Și cu Nicușor Dan e vorbit tot, toată lumea. De ce clar? N-aveți niciun plan. Vă doresc succes. O să fiți praf. Grindeanu a acceptat ca el și prin el și PSD o să fie un instrument al lui Nicușor Dan prin care să-l execute pe Bolojan și să-l și influențeze deciziile interne din PNL. Așa ceva nu se face, adică nu e în regulă să te bagi în interiorul unui partid, să faci așa ceva. Nu, mi se pare foarte josnic. Eu ca partid să intru în partidul tău și să te sapă tine, să iau niște nemulțumiri și să... E îngrozitor. Îngrozitor de rău și de urât.
0: Ne salută la discuție și Ion Meioniță. Vă propun însă să ne continuăm discuția după o foarte scurtă pauză. Rămâneți alături de noi, neîntoarcem.
9: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: Invitatul meu, Damian Anfile, ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istorie. A existat oare un moment în istoria noastră, sau mai multe, în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
11: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică din punctul ăsta de vedere se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă. Și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință, au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
10: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
11: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente. La nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
10: Bun, dar efectele... Dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în proximitate.
11: Da și nu. Adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminament un moment de speranță. E, din potrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el și mai degrabă modelul lui perfect. Nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu cred să fi fost totuși un Paști greu, ci dimpotrivă, Paștele își arată semnificația cu atât mai limpede în momente dificile din istorie.
9: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
10: Invitatul meu, Damian Anfile, de ce fug oamenii de credință?
11: Pentru că e greu de gestionat, în general.
10: De gestionat, de înțeles, de asumat?
11: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa-numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, a reieșit curat ca lacrima, îl simți că, de fapt, intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor, de fapt, este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
9: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Ne-am întors, l-ați văzut înainte de pauză pe Liviu Dragnea, mai nou, cu analize legate de partidul din care a plecat. Vă spuneam că ni s-a alăturat discuției și un me Ioniță. Doi lideri ai PSD s-au dus la dânsul și a întrebat: și ce plan aveți? Continuare,
2: mă rog, comentăm niște declarații, acum nu știm. Câți lideri PSD s-au dus, nu s-au dus, ce au întrebat, s-au dus așa, hai Liviu, să bem o cafea și să ne spui și nouă din înțelepciunile tale. Sigur că acești oameni se cunosc foarte bine, au un trecut comun și dacă vorbim de domnul Grindea, nu ține minte cum pescuia el, știu, în barcă cu Liviu Dragnea în vremurile lor de aur, înainte să-l dea afară din funcția de prim-ministru, ceea ce ei n-au reușit cu Bolojan acum. Însă nu cred că comentariile fostului politician reformat în bucătar mai au greutate în acest moment, pentru că de fapt cu ce ne confruntăm este mai mult decât o criză politică. Nu avem o criză politică guvernamentală. Este de dus în acest moment. Putem să n-avem premier până în septembrie. Nu e o problemă. Dar faptul că avem un șantaj direct al PSD-ului la adresa României, nu la adresa unui partener politic, deși șantajul este într-adevăr murdar, oricum mai pune problema, dar să șantajezi 20 de milioane de cetățeni ai României și să spui că nu mai intră în România câteva miliarde de euro, bani care fac parte din buget. Deci acești bani pe care noi mizăm din PNRR fac parte din buget. Fără 5, 6, 7 miliarde de euro, o să ai mari probleme în plata pensiilor și salariilor în România. Deci, gradul ăsta de joșnicie politică la care a ajuns domnul Grindeanu să șantajeze o țară, mie mi se pare cu adevărat alarmant și cred că are nevoie de o replică. Nu înțeleg cum domnul președinte vede chestia asta ca pe o tactică de negociere. Domnul Grindeanu nu poate să negocieze cu salariile românilor, nici cu nivelul lor de viață, nici cu investițiile și cu locurile de muncă. Vă dați seama că dacă acești bani din PNRR nu vin în România până în august, toate lucrările făcute de marile companii românești sau străine, nu contează, dar cel mai mare constructor de autostrăzi în România este român. Vă dați seama că zecile de mii de oameni nu mai sunt plătiți pentru ceea ce au lucrat, pentru că nu se decontează acești bani din Uniunea Europeană. Adică nu poți să te joci chiar așa cu viețile oamenilor, că vrei tu ca Bolojan să-și dea demisia fiind deja demis. Și neputința ta de politician de a-ți atinge acest scop cu adevărat mărunt, să plece un premier demis deja de Parlament, neavând ceva de pus în loc. Deci nu numai că domnul Grindeanu cere să plece guvernul demis ca el să voteze legile PNRR, dar nici nu vine cu altceva în loc. Nu l-am văzut pe domnul Grindeanu să se lege de Palatul Cotroceni cu lanțul și să spună: eu nu plec de aici, fac greva foamei până nu mă nominalizează domnul președinte pe mine pentru funcția de premier. Că noi am dat jos guvernul prin moțiune de cenzură cu aur și eu mă rupt cu dinții și ghearele să ajung premier să salvez România, dragi tovară și prieteni. Nu! El spune: sigur, dacă se pune problema, noi nu fugim, dar el e fugit de mult. Dacă te uiți în urma lui, nici praful nu se mai vede. E dus dincolo de linia orizontului. Când aude că să fie premier, îngheață. Prin stufăriș pe acolo se ascunde, pe unde pescuia știuci. Deci aici nu se mai poate. Înțelegem. Jocuri politice, politica e murdară. Ok. Asta e viața. Dar să vii să spui 7 miliarde de euro din bugetul României nu mai vin pentru că eu nu reușesc să ajung să-mi fac jocurile politice, este totalmente inacceptabil. Și asta, dacă ar fi dus până la capăt și dacă Parlamentul nu se întrunește să voteze aceste legi până la sfârșitul lunii iulie, începutul lui august, asta este clar, fără niciun fel de exagerare, o trădare a intereselor României. A nu lua acești bani care sunt pe masă. Deci nu trebuie să faci o invenție, nu trebuie să mergi pe sârmă, nu trebuie să treci prin foc. Trebuie doar să ridici mâna și să spui da, votez. Atât. 10 minute ți-a. Să vii la Parlament și să pui cartela acolo, să apeși pe buton, pe butonaj, să spui da. Pentru că legile sunt, îi se discută de foarte multe luni, nu e nicio mare filozofie, știm cifrele, știm unde ne trebuie să ne încadrăm. Ori a venit și a boicotat chestia asta, înseamnă că oamenii care ar face așa ceva, în mod normal, n-ar mai trebui să aibă obrazul să se arate în public. Obrazul să face așa ceva.
0: Peste toate, în acest blocaj, dincolo de discuțiile despre alegerile anticipate, președintele României spune acum că nu ar exclude scenariul unei noi rotative guvernamentale. Doar că întrebarea este cine preia puterea acum și cine va guverna în an electoral.
1: Pentru că niciun partid nu vrea să riște un scor slab la alegeri. De aici blocajul la care asistăm, mai spune președintele.
3: Posibilitatea unor guverne minoritare care să se subceadă un fel de rotativă, are și mai multe șanse această variantă? Sau?
4: E o variantă care de principiu are șanse, teoretic, numai că practic, adică sunt, toată lumea e de acord, numai că practic noi avem o experiență care spune că cine este la putere în anul electoral pierde. Și atunci toată lumea vrea să înceapă ca să nu fie partidul care termină sau alianța care termină guvernarea. Deci aici, de aici vine blocajul. Sper la rezonabilitate în continuare. Nu am stabilit un calendar. Sper ca discuțiile care urmează să degaje o soluție.
0: Domnule Ștefureac, din blocaj în blocaj, de fapt, pentru că degeaba ar exista această discuție despre guverne succesive, dacă de fapt nimeni nu vrea să fie ultimul, pentru că am descoperit, nu-i așa, că cercul e rotund și inevitabil ajunge și la noi rândul la un moment dat.
5: Pare că, într-adevăr, e o nouă, un nou motiv pentru a invoca, să spunem, acest blocaj prelungit și eventual soluția despre care am vorbit în debutul emisiunii, și anume alegerile anticipate, care sunt și ele, așa cum cred că am lămurit, o non-soluție. Vedem o succesiune, totuși, dincolo de blocaje, de gafe. Declarația comentată anterior, apropo de PNRR, este o gafă majoră de campanie. Adică pierderea acestor bani ar însemna legarea eșecului de numele președintelui PSD. Prin urmare, cu cât rămânem mai mult în această perioadă în care pare că toate părțile cumva simt nevoia să declare ceva, să pună accente, să fie mai radical, mai agresiv. Am și văzut, tonalitatea crește nu de la zi la zi, de la oră la oră, însă odată cu creșterea agresivității, odată cu punerea la treabă a creativității consultanților, că toate acele mesaje nu sunt așa izvorâte din inspirația de moment a liderilor. Această creativitate uneori dă greș și generează niște gafe majore care în final le vor costa pe aceste partide și ne vor îndepărta exact de acel compromis despre care vorbeam. Da, suntem într-un blocaj, da, nu știm sigur cine partid

0: care nu au nicio așteptare cu privire la o eventuală creștere a veniturilor în următoarele 6 luni și 85% dintre români care se așteaptă și sunt convinși că în următoarele 6 luni vor crește prețurile foarte mult. Deci o presiune economică și socială uriașă care nu este doar pe o minoritate vulnerabilă cu venituri mici sau, eu știu, 20, 30, 40%, vorbim de peste 80% din populația României. Acest tip de presiune reclamă responsabilitate, pentru că altfel, o spun iarăși și încerc să fiu ponderat în mesaj, acest tip de presiune poate să măture o întreagă generație politică și o întreagă clasă politică, sigur, care s-a născut, s-a consolidat în ultimii 35 de ani, dar vine un punct de inflexiune când avem aceste hipermajorități de cetățeni nemulțumiți care văd această circotecă continuă, văd această derobare de responsabilități și la un moment dat s-ar putea ca, repet, pe fondul acestui tip de presiune economică și socială, directă, personală, asupra veniturilor, familiilor, acest tip de presiune să ducă la o măturare a întregului spectru politic, ceea ce nu ar fi exact, tocmai cel mai bun scenariu pentru țara noastră.
1: Președintele României a explicat astăzi și de ce respinge varianta unui guvern din care să facă parte și AUR după oferta făcută de liderul formațiunii social-democraților.
2: Președintele România e de părere că miniștrii AUR s-ar opune, de exemplu, sancțiunilor pentru Rusia, ceea ce ar distruge relația României cu partenerii internaționali.
3: S-a discutat acum de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe fondul războiului în Ucraina, pe care să-l dea Uniunea Europeană. Cum ar fi ca România din senin așa să aibă un guvern în care o parte din miniștrii să se opună pachetului de sancțiuni pentru Rusia sau... Deci, măcar... Deci, România are multe restanțe, dar cel puțin în formate europene, în formate NATO, există încredere că România păstrează direcția și exact lucrul ăsta n-aș vrea să-l pierdem în moment, adică ar fi dramatic să-l pierdem în momentul.
2: O reacție a AUR a venit de la prim-vicepreședintele formațiunii, Dan Dungaciu, care spune că partidul nu s-ar opune sancțiunilor impuse Rusiei și nici ajutorului pentru Ucraina, însă atâta vreme cât banii nu îi dă România.
1: Și susține că declarațiile președintelui Nicuș Ordan ar face parte dintr-o strategie prin care acesta își caută un adversar pentru viitoarele alegeri prezidențiale.
4: Motivul pentru care președinte Nicuș Ordan se opune alegerilor anticipate este că are nevoie de acest proiect. Apropo de alegerile din Franța, Chirac, Le Pen, apropo de Iliescu și Vadim, eu am spus acolo că este un Iliescu care își caută un Vadim. Are nevoie de acest blocaj, are nevoie de aceste etichetări, are nevoie de a ține în cursul formațiune, pentru că el crede că de acolo va trebui să vină contracandidatul într-un al doilea, repet, pe modelul consacrat, Chirac, Le Pen sau Iliescu Vadim. 2. De unde știe președintele nostru care va fi poziția partidului AUR? Pentru că ce spune domnia sa n-are nicio legătură cu poziționarea noastră. Noi am spus foarte limpede, apropo de Ucraina, că vom adopta practic poziția pe care Peter Maghiar a adoptat-o, cel mai mare dintre europeni, nu-i așa, domnul Peter Maghiar?
2: Iar declarațiile acestea nu sunt o simplă gâlceavă politică, domnule profesor Năsulea. Suntem chiar în ziua în care au început vizitele de evaluare ale agențiilor de rating, cu întâlniri inclusiv cu lideri politici.
5: Primul lucru pe care vreau să-l spun apropo de toată această chestiune cu AUR, care ar face sau nu ar face un anumit lucru, este că AUR are o mare oportunitate în fața sa în perioada imediat următoare. Urmează să avem aceste jaloane din PNRR în care în Parlament va trebui să fie dat un vot în așa fel încât să treacă aceste reforme. Dacă AUR este într-adevăr acest partid matur care a ajuns la maturitatea necesară, care înțelege care este direcția strategică a țării și e în concordanță cu direcția strategică a țării, atunci înseamnă că parlamentarii AUR vor vota pentru legile legate de reformele din PNRR fără să le ceară cineva să facă acest lucru. O vor face pur și simplu pentru că asta este în

0: interesul cetățenilor pe care sunt acolo să-i reprezinte. Deci aceasta este o chestiune care mi se pare foarte importantă apropo de dubiile pe care le avem mulți dintre noi cu privire la ce ar face la un moment dat AUR dacă ar ajunge la guvernare. AUR a avut multe oportunități să ne arate că sunt făcuți dintr-un alt material decât materialul pe care îl presupun gurile rele când vine vorba de acest partid și cred că vor mai avea o șansă foarte mare să facă acest lucru în perioada imediat următoare. Acum, vis-a-vis de discuțiile acestea cu liderii politici și agențiile de rating, cred că ce s-a făcut în ultima perioadă, în sensul de liniștire a investitorilor, de a pune la punct niște mecanisme în așa fel încât să avem încrederea necesară din partea agențiilor de rating, după ce explicăm faptul că, de fapt, instabilitatea noastră politică e un nou fel de stabilitate, că am găsit noi un model în care nu avem guvern, dar rezultatele fiscal-bugetare, cel puțin, sunt mai bune fără guvern decât ar fi fost cu, par să meargă deocamdată. Deci e foarte important și aici, și vom vedea în perioada imediat următoare, dacă liderii politici din diversele partide înțeleg să facă și să spună ceea ce trebuie în așa fel încât să iasă lucrurile în cea mai bună formă posibilă pentru România. Pentru că, pentru mine cel puțin, nu cred că există cineva care ar putea să-și dorească un downgrade. Adică cred că ar trebui să fie un obiectiv care să fie pe primul loc pentru orice politician, pentru orice partid, să se asigure că rămânem în niște parametri de credibilitate în așa fel încât să nu ajungem să dăm în probleme mult mai mari decât cele cu care ne confruntăm deja. Și de aici, de fapt, și toată ideea aceasta că ar trebui să avem niște reacții, niște răspunsuri din partea politicienilor la întrebările celor de la agențiile de rating care să confirme că suntem pe drumul cel bun, da? Deci nu, sper că nu vor veni să își expună micile certuri și dispute și în fața celor care vin să evalueze stabilitatea fiscală și bugetară a țării. Și atunci poate că lucrurile vor merge într-o direcție bună în continuare. Eu zic că șanse sunt pentru că sper, repet, sau nu știu, nu mă gândesc că ar exista lideri politici care să fie dispuși să arunce în aer tot bugetul, să blocheze funcționarea statului doar de dragul unor interese sau unor obiective personale care nu au nicio legătură cu ceea ce este important să funcționeze în așa fel încât românii să poată să-și vadă de viața lor, să-și poată câștiga traiul, să-și poată acoperi minimul necesar în așa fel încât să-și asigure existența.
1: Ion Măioniță, în momentul ăsta, cât de probabil, posibil este acest scenariu al alegerilor anticipate?
2: Zero. În acest moment. Pentru că dacă vorbim despre obiectivul numărul unu al României și asta nume PNRR, spunea și domnul profesor, spuneam și noi cu toți aici, calendarul nu-ți permite să faci alegeri anticipate, pentru că vorbim, suntem deja aproape, suntem la jumătatea lunii iulie. Mai ai de trecut un premier prin Parlament, un candidat de premier ca să poți alegi. Nu poți acum să declanșeze anticipate, constituțional. Trebuie să mai vii cu o propunere de guvern. 10 zile să vină în Parlament să pice. După care președintele să consultă cu președinții celor două camere și să spunem rămâne să decidă și să zicem că președintele decide. Deci te duci undeva în august să faci alegeri anticipate. Ai nevoie de campanie electorală, te duci în jumătatea lui septembrie. La revedere, PNRR. Expiră în august. Deci, de ce îți faci anticipate? Ca să blochezi definitiv și să nu mai poți să faci absolut nimic, pentru că dizolvi Parlamentul, deci Parlamentul nu mai poate să facă nimic, guvernul este demis. Deci vei avea parlament dizolvat, guvern demis și nimeni să ia vreo măsură în România. Președintele nu poate să dea legi. Și atunci, dacă ai o situație și mai complicată pe plan internațional, PNRR-ul nu-l rezolve așa, îl îngropi. Ce faci? E aberant din punctul ăsta de vedere. A, dacă ai avea PNRR-ul votat și toate legile și ai avea banii aduși în țară, Poți să-ți permiți să spui, hai în septembrie-octombrie, facem anticipate, chemăm poporul și decide. Acum, în situația asta, trebuie convocat Parlamentul mâine și votate legile PNRR. Salarizare unică, incompatibilitățile, ce mai e pe acolo. A nu face asta este trădare de țară. Scurt, fără niciun fel de înflorituri retorice. Despre asta este vorba. Și dacă acești oameni nu înțeleg, ar trebui să se descalifice total. Și spunea domnul profesor că nimeni n-ar crede și orice om de bun simț, orice român, pentru că toți se lovesc cu cărămida în piept, ce buni români sunt și ce patrioți sunt. Păi dacă ar fi patrioți și buni, ar trebui acum să voteze. Deci nu poți măsura patriotismul în secunda asta decât la vot. Veniți acești parlamentari și votați legile. A, că mai puneți un amendament, că ok, dar păstrați legile și votați-le. Dacă vreți să spuneți inclusiv aur, inclusiv uniți pentru sau despărțiți pentru, nu contează. Votați aceste legi dacă arătați că aveți ceva legat de România, adică vreți să faceți să reprezentați această țară. Dar mă tem că nu vor face asta, că deliberat vor arunca România într-un haos și mai mare, cu speranța că în ape tulburi, că în situații din astea explozive, ei vor ajunge la putere într-un fel sau altul. Nu mă bazez pe responsabilitatea unei bune părți dintre acești oameni. Uitați-vă la Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu, putem să spunem că președintele PSD nu înțelege ce înseamnă ratarea PNRR în acest moment. Adică nu putem să-l credem că este un tip absolut în nicio conexiune cu realitatea. Probabil că pe undeva pricepe ce înseamnă vorbele pe care le spune. Și cu toate astea le spune cu nonșalanță. Să voteze, domne, ăștia, noi suntem în opoziție. Și ce dacă ești, băi, în opoziție? Țara e numai pentru unii care sunt într-o parte și pentru ceilalți care sunt în partea altă. Nu există România. Vrei să te prăbușești în flăcări cu România? Păi spune așa, ieși din viața politică, retrage-te pe o insulă în Pacific și trăiește acolo. Lasă-ne în pace. Nu, aici am depășit multe linii roșii și, într-adevăr, nu știu de ce președintele îl mângâie pe cap. Când președintele spune am un acord pe PNRR, am un acord pe SAFE, am un acord pe OCD. Unde sunt aceste acorduri în practică? În practică. Sunt nu votăm. Despre asta discutăm acum.
1: Mulțumim foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit.
3: Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Noi vă așteptăm și mâine la ediție specială, începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
4: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
6: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
7: cum practic
6: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
8: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
2: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ești, ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin, da, fiind acolo, fiind prezent. Cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta și mai există riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun, există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
1: Tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă, nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe
2: scenă? Nici în asta nu cred, sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
1: Direct cu ele mergi?
2: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum mi se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public. Și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
1: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
2: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu.
0: Digi24 FM.

Trezirea strategică a Europei, așa și-a numit Emmanuel Macron spectaculoasa defilare de Ziua Națională a Franței, care în mod evident a fost o demonstrație de forță a Europei în fața lui Putin. Zelensky a fost aplaudat la scenă deschisă ca un star. Defilarea a fost deschisă de militari ucraineni. Pe lângă cei aproape 7.000 de soldați francezi, prin fața tribunei oficiale au trecut sute de militari din țările Coaliției de Voință, printre care și militari români. Cât nu a fost la parada militară de 14 iulie, l-ați văzut adineauri, președintele Nicușor Dan ne-a spus ce crede despre criza politică din România. El observă că partidele fac pași mici către o posibilă înțelegere, ce nu se leagă, ce nu le convine partidelor și ce mai e de rezolvat pentru a avea un nou guvern, îl urmărim imediat împreună pe Nicușor Dan. Ziua și atacul PSD asupra foștilor parteneri de guvernare. Astăzi Sorin Grindeanu avertizează că România atârnă de un fir de ață să nu fie retrogradată la junk, că suntem după 10 luni de criză profundă și totul a țighicit din cauza lui Ilie Bolojan. Nu văd rostul alegerilor anticipate, spune președintele Nicușor Dan. În premieră el spune că nu mai exclude posibilitatea alegerilor anticipate, dar și că ar fi resurse în continuare pentru o înțelegere între foștii parteneri de coaliție. Sorin Grindeanu îi transmite lui Ilie Bolojan că nu va vota legea salarizării unice, de care depinde PNRR. Într-un interviu neașteptat, Liviu Dragnea dezvăluie un lucru pe care l-a observat toată lumea, și anume că PSD a jucat totul pe o singură carte. Pur și simplu, PSD nu a luat în calcul că PNL nu se va rupe. Acum Sorin Grindeanu se gândește numai la supraviețuire, adaugă Liviu Dragnea. Și Donald Trump renunță la ideea anunțată ieri, și anume că va taxa toate navele care trec prin strâmtoarea Ormuz. Ce l-a făcut să se răzgândească? Explicații în cele ce urmează, în jurnal. Începem!

0: prin care partidele promiteau să nu împiedice atragerea miliardelor de euro din PNRR a expirat. Partidele care nu reușesc să găsească soluție pentru guvern nu-și mai respectă cuvântul dat nici în privința PNRR. Acordul este calificat acum doar de principiu, adică numai bun să fie încălcat. 6 reforme care însumează 4,5 miliarde de euro așteaptă să fie aprobate până cel târziu la finalul acestei luni. Cum stau lucrurile? Emma Stoica.
1: O sesiune extraordinară urmează să fie programată spre finalul acestei luni, însă pentru a trece programele propuse de către executiv ar trebui să aibă și un consens între partidele din fosta coaliție de guvernare. Ne uităm la două dintre proiectele care par cel mai greu de îndeplinit în acest moment. Vorbim de legea salarizării unice, ceea care ar trebui să facă reforma în sistemul public, în banii împărțiți către angajații de la stat. Este o reformă lăsată moștenire de un ministru social-democrat către un ministru din Partidul Național Liberal. Dragoș Pâslaru este cel care negociază în aceste zile reforma salarizării, deja respinsă de către social-democrați, care spun că nu vor vota un proiect despre care nu știu mai nimic. Este legea care cel mai probabil nu va trece, vor fi pierduți banii reprezentații de această reformă, dar nu este singura sub semnul întrebării, pentru că vorbim și despre reforma ANI. Sunt câteva legi care țin de compatibilitățile pe care le au cei din funcțiile publice și la acest capitol Sorin Grindeanu s-a arătat sceptic pentru a vota o astfel de reformă în Parlamentul României, dacă nu există un consens în privința guvernării, pentru că sunt legate aparent proiectele din PNRR de criza politică și de consensul pentru guvernul care ar putea să fie propus de către președintele României. Șanse mai mari, în schimb, au alte două proiecte importante. Vorbim despre codul urbanismului și legea decarbonizării. Cele două vor fi discutate și în această săptămână, joi, între experții partidelor din fosta coaliție de guvernare și au șanse mari să treacă de votul Parlamentului la finalul lunii. Însă mai sunt alte două legi care din nou sunt multe discuții și dezbateri în privința lor. Una este reprezentată de un proiect care ar trebui să aducă bani pentru angajații Ministerului Finanțelor dacă ajută la colectarea mai bună la bugetul statului și alta care este legată de funcționarii publici, ceva modificări făcute la codul administrativ. 4,5 miliarde de euro sunt banii pe care România ar trebui să îi mai încaseze în următoarea lună, șanse mici să îi avem pe toți, mai ales că nu vedem să se termine criza politică de care este legată și această absorție a fondurilor din PNRR.
0: Ziua și valul de atacuri la adresa lui Ilie Bolojan dinspre PSD, Sorin Grindeanu spune într-o postare pe Facebook că partidul ar putea bloca legile vitale încasării banilor din PNRR, dar nu cum vrea Ilie Bolojan, deci dacă le-ar vota, nu ar face-o cum își dorește Ilie Bolojan. De exemplu, PSD nu va vota o lege a salarizării care taie din banii oamenilor, susține Grindeanu. Despre Ilie Bolojan spune că e un fals mesia care are impresia că lumea politică a început și se termină cu el. La rândul său, președintele Nicușor Dan spune că urmează negocieri cu PSD pentru deblocarea crizei.
2: Cuvântul necondiționat este cuvântul important, pentru că el trimite la condiționat condiții. Nu. S-a pomenit ieri în discuție de față de situația pe care domnul Grindeanu a invocat-o ieri la discuții. Noi până acum ne-am comportat ca și cum am fi încă o coaliție, dar uitați faptul că noi nu mai suntem de mult reprezentați în guvern. Și s-a vorbit la modul generic că trebuie să existe o negociere în care Partidul Social Democrat va pune condiții. Din informațiile mele, propunerea de legea salarizării a ajuns la PSD ieri, luni. Era de așteptat că partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. O să urmărim dacă este nevoie de medierea noastră, desigur, dar E clar că e o lege foarte complicată, în care sunt așteptări de la foarte multe categorii sociale.
0: Agențiile de rating Fitch, Moody's și Standard & Poor's evaluează economia României. Urmează să primim o notă, un rating, în funcție de ce cred investitorii. Ei decid dobânzile la care se împrumută statul român sau dacă mai împrumută statul român. Eșecul ar fi reprezentat, știm cu toții, de trecerea la junk, adică țara ar deveni nerecomandată investițiilor. Finanțele s-au grăbit deja să se împrumute, jumătate din necesarul de finanțare din tot anul e deja acoperit. Ce ar însemna retrogradarea la junk? Ne explică acum Amalia Dobre.
3: Bun găsit! Cele trei mari agenții de rating plasează România pe ultima treaptă recomandată investițiilor. Blocajul politic și întârzierile din PNRR pot cântări greu în evaluarea investitorilor. Ce ar însemna o retrogradare pentru țara noastră? România ar ajunge la categoria junk, cu alte cuvinte, nerecomandată pentru investiții. Un astfel de scenariu ar putea duce la împrumuturi mai mari, mai scumpe pentru statul român, ceea ce ar însemna dobânzi mai mari pentru companii, bănci și populație. Datoria publică a ajuns în acest an la aproximativ 225 de milioane de euro, adică 60% din produsul intern brut. Din totalul țării, aproximativ 661 de miliarde de lei reprezintă datorie în moneda națională, iar restul este denominat în valute străine. România se împrumută din mai multe surse. Din intern, cu dobânzi între 6 și 7% oferite pe titlurile de stat. Pentru extern, dobânzile aplicate împrumuturilor pe 10 ani au fluctuat în ultima lună între 6,7% și 7%. Estimările arată că anul acesta statul va plăti doar pentru cheltuielile cu dobânzile la datoria publică 60 de miliarde de lei, adică 5 miliarde de lei lunar. Suma reprezintă 3% din PIB, în contextul în care bugetul pentru 2026 este construit pe o țintă de deficit bugetar de 6,2% din PIB. Următoarea decizie importantă este așteptată la finalul acestei luni, când Fitch va publica o nouă evaluare a ratingului suveran al României.
0: În așteptarea verdictului agențiilor de rating și în lipsa unui guvern cu puteri depline, leul se depreciază în fața monedei europene. Euro a ajuns astăzi la 5 lei și 24 de bani. Ce se întâmplă? Cezar Ascutari.
1: Bun găsit, euro urcă în raport cu leul. Cursul oficial indică o valoare de 5 lei și 24 de bani. La casa de schimb valutar la care ne aflăm se vinde cu 5 lei și 27 de bani. De altfel, în ultima săptămână nu a avut variații foarte mari și s-a stabilit în jurul valorii de 5 lei și 23 de bani. Leul s-a depreciat și în raport cu dolarul american, care a crescut cu 2 bani și valoarea oficială a acestuia este de 4 lei și 60 de bani, dar și în raport cu francul elvețian, care a crescut cu 0,86 de bani și valoarea acestuia este de 5 lei și 66 de bani. Rămâne de văzut dacă este o variație temporară sau dacă vorbim de un trend care va începe în privința deprecierii leului. De altfel, cursul maxim istoric al valorii al monedei europene a fost de 5,2688 de bani. S-a înregistrat pe data de 6 mai 2026, asta după ce a fost votată moțiunea de cenzură împotriva guvernului.
0: Nicușor Dan nu mai exclude alegerile anticipate, chiar dacă spune în continuare că nu le vede rostul. Președintele mai declară și că în discuțiile avute până acum cu liderii partidelor parlamentare s-a vorbit foarte puțin despre anticipate.
2: S-a discutat foarte puțin de alegerile anticipate pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără discuție între exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum. Deci eu nu văd sensul alegerilor anticipate.
4: Nu este ceva ce eu să-mi doresc. Nu exclud, dar nu este ce nu exclud. Nu e ceva ce-mi doresc și cred că este foarte puțin probabil în momentul ăsta.
5: Care ar fi condițiile excepționale care ar duce la alegeri anticipate?
4: Un blocaj prelungit mult timp fără speranțe de rezolvare.
0: Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, îl atacă pe actualul șef al partidului, Sorin Grindeanu. Susține că doi membri din conducerea partidului l-au vizitat cu o zi înainte ca PSD să ia decizia ieșirii de la guvernare. Atunci, povestește Liviu Dragnea, și-a dat seama că partidul nu a avut un plan B. Pentru Dragnea, Grindeanu este doar un instrument al lui Nicușor Dan prin care să-l execute pe Bolojan, ceva foarte josnic. Declarațiile au fost făcute la un interviu acordat site-ului Helios.
6: În duminica aia, la mine au venit doi membri din conducerea PSD-ului, duminică după amiază. Și am zis, deci ce aveți de gând să faceți? Păi, ieșim de la guvernare, după care îl dăm jos pe Bolojan. Zic, e genial. Dar în ipoteza aberantă în care pe Bolojan nu reușe să-l dai jos, că Tuma ăla și Rareș Bogdan și Gorghiu poate n-au puterea în interiorul PNL-ului să-l dea jos pe Bolojan. Ce faceți în varianta asta? Nu, nu se va întâmpla asta pentru că e totul rezolvat. Și cu Nicușor Dan e vorbit tot, toată lumea. De ce clar? Nu aveți niciun plan. Vă doresc succes. O să fiți praf. Grindeanu a acceptat ca el și prin el și PSD o să fie un instrument al lui Nicușor Dan prin care să-l execute pe Bolojan și să-l și influențeze deciziile interne din PNL. Așa ceva nu se face, adică nu e în regulă să te bagi în interiorul unui partid, să faci așa ceva. Nu, mi se pare foarte josnic. Eu ca partid să intru în partidul tău și să te sapă tine, să iau niște nemulțumiri și să... E îngrozitor. Îngrozitor de rău și de urât.
0: În cazul alcoolului, taxele mai mari au dus la încasări mai puține. Este vorba despre acciza pe alcool. Românii pare că s-au lăsat de băuturile tari, dar nu este chiar așa. De fapt, a crescut contrabanda.
7: Băuturile alcoolice s-au scumpit în 2 ani cu aproape 13%, în mare parte ca urmare a creșterii accizei.
8: Vânzările de băuturi alcoolice au scăzut în primele 6 luni ale acestui an cu 23% față de aceeași perioadă din 2024, echivalentul la aproximativ 8,3 milioane de sticle de 700 de mililitri de alcool dispărute de pe piața fiscalizată.
7: Românii dau vina în general pe prețurile ridicate.
9: La orice se simte acum, cu noi suntem pensionari și trebuie să tragem din pensie aia pentru mâncare, pentru întreținere, pentru toate alea, nu-ți mai arde să mai bei.
10: Din cauza banilor. S-au scumpit, chiar s-au scumpit mult.
7: Mulți români văd însă cu ochii buni consumul de alcool în scădere.
11: Tot înainte să scadă definitiv. Nu chiar de tot, de tot, dar să înțeam fie cât mai mic, să fim și noi cât, de cât mai normal. Da, decât o băutură, mai bine un pahar de apă rece.
12: Măcar populația tânără să înțeleagă că alcoolul trebuie consumat în cantități mici și ocazional.
7: Majorarea acestei taxe a adus însă mai puțini bani la bugetul de stat. De la aproape 600 de milioane de lei în prima jumătate a anului 2024 la 580 de milioane în prezent.
13: Consumul de alcool în general nu scade. Ce scade este piața fiscalizată, pentru că atunci când taxele cresc prea mult, consumul se duce către piața nefiscalizată. Pune în pericol sănătatea publică. România a mai trecut odată printr-o astfel de situație în 2013, când accizele au crescut cu 34% și piața s-a prăbușit.
7: Un studiu recent arată că aproximativ 30-40% dintre băuturile alcoolice vândute la noi în țară sunt nefiscalizate, adică vândute la negru. Paguba adusă statului prin ocolirea taxelor ar fi de aproximativ 300 de milioane de lei.
0: A scăpat de controlul judiciar și Viorel Pașca îi cere înapoi pe locatarii din azilele sale. Spune că e dispus să intre în legalitate, ne explică Bogdan Băcilă.
14: Bun găsit tuturor! După ce luni a scăpat de măsurile preventive în ancheta care îl vizează pe el și pe membrii familiei sale, Viorel Pașca face acum un apel către autorități să îl ajute să intre în legalitate. Acesta invită autoritățile locale și naționale, inclusiv pe ministrii sănătății și ai muncii, să programeze o întâlnire la prefectura Bihor sau la una din casele din Dumbrava pentru a găsi un mod de a-și desfășura munca în legalitate în câteva dintre centrele construite. În același timp, Pașca solicită ca persoanele mutate din Bihor, în urma acțiunii în forța de ICOT din 30 iunie, să poată să se întoarcă în Bihor, în casele din Tinca, Incești sau Dumbrava, acolo unde își au domiciliul. Într-o declarație pentru bihoreanul, Viorel Pașca a spus chiar că este dispus să renunțe la casele sale, să le ofere statului român, cu condiția ca acestea să funcționeze în continuare ca centre de îngrijire pentru persoane vârstnice sau fără venituri. Într-o declarație aseară, inclusiv premierul Ilie Bolojan a spus că pe lângă Sistemul Național de Asistență Socială ar trebui sprijinite inițiative locale ale unor ONG-uri sau culte care își propun să presteze astfel de servicii sociale. Viorel Pașca este anchetat de DIICOT alături de soția sa, cei trei fii și de coordonatoarea centrelor sale pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane, cu un prejudiciu calculat de procuror în ultimii 6 ani de peste 13 milioane de lei.

0: Donald Trump s-a răzgândit, renunță la taxa de 20% pentru navele care trec prin strâmtoarea Ormuz, pe care o anunțase aseară. În această seară, de la ora 21, Statele Unite reimpun blocada pe calea navigabilă, în timp ce atacurile au continuat toată ziua. După cele mai recente tensiuni, prețul barilului de petrol a urcat cu aproape 5% până la $87. Între timp, mai multe rapoarte arată că Rusia a trimis la Teheran avionul Apocalipsei, un uriaș cu aripi folosit pentru gestionarea crizelor majore, inclusiv pentru crizele nucleare.
1: Rachetele lansate de gărzile revoluționare au vizat baze militare americane din regiunea Golfului. Teheranul spune că a folosit 4 tipuri de proiectile ca reacție la atacurile americane din timpul nopții. Americanii au lovit porturi, sisteme de apărare de pe coastă și depozite de drone și rachete. Loviturile lor au venit după ce iranienii au țintit 2 petroliere în apropiere de Oman. În apărarea lor, Teheranul spune că navele au fost oprite după ce au avansat într-o zonă minată.
2: They want to make a deal. They came back. We made a deal 2 days ago and they want to make a deal. I think a deal is possible. Sure, I do. I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard and they're wired differently and we're not going to put up with it.
3: پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد.
1: În toată disputa intervine și premierul israelian Benjamin Netanyahu.
4: No, ani gid zele manig Iran. Al tivnu al kach. Shiye shaket im titkefu otanu. Al tivnu al kach. שיש שידור חוזר, כי זה לא יהיה שידור חוזר, זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר.
1: Între timp, operațiunile din Orientul Mijlociu sunt aspru criticate la Washington. Protestatarii americani au pus un trofeu vopsit în aur în apropierea Casei Albe ca să-l recompenseze ironic pe Trump pentru războiul din Iran.
0: Mărturie șocantă a soției bărbatului care a fost aspirat prin geamul spart al unui avion care decolase din Grecia, se îndrepta către Germania. Vă atenționăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Femeia a povestit că soțul ei a stat cu jumătate de corp afară minute bune, timp în care a încercat cu alți călători să-l tragă de picioare înăuntru. I-a strigat în tot acest timp că nu-i dă drumul nici cu prețul vieții.
5: Όταν έσπασε το τζάμι, ο λιούμπισα έως το στήθος είχε βγει έξω. Έμεινε εκτός 1,5 με 2 λεπτά. Εγώ καθόμουν πίσω, η κοπέλα που καθόταν δίπλα του τον έπιασε από το χέρι. 3 άτομα τον τραβούσαμε μέσα. Έπεσαν οι μάσκες, επικράτησε χάος. Ο άντρας μου λιποθύμησε 3 φορές. Βάλανε μια βαλίτσα στο παράθυρο, αλλά τη ρούφηξε έξω. Ήμασταν 30 με 40 λεπτά πάνω στον αέρα. Κάποια στιγμή έσπασε το τζάμι. Ο σύζυγός μου καθόταν στη θέση δίπλα στο παράθυρο, ευτυχώς φορούσε ζώνη. Η ζώνη του έσωσε τη ζωή. Οι αεροσυνοδοί δεν βοήθησαν καθόλου. Οι επιβάτες μας έδιναν νερό, ούτε τώρα έχει επικοινωνήσει κάποιος από την εταιρεία μαζί μας. Ο σύζυγός μου έχει σοβαρά τραύματα, φοράει κολάρο, είναι σε σοκ, ακούει για αεροπλάνα και τρέμει. Εγώ είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παίρνω ηρεμιστικά. Φοβήθηκα για τις ζωές, φοβήθηκα ότι το αεροπλάνο θα έπεφτε.
0: Vorbeam despre ce s-a întâmplat în acest zbor, vă vorbim acum și despre ce se întâmplă cu companiile aeriene din Europa, care riscă să rămână fără combustibil pentru avioane, în mai puțin de o lună, din cauza războiului din Iran. Luna trecută, stocurile europene de combustibil pentru avioane erau de aproape 38 de milioane de barili, o cantitate care, potrivit calculelor Reuters, ar acoperi mai puțin de 30 de zile de consum. Prin comparație, Statele Unite dispuneau de stocuri de 3 ori mai mari. În plus, datele arată un posibil deficit de aproape 600.000 de barili de combustibil pe zi în Europa. În trimestrul al treilea al anului s-ar putea instala acest deficit. Cele mai vulnerabile țări sunt Marea Britanie, Franța și Germania.
6: Acea rezervă ar trebui, în teorie, să reziste cam 38 de zile, dar dacă luăm în considerare doar deficitul, acel deficit de 600.000 de baril pe zi, poate că ar putea fi împinse aceste rezerve spre o lună și jumătate, probabil. Cel mai probabil că în perioada imediat următoare nu vom vedea foarte multe mișcări în piață, poate eventual o scumpire a biletelor de avion, dar să iau în considerare inclusiv reducerea zborurilor. Pe de o parte, fie o evoluție lină de creștere dacă se continuă războiul, dar sunt specialiști care spun că ne putem aștepta la o creștere abruptă a prețului, mult mai abruptă decât ceea ce am avut în prima parte, pentru că deja stocurile globale, stocurile naționale sunt deja reduse și dacă se va atinge punctul în care nu mai putem masca această lipsă de petrol, în momentul ăla putem să asistăm la o creștere foarte abruptă a prețului la pompă.
0: Compania Meta este acuzată că dă dependență tinerilor. Se întâmplă această acuzație, apare în ultimul raport al Comisiei Europene. Oficialii de la Bruxelles au deschis o anchetă care arată că folosirea excesivă afectează sănătatea celor mai vulnerabili utilizatori. Acum executivul european se gândește să le interzică minorilor sub 13 ani rețelele de socializare. Propunerea este însă privită cu scepticism.
7: Șefa executivului european ar urma să prezinte în septembrie planul de interzicere a utilizării rețelelor sociale pentru copiii sub 13 ani. Măsura însă le ridică mai multe semne de întrebare experților.
8: Ce vrea Comisia Europeană să repare în câteva luni, trebuia să facă în câțiva ani. Avem exemplu Australiei, care a introdus de anul trecut interdicția pentru copiii sub 12 ani la social media. Rezultatele catastrofale. Undeva aproape de 80% din copiii australieni oricum au acces la social media. În Australia au crescut de câteva mii de ori vânzarea de VPN-uri. VPN-ul înseamnă o soluție prin care tu poți să nu fii geolocalizat în țara respectivă. Dar o lege care interzice acum în acest moment social media este o greșeală.
9: La această vârstă creierul adolescentin este biologic vulnerabil. Zona responsabilă cu nevoia de validare și recompensă este extrem de activată și, din păcate, algoritmii se folosesc fix de treaba asta, alimentând anxietatea și dependența. Cred că n-ar trebui să vorbim doar de o vârstă biologică, ci mai degrabă despre discernământ și cum am putea să le cultivăm tinerilor. Discernământul.
10: Scrollul infinit, notificările insistente, dar și acel conținut mult prea personalizat pentru utilizatori ajung în timp să afecteze sănătatea fizică și psihică a utilizatorilor, arată raportul oficial al Comisiei Europene. Dacă la final se constată că Meta a încălcat regulamentul european, riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri.
7: Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, e de părere că ar trebui mai degrabă limitată folosirea platformelor de către tineri.
11: Propunerea Comisiei trebuie să fie completă, de exemplu să fie câteva reguli, cum ar fi interzicerea scrollului la nesfârșit cu oprirea designului care dă dependență. Noi deja mai interzicem copiilor la 13 ani, pentru că copiii sunt inovativi, vor găsi căi să intre oricum. Este un pachet pe care trebuie să-l luăm și nu doar o măsură izolată. Educația este foarte importantă, adică și pentru părinți și pentru copii.
7: În Statele Unite ale Americii, Meta a pierdut deja două procese importante legate direct de dependența și siguranța copiilor pe platformele sale.
0: Crește riscul să pierdem banii din PNRR, asta pentru că PSD continuă să amenințe că nu va vota legea salarizării unice. Nicu Șordan, președintele României, le sare în ajutor, spune că din informațiile pe care le are, abia ieri PSD a primit proiectul acestei legi foarte importante pentru PNRR. Și, după o scurtă pauză, discutăm inclusiv despre varianta alegerilor anticipate. Un anunț important vine de la președintele Nicu Șordan. Șeful statului spune că nu exclude această variantă, dar în continuare nu vede la ce ar fi bune alegerile anticipate. Cât de departe sau cât de aproape suntem de alegeri? Explicăm, discutăm cu invitații noștri imediat. Rămâneți cu noi!
12: Digi24 FM.
13: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
14: Invitatul meu, Damian Anfile,
12: Ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istoria. A existat oare un moment în istoria noastră sau mai multe în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
14: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică, din punctul ăsta de vedere, se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă, și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință, au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
12: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
14: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente. La nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
12: Bun, dar efectele... Dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în proximitate.
14: Da și nu, adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim în Polonia în momentul ăla, alta era să fim în România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminamente un moment de speranță. E, din potrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el și mai degrabă modelul lui, bun, modelul lui perfect, nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu cred să fi fost totuși un Paști greu, ci din potrivă, Paștele își arată semnificația cu atât mai limpede în momente dificile din istorie.
15: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
16: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
12: Invitatul meu, Damian Anfile, de ce fug oamenii de credință?
14: Pentru că e greu de gestionat, în general.
12: De gestionat, de înțeles, de asumat?
14: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa-numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, a reieșit curat ca lacrima, îl simți că de fapt intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale, băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor de fapt este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
15: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
17: Trăim o epocă a dezbinării. O epocă în care pare că ce ne adună împreună sunt conflictele mai degrabă, scandalurile, nu știu, poziționările contra ceva și mai puțin construcția împreună. Mi-am spus atunci, o să salvez tot Bucureștiul. Ce vis! Cred că vârsta ne-a ajutat foarte mult să convingem, să deschidem tot felul de uși. Mă propun să spun ceva ce nu cred că am spus vreodată. E posibil să fim ultimii martori ai acestui oraș. Ce să caut la teologie, mai ales dacă nu vreau să mă fac preot?
18: De unde vine încăpățânarea asta a ta de a salva Bucureștiul?
17: E o întrebare la care nu știu să răspund până azi.
15: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: E una dintre cele mai mari nemulțumiri ale românilor. Felul în care funcționează, sau mai bine spus, felul în care nu funcționează cardul de sănătate. Ni se întâmplă la medic, ni se întâmplă la farmacie, ni se întâmplă ori de câte ori avem nevoie ca baza de date a Casei Naționale de Sănătate să fie interogată în interesul nostru, al cetățenilor, al celor care plătesc serviciile medicale, în interesul celor care plătesc pentru existența acestui sistem. Știți că se propune, ni se promite o revoluție, motiv pentru care l-am invitat în studio pe domnul dr. Horațiu Moldovan, este șeful Casei Naționale Asigurărilor de Sănătate. Bună seara, domnule doctor!
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: Sunteți pregătiți să le explicăm telespectatorilor noștri cu propriul laptop? Sunteți pregătiți să ne faceți o demonstrație pentru unul dintre primii pași ai acestei revoluții, dar înainte de toate avem nevoie de câteva repere ca să știm la ce să ne așteptăm. Cum le explicam telespectatorilor adineauri, mie personal nu mi s-a întâmplat niciodată să merg la un medic de familie, să merg la un medic specialist, să merg la farmacie și să am nevoie de o rețetă și sistemul să nu se blocheze. Toți oamenii ăștia, ori de câte ori mă văd, îmi spun nu se mai poate. Vor

0: Ea a început cu stângul și problemele s-au accentuat.
1: Haideți să revenim în zilele noastre, când începe revoluția și când se termină revoluția, adică când mi se va întâmpla să merg la medic și să-mi spună, ia uite domne, funcționează și poți să citesc tot ce e pe cardul tău.
0: N-aș numi o revoluție, aș numi o normalitate, adică să avem un când? Sistem informatic funcțional. Avem un proiect în derulare prin PNRR care se finalizează la 31 august. Deci din 1 septembrie închidem proiectul prin PNRR. Este vorba despre un proiect cu finanțare de 100 de milioane de euro, prin care am înlocuit toată infrastructura hardware, am actualizat tot ceea ce înseamnă software, bază de date, le-am adus la zi, licențe și așa mai departe. Deja colegii care lucrează din casele de asigurări, furnizorii de servicii medicale, deja se sesizează că viteza de reacție este mult mai mare. În paralel cu schimbarea hardware-ului și a infrastructurii hardware, dezvoltăm aplicații noi și optimizăm aplicațiile curente. Printre aplicațiile noi...
1: Domnule doctor, stați așa, deci de la 1 septembrie nu se mai blochează. Nici la farmacie, nici la doctor, ci o citește imediat, rețeta iese imediat. Că și acum știți cât durează să printezi o rețetă?
0: Știu.
1: Nu mai zic cât durează ca să ți-o facă, să ți-o poată face un farmacist. Mă refer la rețetele compensate.
0: Așa e.
1: Știți
0: așa
1: că e. Dacă se interoghează sistemul în aceeași secundă de cel puțin două persoane, totul s-a blocat.
0: Așa este, pentru că actualul sistem a fost creat pentru 6.000 de furnizori, acum avem 10.000 de utilizatori. Cu noul PIAS vom avea 19 milioane de utilizatori, pentru că pacienții vor deveni utilizatori.
1: La 1 septembrie dispare cardul de sănătate?
0: La 1 septembrie o să funcționeze în paralel cu cardul de sănătate CEI-ul, cartea electronică de identitate, o perioadă de timp cât se va face tranziția. Și în următorii ani o să dispară cardul de sănătate, el va fi practic înlocuit cu cartea electronică de identitate.
1: Toate datele de pe cardul de sănătate vor fi pe buletin, dar dacă nu am carte de identitate?
0: Nu, niciun fel de date nu sunt stocate nici pe cardul de sănătate, nici pe buletin. Totul este stocat în sistemul informatic integrat sau în platforma integrată informatică a asigurărilor de sănătate, în PIAS. Și de fiecare dată când cineva dorește să folosească, interoghează acea platformă, primește răspuns în timp real, online.
1: Dacă nu ai card inteligent de identitate, trebuie să păstrezi cardul de sănătate.
0: Nu are nicio legătură, se va putea în continuare face accesul în mod securizat, fără nicio problemă.
1: Acum, ce vreți să ne arătați? Ce se întâmplă deja? Am reținut de la 1 septembrie, totul se rezolvă. Ce ne arătați acum?
0: Nu pot să spun că totul se rezolvă de la 1 septembrie, dar nu vom mai avea problemele pe care le avem în momentul de față. Pentru că știți că orice infrastructură IT, orice sistem IT poate să cedeze la un moment dat. Se poate lua curentul în România sau poate să fie un atac cibernetic. Noi pregătim nou PIAS, inclusiv din perspectiva atacurilor cibernetice, la cel mai înalt nivel de care România este capabilă. Și este capabilă. Ceea ce pregătim acum este o noutate care va schimba regulile jocului cu ghilimele de rigoare în sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în sensul în care pacientul devine utilizator al platformei informatice. Cu alte cuvinte, CNAS va deveni gestionarul a aproximativ 19 milioane de conturi care vor fi portofelul digital de sănătate al pacientului. Aici pacientul va regăsi toate datele medicale, va avea acces la dosar electronic, va avea acces la scrisori medicale, la rețete, la bilete de trimitere, va avea acces la istoricul decontărilor, va avea acces la statutul de asigurat, va avea acces și posibilitatea de a comunica după o consultație cu medicul curant și de asemenea va putea să existe o comunicare inclusiv din perspectiva completării unor chestionare, a unor mesaje automate trimise de către medic, trimise de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
1: Asta tot de la 1 septembrie?
0: Da, funcțional da, dar nu toate aceste module vor fi operaționalizate de la 1 septembrie. Ele se vor operaționaliza treptat pe măsură ce avem și un grad de adopție din partea medicilor, din partea pacienților, din partea furnizorilor de servicii, pentru că e o platformă extrem de complexă, ea este ușor de utilizat, dar totuși este extrem de complexă și este o curbă de învățare și din partea pacienților, și din partea medicilor, și din partea furnizorilor.
1: Ce ne arătați?
0: Mi-aș permite să... Aș dori să vă prezint platforma de programări și portalul e-sănătatea mea. Platforma de programări online este parte din acel portofel digital și anume portalul e-sănătatea mea, care are 12 componente. Această platformă de programări permite ca pacientul să se programeze la medic, să observe, să vizualizeze, să găsească toți furnizorii de servicii de sănătate aflați în relație.

0: contractuale cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
1: Adică și clinici private și clinici de stat dacă au contract cu casa.
0: Exact, exact. De la 1 septembrie sau de fapt de astăzi, sau mai exact de 2 săptămâni, funcționează și testăm într-un mediu pilot la Oradea pe ambulatoriu de specialitate. După ce vom avea un grad de adopție suficient de bun pentru ambulatoriu de specialitate, o să trecem și la celelalte domenii, medicină de familie, spitalizări și așa mai departe. Astăzi, pacienții din Oradea se pot programa la spitalul din Oradea, la câteva cabinete pe care le-am selectat, folosind această platformă cu date reale, totul funcționează în timp real. Nu vom mai fi nevoit să punem mâna pe telefoane și să ajungem din aproape în aproape la un medic. Dorim să căutăm un medic de anumită specialitate, îl găsim pe această platformă. Găsim cabinetul, găsim specialitatea, găsim care sunt intervalele de timp disponibile, libere și ne putem programa de pe telefonul mobil, tabletă, laptop.
1: Va fi o platformă pentru programări, o platformă pentru interogarea informațiilor de pe cardul de sănătate, o altă sau o singură platformă le va face pe toate, va avea toate opțiunile.
0: Mai multe platforme integrate într-un singur portal, într-o singură platformă mare. O să vedeți, intrăm într-un singur loc și acolo le găsim pe toate. Și platforma de programări și accesul la datele medicale, totul găsim acolo.
1: Ce ne arătați, pentru că trece timpul?
0: Aceasta este platforma reală de programări care funcționează astăzi. Uh-huh. Putem să ne logăm în două feluri, cu user și parolă, după cum vedem aici. Dăm click pe conectare și ne cere pe telefonul mobil, pe o aplicație de autentificare, un cod. În momentul în care am dat click-ul, respectiv pe telefonul meu deja am în Authenticator, în Google Authenticator, am un cod. Îl introduc aici. Nu o să mă loghez așa, pentru că doresc
1: să... Există o altă variantă.
0: Da, există și o altă variantă care este mult mai sigură. Și am reușit să facem integrarea cu RoAID. RoAID este identitatea digitală oficială a României. Orice cetățean din România poate să solicite un cont de RoAID pe orice telefon mobil, fie pe App Store, fie pe Google Store. Și sunt niște proceduri care durează aproximativ 5 minute, în care inclusiv scanăm buletinul, cartea de identitate față, verso, facem o poză, un scurt video, rostim niște cuvinte, iar ADR-ul, Autoritatea pentru Digitalizarea României, validează, ne validează identitatea și 100% știm că cel care se loghează este persoana respectivă. Dau click pe conectare cu RoAID.
1: Dumneavoastră aveți un astfel de ID, deci da, puteți să intrați aici.
0: Acesta este un cont real, este contul meu personal.
1: Bun.
0: Este contul meu. Acestea sunt datele de la RoAID, le-am deja salvate aici. În momentul în care dau click pe autentificare, primesc pe telefonul mobil un mesaj tip push. Intru pe aplicația RoAID de pe telefonul meu și autorizez. Am 50 de secunde să autorizez. În momentul în care autorizez, îmi apare aici această căsuță cu informațiile de acces și mă întreabă RoAID, sunt de acord să dau acces la aceste informații care sunt ale mele, dau acceptă și în momentul în care dau acceptă, intru automat în portalul e-sănătatea mea. A trecut ceva timp. Așa. Bun, am intrat în acest portal și vă spuneam, o să vă arăt pe alt pe mediu de testare toate componentele, dar aceasta este...
1: Deocamdată funcționează.
0: Da, este real, este platforma reală. Bun. Dau click pe programări și mă programez. Click pe programare, îmi aleg specialitatea, să zicem oftalmologie, îmi aleg sau ortopedie sau neurochirurgie, acestea sunt specialitățile care sunt în pilotare la spitalul din Oradea. Dau click pe consultație, continuă, îmi aleg județul, în momentul de față avem în pilotare județul Bihor și spitalul, localitatea Oradea și spitalul de urgență din Oradea. Dau click pe continuă și mă întreabă când doresc să fac programarea. Pot să aleg un interval de timp specific sau pot să-l las la liber să-mi găsească primele programări disponibile și mi le găsește. Aici sunt toate sloturile libere la cabinetul de ortopedie de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.
1: Nu știm numele doctorului.
0: Nu știm numele doctorului, de ce? Putem să facem lucrul acesta, dar deocamdată legislația din România spune că pacientul poate să-și aleagă furnizorul de servicii medicale. Adică spitalul, cabinetul, nu medicul. Desigur, aici o să putem să introducem și o casetă cu medicii care sunt disponibili. Mergem mai departe, îmi cere platforma opțional niște detalii, mă doare piciorul sau așa mai departe, sau pot să nu trec nimic, dar o continuă și avem aici un rezumat. La Spitalul din Oradea, cabinet de ortopedie, o programare miercuri 15 iulie 2026, ora 19:30, dacă dau confirmă, programarea mea a fost creată. În momentul acesta, cabinetul de ortopedie de la Spitalul din Oradea știe, vizualizează efectiv această programare. Dacă doresc să o anulez, intru de aici și anulez, confirm anularea și așa mai departe. Și trebuie să trec și un motiv pentru anulare. E atât de simplu. În continuare, dacă îmi permiteți...
1: Nu mai avem timp, doar 2 minute mai avem la dispoziție.
0: Foarte pe scurt, câteva aspecte despre tot conținutul portalului E Sănătatea Mea. Avem aici formulare medicale, pachetul de sănătate. În pachetul de sănătate îmi dă date despre istoricul meu de asigurat. Acesta este un mediu de test, nu este real, deocamdată. De asemenea,
1: dar noi vom vedea tot ce ne arătați dumneavoastră acum, la 1 septembrie.
0: Absolut, absolut. Modulul de programări, pe care vi l-am arătat în detaliu. Aici vom avea toți furnizorii de servicii de sănătate, istoricul rețetelor medicale, selectez perioada de timp, văd rețetele medicale, de aici pot să le vizualizez ce conține fiecare rețetă, la fel formularele medicale, aici sunt biletele de trimitere, pot să le vizualizez biletele de trimitere, pot să le descarc biletele de trimitere în calculator în format PDF, istoricul decontărilor, casa a plătit pe mine, mă rog, e un mediu de test, 37.143 de lei, pe ce? Pe clinic, la clinica cutare, 15 lei pe serviciul ăsta, 11 lei pe serviciul acesta. Monitorizarea terapeutică este un schimb, un chat pe care îl am cu medicul la care am fost în consultație și îi scriu ce doresc eu și medicul, dacă are disponibilitate, poate să-mi răspundă. Am niște neclarități după consultație și așa mai departe. Aici aflu care este statusul cardului meu, este activ, acesta este numărul cardului, acesta este CID-ul meu. Am acces la niște formulare de la fiecare casă de asigurări de sănătate. De asemenea, la starea mea pot să-mi încarc, voi putea să-mi încarc, de asta nu de la 1 septembrie, mai târziu, de pe ceasuri, somnul, EKG-ul și așa mai departe și pot să le partajez cu medicul
1: Domnule
0: meu.
1: Doctor, nu mai avem timp, este foarte interesant, am senzația că ne vom mai vedea, pentru că pe măsură ce ne apropiem de 1 septembrie vrem să știm cum putem folosi această platformă și cel mai bine vrem să știm că ea chiar va funcționa. Vă mulțumesc. Horațiu Moldovan este șeful, președintele Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate. Mulțumesc, scurtă pauză, ne întoarcem, vorbim despre șansele să avem alegeri anticipate, ce spune astăzi președintele României. Revedem declarația, comentăm cu invitații noștri, vă așteptăm.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede vor duce la o încetinire a economiei.
5: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat, de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, și întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
0: Digi24 FM.
1: Bun găsit! Zonele montane sunt vizate de un cod galben de furtuni. Meteorologii anunță ploi torențiale însoțite de fenomene electrice și vijelii. Vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră și în intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. Joi, vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării. Ploile vor ajunge și în Transilvania. Se vor strânge cantități însemnate de apă și vântul va sufla atunci cu putere. În prag de weekend, temperaturile vor atinge 37 de grade Celsius la umbră. Va ploua cu tunete și fulgere la munte și posibil prin centru, sud și est. Sâmbătă, furtunile vor acoperi regiunile vestice, sud-vestice, nordice și cele centrale. Nopțile vor fi tropicale, minimele nu vor coborâ atunci sub 20 de grade Celsius în sud și vest. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
4: E ceva ce nu se potrivește, și anume, constatăm că e ziua și atacul PSD împotriva PNL, USR, foștilor parteneri de coaliție. Și, în același timp, președintele României spune că a observat niște mici pași timizi de reconciliere. Ce reconciliere o fi asta? Sau poate știe președintele ceva ce noi nu știm? O știe președintele ceva ce nu ne spune și nouă? Oricum, astăzi, președintele a avut un aer ceva mai optimist. Priviți!
5: Posibilitatea unor guverne minoritare care să se succeadă un fel de rotativă, are și mai multe șanse această variantă? Sau?
6: E o variantă care de principiu are șanse, teoretic, numai că practic, adică sunt toată lumea de acord, Numai că, practic, noi avem o experiență care spune că cine este la putere în anul electoral pierde. Și atunci toată lumea vrea să înceapă ca să nu fie partidul care termină sau alianța care termină guvernarea. Deci aici, de aici vine blocajul. Sper la rezonabilitate în continuare. Nu am stabilit un calendar. Sper ca discuțiile care urmează să degaje o soluție.
4: Încă mai sunt resurse pentru o înțelegere între partide. Problema nu e numele premierului, spune Nicu Șordan, președintele României, în interviul la ProTV, ci componența, sau mai bine spus, cine să înceapă și cine să termine, ce problemă are România. În studioul Digi24, Liliana Ruse, Andreea Dumitrescu și domnul profesor Andrei Țăranu, bună seara tuturor.
7: Bună seara.
4: De la distanță, Corneliu Biola, bună seara, domnule profesor.
8: Bună seara, domnule Pelician, mulțumesc că m-ați invitat.
4: Inevitabil, ascultând, cu toții l-am ascultat pe președintele României, tuturor ne-a venit în minte următoarea soluție. Păi, în anul electoral închidem România, asta e o soluție, în anul electoral România să nu mai fie guvernată, sau să vină un guvern de servici, guvernul de alegeri, da? Ca toată lumea să fie fericită, să nu le mai fie atâta frică de alegeri, sau... Și aici cinismul e dus la maximum și vă dați seama că nimeni nu se poate gândi cu seriozitate la așa ceva, pentru că e cea mai tâmpită idee, dar tot o zic, că mi-a venit în minte, și anume, ce dracu să mai facem alegeri dacă tot se tem de ele?
9: Cea mai bună idee.
4: Nu?
9: Nu, dar nu, facem așa și e și democratic. Nu mai facem alegeri democratic. Fiecare dintre partid să vină pe rând la putere. 4 ani sau, mă rog, 2 ani sau 7 luni sau cât o fi, să vină PSD, după aia să guverneze PNL, după aia USR, după aia, și tot facem așa la infinit,
4: no, până când... Și toată lumea e fericită.
9: Și toată lumea e fericită,
10: nu
9: și
10: cred.
9: Scăpăm și de alegeri, că și așa sunt costisitoare și așa întotdeauna dăm o grămadă de bani, milioane de euro, ca să facem alegeri. După ieșirea, o secundă, Andreea, totuși, după ieșirea de astăzi, cred că putem spune cu siguranță că președintele României trăiește într-o realitate alternativă. Nu are ce informații să aibă că sunt îmbunătățiri. Care știm, în afară de alte discuții, de întâlnirea pe care a avut-o la Cotroceni, de eventuale discuții tete-a-tet sau telefonice sau în doi cu liderii politici, nu există nicio îmbunătățire. Suntem fix în aceea situație în care ne-am aflat după căderea guvernului Bolojan. Faptul că domnul președinte încearcă să proiecteze în exterior ideea unei posibile înțelegeri, modelări între viziunile celor două partide, între netezirea asperităților, nu există. Nu există decât în realitatea președintelui Nicu Șordan. Însă va veni un moment în care președintele va fi nevoit să trăiască, să realitatea sa să intre în coliziune cu ce e realitatea a noastră, a tuturor. Și atunci va fi un moment dramatic pentru domnia sa. Că în ceea ce privește România, nu cred că ne mai facem iluzii sau așteptări. Iartă-mă, Andreea, că știu că
10: nu, nu, ce. Nu,
4: voiam, o idee.
10: Da. Voiam să zic că, apropo de rotația asta pe care o propuneai, știi, să guverneze fiecare pe rând, eu cred că nici asta n-ar ieși. N-ar ieși pentru că, hai, că PNL cu PSD s-au mai înțeles să se rotească. Dar să vină USR? Nu. Nu cred.
9: N-avem
10: nu
9: ce, cred. Nu merge. Nu toată merge. Atunci nu mai e democratic.
10: Nu, și să vină și AUR, ai uitat? Nu, nici cu AUR
9: atunci
10: nu putem.
9: Nu.
10: UDMR? S-ar găsi cineva.
9: Nu, noi ziceam să nu-ți mai fac alegeri deloc, niciodată. Adică să fie așa fără îndemă, știți?
4: Actuala componență a Parlamentului să fie sigilată și pe baza acestui sigiliu e condusă România.
10: Toate partidele sunt reprezentate, nu e bine.
11: PNL-ul are impresia că el crește. Și atunci, evident că nu va vrea sigiliul ăsta. El o să vrea alegeri anticipate.
4: Sigiliul să fie pus mai încolo.
11: Exact, mai încolo.
9: Nu contează. Haideți să explicăm planul până la capăt, Cosmin. Să fie clar ce vrem să facem aici, dacă tot ne-am apucat.
10: Dacă tot revoluționăm democrația, nu?
9: Fiecare partid guvernează singur, indiferent de câte procente. Se consideră că are 100% procente. Și el guvernează așa 4 ani.
11: La el în curte, poate.
9: Asta e democrația.
4: Ca și cum ar avea
9: un întreg parlament. Un întreg guvern.
10: Și cu președintele ce facem, Lili?
9: Președintele, după cum am precizat, este în propria sa realitate, deci nu îl afectează foarte tare.
10: Păi nu, dar pe termen lung? Tot cu el rămânem?
9: Da. Ce are dacă rămâne domnul Nicu Șordan? Până când poate fizic. Când nu mai poate.
4: Din ce în ce mai des mi-aduc aminte de observația făcută de politicieni după alegerile din 2024, care era următoarea. Am înțeles
7: Da,
12: da. Am înțeles.
9: Da. Am înțeles mesajul electoratului.
12: Mesajul poporului este clar. Totul trebuie să se schimbe. Păi nu ajungem iar la șmenăreala.
11: Ba da, dar am ajuns
12: de, dinainte de alegerile din 2024.
10: Dar oare am părăsit-o vreodată?
11: Fina președintelui Nicușor Dan este că a încercat să pună la un loc, știu, lucruri care nu puteau fi puse la un loc.
10: Da, și anume USR
11: și... Nu, mă refer la USR și PSD. N-aveau cum să stea la un loc. Ori te așteptai ca această, eu știu, formulă să nu poată rezista foarte mult. Adică a fost o grefă care nu avea cum să subviste în organismul respectiv. Și organismul a respins-o. Care este organismul care a respins-o? Acum depinde că fiecare...
10: Pare că s-au respins reciproc.
9: Da. Profesor, da, asta a fost problema, această incompatibilitate între PSD și USR.
11: Ea a început. Ea a fost, dacă vreți, începutul. Că, așa cum spuneți, PSD și PNL fuseseră împreună până atunci din 2012, cu mici...
10: Asta pare că în jurul lui Bolojan s-a rupt.
11: Nu neapărat în jurul lui Bolojan, că inițial Bolojan, vă aduceți aminte, că era destul de culant cu PSD-ul. Doar că vectorii secundari din USR n-aveau cum să se abțină, pentru simplu motiv că ăsta este ADN-ul USR-ului și se luau din PSD. PSD-ul, când m-am uitat de curând la diverse notări de ale mele de anul trecut, domnul Zamfir, la 3 zile de când a început guvernarea, se lua de trotinetiști și hashtagiști. Adică erau 3 zile, da?
10: Da.
11: Și evident că, puneți între ghilimele trotinetiști și hashtagiști, și-au adus și ei aminte de ceva și dă-i și luptă.
12: Domnule
11: și...
12: profesor, merge varianta asta cu hai întâi dreapta PNL, USR, UDMR, după aia vine PSD-ul și în ultimul an poate, și chiar mi-aduc...
10: Guvern tehnocrat, a propus
12: guvernul de serviciu.
11: Cum a fost Cioloș, că l-au fost
12: merge,
11: guvern. Nu, evident că nu merge.
12: Și mai ales înghite poporul așa ceva?
11: Evident, pentru că deja cetățenii...
10: Dar poporul are de ales?
12: Acum nu.
11: În clipa
12: dar sosește momentul. Vine clipa adevărului.
11: Vă aduceți aminte cum a fost în 2016 când au votat cu PSD-ul împotriva lui Cioloș, practic. Și PNL-ul și USR-ul atunci au făcut greșeala că au încercat să-și pună în aceeași icoană la care nimeni n-a pus nicio lumânare. Și din momentul ăla ei s-au dus în spate în timp ce PSD-ul a ajuns la cel mai mare scor
10: până
11: în 91,
10: da?
12: Vă întreb altceva. Cu toate datele pe care le avem cu toții la dispoziție, facem un tur de studiu și pe aia mergem la domnul profesor Biola. Dacă ați fi acum președintele României, ce ați face? Fără să vă puneți în pielea președintelui României, rămâneți în pielea dumneavoastră, închipuiți, ipoteza e că sunteți președintele României, cu datele pe care le aveți, cu acest dezastru politic, ce soluții aveți? Care e soluția? Lili. Să nu spui că nu poți fi președintele României. Ipoteza asta e. Nu se poate
9: altfel. E și o piesă în acest sens, dacă aș fi pentru o zi președinte. Dar, mă rog, nu știu ce să spun. Dacă aș fi președintele României...
12: Rațional?
9: Dacă aș fi președintele României, aș zice așa, stimate domnule Bolojan, noi doi nu o să ne înțelegem niciodată că suntem incompatibili, din diverse motive. Doar că situația este rea. Este rea spre foarte rea, spre îngrozitoare, nu putem să mai ținem așa, mai cedați și dumneavoastră, mai cedez și eu. Spre exemplu, dumneavoastră o să vă duceți în fața partidului și o să spuneți, colegi, e nevoie să găsim o formulă de guvernare, fie că intrăm noi, fie că susținem un partid, un altfel de guvern, iar eu, la rândul meu, vă promit, vă prezint scuze pentru că am încercat să vă iau partidul de sub picioare și promit că nu o să mă intervin niciodată în viața de partida dumneavoastră. Pentru că oricât ne-am uitat în spate, și într-adevăr, domnul profesor are dreptate, PSD și USR sunt incompatibile și vor fi, dar sunt absolut convinsă că scandalurile astea puteau fi gestionate și au fost foarte bine gestionate de către guvernare, de către coaliție și de către Bolojan. Sursa primară a conflictului rămâne aceea a competiției dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Oricâtă vreme această competiție va continua, orice altfel de formulă de guvernare riscă să tot așa să fie o chestiune, o improvizație. O improvizație de o lună, de două, de trei sau de șapte. Câtă vreme lucrurile sunt în acest moment, iar domnul Nicușor Dan și domnul Bolojan se percep unul pe celălalt ca fiind principalul dușman, în momentul în care între cei doi nu mai există niciun pic de încredere, nu avem logic. Logic nu avem cum să ne gândim că urmează vreo soluție rezonabilă. Singura variantă, în opinia mea, este o încercare, o tentativă de împăcare, nu se mai poate, dar măcar de colaborare, că nici coabitare nu mai putem să-i spunem, de colaborare minimă între Nicușor Dan și Ilie Bolojan. La cum mă uit, din experiența pe care o am ca jurnalist și din ce știu pe cei doi, nu se va întâmpla acest lucru. Realist, nici Nicușor Dan și nici Ilie Bolojan nu o să cedeze. Pentru că ce s-a întâmplat între cei doi este ireversibil. Atacul președintelui la adresa PNL nu poate fi șters atât de ușor din memoria partidului și din memoria lui Bolojan, iar de partea cealaltă, bineînțeles că Bolojan are și el, și el propriile polițe de plătit și o carieră politică pe care și-o construiește deja în minte, nu neapărat de a fi președintele României, de a face din PNL poate primul partid al țării, poate principalul partid de opoziție și de a reveni Ilie Bolojan ca prim-ministru după alegeri.
12: Andreea.
10: Eu aș încerca, eu sunt perfect de acord cu ce a zis Lili de acest conflict între președinte și Ilie Bolojan. Eu cred că la fel de puternic este și conflictul între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan și aici mi se pare că pozițiile sunt ireconciliabile și că modul în care cele două partide ar putea să ajungă din nou să colaboreze, să coabiteze măcar cu o susținere parlamentară reciprocă, chiar dacă nu împreună în același executiv, ar fi dacă unul dintre șefii celor două partide s-ar schimba. Cât timp la PNL este Ilie Bolojan și la PSD este Sorin Grindeanu, cele două partide nu vor mai putea să găsească o cale de colaborare la cât de puternic pare să fie conflictul între cei doi și între cele două partide, sigur, în momentul de față. Dar cu alt leadership, poate că acele asperități s-ar mai reduce și poate s-ar ajunge la o discuție. Dacă aș fi președinte, aș încerca odată să stau la masă cu cei doi și să încerc să fac această mediere între părți până reușesc să găsesc calea aceea de mijloc în care fiecare să cedeze câte un pic, să poată ieși ambii public și să spună, iată, asta e soluția, așa vom proceda, unii primii, alții, nu contează. Un sistem de reciprocitate, ce-or găsi, dar cu care să fie ambele părți de acord, la care se ar ralia și UDMR și USR și a merge mai departe. Asta aș încerca, probabil că n-ar ieși, aș da atunci mandatul lui Sorin Grindeanu, pentru că da, e primul partid din Parlament, ia mandatul, fă majoritate, cu cine? Nu știu, hai să vedem, poate o face cu AUR. Asta e risc. Nu iese majoritatea asta până în august. Mai rămânem așa, că n-avem de ales, poate închidem totuși PNRR-ul ăla așa cum l-am închide. Aș mai face și o a doua desemnare, că am pe masă și varianta Siegfried Mureșan, dacă nu a ieșit cu Sorin Grindeanu. Fac și desemnarea Siegfried Mureșan. Nu trece nici aceea, apoi sau că am epuizat. Am epuizat tehnocratul, am epuizat, dacă îmi permiteți, forțatul, am epuizat liderul primului partid, am epuizat și coaliția de dreapta, nu mai îmi rămâne decât AUR. Pot să dau mandatul și celor de la AUR? Sigur că da. Da, președintele Nicușor Dan a exclus varianta asta. A exclus-o. Am mers pe variantele pe care le are pe masă el. Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan.
12: Domnule
10: și
12: profesor,
10: mai departe, anticipate.
11: Ceea ce spune doamna Dumitrescu este perfect logic și cred că s-a și întâmplat. Asta e sentimentul meu. Atunci când Ilie Bolojan a ieșit în fața Cotrocenului și a spus, suntem de acord să facem o formulă în care întâi să fie PSD-ul și apoi să venim noi, nici măcar nu se vorbea atunci de rotativă.
10: Cred nu, a zis ori.
11: Sau ori, da, oricum.
10: Ori minoritar așa, ori minoritar așa.
12: Renuirea jurămintelor.
11: Exact.
12: Adică cu acel
11: și cu președintele. Deci eu chiar cred că cumva Grindeanu și Bolojan au conversat. Că au fost sub privirile președintelui. Că au fost într-o altă manieră. Ei s-au înțeles. A apărut domnul Fritz și cu domnul Miruță, care a zis că ei cu PSD niciodată, că au votat, că au făcut codres și s-a schimbat schimbarea și am intrat în acest blocaj, care chiar este un blocaj. Așa că, da, trebuie să așteptăm până pe 22 august și după asta, fie că va propune pe cineva, fie că se va întâmpla orice, putem să trecem la alegerile anticipate, pentru că nu-mi dau seama ce se va întâmpla după alegeri. Datele îți arată că, de fapt, nu se va întâmpla nimic, în afară că ori să dispară, ies o ies, pot, pace și toate...
12: Voturi care se vor muta la UR.
11: Care se vor muta la UR și o parte din voturile PSD-ului se vor muta tot la UR și o parte din voturile USR-ului se vor vota la PNL, mai exact la Bolojan, nici măcar la PNL ca atare. O altă parte din PNL se va desprinde, nu-mi dau seama ce va face, că nu va atrage voturi. Noi avem un sistem proporțional. Deci președinții de consilii județene au un rol foarte important în aceste alegeri. Și Dumnezeu cu mila, ce o să iasă, o să iasă, aia va fi nou,
12: despre nou anticipate, parlament. Despre acest scenariu vom vorbi pe DLT și președintele are o părere despre anticipate, un pic schimbată față de cea de până acum, nu prea le vede rostul, sunt curios, dar nu dăm filmul înainte. Vrem părerea domnului profesor Biola, vă rog, ce are de făcut acum Nicușor, ce ar trebui să facă acum Nicușor Dan?
8: Cred că în primul rând trebuie să facă un diagnostic mai corect. Sunt de acord că există această tensiune, această fricțiune între domnul Nicușor și domnul Bolojan, dar nu cred că asta este problema principală din punctul meu de vedere. Domnul Bolojan de obicei a stat destul de moderat în ciuda niștor atacuri formidabile, nu? Împotriva partidului său, faptul că a fost debarcat cu sprijinul indirect sau indirect al președintelui Dan. Problema nu stă acolo. Problema stă cine a învățat, apropo de întrebarea pe care a spus-o mai devreme, cine a învățat și cine nu a învățat lecția din alegerile în 2024. După alegerile în 2024, PNL-ul a fost lovit, nu? 14%, liderul lor de atunci a luat 8% și au schimbat conducerea peste noapte și au făcut o anumită primenire, în sfârșit rezultatele par să conducă la ideea că a funcționat. Cine nu a învățat? Și aici este PSD-ul. Pentru că a obținut un scor peste așteptări în contextul acelei anxietăți create de pericolul extremist și se cred în continuare că este o mare putere. De aici această aroganță cu care vine permanent să propună idei pe care ei nu au baza. Deci n-au învățat nimic din alegerile respective. Votul care a fost pentru PSD atunci, în moment, a fost un vot de nevoie. În momentul în care vor avea alegeri, pentru, apropo de USR, s-ar putea să iasă mai puțin la voturi la număr decât USR-ul. Și asta este problema majoră cu care se confruntă președintele în acest moment. Pentru că avem un partid care se consideră pe cai mari, se consideră mare putere și încă nu a acceptat ideea că nu mai este acea forță politică majoră care a dominat politica românească pentru 3 decenii. Până când nu are loc această ajustare și această ajustare va veni numai printr-un competiție electorală, restul va rămâne cu același discurs și aici intervine problema președintelui Dan, pentru că încearcă să țină omul bolnav, cum spunea Churchill despre Imperiul Otoman, să țină omul bolnav în viață. Pentru că prăbușirea omului bolnav poate să ducă mai mare fărâmițare. Este un calcul slab, din punctul meu de vedere, care trebuie să fie poate reevaluat. Ce se poate întâmpla este tocmai această amenințare pe care a început să o deschide președintele despre alegerile anticipate, pe care și PSD-ul ia în calcul. A menționat-o domnul Grindeanu că dacă se va întâmpla, deja a făcut deja calcule, știe unde se va întâmpla. Dar problema de fond pentru această situație, criză politică, e de la modul în care PSD se consideră încă o mare forță, când de fapt baza sa electorală este în complet declin, absorbit o parte de AUR și încă nu a găsit o soluție la acest lucru. Aceasta nu este o problemă pe care președintele Dan poate să o rezolve, este o problemă pe care PSD-ul intern trebuie să o rezolve. Domnul Toma a indicat același diagnostic, suntem în pericol, sunt de la Buzău, mă refer. A fost dat afară imediat și puterea în partid a fost preluată de gruparea de la Craiova. Este un drum spre disoluție pentru PSD. Ei nu înțeleg acest lucru, încă se bucură că au 14-15%, la alegerile viitoare s-ar putea să fie sub USR. Dar această aroganță, lecția neînvățată, îi va afecta. Poate se va trezi careva dintre ei, mă gândeam la domnul Dâncu, a avut câteva intervenții în săptămâna trecută, care îndemna la sobrietate. Treziți-vă la realitate până nu mai târziu, că toți veți plăti din partea respectivă. Deci, îndemnul pe care l-a avut domnul Nicușor Dan spre deschiderea unor legi anticipate s-ar putea să fie o soluție de început.
12: Nu sunteți de acord că s-ar putea trezi? Sau că și-ar putea schimba linia asta? Sau că se schimbe chiar pe Sorin Grindeanu?
11: N-are cum să-l schimbi el pe Sorin Grindeanu. Este primul președinte independent și influența lui asupra partidelor este minimă, după cum observați.
12: Vorbiți despre Nicușor Dan.
11: Nu
12: mă gândeam la Sorin Grindeanu, la PSD, să-l schimbe PSD-ul.
11: PSD-ul nu îl schimbă pe Sorin Grindeanu pentru simplu motiv că Sorin Grindeanu este totuși o alternativă la doamna Olguța Vasilescu. Adică doamna Olguța Vasilescu este totuși venită din PRM. Are aproape tot genomul celor de la AUR, dacă nu, cum să spun, și mai radical în bună măsură. Deci nu cred că l-ar schimba pe domnul Grindeanu și dacă l-ar schimba, alternativele sunt foarte puține, pentru că marea problemă a PSD-ului nu-i Grindeanu ca atare. Sigur, el este un purtător de cuvânt și un președinte slab. Marea problemă a PSD-ului este că el este un partid de sistem, este ceea ce se numește un partid vertical, construit pe o linie care funcționa foarte bine în anii 90-2016, dar care, după cum s-au văzut și în alegerile din 2024, nu mai funcționează. Adică este un partid a cărui tip de organizare nu mai este capabil să se susțină.
12: Vom vorbi despre ce se întâmplă la PSD, vom vorbi despre Sorin Grindeanu, vom vorbi despre intrarea în scenă a lui Liviu Dragnea. Cine ar fi crezut? Intră în scenă Liviu Dragnea, îl critică pe Sorin Grindeanu, dar să avem puțină răbdare. Până atunci, un lucru care mi-a sărit în ochi, cred că ne-a sărit tuturor. Ieri spunea Sorin Grindeanu că PSD este în opoziție și că nu are nicio obligație să voteze nimic în privința PNRR, deci adio pact. Vă aduceți aminte că președintele Nicușor Dan ne spunea că există câteva lucruri sigure. Iar faptul că partidele din fosta coaliție sunt de acord să susțină legile de care avem nevoie pentru PNRR este una dintre...
10: Și să respecte bugetul.
12: Balize, da? E așa ceva, nu mută nimeni de acolo. Acum gata, adio, s-a terminat. Ce am observat este că astăzi președintele confirmă, da, PSD este în opoziție. Și din câte știu eu, spune Nicușor Dan, legea salarizării unice a ajuns abia ieri la PSD.
11: Cu două zile, da.
12: Numai eu mă gândesc că le ia apărarea celor de la PSD?
9: Eu cred că totuși am ajuns în momentul în care paradigma PSD sursa primară a relelor a cam trecut în România. Sorin Grindeanu, să-ți imaginezi că Sorin Grindeanu este în momentul acesta omul din pricina căruia România stă pe loc și este frâna în reformă. Iertați-mă, mi se pare totuși departe de realitate. Am ajuns în punctul acela ca mari analiști în care mă autocitez. Am spus cândva despre Sorin Grindeanu.
10: Da, gata. Nu.
9: Am muncit pentru asta. Așa este corect. Mi se pare că merit.
10: Da.
9: Am spus că domnul Sorin Grindeanu are mare abilitate de a lua, din punct de vedere politic, de a lua forma vasului. Acolo unde se întâmplă lucrurile, domnul Grindeanu știe, e băiat ok, poate să negocieze. Ne-am fi așteptat să vedem așa mare iubire între președintele Nicușor Dan și Sorin Grindeanu?
10: Dar de ce nu s-a pliat pe Bolojan atunci?
9: Păi ce interes avea? Unde a crezut domnul Grindeanu că este puterea?
12: Deci mai are și o altă abilitate, să găsească vasul.
9: Găsește și vasul. Nu e de colo. Domnul Grindeanu a fost tot timpul un lider politic de înțeles. Gândiți-vă, luați-l de la ordonanța 13, ordonanța 14 de atunci. Bănuiesc că domnul Dragnea o să ne amintească momentul. Domnul Grindeanu, cu domnul Grindeanu se poate negocia. Dacă domnul Grindeanu nu l-ar fi avut în spate pe președintele Nicușor Dan, mai spunem asta încă o dată, Ilie Bolojan ar fi fost și acum prim-ministru. Domnul Grindeanu...
11: Da, este și acum.
9: Poftim?
11: Da. Plin.
9: Plin. dacă domnul Grindeanu are curaj să spună că legea salarizării este incorrectă, e o declarație politică absolut corectă și democratică, pentru că asta este perspectiva partidului, partidului său.
12: Lui,
9: este dreptul domniei
12: nu
9: sale
12: să crede asta. A spus că n-a văzut textul.
9: Că n-a văzut-o, dar a venit doamna Lia Olguța Vasilescu și a întărit că domnul fostul ministru al muncii, care a spus că legea e nedreaptă, sunt aceleași critici pe care PSD le face. Dar domnul președinte Dan ia apărarea PSD pentru că pare, nu știu, nu-mi dau seama. Am stat mult să mă gândesc ce a determinat această schimbare de direcție a președintelui. Și singura explicație logică pe care mi-o dau, nu am informații în sensul ăsta, dar nu poate fi decât asta. Este că președintele s-a uitat către alegerile parlamentare viitoare, care poate să fie acum sau poate să fie peste când sunt ele la termen, 28. Să și a încercat să găsească un soi de acord, să facă un soi de acord politic cu PSD, cu AUR mai puțin, dar cu PSD, că în ipoteza în care AUR vine la putere și va urma probabil o coaliție AUR-PSD, președintele Nicușor Dan nu va fi suspendat, măcar în anul ăla cât îl mai are diferență, și poate după aia, în al doilea mandat, să poată să-și continue activitatea. Nu am nicio altă explicație pentru care președintele face această schimbare de direcție, renunță practic la niște partide care l-au susținut și care l-au ajutat, își trădează în mare parte propriul electorat ca să se ducă într-o zonă pe care, încă o dată, nu o văd ca fiindu-i de folos decât din această perspectivă în viitor. E foarte posibil să mă înșel, că și mari analiști se mai înșală, chiar dacă nu recunosc.
10: Da, și chiar dacă se și citează.
9: Și dacă se și citează, da.
10: Eu mă gândeam la altceva acum, ascultându-te. Poate fi asta miza lui, propria supraviețuire, evitarea suspendării, dar crezi că poate fi și o încercare de a preîntâmpina, tot așa, în scenariul unor alegeri care vor veni inevitabil, o colaborare între PSD și AUR? Poate crede Nicușor Dan că dacă ține PSD-ul aproape și în zona asta pro-occidentală, cum îi spune el, poate obține o garanție din acest parteneriat cu PSD-ul că nu se duc în zona aia?
9: Da. PSD, care ca orice fel de ființă, ca să spun așa, inclusiv politică, ca obiectiv dincolo de faptul că vrea
10: care
9: să supraviețuiască,
10: să ajungă la putere, da.
9: Vrea să ajungă la putere. De ce s-ar duce, de ce ar zice PSD, da, domnule președinte, dacă AUR ajunge la putere și ne propune să fim la guvernare, noi o să stăm în opoziție, pentru că nu e așa, e bine să fim în opoziție.
10: Eu înțeleg.
9: Este o glumă să crezi că o să vreodată vreun partid serios o să-și pună problema la modul ăsta. Și hai să mai, dacă se poate, să mai zgândărim un pic mitul PSD-ului pro-occidental. Haideți să fim onești și să ne uităm la Partidul Social Democrat așa cum este. Orientarea acestui partid nu este decât formal pro-occidentală. Ei nu sunt niște pro-occidentali. Ei sunt niște naționaliști, foarte bine că sunt socialiști aici, nu este niciun fel de pro... Cât sunt?
11: Dar nu sunt
9: socialiști. Exact, cât sunt? Asta, așa se declară, domnule profesor.
11: Declară,
9: să luăm de bună, trebuie să-i credem pe cuvânt. PSD nu are această orientare pro-occidentală, nu are o orientare pro-europeană, îi ține pe loc tocmai faptul că în acest moment au nevoie de această spoială de imagine de partid reformat. Ei sunt același partid pe care unii dintre noi l-au prins că se chema PDSR, acum se cheamă PSD. Exact cum remarca domnul profesor, structura a rămas aceeași, că partidul este anacronic, ghinion, mai sunt și altele. Dar fără un pilon solid ca președintele Nicușor Dan, Sorin Grindeanu, Lia Olguța Vasilescu, las pe cine vreți din PSD, nu și-ar fi permis să facă ceea ce face acum. E clar că PSD nu se bazează pe forța sa electorală, nici actuală și cu atât mai puțin viitoare, ci pe cu totul și cu totul altceva, și atunci nu poate fi decât Nicușor Dan.
12: Pentru că am ajuns în acest moment al discuției noastre, le spun telespectatorilor că după pauză îl vom vedea pe Liviu Dragnea. Dar înainte de a ieși în pauză, dacă putem, haideți să-l vedem pe Nicușor Dan cum le ia apărarea celor de la PSD. Acum, de data asta, e factual corect. Cei de la PSD văd textul, deși ministrul muncii a fost al Partidului Social Democrat înaintea moțiunii de cenzură. Și domnul ministru al muncii ar fi trebuit să lucreze la acest proiect, ar fi trebuit să-l fi pregătit deja, nu?
11: Dar lor și lucra. Acum, hai să...
12: Dragoș Pâslaru, spuneți că l-a modificat masiv?
11: Da, și nu spun eu, că n-am de unde să știu, eu n-am fost acolo, dar toți liderii de sindicat, toți membrii Consiliului Economic și Social, care și ei s-au plâns că l-au văzut foarte târziu, spun că nu s-a negociat cu ei nimic, în timp ce domnul Manole a negociat și a făcut textul împreună cu Comitetul Economic și Social.
12: Bun, păstrăm promisiunile, ne întoarcem după publicitate.
6: Cuvântul necondiționat este cuvântul important, pentru că el trimite la condiționat condiții. Nu. S-a pomenit ieri în discuție de față de situația pe care domnul Grindeanu a invocat-o ieri la discuții. Noi până acum am fost, ne-am comportat ca și cum am fi încă o coaliție, dar uitați faptul că noi nu mai suntem de mult reprezentați în guvern. Și s-a vorbit la modul generic că trebuie să existe o negociere în care Partidul Social Democrat va pune condiții. Din informațiile mele, propunerea de legea salarizării a ajuns la PSD ieri, luni. Era de așteptat că partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. O să urmărim dacă este nevoie de medierea noastră, desigur, dar e clar că e o lege foarte complicată în care sunt așteptări de la foarte multe categorii sociale.
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
13: 14 iulie 1951, prima victorie. Argentinianul José Froilán González a câștigat marele premiu de la Silverstone și a adus prima victorie a Ferrari în Formula 1. Acest sport se afla la doar al doilea sezon. Monopostul Ferrari 375 F1 cântărea doar 560 de kilograme și avea un motor V12. Au urmat alte două victorii pentru Ferrari, dar titlul din 1951 a mers la rivalii italieni, Alfa Romeo. Ferrari este cea mai de succes echipă din F1. 39 de piloți au câștigat pentru căluțul cabrat. Ultimul intrat pe listă e Carlos Sainz, cu victoria din 2022 de la Silverstone. 14 iulie 1789, căderea Bastiliei. O mulțime furioasă și înarmată pusă pe jar de discursul unui jurnalist radical atacă fortăreața și închisoarea Bastilia din Paris. Era simbolul autorității regale din oraș. Căderea Bastiliei a fost un moment de cotitură al Revoluției franceze. A marcat și începutul transformării monarhiei franceze din absolută în constituțională. După fix un an, are loc Festivalul Federației, un mare eveniment de unitate națională după violențe. Aceste două momente sunt celebrate anual de Ziua Franței. 14 iulie 1958, masacru la Bagdad. Regele Faisal al doilea al Irakului, care avea doar 19 ani, este ucis alături de întreaga sa familie în timpul unei lovituri de stat militare. Irak este proclamat republică. Tânărul rege a fost ucis cu două săptămâni înainte de nuntă. Soldații răsculați l-au împușcat în curtea palatului din Bagdad. Revoluția violentă a schimbat soarta Irakului. Până atunci, țara era aliată cu vestul. Irak și Iordania, unde domnea din Dinastia Hașemită, formau o federație. Noua conducere republicană a aliat țara cu URSS.
7: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
16: De foarte multe ori, rebele, alte asociații din mediul de business merg și negociază cu reprezentanții statului român. Ne povesteați și dumneavoastră. Așa, procentual, din avion. De câte ori ați fost în situația de a construi, negociind cu acei oameni, și, în partea cealaltă, de a repara ce stricaseră acei oameni?
17: Cred că cel mai frecvent suntem în situația de a preveni distrugerea. Adică apare în dezbatere publică o moțiune, o ceva oarecare și noi ne dăm brusc seama că stai așa, că oamenii ăștia nu s-au gândit la niște situații foarte concrete.
16: De a repara.
17: Da, și atunci încercăm cumva să nu se întâmple. Dacă s-a produs catastrofa și au intervenit niște măsuri rele, durează foarte mult să le repari. pentru că asta înseamnă o altă intervenție legislativă. Și intervențiile legislative au ritmul lor și sunt originate nu de noi, sunt originate de politicieni sau de administratori, dacă ne uităm la guvern ca la niște administratori, okay? în funcție de agenda lor.
18: Un exemplu concret de măsură greșită. Da.
17: O să vă dau un exemplu concret de măsură greșită, deși e o măsură care are partizani și așa politici. IMCA, impozitul minim pe cifra de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri, pentru cine nu este familiarizat cu asta, zice așa: dacă tu ești o firmă peste un anumit volum de afaceri, niște zeci de milioane, trebuie să plătești cel puțin un impozit procentual din cifra de afaceri. De ce? Ca să nu, ideea de la care a pornit toată chestiunea asta este ca nu care cumva marile multinaționale să își ducă toate profiturile în țările lor de origine. Problema cu astfel de decizie este că, fundamental, amic, majoritatea multinaționalelor din România sunt europene, deci când își repatriază profitul, își repatriază într-o țară cu impozit mai mare pe profit decât în România, dar B-mic, care e lucru cel mai important, este că există printre companiile astea o mulțime de companii românești sau multinaționale care au o marjă foarte mică, care reușesc să facă un profit, ca așa e industria lor. Nu știu, industria de retail, dacă vreți. Industria lor are o marjă de 3%. Uitați-vă pe rezultatele tuturor. Dacă tu iei o treime din aia și o plătești impozit, e clar că piața devine mai puțin atrăgătoare. Dacă piața devine mai puțin atrăgătoare, există mai multe posibilități. Dacă tu ai o firmă pe care poți să o împarți în niște firme mai mici, o împarți în niște firme mai mici și nu mai plătești impozitul ăla. Dacă tu nu ai o firmă pe care să o împarți în niște firme mai mici, dar firma nu e românească, poți să pleci liniștit din țară. Și evident că știm un exemplu foarte recent în care o firmă mare din retail a plecat din țară în condițiile astea, pentru că nu mai e atrăgător. Adică dacă ești multinațională, faci business unde e atrăgător, nu? Evident. Okay? Sau varianta în care, hai să zicem, că ești în situația cea mai nefericită. Ești companie românească, ești mare, nu poți să fragmentezi business-ul încât să o împarți în mai multe firme mai mici. Ce faci? Înghiți un procent de impozit penalizator atât de mare, încât nici gând ca tu vreodată să mai fii competitiv la nivel internațional față de celelalte firme cu care în piața internațională concurezi și care nu sunt impozitate atât de greu. Iată un exemplu.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
19: Digi24 FM.

0: Deci ce aveți de gând să faceți? Păi ieșim de la guvernare, după care îl dăm jos pe Bolojan. Zic, e genial. Da, în ipoteza aberantă în care pe Bolojan nu reușește să-l dai jos, că Tuma ăla și Rareș Bogdan și Gorghiu poate n-au puterea în interiorul PNL-ului să-l dea jos pe Bolojan. Ce faceți în varianta asta? A, nu se va întâmpla asta pentru că e totul rezolvat. Și cu Nicușor Dan e vorbit tot, toată lumea. Deci e clar, nu aveți niciun plan. Vă doresc succes, o să fiți praf. Grindeanu a acceptat ca el și prin el și PSD o să fie un instrument al lui Nicușor Dan prin care să-l execute pe Bolojan și să-l și influențeze deciziile interne din PNL. Așa ceva nu se face, adică nu e în regulă să te bagi în interiorul unui partid, să faci așa ceva. Nu, mi se pare foarte josnic. Eu ca partid să intru în partidul tău și să te sap pe tine, să iau niște nemulțumiri și să... E îngrozitor. Îngrozitor de rău și de urât.
1: Și mai spune Liviu Dragnea că acum PSD-ul e undeva la 12% și că a devenit o cârpă. Povestește și despre ce s-ar putea întâmpla cu cârpa sau cum se folosesc unii de această cârpă. Mai devreme în interviu ne spusese foarte clar că Sorin Grindeanu, PSD, sunt acum unelte în mâna lui Nicușor Dan împotriva lui Ilie Bolojan. Ce valoare găsiți acestor declarații? Ce valoare găsiți ieșirii la rampa lui Liviu Dragnea? Cum are el public în interiorul PSD? Că eu la asta m-am gândit. Sunt oameni în PSD cărora le-ar putea deschide mintea, ochii într-un anume fel asupra, să le ofere perspectiva asupra actualei conduceri a partidului, perspectiva domnului Dragnea? Sau pur și simplu a vorbit și Liviu Dragnea? Andreea.
2: Nu cred că Liviu Dragnea vorbește pur și simplu. Nu cred că Liviu Dragnea vorbește pur și simplu. Nu cred că un politician cu experiența domniei sale, cu ambițiile domniei sale, care nu cred că l-au părăsit întru totul, nu cred că vorbește pur și simplu. Cred că e calculată ieșirea domniei sale. Și atâta timp cât în continuare, așa cum povestește în acest interviu acordat Iosefinei Pascal, Iosefinei Pascal.
3: Cine este? E jurnalist?
2: Jurnalist, activist, conservator, să spunem așa.
3: Nu m-am auzit și de asta eram curioasă pe ea acordat. Nu știam
2: da.
3: Cine-i
2: doamna. E okay. Anumite medie cunoscută. Da,
3: intervievator.
2: Așa, acest interviu nu cred că e întâmplător și dacă așa cum spune în acest interviu că în continuare sunt lideri din Partidul Social Democrat care se mai consultă, îi mai cer o părere, mai stau de vorbă cu domnia sa, poate că pentru ei, ei au urechi să audă ce spune Liviu Dragnea.
1: Deci, practic, din tot ce a spus aici, informația cheie era că înaintea momentelor importante, oameni din conducerea PSD trec pe la Liviu Dragnea.
2: E un mesaj pe care Liviu Dragnea clar a vrut să-l transmită. Acum, sigur, rămâne întrebarea cât e de adevărat și rămâne și întrebarea la ce nivel din conducerea partidului are priză, dacă are Liviu Dragnea.
1: Priză și acces.
2: Pentru că până una alta, Liviu Dragnea, într-adevăr, a dus partidul pe ultima culme pe care a urcat acest partid în istoria recentă. Ultima mare victorie pe care a înregistrat-o acest partid a fost...
1: Cel mai mare scor.
2: Cel mai mare scor, da, a fost în perioada lui Liviu Dragnea.
1: Și nu
2: dar...
1: sondaje.
2: Dar în alegeri, exact. Dar tot pe mâna lui Liviu Dragnea a înregistrat și prăbușirea din care nu și-a mai revenit, din care a încercat să se reinventeze fără succes. Rețeta succesului de după Liviu Dragnea e încă căutată de PSD și de negăsit. Așa că nu-mi dau seama ce a rămas mai aproape de inima social-democratului.

0: istoria aceea după care încă tânjesc și pe care doar Liviu Dragnea, nu? Acum mă pun așa cumva în, în mintea unui social-democrat, doar Liviu Dragnea știe cum a obținut victoria aia și poate el ar ști cum s-ar mai putea obține odată. Nu știu dacă asta domină mentalul unui social-democrat sau domină poate un gust amar lăsat de mâna forte cu care a condus Liviu Dragnea partidul și decăderea la care l-a dus tot el.
1: Uitându-mă la domnul Dragnea, îmi tot amintesc de filmele acelea de acțiune cu vampirii în care se tot încearcă distrugerea respectivului personaj și la un moment dat cineva rostește după ce încearcă să-l doboare, rostește exasperat "Die already!" Adică du-te, gata, ajunge. Domnul Dragnea este ceea ce se cheamă politică mortu-viu. Nu se poate împăca cu ideea că a fost ceva și nu mai e. Și foarte probabil nici nu o să mai fie. Hai să aplicăm totuși și în cazul PSD, că mai devreme n-am făcut acest exercițiu, ce-am face dacă am fi președintele României. Eu dacă aș fi membru PSD, m-aș uita la ce spune Liviu Dragnea, de ce aș face asta? Unde, ce a făcut domnul Liviu Dragnea? A avut la un moment dat toată puterea în mână în România, după care ce s-a întâmplat? I s-a scurs printre degete. A făcut închisoare, se consideră o victimă a sistemului, domnul Dragnea, nu o să accepte niciodată condamnarea, dar a făcut închisoare. A devenit foarte repede irelevant și e în continuare irelevant. Este irelevant inclusiv în interiorul PSD, pentru că după ce a ieșit din închisoare n-a făcut nimic, absolut nimic, să arate că este un om politic în continuare pe care partidul se poate baza. A început să se victimizeze, a început să spună cum partidul este de fapt, a fost și este ingrat în relație cu el și în afară de niște critici pe care, sinceră să fiu, la un moment dat am încetat să le mai urmăresc, domnul Dragnea n-a produs nimic pentru Partidul Social Democrat. Da, sigur, se ocupă de diverse bârfe, de diverse chestiuni în Partidul Social Democrat, dar Liviu Dragnea e trecutul PSD. Doar că domnia sa nu poate să accepte asta și cred că la un moment dat domnul Dragnea va încerca, cred că a și încercat, Andreea, nu și-a făcut ceva partid sau
0: vreo. A fost.
1: Când
0: o,
1: un
0: o etapă.
1: Nu mai are, exact. A dovedit că
0: dacă
1: nu mai
0: n-a
1: are.
0: Avut priză.
1: Exact. A dovedit că nu mai are tracțiune, că nu mai are forță electorală. De ce s-ar uita un social-democrat?
2: Bine și social-democrat.
1: Exact.
2: Domnule profesor Biola, ce credeți?
3: Mi se pare interesantă declarația domnului Dragnea. Trecem, adică nu ar trebui să trecem peste faptul că nu se prezintă acum ca un reper al moralității politice, tocmai persoan deci care este oripilat, nu? De ceea ce se întâmplă cu implicarea în alte partide, având în vedere faptul că dânsul este cel care a decis împreună în complicitate cu domnul Grindeanu să dea foc la țară cu acea vestită OEG 13 ca să rezolve niște probleme în justiție. Să punem acest lucru în paranteză, dar spun niște lucruri interesante. Și, apropo, și ideea de din ce poziție vine domnul Grindeanu acum. Ultima oară mi se pare că avea un show de bucătar undeva pe YouTube. Nu știu dacă asta este ceea ce îl recomandă în momentul de față.
2: Este ca primul fel în care a atras atenția opiniei publice după ce a ieșit din închisoare. Atunci ne-a atras atenția tuturor pentru că își deschidea un blog de bucătărie. Vă rog.
3: Deci asta ca în paranteză, din punct de vedere deci cu cât ești de sus și undeva scazi. Dar ce mi s-a părut interesant declarația este că nu contestă ideea a ceea ce a făcut domnul Grindeanu, ci faptul că nu a fost de foarte bun strateg. Deci faptul că este un fel de amator domnul Grindeanu și asta cred că e un atac destul de direct. Al doilea element, că l-asociază direct cu Nicușor Dan și asta ar trebui iarăși venind din partea domnului Dragnea să ne atragă atenția cât de mult vrea să-l împingă. Cred că ce foarte important în contextul celor declarate, de exemplu, și de domnul Stănescu, este într-adevăr o facțiune care vor altceva. Probabil că cuțitele se ascund, pentru că nu pot să nu decontest politic un astfel de eșec. Li se promite unor oameni că va fi curge lapte și miere, că conductele de la administrația de stat, acel program sau lignii vor funcționa din nou. Ei bine, acest lucru nu funcționează. Și aici intervine o problemă destul de serioasă. Vorbim de această aroganță a partidului care încă nu s-a adaptat la noile condiții și probabil în momentul de față să nu ne mire dacă într-adevăr s-a întâmplat și la alte partide în care genul ăsta de facțiuni fie reușește să preia controlul, nu neapărat domnul Dragnea. Domnul Dragnea este un mort viu, cum spune doamna Rus, dar alți oameni care se ridice. Și aici este o oportunitate pierdută pentru partidele politice. Vor rămâne de văzut. Ar mai fi un singur element de adăugat. Și aici este declarația președintelui pe care ați prezentat-o, referitoare și la această ipoteză de alegere anticipată. De ce este interesant acest lucru din punctul meu de vedere? Pentru că s-ar putea să anunțe ceva interesant. Domnul președinte, deși constituțional se află într-o zonă gri, se gândește mai mult timp să-și lanseze o formațiune politică. Recent a avut niște întâlniri la Cluj cu tot felul de finanțatori, inclusiv cei din organizații de noroc. Deci probabil acest dosar este împins. Dacă ajungem la alegeri, să nu ne mire că va veni un partid cu oamenii pe care deja sunt testați, care să culeagă rezultatele. Deci fărmițarea și fragmentarea politică de care vorbim, jocul s-ar putea să reseteze. E posibil ca toate jetoanele să nu fie aliniate în momentul respectiv, dar faptul că a deschis subiectul poate fi interpretat dincolo de presiunea pe care încearcă să fie de partide și la faptul că proiectul său România Onestă s-ar putea să prindă contur. Paranteză și închei, ideea României Oneste finanțată de jocuri de noroc e o ironie, are o ironie a sa.
2: La ideea alegerilor anticipate revenim imediat. M-am gândit acum și la ecoul pe care l-ar putea avea cuvintele lui Liviu Dragnea chiar la Sorin Grindeanu. Cuvintele nu sunt măgulitoare, ne aducem aminte că ei au o istorie veche, au fost pe poziții diferite când partidul din care domnul Grindeanu face parte...
0: Acolo cred că bate în primul rând Liviu Dragnea. Acolo bate în primul rând Liviu Dragnea.
2: Vrea să sternească ceva în Sorin Grindeanu.
4: Mai ales că
0: și în partid.
4: A fost primul guvern pe care PSD-ul și l-a dat singur jos, da, și domnul Grindeanu s-a închis pentru vreo câteva zile în Palatul
2: Victoria. Și împreună
4: Victoria.
2: Cu Victor Ponta căutau mutate voturi de susținere în Parlament.
4: A fost
0: prima opoziție clară pe care a avut Liviu Dragnea din interiorul propriului partid. Pe parcursul domniei sale asupra PSD și asupra țării până la urmă, Liviu Dragnea a tot adunat contestatari. S-a făcut la un moment dat o listă, țin minte, de 13 lideri care semnaseră pentru a-i cere demisia lui Liviu Dragnea. În ședință au rămas numai vreo 8, în final nu s-a mai întâmplat nimic, dar au tot apărut ulterior. Sorin Grindeanu a fost primul care a pus așa un pic contra când s-a ținut de scaun la Palatul Victoria.
2: Ne întoarcem după o scurtă pauză. Vorbim despre alegeri anticipate, cât de posibil e scenariul din perspectiva președintelui Nicușor Dan.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
8: Domnule profesor, dați-ne niște exemple. Cum a transformat, de pildă, ChatGPT comportamentul studenților sau elevilor în ultimii ani? Cum erau acum 10 ani, poate acum 20 de ani, elevii și studenții? Cum sunt astăzi? S-a schimbat ceva odată cu apariția acestui asistent care dă răspunsuri instant la orice?
9: Sunt și alți factori importanți de schimbare și nu mi-ar fi ușor să izolez. Un factor important a fost pandemia și după pandemie ne-am trezit cu o revalorizare a timpului petrecut în comunitate. Acea izolare impusă a însemnat în mod imediat o prezență mai mare a studenților și de licență și de master.
8: Adică mai bine.
9: Da, mult mai bine.
8: S-a întâmplat ceva mai bun.
9: Mai bun. Întrebarea este dacă tehnologia ne-a îndepărtat peste acest trend pozitiv de revalorizare a relațiilor directe. Și nu cred. Mie mi se pare că pus într-un context social, și asta este ceea ce oferă până la urmă și universitățile, această experiență socială în care propriile tale experiențe se aliniază, sunt împărtășite cu colegi, cu egalii ai tăi, ajunge să fie un liant mai mult în cel puțin comunitățile în care eu ajung să interacționez cu studenții, ajunge să fie mai degrabă un sprijin. Acum, ce să vă spun? Spuneam, există o categorie, polarizează până la urmă comunitățile, există o categorie de studenți care și înainte copiau. Și în generația mea au fost tineri care încercau să ia canal de minimă rezistență. Astăzi nu se mai copiază scriind copiuțe de mână, ai diverse dispozitive inteligente și asistentul în ureche și poți să ai un efort mai mic pentru a copia. Dar la fel, trebuie să înțelegem că sunt tineri care astăzi reușesc să-și pornească un startup la 17 ani la nivel de accelerare a unui prototip cel puțin, la ajunge la primii 100 de utilizatori și vorbim despre vârste foarte fragede ale antreprenoriatului, lucruri care se întâmplau mult, mult mai târziu. Uh-huh. A scăzut bariera de încredere pe care tinerii o aveau înainte de a lansa un propriu produs.
8: Deci este o altă generație care îndrăznește mai mult.
9: Se polarizează și avem tineri mai ambițioși și cu rezultate spectaculoase. Avem, într-adevăr, tineri care folosesc tehnologia pentru a se izola de societate.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 6. Digi24 FM.
3: Despre cât de aproape sunt alegerile anticipate, în câteva minute. Înainte, președintele Nicușor Dan și-a încheiat vizita la Paris și spune așa: închei această vizită cu un mesaj clar. România este un partener activ de încredere în eforturile de consolidare a securității europene. Discuțiile din cadrul Coaliției de Voință au fost dedicate sprijinului pentru Ucraina, pașilor necesari pentru o pace justă și durabilă. Astăzi am celebrat, alături de președintele Emmanuel Macron și de alți lideri europeni, Ziua Națională a Franței, un bun prilej de a reafirma legăturile puternice dintre România și Franța, unite de un parteneriat strategic și de o prietenie construită de-a lungul timpului. Vedeți aici momentul sosirii președintelui român împreună cu împreună cu partenera de viață a lui Nicușor Dan. Se întâmpla azi dimineață la defilarea de pe Champs-Élysées. Aici sunt imaginile de la primirea de ieri la Invalizi, președintele Franței, înainte de Coaliția de Voință, președintele Franței, președintele român. Veți vedea imediat și imaginile cu Nicușor Dan împreună cu partenera de viață la Palatul Élysée aseară. Emmanuel Macron a organizat atunci un dineu special, evident cu ocazia Zilei Naționale a Franței. Pentru cei care nu au fost neapărat atenți astăzi pe parcursul zilei la ce s-a întâmplat la Paris, vreau să vă spun că toată lumea e de acord, totul pornește de la presa din Hexagon, evident, dar toată lumea e de acord că a fost o paradă grandioasă, cifrele sunt impresionante, se vorbește despre cea mai mare paradă de Ziua Națională a Franței din ultimii 50 de ani, e foarte important supratitlul pe care Emmanuel Macron l-a dat acestei parade. Se vorbește despre trezirea, deșteptarea strategică a Europei. La defilare au participat militari din țările Coaliției de Voință, deci au fost și militari români. Parada a fost deschisă de militarii ucraineni. Președintele Zelenski a fost și el primit, cum îl vedeți aici pe Nicușor Dan, dar mulțimea, mai ales oficialii care erau în tribună, l-au aplaudat ca pe un star rock. Întrebare pentru invitații noștri pe fondul acestor imagini. Ce obține România? Cum e România? Cum vedeți? Cu un detaliu. Îmi cer scuze. Un detaliu important. La Coaliția de Voință...
4: Bulgaria s-a retras.
3: Bulgaria s-a retras. 10 țări din această coaliție au format o altă coaliție care să construiască un scut antirachetă european împotriva amenințării rusești. Cu toții am constatat, unii chiar cu ochii mari așa cât cepele, că România nu este pe lista celor 10. De ce lipsim de acolo? E o întrebare legitimă? Ne-o da președintele vreo explicație pentru absența noastră de acolo?
4: Păi, cred că asta e cea mai importantă întrebare. De ce suntem în această coaliție de voință,
3: dar nu
4: care
3: suntem...
4: a fost construită pentru a sprijini țările din apropierea războiului și a Ucrainei, pentru că asta era ideea.
5: Și mai ales a Ucrainei, de fapt.
4: Probabil, dar asta nu avem de unde să știm, pentru că nu ni se spune ce s-a negociat. Probabil ăsta a fost și unul din motivele pentru care Rumen Radev a hotărât să iasă din coaliția respectivă. Probabil și el, ca și Nicușor Dan, aștepta ceva. Nu știm ce. Dar în momentul în care a văzut că nu primește, atunci a spus, de ce să stau eu aici? Este o formulă. Pe de altă parte, trebuie spus totuși și trebuie recunoscut cu recunoștință că cele mai multe trupe care sunt pe teritoriul României sunt franceze.
3: Corect.
4: Și europene, și că avem un sprijin indubitabil din partea trupelor NATO sau sub egidă NATO care vin din Uniunea Europeană. Deci noi avantaje. Și bulgarii au pe această linie de securitate. Nu, încă o dată, nu știm, nu ni s-a spus. Cred însă că mâine, după vizita la Kiev, s-ar putea ca președintele să ne spună mai mult, măcar despre inițiativa româno-ucrainiană pentru dronele și antidronele pe care le vor să le construiască împreună.
3: Am văzut lumina din ochii voștri, doamnelor, atunci când ați văzut rochia Mirabelei Grădinaru. Ce credeți despre ea?
5: Nimic nu ratează.
3: Iată.
5: Nimic nu ratează, Cosmin.
3: Aseară la Elize.
6: Acum pot să fac și eu o remarcă. De ce te-ai adresat doamnelor atunci când a venit vorba despre ținute?
3: Pentru că eu pot să vă spun că mie mi-a plăcut.
6: Așa, e părerea
3: dar
6: ta este la fel de calificată
3: ca sigur că de la voi,
6: noastră.
3: De la voi putem obține mai mult.
6: Andreea, te las pe tine. Că
5: au fost foarte frumoase ținutele Mirabelei Grădinaru și cea de aseară
3: și cea de azi
5: de,
3: de
5: dimineață,
3: da,
5: chiar
3: albă.
5: Spectaculoasă. Recunosc, chiar îmi place foarte mult rochia Mirabelei Grădinaru de astăzi de la paradă, chiar spectaculoasă, foarte inspirată și rochia pe care a avut-o la Ankara. Foarte frumoasă și aceea, după ce, acum ca să fie și acest comentariu vestimentar echilibrat, după ce avusese câteva ținute înainte de Ankara, mai puțin fericite, acestea ultimele trei spectaculoase, nimerite toate, deci bravo Mirabela Grădinaru.
6: Și mie mi s-a părut, acum serios, și mie mi s-a părut la fel, mult mai adecvată ținuta doamnei Grădinaru și cred că putem să-i spunem în nu neapărat partenera, nu neapărat prima, o cheamă Mirabela Grădinaru, cred că îi putem spune Mirabela Grădinaru.
5: Da.
6: Uitați-vă cât e de frumoasă rochea asta. Chiar este
3: da.
6: Frumoasă,
5: da, superbă.
6: O prinde foarte bine,
5: superbă.
6: E cu totul și cu totul potrivită și cu coafura și cu tot. După gafele,
5: și cu evenimentul în sine.
6: Exact. După gafele, pentru că au fost gafe, haideți să fim serioși, inclusiv vestimentare, inclusiv de protocol, inclusiv de așezare și de raportare la omologi. De data aceasta, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru chiar s-au prezentat ca un cuplu care se ridică la înălțimea evenimentului. Și aș mai remarca ceva aici, nu știu, cred că domnii ar fi trebuit să remarce faptul că președintele în sfârșit s-a tuns.
4: Am remarcat și noi acest lucru.
6: Nicușor Dan s-a tuns. S-a întâmplat.
4: Și s-a ras.
6: Pe mine m-a șocat părul ăla claie, tot timpul, și era ceva absolut, îi acopera fața cu totul. Acum că a fost în cinstea evenimentului, poate ar trebui să fie recepții din asta mai des. Nu, chiar au arătat bine, chiar au arătat exact cum ar trebui să arate un...
3: Prezența lui Nicușor Dan, deci prezența României, prezența președintelui nostru la astfel de evenimente, e ce trebuie, transmit în țară semnalul de care avem nevoie?
4: Din nefericire, nu în țară, deși ar trebui... Chiar ar trebui să spunem.
3: Președinte egal România.
4: Președinte egal România, evident.
3: El reprezintă, ne reprezintă statului, pe fiecare
4: sigur,
3: dintre noi.
4: Da. Și, doi, măcar pentru că este, iată, un președinte care în Franța poate să vorbească franceză, în Turcia poate să vorbească engleză, în care nu are nevoie de translatori, în care a început să se miște destul de bine în interiorul întâlnirilor oficiale. Nu știu dacă, sigur, aici s-ar putea să fiu eu rău, dar duceți-vă aminte de Traian Băsescu, care se plimba singur pe bord dură și nu-l băga nimeni în seamă, pe Nicușor totuși lumea îl întreabă de sănătate.
3: Aș mai remarca și că Parisul e o școală bună, mai ales când vorbim despre președintele Macron, acoladele astea uriașe, îmbrățișările, mi-aduc îmbrățișarea de la invalizi de aseară, de ieri după amiază, exact ce trebuie. Exact ce trebuie, adică
5: un mesaj puternic.
3: Să te primească în felul acesta este lucrul de care ai nevoie. Vrem părerea dumneavoastră, domnule profesor Biola.
7: Cred că de salutat prezența președintelui și faptul că este mai activ în plan internațional. Știm că am trecut că evita, că nu umbla teleleu, că nu vrea să meargă pe la evenimente importante europene. Acest eveniment oricum nu avea cum să-l scape, este ziua Franței, relația cu România este foarte solidă. Dar iarăși nu trebuie să ne bătăm cu apă rece, pentru că nu este vorba numai de evenimentele care au loc, indiferent de vestimentația celor care participă, este și ceea ce rămâne după. Și aici avem o problemă. De ce avem o problemă? Pentru că toată această eveniment, toată această celebrare vine cu coaliția de voință, vine cu deschiderea acestei nouă coaliții, sfârșit, mini-coaliție de crearea unui sprijin pentru rachetele antibalistice. Ce ne spune acest lucru? Foarte important de reținut, mai ales citind-o în conjuncție cu declarația celui Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului, care denunță tot ce s-a întâmplat la Paris în ultimele două zile. Coaliția de voință s-a înființat, de când ne aducem aminte, ianuarie 2025, cu scopul de a oferi o forță de protecție, de monitorizare a focului în cazul în care vom ajunge la un armistițiu în Ucraina. Suntem departe de acest lucru. De multe ori se discuta cu o coaliție de așteptare, nu neapărat de voință. Și atunci care este rolul? Pentru că ce s-a întâmplat în ultima săptămână și mai ales cu anunțul domnului Macron că trezirea Europei, nu? De mesaj puternic, este că începe o pivotare. O pivotare a coaliției de voință și exemplificată de această creare a coaliției antibalistice către o forță europeană în contextul acestui NATO 3.0 discutat la București, în contextul celui care s-a discutat și la NATO, polul european din NATO. Și se vede acest nucleu care începe să cristalizeze, nu numai declarativ, deci se face o pivotare de la acea atitudine cu armistițiul, o forță polul european în cadrul acestui NATO. Nu suntem acolo, dar este un început. Unde spuneam, de exemplu, că aceste evenimente sunt importante, dar nu trebuie să ne bătăm cu apă rece, pentru că România nu face parte din ele. Și este destul de consistent acest lucru. Declarația de susținere a Danemarcei, acea declarație a fost semnată de 6 state, România departe. Susținerea, oferta Franței pentru rachetele nucleare, s-a sfârșit umbrela nucleară, toate, multe țări au acceptat, România nu. De ce? Pentru că România nu face absolut nimic, menține această atitudine pasivă de sprijin, care e foarte bună, că nu vrei să ajungi în situația Bulgariei, dar nu face absolut nimic ca care să ridice profilul militar geopolitic al Europei, pentru că simte că astfel, sau consideră, aș spune greșit total, că astfel antagonizează administrația Trump. Deci e poziție consistentă. Acționăm pasiv, ne ducem, semnăm, mâncăm un fursec, bem o cafea, dar la plecare, după poza respectivă, nu se întâmplă nimic. Deci asta e o problemă pentru România, oportunitate ratată. Pentru că în momentul în care se cristalizează genul ăsta de arhitectură de securitate, tu nu ești la masă. Te vei trezi peste 3-4 ani, vreau și eu. Dar regulile deja sunt scrise, construcția este deja începută și tu când bați la ușă o să se spună foarte bine, vezi dosarul ăsta cu 100 de pagini, semnează pe ultima pagină. Uite, deci sunt ocazii pierdute în momentul de față.
3: Andreea.
5: Ascultându-l acum pe domnul profesor, mi-am amintit de o întrebare pe care și-o puneau comentatorii de pe un post franțuzesc care, mă rog, prezentau parada și se întrebau dacă Statele Unite au fost măcar invitate la această paradă. Și spuneau așa, băi, uite, bună întrebare, cel mai probabil nu, pentru că ideea paradei de astăzi, în care Emmanuel Macron s-a înconjurat de liderii europeni și această desfășurare de forțe aproape fără precedent la această paradă, forțe militare, forțe militare franceze, dar și forțe militare din alte 35 de state, 35 au fost prezente, și asta o premieră și un record pentru o paradă națională a Franței și nu numai, a oricărei țări. Deci 35 de state partenere au fost acolo, spuneau comentatorii francezi, uite, o pădure de steaguri, uitându-se la regimentele venite acolo special pentru această paradă din diferite țări, fiecare sigur cu drapelul său. Și concluzia lor era asta. E un mesaj pe care Franța vrea să-l dea, că începe Europa, nu doar Franța, începe Europa să aibă cu ce și fără Statele Unite. Eu cred că Europa încă e departe de a fi cu adevărat independentă de Statele Unite în ceea ce privește securitatea.
3: Unii spun că e chiar imposibil,
5: și exact, exact.
3: Dar măcar putem să ne propunem și măcar exact, să începem.
5: Exact. Uite că are cu ce și dacă ei n-ar fi să fie. Uite care-i forța noastră. Uite, suntem parteneri, suntem uniți și uite avem cu ce.
4: Doar atât spuneam. Mă rog. Că vreau să mă uit și m-am uitat. În 2017 Macron l-a invitat doar pe Donald Trump
3: Statele Unite au fost invitat special.
4: Și au fost invitat special și așa mai departe. Deci Macron a făcut primul pas și a mișcat foarte bine. În același an, 2017, e adevărat că după 14 iulie, același Macron a spus că NATO este în moarte cerebrală și că Europa trebuie să înceapă să își construiască propriul sistem de securitate. Vă aduceți aminte ce mulți români s-au jignit în momentul respectiv.
3: Mergem la alegerile anticipate, dar înainte de a merge la alegerile anticipate, vă propun să mai vedem încă o dată imaginile de aseară de la Elisee, sosirea președintelui României și Mirabelei Grădinaru. Mie mi-ar fi plăcut să vedem traseul pe covorul roșu. Pentru o simplă observație, cum spuneam adineauri, rochia este superbă, colegele mele au confirmat că e o rochie foarte bine aleasă. Ce aș mai observa eu, că m-am tot întrebat, e o imagine foarte bună. Ce aș mai observa este că vântul bate din direcția corectă. Au primit vântul în față. Închipuiți-vă, uitați-vă cum mi se umflă inclusiv coafiura. Exact așa. Dacă ar fi bătut din altă direcție și rochia ar fi luat-o în altă direcție, nu cred că ați fi vrut să vedeți așa ceva.
6: Este
3: exact ce trebuie. S-a întâmplat exact ce trebuie. Nu știu, cum or face francezii să bată vântul dinspre palat către invitații speciali? Probabil că e o lecție pe care va trebui să învățăm. Este ceva special. Alegeri anticipate, ce crede președintele Nicușor Dan?
8: S-a discutat foarte puțin de alegeri anticipate pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără discuție între exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum. Deci eu nu văd sensul alegerilor anticipate.
9: Nu este ceva ce eu să-mi doresc. Nu exclud, dar nu este ce nu exclud, nu e ceva ce-mi doresc și cred că este foarte puțin probabil în momentul ăsta.
10: Care ar fi condițiile excepționale care ar duce la alegeri anticipate?
9: Un blocaj prelungit mult timp fără speranțe de rezolvare.
11: Nu ar avea logică. Alegerile anticipate nu ar avea logică. Dar noi tocmai am explicat că au perfectă logică în blocajul politic în care ne aflăm. De ce pentru președinte? Nu înțeleg.
6: Acum, domnule, cer practic imposibil.
11: Nu să intrați în mintea lui Nicușor Dan.
6: Asta vreau să zic. Că nu...
11: Și să încercați cu experiența...
5: Am eu o explicație. În opinia domnului președinte, alegerile anticipate nu ar aduce o schimbare semnificativă a componenței parlamentare și că tot... uite, domnul profesor spune că nu doar în opinia domniei sale, așa că de ce să faci alegeri anticipate când blocajul nu s-ar rezolva? Că tot n-ar exista o majoritate ușor de făcut, mai ales atât timp cât menții condiția nu fără aur.
4: Da. Și aici președintele a mai spus un lucru. Și partidele se vor și partidele vor fi unele împotriva altora legitim, cred că citez aproape exact, pe parcursul campaniei electorale.
5: Evident.
4: Adică pe lângă că în momentul ăsta sunt radicalizate unele cu altele, atunci vor scoate topoarele sau altceva. Bă, pentru
6: atunci
4: că...
6: să ne gândim că în 2028 o să fie așa armonie, o să fie o campanie în care se vor ține de mult.
4: Trebuie să ajungem în 2028.
6: Da. Păi nu, logica anticipată. Dacă nu sunt anticipate, avem alegeri la termen. Da? Nu cred că sunt altfel.
5: Dar nu, doar dacă mergem pe propunerea ta de la începutul emisiunii.
6: Iertați-mă că întreb, dar de ce decide președinte? Când decide președintele României sau hotărăște președintele României că asta nu se va schimba scena politică? Dar nu vrei, domnule, sau nu vrea clasa politică să lase electoratul român să decidă? Poate că scena politică se schimbă, poate că scena politică nu se schimbă.
5: Dar
6: fix asta face democrația. Fix asta face democrația.
5: Iar prevederea anticipatelor e exact pentru situația în care suntem în Constituție.
6: Lasă poporul să decidă, poate că cine știe, avem iarăși vreo spirală a tăcerii de care habar nu avem, pe care sondajele nu o văd și ne trezim cu alte scoruri în alegeri. Hai să vedem.
4: În clipa asta nici nu avem sondaje. Deci,
6: sondaje sunt, dar nu sunt publice. Că bănuiesc că și președintele vorbește din ce date vede, că doar nu e acum mai mare analist politic decât
4: asta. Una alta, noi vorbim de orice despre alegerile astea anticipate și sondaje, fără să fie în campanie electorată. Suntem și în vacanță și în concediu, moment în care ai o desprindere masivă a cetățenilor de scena politică. E și campionat mondial. Deci
6: să
4: una peste alta...
6: Să terminăm acum asta, da. Că nu facem anticipate până
4: o să-și
6: dumii.
4: Mai aduc aminte. Nu, dar spun că momentul să te apuci să întrebi cetățenii acum ce și cum în sondaje nu e relevant.
6: Exact, așa e.
4: Ce se întâmplă și probabil pe undeva prin toamnă, când va începe pe 1 septembrie sesiunea parlamentară
5: și
4: noi vom rămâne în aceeași situație, pentru că toată lumea spune nu vom avea guvern până în toamnă. Dar de ce nu vom avea guvern până în toamnă, când în toamnă nu se întâmplă nimic în afară că începe sesiunea parlamentară, dar partidele sunt aceleași, radicalizările sunt aceleași.
11: Eu simt că telespectatorii noștri au nevoie de o explicație. Pentru că avem niște metehne ale spațiului public din România, da? Politicienii nu le spun lucrurilor pe nume, nu comunică cu cetățenii pentru că cetățenii se panichează. Și culmea e că cetățenii se tot panichează, dar oficialii, chipurile îi menajează. Dar cetățenii români se panichează și când nu e cazul, tocmai pentru că nimeni nu le spune pe șleau cum stau
5: lucrurile. Da, necunoscutul e mai desperiat decât o explicație onestă. Sigur.
11: Asta este o meteahnă. A doua meteahnă este să nu se ia la măciuci partidele. Păi nu e logic să se ia la măciuci în campanie electorală? E ilogic să se ia la măciuci acum, că te poți întreba? Care e logica pentru care se tot atacă în condițiile în care noi avem alegeri taman în 2028? Nu așa e în democrație? N-ar trebui să se lupte la sânge în campanie electorală?
4: În campanie, dar nu înainte. Aici e toată povestea. Vedeți, în lucrarea pe care v-am dat-o la un moment dat, am
11: despre 2024,
4: niște interviuri și toți răspund în interviurile alea, evident, cu excepția celor de la AUR, care spun, de fapt, noi am pierdut alegerile pentru că ne-am luat la ceartă între noi. PNL versus da. PSD, PSD versus PNL.
5: Da.
4: Și orbirea a fost atât de mare a unora împotriva altora că am uitat că noi suntem...
11: Cine e inamicul, de fapt?
4: Cine da. E cetățenii și cine e inamicul? S-a uitat tot. Războiul a fost total între PNL și PSD și iată, tras la Indigo după 2 ani. Și se așteaptă ca să se întâmple altceva. Nu are cum să se întâmple altceva dacă lumea privește cu dezgust cum își dezgroapă fiecare scheleții din
11: evident.
4: Dulap.
11: Lili Ruse, dacă stăm de vorbă cu liderii partidelor care vor anticipate, ei spun așa, nu vă uitați la sondaje. Ce contează sondajele? De-aia există campanie electorală. O campanie electorală poate să întindă, să schimbe sensul, mersul opiniei exact. Publice. Deci sigur. De asta avem da. O campanie electorală.
6: Și chiar dacă nu e așa, chiar dacă această campanie va consolida opțiunile electorale deja existente, de ce totuși să fie frică de aceste alegeri? Ok, se ceartă partidele. Dumnezeule, ce dramă!
5: Ce premieră!
6: Mă scuzați, dar,
5: dar nici n-am mai văzut așa ceva.
6: Exact. Fix asta se întâmplă în campaniile electorale.
11: Ca să nu ne ciomăgim noi cetățenii.
6: Exact.
11: Să se ciomăgească partidele poporul care ne reprezintă.
6: Poporul să se ciomăgească prin reprezentanții
11: da, da, da.
6: Săi.
11: Așa cum se face în democrație. Nu,
6: nu este absolut... Din perspectiva mea, nu este absolut nicio problemă. Unu, să se discute în spațiu public despre această posibilitate și să fie explicate de către lideri politici, de către noi presa, de către analiști, lideri de opinie. Ce înseamnă și ce presupun aceste alegeri? Ce se poate întâmpla? Care sunt scenariile? Dar încă o dată ele nu trebuie privite ca posperietoare. Da, nu o să ne convină sau nu o să le convină multora faptul că s-ar putea să te trezești la un AUR, la arătat acum în sondaje 30 și cu o realitate de AUR sau Georgescu, cine o mai veni, ce altă formațiune, la 40%. Nu avem cum să știm. Dar nici nu putem evita asta la infinit.
5: Evident.
6: S-a văzut că după 2000, după anularea alegerilor, tot ce a încercat de la președinte, la forțe democratice sau la forțe mai puțin democratice, nu ne-a salvat. Pentru că acest comportament cumva rupt de electorat, această bulă în care oamenii ăștia continuă să trăiască, nu a făcut decât să mențină în cel mai bun caz sentimentul acela de revoltă, de frustrare și de supărare. Pentru că, așa cum declarau liderii politici în interviurile și oamenii în interviurile politice pe care le-a făcut domnul profesor și în lucrarea sa, în cartea sa, nu neapărat cearta dintre partide a dus acolo. Haideți să ne uităm la cauzele profunde. Inechitatea socială pe care România nu reușește să o rezolve. Ați văzut în anul acesta că vă uitați cu mai multă atenție. Eu mă specializez pe politic. Ați văzut în anul acesta câți pași semnificativi pentru reducerea acestei inechități?
4: Minus. Cu minus.
6: Minus. Cu minus, exact cu minus. Și atunci... De ce să ne așteptăm? Cât putem să amânăm? Până când putem să împingem și să ne gândim, ok, hai să amânăm inevitabilul. Nu merge. Dacă vrei să amâni inevitabilul, împinge-l sau transformă-l. Transformă-l.
5: Exact.
6: Du-te în punctul da. În care lucrurile să poată fi schimbate. Fă ceva pentru cei care au rămas în urmă, care s-au simțit lăsați uh-huh. de izbeliște de către stat. Uh-huh. Și nu sunt puțini. Sunt mulți. Sunt mai mulți decât ne place nouă să credem de aici, din vârful capitalei, din buricul României,
5: și mai
6: că
5: e,
6: sunt.
5: Și mai e ceva, mai e ceva. Nu e doar liderii politici, dacă stai de vorbă cu ei, nu spun doar că i-a costat cearta asta pe care o au avut-o între ei, ci și faptul că au încercat ei să-și pună niște procente cu mâna în spate. Adică, hai să ne alegem cel mai bun moment pentru alegeri.
4: Da,
5: cum
4: da,
5: ne-ar
4: da,
5: pica
4: da.
5: Nouă cel mai bine? Cum ne optimizăm noi scorul, mutând alegerile astea împreună cu astea, dar pe astea separate de astea, de astea să vină la o zi după alelalte și tot așa, că așa o să se alinieze planetele și o să luăm noi voturi. Și ce s-a întâmplat? Păi, nu s-a potrivit socoteala de acasă cu aia din târg, că în târg au dat piept cu toți oamenii ăștia. Uitați, lăsați în urmă, ne băgați în seamă, ne luați în calcul în momentul Ungar au făcut ei strategiile astea pe hârtie și ce? Și le-au explodat în față. Și acum ce ne spune președintele? Păi nu, că știi, de fapt, dacă facem acum alegeri anticipate, tot acolo ajungem, așa că ce rost are să le facem? A, deci iar ne uităm la scoruri, iar ne uităm la scoruri, iar ne alegem momentul optim să facem alegeri, când, de fapt, alegerile anticipate sunt gândite în Constituție fix pentru un scenariu de tipul ăsta. Noi, de fapt, chiar dacă, din punct de vedere legal, constituțional, legislativ, cum vrei să-i spui, nu suntem în situația de a le declanșa, dar, practic, am avut varianta Eugen Tomac care n-ar fi trecut, am avut varianta Adrian Veștea care chiar n-a trecut, deci cumva două variante deja au fost epuizate. Știu, din perspectivă juridică și constituțională, nu. Eu vorbesc practic. Practic deja președintele a încercat două variante care n-au reușit. Că unul s-a retras și doar unul a mers la vot, asta e problema constituțională. Nu se pot declanșa încă, ar fi nevoie de o altă picare în Parlament, să zic așa. Dar după aceea anticipatele nu vin automat. Ăsta e iarăși un detaliu pe care cei care vorbesc despre anticipate nu-l prezintă publicului. Președintele poate să le declanșeze, poate, ceea ce dacă Nicușor Dan consideră că ajungem nicăieri, adică ce mare diferență. Nu cred că are rost. Păi dacă n-are rost, domnul președinte, hai, mai propuneți, mai găsiți un Tomac, mai găsiți un Veștea.
4: Vă dați seama că cei de la PSD vor fi în criză de nervi, că domnul Bolojan va sta practic la nesfârșit acolo.
12: Asta ne spune, aproape cu fiecare ocazie Sorin Grindeanu. Și astăzi în postarea lui Sorin Grindeanu își aduce aminte că la Palatul Victoria tot Ilie Bolojan
4: e. Vedeți că deja lucrurile au început să o iau puțin razna, pentru că avem cel puțin 6 miniștri, foștii miniștri ai PSD-ului, care stau ilegal acolo. Nu mai vorbim de domnul Ondraș Demeter de la UDMR, care și-a dat demisia, că tot e ministru. Deci, situația e hilară dacă n-ar fi tragică de-a dreptul. Deci, totuși ceva ar trebui să se întâmple și de acolo. Adică, rațiunea ar trebui să fie de partea tuturor. Da?
12: Vrem și părerea dumneavoastră, domnule profesor Biola, vă rog.
7: Dacă aș putea adăuga niște nuanțe. Care sunt avantajele și dezavantajele unor alegeri în acest moment? În partea de avantaje, cred că această idee că fragmentarea va continua în aceeași, care și domnul președinte și alți politicieni o susțin, nu cred că este foarte credibilă pe motivele care au fost deja amintite. Alegerile au, și spun aici marele secret, alegerile au această doză de imprevizibilitate pe care și România a cunoscut-o în noiembrie 2024. Ce te aștept să, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea de la vot? Marea Britanie, în momentul de față, vor avea niște alegeri parțiale la începutul iulie în care tribunul Brexitului, tribunul populismului, Nigel Farage, se află într-o competiție foarte strânsă cu un comediant, Contele Tom Barron, care umblă cu un Tom Barron pe cap și el este în are capacitatea acum chiar să-l elimine din cursă. Deci să fim foarte atenți când vorbim că nu se va schimba nimic. A doua problemă când se menționează domnul președinte, că aștept și când totul nu se mai, atunci o să facă alegeri. Asta e o strategie puguboasă. În momentul în care frustrarea ajunge la maximum și toate partidele asociate, asta e un fel de rețetă pentru aur. Cu cât se așteaptă mai mult, cu atât se adună această frustrare socială pe toate partidele, că e PNL, că e PSD, că se vor fi date cu ele de pământ. Deci asta n-ar trebui să ne mire. Aș mai aminti un element. Contra de data aceasta. Problema cu hibridul. România nu e pregătită pe hibrid. Am văzut ce s-a întâmplat la ultimele alegeri. Moldova era pregătită. România nu e pregătită. Când momentul în care vor anunța alegeri, da? Să ne așteptăm avalanșa. De obicei, o campanie începe masiv pe 6-7 în Republica Moldova, a avut 6 operațiuni în același timp, dar începute cu 6 luni înainte de alegeri. Deci dacă tu nu ai capacitatea să te aperi, va ieși dezastru din punctul ăsta de vedere al nivelului de dezinformare. Este și o anumită mecanică, nu, a alegerilor. Se vorbește cele două investituri, de dacă ar fi o a doua investitură. Și cred că domnul Grindeanu chiar a pus pe hârtie, se gândește serios la acest lucru, că ajunge la o astfel de situație. Deci, în momentul în care, să zicem, care au investitura la sfârșitul iulie, cel mai devreme, să presupunem ipotetic, nu e deloc în cărți acest lucru, deci președintele poate, dacă vrea, nu, conform Constituției, articolul 89, să ceară alegeri, vom vedea ce vă spune CCR, și ulterior interval de 3 luni. Deci undeva spre noiembrie va fi o posibilitate a reorganizării de niște alegeri. Dar aici suntem într-o situație destul de clară. Eu spun că alegerile astea s-ar putea să aducă noi forțe. Mă gândesc și chiar o forță care a menționat asociată cu președintele. S-ar putea ca dânsul să nu aibă toate aliniate în acest moment, dar vedem presiunea pe gruparea disidentă în PNL. Ăsta reprezintă un nucleu. Domnul Predoiu, domnul Veștea. Ei nu vor dispărea neant. Și nu au capacitatea să preia cu tot sprijinul justiției PNL. Dar ei reprezintă un nucleu pentru o nouă forță, care va culege. Va culege probabil și ceva de la AUR. Vedem tensiunile din AUR din acest moment. Deci jocul se va schimba. Cum se va schimba, rămâne de vânt. Dar mă aștept totuși ca PSD-ul să fie cel mai mare cel care pierde cel mai mult din acest lucru, pe motivele care nu are o identitate în momentul ăsta și este absorbit gradual de această gaură neagră a populismului suveranist în momentul de față.
12: Ce se întâmplă la AUR? Foarte interesante declarațiile care vin din partea trei lideri ai partidului. Începem cu George Simion, Dan Dungaciu la Digi24, Petrișor Peiu, vorbind despre același subiect, propunerea făcută de George Simion PSD-ului. Hai să colaborăm, dar ca să colaborăm avem nevoie de o deschidere, de un prim semn, spune George Simion. Ce-ar fi să-l schimbăm pe Mircea Prudean de la Senat? Asta era propunerea pe care o făcea George Simion lui Sorin Grindeanu. Ce spun ceilalți lideri ai partidului? Vedem împreună, imediat comentăm, revenim.
0: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
15: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
16: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
15: După 90.
16: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le recunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cad alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunță, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
15: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
16: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume. Eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
17: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
18: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.

0: și aur, nu neapărat că îl dau jos pe Mircea Brudean, important este pe cine l-ar pune în loc, pe unul de la aur, da? Și a primit aseară răspunsul de la Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu i-a transmis aseară indirect în interviul de la România TV lui George Simion că n-are încredere în el. Azi spune ceva, mâine spune altceva, sunt cuvintele lui Sorin Grindeanu, da. Și atunci, câtă vreme George Simion conduce aur, eu nu am cum să colaborez cu el. Evident, aici este amintirea dureroasă a eșecului...
1: Țapă se numește, țapă.
0: Momentul țepei Adrian Veștea, da? Când aur ar fi oferit voturile de care aveau nevoie și brusc nu le-a mai oferit. Dar se mai întâmplă ceva. Dan Dungaciu la Digi24, și îl vedem acum, pare că nuanțează invitația asta făcută către Partidul Social Democrat și sunt curios ce credeți, ce concluzie trageți din povestea asta, Dan Dungaciu.
2: Ce s-a întâmplat de la momentul în care nu intrați la guvernare cu PSD și acum ați fi dispuși, așa e?
3: Orice discuție poate să înceapă după ce, spunea președintele Simion, se face un gest. Adică poziția de președinte al Senatului, faptul că discuți cu cineva, nu înseamnă că intri la guvernare. Nu se pune problema că s-a deschis o negociere.
2: Cu cine începeți negocierea?
3: Dacă e vorba să aibă loc o discuție, trebuie să existe un gest. Acest gest ar putea să fie un vot pentru președinția Senatului. Punct.
2: Deci cu PSD, că PSD-ului era adresată această ofertă.
3: Dacă e de votat, ca să zic așa, președintele Senatului cu alte partide, suntem dispuși să discutăm și cu ele. Suntem în general foarte deschiși la negocieri. Și cred că până la urmă tot la anticipatele pe care noi le-am tot invocat de multă vreme.
2: Dar nu se bate cap în cap această negociere pentru alegerile anticipate în timp ce vă oferiți să intrați la guvernare? Că odată ce intrați la guvernare nu se mai ajunge la alegeri anticipate.
3: Nu s-a pus problema să ne oferim să intrăm la guvernare.
2: Cum nu?
3: A fost discuția legată de un gest de deschidere a discuțiilor. Acel gest putea să fie votarea unui nou președinte la Senat.
2: Și ce ați oferit la schimb?
3: Deci dacă va fi să fie o discuție cu noi, trebuie să existe un gest politic.
0: Vă propun ca de data asta să începem turul de studio cu domnul profesor Biola. Vă ascultăm, domnule profesor. Ce credeți despre jocul pe care îl face aur?
4: Ascultăm declarația domnului Dungaciu. Cred că are o anumită coerență din punct de vedere tactic. Ce-și dorește aur în acest moment? Să nu permită președintelui, prin toate aceste mediere, între ghilimele, pe care o exersează, să facă să continue această apropiere între PNL și PSD. Cum face acest lucru? Înveninând și mai mult relația. Deci nu cred că sunt interesați în momentul de față să facă un pas spre guvernare pentru motive care s-au discutat, dar a învenina relația. Mi-aduc aminte când a fost acea debarcare a guvernului USR din PNL în 2020. La un moment dat, un lider PSD afirma același lucru. Interesul nostru în acest moment este să facem imposibil o reconciliere între USR și PNL. Deci același obiectiv îl urmărește în acest moment și domnul Dungaciu. Orice fel de încercare de crearea unei coaliții, indiferent de persoane la vârf, trebuie să eșueze, pentru că asta ajută aur. E posibil de asemenea să fie anumite facțiuni. Aș mai remarca că uneori nu trebuie să eliminăm în cazul aur și posibilitatea de spectacol, de teatru. La ce mă refer? Adică ai mai multe discuții în contradictoriu care alimentează această atenție asupra lor. Dacă totul este unitar, nu? Domnul Simion este celebru prin sintagma sa de marketing politic. Totul este vorba de stimulare de percepție, de formare percepției. Și genul ăsta de contradicție, da, atrage, mai ales pe timp de vară, dezbateri intense, care contribuie indirect, aș spune din punct de vedere comunicațional, la genul acesta de înveninare a relațiilor. Dar este o mică, într-adevăr, față de săptămâna trecută, când domnul Dungaciu tuna și fulgera că niciodată, niciun fel de condiții, se pare că e o anumită repliere pe care observăm în acest moment.
0: Poate că simt cei de la aur că nu e rost oricum, că cei de la PSD sunt atât de supărați de țeapă, încât nu are cum să se lege nimic altceva și atunci le dă roade, o să ne explice, Andreea, dacă o să ne explicați dacă așa vi se pare, atunci ar da roade să-i tot împungă pe cei de la PSD. Cam asta să fie strategia?
5: Nu, eu cred că cei de la aur, dacă sunt sinceri în vreo declarație, sunt sinceri în declarația legată de alegerile anticipate.

0: state. Drept urmare, orice combinație în care ei ar intra la guvernare acum, ca fiind fratele mai mic dintr-o majoritate, nu fratele mai mare, ar pune capăt visului alegerilor anticipate. Iar până în 2028, cum ne spunea chiar președintele României, se pot schimba multe, foarte multe. Așa că AUR știe că e pe val acum. AUR n-a avut testul guvernării. De ce ar face AUR testul guvernării pentru 2 ani când l-ar putea face poate pentru 4? Da? Când ar fi fratele mai mare din ecuație, nu fratele mai mic, când ar fi cel care ar dicta jocul, nu care s-ar alătura jocului. Așa că AUR vrea anticipate, dar totodată vrea și legitimare. Iar oferta asta pe care o fac socialdemocraților e de fapt un mărău otrăvit.
1: Sigur.
0: Legitimați-ne, dați-ne o funcție în stat. Dar ce funcție? O funcție până la urmă decorativă, cea de președinte al Senatului.
2: E al doilea om în stat,
0: dar care nu decontează guvernare, asta îți spun. Ar fi o poziție care nu ar deconta ceva electoral, că ce poate să facă, dar la suspendarea președintelui...
2: E vorba de nu suspendarea neapărat, de incapacitatea președintelui de a-și exercita funcția. Se poate întâmpla, nu e vorba numai de suspendare.
0: Știu, în momentul ăla ajungi la Palatul Cotroceni. Dar asta îți spun, bifezi odată legitimare, suntem de acord aici, bifezi odată legitimare, nu decontezi, pentru că nu ești premier sau ministru să decontezi, să te tragă lumea de mânecă pe stradă, zică, dar tu ce ai făcut pentru noi? Ce pot să facă? Sunt acolo președintele Senatului. Dar dacă e să fie suspendare sau orice altceva cu președintele, ajungi la Palatul Cotroceni.
2: Este o strategie, din perspectiva mea, o strategie politică inteligentă pe care o AUR o face aici. Dincolo de țintirea acestei funcții, o funcție extrem de importantă pe care poți să o joci dacă știi cum să o faci.
1: E al doilea om în stat.
2: Exact. Amintiți-vă că Ilie Bolojan de la președinția Senatului a devenit președintele interimar al României și atunci a avut o perioadă foarte bună Ilie Bolojan din punct de vedere al imaginii.
0: Da.
2: Cu funcția aia poți face foarte multe și doi, AUR mai încearcă ceva și iarăși reușește, portretizarea PSD ca fiind un partid ipocrit. Ca un partid care spune că vrea să răstoarne puterea și să schimbe și să nu știu ce, când de fapt PSD este partea acestei coaliții, o coaliție care, așa cum spunea Aurie, împotriva poporului.
1: Ce spune cât se poate de peșleau George Simion este următorul lucru. Chiar vreți să scăpați de Bolojan? Păi ce caută Brudean la Senat? Că e penelist. Păi dacă v-ați tăiat legăturile, ce mai caută Brudean la Senat? Asta spune George Simion.
2: Interesant că, nu merge la cameră povestea.
3: Dar interesant că ați văzut, ei joacă, bad cap, good cap, aici apare și the best cap, să spunem așa, domnul Peiu, care vine cu aceeași formulă, la fel ca la domnul Veștea, în care spune, noi de fapt nu ne jucăm cu cei de la PSD, noi nu vrem să facem guvernare cu cei de la PSD, noi dacă suntem compatibili economic, nu uitați, el a fost propunerea de prim-ministru de cele mai multe ori, noi suntem compatibili cu PNL-ul, adică ei împușcă mulți cu o singură lovitură, nu? Și în felul ăsta s-au întors cu toții la căsuța 1 și probabil săptămâna viitoare or să mai facă ceva declarații, nu? Că nu-i costă. Mare lucru, marea problemă este a celor care răspund. Domnul Grindeanu este pus în ultima vreme în situația nefericită de a răspunde și să răspundă la toate lucrurile.
0: N-aș trece atât de ușor pe acest detaliu din declarația lui Sorin Grindeanu. El spune acum că singura problemă e George Simion. Cu AUR s-ar putea lucra. George Simion e persoana de neîncredere care nici nu poate lăsa loc unei discuții măcar despre o colaborare cu AUR.
1: Asta înseamnă că discuția despre voturile de la Veștea fusese purtată cu George Simion direct?
0: Acum un an.
1: Să înțelegem asta?
3: Sigur.
0: Trebuie să ne spună ei. Acum un an, când făceam un interviu cu Sorin Grindeanu, îmi spunea că motivul pentru care nu poate colabora cu AUR este că acum, preciza asta, acum nu sunt pro-europeni.
1: Lăsând deschisă posibilitatea să devină.
0: Deci nu e erau pro-europeni. Nu erau pro-europeni și de asta, și de asta nu puteau, nu putea exista o colaborare cu AUR, că nu erau pro-europeni. Perfect. Acum nu mai pune în interviul de aseară, nu mai pune problema a fi sau a nu fi pro-european, a fi sau a nu fi pro-occidental. Nu, el spune, liderul AUR, nu poți să ai încredere în el. Dacă ar avea alt lider, acum...
3: Bun, da, vedeți, toată lumea vrea alt lider la celălalt partid.
2: Da, exact.
1: Mai cu toate, pentru ultimul minut, Lili Ruse, ai spus ceva care a rămas în aer și aș vrea să ne explici. Cu toții ne-am gândit la posibilitatea suspendării președintelui și deci președintele Senatului ar merge la Cotroceni. Te-ai gândit și la incapacitatea exercitării funcției?
2: Da, se prea poate, există o probabilitate, nu pot să spun în momentul ăsta cât e de mare, ca președintele Nicușor Dan să nu mai poată să-și continue mandatul din diverse motive. Este o posibilitate teoretică
1: care există în cazul oricărui președinte.
2: În cazul oricărui președinte.
1: Da. Bun, da. Și în cazul acesta, din nou, numărul 2 în stat ar deveni președintele interimar, până da. Când se clarifică da. Lucrurile. Cum ar fi ca România să aibă și un președinte interimar? E, cum? Avem un guvern interimar de 70 de zile, am avea și un președinte interimar.
0: Și eventual și un parlament dizolvat.
1: Doamne, cum ar fi. Vă mulțumesc tuturor, nu mai avem timp, pentru atât am avut timp în această seară. Mihaela Brazdeș vă așteaptă imediat cu ultimele informații. Seară bună!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
3: Întrebarea numărul 1: cât de aproape suntem de al treilea război mondial?
4: E bine să știm că există posibilitatea, pentru ca să o evităm.
3: Dar ce ar însemna al treilea război mondial? Concret.
4: Al treilea război mondial ar fi extinderea unor conflicte, cum este cel din Ucraina și cel din Golf, între principalii actori nucleari ai lumii.
3: Adică Statele Unite, China
4: și Rusia. Și... ceea ce nu e cazul.
3: Ceea ce nu este cazul.
4: Ceea ce nu e cazul.
3: Întrebarea numărul 2. Ne-am vindecat de comunism?
4: Da, cred că ne-am vindecat de comunism. Cred că suntem... ne convine, avem un alibi în a vorbi despre inerțiile comunismului și în materie de personalul politic al democrației. Nu, au apărut alte metecne. Au apărut alte. Corupția, lipsa de profesionalism.
3: Asta nu înseamnă că în comunism nu exista.
4: Existau și în comunism, dar nu sunt urmările comunismului. Sunt urmările unor stări de lucruri noi, pe care noi le-am controlat și le-am menajat, ca să zic așa.
3: Întrebarea numărul 3. Dacă ar fi să descrieți Europa de azi într-un singur cuvânt, care ar fi acesta și de ce?
4: Un potențial nefolosit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
3: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Hurezeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa?
4: N-a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi, culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor
3: și cu ce
4: n-a putut să oprească un război.
3: Cu ce înlocuim? Cu ce înlocuim?
4: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv. Nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenție unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

Pe jurnalul orei 23, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Mihaela Brazdeș. Să vedem pentru început principalele subiecte ale zilei. Doi alpiniști români și-au pierdut viața pe unul dintre cele mai înalte vârfuri din Alpii italieni după ce au căzut într-o crevasă adâncă de 20 de metri. Cei doi își făcuseră expediția cadou de zilele lor de naștere. Filmul tragicului eveniment imediat în jurnal. Iar blocajul politic usurător pentru buzunarele noastre se adâncește, pentru că partidele nu pare că vor să ajungă la un consens pentru formarea noului guvern. Scenariul anticipatelor începe să se aprindă și la Cotroceni. Ce spune președintele Nicușor Dan? Vedeți imediat. A fost o demonstrație de forță în adevăratul sens al cuvântului în Franța. Mii de militari, inclusiv români, au defilat de ziua națională, iar parada a fost deschisă de soldații Ucrainei. Cum a fost primit Zelenski, vedeți în scurt timp, începe. Doi alpiniști români au murit în Alpii italieni în timp ce escaladau un vârf de peste 4.000 de metri altitudine după ce au căzut într-o crevasă. Cei doi prieteni, care nu urcau pentru prima dată pe munte împreună, își făcuseră expediția cadou de zilele lor de naștere. 4 zile a durat până au fost descoperiți de salvatori. Și vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

0: Gheorghe și Cornel Roman erau prieteni și împărtășeau aceeași dragoste pentru munte. Urmau să-și sărbătorească zilele de naștere pe unul dintre cele mai spectaculoase vârfuri din lume.
1: Avem un grup, se numește Camarazii, și ne-a trimis că ne așteaptă de ziua lui la Chamonix, la o cafea și la o pizza. Asta a fost miercurea trecută.
0: Cornel și-a găsit sfârșitul chiar de ziua lui, în ultima lui postare pe rețelele sociale, ca o premoniție la ce avea să se întâmple. Alpinistul scria: "Trece timpul ca nebunul și mă trec și eu." La scurt timp au pornit spre masivul Gran Paradiso din Italia.
2: Urmează să urce la refugiu și ținem legătura, atât. Nu am mai luat legătura cu el, nu am mai avut semnal.
1: Am fost contactat de soția și de fata lui, care mi-au spus că nu au primit nicio veste de la el. Era ceva oricum inedit, pentru că el în general suna, mai trimitea fotografii.
0: Salvamontiștii au căutat neîntrerupt pentru aproape 4 zile. Speranța le-a fost spulberată când au găsit trupurile celor doi într-o prăpastie.
3: Ce nu avem în România și găsim în alt foarte des, e vorba de aceste crevase, acele crăpături înghețari, care pot să fie acoperite cu un strat de zăpadă, care să se rupă cu noi și atunci să cădem.
0: Moartea celor doi i-a șocat pe apropiați.
4: A fost cu dumnealui pe Ararat în urmă cu 5 ani, în urmă cu 6 ani am fost cu dumnealui pe Mont Blanc, dar din păcate muntele, să zic așa, ni l-a luat.
1: Amândoi avea foarte multă experiență, în plus Emil era un tip care nu exagera și nu făcea lucruri așa nefăcute.
0: În urmă cu doar câteva zile, o altă tragedie s-a produs în Munții Bucegi. O alpinistă și-a pierdut viața, iar alți 3 bărbați au fost răniți grav, după ce coarda cu care erau prinși a cedat și au căzut în gol 10 de metri.
5: Patronul azilelor fără autorizație din Bihor și vrea bolnavii înapoi în adăposturi. Viorel Pașca, proaspăt scăpat de controlul judiciar, a cerut autorităților printr-o postare pe rețelele sociale să-l ajute să intre în legalitate. Detalii despre acest subiect are colegul meu Bogdan Băcilă.
6: Bun găsit tuturor! După ce luni a scăpat de măsurile preventive în ancheta care îl vizează pe el și pe membrii familiei sale, Viorel Pașca face acum un apel către autorități să îl ajute să intre în legalitate. Acesta invită autoritățile locale și naționale, inclusiv pe ministrii sănătății și ai muncii, să programeze o întâlnire la prefectura Bihor sau la una din casele din Dumbrava pentru a găsi un mod de a-și desfășura munca în legalitate în câteva dintre centrele construite. În același timp, Pașca solicită ca persoanele mutate din Bihor, în urma acțiunii în forța de ICOT din 30 iunie, să poată să se întoarcă în Bihor, în casele din Tinca, Incești sau Dumbrava, acolo unde își au domiciliul. Într-o declarație pentru bihoreanul, Viorel Pașca a spus chiar că este dispus să renunțe la casele sale, să le ofere statului român, cu condiția ca acestea să funcționeze în continuare ca centre de îngrijire pentru persoane vârstnice sau fără venituri. Într-o declarație aseară, inclusiv premierul Ilie Bolojan a spus că pe lângă Sistemul Național de Asistență Socială ar trebui sprijinite inițiative locale ale unor ONG-uri sau culte care își propun să presteze astfel de servicii sociale. Viorel Pașca este anchetat de DIICOT alături de soția sa, cei 3 fii și de coordonatoarea centrelor sale pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane, cu un prejudiciu calculat de procuror în ultimii 6 ani de peste 13 milioane de lei.
5: A fost scandal la metrou la o oră de vârf. Un bărbat în vârstă de 55 de ani a forțat poarta de acces la metrou și a spart geamul dintre turnicheți. Individul s-a luat la bătaie cu paznicii. După ce a dat explicații la poliție, a fost internat la Spitalul Obregia. Cum s-a întâmplat totul, ne spune colega mea Teodora Chiuș, te ascultăm, Teo.
7: Bun găsit! Scandalul a pornit de la faptul că bărbatul de 55 de ani a vrut să ajungă pe peron cu un cărucior folosit pentru cumpărături. În momentul în care a ajuns în dreptul turnicheților, a distrus și spart poarta de acces din sticlă. Luat la întrebări de agenții de pază, individul a devenit recalcitrant. În imaginea surprinse de martori se vede cum angajații firmei de securitate îl lovesc de mai multe ori, iar bărbatul ripostează. Acesta a ajuns în fața polițiștilor, a dat explicații legate de ce a vrut să facă mai exact sau de ce a început acest scandal. El este acum cercetat pentru distrugere.
5: Imagini incredibile surprinse în Cluj-Napoca cu un avion de 40 de metri care a blocat un sens giratoriu au făcut în conjurul internetului. Aeronava nu mai era funcțională de câțiva ani și venea de la București pentru instruirea angajaților aeroportului din Cluj. Potrivit presei locale, ar fi costat aproape jumătate de milion de lei Consiliul Județean. Convoiul a străbătut jumătate de țară cu maximum 70 de kilometri pe oră, iar din cauza dimensiunilor mari, virajele înguste s-au dovedit o adevărată provocare. PSD s-a grăbit să iasă de la guvernare, deși nu avea niciun plan de rezervă. Cine face declarația surpriză și ce-ar fi făcut doi lideri social-democrați înainte să anunțe decizia, vedeți imediat. Ziua și atacurile în plan politic, după ce a amenințat că nu va vota legile din PNRR, șeful PSD s-a răzgândit. Partidul său va semna măsurile vitale țării noastre, dar nu așa cum vrea premierul interimar Ilie Bolojan. Ce înseamnă acest lucru? Scrie Sorin Grindeanu că în mod categoric nu va aproba o lege a salarizării și, citez, care taie din banii oamenilor. A profitat șeful socialdemocraților de ocazie ca să-l atace iar pe Ilie Bolojan și să-l acuze că are impresia că lumea politică a început și se termină cu el. Pentru că nu pare aproape finalul acestui război politic, Nicuș Ordan a promis negocieri cu PSD.
8: Cuvântul necondiționat este cuvântul important, pentru că el trimite la condiționat condiții. Nu. S-a pomenit ieri în discuție de față de situația pe care domnul Grindeanu a invocat-o ieri la discuții. Noi până acum am fost, ne-am comportat ca și cum am fi încă o coaliție, dar uitați faptul că noi nu mai suntem de mult reprezentați în guvern. Și s-a vorbit la modul generic că trebuie să existe o negociere în care Partidul Social Democrat va pune condiții. Din informațiile mele, propunerea de legea salarizării a ajuns la PSD ieri, luni. Era de așteptat că partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. O să urmărim dacă este nevoie de medierea noastră, desigur, dar e clar că e o lege foarte complicată în care sunt așteptări de la foarte multe categorii sociale.
5: Criza politică ne-ar putea costa miliarde de euro din PNRR, chiar dacă liderii fostei coaliții de guvernare au semnat în primăvară un acord prin care se angajau să nu împiedice atragerea miliardelor de euro. Șase măsuri vitale pentru economia țării așteaptă să fie aprobate până în luna august. Ce șanse au, ne spune colega mea, Emma Stoica.
9: O sesiune extraordinară urmează să fie programată spre finalul acestei luni, însă pentru a trece programele propuse de către executiv ar trebui să aibă și un consens între partidele din fosta coaliție de guvernare. Ne uităm la două dintre proiectele care par cel mai greu de îndeplinit în acest moment. Vorbim de legea salarizării unice, cea care ar trebui să facă reforma în sistemul public, în banii împărțiți către angajații de la stat. Este o reformă lăsată moștenire de un ministru social-democrat către un ministru din Partidul Național Liberal. Dragoș Pâslaru este cel care negociază în aceste zile reforma salarizării, deja respinsă de către social-democrați, care spun că nu vor vota un proiect despre care nu știu mai nimic. Este legea care cel mai probabil nu va trece, vor fi pierduți banii reprezentații de această reformă, dar nu este singura sub semnul întrebării, pentru că vorbim și despre reforma ANI. Sunt câteva legi care țin de compatibilitățile pe care le au cei din funcțiile publice și la acest capitol Sorin Grindeanu s-a arătat sceptic pentru a vota o astfel de reformă în Parlamentul României, dacă nu există un consens în privința guvernării, pentru că sunt legate aparent proiectele din PNRR, de criza politică și de consensul pentru guvernul care ar putea să fie propus de către președintele României. Șanse mai mari, în schimb, au alte două proiecte importante. Vorbim despre codul urbanismului și legea decarbonizării. Cele două vor fi discutate și în această săptămână, joi, între experții partidelor din fosta coaliție de guvernare și au șanse mari să treacă de votul Parlamentului la finalul lunii, însă mai sunt alte două legi care, din nou, sunt multe discuții și dezbateri în privința lor. Una este reprezentată de un proiect care ar trebui să aducă bani pentru angajații Ministerului Finanțelor, dacă ajută la colectarea mai bună la bugetul statului, și alta care este legată de funcționarii publici, ceva modificări făcute la codul administrativ. 4,5 miliarde de euro sunt banii pe care România ar trebui să-i mai încaseze în următoarea lună. Șanse mici să-i avem pe toți, mai ales că nu vedem să se termine criza politică de care este legată și această absorție a fondurilor din PNRR.
5: România așteaptă cu sufletul la gură să vadă dacă agențiile de rating ne mai consideră atractivi pentru investiții. Urmează să primim o notă în funcție de care investitorii decid dobânzile la care se împrumută statul. Sau dacă mai împrumută statul român. Ce ar însemna retrogradarea la junk pentru România, ne spune colega mea Amalia Dobre.
10: Bun găsit! Cele trei mari agenții de rating plasează România pe ultima treaptă recomandată investițiilor. Blocajul politic și întârzierile din PNRR pot cântări greu în evaluarea investitorilor. Ce ar însemna o retrogradare pentru țara noastră? România ar ajunge la categoria junk, cu alte cuvinte, nerecomandată pentru investiții. Un astfel de scenariu ar putea duce la împrumuturi mai mari, mai scumpe pentru statul român, ceea ce ar însemna dobânzi mai mari pentru companii, bănci și populație. Datoria publică a ajuns în acest an la aproximativ 225 de milioane de euro, adică 60% din produsul intern brut. Din totalul țării, aproximativ 661 de miliarde de lei reprezintă datorie în moneda națională, iar restul este denominat în valute străine. România se împrumută din mai multe surse. Din intern, cu dobânzi între 6 și 7% oferite pe titlurile de stat. Pentru extern, dobânzile aplicate împrumuturilor pe 10 ani au fluctuat în ultima lună între 6,7% și 7%. Estimările arată că anul acesta statul va plăti doar pentru cheltuielile cu dobânzile la datoria publică 60 de miliarde de lei, adică 5 miliarde de lei lunar. Suma reprezintă 3% din PIB, în contextul în care bugetul pentru 2026 este construit pe o țintă de deficit bugetar de 6,2% din PIB. Următoarea decizie importantă este așteptată la finalul acestei luni, când Fitch va publica o nouă evaluare a ratingului suveran al României.
5: O formulă de guvernare cu aur ne-ar putea costa încrederea partenerilor europeni, crede Nicuș Iordan. Șeful statului este convins că, printre altele, miniștrii aur s-ar opune sancțiunilor pentru Rusia.
11: S-a discutat acum de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe fondul războiului în Ucraina, pe care să-l dea Uniunea Europeană. Cum ar fi ca România din senin așa să aibă un guvern în care o parte din miniștrii să se opună pachetului de sancțiuni pentru Rusia? Sau, deci, măcar, deci, România are multe restanțe, dar cel puțin în formate europene, în formate NATO, există încredere că România păstrează direcția și exact lucrul ăsta n-aș vrea să-l pierdem în moment, adică ar fi dramatic să-l pierdem în momentul ăsta.
5: Iar Nicuș Iordan nu mai exclude alegerile anticipate, chiar dacă nu le vede rostul. Președintele spune că în discuțiile avute până acum cu liderii partidelor parlamentare, abia s-a atins subiectul.
12: S-a discutat foarte puțin de alegerile anticipate, pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără discuție între exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum. Deci eu nu văd sensul alegerilor anticipate.
11: Nu este ceva ce eu să-mi doresc. Nu exclud, dar nu este ce nu exclud. nu e ceva ce-mi doresc și cred că este foarte puțin probabil în momentul ăsta.
13: Care ar fi condițiile excepționale care ar duce la alegeri anticipate?
11: Un blocaj prelungit, mult timp, fără speranțe de rezolvare.
5: PSD nu avea niciun plan de rezervă când a decis ieșirea de la guvernare. Este dezvăluirea făcută de fostul șef al partidului, Liviu Dragnea. El susține într-un interviu pentru site-ul Helios că doi membri din conducerea partidului l-au vizitat chiar cu o zi înainte ca PSD să facă pasul înapoi din executiv. Pentru Dragnea, Grindeanu este, și citez, un instrument al lui Nicușor Dan prin care să-l execute pe Bolojan.
14: În duminica aia, la mine au venit doi membri din conducerea PSD-ului. Duminică după amiază. Și am zis, deci ce aveți de gând să faceți? Păi, ieșim de la guvernare, după care îl dăm jos pe Bolojan. Zic, e genial. Dar, în ipoteza aberantă în care pe Bolojan nu reușit să-l dai jos, că Tuma ăla și Rareș Bogdan și Gorghiu poate n-au puterea în interiorul PNL-ului să-l dea jos pe Bolojan. Ce faceți în varianta asta? Nu, nu se va întâmpla asta pentru că e totul rezolvat. Și cu Nicușor Dan e vorbit tot, toată lumea. De ce clar? Nu aveți niciun plan. Vă doresc succes. O să fiți praf. Grindeanu a acceptat ca el și prin el și PSD o să fie un instrument al lui Nicușor Dan prin care să-l execute pe Bolojan și să-l și influențeze deciziile interne din PNL. Așa ceva nu se face, adică nu e în regulă să te bagi în interiorul unui partid, să faci așa ceva. Nu, mi se pare foarte josnic. Eu ca partid să intru în partidul tău și să te sapă tine, să iau niște nemulțumiri și să... E îngrozitor. Îngrozitor de rău și de urât.
5: Taxe mai mari, încasări mai puține este consecința directă a accizei mărite la alcool. Deși pare că românii au renunțat la băuturile tari, specialiștii cred că de fapt ar fi crescut contrabanda cu astfel de produse.
0: Băuturile alcoolice s-au scumpit în 2 ani cu aproape 13%, în mare parte ca urmare a creșterii accizei.
15: Vânzările de băuturi alcoolice au scăzut în primele 6 luni ale acestui an cu 23% față de aceeași perioadă din 2024, echivalentul la aproximativ 8,3 milioane de sticle de 700 de mililitri de alcool dispărute de pe piața fiscalizată.
0: Românii dau vina în general pe prețurile ridicate.
16: La orice se simte acum, cum noi suntem pensionari și... de trebuie să tragem din pensie ca pentru mâncare, pentru întreținere, pentru toate alea, nu-ți mai arde să mai bei.
17: Din cauza banilor. S-au scumpit, chiar s-au scumpit mult.
0: Mulți români văd însă cu ochii buni consumul de alcool în scădere.
18: Tot înainte să scadă definitiv. Nu chiar de tot, de tot. Dar să înțeam fie cât mai mic. Să fim și noi cât, de cât mai normal. Da, decât o băutură, mai bine un pahar de apă rece.
19: Măcar populația tânără să înțeleagă că alcoolul trebuie consumat în cantități mici și ocazional.
0: Majorarea acestei taxe a adus însă mai puțini bani la bugetul de stat, de la aproape 600 de milioane de lei în prima jumătate a anului 2024 la 580 de milioane în prezent.
20: Consumul de alcool în general nu scade. Ce scade este piața fiscalizată. Pentru că atunci când taxele cresc prea mult, consumul se duce către piața nefiscalizată. Practic pune în pericol sănătatea publică. România a mai trecut odată printr-o astfel de situație în 2013, când accizele au crescut cu 34% și piața s-a prăbușit.
0: Un studiu recent arată că aproximativ 30-40% dintre băuturile alcoolice vândute la noi în țară sunt nefiscalizate, adică vândute la negru. Paguba adusă statului prin ocolirea taxelor ar fi de aproximativ 300 de milioane de lei.
5: Mii de români încearcă să-și reducă ratele la bănci, câteva sute au reușit să-și renegocieze contractele de credit, alții s-au lovit de refuzuri categorice. Detalii despre acest subiect are colegul meu, Valentin Stan.
21: Bine v-am găsit! Asistăm la un record în ceea ce privește numărul cererilor depuse de oamenii care au credite. Datele Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor Bancare arată că în primele 6 luni ale anului au fost depuse peste 2 2000 de astfel de solicitări. Sunt oameni care nu-și mai permit actualele rate și vor să renegocieze cu banca. Ca să înțelegeți și mai bine fenomenul, comparăm cu aceeași perioadă anului trecut. În 2025 au fost înregistrate aproximativ 1400 de cereri. Este o creștere de 40%. Dintre aceste 2000 de cereri, 1400 au fost îndreptate către bănci, iar celelalte 600 către IFN-uri, instituții financiare nebancare. Până acum, 400 de solicitări au fost acceptate de bănci, în timp ce IFN-urile nici nu vor să audă de așa ceva. În aceste situații, IFN-urile au aprobat 0 cereri. Care este scopul acestor renegocieri? Reducerea sau eliminarea comisioanelor, reducerea dobânzii sau scădere din sold. În medie, clienții au câștigat 2700 de euro în fiecare dosar.
5: Și tot mai mulți români se tem să mai ceară bani de la bănci, așa că preferă să stea în chirie decât să-și cumpere propria casă. În această perioadă au crescut cu 2% numărul celor care accesează astfel de anunțuri imobiliare. În continuare, cele mai scumpe chirii sunt în capitală.
2: Bianca locuiește cu familia într-un apartament închiriat din Timișoara și spune că găsirea unei locuințe la un preț bun a devenit tot mai dificilă.
3: Eu acum plătesc 360 de euro chiria, în ideea în care stau la cineva pe care cunosc și nu mi-a prețul care ar trebui să fie.
22: Poate
3: e foarte greu și când mai ai
22: Timișoara.
3: Și un copil e și mai greu.
2: O analiză realizată de o platformă imobiliară arată că în luna iunie în Timișoara chiria medie a fost de puțin peste 500 de euro.
23: Totuși, în Timișoara se observă o creștere pe acest segment al închirierilor, cea mai mare creștere din țară. Aproximativ 8% au fost înregistrate.
2: Cele mai costisitoare chirii se regăsesc în București, Brașov și Cluj-Napoca.
23: O chirie de 500 ceva de euro pentru un tânăr, ți se pare mare, medie, mică?
24: Foarte mare, enormă. Mai ales un tânăr la început de drum.
23: De exemplu, cele mai ridicate chirii medii rămân în capitală, aproape 600 de euro pe lună, dar și Cluj-Napoca, 580 de euro, urmate de Brașov și Constanța cu 500 de euro. La polul opus se află Arad cu 350 de euro chirie medie pe lună, iar apoi Craiova, Oradea și Sibiu cu o chirie medie de 400 de euro pe lună.
25: Avem o inflație de puțin peste 10%, ceea ce înseamnă că, în general, toate lucrurile din jurul nostru s-au scumpit. Iar piața imobiliară nu face excepție.
26: E mai rentabil să stau în chirie. Prețurile au crescut foarte mult și la chirii, dar și dacă vrei să-ți achiziționezi un apartament.
2: Vizualizările anunțurilor pentru chirii sunt mai mari cu 6% față de luna iunie acestui an.
5: Un raport al Curții de Conturi arată cum la noi în țară internările care puteau fi evitate au costat spitalele de aproape 5 ori mai mult decât ar fi costat tratarea pacienților în ambulatoriu. Auditul a vizat performanța ambulatoriilor în perioada 2022-2024, iar concluzia este că ținta strategiei naționale de sănătate a fost ratată. Colega mea, Carla Tănasie, a citit raportul și ne spune cum a ajuns statul să arunce bani pe fereastră.
27: Găsit, să vedem mai întâi de ce nu funcționează așa cum trebuie ambulatoriile, deși au fost investiți mulți bani în acest sector. Cei de la Curtea de Conturi au ajuns la următoarea concluzie, lucruri pe care de fapt le știam și până acum. Vorbim de deficit de medici, de lipsa aparaturii și a spațiilor, dar și de lipsa unui sistem de monitorizare a performanței, lucru care nu există la Ministerul Sănătății și pentru că nu funcționează așa cum trebuie ambulatoriile, statul plătește bani în plus pentru internări evitabile. Adică pacienți care sunt internați, deși nu ar fi nevoie de acest lucru dacă aceste ambulatorii ar funcționa. Astfel că vedem o analiză a Curții de Conturi pentru 17 spitale din subordinea Ministerului Sănătății, care arată că între 2022 și 2024 au fost peste aproape 42.000 de internări evitabile, pentru care casele de sănătate au plătit 388 de milioane de lei. Dacă acești pacienți ar fi ajuns însă în ambulatoriile de specialitate, tratamentul lor ar fi costat 83 de milioane de lei. Și acum haideți să vedem care sunt bolile pentru care se fac cele mai multe internări evitabile. În primul rând vorbim de diabet, de insuficiență cardiacă, dar și de BPOC. De asemenea, Curtea de Conturi a făcut un calcul și ne arată și diferențele de cost, practic. Cât ar plăti statul dacă un pacient ar fi tratat în ambulatoriu? 100 de lei pentru spitalizare de zi, 431 de lei, iar pentru spitalizarea continuă, 8.195 de lei. Curtea de Conturi a recomandat după acest audit Ministerului Sănătății să accelereze digitalizarea. Concluzia este însă că, deși sunt investiți banii în ambulatorii, nu funcționează așa cum trebuie, iar internările evitabile au crescut cel puțin în 2023 și 2024 cu 25% respectiv 34%.
5: După o scurtă pauză, vedem ce critici voalate a făcut ambasadorul francez la București, chiar la recepția organizată de Ziua Bastiliei. Rămâneți aici, revenim imediat.
1: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre impactul pesticidelor asupra polenizatorilor, în special albine, fluturi, dar și alte insecte.

Aproape 80% dintre speciile de plante cu flori depind de polenizare, iar dacă insectele nu mai pot face acest proces vital, este pusă în pericol biodiversitatea, dar și securitatea noastră alimentară. Dar haideți să vedem exact care este impactul pesticidelor chimice. Substanțele intră în nectar și polen și afectează grav insectele. Le perturbă orientarea, scad fertilitatea și le reduc capacitatea de a se întoarce la stup. Astfel, coloniile slăbesc și chiar dispar, iar polenizarea este tot mai ineficientă. Statisticile arată că în Europa aproximativ o treime dintre speciile de albine și fluturi sunt în declin, iar unele deja sunt amenințate cu dispariția. Soluții pentru înlocuirea sau măcar reducerea dependenței de pesticide există. Sunt multe produse, mai puțin toxice sau chiar unele ecologice, pe bază de uleiuri esențiale sau extracte din plante. Agricultura regenerativă, prin rotația culturilor, reduce și ea nevoia de tratamente chimice, iar albinele și fluturii au habitate mai sănătoase. Așadar, protejarea insectelor este crucială pentru un viitor sănătos, iar asta depinde și de alegerile noastre. Toate au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
4: Deci și-ai luat bursă completă.
5: Exact.
4: Pentru că le-ai spus că, domnule, eu sunt un băiat din România care a fugit în Grecia, am cântat pe la mese, știau de situația
5: ta. Dar s-a întâmplat ceva după ce am ajuns la Berkeley. Imediat, în prima zi, Steve Lin m-a venit la mine și mi-a spus că vrea să mă cunoască. Lieberg era exact numele tipului care a inventat școala, a pus numele școlii, numele copilului, Berkeley, Lieberg, inversat. Și a venit tipul care era președintele școlii și spune că aș vrea să te cunosc. Și eu zic, credeam că aș face la toată lumea. De ce? Și pe echipa mea a fost pentru prima oară când a scris la cineva în, cum se numește asta, de, pentru examen, cum ar fi hârtia de examen, da? În loc să scrie, citește bine, aude bine, vede ce trebuie să scrie la
4: recomandarea,
5: concurs. Recomandarea, au spus, natural God's given talent. Atât.
4: Wow.
5: Ăla era singurul lucru care scriau ăștia. Ce bine ai venit aici, poți să studiezi orice, te vrem să fii aici la noi.
4: Deci, practic, în câte minute ți-ai schimbat tu viața?
5: Cred că 5 minute maxim.
4: Important este să te audă cineva,
5: da,
4: la un moment dat.
5: Da, da.
4: Ai mai avut momente de astea în viața
5: 100%.
4: Ta? Când o faptă aparent banală ți-a marcat destinul?
5: 100%. Managerul meu, George Berheim, în Germania în 2004, 2003, decembrie, fusesem în România, am făcut concertul la mare, Damien's Fire, s-a lansat în America, s-a lansat în Europa, după care am ajuns în Germania la cineva, printr-o coincidență, nimic nu e întâmplător, ca să nu spunem coincidență, și tipul ăsta ia DVD-ul meu, un DVD care era pe vremea cu Orchestra Simfonică de România, cu părul așa, și îl dă la un concert foarte mare, 50 de ani de rock and roll, în Frankfurt. Îi zice, uite, îl recomand, reprezint pe artistul ăsta și aș vrea să-l promovezi. Și era să uite, cineva care cântă cu Naiu, muzică rock, nu mă interesează. A luat albumul, a plecat și era un turneu în Night of the Proms, în toată Europa. În momentul ăla, în autocarul care mergea până în Europa. Și l-a aruncat în cutia cu DVD-uri. Au plecat, toți cum se face în busul de turneu, și l-am dat soția lui Ian, asta o facem și în primul documentar, vine, ia, să uite până de DVD-uri, cum se plictisea în fiecare zi când te uiți,
4: și
5: ia DVD-ul ăsta și zice, wow, băiatul ăsta seamănă cu Johnny Depp, ce-o fi ăsta? Îl bagă înăuntru și ăștia se uite că îl vrem să luăm în turneu. Și mă sună și spune, Damian, ai vrea să fii cap de afiș la anul? Zic, da, nu știu despre ce e vorba. Tu, James Brown, Joe Cocker, Cyndi Lauper și Shaggy. Deci tot într-un minut s-a schimbat ceva.
4: Wow!
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine Igor Kobilianski. Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Placa, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput, sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
2: Per total nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu, dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi imaginam eu sau decât mi-am dorit eu să fie înțelese, și este dreptul lui de a face acest lucru. Mai ales, poate, nu știu, în anumite secvențe, poate n-am fost suficient de convingător și atunci a încercat audiența să-și formuleze o proprie părere și viziune. Dar, repet, cred că vorbim mai degrabă despre secvențe și nu neapărat despre un tot întreg ca și
1: despre produsul
2: ca și proiect,
1: ca atare. Da. Mă gândesc că merge să vă întreb aici dacă v-ați gândit vreodată că filmul are o responsabilitate socială, indiferent de filmul pe care l-ați
2: are.
1: Făcut.
2: Are, bineînțeles că are o responsabilitate socială, pentru că și el este o modalitate sau o picătură, habar n-am, într-un proces educațional pe care fiecare dintre noi îl asumă, dacă vrem. Nu putem reformata o societate și nu putem schimba peste noapte sau cu un singur proiect, un singur film, dar toate împreună și de-a lungul timpului formează totuși percepții, concepții sau concepte, pardon, personalități. Deci, da, e o insuliță așa mică sau o picătură într-o mare întreagă care se numește educație, pentru că este educație. Și totodată, să nu uităm că există și latura cealaltă a filmului, care se numește propagandă, film de propagandă, iar acesta poate modifica și schimba percepții în mod real și în mod, cum să zic, radical uneori.
0: Urmăriți emisiunea Digi24 FM.
3: Imaginile zilei vin de la Paris, cum era și de așteptat de Ziua Națională a Franței, cea mai mare paradă din ultimele decenii la care Emmanuel Macron a invitat 24 de șefi de stat și de guvern, printre care și președintele României Nicuș Ordan, alături de partenera sa. Dincolo de politicieni, vedetele defilării au fost cei aproape 7.000 de militari, 36 dintre ei din România. La final, Emmanuel Macron a făcut o baie de mulțime pe Champs-Élysées, inclusiv câteva sesiuni de selfie-uri cu francezii veniți la paradă.

0: Iar de ziua Bastiliei, ambasadorul francez la București a lăudat relațiile dintre București și Paris. A fost un discurs presărat cu critici la adresa Statelor Unite și urmărit de sute de invitați, care au avut parte și de o surpriză.
1: Sute de invitați au sărbătorit Ziua Națională a Franței alături de ambasadorul Nicolas Warnery. Și nu a fost singurul motiv de bucurie, pentru că s-a împlinit și un secol de la semnarea tratatului de prietenie dintre Paris și București.
2: Prima prioritate a Franței este să apere și să consolideze Alianța Nord-Atlantică și să continua în cadrul NATO misiunea pentru care ne-am angajat voluntar aici, în România.
1: Discursul a fost presărat și cu mici săgeți în direcția Washingtonului.
2: Nous vivons aujourd'hui une période difficile, dangereuse, dans laquelle certains États remettent en cause le droit international, les accords multilatéraux et les processus de paix, dans laquelle des chefs d'État et de gouvernement recourent à la force et à la menace, y compris parfois contre leurs alliés les plus proches.
1: La recepție organizată la ambasada de la București a fost invitat și Ilie Bolojan.
3: Le mulțumesc militarilor francezi pentru că alături de ceilalți militari ai NATO contribuie la securitatea țării noastre. Avem un război la granițele noastre, trebuie să investim mai mult în securitate și în același timp să ne întărim economiile și să rămânem competitivi.
1: Surpriza serii a fost apariția legendei gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci.
4: Aceea să transmitem Nadiei Comăneci de acum 50 de ani.
5: Felicitări, dragă Nadia, ai ales un drum greu și frumos, cu multe satisfacții, un drum bogat în experiență care te-a adus astăzi aici.
1: Cum recepția a culminat cu semifinala Cupei Mondiale de Fotbal dintre Franța și Spania, au curs și pronosticurile.
6: Ca în 2006, ce ne marcază Mbappé, Dembele și Olize.
7: Și cu cine joacă finala?
6: Cu Argentina. 2-1 pentru Franța cu Argentina, zic. Dar Franța
8: 2-0 pentru Franța.
6: Mondial.
0: Șase oameni sunt acuzați că ar fi pus intenționat focul care a semănat panică în sudul Parisului. Unul dintre ei este un pompier voluntar. Cum s-a apărat acesta, vă arăt imediat. O navă civilă a fost lovită de forțele ruse în Marea Neagră, în apropierea României, lângă portul ucrainean Odessa. Imaginile cu vasul cuprins de flăcări au fost surprinse de pe malul ucrainean. Autoritățile de la Kiev spun că nu sunt victime, dar nu se știe în acest moment dacă nava a fost lovită intenționat.

0: evitarea crizelor majore, inclusiv cele nucleare.
1: Rachetele lansate de gărzile revoluționare au vizat baze militare americane din regiunea Golfului. Teheranul spune că a folosit 4 tipuri de proiectile ca reacție la atacurile americane din timpul nopții. Americanii au lovit porturi, sisteme de apărare de pe coastă și depozite de drone și rachete. Loviturile lor au venit după ce iranienii au țintit 2 petroliere în apropiere de Oman. În apărarea lor, Teheranul spune că navele au fost oprite după ce au avansat într-o zonă minată.
2: They want to make a deal. They came back. We made a deal 2 days ago and they want to make a deal. I think a deal is possible, sure. I do. I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard and they're wired differently and we're not going to put up with it.
3: پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد.
1: În toată disputa intervine și premierul israelian Benjamin Netanyahu.
4: לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר, כי זה לא יהיה שידור חוזר, זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר.
1: Între timp, operațiunile din Orientul Mijlociu sunt aspru criticate la Washington. Protestatarii americani au pus un trofeu vopsit în aur în apropierea Casei Albe ca să-l recompenseze ironic pe Trump pentru războiul din Iran.
0: Incendiul care a cuprins pădurea regală de la Fontainebleau a mistuit peste 2000 de hectare. Vegetația arsă a produs atât de mult fum încât era vizibil de la zeci de kilometri, iar mirosul de ars s-a simțit și la 100 de kilometri depărtare. Poliția franceză a reținut 6 persoane pe care le acuză că au declanșat intenționat incendiul, între ele și un pompier voluntar.

0: Mergem acum la New York, unde un schelet de T-Rex s-a vândut cu 50 de milioane de dolari și a doborât astfel recordul pentru o fosilă de dinozaur. Botezat Gus, este unul dintre cele mai mari și mai bine păstrate schelete de T-Rex. Are aproape 12 metri lungime și 4 înălțime și a fost descoperit în Statele Unite. Fosila este conservată în proporție de 60%, datează de acum 60 de milioane de ani și fusese estimată la 20-30 de milioane de dolari. Până acum, recordul pentru o fosilă de dinozauri era de peste 44 de milioane de dolari, stabilit în urmă cu 2 ani. A plouat cu grindină de mărimea mingii de golf în nordul Germaniei. Furtuna a provocat inundații și a paralizat traficul. Bucățile de gheață au spart parbrizele și le-au îndoit caroseria, au avariat 10 de acoperișuri și au distrus panouri solare. Speriați de amploarea vijeliei, oamenii au sunat de peste 1000 de ori la numărul de urgență. În unele cazuri, apa a pătruns în locuințe prin acoperișurile deteriorate. Inundate au fost și subsolurile caselor, de unde pompierii au scos apa cu pompele. Un aeroport și-a suspendat activitatea, în timp ce la sol mașinile au rămas blocate în ape. Furtuni pe alocuri și cu grindină se anunță și la noi în țară. În paralel, cresc și temperaturile chiar peste pragul caniculei. Toate datele vin chiar acum de la Greta Gavrila.
1: Bun găsit! Zonele montane sunt vizate de un cod galben de furtuni. Meteorologii anunță ploi torențiale însoțite de fenomene electrice și vijelii. Vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră și în intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. Joi, vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării. Ploile vor ajunge și în Transilvania. Se vor strânge cantități însemnate.

0: jumate de apă și vântul va sufla atunci cu putere. În prag de weekend, temperaturile vor atinge 37 de grade Celsius la umbră. Va ploua cu tunete și fulgere la munte și posibil prin centru, sud și est. Sâmbătă, furtunile vor acoperi regiunile vestice, sud-vestice, nordice și cele centrale. Nopțile vor fi tropicale, minimele nu vor coborâ atunci sub 20 de grade Celsius în sud și vest. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Știri din sport în continuare la Digi24. Noi ne revedem cu informațiile momentului la fix. Vă aștept!
2: Universitatea Craiova a început sezonul european cu o victorie clară în deplasare, dar oltenii nu se consideră deja calificați înainte returului de pe Oblemenco. Campioana României s-a impus cu 4-1 în fața bielorușilor de la Vitebsk.
3: And we need to be in our top level to go ahead in the competition, so it's a very important game for us. First and the worst mistake that we can make is think that it's done.
2: După un meci epuizant în Supercupă, Filipe Coelho va odihni o parte dintre titulari.
3: We are a group and more important than which is the player that are on the pitch is what they need to do on the pitch. And this I trust in all of them and they know that they need to perform as well because it's the only way to keep in our group.
2: Atacantul palestinian Asad Alhamlaoui a reușit o dublă în turul cu Vitebsk. Speră să joace bine și în fața propriilor fani.
4: To play another Champions League game. Obviously it's still qualifiers, but it's still something not many people can do.
2: Universitatea Craiova traversează o perioadă de grație. După event și Supercupa a ajuns în bănie. Fanii sunt în al nouălea cer, iar un suporter a venit împreună cu fetița sa pentru a le face cadouri lui Coelho și Alhamlaoui.
5: Dinamo e gata de începutul noului sezon al Superligii. Venit în locul lui Jelico Kopić, portughezul Nuno Campos i-a impresionat deja pe jucătorii albroșii.
6: Yes, we will be better, for sure. I believe in this team, and we have new staff, coaching staff, and we did a great job, and we are ready.
5: Câinii încep noul sezon în deplasare la Ploiești într-un duel 100% portughez la nivelul băncilor tehnice. Ricardo Sousa a preluat-o pe Petrolul în această vară.
7: Something we're looking forward to, and hopefully we can get the first three points as fast as possible.
2: Dinamo a pierdut jucătorii importanți față de anul trecut. Boateng și Niaore, cel din urmă, a ajuns la rivala FCSB. Sunt cele mai importante nume. Câinii rămași în haită sunt însă puși pe fapte mari. Nu concep să mai treacă un sezon fără Dinamo în cupele europene.
7: That'll be the aim. We need to improve on last season. You know, we were devastated to kind of miss out in the last game of the season, you know, and this year there's definitely something we need to improve on, and this year it needs to be a trophy or a European place, or both, to be honest. That's what we need to be looking for, so that's definitely the goal.
8: The main objective is Europe, yeah?
6: Yes. Last season it was our goal, but we didn't achieve, so this season this is our goal.
5: România a mai ajuns la Cupa Mondială de aproape 3 decenii, timp în care a avut 11 antrenori. Cu Hagi pe bancă sunt din nou speranțe mari pentru calificări la turneele finale. Până la campania pentru Euro, România începe seria meciurilor din Nations League. În toamnă va întâlni Suedia, Bosnia și Polonia.
9: A venit Gică Hagi și, na, care nu putem să ce să spunem, că cunoaște foarte bine fotbalul. Sperăm că să-i aducă la un nivel bun și să ne calificăm la campionatul european ce care urmează.
10: Ne putem gândi și noi în viitor la un campionat mondial, că tot este campionatul mondial acum, dar lucrurile se fac în timp, cu multă muncă, cu răbdare. Un prim pas este Nation League. Este o competiție care, în funcție de rezultate, te așează într-o urnă mai bună.
11: Un program oferit de Digi. A fost construită în 1646 de boierul Stroiele Urdeanu Mare Vistier și jupâneasa Vișa din familia Golescu ca biserică de curte în timpul domniei lui Matei Basarab. În secolul XVIII, biserica a trecut în proprietatea familiei Golescu. Dimicu Golescu a construit în jurul curții sale o baie turcească, un spital și o casă a săracilor. Biserica face parte în prezent din complexul muzeal Golești, aflat la 10 km distanță de orașul Pitești, în apropiere de vechiul drum ce ducea spre București. Biserica este construită cu plan drept, fără abside laterale, cu două cupole, una în naos și alta mai mică în pronaos, și turn clopotniță deasupra. Biserica își păstrează autentice ornamentele exterioare și sistemul constructiv. În prezent, turnul clopotniță nu mai există, fiind dărâmat de cutremurul din anul 1802. În 1946, cupolele au fost refăcute după formele originale. Între anii 1956 și 1958 s-a restaurat catapeteasma de lemn, ce datează din vremea lui Constantin Brâncoveanu. Un program oferit de Digi.
12: Digi 24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi 24.
14: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
15: Există un risc ca aceste reforme să nu fie făcute și banii europeni să fie pierduți. Cât există de mare este acest risc?
16: Există acest risc, există riscul ăsta, dar eu, încă o dată, noi, în poziția asta de rebele, pe noi ne interesează, pe termen lung, să avem o economie stabilă, în creștere și mai puternică. România a reușit cu greu să se dezlipească de ultimul loc din Uniunea Europeană în niște domenii, nu în toate, și reușește dacă are o poziție coerentă, care urmează interesul economic național, poate să facă mult mai mult decât atât. Dar trebuie să vrea. Trebuie să vrea. Noi vrem să ajutăm bătrânica să treacă strada, în cazul ăsta, bătrânica România, dar ea nu prea vrea tot timpul. Și de-aia ne-am așezat la masă și am zis, domnule, trebuie să avem un pact despre niște lucruri fundamentale. Lucruri fundamentale, deficitul. Nu poți să funcționezi cu deficitul ăsta pe termen lung, pentru că ei banii din pușculița copiilor, le iei viitorul. E viitorul lor, devine prea scump. Nu poți să ții companii de stat manageuite fără transparență, de consilii de administrații care nu sunt puse acolo să fie formate din profesioniști care să poată să ia decizii raționale cu privire la performanța economică a companiilor ălora. Nu vorbim de privatizare sălbatică. Atenție! Vorbim de ce e nevoie ca să poți să pui o guvernanță a companiilor ăstora, care să fie transparentă și corectă.
15: Aici vorbiți ca Ilie Bolojan, v-ați coordonat.
16: Clar. Nici cu dumnealui nu ne-am coordonat. Vorbim de zona de... Hai să spunem lucrurilor pe nume. Multe din companiile de stat sunt considerate niște sinecuri valoroase. Sunt niște oameni puși acolo politic. Dacă oamenii care sunt puși acolo politic au o pregătire economică bună, au experiență bună și au niște decizii corecte și au niște coacționari în consiliile alea de administrație, care sunt, chiar dacă sunt minoritari, dar sunt niște oameni de business care reprezintă interesele legitime ale unor acționari normali, aia o să fie o companie condusă mai transparent, cu rezultate financiare mai bune. Pe termen lung.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău, a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
2: Cred că cel mai important sfat ar fi să și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
1: Încă mai avem de lucrat.
2: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
3: Focus România cu Ioana Ciurlea.
0: Digi24 FM.
4: Miezul nopții, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată pentru început principalele subiecte. În timp ce criza politică se adâncește, partidele fac pași timizi către o posibilă înțelegere, crede președintele. După negocierile eșuate de la Cotroceni cu Jordan, nu a mai respins scenariul anticipatelor. Când am putea avea totuși un premier, aflați imediat în jurnal. Abia scăpat de controlul judiciar, dar cu ancheta încă pe rol, patronul azilelor neautorizate din Bihor se gândește deja la redeschiderea adăposturilor. Ar vrea acum ajutorul statului ca să intre în legalitate și să-și primească înapoi bolnavii. Ce spune mai exact într-un mesaj postat online, vedeți imediat. Americanii au preluat controlul strâmtorii Ormuz, iar atacurile s-au intensificat în Iran. Tensiunile au efecte globale. Deja prețul barilului de petrol a urcat până aproape de pragul de $90. De teamă că vor pierde și mai mult capital politic dacă împiedică absorbirea de bani europeni, socialdemocrații fac un pas în spate și anunță că votează legile din PNRR, dar nu în forma propusă de Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu scrie pe o rețea socială că nu are de gând să aprobe legea salarizării dacă, și citez, taie din banii oamenilor. A profitat șeful socialdemocraților de ocazie ca să-l atace iar pe Ilie Bolojan și să-l acuze că are impresia că lumea politică a început și se termină cu el. Pentru că nu pare aproape finalul acestui război politic, Nicu Șordan a promis negocieri cu PSD.
5: Cuvântul necondiționat este cuvântul important, pentru că el trimite la condiționat condiții. Nu. S-a pomenit ieri în discuție de față de situația pe care domnul Grindeanu a invocat-o ieri la discuții. Noi până acum ne-am comportat ca și cum am fi încă o coaliție, dar uitați faptul că noi nu mai suntem de mult reprezentați în guvern. Și s-a vorbit la modul generic că trebuie să existe o negociere în care Partidul Social Democrat va pune condiții. Din informațiile mele, propunerea de legea salarizării a ajuns la PSD ieri, luni. Era de așteptat că partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. O să urmărim dacă este nevoie de medierea noastră, desigur, dar e clar că e o lege foarte complicată în care sunt așteptări de la foarte multe categorii sociale.
4: Totuși, dacă nu se găsește rapid o variantă de compromis, am putea pierde miliarde de euro bani europeni. 6 măsuri vitale pentru economia țării, prevăzute ca jaloane în PNRR, care însumează 4,5 miliarde de euro, așteaptă să fie aprobate până în august. Ce șanse au, ne spune colega mea, Emma Stoica.
6: O sesiune extraordinară urmează să fie programată spre finalul acestei luni, însă pentru a trece programele propuse de către executiv ar trebui să aibă și un consens între partidele din fosta coaliție de guvernare. Ne uităm la două dintre proiectele care par cel mai greu de îndeplinit în acest moment. Vorbim de legea salarizării unice, ceea care ar trebui să facă reforma în sistemul public, în banii împărțiți către angajații de la stat. Este o reformă lăsată moștenire de un ministru social-democrat către un ministru din Partidul Național Liberal. Dragoș Pâslaru este cel care negociază în aceste zile reforma salarizării, deja respinsă de către social-democrați, care spun că nu vor vota un proiect despre care nu știu mai nimic. Este legea care cel mai probabil nu va trece, vor fi pierduți banii reprezentații de această reformă, dar nu este singura sub semnul întrebării, pentru că vorbim și despre reforma ANI. Sunt câteva legi care țin de compatibilitățile pe care le au cei din funcțiile publice și la acest capitol Sorin Grindeanu s-a arătat sceptic pentru a vota o astfel de reformă în Parlamentul României, dacă nu există un consens în privința guvernării, pentru că sunt legate aparent proiectele din PNRR de criza politică și de consensul pentru guvernul care ar putea să fie propus de către președintele României. Șanse mai mari, în schimb, au alte două proiecte importante. Vorbim despre codul urbanismului și legea decarbonizării. Cele două vor fi discutate și în această săptămână, joi, între experții partidelor din fosta coaliție de guvernare și au șanse mari să treacă de votul Parlamentului la finalul lunii. Însă mai sunt alte două legi care, din nou, sunt multe discuții și dezbateri în privința lor. Una este reprezentată de un proiect care ar trebui să aducă bani pentru angajații Ministerului Finanțelor, dacă ajută la colectarea mai bună la bugetul statului, și alta care este legată de funcționarii publici, ceva modificări făcute la codul administrativ. 4,5 miliarde de euro sunt banii pe care România ar trebui să îi mai încaseze în următoarea lună. Șanse mici să îi avem pe toți, mai ales că nu vedem să se termine criza politică de care este legată și această absorție a fondurilor din PNRR.
4: O formulă de guvernare cu aur ne-ar putea costa încrederea partenerilor europeni, crede Nicuș Jordan. Șeful statului este convins că, printre altele, ministrii aur s-ar opune sancțiunilor pentru Rusia.
5: S-a discutat acum de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe fondul războiului în Ucraina, pe care să-l dea Uniunea Europeană. Cum ar fi ca România din senin așa să aibă un guvern în care o parte din miniștri să se opună pachetului de sancțiuni pentru Rusia? Deci România are multe restanțe, dar cel puțin în formate europene, în formate NATO, există încredere că România păstrează direcția și exact lucrul ăsta n-aș vrea să-l pierdem în moment, adică ar fi dramatic să-l pierdem în momentul ăsta.
4: România așteaptă cu sufletul la gură să vadă dacă agențiile de rating ne mai consideră atractivi pentru investiții. Urmează să primim o notă, iar în funcție de această notă, investitorii decid dobânzile la care se împrumută statul sau dacă mai împrumută statul român. Ce ar însemna retrogradarea la junk pentru România, ne spune Amalia Dobre.
7: Bun găsit! Cele trei mari agenții de rating plasează România pe ultima treaptă recomandată investițiilor. Blocajul politic și întârzierile din PNRR pot cântări greu în evaluarea investitorilor. Ce ar însemna o retrogradare pentru țara noastră? România ar ajunge la categoria junk, cu alte cuvinte, nerecomandată pentru investiții. Un astfel de scenariu ar putea duce la împrumuturi mai mari, mai scumpe pentru statul român, ceea ce ar însemna dobânzi mai mari pentru companii, bănci și populație. Datoria publică a ajuns în acest an la aproximativ 225 de milioane de euro, adică 60% din produsul intern brut. Din totalul țării, aproximativ 661 de miliarde de lei reprezintă datorie în moneda națională, iar restul este denominat în valute străine. România se împrumută din mai multe surse. Din intern, cu dobânzi între 6 și 7% oferite pe titlurile de stat. Pentru extern, dobânzile aplicate împrumuturilor pe 10 ani au fluctuat în ultima lună între 6,7% și 7%. Estimările arată că anul acesta statul va plăti doar pentru cheltuielile cu dobânzile la datoria publică 60 de miliarde de lei, adică 5 miliarde de lei lunar. Suma reprezintă 3% din PIB, în contextul în care bugetul pentru 2026 este construit pe o țintă de deficit bugetar de 6,2% din PIB. Următoarea decizie importantă este așteptată la finalul acestei luni, când Fitch va publica o nouă evaluare a ratingului suveran al României.
4: Și pentru că partidele din fosta coaliție nu reușesc să ajungă la un consens, Nicușor Dan nu mai exclude alegerile anticipate, chiar dacă nu le vede rostul. Totuși, președintele spune că în discuțiile avute până acum cu liderii partidelor parlamentare, abia s-a atins subiectul.
5: S-a discutat foarte puțin de alegerile anticipate, pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără discuție între exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum. Deci eu nu văd sensul alegerilor anticipate.
8: Nu este ceva ce eu să-mi doresc. Nu exclud, dar nu este ce nu exclud. Nu e ceva ce-mi doresc și cred că este foarte puțin probabil în momentul ăsta.
9: Care ar fi condițiile excepționale care ar duce la alegeri anticipate?
8: Un blocaj prelungit mult timp fără speranțe de rezolvare.
4: Socialdemocrații nu aveau niciun plan de rezervă când au decis ieșirea de la guvernare. Este dezvăluirea făcută de fostul șef al partidului, Liviu Dragnea, care acuză actuala conducere că a aruncat PSD în derivă. El susține într-un interviu pentru site-ul Helios că doi membri din conducerea partidului l-au vizitat cu o zi înainte ca PSD să facă pasul înapoi din executiv. Pentru Dragnea, Grindeanu este, și citez, doar un instrument al lui Nicușor Dan prin care să-l execute pe Bolojan.
10: În duminica aia, la mine au venit doi membri din conducerea PSD-ului. Duminică după amiază. Și am zis, bă, deci ce aveți de cum să faceți? Păi, ieșim de la guvernare, după care îl dăm jos pe Bolojan. Zic, e genial. Dar, în ipoteza aberantă în care pe Bolojan nu reușit să-l dai jos, că Tuma ăla și Rareș Bogdan și Gorghiu poate n-au puterea în interiorul PNL-ului să-l dea jos pe Bolojan. Ce faceți în varianta asta? Nu, nu se va întâmpla asta pentru că e totul rezolvat. Și cu Nicușor Dan e vorbit tot, toată lumea. De ce clar? N-aveți niciun plan. Vă doresc succes. O să fiți praf. Grindeanu a acceptat ca el și prin el și PSD o să fie un instrument al lui Nicușor Dan prin care să-l execute pe Bolojan și să-l și influențeze deciziile interne din PNL. Așa ceva nu se face, adică nu e în regulă să te bagi în interiorul unui partid, să faci așa ceva. Nu, mi se pare foarte josnic. Eu ca partid să intru în partidul tău și să te sapă tine, să iau niște nemulțumiri și să... E îngrozitor. Îngrozitor de rău și de urât.
4: Un avion de mari dimensiuni a dat traficul peste cap într-o intersecție din Cluj. Imaginile și povestea incidentului imediat în jurnal. Mii de internări fără rost, bani aruncați pe fereastră. Este concluzia unui raport al Curții de Conturi care arată că internările care puteau fi evitate au costat spitalele de aproape 5 ori mai mult decât ar fi costat tratarea pacienților în ambulatoriu. Detalii are colega mea, Carla Tănasie.
11: Găsit să vedem mai întâi de ce nu funcționează așa cum trebuie ambulatoriile, deși au fost investiți mulți bani în acest sector. Cei de la Curtea de Conturi au ajuns la următoarea concluzie, lucruri pe care de fapt le știam și până acum. Vorbim de deficit de medici, de lipsa aparaturii și a spațiilor, dar și de lipsa unui sistem de monitorizare a performanței, lucru care nu există la Ministerul Sănătății, și pentru că nu funcționează așa cum trebuie ambulatoriile, statul plătește bani în plus pentru internări evitabile. Adică pacienți care sunt internați, deși nu ar fi nevoie de acest lucru, dacă aceste ambulatorii ar funcționa. Astfel că vedem o analiză a Curții de Conturi pentru 17 spitale din subordinea Ministerului Sănătății, care arată că între 2022 și 2024 au fost peste aproape 42.000 de internări evitabile, pentru care casele de sănătate au plătit 388 de milioane de lei. Dacă acești pacienți ar fi ajuns însă în ambulatoriile de specialitate, tratamentul lor ar fi costat 83 de milioane de lei. Și acum haideți să vedem care sunt bolile pentru care se fac cele mai multe internări evitabile. În primul rând vorbim de diabet, de insuficiență cardiacă, dar și de BPOC. De asemenea, Curtea de Conturi a făcut un calcul și ne arată și diferențele de cost, practic. Cât ar plăti statul dacă un pacient ar fi tratat în ambulatoriu? 100 de lei pentru spitalizare de zi, 431 de lei, iar pentru spitalizarea continuă, 8.195 de lei. Curtea de Conturi a recomandat după acest audit Ministerului Sănătății să accelereze digitalizarea. Concluzia este însă că, deși sunt investiți banii în ambulatorii, nu funcționează așa cum trebuie, iar internările evitabile au crescut cel puțin în 2023 și 2024 cu 25% respectiv 34%.
4: Programările la medic vor putea fi făcute în premieră printr-o nouă platformă națională unică finanțată prin PNRR. Este vorba despre platforma E-Sănătatea Mea, la care românii vor avea acces de la 1 septembrie. Practic, românii își vor putea consulta de pe telefon istoricul medical, vor vedea rețetele primite, tratamentele și biletele de trimitere. Noul sistem, testat deja printr-un proiect pilot, va funcționa în paralel cu actualul card de sănătate, care în următorii ani va dispărea definitiv și va fi înlocuit de buletinul electronic.
12: Am intrat în acest portal, dau click pe programări și mă programez. Click pe programare, îmi aleg specialitatea, să zicem oftalmologie, îmi aleg sau ortopedie sau neurochirurgie, acestea sunt specialitățile care sunt în pilotare la Spitalul din Oradea. Dau click pe consultație, continuă, îmi aleg județul. În momentul de față avem în pilotare județul Bihor și spitalul, localitatea Oradea și spitalul de urgență din Oradea. Dau click pe continuă și mă întreabă când doresc să fac programarea. Pot să aleg un interval de timp specific sau pot să-l las la liber să îmi găsească primele programări disponibile și mi le găsește. Aici sunt toate sloturile libere la cabinetul de ortopedie de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.
13: Nu știm numele doctorului.
12: Nu știm numele doctorului, de ce? Putem să facem lucrul acesta, dar deocamdată legislația din România spune că pacientul poate să-și aleagă furnizorul de servicii medicale. Adică spitalul, cabinetul, nu medicul.
4: Doi alpiniști români au murit în Alpii italieni în timp ce escaladau un vârf de peste 4.000 de metri altitudine. Cei doi prieteni au căzut într-o crevasă adâncă de 20 de metri. Culmea este că expediția care le-a adus moartea era un cadou pe care cei doi și-l făcuseră de zilele lor de naștere. Și vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

0: Emil Gheorghe și Cornel Roman erau prieteni și împărtășeau aceeași dragoste pentru munte. Urmau să-și sărbătorească zilele de naștere pe unul dintre cele mai spectaculoase vârfuri din lume.
1: Avem un grup, se numește Camarazii, și ne-a trimis că ne așteaptă de ziua lui la Chamonix, la o cafea și la o pizza. Asta a fost miercurea trecută.
0: Cornel și-a găsit sfârșitul chiar de ziua lui, în ultima lui postare pe rețelele sociale, ca o premoniție la ce avea să se întâmple. Alpinistul scria: "Trece timpul ca nebunul și mă trec și eu." La scurt timp au pornit spre masivul Gran Paradiso din Italia.
2: Urmează să urce la refugiu și ținem legătura, atât. Nu am mai luat legătura cu el, nu am mai avut semnal.
1: Am fost contactat de soția și de fata lui, care mi-au spus că nu au primit nicio veste de la el. Era ceva oricum inedit, pentru că el în general suna, mai trimitea fotografii.
0: Salvamontiștii au căutat neîntrerupt pentru aproape 4 zile. Speranța le-a fost spulberată când au găsit trupurile celor doi într-o prăpastie.
3: Ce nu avem în România și găsim în alt foarte des, e vorba de aceste crevase, acele crăpături în ghețar, care pot să fie acoperite cu un strat de zăpadă, care să se rupă cu noi și atunci să cădem.
0: Moartea celor doi i-a șocat pe apropiați.
4: A fost cu dumnealui pe Ararat în urmă cu 5 ani, în urmă cu 6 ani am fost cu dumnealui pe Mont Blanc, dar din păcate muntele, să zic așa, ni l-a luat.
1: Amândoi aveau foarte multă experiență, în plus Emil era un tip care nu exagera și nu făcea lucruri așa nefăcute.
0: În urmă, cu doar câteva zile, o altă tragedie s-a produs în Munții Bucegi. O alpinistă și-a pierdut viața, iar alți 3 bărbați au fost răniți grav, după ce coarda cu care erau prinși a cedat și au căzut în gol 10 de metri.
5: Nici nu a scăpat bine de controlul judiciar că patronul azilelor fără autorizație din Bihor se gândește deja la redeschiderea centrelor în care a găzduit sute de bolnavi. Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, cere ajutorul autorităților să intre în legalitate. Detalii despre acest subiect are colegul meu Bogdan Băcilă.
6: Bun găsit tuturor! După ce luni a scăpat de măsurile preventive, în ancheta care îl vizează pe el și pe membrii familiei sale, Viorel Pașca face acum un apel către autorități să îl ajute să intre în legalitate. Acesta invită autoritățile locale și naționale, inclusiv pe ministrii sănătății și ai muncii, să programeze o întâlnire la prefectura Bihor sau la una din casele din Dumbrava pentru a găsi un mod de a-și desfășura munca în legalitate în câteva dintre centrele construite. În același timp, Pașca solicită ca persoanele mutate din Bihor, în urma acțiunii în forța de ICOT din 30 iunie, să poată să se întoarcă în Bihor, în casele din Tinca, Incești sau Dumbrava, acolo unde își au domiciliul. Într-o declarație pentru bihoreanul, Viorel Pașca a spus chiar că este dispus să renunțe la casele sale, să le ofere statului român, cu condiția ca acestea să funcționeze în continuare ca centre de îngrijire pentru persoane vârstnice sau fără venituri. Într-o declarație aseară, inclusiv premierul Ilie Bolojan a spus că pe lângă Sistemul Național de Asistență Socială ar trebui sprijinite inițiative locale ale unor ONG-uri sau culte care își propun să presteze astfel de servicii sociale. Viorel Pașca este anchetat de DIICOT alături de soția sa, cei 3 fii și de coordonatoarea centrelor sale pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane, cu un prejudiciu calculat de procuror în ultimii 6 ani de peste 13 milioane de lei.
5: Surpriză de proporții pentru șoferii din Cluj-Napoca, au fost nevoiți să aștepte minute în șir într-o intersecție din cauza unui avion de 40 de metri care a rămas blocat în sensul giratoriu. Într-un final, convoiul care transporta aeronava a reușit să iasă din intersecție și să se îndrepte spre aeroportul din oraș, unde va ajuta la instruirea angajaților. Potrivit presei locale, Consiliul Județean ar fi plătit aproape 500.000 de lei pe avion. Ca să ajungă din capitală la Cluj, convoiul a străbătut 9 județe timp de 3 nopți. Călătoria cu trenul, care ar trebui să fie și la noi în țară cea mai eficientă metodă de transport în comun, este de cele mai multe ori un coșmar pentru pasageri. Iarna, garniturile rămân blocate în nămeți, în frig. Vara, vagoanele se transformă în adevărate cuptoare, iar mizeria amplifică starea de disconfort în orice anotimp. Nici gările nu arată mai bine, iar dacă ar fi să ne luăm după standardele europene, multe nici nu ar trebui să mai funcționeze.
7: Aici e mai rău decât în Egipt.
0: Gândaci, mizerie peste tot și geamuri sparte. Este imaginea care le-a rămas în minte acestor călători când au coborât din tren la București.
8: Vai de mamă de om!
9: Pe mine ce mă deranjează sunt toaletele. Foarte murdar, nu e întotdeauna apă și scaunele, așa, fețele la scaune sunt mai deteriorate, mai murdare, mai... așa, mai neîngrijit.
0: Dincolo de mizerie, și temperaturile din vagoane fac greu de suportat călătoria.
10: A fost un vagon care nu a mers nici aerul condiționat, nici prizele, și unul care a cedat aerul condiționat în mers.
5: Cât timp ai stat în tren?
10: 2 ore jumătate în plus.
5: Și cu totul, cursa cât a?
10: 12 ore și cu 2 în plus, 14 ore jumătate.
9: Ia uitați-vă ce am după mine, să vă arăt așa, pentru transpirație. Asta o port tot timpul cu mine, ca să am, că batistuțele din hârtie nu mai sunt valabile în călduri de felul acesta.
0: Pentru străini, condițiile de călătorie sunt șocante.
11: They're really loud and they don't turn off the lights when you want to sleep.
12: I live in Pakistan, but the train system is very good.
0: Reprezentanții CFR Călătorii spun că mare parte din vină o poartă călătorii.
13: Vă invit să vedeți cum arată un tren când este la îndrumare. Este un limbaj feroviar specific, respectiv, când trenul iese din depou, de exemplu, după ce a circulat o primă stație, deja sunt situații de avariere, respectiv, în primul rând, în toaletă. Noi nu suntem în Japonia, unde acolo există persoane care vin tot timpul și curăță după oameni.
0: Odată ce reușesc să ajungă la destinație, călătorii se lovesc de o altă imagine greu de tolerat, gările.
9: Gunoaie aruncat pe jos, dar nu prea văd curățenie, să cineva să facă curat, să strângă, să...
14: Inclus salubrizarea spațiilor publice, a peroanelor, sălilor de așteptare, pasajelor și grupurilor sanitare.
0: În jur de 4 milioane de călători circulă în fiecare lună pe șinele României.
5: Promisiuni mari pentru locuitorii din vestul capitalei care pierd ore în șir în trafic, se fac pași mici pentru extinderea magistralei de metrou spre Chiajna și Bragadiru. Primăria sectorului 6 a primit oficial protocolul de asociere de la Metrorex. Dacă toate etapele administrative vor fi parcurse, investiția va intra în faza de proiectare.
0: Autobuzele care pleacă din Chiajna spre București sunt arhipline în fiecare dimineață. Comuna, care s-a extins rapid în ultimul deceniu, urmează în câțiva ani să aibă și o stație de metrou.
15: Cât timp durează drumul până la cea mai apropiată stație de metrou?
16: 20 de minute, dar la un mers semi-alert.
17: Când e aglomerat, fac o oră, oră și jumătate. Foarte mult.
15: De ce ați ales acest cartier când v-ați mutat?
17: Prețul. Te simți ca o sardină în STB-uri. În 478 nu ai nicio șansă să te urci.
0: Primăria sectorului 6 a primit oficial de la Metrorex protocolul de asociere pentru extinderea magistralei 3. Proiectul prevede 12 km de linie nouă și 8 stații. Primul tronson extins va lega stația Păcii de linia de centură vest. Al doilea va continua de la Preciziei către Chiajna, iar al treilea va ajunge la cartierul Latin din Bragadiru.
15: Este ora 8:42, ne aflăm pe drumul Osiei, care leagă sectorul 6 de comuna Chiajna și pe care urmează să fie situată următoarea stație de metrou. Să vedem în cât timp ajungem de aici până în centrul capitalei. Am ajuns în Piața Unirii după o oră și 8 minute din Chiajna. Am parcurs același traseu pe care am fi mers dacă magistrala 3 ar fi fost extinsă.
18: Eu zic că vorbim de câțiva ani pentru aceste proiecte, dar la precizie spre centura feroviară nu ar trebui să presupună un timp foarte îndelungat.
0: Potrivit Metrorex, după semnarea protocolului de asociere, din care mai fac parte Ministerul Transporturilor, Primăria Capitalei și cea a sectorului 6, urmează să fie obținută finanțarea pentru elaborarea documentației tehnico-economice.
5: De ziua Franței au curs laudele pentru România și săgețile către Statele Unite. Ce mesaj a avut ambasadorul Parisului? Vedeți după o scurtă pauză, revenim.
8: Digi24 FM.
19: În fața ta, o emisiune Digi24.
20: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
21: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
22: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum este similar, să spunem așa, riscului pe care ți-l asumi când joci niște bani, da, la o ruletă, deși nu e același lucru. Este într-adevăr un sentiment plăcut pentru unii dintre investitori. Pur și simplu investesc pentru că îmi place sentimentul acela. Asta cred că este poate destul de nebunesc și destul de greu de înțeles. Până la urmă investești pentru a-ți crea o sursă de venit viitoare când nu mai poți munci, dar sunt unii care o fac și pentru simpla lor
21: investiția pentru
22: plăcere.
21: Dopamină.
22: Da, pentru dopamină, exact.
21: Întrebarea numărul 5. Pentru cine nu sunt investițiile?
22: În general, investițiile ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat, nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc, de fapt nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească, nu înțeleg de ce nu trebuie să consume tot ceea ce au sau de ce nu trebuie să-și ajusteze consumul atunci când venitul lor crește. Deci aceste investiții se bazează în primul și în primul rând pe o schimbare de comportament radicală, aceea de a pune bani deoparte, de a nu consuma tot ce ai. În general, nu pui deoparte, nu ai nici ce să investești.
19: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
23: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
24: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Atunci când o persoană are nevoie de un credit, banca încearcă să afle cât de mare este riscul ca banii să nu fie returnați. Se uită la venituri, datorii, istoric de plată și stabilește un scor de credit. Într-un mod asemănător sunt evaluate și statele. Acest scor poartă numele de rating de țară și reprezintă evaluarea capacității unui stat de a-și plăti datoriile la timp și integral. Poate părea un indicator destinat doar investitorilor și băncilor, dar în realitate efectele sale ajung până la cetățeanul obișnuit. Ratingurile sunt acordate de agenții specializate care analizează situația economică și financiară a fiecărei țări. Printre elementele urmărite se numără nivelul datoriei publice, deficitul bugetar, ritmul de creștere economică, stabilitatea politică, inflația și, bineînțeles, capacitatea statului de a genera venituri. Cu cât ratingul este mai bun, cu atât investitorii consideră că riscul este mai redus, iar riscul și costul finanțării sunt strâns legate. Dacă o țară este percepută ca fiind sigură, aceasta se poate împrumuta mai ieftin. Dacă riscul crește, creditorii vor cere dobânzi mai mari pentru a compensa incertitudinea. Aici apare legătura cu viața de zi cu zi. Atunci când statul se împrumută mai scump, costurile suplimentare sunt suportate în final din banii publici. Cu alte cuvinte, o parte mai mare din buget ajunge la plata dobânzilor și o parte mai mică poate fi folosită pentru investiții sau servicii publice. Există un prag foarte important numit investment grade, adică nivelul considerat sigur pentru investiții. Țările care coboară sub acest prag intră în categoria nerecomandat pentru investiții. În limbajul financiar apare expresia junk, adică investiții cu risc ridicat. O astfel de retrogradare poate determina retragerea unor investitori și poate crește costurile de finanțare într-un ritm foarte scurt. Tocmai de aceea, guvernele urmăresc cu atenție evaluările agențiilor de rating. Dar ratingul nu este doar despre prezent. El reprezintă și o evaluare a direcției în care merge economia. Uneori, agențiile modifică perspectiva asociată ratingului înainte de a schimba efectiv calificativul. O perspectivă negativă este un semnal de avertizare că problemele actuale ar putea duce la o retrogradare în viitor. Pentru guverne, astfel de semnale sunt importante, deoarece piețele financiare reacționează adesea înainte ca ratingul să fie modificat efectiv. Uneori, simpla perspectivă a unei retrogradări poate duce la creșterea costurilor de finanțare și la o prudență mai mare din partea investitorilor. Un rating de țară mai slab nu afectează însă doar statul. De multe ori și companiile din acea țară ajung să se împrumute mai scump, deoarece riscul perceput pentru întreaga economie crește. Astfel, o deteriorare a ratingului suveran poate influența investițiile, costurile de finanțare și ritmul de dezvoltare al întregii economii. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: De ziua Bastiliei, ambasadorul francez la București a lăudat relațiile dintre București și Paris. A fost un discurs presărat cu critici la adresa Statelor Unite și urmărit de sute de invitați care au avut parte și de o surpriză.
1: Sute de invitați au sărbătorit Ziua Națională a Franței alături de ambasadorul Nicolas Warnery. Și nu a fost singurul motiv de bucurie, pentru că s-a împlinit și un secol de la semnarea tratatului de prietenie dintre Paris și București.
2: Prima prioritate a Franței este să apere și să consolideze Alianța Nord-Atlantică și să continua în cadrul NATO misiunea pentru care ne-am angajat voluntar aici, în România.
1: Discursul a fost presărat și cu mici săgeți în direcția Washingtonului.
2: Nous vivons aujourd'hui une période difficile, dangereuse, dans laquelle certains États remettent en cause le droit international, les accords multilatéraux et les processus de paix, dans laquelle des chefs d'État et de gouvernement recourent à la force et à la menace, y compris parfois contre leurs alliés les plus proches.
1: La recepție organizată la ambasada de la București a fost invitat și Ilie Bolojan.
3: Le mulțumesc militarilor francezi pentru că alături de ceilalți militari ai NATO contribuie la securitatea țării noastre. Avem un război la granițele noastre, trebuie să investim mai mult în securitate și în același timp să ne întărim economiile și să rămânem competitivi.
1: Surpriza serii a fost apariția legendei gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci.
4: De aceea să-l transmitem Nadiei Comăneci de acum 50 de ani.
5: Felicitări, dragă Nadia, ai ales un drum greu și frumos, cu multe satisfacții, un drum bogat în experiență care te-a adus astăzi aici.
1: Cum recepția a culminat cu semifinala Cupei Mondiale de Fotbal dintre Franța și Spania, au curs și pronosticurile.
6: Ca în 2006, ce ne marcază Mbappé, Dembele și Olize.
7: Și cu cine joacă finala?
6: Cu Argentina. 2-1 pentru Franța cu Argentina, zic.
8: Dar Franța 2-0 pentru Franța.
6: Mondial.
0: Și a fost o demonstrație de forță în adevăratul sens al cuvântului în Franța. Mii de militari, inclusiv români, au defilat de Ziua Națională, iar parada a fost deschisă de soldații Ucrainei. Mulți analiști văd momentul drept un mesaj pentru Putin. La eveniment au participat și președintele Nicu Jordan cu partenera sa.

0: Oficialii europene au pus gând rău companiei care deține Facebook și Instagram, ce acuzații curg de la Bruxelles și la ce decizie se gândesc acum autoritățile, vă spun imediat. Donald Trump s-a răzgândit, nu mai vrea să pună taxa de 20% pentru navele care trec prin strâmtoarea Ormuz, pe care o anunțase acum 24 de ore, dar soldații săi au preluat din această seară controlul căii navigabile, iar atacurile s-au reluat. Tensiunile au urcat imediat prețul barilului de petrol Brent până la $87. Între timp, mai multe rapoarte arată că Rusia a trimis la Teheran avionul Apocalipsei, un uriaș cu aripi folosit pentru gestionarea crizelor majore, inclusiv cele nucleare.
1: Rachetele lansate de gărzile revoluționare au vizat baze militare americane din regiunea Golfului. Teheranul spune că a folosit 4 tipuri de proiectile ca reacție la atacurile americane din timpul nopții. Americanii au lovit porturi, sisteme de apărare de pe coastă și depozite de drone și rachete. Loviturile lor au venit după ce iranienii au țintit 2 petroliere în apropiere de Oman. În apărarea lor, Teheranul spune că navele au fost oprite după ce au avansat într-o zonă minată.
2: They want to make a deal. They came back. We made a deal 2 days ago and they want to make a deal. I think a deal is possible. Sure, I do. I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard and they're wired differently and we're not going to put up with it.
3: پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد.
1: În toată disputa intervine și premierul israelian Benjamin Netanyahu.
4: No, ani agid ze lemani geiran. Al tivnu al kach. Shiye sheket im titkefu otanu. Al tivnu al kach. שיש שידור חוזר, כי זה לא יהיה שידור חוזר, זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר.
1: Între timp, operațiunile din Orientul Mijlociu sunt aspru criticate la Washington. Protestatarii americani au pus un trofeu vopsit în aur în apropierea Casei Albe ca să-l recompenseze ironic pe Trump pentru războiul din Iran.
0: Rușii au lovit o navă civilă în Marea Neagră, în apropierea României, mai exact lângă portul ucrainean Odessa. Imaginile cu vasul cuprins de flăcări au fost surprinse de pe malul ucrainean. Autoritățile de la Kiev spun că nu sunt victime, dar nu se știe în acest moment dacă nava a fost lovită intenționat sau dacă a fost prinsă într-un schimb de focuri cu Ucraina. În paralel, oamenii lui Zelenski se laudă cu o reușită uriașă. Peste 115 nave din flota fantoma lui Putin au fost atacate în Marea Azov în 9 zile. 140 de milioane de euro este frauda uriașă pe care a pus-o la cale o grupare de scroci din Spania. Hoții furau identitățile unor directori de firme mari și cereau în numele acestora bani pentru lucrări în desfășurare. Detalii are corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
5: Bun găsit, este o operațiune comună a Europol, Interpol și a polițiilor naționale din Spania, Portugalia și Panama. Aveau 800 de conturi deschise pe nume fictive în bănci din întreaga lume și 120 de firme care nu aveau altă activitate decât de a spăla banii furați. Metoda folosită este numită de polițiști a CEO-ului sau a directorului. Practic, interceptau conversațiile pe e-mail dintre 2 companii care aveau deja contracte semnate, furau identitatea directorului uneia dintre ele și preluau conversația, îi convingeau pe parteneri să transfere o sumă de bani pentru materiale sau pentru plăți în avans în conturile proprii, iar apoi odată făcută această plată se făceau nevăzuți. Suma păgubită este estimată a fi la 140 de milioane de euro. Au fost prinși acești infractori în urma unor anchete care urmăreau spălarea de bani pe care o observaseră polițiștii din diferite state, au fost deșinderi în mai multe state din Europa și din America de Sud.

0: interdicția pentru copiii sub 12 ani să la social media. Rezultatele catastrofale. Undeva aproape de 80% din copiii australieni oricum au acces la social media. În Australia au crescut de câteva mii de ori vânzarea de VPN-uri. VPN-ul înseamnă o soluție prin care tu poți să nu fii geolocalizat în țara respectivă. Dar o lege care interzice acum, în acest moment, social media este o greșeală.
1: La această vârstă, creierul adolescentin este biologic vulnerabil. Zona responsabilă cu nevoia de validare și recompensă este extrem de activată și, din păcate, algoritmii se folosesc fix de treaba asta, alimentând anxietatea și dependența. Cred că n-ar trebui să vorbim doar de o vârstă biologică, ci mai degrabă despre discernământ și cum am putea să le cultivăm tinerilor discernământul.
2: Scrollul infinit, notificările insistente, dar și acel conținut mult prea personalizat pentru utilizatori ajung în timp să afecteze sănătatea fizică și psihică a utilizatorilor, arată raportul oficial al Comisiei Europene. Dacă la final se constată că Meta a încălcat regulamentul european, riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri.
3: Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, e de părere că ar trebui mai degrabă limitată folosirea platformelor de către tineri.
4: Propunerea Comisiei ar trebui să fie completă, de exemplu să fie câteva reguli, cum ar fi interzicerea scrollului la nesfârșit cu oprirea designului care dă dependență. Noi deja mai interzicem copiilor la 13 ani, pentru că copiii sunt inovativi, vor găsi căi să intre oricum. Este un pachet pe care trebuie să-l luăm și nu doar o măsură izolată. Educația este foarte importantă, adică și pentru părinți și pentru copii.
3: În Statele Unite ale Americii, Meta a pierdut deja două procese importante legate direct de dependența și siguranța copiilor pe platformele sale.
5: Despre vreme acum, ne așteaptă zile caniculare. În unele zone vor fi chiar și 37 de grade Celsius la umbră, dar nu vor lipsi furtunile. Toate datele vin chiar acum de la Greta Gavrila.
6: Bun găsit! Zonele montane sunt vizate de un cod galben de furtuni. Meteorologii anunță ploi torențiale însoțite de fenomene electrice și vijelii. Vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră și în intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. Joi, vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării. Ploile vor ajunge și în Transilvania. Se vor strânge cantități însemnate de apă și vântul va sufla atunci cu putere. În prag de weekend, temperaturile vor atinge 37 de grade Celsius la umbră. Va ploua cu tunete și fulgere la munte și posibil prin centru, sud și est. Sâmbătă, furtunile vor acoperi regiunile vestice, sud-vestice, nordice și cele centrale. Nopțile vor fi tropicale, minimele nu vor coborâ atunci sub 20 de grade Celsius în sud și vest. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
5: Știri din sport, imediat după o scurtă pauză la Digi24. Eu vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o noapte liniștită.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
10: pentru
9: marfa,
10: multe luni,
9: marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
10: nu sunt probleme.
9: Nu sunt probleme. Pe termen scurt.
10: Corect.
9: Și mediu.
10: Jumătate de an, care nu-i deși de col.
9: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
10: Corect.
9: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză
10: și atât. Celelalte sunt separat. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
9: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
10: La fiscalitate.
9: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
10: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile,

0: Unde ne duce? Păi duce din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cerc vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât îndestularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și în ultimul rând al cetățeanului.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Universitatea Craiova a început sezonul european cu o victorie clară în deplasare, dar oltenii nu se consideră deja calificați înaintea returului de pe Oblemenco. Campioana României s-a impus cu 4-1 în fața bielorușilor de la Vitebsk.
1: And we need to be in our top level to go ahead in the competition, so it's a very important game for us. First and the worst mistake that we can make is think that it's done.
0: După un meci epuizant în Supercupă, Filipe Coelho va odihni o parte dintre titulari.
1: We are a group and more important than which is the player that are on the pitch is what they need to do on the pitch. And this I trust in all of them and they know that they need to perform as well because it's the only way to keep in our group.
0: Atacantul palestinian Asad Alhamlaoui a reușit o dublă în turul cu Vitebsk. Speră să joace bine și în fața propriilor fani.
2: To play another Champions League game. Obviously it's still qualifiers, but it's still something not many people can do.
0: Universitatea Craiova traversează o perioadă de grație. După event și Supercupa a ajuns în bănie. Fanii sunt în al nouălea cer, iar un suporter a venit împreună cu fetița sa pentru a le face cadouri lui Coelho și Alhamlaoui.
3: Dinamo e gata de începutul noului sezon al Superligii. Venit în locul lui Jelico Kopić, portughezul Nuno Campos i-a impresionat deja pe jucătorii albroșii.
4: Yes, we will be better, for sure. I believe in this team, and we have new staff, coaching staff, and we did a great job, and we are ready.
3: Câinii încep noul sezon în deplasare la Ploiești într-un duel 100% portughez la nivelul băncilor tehnice. Ricardo Sousa a preluat-o pe Petrolul în această vară.
5: Something we're looking forward to, and hopefully we can get the first 3 points as fast as possible.
0: Dinamo a pierdut jucătorii importanți față de anul trecut. Boateng și Niaore, cel din urmă, a ajuns la rivala FCSB. Sunt cele mai importante nume. Câinii, rămași în haită, sunt însă puși pe fapte mari. Nu concep să mai treacă un sezon fără Dinamo în cupele europene.
5: That'll be the aim. We need to improve on last season. You know, we were devastated to kind of miss out in the last game of the season, you know, and this year there's definitely something we need to improve on, and this year it needs to be a trophy or a European place, or both, to be honest. That's what we need to be looking for, so that's definitely the goal.
6: The main objective is Europe, yeah?
4: Yes. Last season it was our goal, but we didn't achieve, so this season this is our goal.
3: România nu a mai ajuns la Cupa Mondială de aproape 3 decenii, timp în care a avut 11 antrenori. Cu Hagi pe bancă sunt din nou speranțe mari pentru calificări la turneele finale. Până la campania pentru Euro, România începe seria meciurilor din Nations League. În toamnă va întâlni Suedia, Bosnia și Polonia.
7: A venit Gică Hagi și care nu putem să ce să spunem, că cunoaște foarte bine fotbalul. Sperăm că să-i aducă la un nivel bun și să ne calificăm la campionatul european ce care urmează.
8: Ne putem gândi și noi în viitor la un campionat mondial, că tot este campionatul mondial acum, dar lucrurile se fac în timp, cu multă muncă, cu răbdare. Un prim pas este Nation League. Este o competiție care, în funcție de rezultate, te așează într-o urnă mai bună.
0: Lupii galbeni se pregătesc de un sezon complicat și încep tare la Ploiești cu Dinamo, după care întâlnesc alte două echipe care au jucat în play-off, FC Argeș și campioana Universitatea. Petrolul, care încearcă intrarea în insolvență, a adus 12 jucători noi pe care nu îi poate înregistra deocamdată din cauza ultimei interdicții la transferuri primită luna trecută. Dacă își rezolvă în timp util problemele, ploieștenii se pot baza de la început, printre alții, pe doi jucători căliți în Liga a doua din Portugalia în ultimul sezon. Mijlocașul argentinian Lucho Vega, care a îmbrăcat tricoul celor de la União Leiria, și lusitanul Rodrigo Martins, adus de la Lusitania.
9: We will keep working 100%, so in the championship the things go as perfect as possible.
10: Estamos trabajando mucho para eso, para hacer un buen partido y regalarle los primeros 3 puntos del año a nuestra gente.
3: Un adevărat clasic al Cupei Mondiale, Anglia-Argentina își va consuma în semifinalele de la Atlanta episodul cu numărul 6. Englezii s-au impus în ultimele două dueluri în 1998 și 2002, când Messi încă nu ajunsese la Naționala Pumelor. Pentru superstarul Albi Celeste, aceasta va fi prima confruntare cu Anglia din carieră, iar fanii l-au așteptat în număr mare la hotelul din Atlanta.
2: Know how good Messi is, but we also know how good Argentina is, so can't just solely rely on Messi. We've got to focus on the other strengths as well and the other weaknesses we can take advantage of.
3: Naționala celor trei lei a mai jucat semifinale de mondial în 1990 și 2018. Trofeul l-a cucerit o singură dată în 1966.

0: Erling Haaland nu s-a întors cu mâna goală de la Mondial. Starul Norvegiei a revenit din Statele Unite cu un suvenir aparte, un raton împăiat în valoare de $750. A fost obiectul de care atacantul lui City nu a putut să se despartă. Eroii virale ai Mondialului, fanii norvegieni nu s-au dezmințit nici în fața Palatului Regal. Conduși chiar de prințul moștenitor al Norvegiei, aproape 100.000 de oameni au început să vâslească. Și cu echipierii săi au scris istorie în Statele Unite. Calificarea în sferturi a reprezentat cel mai bun rezultat al Norvegiei la Cupa Mondială. Gabriela Ruse nu a reușit să treacă de primul tur la Iași. A șasea favorită a turneului transmis în direct la Digisport a fost eliminată de Kathleen Quevedo, jucătoare din Spania aflată pe locul 100 WTA. Puștaica de 20 de ani s-a impus în două seturi, 6-3, 6-1.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
4: Din 2022 până aproape în prezent, elitele noastre politice în principal, dar nu doar politice, par să ocolească această idee de risc, să spunem, al războiului la adresa României. Cumva tot timpul am auzit, mai ales din zona elitelor politice, de toate culorile, că războiul e un pic departe, pe noi nu ne afectează, prin urmare nu am văzut, să spunem, o campanie concertată și constantă de pregătire a populației, astfel încât să creștem puțin reziliența. Dacă se întâmplă un incident, să nu intrăm în panică, să spunem, Dumnezeule, ce s-a întâmplat? Vine război. Păi războiul e lângă noi de 4 ani. Dacă noi transmitem populației că noi suntem complet feriți, nu știu pe cine ajută. Nu suntem complet feriți și iar dacă populația va înțelege că nu suntem complet feriți, atunci și sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă, să spunem, măsuri de investiții în apărare, care în final sunt cheltuieli, dar acestea sunt costul libertății noastre. Că dacă noi nu transmitem aceste lucruri, noi nu spunem clar aceste lucruri, ne refugiem de foarte multe în spatele acestui slogan, ne apără NATO. Uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO în România este Armata României.
5: Da.
4: De departe, prima linie, a doua linie, a treia linie este Armata României, care are nevoie, sigur, de dotările necesare, care are nevoie de liderii care să ia deciziile necesare și care are nevoie de sprijinul politic
5: Armata
4: necesar. N-am văzut aceste lucruri.
5: Instituția cu cel mai mare nivel de încredere în România?
4: Până la măsurători viitoare, da, Armata era instituția cu cel mai mare ridicat nivel de încredere în România. Nu am făcut măsurători, să spunem, după atacul deliberat sau nu cu dronă de la Galați și, mă rog, recentele știri pe care au implicat oficiale Armatei Române. Dar încrederea în armată, în general, e destul de stabilă. Sigur, se pot întâmpla evenimente. Pe termen scurt, dacă ai măsura a doua zi, a treia zi, încrederea în armată, sigur că ea cade puțin. E firesc. Dar, iarăși, nu e potrivit și nu e indicat să faci astfel de măsurători în contexte hiperemoționale. Aștept să se așeze puțin lucrurile și vom vedea cum arată.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

Trezirea strategică a Europei, așa și-a numit Emmanuel Macron spectaculoasa defilare de Ziua Națională a Franței, care în mod evident a fost o demonstrație de forță a Europei în fața lui Putin. Zelensky a fost aplaudat la scenă deschisă ca un star. Defilarea a fost deschisă de militari ucraineni. Pe lângă cei aproape 7.000 de soldați francezi, prin fața tribunei oficiale au trecut sute de militari din țările Coaliției de Voință, printre care și militari români. Cât nu a fost la parada militară de 14 iulie, l-ați văzut adineauri, președintele Nicușor Dan ne-a spus ce crede despre criza politică din România. El observă că partidele fac pași timizi către o posibilă înțelegere, ce nu se leagă, ce nu le convine partidelor și ce mai e de rezolvat pentru a avea un nou guvern, îl urmărim imediat împreună pe Nicușor Dan. Ziua și atacul PSD asupra foștilor parteneri de guvernare. Astăzi, Sorin Grindeanu avertizează că România atârnă de un fir de ață să nu fie retrogradată la junk. Că suntem după 10 luni de criză profundă și totul ați ghicit din cauza lui Ilie Bolojan. Nu văd rostul alegerilor anticipate, spune președintele Nicușor Dan. În premieră el spune că nu mai exclude posibilitatea alegerilor anticipate, dar și că ar fi resurse în continuare pentru o înțelegere între foștii parteneri de coaliție. Sorin Grindeanu îi transmite lui Ilie Bolojan că nu va vota legea salarizării unice, de care depinde PNRR. Într-un interviu neașteptat, Liviu Dragnea dezvăluie un lucru pe care l-a observat toată lumea, și anume că PSD a jucat totul pe o singură carte. Pur și simplu, PSD nu a luat în calcul că PNL nu se va rupe. Acum Sorin Grindeanu se gândește numai la supraviețuire, adaugă Liviu Dragnea. Și Donald Trump renunță la ideea anunțată ieri, și anume că va taxa toate navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz. Ce l-a făcut să se răzgândească? Explicații în cele ce urmează. În jurnal. Începem!

0: prin care partidele promiteau să nu împiedice atragerea miliardelor de euro din PNRR a expirat. Partidele care nu reușesc să găsească soluție pentru guvern nu-și mai respectă cuvântul dat nici în privința PNRR. Acordul este calificat acum doar de principiu, adică numai bun să fie încălcat. 6 reforme care însumează 4,5 miliarde de euro așteaptă să fie aprobate până cel târziu la finalul acestei luni. Cum stau lucrurile? Emma Stoica.
1: O sesiune extraordinară urmează să fie programată spre finalul acestei luni, însă pentru a trece programele propuse de către executiv ar trebui să aibă și un consens între partidele din fosta coaliție de guvernare. Ne uităm la două dintre proiectele care par cel mai greu de îndeplinit în acest moment. Vorbim de legea salarizării unice, cea care ar trebui să facă reforma în sistemul public, în banii împărțiți către angajații de la stat. Este o reformă lăsată moștenire de un ministru social-democrat către un ministru din Partidul Național Liberal. Dragoș Pâslaru este cel care negociază în aceste zile reforma salarizării, deja respinsă de către social-democrați, care spun că nu vor vota un proiect despre care nu știu mai nimic. Este legea care cel mai probabil nu va trece, vor fi pierduți banii reprezentații de această reformă, dar nu este singura sub semnul întrebării, pentru că vorbim și despre reforma ANI. Sunt câteva legi care țin de compatibilitățile pe care le au cei din funcțiile publice și la acest capitol Sorin Grindeanu s-a arătat sceptic pentru a vota o astfel de reformă în Parlamentul României, dacă nu există un consens în privința guvernării, pentru că sunt legate aparent proiectele din PNRR de criza politică și de consensul pentru guvernul care ar putea să fie propus de către președintele României. Șanse mai mari, în schimb, au alte două proiecte importante. Vorbim despre codul urbanismului și legea decarbonizării. Cele două vor fi discutate și în această săptămână, joi, între experții partidelor din fosta coaliție de guvernare și au șanse mari să treacă de votul Parlamentului la finalul lunii, însă mai sunt alte două legi care din nou sunt multe discuții și dezbateri în privința lor. Una este reprezentată de un proiect care ar trebui să aducă bani pentru angajații Ministerului Finanțelor dacă ajută la colectarea mai bună la bugetul statului și alta care este legată de funcționarii publici, ceva modificări făcute la codul administrativ. 4,5 miliarde de euro sunt banii pe care România ar trebui să-i mai încaseze în următoarea lună, șanse mici să îi avem pe toți, mai ales că nu vedem să se termine criza politică de care este legată și această absorție a fondurilor din PNRR.
0: Ziua și valul de atacuri la adresa lui Ilie Bolojan dinspre PSD, Sorin Grindeanu spune într-o postare pe Facebook că partidul ar putea bloca legile vitale încasării banilor din PNRR, dar nu cum vrea Ilie Bolojan, deci dacă le-ar vota, nu ar face-o cum își dorește Ilie Bolojan. De exemplu, PSD nu va vota o lege a salarizării care taie din banii oamenilor, susține Grindeanu. Despre Ilie Bolojan spune că e un fals mesia care are impresia că lumea politică a început și se termină cu el. La rândul său, președintele Nicușor Dan spune că urmează negocieri cu PSD pentru deblocarea crizei.
2: Cuvântul necondiționat este cuvântul important, pentru că el trimite la condiționat condiții. Nu. S-a pomenit ieri în discuție de față de situația pe care domnul Grindeanu a invocat-o ieri la discuții. Noi până acum ne-am comportat ca și cum am fi încă o coaliție, dar uitați faptul că noi nu mai suntem de mult reprezentați în guvern. Și s-a vorbit la modul generic că trebuie să existe o negociere în care Partidul Social Democrat va pune condiții. Din informațiile mele, propunerea de legea salarizării a ajuns la PSD ieri, luni. Era de așteptat că partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. O să urmărim dacă este nevoie de medierea noastră, desigur, dar E clar că e o lege foarte complicată, în care sunt așteptări de la foarte multe categorii sociale.
0: Agențiile de rating Fitch, Moody's și Standard & Poor's evaluează economia României. Urmează să primim o notă, un rating, în funcție de ce cred investitorii. Ei decid dobânzile la care se împrumută statul român sau dacă mai împrumută statul român. Eșecul ar fi reprezentat, știm cu toții, de trecerea la junk, adică țara ar deveni nerecomandată investițiilor. Finanțele s-au grăbit deja să se împrumute, jumătate din necesarul de finanțare din tot anul e deja acoperit. Ce ar însemna retrogradarea la junk? Ne explică acum Amalia Dobre.
3: Bun găsit! Cele trei mari agenții de rating plasează România pe ultima treaptă recomandată investițiilor. Blocajul politic și întârzierile din PNRR pot cântări greu în evaluarea investitorilor. Ce ar însemna o retrogradare pentru țara noastră? România ar ajunge la categoria junk, cu alte cuvinte, nerecomandată pentru investiții. Un astfel de scenariu ar putea duce la împrumuturi mai mari, mai scumpe pentru statul român, ceea ce ar însemna dobânzi mai mari pentru companii, bănci și populație. Datoria publică a ajuns în acest an la aproximativ 225 de milioane de euro, adică 60% din produsul intern brut. Din totalul țării, aproximativ 661 de miliarde de lei reprezintă datorie în moneda națională, iar restul este denominat în valute străine. România se împrumută din mai multe surse. Din intern, cu dobânzi între 6 și 7% oferite pe titlurile de stat. Pentru extern, dobânzile aplicate împrumuturilor pe 10 ani au fluctuat în ultima lună între 6,7% și 7%. Estimările arată că anul acesta statul va plăti doar pentru cheltuielile cu dobânzile la datoria publică 60 de miliarde de lei, adică 5 miliarde de lei lunar. Suma reprezintă 3% din PIB, în contextul în care bugetul pentru 2026 este construit pe o țintă de deficit bugetar de 6,2% din PIB. Următoarea decizie importantă este așteptată la finalul acestei luni, când Fitch va publica o nouă evaluare a ratingului suveran al României.
0: În așteptarea verdictului agențiilor de rating și în lipsa unui guvern cu puteri depline, leul se depreciază în fața monedei europene. Euro a ajuns astăzi la 5 lei și 24 de bani. Ce se întâmplă? Cezara Scutari.
4: Bun găsit, euro urcă în raport cu leul. Cursul oficial indică o valoare de 5 lei și 24 de bani. La casa de schimb valutar la care ne aflăm se vinde cu 5 lei și 27 de bani. De altfel, în ultima săptămână nu a avut variații foarte mari și s-a stabilit în jurul valorii de 5 lei și 23 de bani. Leul s-a depreciat și în raport cu dolarul american, care a crescut cu 2 bani și valoarea oficială a acestuia este de 4 lei și 60 de bani, dar și în raport cu francul elvețian, care a crescut cu 0,86 de bani și valoarea acestuia este de 5 lei și 66 de bani. Rămâne de văzut dacă este o variație temporară sau dacă vorbim de un trend care va începe în privința deprecierii leului. De altfel, cursul maxim istoric al valorii al monedei europene a fost de 5,2688 de bani. S-a înregistrat pe data de 6 mai 2026, asta după ce a fost votată moțiunea de cenzură împotriva guvernului.
0: Nicușor Dan nu mai exclude alegerile anticipate, chiar dacă spune în continuare că nu le vede rostul. Președintele mai declară și că în discuțiile avute până acum cu liderii partidelor parlamentare s-a vorbit foarte puțin despre anticipate.
2: S-a discutat foarte puțin de alegerile anticipate pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo.

0: fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără discuție între exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum. Deci, eu nu văd sensul alegerilor anticipate.
1: Nu este ceva ce eu să-mi doresc. Nu exclud, dar nu este ce nu exclud. Nu e ceva ce-mi doresc și cred că este foarte puțin probabil în momentul ăsta.
2: Care ar fi condițiile excepționale care ar duce la alegeri anticipate?
1: Un blocaj prelungit, mult timp, fără speranțe fără speranțe de rezolvare.
3: Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, îl atacă pe actualul șef al partidului, Sorin Grindeanu. Susține că doi membri din conducerea partidului l-au vizitat cu o zi înainte ca PSD să ia decizia ieșirii de la guvernare. Atunci, povestește Liviu Dragnea, și-a dat seama că partidul nu a avut un plan B. Pentru Dragnea, Grindeanu este doar un instrument al lui Nicușor Dan prin care să-l execute pe Bolojan, ceva foarte josnic. Declarațiile au fost făcute la un interviu acordat site-ului Helios.
4: În duminica aia, la mine au venit doi membri din conducerea PSD-ului, duminică după amiază. Și a zis, deci ce aveți de cum să faceți? Păi, ieșim de la guvernare, după care îl dăm jos pe Bolojan. Zic, e genial. Dar în ipoteza aberantă în care pe Bolojan nu reușe să-l dai jos, că Tuma ăla și Rareș Bogdan și Gorghiu poate n-au puterea în interiorul PNL-ului să-l dea jos pe Bolojan. Ce faceți în varianta asta? Nu, nu se va întâmpla asta pentru că e totul rezolvat. Și cu Nicușor Dan e vorbit tot, toată lumea. Deci, clar, nu aveți niciun plan. Vă doresc succes. O să fiți praf. Grindeanu a acceptat ca el și prin el și PSD o să fie un instrument al lui Nicușor Dan prin care să-l execute pe Bolojan și să-l și influențeze deciziile interne din PNL. Așa ceva nu se face. Adică nu e în regulă să te bagi în interiorul unui partid, să faci așa ceva. Nu, mi se pare foarte josnic. Eu, ca partid, să intru în partidul tău și să te sap pe tine, să iau niște nemulțumiri și să... E îngrozitor. Îngrozitor de rău și de urât.
3: În cazul alcoolului, taxele mai mari au dus la încasări mai puține. Este vorba despre acciza pe alcool. Românii pare că s-au lăsat de băuturile tari, dar nu este chiar așa. De fapt, a crescut contrabanda.
5: Băuturile alcoolice s-au scumpit în 2 ani cu aproape 13%, în mare parte ca urmare a creșterii accizei.
6: Vânzările de băuturi alcoolice au scăzut în primele 6 luni ale acestui an cu 23% față de aceeași perioadă din 2024, echivalentul la aproximativ 8,3 milioane de sticle de 700 de mililitri de alcool dispărute de pe piața fiscalizată.
5: Românii dau vina în general pe prețurile ridicate.
7: La orice se simte acum, cu noi suntem pensionari și trebuie să tragem din pensie ca pentru mâncare, pentru întreținere, pentru toate alea, nu-ți mai arde să mai bei.
8: Din cauza banilor. S-au scumpit, chiar s-au scumpit mult.
5: Mulți români văd însă cu ochii buni consumul de alcool în scădere.
9: Tot înainte să scadă definitiv. Nu chiar de tot, de tot, dar să înțelegem fie cât mai mic, să fim și noi cât mai normal. Da, decât o băutură, mai bine un pahar de apă rece.
10: Măcar populația tânără să înțeleagă că alcoolul trebuie consumat în cantități mici și ocazional.
5: Majorarea acestei taxe a adus însă mai puțini bani la bugetul de stat, de la aproape 600 de milioane de lei în prima jumătate a anului 2024 la 580 de milioane în prezent.
11: Consumul de alcool în general nu scade. Ce scade este piața fiscalizată, pentru că atunci când taxele cresc prea mult, consumul se duce către piața nefiscalizată. Practic pune în pericol sănătatea publică. România a mai trecut odată printr-o astfel de situație în 2013, când accizele au crescut cu 34% și piața s-a prăbușit.
5: Un studiu recent arată că aproximativ 30-40% dintre băuturile alcoolice vândute la noi în țară sunt nefiscalizate, adică vândute la negru. Paguba adusă statului prin ocolirea taxelor ar fi de aproximativ 300 de milioane de lei.
3: A scăpat de controlul

0: judiciar și Viorel Pașca îi cere înapoi pe locatarii din azilele sale. Spune că e dispus să intre în legalitate, ne explică Bogdan Băcilă.
1: Bun găsit tuturor! După ce luni a scăpat de măsurile preventive, în ancheta care îl vizează pe el și pe membrii familiei sale, Viorel Pașca face acum un apel către autorități să îl ajute să intre în legalitate. Acesta invită autoritățile locale și naționale, inclusiv pe ministrii sănătății și ai muncii, să programeze o întâlnire la prefectura Bihor sau la una din casele din Dumbrava pentru a găsi un mod de a-și desfășura munca în legalitate în câteva dintre centrele construite. În același timp, Pașca solicită ca persoanele mutate din Bihor, în urma acțiunii în forța de ICOT din 30 iunie, să poată să se întoarcă în Bihor, în casele din Tinca, Incești sau Dumbrava, acolo unde își au domiciliul. Într-o declarație pentru bihoreanul, Viorel Pașca a spus chiar că este dispus să renunțe la casele sale, să le ofere statului român, cu condiția ca acestea să funcționeze în continuare ca centre de îngrijire pentru persoane vârstnice sau fără venituri. Într-o declarație aseară, inclusiv premierul Ilie Bolojan a spus că pe lângă Sistemul Național de Asistență Socială ar trebui sprijinite inițiative locale ale unor ONG-uri sau culte care își propun să presteze astfel de servicii sociale. Viorel Pașca este anchetat de DIICOT alături de soția sa, cei trei fii și de coordonatoarea centrelor sale pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane, cu un prejudiciu calculat de procuror în ultimii 6 ani de peste 13 milioane de lei.

0: Donald Trump s-a răzgândit, renunță la taxa de 20% pentru navele care trec prin strâmtoarea Ormuz, pe care o anunțase aseară. În această seară, de la ora 21, Statele Unite reimpun blocada pe calea navigabilă, în timp ce atacurile au continuat toată ziua. După cele mai recente tensiuni, prețul barilului de petrol a urcat cu aproape 5% până la $87. Între timp, mai multe rapoarte arată că Rusia a trimis la Teheran avionul Apocalipsei, un uriaș cu aripi folosit pentru gestionarea crizelor majore, inclusiv pentru crizele nucleare.
1: Rachetele lansate de gărzile revoluționare au vizat baze militare americane din regiunea Golfului. Teheranul spune că a folosit 4 tipuri de proiectile ca reacție la atacurile americane din timpul nopții. Americanii au lovit porturi, sisteme de apărare de pe coastă și depozite de drone și rachete. Loviturile lor au venit după ce iranienii au țintit 2 petroliere în apropiere de Oman. În apărarea lor, Teheranul spune că navele au fost oprite după ce au avansat într-o zonă minată.
2: They want to make a deal. They came back. We made a deal 2 days ago and they want to make a deal. I think a deal is possible. Sure, I do. I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard and they're wired differently and we're not going to put up with it.
3: پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد.
1: În toată disputa intervine și premierul israelian Benjamin Netanyahu.
4: No, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר, זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר.
1: Între timp, operațiunile din Orientul Mijlociu sunt aspru criticate la Washington. Protestatarii americani au pus un trofeu vopsit în aur în apropierea Casei Albe ca să-l recompenseze ironic pe Trump pentru războiul din Iran.
0: Mărturie șocantă a soției bărbatului care a fost aspirat prin geamul spart al unui avion care decolase din Grecia, se îndrepta către Germania. Vă atenționăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Femeia a povestit că soțul ei a stat cu jumătate de corp afară minute bune, timp în care a încercat cu alți călători să-l tragă de picioare înăuntru. I-a strigat în tot acest timp că nu-i dă drumul nici cu prețul vieții.
5: Bio je možda do 2-3 minuta najviše.
6: Όταν έσπασε το τζάμι, ο Λιούμπισα έως το στήθος είχε βγει έξω. Έμεινε εκτός 1,5 με 2 λεπτά. Εγώ καθόμουν πίσω, η κοπέλα που καθόταν δίπλα του τον έπιασε από το χέρι. 3 άτομα τον τραβούσαμε μέσα. Έπεσαν οι μάσκες, επικράτησε χάος. Ο άντρας μου λιποθύμησε 3 φορές. Βάλανε μια βαλίτσα στο παράθυρο, αλλά τη ρούφηξε έξω. Ήμασταν 30 με 40 λεπτά πάνω στον αέρα. Κάποια στιγμή έσπασε το τζάμι. Ο σύζυγός μου καθόταν στη θέση δίπλα στο παράθυρο, ευτυχώς φορούσε ζώνη. Η ζώνη του έσωσε τη ζωή. Οι αεροσυνοδοί δεν βοήθησαν καθόλου. Οι επιβάτες μας έδιναν νερό, ούτε τώρα έχει επικοινωνήσει κάποιος από την εταιρεία μαζί μας. Ο σύζυγός μου έχει σοβαρά τραύματα, φοράει κολάρο, είναι σε σοκ, ακούει για αεροπλάνα και τρέμει. Εγώ είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παίρνω ηρεμιστικά. Φοβήθηκα για τις ζωές, φοβήθηκα ότι το αεροπλάνο θα έπεφτε.
0: Vorbeam despre ce s-a întâmplat în acest zbor, vă vorbim acum și despre ce se întâmplă cu companiile aeriene din Europa, care riscă să rămână fără combustibil pentru avioane, în mai puțin de o lună, din cauza războiului din Iran. Luna trecută, stocurile europene de combustibil pentru avioane erau de aproape 38 de milioane de barili, o cantitate care, potrivit calculelor Reuters, ar acoperi mai puțin de 30 de zile de consum. Prin comparație, Statele Unite dispuneau de stocuri de 3 ori mai mari, în plus datele arată un posibil deficit de aproape 600 de mii de barili de combustibil pe zi în Europa. În trimestrul al treilea al anului s-ar putea instala acest deficit. Cele mai vulnerabile țări sunt Marea Britanie, Franța și Germania.
7: Acea rezervă ar trebui în teorie să reziste cam 38 de zile, dar dacă luăm în considerare doar deficitul, acel deficit de 600.000 de baril pe zi, poate că ar putea fi împinse aceste rezerve spre o lună și jumătate, probabil. Cel mai probabil în perioada imediat următoare nu vom vedea foarte multe mișcări în piață, poate eventual o scumpire a biletelor de avion, dar se ia în considerare inclusiv reducerea zborurilor. Pe de o parte, fie o evoluție lină de creștere dacă se continuă războiul, dar sunt specialiști care spun că ne putem aștepta la o creștere abruptă a prețului, mult mai abruptă decât ceea ce am avut în prima parte, pentru că deja stocurile globale, stocurile naționale sunt deja reduse și dacă se va atinge punctul în care nu mai putem masca această lipsă de petrol, în momentul ăla putem să asistăm la o creștere foarte abruptă a prețului la pompă.
0: Compania Meta este acuzată că dă dependență tinerilor. Se întâmplă această acuzație, apare în ultimul raport al Comisiei Europene. Oficialii de la Bruxelles au deschis o anchetă care arată că folosirea excesivă afectează sănătatea celor mai vulnerabili utilizatori. Acum executivul european se gândește să le interzică minorilor sub 13 ani rețelele de socializare. Propunerea este însă privită cu scepticism.
1: Șefa executivului european ar urma să prezinte în septembrie planul de interzicere a utilizării rețelelor sociale pentru copiii sub 13 ani. Măsura însă le ridică mai multe semne de întrebare experților.
8: Ce vrea Comisia Europeană să repare în câteva luni, trebuia să facă în câțiva ani. Avem exemplu Australiei, care a introdus de anul trecut interdicția pentru copiii sub 12 ani să la social media. Rezultatele catastrofale. Undeva aproape de 80% din copiii australieni oricum au acces la social media. În Australia au crescut de câteva mii de ori vânzarea de VPN-uri. VPN-ul înseamnă o soluție prin care tu poți să nu fii geolocalizat în țara respectivă. Dar o lege care interzice acum în acest moment social media este o greșeală.
9: La această vârstă creierul adolescentin este biologic vulnerabil. Zona responsabilă cu nevoia de validare și recompensă este extrem de activată și, din păcate, algoritmii se folosesc fix de treaba asta, alimentând anxietatea și dependența. Cred că n-ar trebui să vorbim doar de o vârstă biologică, ci mai degrabă despre discernământ și cum am putea să le cultivăm tinerilor. Discernământul.
10: Scrollul infinit, notificările insistente, dar și acel conținut mult prea personalizat pentru utilizatori ajung în timp să afecteze sănătatea fizică și psihică a utilizatorilor, arată raportul oficial al Comisiei Europene. Dacă la final se constată că Meta a încălcat regulamentul european, riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri.
1: Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, e de părere că ar trebui mai degrabă limitată folosirea platformelor de către tineri.
11: Propunerea Comisiei trebuie să fie completă, de exemplu să fie câteva reguli, cum ar fi interzicerea scrollului la nesfârșit cu oprirea designului care dă dependență. Noi deja mai interzicem copiilor la 13 ani, pentru că copiii sunt inovativi, vor găsi căi să intre oricum. Este un pachet pe care trebuie să-l luăm și nu doar o măsură izolată. Educația este foarte importantă, adică și pentru părinți și pentru copii.
1: În Statele Unite ale Americii, Meta a pierdut deja două procese importante legate direct de dependența și siguranța copiilor pe platformele sale.
0: Crește riscul să pierdem banii din PNRR, asta pentru că PSD continuă să amenințe că nu va vota legea salarizării unice. Nicu Șordan, președintele României, le sare în ajutor, spune că din informațiile pe care le are, abia ieri PSD a primit proiectul acestei legi foarte importante pentru PNRR. Și, după o scurtă pauză, discutăm inclusiv despre varianta alegerilor anticipate. Un anunț important vine de la președintele Nicu Șordan. Șeful statului spune că nu exclude această variantă, dar în continuare nu vede la ce ar fi bune alegerile anticipate. Cât de departe sau cât de aproape suntem de alegeri? Explicăm, discutăm cu invitații noștri imediat. Rămâneți cu noi!
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
15: Întrebarea numărul 1. Dacă ați fi politician, I-ați strânge vreodată mâna lui Vladimir Putin?
16: Nu.
15: De ce?
16: Mi se pare că e cel mai mare criminal care există în momentul de față. Poate toate acțiunile care le-a făcut în momentul de față îl definesc ca un criminal. Un criminal de război. Nu strângi mâna lui Hitler. Nu strângi mâna lui Eichmann. Da? Nu strângi mâna lui Putin.
15: Întrebarea numărul 2. Ce sentiment vă trezește Donald Trump?
16: Confuz. Pentru că nu este prima oară când mă întâlnesc, adică când vorbim de Trump. Și uneori s-a lăudat cu această dorință de a crea impredictibilitate și confuzie. Dar cred că este confuz personal, la nivel cognitiv. E o tendință de a exagera foarte mult și genul de exagerări pe care le face sunt de multe ori pe realitate. Îmi se pare, deci când te lovește realitatea în față, continui, ești confuz, de-aia spun că nu se pare, că de multe ori este foarte confuz în modul în care se gândește la problemele legate de politica internă, politica externă.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider politic Radu Berceanu.
3: Întrebarea numărul 1: ce avea Traian Băsescu și nu are Nicușor Dan?
4: Traian Băsescu să lupta cu problemele, mai cu toate, din cauza trecutului său de comandant de navă. Nicușor Dan găsește soluții la probleme, ca un matematician. Adică mai face o iterație, mai face încă o iterație și așa mai departe.
3: Întrebarea numărul 2: Ilie Bolojan sau Nicușor Dan?
4: Ilie Bolojan, dacă nu se gândea atât de tare să îndrepte lucrurile României, ceea ce jos pălăria, și candidat la președinție, era președinte, fără doar și poate. Era președintele României, clar. Numai că el s-a gândit cum o să rezolve problemele. Pentru că e un om care e îndreptat în direcția asta de administrator, de așa mai departe. Dar între cei doi, Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 3: cel mai bun premier al României a fost?
0: Digi24 FM.
5: E una dintre cele mai mari nemulțumiri ale românilor: felul în care funcționează, sau mai bine spus, felul în care nu funcționează cardul de sănătate. Ni se întâmplă la medic, ni se întâmplă la farmacie, ni se întâmplă ori de câte ori avem nevoie ca baza de date a Casei Naționale de Sănătate să fie interogată în interesul nostru, al cetățenilor, al celor care plătesc serviciile medicale, în interesul celor care plătesc pentru existența acestui sistem. Știți că se propune, ni se promite o revoluție, motiv pentru care l-am invitat în studio pe domnul dr. Horațiu Moldovan, este șeful Casei Naționale Asigurărilor de Sănătate. Bună seara, domnule doctor!
6: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
5: Sunteți pregătiți să le explicăm telespectatorilor noștri cu propriul laptop? Sunteți pregătiți să ne faceți o demonstrație pentru unul dintre primii pași ai acestei revoluții, dar înainte de toate avem nevoie de câteva repere ca să știm la ce să ne așteptăm. Cum le explicam telespectatorilor adineauri, mie personal nu mi s-a întâmplat niciodată să merg la un medic de familie, să merg la un medic specialist, să merg la farmacie și să am nevoie de o rețetă și sistemul să nu se blocheze. Toți oamenii ăștia, ori de câte ori mă văd, îmi spun: nu se mai poate. Vorbiți cu oamenii ăștia de la casă, este o mizerie, nu funcționează. Ce se întâmplă?
6: Așa este, aveți dreptate și mai avem o mare nemulțumire din partea pacienților vis-a-vis de sistemul de asigurări sociale de sănătate. Este vorba despre așa numitele plafoane existente la laboratoare. Și această problemă suntem pe cale să o rezolvăm, la fel cum facem cu platforma informatică sau renumitul CUI, că e cel mai cunoscut, cea mai cunoscută componentă
5: e
6: din
5: baza
6: piață.
5: De date, e platforma care gestionează,
6: exact, care gestionează pașii
5: ăștia pe care îi face pacientul la medic, la farmacie.
6: Da, da. E o problemă cu care s-a confruntat România, sistemul de asigurări sociale de sănătate, de foarte mulți ani. Aș spune, de la începuturile acestei platforme, ea a început cu stângul și problemele s-au accentuat.
5: Haideți să revenim în zilele noastre, când începe revoluția și când se termină revoluția, adică când mi se va întâmpla să merg la medic și să-mi spună: ia uite domne, funcționează și poți să citești tot ce e pe cardul tău.
6: N-aș numi o revoluție, aș numi o normalitate, adică să avem un când? Sistem informatic funcțional. Avem un proiect în derulare prin PNRR care se finalizează la 31 august. Deci din 1 septembrie închidem proiectul prin PNRR. Este vorba despre un proiect cu finanțare de 100 de milioane de euro, prin care am înlocuit toată infrastructura hardware, am actualizat tot ceea ce înseamnă software, baze de date, le-am adus la zi, licențe și așa mai departe. Deja colegii care lucrează din casele de asigurări, furnizorii de servicii medicale, deja se sizează că viteza de reacție este mult mai mare. În paralel cu schimbarea hardware-ului și a infrastructurii hardware, dezvoltăm o aplicații noi și optimizăm aplicațiile curente. Printre aplicațiile noi...
5: Domnule doctor, stați așa, deci de la 1 septembrie nu se mai blochează. Nici la farmacie, nici la doctor. îl citește imediat, rețeta iese imediat, că și acum să prind, știți cât durează să printezi o rețetă?
6: Știu.
5: Nu mai zic cât durează ca să ți-o facă, să ți-o poată face un farmacist. Mă refer la rețetele compensate.
6: Așa e.
5: Știți
6: așa
5: că e. Dacă se interoghează sistemul în aceeași secundă de cel puțin două persoane, totul s-a blocat.
6: Așa este, pentru că actualul sistem a fost creat pentru 6.000 de furnizori, acum avem 10.000 de utilizatori. Cu noul PIAS vom avea 19 milioane de utilizatori, pentru că pacienții vor deveni utilizatori.
5: La 1 septembrie dispare cardul de sănătate?
6: La 1 septembrie o să funcționeze în paralel cu cardul de sănătate CEI-ul, cartea electronică de identitate, o perioadă de timp cât se va face tranziția. Și în următorii ani o să dispară cardul de sănătate, el va fi practic înlocuit cu cartea electronică de identitate.
5: Toate datele de pe cardul de sănătate vor fi pe buletin, dar dacă nu am carte de identitate?
6: Nu, niciun fel de date nu sunt stocate pe nici pe cardul de sănătate, nici pe buletin. Totul este stocat în sistemul informatic integrat sau în platforma integrată informatică a asigurărilor de sănătate, în PIAS. Și de fiecare dată când cineva dorește să folosească, interoghează acea platformă, primește răspuns în timp real, online.
5: Dacă nu ai card inteligent de identitate, trebuie să păstrezi cardul de sănătate.
6: Nu are nicio legătură, se va putea în continuare face accesul în mod securizat, fără nicio problemă.
5: Acum, ce vreți să ne arătați? Ce se întâmplă deja? Am reținut, de la 1 septembrie totul se rezolvă. Ce ne arătați acum?
6: Nu pot să spun că totul se rezolvă de la 1 septembrie, dar nu vom mai avea problemele pe care le avem în momentul de față. Pentru că știți că orice infrastructură IT, orice sistem IT poate să cedeze la un moment dat. Se poate lua curentul în România sau poate să fie un atac cibernetic. Noi pregătim nou PIAS, inclusiv din perspectiva atacurilor cibernetice, la cel mai înalt nivel de care România este capabilă și este capabilă. Ceea ce pregătim acum este o noutate care va schimba regulile jocului cu ghilimele de rigoare în sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în sensul în care pacientul devine utilizator al platformei informatice. Cu alte cuvinte, CNAS va deveni gestionarul a aproximativ 19 milioane de conturi care vor fi portofelul digital de sănătate al pacientului. Aici pacientul va regăsi toate datele medicale, va avea acces la dosar electronic, va avea acces la scrisori medicale, la rețete, la bilete de trimitere, va avea acces la istoricul decontărilor, va avea acces la statutul de asigurat, va avea acces și posibilitatea de a comunica după o consultație cu medicul curant și de asemenea va putea să existe o comunicare inclusiv din perspectiva unor completări, unor chestionare, a unor mesaje automate trimise de către medic, trimise de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
5: Asta tot de la 1 septembrie?
6: Da, funcțional da, dar nu toate aceste module vor fi operaționalizate de la 1 septembrie. Ele se vor operaționaliza treptat pe măsură ce avem și un grad de adopție din partea medicilor, din partea pacienților, din partea furnizorilor de servicii, pentru că e o platformă extrem de complexă, ea este ușor de utilizat, dar totuși este extrem de complexă și este o curbă de învățare și din partea pacienților, și din partea medicilor, și din partea furnizorilor.
5: Ce ne arătați?
6: Mi-aș permite să... Aș dori să vă prezint platforma de programări și portalul e-sănătatea mea. Platforma de programări online este parte din acel portofel digital și anume portalul e-sănătatea mea, care are 12 componente. Această platformă de programări permite ca pacientul să

0: Nu vom mai fi nevoit să punem mâna pe telefoane și să ajungem din aproape în aproape la un medic. Dorim să căutăm un medic de anumită specialitate, îl găsim pe această platformă. Găsim cabinetul, găsim specialitatea, găsim care sunt intervalele de timp disponibile, libere și ne putem programa de pe telefonul mobil, tabletă, laptop.
1: Va fi o platformă pentru programări, o platformă pentru interogarea informațiilor de pe cardul de sănătate, o altă sau o singură platformă le va face pe toate, va avea toate opțiunile.
0: Mai multe platforme integrate într-un singur portal, într-o singură platformă mare. O să vedeți, intrăm într-un singur loc și acolo le găsim pe toate. Și platforma de programări și accesul la datele medicale, totul găsim acolo.
1: Ce ne arătați, pentru că trece timpul?
0: Aceasta este platforma reală de programări care funcționează astăzi. Uh-huh. Putem să ne logăm în două feluri, cu user și parolă, după cum vedem aici. Dăm click pe conectare și ne cere pe telefonul mobil, pe o aplicație de autentificare, un cod. În momentul în care am apăsat, am dat click-ul, respectiv pe telefonul meu deja am în Authenticator, în Google Authenticator, am un cod. Îl introduc aici. Nu o să mă loghez așa, pentru că doresc
1: există o altă variantă.
0: Da, există și o altă variantă care este mult mai sigură. Și am reușit să facem integrarea cu RoAID. RoAID este identitatea digitală oficială a României. Orice cetățean din România poate să solicite un cont de RoAID pe orice telefon mobil, fie pe App Store, fie pe Google Store. Și sunt niște proceduri care durează aproximativ 5 minute, în care inclusiv scanăm buletinul, cartea de identitate față verso, facem o poză, un scurt video, rostim niște cuvinte, iar ADR-ul, Autoritatea pentru Digitalizarea României, validează, ne validează identitatea și 100% știm că cel care se loghează este persoana respectivă. Dau click pe conectare cu RoAID.
1: Dumneavoastră aveți un astfel de ID, deci puteți să intrați aici.
0: Acesta este un cont real, este contul meu personal.
1: Bun.
0: Este contul meu. Acestea sunt datele de la RoAID. Le-am deja salvate aici. În momentul în care apăs click pe, dau click pe autentificare, primesc pe telefonul mobil un mesaj tip push. Intru pe aplicația RoAID de pe telefonul meu și autorizez. Am 50 de secunde să autorizez. În momentul în care autorizez, îmi apare aici această căsuță cu informațiile de acces și mă întreabă, sunt de acord, mă întreabă RoAID, sunt de acord să dau acces la aceste informații care sunt ale mele, dau acceptă și în momentul în care dau acceptă, intru automat în portalul e-sănătatea mea. A trecut ceva timp. Așa. Bun, am intrat în acest portal și vă spuneam, o să vă arăt pe mediul de testare toate componentele, dar aceasta este...
1: Deocamdată funcționează.
0: Da, este real, este platforma reală. Bun. Dau click pe programări. Și mă programez. Click pe programare, îmi aleg specialitatea, să zicem oftalmologie, îmi aleg sau ortopedie sau neurochirurgie, acestea sunt specialitățile care sunt în pilotare la spitalul din Oradea. Dau click pe consultație, continuă, îmi aleg județul, în momentul de față avem în pilotare județul Bihor și spitalul, localitatea Oradea și spitalul de urgență din Oradea, dau click pe continuă și... Mă întreabă când doresc să fac programarea. Pot să aleg un interval de timp specific sau pot să-l las la liber să îmi găsească primele programări disponibile și mi le găsește. Aici sunt toate sloturile libere la cabinetul de ortopedie de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.
1: Nu știm numele doctorului.
0: Nu știm numele doctorului. De ce? Putem să facem lucrul acesta, dar deocamdată legislația din România spune că pacientul poate să-și aleagă furnizorul de servicii medicale. Adică spitalul, cabinetul,
1: nu medicul.
0: Desigur, aici o să putem să introducem și o casetă cu medicii care sunt disponibili. Mergem mai departe, îmi cere platforma opțional niște detalii, mă doare piciorul sau așa mai departe, sau pot să nu trec nimic, dau continuă și avem aici un rezumat. La spitalul din Oradea, cabinet de ortopedie, o programare miercuri 15 iulie 2026, ora 19:30, dacă dau confirmă, programarea mea a fost creată. În momentul acesta, cabinetul de ortopedie de la Spitalul din Oradea vizualizează efectiv această programare. Dacă doresc să o anulez, intru de aici și anulez, confirm anularea și așa mai departe. Și trebuie să

0: trec și un motiv pentru anulare. E atât de simplu. În continuare, dacă îmi permiteți...
1: Nu mai avem timp, doar 2 minute mai avem la dispoziție.
0: Foarte pe scurt, câteva aspecte despre tot conținutul portalului Sănătatea Mea. Avem aici formulare medicale, pachetul de sănătate. În pachetul de sănătate îmi dă date despre istoricul meu de asigurat. Acesta este un mediu de test, nu este real, deocamdată. Uh-huh. De asemenea,
1: Dar noi vom vedea tot ce ne arătați dumneavoastră acum, la 1 septembrie.
0: Absolut, absolut. Modulul de programări, pe care vi l-am arătat în detaliu. Aici vom avea toți furnizorii de servicii de sănătate, istoricul rețetelor medicale, selectez perioada de timp, văd rețetele medicale, de aici pot să le vizualizez ce conține fiecare rețetă, la fel formularele medicale, aici sunt biletele de trimitere, pot să le vizualizez biletele de trimitere, pot să le descarc biletele de trimitere în calculator, în format PDF, istoricul decontărilor, casa a plătit pe mine, mă rog, e un mediu de test, 37.143 de lei, pe ce? Pe clinic, la clinica cutare, 15 lei pe serviciul ăsta, 11 lei pe serviciul acesta. Monitorizarea terapeutică este un schimb, un chat pe care îl am cu medicul la care am fost în consultație și îi scriu ce doresc eu și medicul, dacă are disponibilitate, poate să-mi răspundă. Uh-huh. Am niște neclarități după consultație și așa mai departe. Aici aflu care este statusul cardului meu, este activ, acesta este numărul cardului, acesta este CID-ul meu. Am acces la niște formulare de la fiecare casă de asigurări de sănătate. De asemenea, la Starea Mea pot să mă încarc, voi putea să mă încarc, de asta nu de la 1 septembrie, mai târziu, de pe ceasuri, somnul, EKG-ul și așa mai departe și pot să le partajez cu medicul
1: Domnule
0: meu.
1: Doctor, nu mai avem timp, este foarte interesant, am senzația că ne vom mai vedea, pentru că pe măsură ce ne apropiem de 1 septembrie vrem să știm cum putem folosi această platformă și cel mai bine vrem să știm că ea chiar va funcționa. Vă mulțumesc. Horațiu Moldovan este șeful, președintele Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate. Mulțumesc, scurtă pauză, ne întoarcem, vorbim despre șansele să avem alegeri anticipate, ce spune astăzi președintele României. Revedem declarația, comentăm cu invitații noștri, vă așteptăm.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Ne explicați așadar că aceste, în opinia dumneavoastră, aceste restructurări de cheltuieli în aparatul de stat sunt inevitabile, în realitate. Inevitabile.
5: Dar, vorbeam de o abordare contabilă a problemei. Cu asta nu sunt neapărat de acord. Adică de ce? Până la urmă, această reducere de cheltuieli trebuie să fie rezultatul modernizării României, digitalizării serviciilor publice, simplificării procedurilor administrative. Nu o consecință a unei, cum să spun eu, decizii de la centru și vine omul, se uită așa din avion și spune tăiem 20 de aici, 30 de acolo, 40 de acolo.
6: Și oferă-le oamenilor ălora posibilitatea de a se duce în zona privată.
5: Corect.
6: Asta înseamnă că în paralel cu tăierile astea trebuie să creezi un mecanism prin care să stimulezi zona privată, să stimulezi creșterea economică prin producție, cum spuneți dumneavoastră. Asta nu am văzut, asta lipsește.
5: Exact. Deci spațiul fiscal pe care tu îl poți obține în momentul de față poate veni din următoarele surse. Creșterea de taxe, eu am văzut că a avut efecte mai degrabă contrare și n-aș recomanda ca în perioada următoare să facem același lucru. Apoi vine partea de fonduri europene, unde ar trebui într-adevăr accelerat și ar trebui aici poate direcționate mai bine aceste fonduri europene, să fie folosite în compensare cu acele fonduri pe care le tăiem de la dezvoltarea locală, să le absorbim mai repede decât am făcut-o până în acest moment. Asta ar fi o altă discuție. Apoi vine, într-adevăr, partea de reforme. Și aici am putea să obținem un spațiu fiscal important, pentru că reformele înseamnă până la urmă reduceri de cheltuieli făcute cu cap, nu contabil, și care să nu creeze niște sincope la nivel de cetățean care folosește, beneficiază de aceste servicii publice. Și apoi vine într-adevăr partea cea mai importantă a discuției, și anume cea legată de spațiu fiscal obținut prin creștere economică, adică să vezi că într-adevăr crește producția, și doi, partea legată de noi afaceri care se deschid, noi antreprenori care aleg această cale și, evident, investitori străini care vin în România să investească. Și aș mai lega puțin aici discuția de exporturi mai mari, pentru că noi nu înțelegem următorul lucru. De exemplu, China de asta este atât de obsedată de exporturi, pentru că în PIB-ul unei țări, exportul net, adică diferența dintre exporturi și importuri, reprezintă un element important pentru creșterea PIB-ului. Atâta timp cât tu reușești ca exporturile tale să crească mai rapid, mai mult decât îți cresc importurile, tu practic reușești ca acea diferență de creștere să o duci direct în PIB. Ori noi asta ar trebui să facem în perioada următoare.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: frumos, direct în turul 2.
1: 4-1 pentru Universitatea Craiova.
0: Urmează instrucția din Craiova în preliminariile UEFA Champions League.
1: Reușită de cară senzațională această incursiune a lui Bayern.
0: Astăzi, de la 20:30, în direct la Digi Sport.

0: Bun găsit! Zonele montane sunt vizate de un cod galben de furtuni. Meteorologii anunță ploi torențiale însoțite de fenomene electrice și vijelii. Vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră și în intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. Joi, vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării. Ploile vor ajunge și în Transilvania. Se vor strânge cantități însemnate de apă și vântul va sufla atunci cu putere. În prag de weekend, temperaturile vor atinge 37 de grade Celsius la umbră. Va ploua cu tunete și fulgere la munte și posibil prin centru, sud și est. Sâmbătă, furtunile vor acoperi regiunile vestice, sud-vestice, nordice și cele centrale. Nopțile vor fi tropicale, minimele nu vor coborî atunci sub 20 de grade Celsius în sud și vest. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: E ceva ce nu se potrivește. Și anume, constatăm că e ziua și atacul PSD împotriva PNL, USR, foștilor parteneri de coaliție. Și, în același timp, președintele României spune că a observat niște mici pași timizi de reconciliere. Ce reconciliere o fi asta? Sau poate știe președintele ceva ce noi nu știm? O știe președintele ceva ce nu ne spune și nouă? Oricum, astăzi, președintele a avut un aer ceva mai optimist. Priviți!
2: Posibilitatea unor guverne minoritare care să se succeadă un fel de rotativă, are și mai multe șanse această variantă? Sau?
3: E o variantă care de principiu are șanse, teoretic, numai că practic, adică sunt, toată lumea e de acord, numai că practic noi avem o experiență care spune că cine este la putere în anul electoral pierde. Și atunci toată lumea vrea să înceapă ca să nu fie partidul care termină sau alianța care termină guvernarea. Deci de aici vine blocajul. Sper la rezonabilitate în continuare. Nu am stabilit un calendar. Sper ca discuțiile care urmează să degaje o soluție.
1: Încă mai sunt resurse pentru o înțelegere între partide. Problema nu e numele premierului, spune Nicușor Dan, președintele României, în interviu la ProTV, ci componența, sau mai bine spus, cine să înceapă și cine să termine, ce problemă are România. În studioul Digi24, Liliana Ruse, Andreea Dumitrescu și domnul profesor Andrei Țăranu, bună seara tuturor.
4: Bună seara.
1: De la distanță, Corneliu Biola, bună seara, domnule profesor.
5: Bună seara, domnule președinte, mulțumesc pentru invitație.
1: Inevitabil, ascultând, cu toții l-am ascultat pe președintele României, tuturor ne-a venit în minte următoarea soluție. Păi, în anul electoral închidem România, asta e o soluție, în anul electoral România să nu mai fie guvernată sau să vină un guvern de servici, guvernul de alegeri, da? Ca toată lumea să fie fericită, să nu le mai fie atâta frică de alegeri, sau... Și aici cinismul e dus la maximum și vă dați seama că nimeni nu se poate gândi cu seriozitate la așa ceva, pentru că e cea mai tâmpită idee, dar tot o zic, că mi-a venit în minte, și anume, ce dracu să mai facem alegeri dacă tot se tem de ele?
6: Cea mai bună idee.
1: Nu?
6: Nu, dar nu, facem așa și e și democratic. Nu mai facem alegeri democratic. Fiecare dintre partid să vină pe rând la putere. 4 ani sau, mă rog, 2 ani sau 7 luni sau cât o fi, să vină PSD, după aia să guverneze PNL, după aia USR, după aia și tot facem așa la infinit,
1: no, până când... Și toată lumea e fericită.
6: Și toată lumea e fericită,
7: nu
6: și
7: cred.
6: Scăpăm și de alegeri, că și așa sunt costisitoare și așa întotdeauna dăm o grămadă de bani, milioane de euro, ca să facem alegeri. După ieșirea, o secundă, Andreea, totuși, după ieșirea de astăzi, cred că putem spune cu siguranță că președintele României trăiește într-o realitate alternativă. Nu are ce informații să aibă că sunt îmbunătățiri. Care știm, în afară de alte discuții, de întâlnirea pe care a avut-o la Cotroceni, de eventuale discuții tete-a-tete sau telefonice sau în doi cu liderii politici, nu există nicio îmbunătățire. Suntem fix în aceeași situație în care ne-am aflat după căderea guvernului Bolojan. Faptul că domnul președinte încearcă să proiecteze în exterior ideea unei posibile înțelegeri, unor cum să zic, modelări între viziunile celor două partide, între netezirea asperităților, nu există. Nu există decât în realitatea președintelui Nicușor Dan. Însă va veni un moment în care președintele va fi nevoit să trăiască, să realitatea sa să intre în coliziune cu ce e realitatea a noastră, a tuturor. Și atunci va fi un moment dramatic pentru domnia sa. Că în ceea ce privește România, nu cred că ne mai facem iluzii sau așteptări. Iartă-mă, Andreea, că știu că
1: nu ați zis o idee.
4: Da. Voiam să zic, apropo de rotația asta pe care o propuneai, știi, să guverneze fiecare pe rând, eu cred că nici asta n-ar ieși. N-ar ieși pentru că, hai, că PNL cu PSD s-au mai înțeles să se rotească. Dar să vină USR? Nu cred.
6: Nu merge. Atunci nu mai e democratic.
4: Nu, și să vină și AUR, ai uitat? Nu, nici cu AUR
6: atunci
4: nu putem.
6: Nu.
4: UDMR, s-ar găsi cineva.
6: Noi ziceam să nu se mai facă alegeri deloc, niciodată. Adică să fie așa forever and ever, știți?
1: Actuala componență a Parlamentului să fie sigilată și pe baza acestui sigiliu e condusă România.
4: Toate partidele sunt reprezentate, nu e bine.
7: PNL-ul are impresia că el crește. Și atunci, evident că nu va vrea sigiliul ăsta. El o să vrea alegerea anticipată.
1: Sigiliul să fie pus mai încolo.
7: Exact, mai încolo.
6: Nu contează. Haideți să explicăm planul până la capăt, Cosmin. Să fie clar ce vrem să facem aici, dacă tot ne-am apucat.
4: Dacă tot revoluționăm democrația, nu?
6: Fiecare partid guvernează singur, indiferent de câte procente. Se consideră că are 100% procente. Și el guvernează așa 4 ani.
7: La el în curte, poate.
6: Asta e democrația.
1: Ca și cum ar avea un întreg
6: parlament. Un întreg guvern.
4: Și cu președintele
6: face.
4: Ce facem, Lili?
6: Președintele, după cum am precizat, este în propria sa realitate, deci nu îl afectează
4: păi
6: foarte
4: nu,
6: tare.
4: Păi nu, dar pe termen lung? Tot cu el rămâne?
6: Da. Ce am înțeles dacă rămâne domnul Nicușor? Până când poate fizic. Când nu mai poate.
1: Din ce în ce mai des mi-aduc aminte de observația făcută de politicieni după alegerile din 2024, care era următoarea. Am înțeles...
7: Am înțeles
6: mesajul electoratului.
1: Mesajul poporului este clar. Totul trebuie să se schimbe. Păi nu ajungem iar la șmenărea la...
7: Ba da, dar am ajuns...
1: Dinainte de alegerile din 2024.
4: Dar oare am părăsit-o vreodată?
7: Vina președintelui Nicușor Dan este că a încercat să pună la un loc, știu, lucruri care nu puteau fi puse la un loc.
4: Și anume
7: USR și... Nu, mă refer la USR și PSD. Nu aveau cum să stea la un loc. Ori te așteptai ca această, eu știu, formulă să nu poată rezista foarte mult. Adică a fost o grefă care nu avea cum să subviste în organismul respectiv. Și organismul a respins-o. Care este organismul care a respins-o? Acum depinde că fiecare...
4: Profesor,
6: asta a fost problema, această incompatibilitate între PSD și USR.
7: Ea a început. Ea a fost, dacă vreți, începutul. Că, așa cum spuneți, PSD și PNL fuseseră împreună până atunci din 2012. Cu mici...
4: Dar pare că în jurul lui Bolojan s-a rupt.
7: Nu neapărat în jurul lui Bolojan, că inițial Bolojan va aduceți aminte că era destul de culant cu PSD-ul. Doar că vectorii secundari din USR n-aveau cum să se abțină pentru simplu motiv că ăsta este ADN-ul USR-ului și se luau de PSD. PSD-ul, când m-am uitat de curând la diverse notări de ale mele de anul trecut, domnul Zamfir, la 3 zile de când a început guvernarea, se lua de trotinetiști și hashtagiști. Adică erau 3 zile, da?
4: Da.
7: Și evident că puneți între ghilimele trotinetiști și hashtagiști și au adus și ei aminte de ceva și dă-i și luptă.
1: Domnule
7: și...
1: profesor, merge varianta asta cu hai întâi dreapta PNL, USR, UDMR, după aia vine PSD-ul și în ultimul an poate, și chiar mi-aduc...
4: Guvern tehnocrat, a propus
1: guvernul de serviciu.
7: Cum a fost Cioloș, că l-au fost
1: merge,
7: guvern. Nu, evident că nu merge.
1: Și mai ales înghite poporul așa ceva?
7: Evident, pentru că deja ce
4: dar poporul are de ales?
1: Acum nu.
7: În clipa
1: dar sosește momentul. Vine clipa adevărului.
7: Vă aduceți aminte cum a fost în 2016 când au votat cu PSD-ul împotriva împotriva lui Cioloș, practic. Și PNL-ul și USR-ul atunci au făcut greșeala că au încercat să-și pună în aceeași icoană care nu, la care nimeni n-a pus nicio lumânare. Și din momentul ăla ei s-au dus în spate, în timp ce PSD-ul a ajuns la cel mai mare scor din, mă rog, până de după 91.
1: După anii 90. Vă întreb altceva. Cu toate datele pe care le avem cu toții la dispoziție, facem un tur de studiu și pe aia mergem la domnul profesor Biola. Dacă ați fi acum președintele României, ce ați face? Fără să vă puneți în pielea președintelui României, rămâneți în pielea dumneavoastră, închipuiți, ipoteza e că sunteți președintele României, cu datele pe care le aveți, cu acest dezastru politic, ce soluții aveți? Care e soluția? Lili. Să nu spui că nu poți fi președintele României. Ipoteza asta e, nu se poate
6: altfel. E și o piesă în acest sens, dacă aș fi pentru o zi președinte, dar mă rog. Da, nu știu ce să spun, dacă aș fi președintele României.
1: Rațional?
6: Dacă aș fi președintele României, aș zice așa, stimate domnule Bolojan, noi doi nu o să ne înțelegem niciodată că suntem incompatibili, din diverse motive. Doar că situația este rea. Este rea spre foarte rea, spre îngrozitoare, nu putem să mai ținem așa, mai cedați și dumneavoastră, mai cedeți și eu. Spre exemplu, dumneavoastră o să vă duceți în fața partidului și o să spuneți, colegi, e nevoie să găsim o formulă de guvernare, fie că intrăm noi, fie că susținem un partid, un altfel de guvern, iar eu, la rândul meu, vă promit, vă prezint scuze pentru că am încercat să vă iau partidul de sub picioare și promit că nu o să mă intervin niciodată în viața de partida dumneavoastră. Pentru că oricât ne-am uitat în spate, și într-adevăr domnul profesor are dreptate, PSD și USR sunt incompatibile și vor fi, dar sunt absolut convinsă că scandalurile astea puteau fi gestionate și au fost foarte bine gestionate de către guvernare, de către coaliție și de către Bolojan. Sursa primară a conflictului rămâne aceea a competiției dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Oricâtă vreme această competiție va continua, orice altfel de formulă de guvernare riscă să tot așa să fie o chestiune, o improvizație. O improvizație de o lună, de două, de trei sau de șapte. Câtă vreme lucrurile sunt în acest moment, iar domnul Nicușor Dan și domnul Bolojan se percep unul pe celălalt ca fiind principalul dușman, în momentul în care între cei doi nu mai există niciun pic de încredere, nu avem logic nu avem cum să ne gândim că urmează vreo soluție rezonabilă. Singura variantă, în opinia mea, este o încercare, o tentativă de împăcare, nu se mai poate, dar măcar de colaborare, că nici coabitare nu mai putem să-i spunem, de colaborare minimă între Nicușor Dan și Ilie Bolojan. La cum mă uit, din experiența pe care o am ca jurnalist și din ce știu pe cei doi, nu se va întâmpla acest lucru. Realist, nici Nicușor Dan și nici Ilie Bolojan nu o să cedeze. Pentru că ce s-a întâmplat între cei doi este ireversibil, atacul președintelui la adresa PNL nu poate fi șters atât de ușor din memoria partidului și din memoria lui Bolojan, iar de partea cealaltă, bineînțeles că Bolojan are și el propriile polițe de plătit și o carieră politică pe care și-o construiește deja în minte, nu neapărat de a fi președintele României, de a face din PNL poate primul partid al țării, poate principalul partid de opoziție și de a reveni Ilie Bolojan ca prim-ministru după alegeri.
1: Andreea.
4: Eu aș încerca, eu sunt perfect de acord cu ce a zis Lili de acest conflict între președinte și Ilie Bolojan. Eu cred că la fel de puternic este și conflictul între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan și aici mi se pare că pozițiile sunt ireconciliabile și că modul în care cele două partide ar putea să ajungă din nou să colaboreze, să coabiteze măcar cu o susținere parlamentară reciprocă, chiar dacă nu împreună în același executiv, ar fi dacă unul dintre șefii celor două partide s-ar schimba. Cât timp la PNL este Ilie Bolojan și la PSD este Sorin Grindeanu, cele două partide nu vor mai putea să găsească o cale de colaborare la cât de puternic pare să fie conflictul între cei doi și între cele două partide, sigur, în momentul de față. Dar cu alt leadership, poate că acele asperități s-ar mai reduce și poate s-ar ajunge la o discuție. Dacă aș fi președinte, aș încerca odată să stau la masă cu cei doi și să încerc să fac această mediere între părți până reușesc să găsesc calea aceea de mijloc în care fiecare să cedeze câte un pic, să poată ieși ambii public și să spună, iată, asta e soluția, așa vom proceda, unii primii, alții, nu contează. Un sistem de reciprocitate, ce-or găsi, dar cu care să fie ambele părți de acord, la care se ar ralia și UDMR și USR și a merge mai departe. Asta aș încerca, probabil că n-ar ieși, aș da atunci mandatul lui Sorin Grindeanu, pentru că da, e primul partid din Parlament, ia mandatul, fă majoritate, cu cine? Nu știu, hai să vedem, poate o face cu AUR. Asta e risc. Nu iese majoritatea asta până în august. Mai rămânem așa, că n-avem de ales, poate închidem totuși PNRR-ul ăla așa cum l-am închide. Aș mai face și o a doua desemnare, cam pe masă și varianta Siegfried Mureșan, dacă nu a ieșit cu Sorin Grindeanu. Fac și desemnarea Siegfried Mureșan. Nu trece nici aceea, apoi sau că am epuizat. Am epuizat tehnocratul, am epuizat, dacă îmi permiteți, forțatul, am epuizat liderul primului partid, am epuizat și coaliția de dreapta, nu mai îmi rămâne decât AUR. Pot să dau mandatul și celor de la AUR? Sigur că da. Da, președintele Nicușor Dan a exclus varianta asta. A exclus-o. Am mers pe variantele pe care le are pe masă el. Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan.
1: Domnule
4: și
1: profesor.
4: Mai departe, anticipate.
7: Ceea ce spune doamna Dumitrescu este perfect logic și cred că s-a și întâmplat. Asta e sentimentul meu. Atunci când Ilie Bolojan a ieșit în fața Cotrocenului și a spus, suntem de acord să facem o formulă în care întâi să fie PSD-ul și apoi să venim noi, nici măcar nu se vorbea atunci de rotativă.
4: Cred nu, a că... zis ori.
7: Sau ori, da, ori, dar oricum.
4: Ori minoritar așa, ori minoritar așa.
1: Renuirea jurămintelor.
7: Exact. Adică cu acel acord. Și cu președintele. Deci eu chiar cred că cumva Grindeanu și Bolojan au conversat. Că au fost sub privirile președintelui. Că au fost într-o altă manieră, ei s-au înțeles. A apărut domnul Friț și cu domnul Miruță, care a zis că ei cu PSD niciodată, că au votat, că au făcut codres și s-a schimbat schimbarea și am intrat în acest blocaj, care chiar este un blocaj. Așa că, da, trebuie să așteptăm până pe 22 august și după asta, fie că va propune pe cineva, fie că se va întâmpla orice, putem să trecem la alegerile anticipate, pentru că nu-mi dau seama ce se va întâmpla după alegeri. Datele îți arată că, de fapt, nu se va întâmpla nimic, în afară că ori să dispară, ies o ies, pot, pace și toate...
1: Voturi care se vor muta la
7: care
1: AUR.
7: Se vor muta la AUR și o parte din voturile PSD-ului se vor muta tot la AUR și o parte din voturile USR-ului se vor vota la PNL, mai exact la Bolojan, nici măcar la PNL ca atare. O altă parte din PNL se va desprinde, nu-mi dau seama ce va face, că nu va atrage voturi. Noi avem un sistem proporțional. Deci președinții de consilii județene au un rol foarte important în aceste alegeri. Și Dumnezeu cu mila, ce o să iasă, o să iasă. Aia va fi nouă
1: despre anticipate. Despre acest scenariu vom vorbi pe îndelete și președintele are o părere despre anticipate. Un pic schimbat față de cea de până acum, nu prea le vede rostul. Sunt curios. Dar nu dăm filmul înainte. Vrem părerea domnului profesor Biola, vă rog. Ce are de făcut acum Nicușor? Ce ar trebui să facă acum Nicușor Dan?
5: Cred că, în primul rând, trebuie să facă un diagnostic mai corect. Sunt de acord că există această tensiune, această fricțiune între domnul Nicușor și domnul Bolojan, dar nu cred că asta este problema principală din punctul meu de vedere. Domnul Bolojan de obicei a stat destul de moderat în ciuda niște atacuri formidabile, nu? Împotriva partidului său, faptul că a fost debarcat cu sprijinul indirect sau indirect al președintelui Dan. Problema nu stă acolo. Problema stă cine a învățat, apropo de întrebarea pe care a spus-o mai devreme, cine a învățat și cine nu a învățat lecția din alegerile în 2024. După alegerile în 2024, PNL-ul a fost lovit, nu? 14%, liderul lor de atunci a luat 8% și au schimbat conducerea peste noapte și au făcut o anumită primenire. În sfârșit, rezultatele par să conducă la ideea că a funcționat. Cine nu a învățat? Și aici este PSD-ul. pentru că a obținut un scor peste așteptări în contextul acelei anxietăți create de pericolul extremist și se cred în continuare peste o mare putere. De aici această aroganță cu care vine permanent să propună idei pe care ei nu au baza. Deci n-au învățat nimic din alegerile respective. Votul care a fost pentru PSD atunci, în momentul, a fost un vot de nevoie. În momentul în care vor avea alegeri, pentru, apropo de USR, s-ar putea să iasă mai puțin la voturi la număr decât USR-ul. Și asta este problema majoră cu care se confruntă președintele în acest moment. Pentru că avem un partid care este, se consideră pe cai mari, se consideră mare putere și încă nu a acceptat ideea că nu mai este acea forță politică majoră care a dominat politica românească pentru 3 decenii. Până când nu are loc această ajustare și această ajustare va veni numai printr-un competiție electorală, restul va rămâne cu același discurs și aici intervine problema președintelui Dan, pentru că încearcă să țină omul bolnav, cum spunea Churchill despre Imperiul Otoman, să țină omul bolnav în viață, pentru că prăbușirea omului bolnav poate să ducă mai mare fărâmițare. Este un calcul slab, din punctul meu de vedere, care trebuie să fie poate reevaluat. Ce se poate întâmpla este tocmai această amenințare pe care a început să o deschide președintele despre alegerile anticipate, pe care și PSD-ul ia în calcul. A menționat-o domnul Grindeanu că dacă se va întâmpla, deja a făcut deja calcule, știe unde se va întâmpla. Dar problema de fond pentru această situație, criză politică, e de la modul în care PSD se consideră încă o mare forță, când de fapt baza sa electorală este în complet declin, absorbit o parte de AUR, și încă nu a găsit o soluție la acest lucru. Aceasta nu este o problemă pe care președintele Dan poate să o rezolve, este o problemă pe care PSD-ul intern trebuie să o rezolve. Domnul Toma a indicat același diagnostic, suntem în pericol, sunt de la Buzău, mă refer, a fost dat afară imediat și puterea în partid a fost preluată de gruparea de la Craiova. Este un drum spre disoluție pentru PSD. Ei nu înțeleg acest lucru, încă se bucură că au 14-15%, la alegerile viitoare s-ar putea să fie sub USR. Dar această aroganță, lecția neînvățată, îi va afecta. Poate se va trezi careva dintre ei, mă gândeam la domnul Dâncu, a avut câteva intervenții în săptămâna trecută, care îndemna la sobrietate. Treziți-vă la realitate până numai târziu, că toți veți plăti din partea respectivă. Deci, îndemnul pe care l-a avut domnul Nicușor Dan spre deschiderea unor alegeri anticipate s-ar putea să fie o soluție de început.
1: Nu sunteți de acord că s-ar putea trezi? Sau că și-ar putea schimba linia asta? Sau că se schimbe chiar pe Sorin Grindeanu?
7: N-are cum să-l schimbe el pe Sorin Grindeanu. Este primul președinte independent și influența lui asupra partidelor este minimă, după cum am observat.
1: Vorbiți despre Nicușor Dan.
7: Vorbim de Nicușor Dan.
1: Eu mă gândeam la Sorin Grindeanu la PSD, să-l schimbe. Să-l schimbe PSD-ul.
7: PSD-ul nu îl schimbă pe Sorin Grindeanu pentru simplu motiv că Sorin Grindeanu este totuși o alternativă la doamna Olguța Vasilescu. Adică doamna Olguța Vasilescu este totuși venită din PRM. Are aproape tot genomul celor de la AUR, dacă nu, cum să spun, și mai radical în bună măsură. Deci nu cred că l-ar schimba pe domnul Grindeanu și dacă l-ar schimba, alternativele sunt foarte puține, pentru că marea problemă a PSD-ului nu-i Grindeanu ca atare. Sigur, el este un purtător de cuvânt și un președinte slab. Marea problemă a PSD-ului este că el este un partid de sistem, este ceea ce se numește un partid vertical, construit pe o linie care funcționa foarte bine în anii 90-2016, dar care, după cum s-au văzut și în alegerile din 2024, nu mai funcționează. Adică este un partid a cărui tip de organizare nu mai este capabil să se susțină.
1: Vom vorbi despre ce se întâmplă la PSD, vom vorbi despre Sorin Grindeanu, vom vorbi despre intrarea în scenă a lui Liviu Dragnea. Cine ar fi crezut? Intră în scenă Liviu Dragnea, îl critică pe Sorin Grindeanu, dar să avem puțină răbdare. Până atunci, un lucru care mi-a sărit în ochi, cred că ne-a sărit tuturor. Ieri spunea Sorin Grindeanu că PSD este în opoziție și că nu are nicio obligație să voteze nimic în privința PNRR, deci adio pact. Vă aduceți aminte că președintele Nicușor Dan ne spunea că există câteva lucruri sigure Iar faptul că partidele din fosta coaliție sunt de acord să susțină legile de care avem nevoie pentru PNRR este una dintre...
4: Și să respecte bugetul.
1: Balize, da? E așa ceva, nu mută nimeni de acolo. E, acum gata, adio, s-a terminat. Ce am observat este că astăzi președintele confirmă, da, PSD este în opoziție. Și din câte știu eu, spune Nicu Șordan, legea salarizării unice a ajuns abia ieri la PSD.
7: Cu două zile, da, da.
1: Numai eu mă gândesc că le ia apărarea celor de la PSD?
6: Eu cred că totuși am ajuns în momentul în care paradigma PSD e sursa primară a relelor a cam trecut în România. Sorin Grindeanu, să-ți imaginezi că Sorin Grindeanu este în momentul acesta omul din pricina căruia România stă pe loc și este frâna în reformă. Iertați-mă, mi se pare totuși departe de realitate. Am ajuns în punctul acela ca mari analiști în care mă autocitez. Am spus cândva despre Sorin Grindeanu.
4: Da, gata, nu.
6: Am muncit pentru asta, așa este corect, mi se pare că merit.
4: Da.
6: Am spus că domnul Sorin Grindeanu are mare abilitate de a lua, din punct de vedere politic, de a lua forma vasului. Acolo unde se întâmplă lucrurile, domnul Grindeanu știe, e băiat ok, poate să negocieze. Ne-am fi așteptat să vedem așa mare iubire între președintele Nicu Șordan și Sorin Grindeanu?
4: Dar de ce nu domnul s-a pliat Grindeanu? Pe Bolojan atunci?
6: Păi ce interes avea? Unde a crezut domnul Grindeanu că este puterea?
1: Deci mai are și o altă abilitate, să găsească vasul.
6: Găsește și vasul. Nu e de colo. Domnul Grindeanu a fost tot timpul un lider politic de înțeles. Gândiți-vă, luați-l de la ordonanța 13, ordonanța 14 de atunci. Bănuiesc că domnul Dragnea o să ne amintească momentul. Domnul Grindeanu, cu domnul Grindeanu se poate negocia. Dacă domnul Grindeanu nu l-ar fi avut în spate pe președintele Nicu Șordan, mai spunem asta încă o dată, Ilie Bolojan ar fi fost și acum prim-ministru. Domnul Grindeanu...
7: Da, este și acum.
6: Poftim?
7: Da.
6: E plin. Dacă domnul Grindeanu are curaj să spună că legea salarizării este incorrectă, e o declarație politică absolut corectă și democratică, pentru că asta este perspectiva partidului său.
1: Lui,
6: este dreptul domniei sale să crede asta.
1: A spus că n-a văzut textul.
6: Că n-a văzut-o, dar a venit doamna Lia Olguța Vasilescu și a întărit că domnul fostul ministru al muncii, care a spus că legea e nedreaptă, sunt aceleași critici pe care PSD le face. Dar domnul președinte Dan ia apărarea PSD pentru că pare, nu știu, nu-mi dau seama. Am stat mult să mă gândesc ce a determinat această schimbare de direcție a președintelui. Și singura explicație logică pe care mi-o dau, nu am informații în sensul ăsta, dar nu poate fi decât asta. Este că președintele s-a uitat către alegerile parlamentare viitoare, care poate să fie acum sau poate să fie peste când sunt ele la termen, 28. Să și a încercat să găsească un soi de acord, să facă un soi de acord politic cu PSD, cu AUR mai puțin, dar cu PSD, că în ipoteza în care AUR vine la putere și va urma probabil o coaliție AUR-PSD, președintele Nicu Șordan nu va fi suspendat, măcar în anul al cât îl mai are diferență, și poate după aia, în al doilea mandat, să poată să-și continue activitatea. Nu am nicio altă explicație pentru care președintele face această schimbare de direcție, renunță practic la niște partide care l-au susținut și care l-au ajutat, își trădează în mare parte propriul electorat ca să se ducă într-o zonă pe care, încă o dată, nu o văd ca fiindu-i de folos decât din această perspectivă în viitor. E foarte posibil să mă înșel, că și mari analiști se mai înșală, chiar dacă nu recunosc.
4: Da, și chiar dacă se și citează.
6: Și dacă se și citează, da.
4: Eu mă gândeam la altceva acum, ascultându-te. Poate fi asta miza lui, propria supraviețuire, evitarea suspendării, dar crezi că poate fi și o încercare de a preîntâmpina, tot așa, în scenariul unor alegeri care vor veni inevitabil, o colaborare între PSD și AUR? Poate crede Nicu Șordan că dacă ține PSD-ul aproape și în zona asta pro-occidentală, cum îi spune el, poate obține o garanție din acest parteneriat cu PSD-ul că nu se duc în zona aia?
6: Da, PSD, care ca orice fel de ființă, ca să spun așa, inclusiv politică, ca obiectiv dincolo de faptul că vrea
4: are
6: să supraviețuiască.
4: Să ajungă la putere, da.
6: Vrea să ajungă la putere. De ce s-ar duce, de ce ar zice PSD? Da, domnule președinte, dacă AUR ajunge la putere și ne propune să fim la guvernare, noi o să stăm în opoziție, pentru că nu e așa, e bine să fim în opoziție.
4: Eu înțeleg.
6: Este o glumă să crezi că o să vreodată vreun partid serios o să-și pună problema la modul ăsta. Și hai să mai, dacă se poate, să mai zgândărim un pic mitul PSD-ului pro-occidental. Haideți să fim onești și să ne uităm la Partidul Social Democrat așa cum este. Orientarea acestui partid nu este decât formal pro-occidentală. Ei nu sunt niște pro-occidentali. Ei sunt niște naționaliști, foarte bine că sunt socialiști aici, nu este niciun fel de pro... Cât sunt?
7: Dar nu sunt niciun...
6: Exact, cât sunt? Asta, așa se declară,
7: că
6: domnule
7: nu,
6: profesor.
7: Se declară,
6: dar... Să luăm de bună, trebuie să-i credem pe cuvânt. PSD nu are această orientare pro-occidentală, nu are o orientare pro-europeană, îi ține pe loc tocmai faptul că în acest moment au nevoie de această spoială de imagine de partid reformat. Ei sunt același partid pe care unii dintre noi l-au prins că se chema PDSR, acum se cheamă PSD, exact cum remarca domnul profesor, structura a rămas aceeași, că partidul este anacronic, ghinion, mai sunt și altele. Dar fără un pilon solid ca președintele Nicușor Dan, Sorin Grindeanu, Liaul Guța Vasilescu, las pe cine vreți din PSD, nu și-ar fi permis să facă ceea ce face acum. Uh-huh. E clar că PSD nu se bazează pe forța sa electorală, nici actuală și cu atât mai puțin viitoare, ci pe cu totul și cu totul altceva, și atunci nu poate fi decât Nicușor.
1: Pentru că am ajuns în acest moment al discuției noastre, le spun telespectatorilor că după pauză îl vom vedea pe Liviu Dragnea. Dar înainte de a ieși în pauză, dacă putem, haideți să-l vedem pe Nicușor Dan cum le ia apărarea celor de la PSD. Acum, de data asta, e factual corect. Cei de la PSD văd textul, deși ministrul muncii a fost al Partidului Social Democrat înaintea moțiunii de cenzură. Și domnul ministru al muncii ar fi trebuit să lucreze la acest proiect. Ar fi trebuit să-l fi pregătit deja, nu?
7: Dar l-o și lucra. Acum,
1: Dragoș Pâslaru, spuneți că l-a modificat masiv?
7: Da, și nu spun eu, că n-am de unde să știu, eu n-am fost acolo, dar toți liderii de sindicat, toți membrii Consiliului Economic și Social, care și ei s-au plâns că l-au văzut foarte târziu, spun că nu s-a negociat cu ei nimic, în timp ce domnul Manole a negociat și a făcut textul împreună cu Comitetul Economic și Social.
1: Bun, păstrăm promisiunile, ne întoarcem după publicitate.
3: Cuvântul necondiționat este cuvântul important, pentru că el trimite la condiționat condiții. Nu. S-a pomenit ieri în discuție de față de situația pe care domnul Grindeanu a invocat-o ieri la discuții. Noi până acum am fost, ne-am comportat ca și cum am fi încă o coaliție, dar uitați faptul că noi nu mai suntem de mult reprezentați în guvern. Și s-a vorbit la modul generic că trebuie să existe o negociere în care Partidul Social Democrat va pune condiții. Din informațiile mele, propunerea de lege a salarizării a ajuns la PSD ieri, luni. Era de așteptat că partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. O să urmărim dacă este nevoie de medierea noastră, desigur, dar e clar că e o lege foarte complicată în care sunt așteptări de la foarte multe categorii sociale.

0: s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaf!

0: Liviu Dragnea. Liviu Dragnea, interviu site-ului Helios și în acest interviu povestește că înaintea moțiunii de cenzură a aflat de la oameni din PSD că nu există planul B. Nu aveau planul B. Mizau pe ruperea Partidului Național Liberal și nimic mai mult. Și dacă nu voiese, i-ar fi întrebat Liviu Dragnea. Dar cred că cel mai bine povestește chiar el.
1: În duminica aia, la mine au venit doi membri din conducerea PSD-ului. Duminică după amiază. Și am zis, bă, deci ce aveți de cum să faceți? Păi, ieșim de la guvernare, după care îl dăm jos pe Bolojan. Zic, e genial. Dar în ipoteza aberantă în care pe Bolojan nu reușe să-l dai jos, că Tuma ăla și Rareș Bogdan și Gorghiu poate n-au puterea în interiorul PNL-ului să-l dea jos pe Bolojan. Ce faceți în varianta asta? Nu, nu se va întâmpla asta pentru că e totul rezolvat. Și cu Nicușor Dan e vorbit tot, toată lumea. De ce clar? Nu aveți niciun plan. Vă doresc succes. O să fiți praf. Grindeanu a acceptat ca el și prin el și PSD o să fie un instrument al lui Nicușor Dan prin care să-l execute pe Bolojan și să-l și influențeze deciziile interne din PNL. Așa ceva nu se face, adică nu e în regulă să te bagi în interiorul unui partid, să faci așa ceva. Nu, mi se pare foarte josnic. Eu, ca partid, să intru în partidul tău și să te sap pe tine, să iau niște nemulțumiri și să... E îngrozitor. Îngrozitor de rău și de urât.
0: Și mai spune Liviu Dragnea că acum PSD-ul e undeva la 12% și că a devenit o cârpă. Povestește și despre ce s-ar putea întâmpla cu cârpa sau cum se folosesc unii de această cârpă. Mai devreme în interviu ne spusese foarte clar că Sorin Grindeanu, PSD, sunt acum unelte în mâna lui Nicușor Dan împotriva lui Ilie Bolojan. Ce valoare găsiți acestor declarații? Ce valoare găsiți ieșirii la rampa lui Liviu Dragnea? Cum are el public în interiorul PSD? Că eu la asta m-am gândit. Sunt oameni în PSD cărora le-ar putea deschide mintea, ochii într-un anume fel asupra, să le ofere perspectiva asupra actualei conduceri a partidului, perspectiva domnului Dragnea? Sau pur și simplu a vorbit și Liviu Dragnea? Andreea.
2: Nu cred că Liviu Dragnea vorbește pur și simplu. Nu cred că Liviu Dragnea vorbește pur și simplu. Nu cred că un politician cu experiența domniei sale, cu ambițiile domniei sale, care nu cred că l-au părăsit întru totul, nu cred că vorbește pur și simplu. Cred că e calculată ieșirea domniei sale. Și atâta timp cât în continuare, așa cum povestește în acest interviu acordat Iosefinei Pascal, Iosefinei Pascal.
3: Cine este? E jurnalist?
2: Jurnalist, activist, conservator, no, să spunem așa.
3: Nu, m-am auzit și de asta eram curioasă pe ea acordat. Nu, nu știam
2: da.
3: Cine-i
2: doamna. E okay. Nu anumite e medie cunoscută, da.
3: Intervievator.
2: Da. Așa, acest interviu nu cred că e întâmplător și dacă așa cum spune în acest interviu că în continuare sunt lideri din Partidul Social Democrat care se mai consultă, îi mai cer o părere, mai stau de vorbă cu domnia sa, poate că pentru ei, ei au urechi să audă ce spune Liviu Dragnea.
0: Deci, practic, din tot ce a spus aici, informația cheie era că înaintea momentelor importante, oameni din conducerea PSD trec pe la Liviu Dragnea.
2: E un mesaj pe care Liviu Dragnea clar a vrut să-l transmită. Acum, sigur, rămâne întrebarea cât e de adevărat și rămâne și întrebarea la ce nivel din conducerea partidului are priză, dacă are, Liviu Dragnea.
0: Priză și acces.
2: Pentru că până una alta, Liviu Dragnea, într-adevăr, a dus partidul pe ultima culme pe care a urcat acest partid în istoria recentă. Ultima mare victorie pe care a înregistrat-o acest partid a fost...
0: Cel mai mare scor.
2: Cel mai mare scor, da, a fost în perioada lui Liviu Dragnea.
0: Și nu dar, sondaje.
2: Dar,
0: în,
2: și,
0: alegeri.
2: În alegeri, exact. Dar tot pe mâna lui Liviu Dragnea a înregistrat și prăbușirea din care nu și-a mai revenit. Din care a încercat să se reinventeze fără succes. Rețeta succesului de după Liviu Dragnea e încă căutată de PSD și de negăsit. Așa că nu-mi dau seama ce a rămas mai aproape de inima social-democratului. Victoria aceea după care încă tânjesc și pe care doar Liviu Dragnea, nu? Acum mă pun așa cumva în, în mintea unui social-democrat. Doar Liviu Dragnea știe cum a obținut victoria aia și poate el ar ști cum s-ar mai putea obține odată. Nu știu dacă asta domină mentalul unui social-democrat sau domină poate un gust amar lăsat de mâna forte cu care a condus Liviu Dragnea partidul și decăderea la care l-a dus tot el.
3: Uitându-mă la domnul Dragnea, tot amintesc de filmele acelea de acțiune cu vampirii în care se tot încearcă distrugerea respectivului personaj și la un moment dat cineva rostește după ce încearcă să-l doboare, rostește exasperat die already, adică du-te, gata, ajunge. Domnul Dragnea este ceea ce se cheamă politică mortu-viu. Nu se poate împăca cu ideea că a fost ceva și nu mai e și foarte probabil nici nu o să mai fie. Hai să aplicăm totuși și în cazul PSD, că mai devreme n-am făcut acest exercițiu, ce am face dacă am fi președintele României. Eu dacă aș fi membru PSD, m-aș uita la ce spune Liviu Dragnea, de ce aș face asta? Unde, ce a făcut domnul Liviu Dragnea? A avut la un moment dat toată puterea în mână în România, după care ce s-a întâmplat? I s-a scurs printre degete. A făcut închisoare, se consideră o victimă a sistemului, domnul Dragnea, nu o să accepte niciodată condamnarea, dar a făcut închisoare. A devenit foarte repede irelevant și e în continuare irelevant. Este irelevant inclusiv în interiorul PSD, pentru că după ce a ieșit din închisoare n-a făcut nimic, absolut nimic, să arate că este un om politic în continuare pe care partidul se poate baza. A început să se victimizeze, a început să spună cum partidul este de fapt, a fost și este ingrat în relație cu el și în afară de niște critici pe care, sinceră să fiu, la un moment dat am încetat să le mai urmăresc, domnul Dragnea n-a produs nimic pentru Partidul Social Democrat. Da, sigur, se ocupă de diverse bârfe, de diverse chestiuni în Partidul Social Democrat, dar Liviu Dragnea e trecutul PSD. Doar că domnia sa nu poate să accepte asta și cred că la un moment dat domnul Dragnea va încerca, cred că a și încercat Andreea, nu și-a făcut ceva partid sau
4: vezi?
2: A fost când o etapă.
3: Numai, da. Exact. A dovedit că
2: care
3: nu mai
2: are priză.
3: Exact. A dovedit că nu mai are tracțiune, că nu mai are forță electorală. De ce s-ar uita un social-democrat?
0: Bine și social-democrat. Exact. Domnule profesor Biola, ce credeți?
5: Mi se pare interesantă declarația domnului Dragnea. Trecem, adică n-ar trebui să trecem peste faptul că nu se prezintă acum ca un reper al moralității politice, tocmai persoană deci care este oripilat, nu? De ceea ce se întâmplă cu implicarea în alte partide. Având în vedere faptul că dânsul este cel care a decis împreună în complicitate cu domnul Grindeanu să dea foc la țară cu acea vestită OEG-13 ca să rezolve niște probleme în justiție. Să punem acest lucru în paranteză, dar spun niște lucruri interesante. Și apropo, și ideea de din ce poziție vine domnul Grindeanu acum. Ultima oară mi se pare că avea un show de bucătar undeva pe YouTube, nu știu dacă asta este ceea ce îl recomandă în momentul de față.
0: Este ca... primul fel în care a atras atenția opiniei publice după ce a ieșit din închisoare. Atunci ne-a atras atenția tuturor pentru că își deschidea un blog de bucătărie. Vă rog.
5: Deci asta ca în paranteză din punct de vedere deci cu cât ești de sus și undeva scazi. Dar ce mi s-a părut interesant declarația este că nu contestă ideea a ceea ce a făcut domnul Grindeanu, ci faptul că nu a fost de foarte bun strateg. Deci faptul că este un fel de amator domnul Grindeanu și asta cred că e un atac destul de direct. Al doilea element că l-asociază direct cu Nicușor Dan și asta ar trebui iarăși venind din partea domnului Dragnea să ne atragă atenția cât de mult vrea să-l împingă. Cred că ce foarte important în contextul celor declarate de exemplu și de domnul Stănescu este într-adevăr o facțiune care vor altceva. Probabil că cuțitele se ascund, pentru că nu poți să nu decontezi politic un astfel de eșec. Li se promite unor oameni că va fi curge lapte și miere, că conductele de la administrația de stat, acel program sau lignii vor funcționa din nou. Ei bine, acest lucru nu funcționează. Și aici intervine o problemă destul de serioasă. Vorbim de această aroganță a partidului care încă nu s-a adaptat la noile condiții și probabil în momentul de față să nu ne mire dacă într-adevăr s-a întâmplat și la alte partide în care genul ăsta de facțiuni fie reușește să preia controlul, nu neapărat domnul Dragnea. Domnul Dragnea este un mort viu, cum spune doamna Rusu, dar alți oameni care se ridice. Și aici este o oportunitate pierdută pentru partidele politice. Vor rămâne de văzut. Ar mai fi un singur element de adăugat. Și aici este declarația președintelui pe care ați prezentat-o, referitoare și la această ipoteză de alegere anticipată. De ce este interesant acest lucru din punctul meu de vedere? Pentru că s-ar putea să anunțe ceva interesant. Domnul președinte, deși constituțional se află într-o zonă gri, se gândește mai mult timp să-și lanseze o formațiune politică. Recent a avut niște întâlniri la Cluj cu tot felul de finanțatori, inclusiv cei din organizații de noroc. Deci probabil acest dosar este împins. Dacă ajungem la alegeri, să nu ne mire că va veni un partid cu oamenii pe care deja sunt testați, care să culeagă rezultatele. Deci fărmițarea și fragmentarea politică de care vorbim, jocul s-ar putea să reseteze. E posibil ca toate jetoanele să nu fie aliniate în momentul respectiv, dar faptul că a deschis subiectul poate fi interpretat dincolo de presiunea pe care încearcă să fie de partide și la faptul că proiectul său România Onestă s-ar putea să prindă contur. Paranteză și închei ideea României Oneste.

0: din interiorul propriului partid, pe parcursul domniei sale asupra PSD și asupra țării până la urmă, Liviu Dragnea a tot adunat contestatari. S-a făcut la un moment dat o listă, țin minte, de 13 lideri pe care semnaseră pentru a-i cere demisia lui Liviu Dragnea. În ședință au rămas numai vreo 8, în final nu s-a mai întâmplat nimic, dar au tot apărut ulterior. Sorin Grindeanu a fost primul care a pus așa un pic contră când s-a ținut de scaun la Palatul Victoria.
1: Ne întoarcem după o scurtă pauză. Vorbim despre alegeri anticipate, cât de posibil e scenariul din perspectiva președintelui Nicușor Dan.
2: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
4: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul de semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
4: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
1: Despre cât de aproape sunt alegerile anticipate în câteva minute. Înainte, președintele Nicușor Dan și-a încheiat vizita la Paris și spune așa: închei această vizită cu un mesaj clar. România este un partener activ de încredere în eforturile de consolidare a securității europene. Discuțiile din cadrul Coaliției de Voință au fost dedicate sprijinului pentru Ucraina, pașilor necesari pentru o pace justă și durabilă. Astăzi am celebrat, alături de președintele Emmanuel Macron și de alți lideri europeni, Ziua Națională a Franței, un bun prilej de a reafirma legăturile puternice dintre România și Franța, unite de un parteneriat strategic și de o prietenie construită de-a lungul timpului. Vedeți aici momentul sosirii președintelui român împreună cu doamna, împreună cu partenera de viață a lui Nicușor Dan. Se întâmpla azi dimineață la defilarea de pe Champs-Élysées. Aici sunt imaginile de la primirea de ieri la Invalizi, președintele Franței, înainte de Coaliția de Voință, președintele Franței, președintele român. Veți vedea imediat și imaginile cu Nicușor Dan împreună cu partenera de viață la Palatul Élysée aseară. Emmanuel Macron a organizat atunci un dineu special, evident cu ocazia Zilei Naționale a Franței. Pentru cei care nu au fost neapărat atenți astăzi pe parcursul zilei la ce s-a întâmplat la Paris, vreau să vă spun că toată lumea e de acord, totul pornește de la presa din Hexagon, evident, dar toată lumea e de acord că a fost o paradă grandioasă, cifrele sunt impresionante, se vorbește despre cea mai mare paradă de ziua

0: Național a Franței din ultimii 50 de ani, e foarte important supratitlul pe care Emmanuel Macron l-a dat acestei parade. Se vorbește despre trezirea, deșteptarea strategică a Europei. La defilare au participat militari din țările Coaliției de Voință, deci au fost și militari români. Parada a fost deschisă de militarii ucraineni. Președintele Zelenski a fost și el primit, cum îl vedeți aici pe Nicu Șordan, dar mulțimea, mai ales oficialii care erau în tribună, l-au aplaudat ca pe un star rock. Întrebare pentru invitații noștri pe fondul acestor imagini. Ce obține România? Cum e România? Cum vedeți? Cu un detaliu. Îmi cer scuze. Un detaliu important. La Coaliția de Voință,
1: Bulgaria s-a retras.
0: Bulgaria s-a retras. 10 țări din această coaliție au format o altă coaliție care să construiască un scut antirachetă european împotriva amenințării rusești. Cu toții am constatat, unii chiar cu ochii mari așa cât cepele, că România nu este pe lista celor 10. De ce lipsim de acolo? E o întrebare legitimă? Ne-o da președintele vreo explicație pentru absența noastră de acolo?
1: Cred că asta e cea mai importantă întrebare. De ce suntem în această coaliție de voință,
0: dar nu
1: care
0: suntem...
1: a fost construită pentru a sprijini țările din apropierea războiului și a Ucrainei, pentru că asta era ideea.
2: Și mai ales a Ucrainei, de fapt.
1: Probabil, dar asta nu avem de unde să știm, pentru că nu ni se spune ce s-a negociat. Probabil ăsta a fost și unul din motivele pentru care Rumen Radev a hotărât să iasă din coaliția respectivă. Probabil și el, ca și Nicu Șordan, aștepta ceva. Nu știm ce. Dar în momentul în care a văzut că nu primește, atunci a spus, de ce să stau eu aici? Este o formulă. Pe de altă parte, trebuie spus totuși și trebuie recunoscut cu recunoștință că cele mai multe trupe care sunt pe teritoriul României sunt franceze.
0: Corect.
1: Și europene, și că avem un sprijin indubitabil din partea trupelor NATO sau sub egidă NATO care vin din Uniunea Europeană. Deci noi avantaje și bulgarii au pe această linie de securitate. Nu, încă o dată, nu știm, nu ni s-a spus. Cred însă că mâine, după vizita la Kiev, s-ar putea ca președintele să ne spună mai mult, măcar despre inițiativa română-ucrainiană pentru dronele și antidronele pe care le vor să le construiască împreună.
0: Am văzut lumina din ochii voștri, doamnelor, atunci când ați văzut rochia Mirabelei Grădinaru. Ce credeți despre ea?
2: Nimic nu ratează. Iată. Nimic nu ratează, Cosmin.
0: Aseară la Elize.
3: Acum pot să fac și o remarcă. De ce te-ai adresat doamnelor atunci când a venit vorba despre ținute?
0: Pentru că eu pot să vă spun lucru, că mie mi-a plăcut.
3: Așa, e părerea.
0: Dar
3: ta
0: sunt
3: este la fel de calificată ca de
0: la voi,
3: noastră.
0: De la voi putem obține mai mult.
3: Andreea, te las pe tine.
2: Au fost foarte frumoase ținutele Mirabelei Grădinaru și cea de aseară și cea de azi de,
0: de
2: dimineață,
0: da,
2: chiar spectaculoasă. Recunosc, chiar îmi place foarte mult rochia Mirabelei Grădinaru de astăzi de la paradă, chiar spectaculoasă, foarte inspirată și rochia pe care a avut-o la Ankara. Foarte frumoasă și aceea, după ce, acum ca să fie și acest comentariu vestimentar echilibrat, după ce avusese câteva ținute înainte de Ankara, mai puțin fericite, acestea ultimele trei, spectaculoase, nimerite toate, deci bravo Mirabela Grădinaru.
3: Și mie mi s-a părut, acum serios, și mie mi s-a părut la fel, mult mai adecvată ținuta doamnei Grădinaru și cred că putem să-i spunem în nu neapărat partenera, nu neapărat prima, o cheamă Mirabela Grădinaru, cred că îi putem spune Mirabela Grădinaru.
2: Da.
3: Uitați-vă cât e de frumoasă rochea asta. Chiar este frumoasă,
2: da, superbă.
3: O prinde foarte bine,
2: superbă.
3: E cu totul și cu totul potrivită și cu coafura și cu tot. După gafele,
2: și cu evenimentul în sine.
3: Exact. După gafele, pentru că au fost gafe, haideți să fim serioși, inclusiv vestimentare, inclusiv de protocol, inclusiv de așezare și de raportare la omologi. De data aceasta, Nicu Șordan și Mirabela Grădinaru chiar s-au prezentat ca un cuplu care se ridică la înălțimea evenimentului. Și aș mai remarca ceva aici, nu știu, cred că domnii ar fi trebuit să remarce faptul că președintele în sfârșit s-a tuns.
1: Am remarcat și noi acest lucru.
3: Nicușor Dan s-a tuns. S-a întâmplat
1: și s-a ras.
3: Pe mine m-a șocat părul ăla claie, tot timpul, și era ceva absolut, îi acoperea fața cu totul. Acum că a fost în cinstea evenimentului, poate ar trebui să fie recepții din asta mai des. Nu, chiar au arătat bine, chiar au arătat exact cum ar trebui să arate un...
0: Prezența lui Nicușor Dan, deci prezența României, prezența președintelui nostru la astfel de evenimente, e ce trebuie, transmit în țară semnalul de care avem nevoie?
1: Din nefericire, nu în țară, deși ar trebui să spunem.
0: Președinte egal România.
1: Președinte egal România, evident.
0: El ne reprezintă statului, pe fiecare dintre noi.
1: Da. Și doi, măcar pentru că este, iată, un președinte care în Franța poate să vorbească franceză, în Turcia poate să vorbească engleză, în care nu are nevoie de translatori, în care a început să se miște destul de bine în interiorul întâlnirilor oficiale. Nu știu dacă, sigur, aici s-ar putea să fiu eu rău, dar aduceți-vă aminte de Traian Băsescu, care se plimba singur pe bordură și nu-l băga nimeni în seamă. Pe Nicușor, totuși, lumea îl întreabă de sănătate.
0: Aș mai remarca și că Parisul e o școală bună, mai ales când vorbim despre președintele Macron, acoladele astea uriașe, îmbrățișările. Mi-aduc îmbrățișarea de la invalizi de-aseară, de ieri după amiază. Exact ce trebuie. Exact ce trebuie. Adică
2: un mesaj puternic.
0: Să te primească în felul acesta este lucrul de care ai nevoie. Vrem părerea dumneavoastră, domnule profesor Biola.
4: Cred că de salutat prezența președintelui și faptul că este mai activ în plan internațional. Știm anul trecut că evita, că nu umbla teleleu, că nu vrea să meargă pe la evenimente importante europene. Acest eveniment oricum nu avea cum să-l scape, este ziua Franței, relația cu România este foarte solidă, dar iarăși nu trebuie să ne bătăm cu apă rece, pentru că este vorba numai de evenimentele care au loc, indiferent de vestimentația celor care participă, este și ceea ce rămâne după. Și aici avem o problemă. De ce avem o problemă? Pentru că toată această eveniment, toată această celebrare vine cu coaliția de voință, vine cu deschiderea acestei nouă coaliții, sfârșit, mini-coaliție de crearea unui sprijin pentru rachetele antibalistice. Ce ne spune acest lucru? Foarte important de reținut, mai ales citind-o în conjuncție cu declarația celui Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului, care denunță tot ce s-a întâmplat la Paris în ultimele două zile. Coaliția de voință s-a înființat, de când ne aducem aminte, ianuarie 2025, cu scopul de a oferi o forță de protecție, de monitorizare a focului în cazul în care vom ajunge la un armistițiu în Ucraina. Suntem departe de acest lucru. De multe ori se discuta cu o coaliție de așteptare, nu neapărat de voință. Și atunci care este rolul? Pentru că ce s-a întâmplat în ultima săptămână și mai ales cu anunțul domnului Macron că trezirea Europei, nu? De mesaj puternic, este că începe cu pivotare. O pivotare a coaliției de voință și exemplificată de această creare a coaliției antibalistice către o forță europeană în contextul acestui NATO 3.0 discutat la București, în contextul celui care s-a discutat și la NATO, polul european din NATO. Și se vede acest nucleu care începe să cristalizeze, nu numai declarativ, deci se face o pivotare de la acea atitudine cu armistițiul, o forță polul european în cadrul acestui NATO. Nu suntem acolo, dar este un început. Unde spuneam, de exemplu, că aceste evenimente sunt importante, dar nu trebuie să ne bătăm cu apă rece, pentru că România nu face parte din ele. Uh-huh. Și este destul de consistent acest lucru. Declarația de susținere a Danemarcei, acea declarație a fost semnată de 6 state, România departe. Susținerea, oferta Franței pentru rachetele nucleare, sau în sfârșit umbrela nucleară, toate, multe țări au acceptat, România nu. De ce? Pentru că România nu face absolut nimic, menține această atitudine pasivă de sprijin, care e foarte bună, că nu vrei să ajungi în situația Bulgariei, dar nu face absolut nimic care să ridice profilul militar geopolitic al Europei, pentru că simte că astfel, sau consideră, aș spune greșit total, că astfel antagonizează administrația Trump. Deci e poziție consistentă. Acționăm pasiv, ne ducem, semnăm, mâncăm un fursec, bem o cafea, dar la plecare, după poza respectivă, nu se întâmplă nimic. Deci asta e o problemă pentru România, oportunitate ratată. Pentru că în momentul în care se cristalizează genul ăsta de arhitectură de securitate, tu nu ești la masă. Te vei trezi peste 3-4 ani, vreau și eu. Dar regulile deja sunt scrise, construcția este deja începută și tu când bați la ușă o să se spună foarte bine, vezi dosarul ăsta cu 100 de pagini, semnează pe ultima pagină. Uite, deci sunt ocazii pierdute în momentul de față.
0: Andrei.
2: Ascultându-l acum pe domnul profesor, mi-am amintit de o întrebare pe care și-o puneau comentatorii de pe un post franțuzesc care, mă rog, prezentau parada și se întrebau dacă Statele Unite au fost măcar invitate la această paradă. Și spuneau așa, băi, uite, bună întrebare, cel mai probabil nu, pentru că ideea paradei de astăzi, în care Emmanuel Macron s-a înconjurat de liderii europeni și această desfășurare de forțe aproape fără precedent la această paradă, forțe militare, forțe militare franceze, dar și forțe militare din alte 35 de state, 35 au fost prezente, și asta o premieră și un record pentru o paradă națională a Franței și nu numai, a oricărei țări. Deci 35 de state partenere au fost acolo, spuneau comentatorii francezi, uite, o pădure de steaguri, uitându-se la regimentele venite acolo special pentru această paradă din diferite țări, fiecare sigur cu drapelul său. Și concluzia lor era asta. E un mesaj pe care Franța vrea să-l dea, că începe Europa, nu doar Franța, începe Europa să aibă cu ce și fără Statele Unite. Eu cred că Europa încă e departe de a fi cu adevărat independentă de Statele Unite în ceea ce privește securitatea.
0: Unii spun că e chiar imposibil.
2: Exact.
0: Dar măcar putem să ne propunem și măcar
2: exact,
0: să începem.
2: Exact. Uite că are cu ce... Și dacă ei n-ar fi să fie. Uite care-i forța noastră. Uite, suntem parteneri, suntem uniți și uite avem cu ce.
1: Doar atât spuneam, că vreau să mă uit și m-am uitat. În 2017, Macron l-a invitat doar pe Donald Trump.
2: La
0: și Statele Unite au fost
1: invitat
0: special.
1: Și au fost invitat special și așa mai departe. Deci... Macron a făcut primul pas și a mișcat foarte bine. În același an, 2017, e adevărat că după 14 iulie, același Macron a spus că NATO este în moarte cerebrală și că Europa trebuie să înceapă să își construiască propriul sistem de securitate. Vă aduceți aminte ce mulți români
0: ce
1: s-au jignit în momentul respectiv.
0: Mergem la alegerile anticipate, dar înainte de a merge la alegerile anticipate, vă propun să mai vedem încă o dată imaginile de aseară de la Elisee, sosirea președintelui României și Mirabelei Grădinaru. Mie mi-ar fi plăcut să vedem traseul pe covorul roșu. Pentru o simplă observație, cum spuneam adineaur, rochia este superbă, colegele mele au confirmat că e o rochie foarte bine aleasă. Ce aș mai observa eu, că m-am tot întrebat, o imagine foarte bună. Ce aș mai observa este că vântul bate din direcția corectă. Au primit vântul în față. Închipuiți-vă, uitați-vă cum mi se umflă inclusiv coafiura. Exact așa. Dacă ar fi bătut din altă direcție și rochia ar fi luat-o în altă direcție, nu cred că ați fi vrut să vedeți așa ceva.
3: Este
0: exact ce trebuie. S-a întâmplat exact ce trebuie. Nu știu, cum or face francezii să bată vântul dinspre palat către invitații speciali? Probabil că e o lecție pe care va trebui să învățăm. Este ceva special. Alegeri anticipate, ce crede președintele Nicuș Ordan?
5: S-a discutat foarte puțin de alegeri anticipate pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără discuție între exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum. Eu nu văd sensul alegerilor anticipate. Nu este ceva ce eu să-mi doresc. Nu exclud, dar nu este ce nu exclud. Nu e ceva ce-mi doresc și cred că este foarte puțin probabil în momentul ăsta.
6: Care ar fi condițiile excepționale care ar duce la alegeri anticipate?
5: Blocaj prelungit, mult timp, fără speranțe de, fără speranțe de rezolvare.
0: Nu ar avea logică. Alegerile anticipate nu ar avea logică. Dar noi